0: Runessons senaste bok Ultravåld, och även om att språk inte diskuteras i andra recensioner. Och många andra kulturskribenter har ju reagerat på den här texten, och diskussionerna spretar en hel del. Men jag tänker vi ska fokusera på det språkliga.
1: Mm.
0: Och du efterlyser ju att dina litteraturkritikerkollegor skriver mer om språk i de böcker de recenserar. Varför vill du det?
1: Jo, men det vill jag väl för att böckerna består helt av språk. Jag tycker att vi kritiker är bättre på det när vi recenserar poesi. Däremot så tycker jag att det finns ett förhållningssätt till romaner där man mest återger innehållet och så skriver man om det är bra eller dåligt. Man bryr sig inte om romanens form eller dess språk.
0: Det är mer fokus på själva berättelsen eller intrigerna och sånt.
1: Ja, ja.
0: Vad hade hänt då om du och dina litteraturkritikerkollegor skrev mer om språket?
1: Ja, men i bästa fall så tänker jag att det hade lett till en bättre diskussion om litteratur, vilket i sin tur hade lett till en bättre litteratur. Alltså, jag tänker ju att litteraturkritiken är viktig för litteraturen. Om vi talar på ett sätt om litteratur där vi bara bryr oss om stoffet och i vilken mån detta stoff kan kännas som någon slags diskussionsunderlag i kulturartiklar eller i olika scensamtal, då tror jag att vi kommer också med tiden få en litteratur som anpassar sig till det.
0: Du skrev i din text att besvikelsen är omedelbar. Redan bokens första mening innehåller ett språkfel. Och sen skriver du inte den meningen eller vad språkfelet är, så det får man fundera på själv. Men meningen är så här: min far brukade säga till mig medan han var i livet att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Och så är det kommatecken då efter: min far brukade säga till mig, kommatecken, medan han var i livet, kommatecken, att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Vad är språkfelet, Michaela?
1: Där tänker jag att det borde vara min far brukade säga om mig. Eller så borde det vara du vet minsann hur man tar en motgång. Monica är en kvinna som är född på 60-talet eller möjligtvis sent 50-tal. Att hon skulle bli tilltalad i tredje person hemma, dessutom av sin far, vilket man väl... Föräldrar har väl aldrig tilltalat sina barn i tredje person. Det låter väldigt underligt för mig. Sen så har jag en skånsk väninna som har sagt till mig att för henne så låter det väldigt skånskt. Att man kan säga så i Skåne, men det har jag ingen aning om.
2: Mm-hmm. Ska jag komma nu här?
0: Nu, Ylva Byrman, ja, både skåning och språkare.
2: Nej, men det var intressant att höra det här. För jag har funderat, eller jag inte ens funderat. Jag har tagit för givet att det som du såg som ett språkfel här är att vi har huvudsatsordföljd i bisatsen, i att-bisatsen. Alltså att min far brukade säga till mig att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Och inte då, om vi hade haft bisatsordföljd i bisatsen, att Monica minsann vet hur man tar en motgång. Jag trodde det var det som du reagerade på.
0: Men jag måste ju säga då, för att jag vet att ni har ju båda läst den här boken, jag har inte gjort det. Och när jag läste meningen, då trodde jag verkligen att Monica var en annan person än jaget.
1: Mm.
0: Alltså som, det är egentligen det du beskrev där, Michaela, att det är lite märkligt med Monica. Vad säger du om det, Ylva?
2: Ja, men det tyckte jag också när jag läste den isolerat, men ganska snart så... För egentligen kan man säga att hon skiftar ju perspektiv då på två sätt. För att det ena är att hon väljer den här huvudsatsordföljden. Då blir det mer som att hon gör ett direkt citat. Men sen är det ju konstigt om hon blir tilltalad i tredje person. Men det kanske, alltså, ja. Alltså det kanske man också säger att ja, du är min tös, ja, Monica. Hon vet minsann hur man tar en motgång. Lite sånt finns väl ändå ibland.
1: Så skulle ingen säga på göteborgska.
0: Vi har två göteborgare i studion och en skåning. Eller vad du får försvara?
2: Jag tror inte att det är ett...
0: Skånsdrag.
2: Nej, det tror jag inte. Men den är ju lite udda också. Mm. Det är liksom perspektivbytet som...
0: Hur hade man kunnat skriva meningen på ett annat sätt? Alltså mer språkligt korrekt. Vad säger du, Ylva?
2: Nej, men jag tycker nog att den här huvudsatsordföljden fungerar ganska bra här. Men man kanske hellre skulle vilja ha ett du, men då har man ju också ett perspektivskift. Alltså, min far brukade säga till mig att du vet minsann hur man tar en motgång.
0: Ja, precis. För jag tänkte, nu trodde jag ju då att Monica var en, liksom, en tredje person. Då ja. Skrev jag, medan min far var i livet brukade han säga till mig att Monica minsann visste hur man tar en motgång.
2: Mm. Ja, ja, absolut. Det är ju som man tolkade. Så det händer ju något med det här liksom, vad ska man säga, diktiska rummet då, som är lite, ja, men lite märkligt då.
0: Är den lyckad första mening i en bok?
1: Ja, men jag är ju då inte så förtjust i den. Sen så har jag egentligen inte så stora problem med den här meningen, för att det är just den här Monica som talar då.
0: Mm.
1: Så det är en jagberättare, och hennes sätt att använda språket säger någonting om henne. Men större delen av romanen är skriven i tredje person av en så kallat allvetande berättare.
0: Mm.
1: Och där hittar jag också, ja, men mängder med språkfel som jag också ger exempel på. Och där blir det ett problem, för att vem är den här allvetande berättaren? Alltså det får man ju ändå tänka sig är någon som ligger nära författaren. Det finns inte heller något metalager eller så som skulle göra den här berättaren till någon annan än författaren. Så att då blir det författaren som har svårt att hantera språket. Här är det ju ändå Monica som har svårt att hantera språket.
0: Just det, det är en skillnad där.
2: Men här vill jag protestera. Det är flera som har sagt det. Och den här romanen innehåller så många språkfel. Till exempel så har du sagt det, och Ylva Pereira skrev i Hufvudstadsbladet att jag bestrider inte att texten konstant bryter mot svenska skrivregler. Jag bestrider det. Ylva Bierman bestrider detta. Alltså jag har läst, nu har jag läst halva. Jag har hittat tre liksom renodlade korrekturfel. Sådana där vi alla är överens om att det här är fel. Och om man skulle peka ut Skynnesson och Skynnessons förläggare skulle också säga ja, det här är fel. Och sen så finns det några enstaka, liksom, två, tre prepositionsval som där man skulle kunna reagera på med tillförsikt för framtiden. Kanske, kanske inte. Men sen är det också det här att det skulle vara väldigt mycket anglicism. För när man läser den här litteraturdebatten så kommer man nog att bli besviken när man tar upp i boken. För då tänker man så här, det kommer att vara liksom anglicism på varje sida. Och jag har som sagt läst halva, så ungefär 200 sidor. Och jag hittar fem som jag tycker är. Och då är det vissa av dem som vill ta upp det här med våren 2002 dekorerade Eddie om sitt rum. Som vi till exempel kan uppleva som en anglicism. Den är ju faktiskt inte alldeles ny i svenskan. Om man tittar i vår historiska ordbok, över svenska språket, Svenska akademins ordbok, så tar de upp, som en betydelse av dekorera, just det här att inreda, ordna möblers placering och konstsakers anbringande. Och man kan också hitta i 1800-talstidningar det här uttrycket dekorera om. Till exempel var det på 1880-talet när kronprinsessparet skulle inta Tullgarns slott, så skriver de att man är för närvarande sysselsatt med att dekorera om den gamla salen. Så jag skulle också säga att det här hos Skynnesson är ett konstruktionslån från engelska. Det är inte så att hon har läst liksom 1800-talstidningar och blivit inspirerad. Men det är också så att det är något som en konstruktion som vi kan spåra bakåt i svenskan och som också då finns. Och också så att det kanske är så att vi inte har någon riktigt bra motsvarighet i svenskan. För att det vi gör, vi, liksom, ja, men vi målar om, vi tapetserar om. Göra om kan man göra, men det är liksom mer allmänt. Så det är också så att vi kanske inte har någon riktigt bra uttryck där att ta till. Och sen är det också så att man givetvis kan ha åsikten att är det problematiskt att vi liksom nyskapar, att vi lånar in och att vi influeras? Det gör vi ju hela tiden. Alltså det är ju något som händer. Så språket är i utveckling. Svenska språket har under sin historia tagit oerhört mycket liksom influenser utifrån.
0: Mm.
2: Och är det dåligt då, kan man fråga sig. Jag tycker ju inte nödvändigtvis att det är det.
1: Jag tänker, ja, men tvärtom egentligen. Jag tycker att det är dåligt. Jag tycker att det är dåligt just när man lånar in från engelskan som är så dominerande. Hade hon lånat in något från somaliska eller bosniska eller något, så tror jag hade tyckt att det var roligt. Jag tänker också, om det inte finns en motsvarighet till uttrycket att dekorera om sitt rum på svenska, så tycker jag att det är desto större anledning att inte skriva det och att formulera sig på ett sätt som är möjligt i svenskan. För att det man får när man då tar in de här engelska eller kanske snarare amerikanska uttrycken, det är att man också får ett amerikanskt tankeinnehåll. Och det är det som är mitt problem med engelskan i boken, att jag uppfattar att även tankeinnehållet är lånat från USA.
2: Men det är väl detta som de som då har liksom gått i polemik med dig. Nu måste jag säga att en sak som jag upplevde din text som oerhört välgörande och blev väldigt glad av den, för att den för första gången du skrev en hel text som bara handlade om språk, och det var också underbyggt, för det brukar det nästan aldrig vara. Det brukar säga underbart språk, säreget språk eller lite knöligt språk, och så undrar jag som läsare, vad i språket är det? Och du gav väldigt många exempel, så det var liksom en grundad och solid argumentation som också gjorde att man kunde argumentera mot. Så det tycker jag var utmärkt faktiskt. Jag vill säga mer av sånt från litteraturkritiker. Men det som då de som så att säga har gått emot, och det är många som faktiskt inte har diskuterat konkreta uttryck utan just varit ganska vaga. Men de som har varit lite, ändå gått lite djupare, har ju sagt att ja, men det här är väl någon slags men gestaltande effekt, och att man faktiskt vill visa att det här, för du säger att det är ju en allvetande berättare till största del, men det är ju också en allvetande berättare som har ett perspektiv i taget. Ibland är det den här personen Jarl, ibland är det Eddie, och att man också ser kanske att liksom den personens tankemönster och språk läcker in hos den allvetande berättaren för att ge färg, och det tror jag att vi vill att den ska göra. Alltså det kanske faktiskt är så att det här amerikansk påverkade innehållet ska vara med. Att det är det som vi vill ha, för att det också blir någon slags tidsdokument. Jag tycker att en styrka hos Schunnessons roman är att den är liksom, det blir ett ganska tydligt tidsdokument. Det är väldigt många konkreta referenser till olika liksom modefenomen och saker som är typiska för vår tid. Och det här amerikaniserade är väl också någonting som är lite typiskt för vår tid. Och att man då låter det synas, och att det kan man ju tycka då är en styrka. Alltså att det här som då, de här formuleringarna som i sig inte är så många, men som man kan tycka är liksom oidiomatiskt fula, som du har gjort där. Liksom det här är fult eller kanske rent av liksom objektivt stötande. Men man kan ju också tycka att det bidrar till den här lite vulgära och samtidsgestaltande stilen och språket.
0: Vad säger du om det, Michaela?
1: Ja, men jag tycker inte att det är en smakfråga. Jag tycker att det är en kvalitetsfråga. Även om den här berättaren i boken ligger nära olika personer, så är det ju hela tiden samma röst. Det är inte att rösten varieras, utan det är samma röst. Där jag däremot kan hålla med dig, och där jag tycker att romanen fungerar, vilket jag skrev redan i min text, det är att jag tycker att dialogerna fungerar. Ja, men där fungerar det här slängiga sättet att formulera sig. Ja, men just för att det kanske är så man formulerar sig idag. Mm. Men att berättaren har stora svårigheter att göra sig begriplig tidvis, det är en kvalitetsfråga. Till exempel när berättaren då skriver att Jarl, sonen i familjen, Jarl hade studerat Monikas genetik. Då är det ju inte att Jarl har stulit ett hårstrå från sin mamma eller tagit ett blodprov på henne och skickat in till något så här labb, så som folk gör idag. Det hade jag tyckt var väldigt roligt om man hade gjort. Men det har han inte gjort, utan då får man på något sätt översätta det i sitt inre att okej, men här betyder genetik att han har studerat hennes karaktär. Och den typen, alltså det är inte bara svängelska som är problemet, utan det är en otydlighet och en klumpighet i hur språket används.
0: Ja, men för du skriver ju det att svängelskan blir svårbegriplig och det diskuteras inte i recensionerna, och så gav du några exempel där. Vi har tagit det här med dekorerade Eddie om sitt rum, men du skriver också om att Tone Schunnesson skriver Jarl hade velat ha sin pappa död, och i en tillbakablick berättas att Monica har fått de hårdaste 4 åren en tonåring någonsin har haft i Gislev. Vad säger du, Michaela, vad gör det med texten enligt dig?
1: Ja, men för mig så blir det att jag stannar upp i min läsning och ja, men blir störd. Det här är ju också en roman som är skriven för att slukas egentligen. Det är en intrigdriven roman som är skriven för att vara rolig och för att vara spännande. Och ja, men för mig så stör den här typen av fel väldigt mycket, och jag förlorar förtroendet för författaren.
0: Jag tänker, en fråga som vi kan diskutera är ju så här, språkfel då. Vad räknas som ett språkfel? Vem avgör det, och vad är snarare en stilistiskt markerad variant? Michaela, hur tänker du om det?
1: Ja, men jag har absolut inget emot innovativa sätt att använda språket, och det är klart att litteraturen måste få göra det. Men jag tror att att jag då vill att författaren på något sätt markerar att det är medvetet. Kanske genom någon slags metakommentar.
0: Mm. Och Ylva, vad säger du om detta då?
2: Jag skulle säga att det här blir det väldigt mycket liksom betraktarens öga hur man ser det. För jag tycker också att det är rimligt att säga att de här sakerna som du har räknat upp som fel kan ses som liksom, i någon mån innovativa eller lite metaforiska sätt att använda språk. Så jag delar nog inte det här med obegripligheten, utan jag tycker som det här med till exempel genetiken och så, att det fungerar i sammanhanget.
0: Här tycker ni olika då. Ja. Jag menar språk, jag tänker så här, om jag går tillbaka till min fråga, språkfel, alltså med stavning, där har vi en väldigt normerad stavning i Sverige. Där kan man ju slå upp i Svenska Akademins ordlista, så här stavas ett ord. Mm. Då kan det vara ett tydligt språkfel. Men det är ju inte sånt vi pratar om här, utan det handlar ju mer om att använda säga svängelska eller i viss mån kanske ordföljd och så. Vad säger du om det? Alltså när är det då ett språkfel?
2: Jag ska säga språkfel är det när, som språkvetare är vi ju löjliga. Vi tycker att ett renodlat språkfel, det är ju egentligen bara de konstruktioner som ingen skulle kunna tänka sig säga, som ingen tycker är rätt. Så att om det finns en grupp som känner så här, men så här kan man säga, det här är okej, en liten grupp modersmålstalare som tycker det, då säger vi inte längre att det är fel. För vi brukar oftast inte prata om rätt och fel. Vi pratar om grammatiskt och ogrammatiskt. Mm. Det handlar ju mer om hur man beskriver det. Men sen är det ju tydligt så att om det bara är en liten grupp som använder språket på ett visst sätt, och det här sättet att använda språket aldrig förekommer i formella sammanhang, då blir det ju också ett normbrott att använda det här i formella sammanhang. Hör ni att jag säger nu normbrott istället för språkfel? Mm. Sådana är vi språkvetare. Ja. Så i de fallen så är det här liksom kanske snarare då sociala överenskommelser. Alltså vad tycker vi passar i en viss stil eller i ett visst stilregister. Så att det är dels liksom en fråga om så här, de här sakerna som Sjunnesson gör och sättet som man använder språket, är det någonting som tillhör liksom det vårdade språkets register? Och då skulle jag säga nej, det är det inte. Men betyder det därmed att det är olämpligt i en roman? Nej, inte nödvändigtvis.
0: Mikaela, du har ju efterlyst att få in fler språkdiskussioner i litteraturkritiken. Hur kan vi få till det, tror du?
1: Ja, men det är väl bara att börja.
0: Är det det?
1: Det är ju inga problem.
0: Nej.
2: Men du har ju visat att det går alldeles utmärkt. Ja. Och att det till och med blir det roligaste som har hänt på litteratursidorna på jättelänge.
0: Men behöver litteraturkritiker kunna mer om språk, tror du?
1: Nej, men jag tror, eller jag hoppas att de flesta litteraturkritiker redan kan. Alltså grundläggande grammatik.
0: Mm. Ja, det kan man ju hoppas.
1: Sen så är det ju något, alltså litteraturkritik handlar ju inte om att leta språkfel, utan det handlar ju kanske då om att kommentera stil och författarens sätt att använda språket och just kanske att försöka avgöra vad som är medvetet och vad som inte är det. Och för att kunna göra det så tror jag att det är väldigt viktigt att läsa så mycket som möjligt, så många olika typer av texter som möjligt och texter från olika tidsperioder, att man inte bara läser nyutkommet svenskt, utan att man kanske också läser äldre svensk litteratur och äldre översatt litteratur och ny översatt litteratur. För jag uppfattar den svenska samtidslitteraturens idiom som lite begränsat.
2: Ja, jag tror att litteraturkritiker skulle vinna på att lära sig lite fler begrepp för att beskriva språket, för att det blir svårare när man inte har ord och begrepp för att beskriva det man ser i meningarna. Och Malte Persson, som är litteraturkritiker, han skrev för några år sedan en text där han tog upp just att språk och stil diskuteras inte för att det är svårt, menade han. Och det tror jag är, alltså att det delvis beror på att man tycker att det är svårt.
0: Men Mikaela, tror du att du och dina kollegor behöver bli bättre på alltså språkvetenskaplig terminologi?
1: Vi kan nog behöva bli lite bättre kanske. Och så tror jag också att vi ska sluta underskatta läsarna. För jag tror också att man hindrar sig från att skriva om sånt här. För att man tänker att läsarna kommer inte vara intresserade. Men det tror jag att de är.
0: Ja, det vet vi i alla fall av våra lyssnare. De är väldigt intresserade av språk och ganska avancerade språkdiskussioner. Mikaela Blomqvist, litteratur- och teaterkritiker. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
1: Tack för att jag fick vara med.
3: Vill du läsa kulturartiklarna som vi nämnt här i diskussionen? Gå in i appen Sveriges Radio. I texten till det här avsnittet har jag lagt in länkar.
0: Nu är det bara du och jag i studion, Ylva Bidman. Mikaela har lämnat oss. Men vi ska fortsätta prata om språk i litteraturen.
1: Mm.
0: Och vi har ju lyssnare som läser böcker.
2: Ja, det hoppas jag verkligen att du
0: har. Det har vi. Och de reagerar ibland på språket.
1: Mm.
0: Och då skriver de in till oss.
2: Mm. Varför inte?
0: Nej, precis. Varför inte?
2: Gör det mer.
0: Ja, precis. Gör det mer. Det är väldigt spännande. Anders har skrivit en fråga. Och han skriver att han läser just nu boken Skriften i vattnet av John Ajvide Lindqvist. Och då har han upptäckt eller noterat att författaren använder idiomatiska uttryck som han inte tycker stämmer riktigt. Eller kanske inte är idiomatiska uttryck då, helt enkelt.
2: Ja.
0: Och ett exempel är det här. När klockan gick på 5 gav hon upp. Eller när klockan gick på 8. Finns på flera ställen och är mig veterligen inte vanliga idiomatiska uttryck. Är detta ett författargrepp eller helt enkelt en anglicism som hamnat fel, undrar Anders.
2: Jag undrar vilken anglicism. Jag kan inte tänka ut ett engelskt uttryck som skulle vara förebild där.
0: Nej.
2: Det är ju lite den klassiska syndabocken. När man hör något som låter konstigt så är det alltså engelskan är liksom den första misstänkta.
0: Mm.
2: Engelskan eller AI.
0: Just det. Ja, det är den nyaste AI. Men okej, när klockan gick på. Alltså det är där på han reagerar på, antar jag. På 5. Ja.
2: Och det är ett uttryck som finns men som inte är så vanligt. Men det är upptaget i Svenska Akademins ordbok. Så den här historiska ordboken.
0: Ja.
2: Och då står det att framförallt i Finland står det att det betyder då närma sig sagda timme eller snart vara. Så då har de exempel just som klockan går på 9. Så vi kanske skulle använda prepositionen mot.
0: Mot, ja, eller, just det.
2: Ja, klockan närmar sig 9, klockan går mot 9.
0: Så när klockan gick mot 5 gav hon upp.
2: Ja, kanske. Eller när klockan närmade sig 5 är kanske ännu mer idiomatiskt. Ja. Men det här går på, alltså när klockan gick på 5, det är en idiomatisk konstruktion då. Men kanske inte i hela språkområdet.
0: Nej.
2: Utan den är brukligare kanske i vissa, mer lokalt och i vissa regioner. Och då kan man ju också fundera vad det gör med stilen. För det påverkar ju såklart. Och då är det just det här att innan det här avsnittet när du och jag pratade så sa du att jag läser ju som en vanlig läsare. Så jag tänker ju bara på språket om det är någonting som liksom sticker ut.
0: Ja, det där var konstigt.
2: Ja. Och det kan man ju också vilja som författare alltså det, och också som läsare. Alltså just litteratur. Att man vill reagera på formen. För det generella rådet när det gäller språkriktighet och så. Att ska man skriva en text. Så en anledning som man också har för att argumentera för varför ska man lära sig den normerna för den vårdade sakprosan. Och en anledning är just för att kunna skriva så att formen inte märks. Så att man vill bara föra fram ett innehåll. Man vill inte att formen ska märkas. Man vill inte att det ska finnas något konstigt som läsaren kan reagera på. Men i vissa fall så vill man ju att läsaren kanske ska reagera på formen. Eller att formen ska göra något särskilt för att det då ger en viss effekt.
0: Jag tror att det är det som John Ajvide Lindqvist gör här.
2: Jag har ingen aning. Eller så gillar han bara det uttrycket och tycker att det är vackert. Eller så säger han så själv.
0: Ja.
2: Det är svårt att veta. Då får man ju fråga författaren själv.
0: Om vi går vidare då.
1: Mm.
0: Vi har också fått ett mejl från Kalle som skriver så här. Jag har en fråga om ett uttryck i en av Selma Lagerlöfs böcker. Jag ärvde en uppsättning av Lagerlöfs verk av mina föräldrar och har äntligen börjat läsa dem. Det är ganska robusta texter och tar sin tid att komma igenom, trots att många av berättelserna väl är i gränslandet mellan lång novell och roman. Men vilket språk! Man liksom slickar sig i munnen medan man läser. Det är väl härligt?
2: Ja, det är härligt.
0: Det finns uttryck som dymedelst och korteligen. Korteligen betyder bara i korthet, men låter mycket tjusigare, tycker Kalle. Och dymedelst, då har han ett citat här. Och dymedelst vinna deras förtroende. Det betyder bara därigenom och är klassat som ålderdomligt. Jag skulle dock gärna leva i en tid när man kunde använda detta ord dagligen. Det skulle höja allas livskvalitet. Allt detta kunde jag reda ut själv och med SAOL och SAOB. Men sen kom jag till sidan 229 i boken Charlotte Lövensköld och fick läsa. Går du upp till dig och vila en stund? Du ser ut som en hamn. Vad nu, skriver Kalle. Jag förstår ju att prostinnan tycker att Charlotte Löwenskiöld ser trött ut, men en hamn. Har det något med människohamn och djurhamn att göra? Har jag läst fel? Har jag sett fel? Begriper jag ingenting? Är det ett feltryck eller svamlar Selma? Vore tacksam för svar.
2: Mm. Du ser ut som en hamn, betyder det ser ut som ett spöke.
0: Jaha, mm.
2: Och den här betydelsen finns faktiskt med i svensk ordbok, som alltså är en ordbok över samtidsspråket. Det är inte den här historiska SAOB.
0: Nej.
2: Och där står just att hamn kan betyda då yttre gestalt, men också har de den specifika betydelsen vålnad. Och Kalle frågar då, har det här sett ut som en hamn något med människohamn och djurhamn att göra? Och det, ja, det har det faktiskt, för om man slår upp hamn i SAOB, som är den historiska ordboken, så ser man att det finns inte mindre än 5 stycken artiklar hamn. Och de flesta av de här är inte släkt med varann, utan det har liksom blivit. Så båthamnen och du ser ut som en hamn, de är inte släkt.
0: Okay,
2: men däremot så är det här, du ser ut som en hamn, spökbetydelsen, den är liksom relaterad till, kommer ur det här med djurhamn.
0: Men vad är samma? Jag vet inte vad människohamn eller djurhamn är för någonting.
2: Nej, och det betyder alltså då, hamn betyder alltså skepnad, gestalt, dräkt, hölje. Så den första betydelsen som Svenska Akademins ordbok tar upp är faktiskt fosterhinna. Men den markeras som utdöd. Och sen den andra betydelsen är att det är liksom ett skinn eller en hud som omsluter en kropp.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så den här då gestalt, skepnad, dräkt, hölje. Så det är därför människohamn, alltså människogestalt och djurgestalt. Det är människohamn och djurhamn.
0: Mm-hmm. Och har spökebetydelsen kommit därifrån?
2: Ja, alltså det är liksom den här gestalten, skepnad, du ser ut som en... Det kan man ju ändå förstå där, va? Att det är liksom,
0: absolut.
2: Så det är det. Men inte så vanligt då. Och då tänkte jag så här, okej, du ser ut som en hamn. Jag har inte heller hört det användas. Så då tänkte jag så här, används det idag? För det var ändå över 100 år sedan som Selma Lagerlöf var verksam.
0: Mm.
2: Och då har jag hittat lite faktiskt i romaner från 2000-talen. Att det står till exempel Elsie Johansson, Nekrosträdet 2012, Arrendatorn av Märta Leijon 2021. På kvällen kom Tina ner till Karin sen de andra hade gått och lagt sig. Hon såg ut som en hamn.
0: Men spöke betyder det alltså?
2: Ja.
0: Det får Kalle få med sig nu då.
2: Mm.
0: Och kul att läsa äldre litteratur så att man får läsa ord som dymedelst och korteligen, som man också tyckte var härligt.
2: Och det tycker jag bara är ett generellt råd. Det sa ju Mikaela också, det där att läsa böcker från olika tider för att exponeras för liksom andra ord, andra typer av konstruktioner.
0: Ja, men Ylva, nu har vi pratat om språk i litteraturen och språk i litteraturkritiken.
2: Mm.
0: Det var jättekul tycker jag.
2: Okay.
0: Fler språkdiskussioner uppmanar vi till.
2: Mm.
0: Ja, tack för idag.
2: Tack.
3: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du höra fler avsnitt som handlar om språk i litteraturen, då har jag 2 tips. Det första avsnittet heter Förr hade författare makt över språket. Och det andra, Hemligheterna bakom Nobelpristagarnas språk. Du hittar dem i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
4: Ja, ett nytt Språket kan vi höra här i P1 måndag förmiddag, 11:03. Ryssland har den senaste tiden trappat upp sina hybridattacker mot Europa. Men det är inte krig. Och för Sverige är det svårt att skydda sig mot attacker som sker i gråzonen mellan krig och fred. Nu finns ett förslag att till och med ändra grundlagen för att bättre kunna möta en kris i fredstid. Det är ämnet för veckans gräns som börjar om några minuter.
5: Lyssna på Ring P1 reder ut.
6: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
7: Är det här bröd och skådespel åt folket?
5: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
8: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
9: Ja, men så är det. Absolut.
5: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter. innan jag låter dem få sista ordet.
9: Jätteförvånad.
7: Jaha, det var väl trevligt.
9: Ja.
10: Alltså jag är ganska naiv i det här märker jag nu.
5: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P3 Drut. Går vi till botten med det som engagerar.
9: Nej.
5: Sök på Ring

0: Och läget är allvarligt och därför finns det till och med ett förslag att stifta nya lagar som ger staten mer makt att agera även i fred.
1: Och där vill man helt enkelt lägga in ett nytt kapitel i regeringsformen som ska handla om allvarliga fredstida krissituationer.
2: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
0: Idag om hur redo Sverige är när hybridhoten från Ryssland ökar. Jag heter Claes Aronsson.
2: Och jag heter Sylvia Dahlén.
0: En natt i slutet på augusti i år klättrar en maskerad person över stängslet till en drönarfabrik i Polen och sätter eld på anläggningen. Drönarkomponenter värda tiotals miljoner kronor går upp i rök. Det här är bara ett i raden av sabotage mot försvarsföretag i en handfull NATO-länder den senaste månaden. Och det hände fler grejer. Det hade kunnat gå riktigt illa under sommaren.
3: Ernsten säkerhetsrelevanten vorfall ausgehen.
4: Snart ska det visa sig att den här drönaren är utrustad med sprängmedel och har tagit sig bara några meter ifrån ett ukrainskt transportflyg.
0: På flygplatsen i tyska Leipzig, där fraktflyg lyfte till Ukraina nästan hela tiden, hittades alltså skarpladdade drönare i början på augusti.
2: Och i förra veckan attackerades ett tåg i Ukraina vid en gränsövergång till Polen.
5: Tåg med bland andra Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt och Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord kan ha varit det egentliga målet för gårdagens ryska drönarattack nära den polska gränsen.
0: Tittar vi bakåt det senaste året så har det skett en hel del ganska spektakulära hybridattacker och sabotage. Men nu varnar alltså flera ledare för att det blivit värre under de senaste veckorna. Och spåren mot vem som ligger bakom pekar alla åt samma håll. Moskva.
6: Sverige är inte i krig. Men det råder inte heller fred. Vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
0: Allt det här vi ser runt omkring oss, det är en del av Rysslands krigföring. Men i Sverige så kallar vi det för en gråzon och det ställer faktiskt till det.
1: Rättsligt sett existerar ingen gråzon utan Sverige är antingen i fred eller så är vi i krig.
2: Det låter enkelt. Krig eller fred? Svart eller vitt?
0: Ja, och det är ju klart att för Försvarsmakten så är det så. Kommer det landstigningsbåtar mot Gotland eller ett bombplan mot Stockholm så är det en krigshandling och Försvarsmakten kommer svara.
1: Försvarsmakten till exempel, de har ett väldigt långtgående mandat att ingripa mot kränkningar av vårt territorium. I flera fall med krav på att de ska använda vapenmakt utan förvarning.
0: Men när det gäller de här mindre attackerna som sker i en stadig ström så är det mer komplicerat.
2: Ja, ryska cyberangrepp på kommuner eller inbrott på vattenverk.
0: Ja, och de här fartygen som seglar under falsk flagg utanför Trelleborg till exempel.
2: Mm.
0: Och det är inte tillräckligt det här för att regeringen ska höja beredskapen och kicka igång lagarna som behövs för att sätta hela samhället på krigsfot. Men man kan ju fråga sig, var går gränsen?
2: Ingen lätt fråga.
0: Nej, så den här lite stelbenta lagstiftningen, den gör just ryska hybridattacker så effektiva mot Sverige. Jessica Appelgren är chef på enheten för totalförsvarsjuridik på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
1: Vi måste ha en medvetenhet om att vårt rättssystem kan användas som en spelplan av aktörer som vill oss illa.
0: Och den stora risken med det här är att Ryssland en dag har höjt temperaturen så att det faktiskt börjar koka på riktigt.
2: Alltså krig.
0: Ja. Och det här utan att Sverige reagerat. Och det här känner Ryssland till.
7: En motståndare som vet att systemet för totalförsvar bygger mycket mer på ett aktivt beslut och implementering av lagstiftning kan ju spela på det. Och göra att vi blir långsamma med att höja beredskapen. Och då kanske vi blir mindre effektiva att faktiskt hantera det som sker.
0: I Sverige så är det regeringen som beslutar när landet är i krig eller krigsfara. Och det är först när

0: De har tryckt på larmet och infört högsta beredskap som totalförsvaret aktiveras fullt ut.
1: Så det spelar ju ingen roll om ministrarna pratar om gråzon och krigsfara innan?
0: Nej, de kan prata hur mycket de vill. Och det här gör att myndigheterna kan känna sig lite bakbundna i den här gråzonen som blivit faktiskt det nya normala. Marika Eriksson är lektor i operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan.
2: Vi har ingen övergripande lagstiftning i regeringsformen för de fredstida kriserna. Och det gör också att vi har inte samma fullmaktslagstiftning på plats för det fredstida läget.
0: Och det här kan vara luddigt för myndigheterna vad de kan göra i gråzonen. Men det blir desto klarare om våra krigslagar börjar gälla.
1: Att Sverige har svårt att hantera otydliga krigshot i fredstid, det är inte så konstigt om man tänker på i vilken tid våra beredskapslagar togs fram.
3: Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark.
1: På kvällen den 9 april 1940 i den lilla norska orten Elverum, 1,5 timme norr om Oslo, så sker något ovanligt. Hela Stortinget, Norges riksdag, tillsammans med regeringen och kungahuset med Hakon den 7:e, samlas under kaosartade former.
3: Norska regeringen har lämnat Oslo.
1: Tyskarna har invaderat Norge och tar Oslo på bara några timmar. Och landets ledning flyr norrut. Men att flytta en hel regering, ett parlament och ett kungahus mitt under brinnande krig, det är ju inte direkt smidigt. Därför fattas ett snabbt och ovanligt beslut. Kungen och samlingsregeringen kan bestämma helt utan Stortinget. Och efter kriget drog Sverige lärdom av det här.
4: Ja, men tittar man på våran grundlag på regeringsformen.
1: Jessica Appelgren, jurist på Totalförsvarets forskningsinstitut.
4: Där har vi tänkt till för att till exempel se till så att det alltid ska kunna finnas en beslutsför regering som styr landet och så vidare. Sånt som vi har lärt oss till exempel av Norges ockupation.
0: Och det här innebär i praktiken att i en riktigt akut krissituation kan så få som 5 ynka statsråd styra Sverige. Men då snackar vi typ invasion eller någon riktigt allvarlig händelse. Och det viktiga här, det är att vi som land tänkt till och stiftat de här lagarna i förväg innan den här krisen uppstår.
4: Det finns ju en fantastisk grundläggande princip att all offentlig makt ska utövas under lag. Och det är inte tänkt att det ska kastas över axeln i händelse av en väldigt svår påfrestning, utan då möjligtvis viktigare än någonsin att vi följer lagen. Hela idén är att vi har nu i fredstid suttit och tänkt på hur ska det här funka i händelse av krigsfara och krig, för att offentlig makt kan fortsätta utövas enligt lag. Så huvudregeln är ungefär att det ska funka typ som vanligt.
1: Med andra världskrigets sönderbombade städer på näthinnan så blev det uppenbart att krig inte längre är något som enbart utkämpas på ett slagfält.
0: Och slutsatsen här i Sverige blev att bygga upp ett totalförsvar, för både det militära och civila försvaret behövs för att ett land ska stå emot.
1: Och i den här processen stiftades också ett helt batteri av lagar som styr vad och hur myndigheter i krig får bestämma över människor, arbetsplatser, egendom och försörjning. Ja, det går ju att rabbla en rad lagar här, men några viktiga kan vi ändå nämna.
0: Ja.
1: Det kom lagar som reglerar hur staten ska skydda befolkningen, skyddsrum, hur vi ska bli varnade, utrymningsplaner bland annat.
0: En av de mest kända kanske är förfogande lagstiftningen, att staten i krig kan ta ditt hus eller bil om den skulle behöva det.
1: Och så har vi ransoneringslagen, hur fördelningen av till exempel bränsle och mat ska göras om vi får ont om det.
0: En intressant lag, det är den om undanförsel och förstöring. Där vi till exempel då har rätt att spränga en svensk bro i krig för att hindra fienden från att använda den.
1: Och så har vi ju det här tjänsteplikten också då. Var och vad alla ska vara och göra i krig. Mer om den senare.
4: Jag tycker Sverige har ett ganska imponerande ramverk av författningar som reglerar totalförsvaret. Vi har tänkt på supermycket.
1: Och det här kallas ju fullmaktslagar.
0: Och de inskränker våra fri- och rättigheter ganska rejält.
1: Genom åren har det funnits olika system för hur Sverige ska växla från fred till krig eller krigsfara. Men dagens system är från 1992.
0: Alltså det här att regeringen numera kan höja beredskapsnivån i två steg till skärpt eller högsta beredskap.
4: Ja, då ställer sig hela systemet på fötterna.
0: Klockan 13.10 den 25 september 2027 ljuder Hesa Fredrik över hela Sverige. Miljontals mobiltelefoner vibrerar och på radion och tvn håller statsministern presskonferens.
5: Riktig fred kräver frihet och att inte pågår allvarliga...
0: Det börjar två veckor tidigare med att en svensk militärhelikopter skjuts ned över Östersjön från en rysk fregatt. På natten grips två personer vid en av Saabs fabriker i Karlskoga när de försöker utföra ett sabotage. Sverige går upp i skärpt beredskap och ett ordkrig drar igång mellan Stockholm och Moskva. Men när Ryssland senare skickar ytterligare fartyg till Östersjön och dessutom börjar mobilisera vid gränsen till Finland beslutar regeringen att sätta hela Sverige i högsta beredskap. Det här är ju såklart ett fiktivt scenario.
1: Ja, men det bygger ju på hot som myndigheterna förbereder sig på, plus sånt som hänt i Europa senaste månaderna faktiskt.
0: Mm. Och scenariot visar hur Sverige skulle kunna gå via mellanläget skärpt beredskap till den högsta nivån.
2: Med högsta beredskap så är totalförsvar den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Det vill säga då har prioriteringen liksom slagit fullt ut. Och senast i högsta beredskap så ska ju egentligen de flesta organisationer övergå i krigsorganisation.
0: Nu försvinner en massa frågetecken om vilka mandat myndigheter har. De ska möta alla typer av hot och hjälpa Sverige att försvara sig. Och de behöver inte fråga om lov först.
2: Så det är ett sätt att strömlinjeforma en organisation, tydliggöra uppgifter och ansvar för att hantera just den här händelsen.
0: Och myndigheter som i normala fall mest ägnar sig åt civila grejer kan i högsta beredskap hamna direkt under Försvarsmakten. Ett exempel är Kustbevakningen. Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
2: Kustbevakningen kommer att åtminstone till del ingå i Försvarsmakten och ska då skyltas om och hanteras enligt andra regler. Det är ju ett gäng sådana som liksom tickar in och gör att om då beredskapslarmet går så ska det medföra en automatik. Alla ska veta vad som gäller i det läget.
0: Men det är inte bara vem som bestämmer och vad som ska vara prio som blir enkelt under höjd beredskap. Nu får myndigheter också en superkraft kan man säga som består i att man kan maxa sin personal.
2: Allmän tjänsteplikt råder. Alla som har en krigsplacering ska infinna sig för tjänstgöring enligt krigsplaceringsorden.
0: Hundratusentals svenskar är krigsplacerade och en del av dem är avsatta till Försvarsmakten, men majoriteten till andra delar av samhället. Och det här är personer som man på förhand bestämt vad de ska vara. Men det betyder ju inte att resten av alla svenskar kan ligga och slappa om det blir högsta beredskap.
4: Jag tror att Sveriges befolkning inte har stenkoll på totalförsvarsplikten.
0: Och det här med totalförsvarsplikt innebär alltså att alla mellan 16 och 70 år som har svenskt pass eller bor permanent i Sverige måste gå till sina jobb eller göra det som krävs.
4: Vilket i princip betyder att du är skyldig att utföra, att tjänstgöra i totalförsvaret. I den omfattning som hälsa och kropp tillåter.
0: I det här läget så far ju fackliga arbetsregler ut genom fönstret. Det blir antagligen övertid, noll semester och vägrar du så kan det till och med bli fängelse.
1: Kul.
0: Jessica Appelgren, jurist, Totalförsvarets forskningsinstitut.
4: Du kan inte bara bestämma dig för att nej, jag drar. Eller jag har ingen lust att göra ditt eller datt. Utan då har du en plikt att bidra till totalförsvaret.
0: Och inte nog med att staten pekar med hela handen att du ska gå till jobbet. Du kan dessutom bli beordrad att gå till ett helt annat jobb än du brukar.
1: Mm. Se framför dig daytraden som blir förskolelärare.
0: Ja. Och det här är ju för att det kommer uppstå luckor i samhället när till exempel krigsplacerade försvinner från sina ordinarie arbetsplatser.
2: Vi ska ha en fungerande skolverksamhet. Vi ska ha en fungerande förskoleverksamhet. Vi måste ha en fungerande verksamhet för att ta hand om äldre och sjuka även i det här läget.
0: Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
2: Och det är ju därför man pratar i en totalförsvarstanke, att hela samhället måste fortsätta fungera. Och det ska möjliggöra att vi alla kan bidra till totalförsvaret.
6: Lagen kan vara hur kraftfull den vill, men finns det inte tillräcklig planering så är den bara en pappersprodukt och inget värt ju.
7: So we're here outside this building in Kiev that the government is using as a distribution point to hand out weapons to, well, anyone who wants one, so that they can use them in the fight against the Russians.
6: Bara några timmar efter Rysslands storskaliga invasion började provisoriska mobiliseringskontor dyka upp i Ukrainas städer. Alla, oavsett vem man var, kunde få ett vapen så länge man var villig att slåss.
8: On the day of the invasion, these two friends, one a software engineer and the other a biochemist, decided to join the territorial defense force.
6: De stående ukrainska förbanden var såklart aktiverade, men någon mobilisering hade inte satts igång förrän invasionen var ett faktum. Och när det väl gjordes, då fanns det ofta inga vettiga kontaktuppgifter vart till exempel värnpliktiga höll hus någonstans. I Sverige däremot, det finns en tydlig aktör som ska ha koll på vart alla krigsplacerade ska vara någonstans, om det blir höjd beredskap och så det inte blir som i Ukraina.
9: Det vill säga att det ska finnas ett register hos oss som säger var en individ ska tjänstgöra i händelse av höjd beredskap och krig.
6: Plikt- och prövningsverket, det är en liten doldis till myndigheter där.
0: Ja, kanske mest känd då för att sköta alla mönstringar av värnpliktiga.
6: Också alltså ansvarig för att veta vart alla hundratusentals krigsplacerade personer ska ta vägen. Och som Ukraina-kriget visar så vill man gärna ha det där klart innan man går upp i höjd beredskap. Mattias Johansson, han är enhetschef vid myndigheten.
9: Vi kommer alltså otroligt mycket att göra ändå i ett sånt läge. Så att börja reda ut de här delarna då, det ska vi inte lägga tid på i ett sånt läge.
6: Men frågan är väl hur det går? Så här lät det till exempel 2016.
10: Sveriges kommuner måste öka sin krigsberedskap. Det kräver MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i ett brev till säkerhetscheferna i landets kommuner. Flera säkerhetschefer som tidningen pratat med tycker kraven är orealistiska.
6: Det var för drygt 10 år sedan som det svenska totalförsvaret började väckas till liv igen, efter ett beslut av regeringen. Men det gick trögt kan man nog säga. Sverige snosade fram till 2022.
0: Ja, det behövdes ett storskaligt krig för att vi skulle vakna.
9: Ja, där skedde det verkligen någonting tydligt så då. Där blev det tydligt på något sätt att det här är ju faktiskt en verklighet vi är tvungna att förhålla oss till helt enkelt.
6: Nu skulle helt plötsligt svenska myndigheter och företag börja fundera på vilken personal de skulle ha att röra sig med om det skulle bli krig även i Sverige.
9: Och då gäller det att börja bygga totalförsvar också.
6: Vi skulle kunna slå oss för bröstet och säga att vi trots en trög start nu gör en massa bra saker för totalförsvaret. Och det låter imponerande med hundratusentals krigsplacerade, men faktum är att den där siffran egentligen skulle vara 1,5 miljoner vid det här laget.
0: Ja, minst. Så det återstår uppenbarligen en massa jobb.
6: Men på andra områden ser det faktiskt bättre ut, som det juridiska.
2: Och de här lagstiftningarna, hade vi inte haft dem, hade vi tagit bort dem när vi plockade bort totalförsvaret förra gången och la det vilande, så att säga, då hade vi ju haft en mycket sämre utgångspunkt när vi började planera för totalförsvar igen.
6: Totalförsvaret tynade bort sakta efter kalla kriget, men vi lät alla beredskapslagarna vara kvar. Och det var nog tur, för annars hade det varit svårare att skrämma liv i det där totalförsvaret igen.
0: Ja, och de här lagarna vi pratar om, de inkräktar ju väldigt mycket på människors liv, så de hade väl kanske inte varit så lätt att återskapa.
2: Men samtidigt så måste vi hitta liksom en bra balans där samhället kan fortsätta att fungera på bekostnad till viss del av alla de rättigheter vi har i normalfallet, som då kommer att inskränkas på olika sätt.
5: V
0: Vintern 2028 blir den värsta på mycket länge i Sveriges historia. Varje vecka skjuts drönare och robotar från Kaliningrad mot militära mål och infrastruktur i olika delar av landet. Sverige skyddar sig så gott det går med det luftförsvar som finns. NATO har svårt att förhålla sig till det som händer av oro för att starta ett större krig. Försvarsmakten har börjat kalla in värnpliktiga från personalreserven där ytterligare tusentals soldater som inte varit krigsplacerade finns. I det här scenariot där det gått några månader av attacker så har det blivit tydligt vad staten kan kräva av befolkningen, av individer. Men statens makt slutar inte där.
2: Har jag ett företag så kan man också gå in och styra upp min verksamhet på olika sätt. Jag kanske ska producera någonting annat. Så förfogandelagen är ett exempel på lagstiftning som är väldigt ingripande.
0: Alltså mer totalförsvarigt än förfogandelagen, det blir det knappast.
6: Nej.
0: I den bästa av världar så är det ju uppgjort på förhand vad folk kommer bli av med till Försvarsmakten och andra myndigheter. Men de kommer också behöva begära saker på uppstuds, fastigheter kanske.
6: Just det. Och jag såg att under kalla kriget så var till och med hundar och cyklar krigsplacerade.
0: Ja, vilken detaljnivå. Mm. En annan sak som det snabbt kan bli brist på, det är ambulanser. Så fordon får nog många vara beredda på att bidra med. Marika Eriksson på Försvarshögskolan.
2: Det här är kopplat naturligtvis till ersättningar och sådana saker, men det är ändå ett tydligt ingrepp i just äganderätten.
6: Det finns alltså lagar för krig som ger myndigheter och regering ett större handlingsutrymme. Men som vi inledde med att säga i avsnittet så uppstår det ett problem i den här gråzonen av hybridattacker. Men det kan det bli ändring på, för just nu ligger ett förslag om att ändra grundlagen som skulle ge regeringen mer makt, även i fredstid.
4: Och där vill man helt enkelt lägga in ett nytt kapitel i regeringsformen som ska handla om allvarliga fredstida krissituationer.
6: Om det här klubbas igenom av riksdagen, vilket kan ske redan i höst, då innebär det att regeringen skulle kunna fatta beslut om sånt som i normala fall först måste gå via riksdagen. Alltså en typ av beredskapslagar fast i fredstid. Jessica Appelgren på FOI.
4: Och det kan gälla till exempel inskränkningar av fri- och rättigheter, andra civilrättsliga frågor, straff, skatt och så vidare.
6: Vi kan ju bara spekulera i när den här lagen kan behövas.
0: Ja, typ om det blir en ny pandemi, då skulle kanske regeringen gärna ha lite mer makt att snabbt kunna förbjuda vissa saker. Gå på konserter till exempel.
6: Mm. Men det går också att tänka att lagen ger regeringen större handlingsutrymme om det dyker upp ett hybridhot. Lagar och regler är såklart A och O, men ibland kanske våra myndigheter är lite för försiktiga när de tolkar lagarna om vad de får göra i fredstid.
4: Det är min upplevelse i alla fall, att det är en allmän känsla av att vi står bakbundna. Och det är lagens fel, för det finns inte möjligheter att göra det vi vill göra i lagen.
0: Jessica Appelgren, chef på enheten för totalförsvarsjuridik på FOI.
4: Vi har ju offentliga aktörer med idag jättestort vålds- och tvångskapital, eller inte kapital utan mandat. Det går att göra allt möjligt redan i fredstid.
6: Och kanske är det också en stor säkerhetsrisk att myndigheter tror att de inte kan agera på vissa hot i fredstid.
4: Okunskap då om vad lagen säger och en oförmåga att använda den effektivt, det kan ju liksom få konsekvenser för svensk säkerhet. Vi måste förstå rätten, vi måste förstå vilka sårbarheter den har. Vad finns det för luckor, vad finns det för otydligheter? Hur kan de sårbarheterna nyttjas? Så att det räcker inte riktigt med en känsla av att nu står lagen i vägen för ett effektivt försvar.
6: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 29 september 2026.
0: Och vi kan tipsa om Europapoddens avsnitt på ett liknande ämne. Varningen, Putin testar Europa, heter det.
6: Och gillar du Gräns, då får du gärna klicka i det hjärtat i appen på vår sida. Så får du alltid nys om senaste avsnittet.
0: Ja, gå in på SR Play. Där hittar du alla Sveriges Radios poddar.
6: Tekniker Bjarne Johansson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
11: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i måndags. Människan började brygga öl flera tusen år före Kristus. En del har till och med sagt att det var öldrickandet som skapade civilisationen. Det ska såklart handla om öl om 2 minuter. Nu är klockan 3.
12: Det här är Ekot. Först ska det handla om utredningen gällande misstänkta oegentligheter vid valet i Dalarna.
13: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
14: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
15: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skulle belägga folk som har engagerat sig och kommit ut och började rösta.
12: Och vi ska säga att riksdagsledamoten Mohammed Ali inte har delgivits misstanke om brott. Reportrar var Gustav Elving och Per Kudo. Vi blickar mot Mellanöstern. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha knivhuggit en annan pilot under en flygning i onsdags har tidigare avskedats från ett jobb hos Oman Air, det uppger CNN. Enligt källor till TV-kanalen fick han inte göra klar sin pilotträning i Oman då det fanns en oro för att han radikaliserats. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Det var Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Klockan är 2 minuter över 3. Det är natt mot lördag, den 3 oktober. Och nu här i P1 ska vi göra en liten resa i tiden, tillbaka till torsdag förmiddag.
14: Människan började brygga öl flera tusen år före Kristus. En del har till och med sagt att det var öldrickandet som skapade civilisationen. För att kunna odla korn till ölet var vi helt enkelt tvungna att bli bofasta. Under de här tusentals åren har ölet naturligtvis sett lite olika ut och såklart beroende på var i världen man befinner sig. Men om vi zoomar in på Sverige och det senaste millennieskiftet så har det skett en dramatisk förändring av öldrickandet de senaste 25 åren. Vad beror det egentligen på? Och vad säger valet av ölsort om din identitet? Välkommen till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Hanna Thunberg.
1: Hej och tack.
0: Du är arkeolog och ölsommelier. Du, vad är det med just öl som gjort att det har blivit en dryck som funnits så länge och uppskattat av så många? Alltså jag menar, alkohol finns ju i mängder av drycker, så om vi tänker bort ruseffekten, vad är det då?
1: Jag skulle väl säga att det är att det handlar om att det är det vi kan göra alkohol av här uppe längre norrut där inte vinet växer. Så att, det är väl våra, fast å andra sidan så startar det ju längre söderut. Så att, jag vet inte, det är väl trevligt med malt. Mysigt med malt skulle jag säga.
0: Ja, det har väl funnits som någon form av måltidsdryck också, tänker jag, väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Är jag rätt ute där?
1: Ja, verkligen. Absolut är det så.
0: Du, förutom alkohol, det är ju inte särskilt hälsosamt i större mängder, men det finns ju i mycket av ölen i alla fall. Finns det någon annan baksida med öldrickandet, alltså något som kan påverka hälsan negativt?
1: Ja, det är ju som med all alkohol och alkoholkonsumtion, att man ska ju hålla den nere, för att det är ju hjärta och kärl och ja, ångest tycker jag är en jätteviktig del. Att inte självmedicinera med alkohol för att det blir sämre och sådär.
0: Mm. Ja. Och om man dricker alkoholfri öl, finns det då någon baksida, tänker du?
1: Ah, det är ju rätt mycket kalorier i. Men å andra sidan finns det ju näringsämnen också. Så att nu har ju den alkoholfria ölen faktiskt lustigt nog blivit en sportdryck.
0: Intressant. Jag tänker att vi ska komma in mer på det där med alkoholfri öl senare i programmet också. Men jag vill också säga välkommen Jens Skrubbe.
2: Tack så mycket.
0: Du är bartender och expert på belgisk öl. Du ska komma in mer lite senare i programmet. Vi ska prata om din expertis. Men jag vill ändå få in dig här och fråga vad du tycker är den konstigaste ölen.
2: Alltså, en av de konstigaste... Jag har druckit ganska mycket belgisk öl framförallt. Men det största hjärntricket, eller vad man nu vill kalla det, det var när jag fick mig till livs en öl från ett bryggeri som heter Verset, som betyder motstånd. De hade alltså gjort en Imperial Stout på 15% och blandat den med en Aude Brune, som är en sån, det här kan handla jättemycket om, en gammal rödbrun öl som liksom är förlagd till Öst- och Västflandern. Jag tror Rodenbach till exempel är den mest kända så här.
0: Vad smakar den? Vad smakar
2: alltså den? Som balsamico vinäger. Alltså som sån dyr, fin balsamico vinäger. Och den är 12 pinnar. Alltså, ja. Så det är ganska mycket yrsel också.
0: Ja.
2: Svårt att dricka ett helt glas skulle jag säga.
0: Ja, jag
2: jättefint att dela.
0: Jag har svårare att förstå hur det där kan konsumeras överhuvudtaget. Men vi släpper den där märkliga ölen och jag tänker att vi ska gå in nu mera på ölets historia, Hanna Thunberg. Jag sa ju i inledningen att en del hävdar att ölet skapade civilisationen. Vad tänker du om det här påståendet?
1: Ja, men det där är ju jättespännande. När jag pluggade arkeologi, det började bli ett bra tag sedan, så hade jag en av våra favoritföreläsare som hävdade bestämt att det var så. Och det rackades ner jättemycket på henne för det, för att det var nej, det var bröd och man skulle överleva. Så vi brukar säga då att det finns två skolor och vad man tror driver mänskligheten framåt. Den ena skolan är den som vi kallar för bread and butter. Och bread and butter-skolan säger ju då att vi gör allting för att överleva. Mm. Alla utveckling sker för att vi ska överleva. Och sen så finns det alcohol and cigarettes theory som då säger att nej, vi gör allt för att ha så roligt som möjligt medan vi lever.
0: Okej, vilken tror du mest på?
1: Jag tror faktiskt att båda två har rätt.
0: Det kan ju faktiskt vara så. Du, det här med öl är ju, kan ju liksom betyda många olika saker och det finns ju en väldigt bred palett så att säga. Alltså går det på något sätt att definiera vad en öl är?
1: Det är ju metoden skulle jag vilja säga. Precis. Mältat korn på något sätt eller sädeslag på något sätt. Och bryggningsmetoden. Annars så finns det väldigt fria boliner för vad som är en öl.
0: Mm. Om jag då ska komplicera det här lite grann. Jag tror att många med mig tänker sådär att vikingarna, de drack liksom en massa mjöd. Är det ens en öl?
1: Nej, det är verkligen inte en öl. Okay. Överhuvudtaget. Mycket mer besläktad med vin faktiskt. Så att det är mer korrekt att säga att det är ett honungsvin. Och sen ska jag väl säga det också, att anledningen till att vi tror att de drack mycket mjöd, det är ju för att det är det som har liksom det skrivits om och pratats om och i sånger och i de här lite senare uppteckningarna och sådär. Det var gudarnas dryck. Det är ungefär som att påstå att vi skulle dricka jättemycket Chateau Yquem bara för att det är det vi pratar om. Jag tror att folk drack mjöd på ungefär samma sätt och lika mycket som vi dricker dyra sauternes.
0: Okej. Okay. Men om vi då pratar om ölen då i Norden för 1000 år sedan, vad vet vi om det?
1: Ja, men vi vet ju framförallt så vet vi att man drack öl och har gjort då i ett par tusen år innan dess också. Mm. Så det vet vi. Vi vet att man mältade korn och det är ju också liksom den här markören för att det här är till öl.
0: Det är en process där man rostar korn ungefär.
1: Ja, precis. Man låter dem grodda först för att de ska få så mycket socker som möjligt. Stärkelsen inne i kornkärnan är ju sluten kan man säga. Det är långa, hårda kedjor. Och sen så när man mältar så lurar man kornet att gro och då bryts det här stärkelsen ner till förjäsningsbara sockerarter. Och det är det som gör att man kan göra alkohol av dem.
0: Okay.
1: Och ja, så att mältning är förutsättning för ölmakning. Och ja. man kan baka bröd på mältat också, men det känns lite waste faktiskt.
0: Ja, och om du hade levt då för 1000 år sedan och fick en öl någonstans i Norden, vad hade den smakat? Går det att prata om det?
1: Ja, men det går absolut att prata om. Och väldigt mycket av ölen då lär ha varit rököl, därför att man kan torka utan rök på kornet så att säga, eller på malten. Men vi förutsätter ändå att det finns en hel del rököl, för att det är det enklaste sättet är ju att blåsa varm rök från en eldstad genom malten för att den ska torka.
0: Mm.
1: Så det tror vi. Jag tycker personligen också att det känns väldigt sannolikt att man har haft fruktöl av olika slag. Dels för att de fanns tidigare och dels för att de också fanns senare. Så att det skulle säga att det är ett säkert kort att man har druckit fruktöl. Och äpple och hallon är ju väldigt vanliga i de arkeologiska materialen framförallt. Så tänker jag.
0: Och om jag skulle åka tillbaka 1000 år i tiden, skulle jag på något sätt känna igen smaken på en öl jag fick i handen då?
1: Ja, men om du tänker i rököl och suröl, om du utgår ifrån de två, så lite fruktöl, det som vi uppfattar som jättemoderna öl nu. Det är,
2: Hipsteröl.
1: Hipsterölen, ja, precis. Ja. Ja. Nej, men om du dricker sånt så skulle du nog känna igen dig då också.
0: Just det, men det skulle inte smaka som en ljuslager. Nej,
1: skulle det framförallt inte göra. För den ljusa lagen kräver ju nästan en industri för att kunna göras. Så att, det skulle det inte göra. Det skulle inte heller smaka som en IPA. Eftersom den typen av humlen som används, den är ju framavlad på 70-80-talet.
0: Okej. Okay. Spännande. Om vi spolar fram lite grann då, vi går till någon slags svensk medeltid, vad pratar vi, 1400-1500-tal och sådär. Skedde det någon utveckling av ölet då, eller har vi fortsatt göra det på samma sätt som vikingarna gjorde?
1: Den stora utvecklingen är ju att vi får en monetär ekonomi, vilket innebär att man kan köpa småsaker lite lättare så att säga. Så man kan gå på krogen och då måste det finnas en krog att gå på. Så de dök upp där. Det tidigaste så här, tvärsäkra belägget skulle jag säga 1300-tal. Men troligen så har det funnits tidigare också. Nere vid hamnen eller på längs en väldigt trafikerad väg så är det väldigt lätt att smälla upp en liten krog. Sådär. Så det är en stor skillnad. Men i övrigt så är det också importöl naturligtvis. Vi har ju flera tyska importer som också är viktiga då. Annars så är det väl faktiskt att det blir större. Jag tänker på jag läste alldeles nyligen att man har på Visborgs slott, och nu pratar vi då 1500-talish, så var bryggkärlet, håll i dig, 3000 liter.
0: Okej.
1: Okay. Ja, den ska värmas upp.
0: Aha. Mm. Ja. Krävs en del.
1: Det krävs en del energi för att värma upp det där.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är större än många svenska bryggerier.
1: Det är större än många svenska bryggerier idag.
0: Okej. Okay. Och precis. Hur påverkar det där då själva ölet sen? Om på vikingatiden var det rökigt och lite surt kanske. Vad har vi för ölsmaker då om vi är på 1500-tal?
1: Vi vet ju att Pryssing har varit väldigt, väldigt populärt, och det är ju en väldigt... lite högalkoholigare öl och med lite mer sötma i. Och jag tror att just den där sötman, den har man ju varit väldigt förtjust i, för att man hade inte socker, tillgång till söta saker så som vi har det idag. Så att sötma har nog varit ganska markant. Röken fortsätter naturligtvis, och en del suröl har man nog också druckit. Och framför allt vill jag bara säga att Olaus Magnus skriver ju på 1500-talet om de nordiska folken, så skriver han att andelen öl som andelen vin som importeras, den har gått ner, så man ser färre och färre vinsorter. Men däremot konstaterar han att när det kommer till öl så saknar människan ingenting i uppfinningsrikedom.
0: Aha.
1: Så att jag tror att vi har haft en jättestor mängd olika öl som faktiskt bara har försvunnit. Mm-hmm. Och som vi inte längre ser spåren av.
0: Som har importerats då, eller som vi har producerat här?
1: Nej, som producerats här. För då pratar han om produktionen här på plats. Han skriver ju också att i Norden så har man uteslutande kvinnliga bryggare. Om man bortser från kloster och slott, skrev han. Och han menade då att det var för att vi var ju så otroligt duktiga på renlighet. Vilket var en förutsättning för ett bra öl. Och det är ju sant, fortfarande.
0: Okej.
2: Okay. Men vallonerna då, Hanna, har du någon, för de vet jag ju när de liksom kom hit för att hjälpa oss i gruvor och med smedjer. De hade ju med sig egna tunnor. Jag vet, det finns en familj som fortfarande liksom har en vallonsk tunna från 1700-talet som de fortfarande propagerar. Alltså
1: så spännande.
2: Ja, det är helt fantastiskt alltså.
0: Men vet vi någonting om vad det var för öl då som de förde med sig, Jens?
2: Ja, det är då en av de där konstiga ölen som jag pratade om. Aha. Det vill säga den här rödbruna, alltså Ådbryn heter den, eller Flams Ådbryn, alltså flamländsk gammal brun.
1: Mm.
2: Och jag tror också, man blandar ju mycket mer friskt, alltså det gör man ju fortfarande, men nu är det liksom... Nu berättar man gärna att man blandar olika öl, men för att när en öl, det var ju en färskvara på en helt annan sätt förr ju, eftersom vi inte var lika noga med hygien och hade inte stängda kärl och så. Och man slängde ju ingen öl, utan då tog man en gammal ölen som började bli lite sådär, och så blandade man den med ny öl, och så fick man liksom en... Alltså untappt nördar på 1500-1600-talet, de hade haft fullt sjå för
1: det. Ja, det hade de verkligen haft.
2: Ja.
1: Ja.
0: Intressant. Men om vi då skulle liksom koppla på den lite mer sentida utvecklingen, alltså om vi tar från industrialiseringen och fram till 2000-talets början, Hanna. Går det att se någon linje om hur den svenska ölkulturen och konsumtionen såg ut då?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att under andra halvan av 1800-talet så går vi från en dryckeskultur till en industrikultur. Det blev färre och färre tillgängliga ölstilar naturligtvis, eftersom industrin ville att vi skulle dricka lager.
0: Ja.
1: Och den stora anledningen till det skulle jag vilja säga är att man inte kan göra lager hemma. Så att fram till 1900 så var ju 95% av all öl som konsumerades gjordes ju i hemmen.
0: Mm.
1: Och det var ju en marknad som industrin ville komma åt. Så man började propagera ganska hårt faktiskt för att kvinnor inte skulle befatta sig med öl eller med alkohol överhuvudtaget. Det skedde en ganska stor, väldigt stor...
0: Kanske hängde ihop med den här liksom viktorianska som kom in också. Liksom.
1: Ja, precis. Men det, en alkoholskamning för kvinnor, den hänger ju kvar fortfarande. Det är ju fortfarande väldigt mycket mer skamligt för en kvinna att bli onykter än för en man.
0: Det är ett helt eget program, tänker jag.
1: Precis så. men också så började man ju säga att svensk humle inte dög någonting till. Det skulle vara den tyska humlen. Och sen så introducerade man ju då lagerölen som inte gick att göra hemma. Så att på 50 år så tappade vi en hel kultur, skulle jag säga.
0: Det finns mycket att säga om det här. Det är förmiddag i P1 och vi pratar alltså om den svenska ölkulturen.

0: Ja, men Hasse och Tage med sin låt Ett glas öl. Runt år 2000 så fanns det cirka 40 ölbryggerier i Sverige, om jag är rätt påläst här. Det allra mesta som såldes på Systembolaget, det var just ljuslager som vi pratade om nyss. Ni vet, det där man vanligtvis får om man går in på en enklare restaurang och beställer en stor stark. Hanna Thunberg, arkeolog och ölsommelier. Hur kommer det sig att ljuslager var så dominerande som ölsort här, alltså för 25 år sedan? Du var inne på vad som hände där under industrialiseringen. Men om vi backar bara 25 år, varför var den så dominerande?
1: Därför att vi var lite lata, tror jag. Man går in på pubben och så tar man det man brukar och sen så frågar man inte så mycket mer. Och det började ju bubbla där. Det började ju bubbla redan på 90-talet. Så dök det i alla fall upp lite mer roliga öl. Och sen blev det ju en explosion verkligen.
0: Ja.
1: Men även i den här explosionen, ska vi säga. Nu låter det ju som att alla går in och beställer sin favoritvariant av öl och det är så roligt och skojigt och allt finns. Men det är ju fortfarande så att vi ligger på någonstans 90, nu är vi uppe på 95% i en lager.
0: Ja. Okej, okay. För jag vill komma in på det där. Alltså, idag har vi 10 gånger så många ölbryggerier i Sverige, ungefär 400. Och antalet ölsorter som säljs på Systembolaget är många, många fler än för 25 år sedan. Men vi dricker inte mer öl per person idag jämfört med 25 år sedan. Alltså, så du är inne på det här. Vad är det som ligger bakom den här utvecklingen då? Även om vi fortfarande dricker väldigt mycket lager så har det ju hänt någonting. Vad har hänt? Kort och gott.
1: Ölen har ju fått en statushöjning i och med alla de här små bryggerierna som gör helt fantastiska hantverksskapelser. Och det svänger ju med i hela diskussionen om lokalproducerad mat och dryck och så. Så att det är väl en viktig del i det hela, tror jag.
0: Mm. Och vad är det då för sorts öl som det säljs mer av idag istället för ljuslager?
1: Ja, och jag skulle vilja att du ställde den frågan för 3 år sedan, för då hade vi ett annat läge. Men nu börjar faktiskt folk gå över till lager igen. Jag tror att det är någon sån här pendelsvängning som håller på just nu. Mm. Men
0: ja, det kan vi komma in på, tycker jag också. Men som har, om vi säger de senaste 20 åren har det funnits en utveckling av flera olika andra sorter. Vad är vi inne på då?
1: Ja, men individualisering tror jag är en viktig del, precis som lokalproducerat. Att vi uttrycker oss väldigt mycket, både med hur vi klär oss naturligtvis och med vad vi äter och dricker. Det är vår identitet på något sätt.
0: Ja. Och de här olika sorterna då, många har hört talas om IPA till exempel. Men vad finns det för andra sorter då som ändå har blommat fram?
1: Ja, surölen är det stora bidraget, skulle jag säga, under de senaste åren.
0: Vad är det?
1: Det är en öl som man har låtit bli syrlig. Antingen genom att tillsätta bakterier eller vissa har ju till och med gjort så att de gör bara suröl, och då bor det här i hela bryggeriet, så där kan man nästan inte göra någonting annat sen.
0: Alltså blir det lite åt vinhållet?
2: Jag kan
0: liksom
2: säga att begreppet hade inte funnits om det inte hade varit för den belgiska lambiken. För att det är liksom, det är grundbulten till den syrliga ölen.
0: Uh-huh.
2: Och då pratar vi, då är det en viss gäststam som är liksom, man är lite beroende av. Men den kan man ju numera, nu är man ju inte beroende av var man bor, utan nu kan man ju investera i alla gäststammar som finns tillgängliga, och då kan man ju göra syrlig öl var helst man befinner sig.
0: Men det där är intressant, Jens. Jag vill att du utvecklar lite grann det här med om du har märkt någon förändring de senaste decenniet eller så, om vad folk beställer hos dig inne i baren.
2: Ja, alltså definitivt. Och jag menar, jag står ju då i en bar som har 700 olika belgiska öl, så att jag är ju det här, jag märker också att folk egentligen söker det lokala, men då är vi liksom alternativet för de som vill dricka någonting som kanske inte finns någon annanstans, åtminstone i Sverige eller norr om Antwerpen. Men då, alltså kunskapsnivån på min besökare har ju ökat dramatiskt. Den har också fått hjälp av då diverse hemsidor och appar som liksom också manar på folk att dricka nytt och udda. men alltså nu det är väldigt sällan jag får, alltså nu beställer man en lager, man beställer inte en stor stark längre, utan nu vill man ha en ljus lager, då beställer man en ljus lager.
0: Ja.
2: Och i annat fall så får de något.
1: Men
2: annat.
1: Jag, får jag bara ställa en fråga, du som står i en sån här lite specialbar, ser klientelet likadant ut nu som det gjorde för sig 15 år sedan?
2: Absolut inte. Utan nej. Nej. Herregud. När jag började, ja, jag började ju för 25 år sedan. Då var det var mycket skägg, det var mycket flanellskjortor, det var mycket skinnvästar. Så, men nu är det ju, alltså nu är det alla åldrar, alla kön och nej, det har skett en revolution och jag menar våran öl är inte billig och det finns, alltså de här ungdomarna som kommer in är ju, de är djupt intresserade, alltså de spenderar ju liksom, de skulle kunna få om de köper 3 öl hos mig så kan de få 10 öl någon annanstans, men då väljer de att komma till mig och de ställer frågor och vill veta liksom vad de dricker. Det är jättekul.
0: Hörrni, jag tänker att vi ska in ännu mer på de här frågorna om en liten stund. Jag vill bara få ihop min lilla tidslinje här som ni håller på och ruckar på.
1: för nu
0: säger ni också så här att ja, men det är någon pendel som är på väg att liksom vända tillbaka mot det här med ljuslager, Hanna Thunberg. Alltså vad är det som driver den förändringen då? Tillbaka mot det här med ljuslager?
1: Oro i världen är en väldigt viktig del i det, skulle jag vilja säga. Dels för att man söker sig tillbaka till någonting som känns tryggt. Och sen är det ekonomiska läget som gör att folk vill kanske ha en dyr öl, men kanske ändå måste ta en lite billigare alternativ. Och det tror jag vi ser inte så mycket på krogen som på Systembolaget.
0: Okej, okay. För om man väl är på krogen, då kan man tänka sig att betala lite mer för någonting, är det så?
1: Ja, precis. Då har man ju liksom gjort ett aktivt val att nu vill jag gå ut och ha trevligt och då vill man också dricka någonting riktigt gott. Men däremot köpa hem är en lite annan affär faktiskt.
0: Ja, det är en intressant tanke det där med oron i världen, att vi backar tillbaka till det där hemtama på något sätt istället för att bli alldeles för nyfikna. Jag tänker ändå tvinga in er på att vara lite nyfikna här igen. Alltså, ja. Ölen som måltidsdryck. Jag menar, när jag gjorde det här, började göra research för det här programmet, så vet jag knappt om jag har hört talas om ordet ölsommelier. Utan jag har som alltid tänkt, ja men det är vin det handlar om som man blir expert på och dricker till maten. Men man får väl säga att ölets status som måltidsdryck ändå har höjts, Hanna?
1: Ja. Ja, jo, det har den absolut. Vi väntar fortfarande på att vi ska få in första ölen på Nobelmiddagen. Men annars så måste jag säga att jo, den har höjts, definitivt. Ja. Och det kommer ju också med att det finns mycket roligt och annorlunda att välja på. Det innebär ju också att man kan börja göra matchningar, pairings, öl och mat.
0: Just det. Jens, hur märker du av det där, du som jobbar på en bar, att kombinera ölen till mat?
2: Så är det definitivt och det är ju superkul och vi har ju som sagt en uppsjö öl, så vi jobbar ju med det där varje dag. Och jag, det har du inte varit inne på Anna, men det här med att man har också öl som en krydda i mat, det är ju någonting jag vurmar för det är någonting vi också har glömt. Vi har liksom 3 rätter som vi har lärt oss av mormor eller morfar, och det är liksom kräfter och det är sjömansbiff och det är porterstek. Men jag har skapat över 300 recept där man använder öl som en krydda, och då kan folk säga, ja men det är så dyrt med öl. Men jo, fast om du köper vagubiff för 800 spänn kilot eller 1000, ja det kan du göra, men att unna dig liksom en deciliter öl, det tycker du är för dyrt. Och det för mig är ju jättekonstigt.
0: Det är en spännande aspekt av det som vi inte heller har liksom riktigt tid att gå in på. Vi också göra ett helt program om öl i matrecepten.
2: Ja, men det, då dricker man ju gärna samma brygd till som man har haft i maten. Det är det jag liksom är inne på.
0: Just det.
1: Ja.
0: Det, jag måste in på en förändring som också har skett de senaste 25 åren, och det är ju att den alkoholfria ölen har ökat i försäljning oerhört mycket. Alltså Hanna Thunberg, hur tror du det kommer sig att de alkoholfria ölen har ökat så mycket?
1: Det finns väldigt bra studier på det, och det är den yngre generationen. De gör mycket mer eftertänksamma val än vad min generation kanske gjorde i den åldern. Så det handlar väldigt mycket för dem om hälsa och om att vara lite återhållsam och fortsätta vara snygg hela kvällen igenom. Och då blir ju den alkoholfria ölen väldigt intressant genast.
0: Märker du av det här på puben, Jens?
2: Absolut. Och även alltså jag som då belgonörd, jag menar, när jag började med det här för 25 år sedan så fanns det fanns taffelbira, alltså bordsöl, men den var ofta som den svenska lättölen eller som folkölen. Men nu finns det nästan, jag ska inte säga alla bryggerier, men väldigt många har liksom internationell alkoholfri öl, det vill säga alltså under 0,5 då. Och det här, de har kampanjat i Belgien också, just för att där var liksom rattfylla var ganska de har haft en kampanj som heter Bob. Man ska ha en Bob med sig, och Bob står då för en förkortning för att man ska liksom ha en Bob. Och det har liksom lett till att men nu finns det säkert 300-400 alkoholfria belgiska och till och med småbryggeri.
0: Det är en intressant utveckling, och vi ska fortsätta prata om den svenska då, för i och för sig ölkulturen, men i den ingår ju den belgiska, tänker jag, som har förändrats mycket de senaste 25 åren. Och det här gör vi tillsammans med Hanna Thunberg och Jens Skrubbe. Det här är Förmiddag i P1. Nu ska vi gå in på vad valet av ölsort egentligen säger om din identitet. Ja, Hanna Thunberg, du har ju varit inne lite på det här, men om vi ändå skulle titta lite historiskt, så var ölbryggandet då i mångt och mycket en kvinnlig syssla.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att det var det historiskt?
1: Det ingick helt enkelt i det som husmodern skulle kunna göra hemma. Man ska kunna baka, laga mat och brygga och tvätta. Det sa till och med min gammelmormor faktiskt, när jag frågade henne en gång för jättelänge sedan då, vad hon var tvungen att kunna innan hon kunde starta ett eget hushåll. Och det var faktiskt de sakerna.
0: Och det där tänker jag ha förändrats. Sen blev det liksom industrialiserat, och då kom det manliga bryggmästare in, och idag så tänker jag ju också att det är många som brygger hemma i Sverige. Det finns ett stort sånt intresse. Är jag fördomsfull om jag säger att jag tror att det är flest män som sysslar med det, Hanna?
1: Nej, inte fördomsfull. Eller, ja, det är klart att det är en fördom. Men,
0: men stämmer den?
1: Det är så vi måste jobba, annars blir det för jobbigt i livet. Men det stämmer fortfarande att det är fler män än kvinnor som brygger hemma. Men andelen bryggande tjejer och kvinnor, den har ju faktiskt ökat rejält.
0: Ja, vad tror du det beror på att det är trots allt då fler män som har det här intresset?
1: Ja, men det är nog sen gammalt, höll jag på att säga. Men alltså, det hänger kvar i att kvinnor inte ska befatta sig med alkohol. Det sitter nog fortfarande väldigt mycket i ryggmärgen på oss. Sen finns det en annan sak också när det gäller öl. Och det är ju att alla tycker att öl är lite obehagligt första gången vi dricker det. För det är beskt, och beska är en varningssmak. Aha. Och som tjej, när man börjar experimentera lite med alkohol så där, och ska börja dricka sin första, då smuttar man på den där ölen, och sen så kan man rynka på näsan och säga nej, det här var verkligen inte gott, jag tar en cider istället. Och ingen tycker att det är konstigt. Nej. Men föreställ dig den här unge mannen som för första gången dricker en öl. Han kan inte göra det valet, för då kommer hans kompisar och skratta ut honom. Ja. Så han måste envis liksom fortsätta tills han har kommit över den där. Tills hjärnan har lärt sig att det inte är så, det är klart att det är giftigt, men att det inte är så giftigt som den först tänkte.
0: Könsroller smyger sig in. Även
2: jo, men jag får bara lägga in en liten, det är ju så här, nu kommer ytterligare en fördom, men jag har ändå 25 års erfarenhet, så att jag tycker att jag har lite belägg för den. Det är att kvinnor också är bättre på smaker, rent generellt. Så att det, ja, men det är ofta mycket roligare att försöka prata smaker med en kvinna över disk än en man, för han bara, ja, så länge det är ljust.
0: Okej.
2: Ja, men lite så. Medan en kvinna kan liksom sätta ord, och eftersom jag har 17 kranar så kan jag också ge dem, ja, men var är vi här? Liksom, aj, det där var för sött. Jaha, men då tar vi det här. Och så kan man hålla på och bolla lite, medan ja.
1: Ja,
0: men jag tänker på, om vi går till det här då, alltså konsumtionen istället då, alltså Jens, om det kommer en person och beställer någonting, går det att säga någonting om den personens intresse, klass eller personlighet baserat på vilken ölsort de väljer?
2: Alltså,

0: var med så har jag faktiskt roat mig med och bestämma öl till folk. Och någonstans 65-70% har jag haft rätt. Ah. Men det är också för att de litar ju lite på mig.
1: Ja, precis.
0: De känner igen mig, så att då kanske de faktiskt tar det som jag säger att de ska dricka istället för att ta något som de kanske hade tänkt eller inte tänkt.
1: Jag förstår.
0: Hanna, det är lite svårt.
1: Hanna, jag behöver ställa samma fråga till dig avslutningsvis lite kort. Tror du det går att säga något om en persons intressen eller klass eller sådär baserat på ölsort man väljer?
2: I väldigt grova drag, ja, absolut. IPA-drickaren är en man över 45 år, till exempel.
1: Ja, kan nog stämma.
2: Och surölsdrickarna är påfallande ofta kvinnor med akademisk bakgrund och lite yngre, 25-35. Men det är jättegeneraliserat, vill jag säga.
1: Ja,
2: så inte på individnivå, aldrig på individnivå.
1: Nej. Ja, vi får se om det är någon som mejlar in och reagerar på det där. Vi behöver avsluta det här programmet. Tack så hemskt mycket, Hanna Thunberg, arkeolog och ölkännare, och Jens Skrubbe, bartender och expert på belgisk öl. Producent för programmet var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Om du vill höra av dig till oss på Förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett som handlar om kostråd som Louise Epstein har gjort med gäster. Det är bara att scrolla där i appen. Det finns verkligen alla möjliga ämnen där.
3: Och om du nu ligger i slafen och tänker, är detta déjà vu? Nej, detta var en återutsändning från i torsdags. Förmiddag i P1 som numera sänds 5 dagar i veckan. Så ett nytt program hör vi måndag förmiddag, 10:03. Om några minuter ännu en repris från i torsdags. Dagens Eko med Robin Olin och Lova Olsson. Det ska handla om Vänsterpartiets höga spel om ministerposterna.
4: Kontroll av stereolyssning.
5: Det här är vänster sida.
6: Is this the real life? Is this just fantasy?
4: Kontroll av stereolyssning.
5: Det här är höger sida.
6: Caught in a landslide. No escape from reality.
5: Och så en faskontroll. Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna.

0: Det här är mitt fram.
1: Ja, det är ju ändå natt mot lördag och då får man väl toka till det med lite radionostalgi från 1976. En stereotest toppad med lite Queen. Vi fortsätter natten i P1 med dagens eko från i torsdags.
2: Lova, hur djupt sitter i Vänsterpartiet att de inte ska bli förnedrade av Socialdemokraterna igen?
3: Vänsterpartiet har ju kallats dörrmatta till Socialdemokraterna och den tiden är förbi, i alla fall enligt vänsterpartisterna själva. Det entydiga beskedet nu, det är att de inte tänker vika ner sig i regeringsfrågan. Det är nu eller aldrig som gäller.

0: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Vänsterpartiets höga spel om ministerposterna.
1: Men nu i riksdagens presscenter, Socialdemokraternas Magdalena Andersson har tagit plats. Vi ska höra vad hon har att säga inför det som väntar i riksdagen
2: Hej
1: idag.
2: Hej och välkomna till den här pressträffen.
3: Det är den 28 september när Magdalena Andersson i mörkblå kavaj med svenska flaggan på kavajslaget kliver in i ett fullsatt pressrum i riksdagen. En del verkar tro att det ska handla om vem Socialdemokraterna kommer nominera till talmansposten som det ska röstas om bara några timmar senare.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Istället kommer hon med ett annat budskap.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
3: Den märkbart irriterade socialdemokratiska partiledaren säger att hon ger upp försöket att bilda regering. Och hon pekar finger rakt mot Vänsterpartiet.
2: Nej, men det här handlar inte om ett spel om att öka pressen hit eller dit. Utan jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har gjort ett val. De har valt att samarbeta med samverka med Moderaterna i det här. Och då får jag dra slutsatsen av det.
0: Gäste Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
3: Och ja, Lova, vi ska gå igenom Vänsterpartiets agerande de här senaste veckorna som ju uppenbarligen då retat upp Magdalena Andersson. Men jag tänker först om du skulle ge en bakgrund här till den där relationen med Socialdemokraterna och kanske någon slags känsla av förnedring i botten. Alltså vad är det vänsterpartisterna liksom bär inom sig när det gäller det här?
4: Statsrådsposter, det var länge någonting som vänsterpartister inte alls suktade efter faktiskt, utan snarare tvärtom. Mm-hmm. De har genom åren både stöttat och samarbetat med socialdemokratiska regeringar och nöjt sig med det.
3: Så då har det inte varit så komplicerat?
4: Inte alls, nähe, skulle jag säga. Men inför valet 2006 så hände någonting. Dåvarande partiledaren Lars Ohly, han hade länge varit skeptisk till regeringsmakt. Han var bland annat rädd för att det skulle krävas smärtsamma politiska kompromisser. Mm. Men då åkte han till Norge.
5: Enten är vi regering eller så är vi inte. Och är vi regering så står man inne för alla prioriteringar uansett.
4: Där systerpartiet Socialistisk Venstre hade tagit klivet in i regeringen. Lars Ohly och den övriga partitoppen skulle se och lära.
6: Jag tycker att de på ett bra sätt har lyckats framstå för väljarna som ett socialistiskt samhällsförändrande parti trots att de ingår i regering.
4: Och i Vänsterpartiets valplattform inför valet 2006 så stod det faktiskt: får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera.
3: Så nu letar det sig in här.
4: Exakt.
3: I skriften.
4: Yes. Ja. Men då vann ju alliansen som bekant valet. Mm-hmm. Och 2014 så nekades Vänsterpartiet en plats i Stefan Löfvens regering.
7: Ja, vi fick ett omedelbart besked om att inte vi var välkomna i en rödgrön regering. Och det är någonting som jag verkligen beklagar. Därför att i det här oklara parlamentariska läget så hade vi behövts.
4: Och efter valet 2018 så bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en regering och gjorde upp över blockgränsen med Liberalerna och Centerpartiet. I det så kallade januariavtalet så fanns det till och med en klausul om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande på regeringens politik. Mm-hmm. Och det är det här som vänsterpartisterna själva kallar förnedringsklausul.
3: Så här kommer vi till förnedringen då.
4: Exakt. Mm-hmm.
8: Vi är en förutsättning för att den här regeringen ska kunna komma till. Och att då tro att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte.
4: De accepterade dock att stå vid sidlinjen. Ett par år senare så återtog Vänsterpartiet heden. Det är i alla fall så de själva ser det, skulle jag säga.
9: Mm-hmm. Vi sa att vi släpper fram regeringen, men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende.
4: För Men ändå relativt nyvalda partiledaren Nooshi Dadgostar i spetsen, då var partiet med om att fälla statsminister Stefan Löfven, alltså en socialdemokrat. Det var ju sensationellt, får man ändå säga.
10: Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
4: Och det här var en milstolpe i partiets historia. De gav inte efter för Socialdemokraterna, som de själva konstaterade.
9: Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord.
4: Och i valet 2026 så försöker nu Vänsterpartiet på allvar ta sig in i regeringen. Och har ju också fattat ett kongressbeslut på att man inte ska stödja eller släppa fram en regering man själva inte ingår i.
9: Det är i regeringsställning som de stora besluten fattas.
4: Och den som ansvarar för hela den här planen för Vänsterpartiets äntringsstyrka, som man också kan kalla det, det är Ida Gabrielsson.
11: Om man inte finns i regeringen så kommer man att ställas åt sidan i många beslut.
4: Hon är vice ordförande, ekonomisk-politisk talesperson, står Nooshi Dadgostar nära, alltså partiledaren Nooshi Dadgostar. Och hon är en nyckelspelare i den här historien. Hon är ju en del av det som kallas Nooshida, den duon.
11: Vi vill gärna sitta i regeringen och ta ansvar för Sverige och att de saker vi kommer överens om tillsammans också blir genomförda.
3: Så ja, om vi går över då till valnatten den 13 september i år. Alltså, hur är stämningen då bland vänsterpartisterna?
4: Vänsterpartiet håller till på ett designhotell vid Brunkebergstorg i Stockholm. Det ligger nära regeringskansliet. Och vice partiledaren Ida Gabrielsson, hon anländer till valvakan i en keps som har texten "Lika bra att sluta drömma, det går åt helvete i alla fall."
3: Det är en bra påminnelse att ha med sig.
4: Ja, och hon har beskrivit sig själv som pessimist, en som inte vill ta ut något i förskott, och därav den här texten på kepsen. Men det går ju inte åt helvete, i alla fall inte på valvakan.
12: Det är Vänsterpartiet som behåller platsen som fjärde största parti i riksdagen i den här vallokalsundersökningen.
4: Vänsterpartiet, de ökar mest av alla riksdagspartier i det här valet, får 8,4%. Det är det näst bästa valresultatet sedan andra världskriget.
9: Vi gjorde det!
4: Och vänsterpartiledningen, skulle jag säga, de känner vind i seglen när Magdalena Andersson som väntat får sonderingsuppdraget.
13: Vi är nu fyra partier i oppositionen som har vunnit det här valet, och att vi ska sätta oss ner tillsammans och kunna förhandla.
4: Men det visar sig väldigt, väldigt snabbt att läget är precis så låst som det har varit under hela valrörelsen.
3: Ja, och vad är det den där låsningen består i här då?
4: Kort sammanfattat, Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen samtidigt som Centerpartiet kräver att Vänsterpartiet inte ska sitta i regeringen.
14: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
4: De har oförenliga röda linjer och de ligger fast.
15: Ida Gabrielsson, vad säger du? Skulle ni vara beredda att släppa på ert krav att sitta i regering om ni får igenom mycket vänsterpartistisk politik?
11: Nej, det kommer vi inte att göra.
4: Och Ida Gabrielsson, hon dyker upp överallt i media och svarar på frågor om detta.
11: Om man vill ha Vänsterpartiets röster, då kan man inte bara ta för givet hela tiden, utan då får man också ordna att vi kan ses och samtala.
4: Och hennes budskap är ungefär att alla ska få vara med.
3: Mm.
11: Då måste man ju dela med sig.
3: Men sen då, Lova, mitt i det här väldigt komplicerade läget, så händer ju något som gör att fokus på Vänsterpartiet kommer att bli något helt annat än regeringsbildning. Alltså, det börjar pratas om fusk.
4: Ja. Det kommer uppgifter om misstänkt valfusk i Borlänge, och en förundersökning är igång. I centrum så står vänsterpartisten Mohammed Ali. Han kryssade sig rakt in i riksdagen med 648 personröster från plats 9.
16: Enligt en anonym polisanmälan ska en bil ha hämtat väljare från utanförskapsområden, gett dem förkryssade valsedlar och sen kört dem till en vallokal i Borlänge under förtidsröstningen.
4: Det finns också uppgifter om att pengar ska ha betalats ut. Ingen person är delgiven misstanke och Mohammed Ali, han nekar till inblandning.
17: Mm-hmm. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna.
4: Det här är ju ändå en mardröm för Vänsterpartiet.
18: Alltså det är ett ganska basalt krav på partier att de har koll på vilka deras kandidater är på alla nivåer och sina riksdagskandidater i synnerhet.
19: Men det är totalt haveri. Och det är klart att det här är mycket, mycket allvarligt om de här uppgifterna som nu har framkommit stämmer.
3: Ja, hur gör de då för att hantera det här?
4: De hade nog velat finslipa förhandlingstaktiken gentemot Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
3: Mm.
4: Men nu handlar det om akut krishantering som de får ägna sig åt.
20: Vi vill ju bara gärna veta hur ni resonerar i partistyrelsen och VU. Ja. Men när kommer ni säga någonting?
4: Jag kan ge en ögonblicksbild. En kväll mötte jag av en slump partisekreteraren Maria Forsberg. Hon hade svart jacka med huvan helt neddragen över ansiktet. För att inte bli igenkänd antar jag. Hon var på väg från partikansliet på Kungsholmen i Stockholm. Och att stöta på mig, det var uppenbarligen ett streck i räkningen. Hon ville absolut inte svara på några frågor. Först efter 67 timmars tystnad, enligt Expressens uppgifter, jag har inte kontrollräknat.
3: Du satt inte den
4: klockan. Nej, men det tror jag de har gjort.
3: Mm.
4: Då kommenterar partiledaren Nooshi Dadgostar det hela.
21: Nu behöver vi polisutredningen titta på vad som faktiskt har hänt. Så det viktiga är att vi får reda på vad som har hänt så att vi känner oss trygga med valet.
22: Mm. Hur tror du att det här kommer påverka regeringsförhandlingarna?
21: Ja, men vi har fått över 500 000 röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin. Och det här är en separat fråga. Och vi kommer ju fortsätta arbetet med att bilda en regering naturligtvis framåt.
4: Å andra sidan så har jag pratat med socialdemokrater som säger att det här gör att de blir mer skeptiska till att släppa in Vänsterpartiet i regeringen. Samtidigt, mitt i allt detta, så närmar sig uppropet i riksdagen och talmansvalet. Och då gör Vänsterpartiet ett drag som förvånar många.
3: Jaha.
23: Det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag, enligt uppgifter till Eko.
4: I fredags så kunde min kollega Karin Runblom och jag berätta att Vänsterpartiet övervägde att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat i talmansvalet, utan istället rösta på Andreas Norlén. Han är ju moderat. Enligt mina uppgifter så fanns det en farhåga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp att en talman från Socialdemokraterna under de här pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden.
3: Mm.
4: Och på söndagskvällen så sitter Ida Gabrielsson i SVT och ger beskedet.
24: Vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén.
3: Ja. Och hur ska man tolka allt det här då?
4: Om Vänsterpartiet hade fått klartecken att få ingå i en socialdemokratiskt ledd regering, då hade de sannolikt inte gjort så här. Men det är klart att nu är det här ett sätt för Vänsterpartiet att visa musklerna. Att markera för Socialdemokraterna att man menar allvar. Apropå det här med dörrmatta.
3: Mm.
4: Och det Ida Gabrielsson sa i SVT, det fick snabbt en rad ledande socialdemokrater som jag var i kontakt med att reagera kraftigt. De är fan inte kloka, mässar en socialdemokrat.
3: Det här är ett sms till dig.
4: Ja, aha, exakt. Absolut.
3: Mm.
4: Pinsamt dåligt, tycker en annan. Sanslöst kommer inte att föra oss närmare en rödgrön regering. De hade räknat med en rödgrön uppslutning kring sin talmanskandidat.
3: Och ja, sen kommer ju liksom nästa bomb här, eller vad vi ska säga, att Magdalena Andersson går ut och svarar på alltihop genom att lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Hon tänker inte bilda regering i nuläget.
2: När de nu vill rösta på den moderata talmanskandidaten så är det ju hur de agerar som jag måste utgå ifrån.
3: Eller hur?
4: Nej, och det var ju tydligt när man hörde henne på pressträffen att hon var ganska upprörd över Vänsterpartiets agerande. Hon tyckte att det var dåligt. Och stämningen mellan i synnerhet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle jag nu säga är ganska stel och väldigt ansträngd. Sämre än på länge är väl en rimlig slutsats.
0: Vad var det för möte som Vänsterpartiet ställde in?
1: De hade en middag inbokad, ledningarna, som Vänsterpartiet inte hade möjlighet att delta på.
5: Alltså på partiledarnivå?
1: Så ja.
6: Det går att konstatera att Andersson gjort ett patetiskt försök de senaste två veckorna.
3: Onsdagen den 30 september hålls den andra talmansrundan efter att Magdalena Andersson kastat in handduken.
7: Det mest naturliga är att Ulf Kristersson som partiledare för riksdagens näst största parti får sonderingsuppdraget.
25: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning.
3: Partiledarna kommer ut en efter en från fikat med talmannen. Alla skyller det låsta läget på någon annan.
26: Hör ni mig?
3: När Nooshi Dadgostar i gröngrå skjorta kliver in i riksdagens presscenter så upprepar hon att det är Centerpartiet som är problemet.
26: Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i? Ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: Efter mötena meddelar talmannen Andreas Norlén att han avvaktar med att ge ett nytt sonderingsuppdrag. Så Lova, för Vänsterpartiet så verkar ju allt här koka ner till den här idén att de ska komma ur förnedringen och få egna ministerposter. Så då uppstår ju frågan här, jag menar, hur långt är Ida Gabrielsson och de andra beredda att gå då för att kräva det? Alltså är det ända till att det kan till och med bli ett extraval?
4: Ja, Vänsterpartiet tänker, som det låter just nu i alla fall, driva kravet på ministerposter ända in i kaklet. Enligt Nooshi Dadgostar så är det här nödvändigt för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Mm-hmm. Det är ju det som hon säger. Och kravet på att få sitta i en regering, det är alltså inte utbytbart, som jag förmodar att Socialdemokraterna hoppas på, mot en sakpolitisk deal. Och de vill heller inte byta ut mot egna V-märkta tjänstemän i regeringskansliet till exempel. Det upplägget har ju Vänsterpartiet prövat förr i form av det så kallade 121-punktsprogrammet när Göran Persson var statsminister. Mm-hmm. Och man vill absolut inte se en repris.
3: Det räcker inte att få lite kontor och få sitta där, så att
4: Nej.
3: Säga.
4: Och de vänsterpartister jag har varit i kontakt med, de är förvånade och också rätt så irriterade över att en del, inte minst socialdemokrater, tror att Vänsterpartiet kommer att backa. Det kan ni bara ta och glömma, skriver till exempel Ida Gabrielsson på X. Mm. Det är så det låter nu.
3: Men internt i Vänsterpartiet då? Hur eniga är man kring den här linjen? Eller finns det liksom fraktioner där andra tycker att nej, men nu borde vi sluta bråka så vi får en regering?
4: Än så länge står Vänsterpartiet enat bakom det här ultimativa kravet. Beslutet på kongressen fattades med acklamation, alltså utan omröstning. Och det fick alltså full uppbackning. Å andra sidan så kommer ju Vänsterpartiet att utsättas för ett hårt tryck från olika håll om att backa. Och varningen går ut ungefär på att tänk om Vänsterpartiets riksdagsledamöter trycker rött för Magdalena Andersson som statsminister och att det leder till ett extraval i slutändan.
3: Mm-hmm.
4: Som Tidupartierna med Sverigedemokraterna i spetsen vinner och de får bilda regering. Vem vet, kanske det börjar höjas en del kritiska röster internt då. Och kan Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson i så fall stå emot det?
3: Tack så mycket, Lova.
4: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
27: Programledare var Robin Olin. Gäst Lova Olsson. Och producerad gjorde Ulrika Lindqvist och Kim Hessius. Och vill du höra mer av Lova Olsson kan vi tipsa om podden Druid och Zimmerman Show. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
28: Och jag ska tillägga att nattens avsnitt sändes första gången i torsdags. Nu är klockan 4.
29: Här är Ekot.
8: Kommuner pressas att godkänna byggandet av datacenter. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
9: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sända sig att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
10: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten och kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
9: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
8: Reporter Erika Mortensson. Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, det visar Ekots granskning. 19 av dem har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller det brottsförebyggande arbetet. Varken valmyndigheten eller åklagarna har velat kommentera tipsen. Houthi-rörelsen i Yemen uppger att saudiska styrkor genomfört 94 attacker mot områden under deras kontroll det senaste dygnet, det rapporterar AFP. Den iranstödda gruppen säger att antalet saudiska attacker uppgår till 1350 sedan inbördeskriget tog fart igen i början av september. Ekot med Alexander Ivanovski.
28: P1, Sveriges Radio. Ekot är med oss hela natten och vi hör nästa nyhetssändning klockan 5. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 4:02. Det är natt mot lördag den 3 oktober. I en personlig dokumentär följer Helene Näslund, mammorna vars barn fick en tuff start. Det blir en nära skildring av livet med barn med olika diagnoser och sjukdomar. Om närheten, utmaningarna och om den största tilliten. Dokumentären Allt för mitt barn hör vi om en timme. Fredag eftermiddag, klockan 1. Ja, då lät det så här i kanalen som heter P1.
11: Det här är P1 Kultur och idag ska vi försöka reda ut varför alla tycker så olika om bioaktuella Digger, den nya filmen av Alejandro González Iñárritu med Tom Cruise i huvudrollen. Kritikerkåren är djupt splittrad. Här i Sverige har betygen gått från en nolla i DN till en femma i GP. Vi hör också en entusiastisk Tom Cruise berätta om sin rolltolkning med fet dräkt och allt. Dessutom kommer regissören Ester Bergsmark hit och prata om sin film En ljuvlighet från ingenstans. Hon förklarar varför det kan vara på sin plats med en stunds meditation innan man går och ser en film för att öppna sina sinnen. Vi ska testa lite radiomeditation här i P1 Kultur idag. Och så sammanfattar vi kulturveckan som gått. Befinner sig den svenska filmen i en djup publikkris eller en renässans? Och hur omslutna blev vi av Lars Lerin-upplevelsen Det mörka ljuset? Allt det här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo!
1: Tom Cruise hör vi här som blek, rufsig, lönnfet, stenrik oljemagnat som peppar upp sig själv inför ett besök i Europaparlamentet efter att hans oljeföretag orsakat en miljökatastrof som hotar stora delar av Europa. Idag är det biopremiär för den mexikanske stjärnregissören Alejandro González Iñárritus nya film Digger. Det här är en absurd, på sina håll burlesk till och med, nattsvart klimatsatir som ger en desillusionerad bild av världspolitik, mänsklig girighet och konsekvenserna av fossilbränsleindustrins framfart på jorden. Och mottagandet bland filmkritiker och filminfluencers har varit så extremt varierande att det nu blivit en del av filmens marknadsföring. Avgör själv, uppmanar filmbolaget i USA i en ny reklamfilm där man ställer uttalanden som magnifik och obehaglig mot varandra. Och mottagandet bland svenska filmkritiker, ja, det har varit lite mer positivt än bland de amerikanska, men även här finns det en ganska extrem spännvidd. En nolla i DN där Kerstin Jeselius jämför filmen med 60- och 70-talens crazy komedier och slår fast att Digger snarare påminner om Operation Helknäpp än Dr. Strangelove. Medan Hynek Pallas skriver i GP att det här är en uppvisning och ett förvandlingsnummer som kommer att studeras på framtidens filmskolor. Om några sådana finns kvar då, förstås. Och här i studion finns Expressens Maria Brander. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du lägger dig precis i mitten här på spektrumet med en trea i betyg. Hur känns det för dig att vara den ljumma mellanmjölken i den svenska filmkritiken? Eller ska man säga det här betyget mer som ett medelvärde? Innehåller det kanske både en nolla och en femma?
2: Ja, jag skulle säga att jag är inte så här diplomatiskt lagd att sitta där och försöka så här ena kritikerkåren, utan det är väl mer ett väldigt kluvet genomsnittsbetyg. Jag är liksom både nollan och femman i samma person. Att ena stunden känner jag att det här var ju ett briljant klimatsatir, och andra stunder känner jag bara, men är det bara en förhärligad buskis? Mm. Och sen sitter jag och bollar det här fram och tillbaka inom mig, och till slut blir liksom själva bollandet i sig intressant, och då vet jag inte vart vi är på väg längre.
1: Nej. Brukar det här hända det ofta, och brukar det här hända i svensk filmkritik ofta, att folk verkligen inte riktigt kan bestämma sig för vilket ben man ska stå på?
2: Jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när det hände liksom så här starkt. Det är klart att det förekommer olika åsikter, men inte liksom som att det är verkligen så här, jag tar verkligen ställning och du sätter femma eller nolla, och att det är liksom så starka känslor kring det. Nej, verkligen inte.
1: Mm. Vi ska prata mer om filmen om en stund, Maria, men först ska vi ge ordet till bland annat Tom Cruise. För på den digitala internationella pressträffen så berättade Cruise om sitt arbete med huvudrollen i den här filmen, som bland annat inkluderade en fat suit och avancerat maskarbete. Men själva arbetet med filmen Digger, det involverades han tidigt i.
3: You know, he worked in this movie for 9 years. You know, he first came to me in 2019 with Mary Parent, who's a brilliant producer. And then we were able to, you know, really launch the film, and he was working on it all the time throughout. But he's, you know, in working with him, I had, you know, when I'm working with writers, directors, I have them read the script to me. Because I want to understand first, what are they thinking? What do they want? Where are we going? You know, what do you want? And I'm the very much the audience when they're doing that. And it enables me to understand what they want to communicate. And it changes it absolutely, like looking at the world and art from their perspective and storytelling.
4: Tom Cruise har varit med på resan sedan 2019. Det var då Alejandro Iñárritu kom till honom med ett utkast. Och jag lät honom läsa det för mig. Jag brukar göra så med manusförfattare och regissörer, säger han. Jag vill höra vad de vill, vart berättelsen tar mig. Jag är i hög grad åskådaren då. Jag får berättelsen med deras blick. Och Tom Cruise berättar om läsningen han och Alejandro Iñárritu hade tillsammans när han var på inspelningen för en annan film, en Mission Impossible-film. Men där på kvällarna kunde jag inte slita mig från hans berättelse. Det var som i The Princess Bride, när barnen storrökt vill ha mer.
3: There's moments he read it. I feel like I'm in Princess Bride, you know, where he read, because this draft here, he came in, I was shooting Mission Impossible, and he read it over two nights, and we spent 3 or 4 days together. But he read it, and after the first night, I feel like Princess Bride, you know, the scene where the kid goes, wait, what happens now? Stop. You know, he's like, I'll come back. It's like, no, you gotta, you know, I'm gonna be offset. We have this scene. You can't wait for what's going to happen next. And that's what it's like with Alejandro. There's just moments when you're working with artists and that level, you're just going, it's inspiring.
4: Inspirerande att jobba med Alejandro Iñárritu, säger Tom Cruise. Och han berättar också hur minutiöst han förbereder sig, kläder, smink och mask, hur påverkar det mina rörelser, hur mycket energi tar till exempel cowboybootsen och min fatsuit i Digger. Kommer jag att ha samma energi i slutet av dagen som i början?
3: So when you're looking at Digger and the stuff that we're talking about, the cowboy boots, the weight of the fat suit, you know, the hours in the makeup chair. So what things that I'm looking at ahead of time, and I know from a producer also, I'm looking at how's that going to affect time, budget, length. So these are all things that I'm going, okay, it starts at 6 hours. I need to get it down so that I'm on set. My goal always is to be on set the entire time and that my energy level is just the same at the end of the day as it was in the beginning, because that's how we're going to get the best out of this movie. For me as an actor, that's how I perform. It's like skill, then I'm a freedom, you know. Freedom, I want to play jazz in the scenes.
4: Och Tom Cruise berömmer de andra skådespelarna. En av dem är Riz Ahmed, som spelar miljöansvarig på Digger Rockwells oljebolag. Och han berättar att filminspelningen påminner om teatern. Tillsammans med ensemblen växte våra karaktärer fram på plats utifrån scenerna.
5: We were all baking each other's cakes together in real time. So it was kind of like devising a theatrical ensemble in that sense. Very unique for a movie at least, and very, very exhilarating and quite exposing, quite vulnerable. Everyone felt was kind of out of their comfort zone to in one way or another, and that was kind of thrilling, and I hope people can see that, you know, and feel that sense of play and risk in the movie.
4: Och Digger är både tidlös och brännande aktuell, tycker Riz Ahmed, och får medhåll av en annan av skådespelarna i filmen, Michael Stuhlbarg.
5: This feels very much like a really age-old, timeless story, you know? Greed, power, responsibility, people being irresponsible as well. And yet it also feels very confronting about this moment that we're in.
6: And global as well. I mean, it may have glimpses of America, but it really encapsulates the entire world.
7: President,
8: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
7: Please, there are women present.
1: Ja, vi hörde Michael Stuhlbarg intervjuas av Björn Jansson. Han spelar USAs vicepresident i filmen och Björn pratade också med Riz Ahmed som spelar den miljöansvariga på det stora oljebolaget och som beskrev filmen som ett gemensamt kakbak. Dessutom en inspirerad Tom Cruise kring rollarbetet med filmen Digger som jag alltså går upp på bio den här helgen i Sverige. Och just Tom Cruise rollprestation lyftes fram i många recensioner, bland annat här i Sveriges Radios Kulturnytt där filmen fick en 4. Och med mig här i studion har jag Maria Brander, filmkritiker på Expressen. Vi ska prata mer om Digger. Och du tyckte också att Cruise var bra, eller hur? Du skrev att det var lite en lättnad att se honom skådespela på riktigt. Vad menar du med det?
2: Därför att han är ju känd för annars var den här superhjälten Tom Cruise som han har också varit med på senare år. Jag tror det var nästan 20 år sedan han gjorde en annan typ av roll. Och då är det så härligt att se honom kliva utanför det. Det är liksom äntligen ett tecken på att det fortfarande finns någon där inne. Lite så känns det.
1: Men är det så att han kanske också måste sätta på sig en massa silikon och latex i ansiktet och på kroppen för att stänga ut det Hollywood-skalet som du kallar det, Tom Cruise?
2: Ja, men det blir väl ett lättare sätt att göra det på. Sen har han ju tidigare gjort roller där det faktiskt inte är det här. Men det är väl som att en del har väl menat att det här är ett sätt för honom att så här, doppa tån i ålderdomen. Liksom. Eftersom det ändå fortfarande varit att han är med i filmer så ska han vara max 46 år gammal.
1: Han är för fräsch helt enkelt för att spela och gammal utan jättemycket...
2: Kanske, det är ett straff, men någon måste ta det.
1: Okej, men påminn mig då, vad är det för roller han gjorde? Du sa det var 20 år sedan sista, så vad har han gjort då för skådespelarroller?
2: Alltså, han gjorde ju faktiskt ganska många sådana så här, på 90-talet, men om jag tänker den som var senast, som kanske inte var, och som har jämförts lite med den här med Diggory, är den här i, som är mer en kultklassiker, den här Tropic Thunder.
1: Ja.
2: Där han är den här filmstudiechefen Les Grossman heter, men det känns egentligen mer som någon sorts så här konstig Adam Sandler-karaktär. Jag tror man höll en rätt så hemlig. Men där har han ju också faktiskt så här fat suit och är väldigt ful. Mm. Så han testade det redan då. Sen kan man ju tänka första gången man blir lite mer finskådespelare. Spelare född den 4 juli, Oliver Stones film, som är ju intressant också som någon sorts kommentar till Top Gun, liksom, som är väldigt här, vapenvänlig, och så kommer något helt annat. Och där han också blir Oscars nominerad. Och sen är det väl kanske framförallt Magnolia. Och den sticker ut, för där känns ju, den känns ju mest spännande, för då ligger han ju ändå ganska nära Tom Cruise. Och också från den filmen, jag får för mig att jag mindes bara Tom Cruise, den är ju från 99, men egentligen var det ju så här 8 skådespelare till i olika karaktärer. Men det är det liksom som har blivit minnet.
1: Kanske minst några stycken till. Ja. Men tror du att det här också är ett led i någon form av... Jag tänker att Tom Cruise ändå kanske tänker att han skulle vilja ha en Oscar någon gång under sin karriär. Han fick ju en hedersOscar 2026 då för... Tror jag egentligen för att han var med och räddade den amerikanska biobranschen genom att han väntade med att sätta upp sin Top Gun sequel. Han väntade tills pandemin var helt över innan han satt upp den och lockade folk tillbaka till biograferna. Men tror du inte att det här också är en sån där, jag vill också vara där med Nicole Kidman och andra i någon form av fin skådis omgivning?
2: Det kan man ju tänka sig. Man kan ju tänka sig att han kanske känner sig något sorts utanförskap där ändå på något sätt. Men man kan ju också se det som att det här är kanske hans sätt. Han måste ju ta skådespeleriet vidare, för nu, han är väl 64 år, så det börjar ju ändå ligga på gränsen för hur många liksom Mission Impossible, Top Gun-filmer kan han göra. Han måste ju ta det här någon annanstans, och då kanske det här kan vara ett sätt.
1: Mm. Om man undrar varför vi pratar så mycket om Tom Cruise andra roll och hans skådespeleri, så är det ju för att den här filmen, alltså när jag hade sett den så tänkte jag, den går faktiskt inte att prata om alls, för allt, nästan allt man säger om den är att spoila, och säger man att man inte ska spoila så kan nästan spoila man bara med det. Så att vi ska vara lite försiktiga liksom att prata runt den här, men man kan väl ändå konstatera att Roy Anderssons bildvärld är alive and kicking i Inheritus filmskapande här.
2: Det får man ju verkligen säga, och han har ju berättat tidigare att han verkligen respekterar och är inspirerad av Roy Andersson, men här känns det ju som att det är liksom så här Roy Andersson bilder rätt av, fast kanske fylla med lite ett annat temperament, men det är ju de här verkligen gulbleka farbröderna och tablåerna, dioramor och lite konstiga djur och ja.
1: Jag tycker att jag blev otroligt glad av det, för det är så många filmskapare som säger att de är inspirerade av Bergman. Och så känner jag att liksom, det är dags att Roy Andersson-kulten också sprider sig över världen.
2: Ja, han har fått så i skuggan lite, det får man ändå säga.
1: Han har ändå ett mer originellt bildspråk, kan man väl ändå kanske säga, på många sätt. Kanske lite eget. Svårare att bli inspirerad av utan att kopiera. Sen så tänkte jag också att du skulle gå till en formulering i din filmrecension som ändå har stannat kvar lite grann i mitt medvetande. Och det var när du beskrev den här filmen som en påträngande gubbpung. Det är en intressant liknelse. Du får gärna utveckla vad det betyder.
2: Jo, men...
1: sa programledaren 56 år gammal.
2: Exakt, ja. Det är lite anklagligt på något sätt, jag förstår inte. Nej, men dels så var det väl en bild som faktiskt är med i filmen, så här, så det jag menar rent konkret är en ganska Roy Anderssons bild där de sitter i någon sorts så här, situation room, alla de här gubbarna uppradade med liksom multipel manspread i någon sorts ganska liksom, oformliga tajta chinos. De kändes väldigt mycket Ja. Men sen är det ju också lite mer metaforiskt eller halvmetaforiskt, så det finns ju också en jargong i den här filmen som vi hörde lite det här intervjusegmentet, där det är liksom väldigt, det är väl liksom väldigt mycket snopp anusprutt hela tiden. Och det är ju också intressant, för det är någonstans en sorts manlig maktjargong. Det är ju liksom ett privilegium att kunna uttrycka sig på det här äckliga sättet. Det kan inte vem som helst göra. Och det är väl också liksom hela den här buskisjargongen, och som kanske någonstans är en metatwist på hur maktens män faktiskt är. Så att, ja, både i ande och rent visuellt.
1: Det finns också i flera recensioner, har jag tänkt på, någon slags ilska över en skenhelig Hollywood-elit. I DN så skrev Jeselius, det enda Iñárritu åstadkommer när han försöker göra upp med rovdriftsmaskineriet i samhällets topp, det är att dra ner byxorna på den välmenande Hollywood-eliten. Fossil kan inte med fossil fördrivas. Och i Variety skriver en urförbannad Owen Gleiberman, alltså han är så arg i den här recensionen, så jag vet, det känns liksom inte som att det finns några gränser. Han skriver att filmen kostade över 125 miljoner dollar att göra, en siffra som inte bara är för hög för att troligtvis kunna rättfärdigas. Den är också ett bevis på filmskaparnas arrogans, på antagandet att vi kommer att strömma till i massor för att se denna klumpiga, absurdistiska läxa. Och han beskriver filmen som självupptagen och skuldbeläggande mot publiken. Det där är ju tuffa ord. Går det att adressera klimatkrisen och fossilbranschens utnyttjande av jordens resurser i en film som faktiskt kostar mer än 1 miljard svenska kronor?
2: Det är ju ett dilemma, kan man säga, men samtidigt så känns det som någonting som alltid kommer upp så fort som man ska göra klimatsatir av någon anledning. Det var samma jargong, minns jag, när det kom den här Adam McKay's Don't Look Up. Då var det liknande, men nu stack ju inte den filmen ut riktigt lika mycket, så det kändes som att diskussionen inte blev riktigt lika våldsam. Men det är på något sätt som att man av olika anledningar inte får göra klimatsatir, antingen på grund av att ja, men då löser vi ju massa resurser, eller när den här berättar ju ingenting som vi inte redan vet, eller med argumentet att verkligheten överträffar alltid dikten. Och det känns som att det är någonting som alltid blir så fort det handlar om klimat. Det är ju ingen som på samma sätt säger det om man ska göra en film om krig eller andra missförhållanden, utan det verkar som att folk tycker att det är komplicerat, precis som att människor i verkligheten tycker att det här är ganska svårt att prata med varandra bara sinsemellan.
1: P1-kulturs producent Henrik Arvidsson sa någonting till mig efter att vi hade sett filmen som jag ändå tyckte var en rätt bra grej. Jag var ganska entusiastisk och han med. Och han skrev att det är uppfriskande att se en film som man inte sett förut. Alltså även om vi nu pratar om Roy Andersson inspiration. Jag har inte sett den här filmen förut alls, tror jag.
2: Ja, och det kan jag verkligen hålla med. Och jag som är lite kluven då, jag känner mest att jag kanske inte alltid var så här jätteunderhållen av filmen i liksom då och där, för att jag kände väl att det kanske var lite mycket buskisskönt. Men samtidigt så blir jag liksom det här att den roterar i mitt huvud. Den är ju liksom som ett dockskåp eller askar i askar, och ett experiment med form och metanivåer och liksom verkligen ett nät av saker som man inte sett förut. Och bara det här att någon försöker göra någonting helt annorlunda är ju väldigt uppfriskande. Men det känns ju också då som de kritikerna som inte gillar filmen, att det känns som att också att det är just det som de har blivit provocerade av. Så här, komma här och tro att man är någonting och göra en jättekomplicerad film.
1: Så nu när vi har pratat och du har skrivit recensionen och har gått lite tid, vilken sida av dig tar över nu då? Är du fortfarande mitt i mitten av de här två rösterna i huvudet, eller är det någon som har fått ta med lite mer kommandot?
2: Vilken av vargarna ungefär? Det är nog faktiskt ändå den positiva rösten, just eftersom den blir ju mer man tänker på den, desto roligare blir den, att man kan bolla de här grejerna fram och tillbaka. Så det blir ju nästan som en upplevelse till som fortsätter efter filmen, och då tycker jag ändå man har lyckats med någonting.
1: Och gillar man inte att bli spoilad på innehåll och sådär, så är det kanske en bra idé att gå och se den här filmen ganska så omgående.
2: Ikväll.
1: Tack så mycket, Maria Brander, filmkritiker på Expressen, för att du var här i P1 Kultur och pratade om filmen Digger. Och nu ska vi liksom gå till andra sidan spektrumet inom helgens filmutbud. Vi ska prata om filmen En ljuvlighet från ingenstans.
9: If you're gonna dance, make sure you really dance. If you're gonna eat,

0: going to kill someone, make sure that you really kill them.
1: Alltså här låter det i trailern till filmen En ljuvlighet från ingenstans som har på biopremiär den här fredagen. Här i P1 Kulturstudion finns filmens regissör Ester Bergsmark. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Tänk att det är 18 år sedan vi satt i studion här intill faktiskt, tror jag, och pratade om din debut, dokumentären Maggie vakna på balkongen, som du gjorde tillsammans med Mark Hammarberg.
2: Ja.
1: Jag minns fortfarande den där intervjun liksom.
2: Det gör jag också. Det var jättefint. Det var i Kino, va?
1: Ja, precis.
2: Den gamla härliga Kino. Ja.
1: Och då var du alldeles nykläckt och sen vann ni en guldbagge för den där filmen. Sen dess har du gjort Pojktanten och Någonting måste gå sönder. Men det var ett tag sedan vi pratade film här i radion, och det känns också som att det här var en film som du har tagit lite tid på dig att göra.
2: Ja, det var 10 år sedan Någonting måste gå sönder kom. Eller lite mer än 10 år sedan. Och sen var det 20 år sedan jag gjorde min första kortfilm som var med på Nordisk Panorama. En kortfilm, så nu är jag... firar jag 20 år som regissör.
1: Precis. Vad har tagit som tid då?
2: Alltså dels har jag doktorerat och är nu doktor i film. Men sen tror jag också, jag vet inte, det var också någonting att jag gjorde ju 3 långfilmer på liksom från 2008 till 2014 och bara liksom uttryckte väldigt mycket genom filmen. Så det var andra delar av mitt liv som inte riktigt hängde med, som behövde komma ikapp också, tror jag. Så jag är på en annan plats också. Jag tror den här filmen är också en del av den resan som på något sätt har varit som transkvinna också. Alltså jag har verkligen förlitat mig på mitt att leva i filmen och i skapandet, och det har gjort mig lite avskärmad ibland från livet och avskärmad från kroppen så hela den här filmen handlar ju väldigt mycket om att liksom komma tillbaka till en känslighet och en kroppslighet som också, ja, som jag försökt uttrycka filmiskt.
1: Den tar ju sitt avstamp i en känsla och en händelse, ett glåpord som kastades efter dig när du kom till Berlin en sen kväll. Hur blev det där en del av en kreativ process?
2: Jo, men jag hade liksom blivit nedslagen någon månad innan, och sen märkte jag hur hela min känsla för tid helt plötsligt försvann. Som att jag inte visste vad jag var, jag hittade inte. Och så mitt i det där skräcken så fick jag också en otrolig fascination för hur tid och kroppen och de här olika lagren finns pågående på samma sätt. Och då tyckte jag att det var extremt filmiskt också att försöka uttrycka den här... jag vet inte, omtumlande, men också det är något fantastiskt ibland att liksom tappa fotfästet. Det är något svindlande och någonstans ligga där mellan det här svindlande och det liksom överväldigade var någonting som jag tror är viktigt, för det är liksom också någonting att vi hela tiden idag blir översköljda av så mycket saker att det är lätt att liksom stänga av och bli helt avtrubbad. Och hur kan man som liksom en kropp som har blivit förvägrad njutning på vita duken faktiskt återta sin kropp på något sorts erotiskt och nyfiket sätt? Det här är liksom den första filmen jag gör utan någon sexscen, men för mig finns det en annan liksom en erotisk subtilitet i ljudet och i mer en sensualitet. Så det är kanske det som har hänt på 20 år, men jag tycker det är väldigt kul att se tillbaka att det finns någon så här. Även i Maggie som var liksom någon sorts marginaliserad kvinnlighet och hur hon liksom använde kameran som ett vittne och den här kreativa blicken av att det fanns en värdighet i själva kamerarbetet. Det finns en värdighet i lusten att i blicken, en annan sorts blick, och det liksom återkommer hela mitt konstnärskap, och det är rätt kul att börja titta lite tillbaka på det.
1: En kropp som blivit förvägrad njutning på vita duken. Vad betyder
2: det? Jag tänker att queera kroppar och transkvinnor, alltså om och igen blivit liksom, det finns ju så många troper och hånade och lite, ofta queera karaktärer blir ju ofta dödade och inte får liksom ha samma liksom tillgång till en liksom en sorts nyanserad sexualitet på något sätt. Så...
1: Det finns ju en hel del olika, väldigt, alltså olika beståndsdelar som också skiljer sig väldigt mycket från varandra i den här filmen. Mm. Det finns iscensatta scener med skådespelare, det finns mängder av djur, bland annat den nordamerikanska pungråttan vars överlevnadsmekanism är att spela död. Egna texter, dokumentärt material, intervjuer. Ett ganska komplicerat pussel. Jag tänker att när jag ser filmen att du också liksom prövat dig fram med de här olika delarna.
2: Ja, det här har varit den mest experimentella och lekfulla och såklart jobbigaste och svåraste processen. Alltså det har verkligen varit också hur gestaltar en erfarenhet också, alltså för att jag tycker liksom fiktionen som en del har en viss kroppslighet, en viss, skapar en viss sorts sanning, och sen är de här naturdokumentärklippen en annan sorts sanning, och det essayistiska nära rösten har en annan sanning, och jag var nyfiken på hur de skulle liksom skava och vara mot varandra på något sätt. Också kanske för att faktiskt reflektera den här liksom kroppsliga erfarenheten, tänker jag. Och det här är verkligen ett försök och en inbjudan och en film som vi hade premiär igår kväll, och så var det några av mina nära kollegor, de som jag verkligen älskar i Filmsverige, som såg den, och jag var så nervös innan. Och sen när de kommer ut och så lyser ögonen, är så tacksamma för den här nyfikenheten och kompromisslösheten som jag har haft i den här filmen, som jag var svinrädd fram till igår. Så nu, idag är jag jättelättad också att känna att jag fått dela den, och en tid där också det var en stor finansiär som sa på filmens internationella premiär, den här filmen skulle aldrig kunnat bli gjord idag, och att vara så här, insistera på nyfikenhet, insistera på att göra film mitt i en filmkris som inte begär av tittaren att bli, det här ska du förstå, det här ska du bli upplärd, det här ska du, utan faktiskt erbjuda en sensorisk och en liksom en inbjudan till att tänka på nya sätt. Det är liksom så här, det är så unikt idag. Det är så, filmvärlden är så tråkig, det är så snark. Så att bara få liksom ha de här nära kollegorna och inte vara ensam i att faktiskt bry sig om alla bilder. Tänk liksom det där tåget kom rusande mot filmpubliken för över 100 år sedan och alla hoppade ur stolarna. Den kroppsliga liksom reaktionen som idag är helt bortsprungen. Så att liksom, jag tycker det är få som verkligen tar hand om filmen, som värnar om filmen idag. Mm. Det är som att det, ja.
1: Du pratade om en av de allra första filmvisningarna där publiken trodde att det där tåget skulle träffa dem när det kom fram rusande på bildyken, eller på filmduken. Och det finns ju liksom flera aspekter. Det finns ju ett meditativt stadium som man går in i när man ser den här filmen. Men det är ju också så att du har gjort en inledande meditation som är tänkt att man ska lyssna på innan man ser filmen. Jag lyssnade på den här innan jag skulle gå ner i studion, och du sa till mig, det är därför du ser så mosig ut kanske idag. Och det var kanske, jag vet inte, det var på ett sätt att fokusera, men jag blev också kanske lite väl avslappnad på ett annat sätt. Varför behöver man en meditation innan man ser en film?
2: Det jag märkt när jag haft meditationer innan filmer är ju också att det skapas en annan sorts inkludering och, vad brukar man säga, ett kontrakt med tittaren där den här nyfikenheten får ta plats. Det är inte bara liksom sinnet som säger vad behöver förstå, utan att det finns den kroppsligheten kommer fram, att ta till sig färger och ljud och sånt på en helt annat sätt som skapar en avslappning, en annan sorts medskapande. Att verkligen så här, den liksom specifika upplevelsen du har är viktig. Det är inte den här liksom allmänna utplattande erfarenheten som är den viktiga, utan just hur olika delar av filmen resonerar i just din kropp.
1: Och du har ju lovat att du ska ta med oss på en liten radiomeditation här. Känner du dig redo? Ska vi liksom sätta oss lite avslappnat här nu då? Vi som lyssnar.
2: Är du redo?
1: Ja, jag tror det. Vi kan sätta igång lite musik här från filmen och så får du ta med mig ut.
2: Ja, så då bjuder jag in dig till att ta en bekväm position. Och en position som kanske är både bekväm men också Om du kan sitta med värdighet och mjukhet på samma gång, med en upprest ryggrad. Sätta båda fötterna i golvet och antingen låta blicken vara mjuk eller sluta ögonen. Och se vad som händer om du inte behöver prestera något just nu. Om du byter växel från att göra till att vara. Och med varje andetag låta närvaron sjunka ner i kroppen. Fylla ut kroppen. Känna tyngden mot stolen, soffan eller vad du nu än sitter på, golvet. Känna dina konturer. Känna andningen som kommer och går utan att du behöver göra någonting. Ljuden omkring dig. Återknyta till dina sinnen. Beröring. Hörsel och syn, smak och doft. Låt hela ditt sensorium vecklas ut och din vackra, känsliga kropp

som glider förbi och ändrar form och fortsätta följa andetaget och låta närvaron spridas ut i alla dina celler. Var så stor som du är. Behöver inte begränsa dig till kroppens konturer. Kanske upptäcker du ett skifte. Bara få smak på ett lugn eller en sorts djup längtan. En kärna kanske av en sorts erotisk subtilitet och ett begär och en längtan efter en annan värld. Och ta din längtan och ditt begär på allvar och låt den fylla ut dig.

0: Och nu när du kommer ur meditationen, var mjuk mot dig själv och kanske om det finns någonting du vill bära med dig som du kan komma tillbaka till resten av dagen, stanna upp och njut lite extra. Tack.
1: Tack så mycket Ester Bergsmark för att du tog med oss på den här meditationen. Och man kan ju ta med den i SR-appen, Sveriges Radio-appen, och lyssna på den kanske innan man ser din film En ljuvlighet från ingenstans som går upp den här helgen.
0: Ja, vi har också lite guidade meditationer som en del som finns som man kan hitta.
1: Tack för att du kom hit. Som jag sa, det är en del av en rätt så maffig biohelg. Vi har pratat om Digger tidigare i programmet. Och en del av de andra av helgens premiärer, jag är själv också lite mosig nu, eller jag är väldigt avslappnad här efter den här meditationen. Men vill man höra mer om några av de andra av helgens premiärer, då rekommenderar jag ett besök i Sveriges Radio-appen och de senaste avsnitten av P1 Kultur. Guldpalmsvinnaren Fjord till exempel, den filmen djupdök vi i onsdagens P1 Kultur. Då intervjuade vi regissören Christian Mungo och lät vår egen kritiker Nina Assan och Stånga med Erik Helmersson, ledarskribent på Dagen, om huruvida den här filmen är en femma eller en svag trea. Och igår var det premiär för dokumentärfilmen NASA, som vi dock uppmärksammade stort redan förra veckan. NASA som handlar om Israels dödande av civila palestinier i Gaza. Och här i P1 Kultur hörde vi både Mellanösterkorrespondenten Samar Hadros om det höga tonläget i Israel och DNs filmkritiker Helena Lindblad om hur filmen faktiskt är. Så hjärtmarkera P1 Kultur i Sveriges Radio-appen för att hålla koll på vårt program och de nästan 4 timmar kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka. Och sen tycker jag också att ni ska hjärtmarkera den kommande programpunkten här, för den har en egen sida i appen, Veckans Kultur med Lisa och Roger, där vi tar upp vad som är värt att dröja kvar vid från kulturveckan som gått. Och om du nu är så avslappnad från den här meditationen, så är det dags att hålla i dig lite grann, för nu kommer en lite större signatur. Det här är Veckans Kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Vad är värt att hålla fast vid när vi lägger ytterligare en kulturvecka till handlingarna? Men vi befinner oss ju just nu mitt i vad du, Lisa, myntade som boksmällan när vi pratades vid i förmiddags. Alltså bokmässebaksmällan, i lite kortare då, boksmällan. Där större delen av den svenska kulturjournalistkåren troligtvis just nu befinner sig i en både mental och bokstavligt talad bakfylla. För jag förstod att du var lite chockad under ditt besök hur mycket som faktiskt dracks på den där mässan.
2: Ja.
1: Både efter stängningsdags och på Göteborgs olika faciliteter.
2: Ja, men det här är ju avdelningskvaller. Alltså det är ju, bokmässan har ju

0: många fina funktioner med många bokmässobesökare och sådär. Men faktiskt så, det här är min tredje bokmässa och jag blev lite ställd av att det var sån otrolig, festlig fyllestämning.
1: Var det mer än vanligt menar du?
0: Ja, jag har ju väldigt, liksom, mina referensramar är ganska skrala då. Ja, mm. Men nej, men jag bara noterade att gud vad det dricks. Jag tyckte det var märkligt.
1: Man brukar ju säga traditionellt att det där beror på att mässan är fylld av författare som suttit på sin kammare ensamma hela året och filat på sina texter. Och helt plötsligt är de på bokmässan och det är massor med folk och så får de massor av social ångest och så måste de hälla i sig sprit och dövas med den. Men jag följer ju mässan på distans liksom, mm. genom sociala medier och olika rapporter. Och det verkar som något har hänt medan jag var i USA. Jag kom hem för ett år sedan, jag vet. Men det är ändå ibland så ser jag sådär, det här är inte samma bokmässa som jag var på. För det var ju, mina flöden visade en mässa som var spelplats för poddare, spelutvecklare, influencers, medieprofiler. Och kanske är det också tecken i tiden att flera jag pratat med sa att det var Carola som var mässans stora litterära stjärna.
0: Hon gick förbi när vi direkt sände faktiskt. Hon promenerade förbi. Nej, men det som har hänt är ju bokmässan By Night som är på fredagkvällen.
1: Mm, jo, men den har ju funnits ett tag. Jaha, liksom. Okay. Men det verkar som att folk inte bara var där första kvällen, det var ju... var ju där hela tiden liksom. Mm. Jag menar, Emil Persson var ju där så länge så att Stefan Holm, han tar stryptag på honom. Ja, och det är ju också kanske någonting att den största mediehändelsen under bokmässan var ett bråk mellan en idrottare och en poddprofil.
0: Men det är otroligt högoktanigt. Alltså, det är mycket känslor i svang. Det är trångt, folk har gått runt och varit sociala, glada, trevliga. Man kommer liksom inte undan på mässan. Man är i ett konstant brus. Och det är ju underbart. Och det är tusen tankar på en gång. Och det är känslor som... Mm. Alltså alla känslor kommer på en och samma gång på bokmässan i Göteborg. Du går runt på olika seminarier där dramatiska saker diskuteras. Så att jag vet inte. Det bara slog mig att jösses, Amalia. Mm. Att det är nog en boksmälla som kommer här helt enkelt.
1: Säger någonting tycker jag om fattigdomen eller kanske att folk var utmattade att man försöker göra en kulturdebatt av det här bråket eller anfallet som Stefan Holm gjorde på Emil Persson. Det kanske jag kan slippa. Allting måste inte bli kulturdebatt.
0: Det här är väl ingen kulturfråga?
1: Nu ska vi släppa in Tommy Jönsson också som också sitter här.
2: Ja, hallå.
1: Tystad.
2: Ja, jag har inte varit på någon bokmässa så jag har inget kul skvaller.
1: Längtar du dit?
2: Nej, jag aktar mig för det för att man får tinnitus i den där stora mässhallen. Mm. Jag är rädd om mina öron.
1: Okej, okay. Eller rädd om dina ögon också.
0: Jag vill bara säga att det är jättekul på mässan, Tommy.
2: Okay.
0: Det är jättekul också. Mm. Ja. Mm.
1: Är du rädd om dina ögon också? Det där var min melodi.
2: Jag förstår. Jag gillar att liksom, utsätta ögonen för vissa saker. Vill du att jag ska liksom, börja med någonting här? Mm. Är det du
1: ja, menar? Jag vet ju vad du ska prata om ungefär. Så nu för tredje gången försöker jag få dig att börja prata om det.
2: All right. Hörrni, det var en grej i veckan här som fick mig att fundera på en sak som är det här. Varför skulle man vilja gå in i konsten? Alltså... Mm. Vill man inslutas i konst eller liksom omringas av måleri eller liksom nästan dränkas i bildkonst? Vill man det?
1: Ja,
0: ja det skulle vara helt fantastiskt.
2: Ja. Nej, för jag testade det nu.
1: Och det inte är kubism.
2: Ja, jag testade det i veckan. Jag gick till den nu övergivna teaterscenen Elverket där de har smält upp en slags 360-graders Lars Lerin multimedia show som heter Det mörka ljuset. Och då, man kan väl beskriva det som ett slags akvarellbad. Man går in i en jättestor rum, ett jättestort rum. Och så projiceras det liksom såna här enorma projektioner av Lars Lerin-bilder åt alla håll man tittar. Så man är liksom inuti boxen på något sätt. Det kallas för immersive art om jag förstått det rätt, det här greppet. Vill ni gå in i måleriet?
0: Men vi har varit där, vi har gått in i måleriet. Vi var där igår kväll.
1: Du har ju testat andra sådana här.
0: Jag har testat andra sådana. Jag var på i Paris, var på Chagall. Mm. Och där var rummet lite annorlunda. Där kunde man gå upp och ner för olika trappor och röra sig på ett annat sätt i rummet. I det här rummet, under den här föreställningen som de kallar det då, det här avsnittet i tiden där vi är, så sitter man ju ganska still. Nu uppmuntrade regissören oss till att Sara Bros, som ju är en erkänd regissör som har jobbat med Lars Lerin ganska mycket, hon uppmuntrade oss att röra oss i rummet, men det var väldigt lydigt ändå, Roger. Folk satt still ganska mycket.
1: Ja, och det kanske var en uppmaning främst för att de där pallarna var ju döden för ryggen, så att det kanske är därför också man skulle Så att man då hade ont i ryggen kunde man inte riktigt klaga, för hon hade ju faktiskt sagt att man skulle gå runt.
2: Ja.
1: Men jag tycker jag uppfattar en inte så vag ton av missnöje och kritiskt, en kritisk ton, Tommy, i dina frågor.
2: Jag var lite kluven, för precis som du, Lisa, så har jag sett några sådana här tidigare och tyckte att det var ganska skönt att det fanns någonting, liksom att man kunde flyta omkring i det. Men den här Lars Lerin multimediashowen, eller vad vi ska kalla det, den är ju ganska hårt styrd. Den har en story, alltså den har en linjär berättelse som jag började tycka att den här styrde mig lite mycket. Jag hade varit helt nöjd med att bara, så att säga, sugas in i akvarellerna. Mm. Men nu fick man även berättarröst, och det var musiksatt, och det var videosnuttar, och det var gamla foton, och det var ju i 360 grader, så vart man än var så kunde man inte ducka den här storyn. Och då kände jag mig lite, det är väl för att jag har svårt med auktoriteter kanske, men jag hade lite svårt att köpa det. Och sen var det en annan sak också, så att ibland så var det att de här liksom målningarna var lite animerade, och då började jag känna att behöver man göra det här? Blir det inte, tappar man inte lite av känsligheten här? Drar det inte lite åt kitsch, tänkte jag då. Mm-hmm. Och sen kände jag mig så här, gud vad snobbig jag är, för att alla andra som var i rummet verkade tycka att det här var 100% toppen. Mm. Så jag var lite kluven där inne. Men framförallt så tänkte jag på det här, varför vill man vara insluten av konsten?
0: Mm. Men jag kände lite, när vi var där igår kväll, Roger, att jag saknade konsten. Ja, så det kanske jackar in i det du säger, för att jag har varit i Sandgrund och sett Lars Lerins målningar där i Karlstad, och de är ju stora och maffia, och de har ett mörker i sig själva och så. Så jag saknade det där mötet med bilden faktiskt.
1: Mm. Ja, men samtidigt måste man väl ändå, jag menar, är inte lite också lite bakåtsträvare nu? Jag menar, varför ska det enda sättet man kan se konst på vara tavlor som hänger på en vägg i en steril konsthall? Eller att man ser en film om konst på en obekväm stol i ett litet avskärmat rum där folk går och vandrar ut och in och där man bara är helt stressad. Här befann vi oss ändå i och fick liksom se konsten och hans historia på ett annat sätt. Mm. Alltså visst, Sabrius har gjort en dokumentär om Lars Lerin också, men det här var ju konsten och livet i ett. Alltså varför... Varför får man inte testa lite nya grejer?
2: Nej, men jag tycker absolut man får göra det. Frågan är om man ska göra det. Eller så här, det var väl jag som kände mig lite skriven på näsan, kan man väl säga. Och sen började jag... Men det som var bra med det här var att jag satt där på en sån här liten sittpuff mitt, alltså omringad av Lars Lerin. Och så började jag tänka på att är inte själva grejen, är inte ramen ganska underskattad? Att man ritar upp en liten ruta och så säger man här inne, här är det konst. Allt det andra är någonting annat, och så får du titta in i det. Jag tyckte att det var... Jag kom på att det kanske inte är någonting för mig att vända på perspektivet helt, att jag är inne i en låda och är omsluten av det här och inte har någon annanstans att titta ut. Det var väl kanske det jag tog
0: saknar
2: med mig.
0: Saknar du överenskommelsen?
2: Det den kan vara överenskommelsen? Så. Det kan vara så. Och jag ska säga, obs, jag är ingen sån här snobbig Lerin-hater. Jag gillar verkligen det han gör, att han målar ett nithus i en lövlös höst någonstans långt åt helvete i den värmländska obygden. Toppen, jag älskar det. Jag kanske inte måste ha det 360 grader bara. Men jag är liksom lite, jag blir lite mer reaktionär när det gäller sån här konstgrejer.
0: Men Roger, du sitter här och älskar, eller?
1: Ja, men jag tycker att det är invändningar kanske är lite tråkiga, men jag tycker att det som kanske kan vara intressant på lite längre skala är ju att den här lokalen som tidigare hyrdes av Dramaten nu då hyrs av Nexiko, som är ett tv-produktionsbolag som bland annat Filip och Fredrik har drivit, och att det här kanske är första liksom föreställningen man ger, så ger man sig också in i högkultur, finkulturlandet, någon sorts gränsland. Men det ska bli intressant att följa den här nexikofieringen av kulturen i Sverige.
0: Jag tycker det är spännande.
1: Kan vi se liksom mer blandformer och var landar de? För att även om Lars Lerins historia hade mycket svarta, så kunde jag också känna att den kanske inte gick så djupt in på de jobbiga punkterna. Det skulle ändå vara trevligt om man gick dit. Mm. Men det ska bli intressant att se om det här blir ett ställe där man har skivbolagsevents där folk står och spelar och med liksom, du vet, häftiga 360-effekter på väggarna, eller om det vad man kommer att fylla det här rummet med.
0: Men det känns så spännande. Vad kan man göra där? Jag tycker det var, ja, det var en spännande start ändå, tycker jag.
1: Försökte ändå vara lite positivt.
2: Ja, det är fint, Lisa. Mm. Du tar ansvar, Roger.
1: Ja, men det var väl också för att vi nu ska gå in på nästa ämne som kanske inte är så muntert. Eller ja. Lisa?
0: Nej, men jag tycker det är viktigt att lyfta dokumentären Knife av Alex Gibney om Salman Rushdie. Författaren som har skrivit Midnattsbarn och Satans verserna, till exempel. Mm. Minns ni attacken på honom den 12 augusti 2022? Mm.
2: Ja.
0: Alltså han ska hålla en föreläsning om hur man skyddar författare på en scen. Det är förmiddag. Han blir angripen av en man med kniv. Alltså Salman Rushdie överlever, men han blir svårt skuren i ansiktet, halsen, och hans vänsterhand blir väldigt skadad. Alltså det här sker mitt på scen inför publik och sånt. Och vi ser allt det här i den här filmen Knife. Och det är också meningen. Vi får se hela attacken. Den var grov. Och vi får se hans skador. Alltså, han blir så illa skadad att han svävar mellan liv och död. Och i filmen så finns det en scen där Salman Rushdie formulerar sig kring det här från sjuksängen. Vi kan lyssna. Det har så gått 6 dagar efter attacken och han formulerar sig så här.
3: We said that we want everyone to see.
4: Yeah. And he wants to make a record.
3: Yeah.
4: Because it's not just about me. You know, it's about freedom.
3: Mm-hmm.
4: It's about the ability to say your what you want, your truth.
0: Han säger att det är viktigt att dokumentera allt, för det handlar om frihet och det handlar om sanning. Och parallellt med att vi ser hans återhämtning här så dyker vi också ner i hans författarskap då, och framförallt historien om Satans verserna, som var en del av den här mannens motiv då, när han som attackerade Salman Rushdie. Alltså han hade läst lite om Salman Rushdie på Twitter och läst 2 sidor i Satans verserna, men det var ändå det därför han attackerade honom där. Och Salman Rushdie, han liksom tar det här till sig, han bara tar och äger hela den här situationen på ett väldigt inspirerande sätt, tycker jag. Jag blir full av beundran för honom efter att se den här dokumentären. Han döper gärningsmannen till The A.
2: Vad betyder det?
0: A står för asshole.
1: Ah. Men det här var ett dåd som inträffade 2022. Mm. Hur är det att se den här historien nu då?
0: Hur menar du? Hur det är att se den nu?
1: Nej, ja, men, den ser berättelsen om det som hände 2022. Hur landar det nu då i Lisa 2026?
0: Nej, men den landar ganska väl faktiskt. Även om det känns som att det var länge sedan. Alltså det är så. Mm. Men jag tycker att det fortfarande är väldigt aktuellt i att man kan bli angripen för det fria ordet. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur han tar sig an det här och hur han pratar om frihet hela tiden, Salman Rushdie. Och han säger också att det var en nyckel under det här perioden när det var som värst med Satans värsterna, tidigt 90-tal, slutet av 80-talet, 89 till 98 ungefär. När det var som värst där efter att Ayatollah Khomeini hade uttalat en fatwa om att han ska avrättas, så var nyckeln för honom själv att formulera det som att jag kämpar för friheten, inte bara för min överlevnad, inte bara för mitt ord, utan för friheten. Och de orden tar han till nu också. Så de hjälper honom här i hans överlevnad.
1: Precis, men vad vi ser idag är ju också en yttrandefrihet som är väldigt utsatt överallt ifrån. Och det kanske är då som vi ska titta tillbaka 2022 och hur en person har hanterat de här hoten. Men egentligen så är det ju också så att det är 2 filmer som går upp samma vecka mitt i boksmällan. Mm. Och finns det några likheter mellan den här Rushdie-dokumentären och Verity med Dakota Johnson? Är de samma bild av författarskapet, säger du?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det finns i och för sig något upphöjt kring författarskapet i båda 2.
1: Mm. Vad gör Dakota Johnson där då? Vår generations mest endimensionella skådespelare, tänker jag.
0: Ja, i Verity så är Dakota Johnson en deckarförfattare som ska täcka upp för en annan deckarförfattare, en bästsäljande författare som har blivit svårt sjuk. Så då ska hon täcka upp och skriva liksom klart hennes böcker för att förlaget vill fortsätta tjäna pengar på författarskapet. Mm. Mm. Förstår ni? Intrigen.
2: Ja, det låter lite som någon Tony Samuelsson-bok som jag läste för något år sedan.
0: Och för att göra det flyttar hon in i den här kvinnans liv och hem. för att skriva då manuset. Mm. Nej, det är en katastrofdålig film. Den behöver ni inte se faktiskt. Jag kan säga det rakt ut. Anne Hathaway spelar den andra författarinnan. Mm.
1: Mm. Kanske kan man göra en svensk remake där det handlar om någon som ska skriva fortsättning på Mankelböcker eller något liknande. Mm. Och flytta in i Mankels gamla hus. Jag vet inte.
2: Men ska det vara...
1: Det är ju pure fiction förstås.
2: Eller?
1: Ja, eller faktiskt inte.
0: Vad har du emot Dakota Johnson?
1: Allt. Men jag tycker bara att hon är entonig. De senaste filmerna jag sett henne i så är det verkligen rösten också. Det finns en ton som hon varierar.
0: Mm. Det är verkligen hennes vecka dock, Taylor Swift.
1: Ja, precis. Men jag vill hellre prata om något annat nu, Lisa. Vi har några få minuter kvar.
0: Nej,
1: jag vill att ni förklarar för mig om svensk film befinner sig i kris eller renässans, eftersom det kom siffror från 2025 där det stod att antalet biobesök halverades och svenska filmen stod för 11,8% av de totala besöken istället för 20% året innan. Mm-hmm. Och det gick det dessutom lite sämre då för biobesöken i stort. Och så blev Svenska Filminstitutet helt rasande och släppte en ny pressrelease som svar. Och sa att 2026 ser ut att bli det starkaste bioåret efter pandemin. Och här går det minsann uppåt och det är de unga som går på bio. Mm. Och svensk film har börjat locka massor med publik. Så vilket håll är det på? Ni har 40 sekunder på ungefär.
0: Okej, 2025 var ett katastrofår för svensk film.
1: Ja.
0: 2026 öppnade med I Just Want To Be Cool och Skurkarnas Skurk. Den drog massa biopublik. Och nu så puttrar ju Resan till Piemonte på ganska bra. Mm. Så att det tror jag, det visas fler svenska filmer nu det här året än vad det gjorde året innan. Det var för få svenska filmer som gick upp på biograf.
2: Mm. Är det så enkelt alltså?
0: Ja, men det spelar väl roll. Alltså man går inte och ser svensk film om det är väldigt få svenska filmer, så säger publiken uppenbarligen 2025. Men nu har de börjat gå.
1: Mm. Det brukar ju vara så att en av två svenska filmer med miljonpublik kan rädda hela statistiken. Oftast går de upp i jul och sen så går folk och tittar hela januari också. Så. Mm. Och så går det bra. Men jag tänker också att det är någonting med att vi inte pratar om svensk film efter premiärerna. Då dör de. Så kanske ska vi införa någon ny punkt här i radion när vi pratar om 3 veckor gamla filmer. Så
0: men
1: folk
0: gör det
1: går och ser
0: du,
1: dem. Tack så mycket Lisa Bergström och Tom Jönsson för att ni hjälpte till att försöka sammanfatta den här kulturveckan. Dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker var Olle Sjöström, jag heter Roger Wilson.

0: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan. Karate båda två. Hamnat på Slick City och hällt i sig Red Bull Jäger. Sen ut på stan i midvintern.
1: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
0: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
1: En berättelse om en kärlek som är upprämbar in till skelettet. Och en månklar natt som ska komma att förändra allt.
0: Jag såg det smörgula klotet som att den djupblå natten särade på benen. Det var som att den talade till mig. Jag vet inte, men det var som att den berättade för mig: du har grävt bredvid guldet. Det du tror i skattkistan är i själva verket en replika.
1: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
2: Och novellen av Elin Persson publiceras i Sveriges Radio-appen lördag morgon klockan 8. Helens dotter föds med en sällsynt diagnos och får gå igenom flera svåra operationer. Kampen genom operationerna blir en del av deras vardag. Om 2 minuter börjar dokumentären Allt för mitt barn. Nu är klockan 5.
3: Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge. Det visar Ekots granskning. 19 av tipsen har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller brottsförebyggande arbete. Många IT-jättar vill bygga datacenter här i Sverige där det finns billig el och billig mark. Och kommuner pressas ofta att godkänna byggandet snabbt. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Men hon menar också att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror.
4: Kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna.
3: Säger forskaren Julia Velkova. Det behövs mer långsiktigt stöd till polisers mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att poliser ser våld, död och många traumatiska händelser i jobbet. Och skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en ny rapport, skriver Sydsvenskan. Många skåningar flyger redan från Kastrup i Köpenhamn. Men näringslivet varnar för att en nedläggning av Sturup skulle ge sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Så sport. Sveriges fotbollsherrar spelade igår kväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Sveriges mål gjordes av Viktor Gyökeres. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
7: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
6: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
2: Ja, om en dryg timme ska min hallåkollega Eva Toivonen lämna över till Karin Gyllenklev och direkt sända Naturmorgon 6:10. Och vill du veta vad det ska bli för sjöväder idag? Lördagen den 3 oktober kommer morgonens första sjörapport från SMHI 5:06. Nu är klockan 5:03 och dags för
8: P1 dokumentär Allt för mitt barn. Ett program av Helene Näslund.
9: Hej, jag vet inte om ni minns mig, men vi sågs för 20 år sedan på Titut. Habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar. Jag var där med min äldsta dotter Tuva. Då var vi alla så unga och våra barn, de var så små. Nu är de vuxna. Jag skulle gärna ses och höra hur livet och föräldraskapet blev för er. Vad ni önskar att ni visste i sofforna på Titut då. Hör av er. Helene.
10: Hej! Åh, sällskap! Så du är den lilla plåtkrumpen som...
9: I väntan på svar från Titutmammorna så letar jag minnen från livet. Jag tittar på gamla foton. Jag fyndar filmer från födelsedagar, från vardagar och från sjukhusdagar. Ett klipp fastnar lite extra. Det är Tuva. Hon sitter i en sjukhuskorridor och berättar om sin diagnos. Hon är 6 år bara och ska strax opereras ännu en gång.
11: När jag föddes så hade jag stora ögon. Och då undrade jag varför hon så stora ögon. Och min mamma låg inne på sjukhuset och blev sövd och grejer. Då så minns jag och pappa sprang runt på massa olika operationer. Och en gång när de tog blodprov på mig så var det en engelsk man som upptäckte att det var croissant.
12: Vad är croissant för något då?
11: Det är en sjukdom som att skallbenen har växt ihop. Så att då var de tunga att operera in en skönt här. Men sen så hade jag ont igen. Och då undrar jag varför Tuva har ont. Jo, för skallbenen hade växt ihop. Så då var tungen att operera bort lite skallben här.
9: Tankarna på Titut får mig att undra om det finns kvar än idag. Det gör det. Men med ny personal berättar de när jag slår en signal. De gamla har gått i pension. Men jag får några namn och inom kort så står jag utanför Elisabeths dörr. Hon var en av pedagogerna som höll i vår grupp då.
13: Välkommen. Vad minns du mest från tiden på Tituten?
14: Alltså det var så blandat. Det var både sorg och glädje. Det var så stort på något sätt. Det var så stort att få vara med på den här resan som alla ni gjorde.
13: Det var livet?
14: Liksom. Det var livet. Ja. Jag hade skrivit en magisteruppsats där jag hade intervjuat föräldrar. Mm. Och sen när jag jobbade på Titut och tänkte jag, det här måste jag fortsätta göra intervjuer. Låta alla, eller det måste komma samhället till del. Alla måste få veta hur det är att bli förälder när man får ett svårt besked.
13: Mm. Och vad var det du kände att folk behövde veta?
14: Ja, hela upplevelsen och framförallt hur svårt det var. Hur ensam man kände sig och hur sorgsen man var. Och som man kanske inte ville visa. Man kan ju inte vara ledsen över sitt lilla barn. Jag hade ju jobbat i habiliteringen, så jag visste att sorgen var stor. Det visste jag. Men inte så stor. Alltså, den var ju oerhörd. Och det var ju en sorg på många plan. Och en sorg över sorgen. Att hur kan jag vara så ledsen när du finns och är så gullig? Mitt lilla barn. Hur kan jag vara ledsen? Och sen sorg över... sorg inför partnern, sorg inför syskon, sorg inför föräldrar, svärföräldrar. Ja. Och oro, mycket oro. Hur ska det gå? Och hur ska det gå i samhället? Och... ja... ja, det måste ju ha varit en otrolig prövotid.
15: Ja, jag har tänkt på den nu. För att eller såklart, man reflekterar kring sig själv och hur man var och hur man hanterade det och sådär. Jag blev väl någon slags, du vet, man körde på och blev projektledare. Och,
14: ja.
15: Jag vet inte hur jag var. Minns du mig?
14: Alert.
15: Alert, ja.
14: Mm. Mm. Fylld av kraft.
15: Mm.
14: Mm. Känner du inte igen, kanske?
15: Nej, jag vet. Eller? Nej, jag vet inte.
14: Jag tänker att du tog det för vad det var. Nu är det så här. Nu har vi det så här.
16: Silkeglass.
9: Fler pusselbitar dyker upp i filmformat. Tuvas lilla syster Ellen är bara några dagar gammal när Tuva blir akut sjuk. Hennes skalle måste vidgas. De ska dela den i 7 delar, förklarar de. Jag minns Tuva precis innan operationen. Hon var så liten och glad ändå. Hon förstod inte alls vad som skulle hända. Men jag visste. Och det var vidrigt. En spruta lugnande fick hon. Sen in för att sövas. Allt jag kunde tänka på var tillit. Det bara måste gå bra.
17: Vad är det här? En tjej? Tjej? Ja. Är det en tjej också?
18: Ja.
17: Ja, en tjej. En tjej, ja.
12: Hur har det varit för dig att ha croissant då?
18: Det har varit, ibland har det varit jobbigt när jag har gått omkring jobb. Frågat, men ibland känns det roligt på något sätt. För det roligaste att som känns som croissant, det är att det, man först så får man ont, men sen så vet man att sen så blir det bättre. Det är inte så att de aldrig hittar och så, vad de ska göra och så, att de aldrig gör det, att de aldrig kan, utan man vet att de fixar det.
9: Svaren från titutmammorna dröjer. Jag undrar om mitt mejl har väckt ovälkomna minnen till liv. Hur tufft har de haft det? Lever deras barn? Osäkerheten tränger sig på och även lättnaden när den första mamma hör av sig och vill ses. Det är Gerda, mamma till Bea som föddes med ryggmärgsbråck. Jag tar hissen högt upp i ett högt hus. Ringer på. Och på bara några minuter så har vi tagit oss tillbaka till sofforna på Titut 2005.
16: Hon opererades första gången när hon var 1,5 dygn. Mm. Och andra gången när hon var 10 dagar. Och första 1,5 dygnet då fick vi inte ha henne hos oss heller. Då låg hon i en kuvös. Och så fick vi gå in dit till barn Iva där och ha henne i knät kanske en halvtimme och försöka att amma. Annars så satt vi liksom satt i vårt rum där och pumpade ut mjölk för att få igång amningen och fyllde kylen på sjukhuset där med bröstmjölk. Så det kändes så här, ja just det, jag har fött barn, men var är barnet? Och här pumpar jag mjölk i brösten. Det var liksom så mycket som kändes overkligt. Och sen när de gick iväg med henne att hon skulle opereras, det var också så, ja, nu ska de operera mitt barn. Och, men är det där mitt barn? Och ja, nu sitter jag här utan barn igen. Så det, ja, det var mycket som kändes väldigt konstigt. Så det pendlar liksom mellan extrem närvaro och kärlek och sen jättekonstig overklighetskänsla när hon inte var med en och hon var iväg och opererades eller låg på BIVA. Ja, märkligt. Och sen var det jobbigt med alla telefonsamtal liksom, att man skulle berätta för alla som väntade på härliga nyheten om den lilla bebisen. Och så fick man berätta att hon hade stort funktionshinder. Det var ju rätt jobbigt att ta emot allas känslor kring det. Liksom. Samtidigt som jag aldrig har fått höra så mycket kärleksfulla uttryck som då. Folk som jag liksom aldrig hört säga jag älskar dig så tydligt med de orden, de kom då. Och det är också värt väldigt mycket. Att sådana stora, allvarliga händelser får folk att säga det som de kanske tänker ofta men aldrig säger till en så direkt. Och det gjorde det lättare också att det var just Bea som var mitt barn. För hon utstrålade sån otrolig värme och kärlek. Så man ville bara vara med henne. Och när man var med henne ville man verkligen vara närvarande. Så att hon var den hon var gjorde ju det mycket lättare också.
9: Ryggmärgsbråck kan få många olika konsekvenser. För Beas del så innebär det att hon är rullstolsburen och behöver hjälp med många praktiska saker.
15: Om du tittar tillbaka så har det gått 20 år eller 21 år. Mm. Hur skulle du beskriva den här tiden?
16: Oj, det är liksom olika tider. Och det har hänt så mycket i de första 10 åren så genomgick Bea jättemånga operationer, framförallt ortopediska operationer, ben och fötter och knän. Jättemånga verkligen. Så det var väldigt, väldigt mycket tid på sjukhus. Och om det var jag var alltid med henne på sjukhuset, bodde på sjukhuset med henne då. Och då var man ju nära och närvarande med henne hela tiden. Och det var jobbiga tider om man var som i en bubbla verkligen. Och sen har det varit andra perioder med skola och problem i skolan och det var liksom löpande hela tiden var saker att ta tag i liksom. Ja, men projektlederi och samtidigt ofta i en bubbla.
15: Hur har allt det här påverkat ditt föräldraskap?
16: Ja, men framför allt det att jag har blivit mer närvarande, tror jag. Och verkligen vara här den här dagen och inte tänka jättelångt framåt. Kanske på gott och ont, men mest på gott, tror jag verkligen.
19: Jag känner ibland så här att jag kanske borde ha satt mig ner och pratat lite mer. Det gjorde jag nog aldrig.
15: Nej.
19: Nej.
15: Allt prat om föräldraskap får mig att ringa min egen mamma. Vad minns hon från den där turbulenta tiden för 20 år sedan?
20: Men om du minns, hur minns du mig då då?
19: Nej, men som alltid tog ett itu med saker.
20: Ja.
19: Och fixa och ordna och greja hela tiden.
20: Ja.
19: Det är så jag minns. Jag kommer ju inte ihåg att du var ledsen eller någonting sånt.
20: Nej.
19: Nej.
20: Nej. Jag visade nog inget sånt heller, utan man bara
19: körde på. Men det är det jag tänker på om att man har någon som man kan öppna sig med och prata in i detalj. Det tror jag man behöver alltid.
15: Det fanns de som såg igenom min fasad. I en journal från de första intensiva månaderna så har en läkare skrivit mamma på gränsen till sammanbrott. Samma läkare ordnade sen så att vi fick bo i ett stödboende vid sjukhuset i ett halvår. Där fick vi hjälp på nätterna. Vi fick sova, landa, prata. Ibland tror jag att den tuffa starten gjorde mig till en bättre mamma. I början i alla fall. Allt krafts försvann. Det enda viktiga var att min dotter skulle må bra. Inget annat hade någon betydelse.
16: När jag ser tillbaka på mitt föräldraskap, då kan jag känna så här att jag har blivit en curlingmamma. För jag var så otroligt uppmärksam på liksom, om hon behöver något. Också tror jag för att hon inte har rört sig så mycket liksom, och inte har nått saker. Så att då blir man ju tvungen att hämta saker till henne. Och i början var jag också jätteorolig för att hon skulle bli akut sjuk. För hon har en ventil som, i hjärnan som leder vätska från hjärnan ner i buken. Om det blir något fel på den här ventilen, något stopp eller någon infektion eller så, då kan det bli jätteakut liksom. Så att den där rädslan har alltid funnits. Om hon blev sjuk på dagis eller kräktes eller någonting, så då var det bara, oj, nu måste vi åka in akut. Så som sagt, man har alltid varit lite på spänn liksom, och väldigt uppmärksam på hennes behov på ett sätt som kanske inte har varit optimalt.
18: Vet du hur långt vi har kommit med vår alfabetet?
20: Nej.
18: Ända till S.
20: Jaha, nu är det T snart ju. Kan du inte berätta hur det kommer sig att du har blivit så klok?
18: Varför? Jag har ju övat.
20: Har du övat?
18: Mm.
20: Hur övar man då på att bli klok?
18: Man frågar saker, det är jag, det vet du väl.
20: Ja.
15: Mitt i filmfrossan så kommer ännu ett svar från en av de tutmammorna. Det är Rebecka. Hon var med i föräldragruppen med sin yngste son, Hannes.
21: Men Mika, hon ska vara här, hon får vara.
20: Är ni på väg ut?
22: Ja, jag
20: ska handla. Jag ska handla, ja.
22: Hannes, filt och påse. Du får välja själv. Filt. Ja.
21: Mm. Bra.
15: Hannes, Rebecka, två assistenter och hunden Nike möter mig i huset i Åkersberga utanför Stockholm.
21: Sista dagen.
20: Jaha.
21: Så då ska vi. Skulle ni baka något gott eller göra någon mysig kväll?
22: Ja.
21: Ja, det blir väl bra. Och du kan vara kvar hos oss, Nike. Kom.
15: Rebecka visar mig runt.
20: Då byggde vi om allting här. För här var en vanlig
21: entré med en liten mikroskopisk gästtoalett. Du vet, man sätter sig och slår pannan i handfatet. Så den är jätteliten. Och sen var det in ett kök här.
9: Sen Hannes föddes för 21 år sedan så har de fått bygga om en hel del. Hannes anpassa. Och se till att all personal som jobbar hos dem idag får plats.
21: Han måste ju ha höj- och sänkbart och han har sin duschstump. Lyftar i taket. Mm. Så att, och nu har han fått ordentliga tvättmaskiner också. Så han har allt på det här planet.
15: Så han har en egen våning.
21: Han har en egen våning.
15: Ja, och ni har en egen våning.
21: Ja, det har vi. Ja. Men vi använder ju köket ihop, såklart. Mm.
9: För att få vardagen att gå ihop så har de dygnet runt assistans idag, berättar Rebecka. Jag frågar hur många anställda det kräver.
21: Vi får räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så 12. Men de sista två jobbar bara någon gång ibland när det behövs något extra.
15: Så 12 nu
21: har ni? Ja, precis. Men det här är de som liksom rullar på schemat. 10.
15: Ja, det är många.
21: Ja, det är många att rådda i.
15: Och det är många och liksom arbetsleda.
21: Ja, och det är det vi gör. Vi hade personalmöte i måndags. En gång i månaden. Det är ju liksom, vad gör vi framåt? Och så ska vi ha lite mer större i maj inför sommaren och vad allt innebär. Men då kör vi hela dagen med liksom lunch och grejer. Ska vi ta kaffe?
15: Vi tar kaffe. Ja.
9: Vi går ner en våning. Där Rebecka och hennes man har sitt assistansfria tillhåll. Där ligger det, gruppkortet från Titut.
20: Ja, de är så himla små och så gulliga.
21: Var ja, eller hur? Det där räknades som CP-skada på alla de här barnen.
20: Just det.
21: Hade ju det. Uh-huh. Så det var ju bara de här två som hade någonting annat.
20: Men är det där du?
21: Mm, det är jag! Står det några årtal? Nej, det gör det inte.
20: Ja.
21: Men här står det årtal.
20: När är det där nu då?
21: 23.3. 06.
20: Ja, och nu är det 26. Det är verkligen 20 år sedan.
21: Så jag tror att vi tog i samband med det här så tog vi väl porträttbilderna.
20: Ja, precis. Åh, alla så fina. Men hur tänker du när du ser dig själv där nu då?
21: Kanske, man blundade lite för hur pass stor skadan var. Det gjorde man, helt klart.
20: För att orka? Eller för
21: ja,
20: att...
21: jag tror det. Så här i efterhand så... Jag tänkte att han skulle liksom bli friskare än vad han är idag. Men det spelar ju liksom ingen roll. Men det var nog ett sätt att liksom känna att... Ja, man ville inte se allt liksom.
20: Nej.
21: Det var ju faktiskt någonstans här som jag skrev det. Det kommer inte jag ihåg. Jo, men här.
20: I din dagbok.
21: Ja. Det här är oktober, han är född i juli. Så skriver jag, jobbig dag. Jag var ledsen. Vad kan det vara med vår gullunge, våra lillprins? Just nu pendlar jag mellan litet synfel som går att rätta till med glasögon. Till att Hannes kommer att sitta i permobil med personliga assistenter dygnet runt. Det var liksom den stora då, skräcken. Men det är ju ingen skräck om man får det där rätt. För det blev ju liksom i det här scenariet det värsta, faktiskt.
9: Jag minns Rebecka väldigt väl från Titut-tiden. Jag minns att jag tyckte att hon var driftig. En mamma som tog tag i sin situation. Lösningsinriktad. Mig själv minns jag bara som inlindad i någon slags dimma. Och vi visste inte mycket om vår dotter då. Vad hon hade för diagnos eller vad det innebar.
15: Så att jag kommer bara ihåg att vi visste inte. Vad visste ni då?
21: Då visste vi, får man säga, allt. Vi visste i alla fall om vad han hade för skada. Det är lite roligt för jag plockade fram bilder och dagboksanteckningar från den tiden. Jag blev alldeles rörd. Tårarna har runnit på mig. Men jag visste inte att det låg så nära fortfarande. För det gör det. För Hannes... Han är ju tredje barnet. Och det var den bästa graviditeten. Inga knas överhuvudtaget. Och han kommer ut och... Allt är jättebra. Han äter som han ska. Han kikar som han ska.
0: Men när ska man få ögonkontakt med sitt barn? Det är 6 veckor eller något sånt där. Vi fick ingenting. Plus att han var ganska stel. Som inte jag tyckte de andra bebisarna var. Förutom att han skrek precis hela tiden. Så då pratade jag med BVC och sa, det är någonting som inte stämmer. För han vred sig också väldigt konstigt. Och sen när han var 4 månader så hade vi kommit till neurologen och de gjorde en sån där magnetröntgen av hjärnan och inser att han har inte mycket hjärna alls. Och jag var helt så här fascinerad. Jag kommer ihåg, vi satt i det här rummet, vi skulle få svaren och jag kände bara, ja, vi går in i det här rummet som var liksom lite längre bort. Det såg lite cozy ut. Jag kände, det är något som är jättefel, bara av situationen. Mm. Och så var det även en sköterska med och så säger de att han har den här hjärnskadan. Och de vet inte vad den kommer medföra.
1: Och vad var han hade för?
0: Ja, alltså han har ju troligen haft blodproppar i hjärnan. De 2 sista veckorna i fosterlivet. När han låg i min mage. Så att det är ingen förlossningsskada. Men så ena hjärnhalvan är i princip borta och den andra är halv. Kan man säga. Och sen så är då alla kopplingar mellan hjärnhalvorna är ju jättefå. Eller befintliga överhuvudtaget, jag vet inte. För att annars kan man ju vara så att man har en halv hjärna så kan den andra hjärnhalvan ta över. Men han har ju ingenting på andra sidan heller riktigt att ta över. Så det han kan nu är ju helt fantastiskt. Vilka girar livet kan ta på sin väg är det ingen som vet. Att den självklara vägen så plötsligt blev en slingrig stig kunde vi inte förstå. Men tänk, det kanske finns en liten glänta där framme, bakom nästa krök. En glänta med söta smultron som vi kan plocka på strå. Jag ska leta efter den gläntan.
1: Mm.
0: Mamma Rebecka.
1: Ja, vad fint.
0: Och jag tror att vi har hittat jättemånga smultron.
1: Ja.
0: Så är det. För det var verkligen så det kändes. Fan, ena stunden så känner man, nej men jag orkar inte. Men det är klart man måste fortsätta. Sen så går ju alla andra åker liksom E18 bredvid. Och vi knallar runt där på den där lilla stigen. Och liksom snubblar och välter och har oss. Men vi kommer ju också fram så småningom. Det tar bara lite längre tid. Och ja.
4: Hannes, rulla till mig. 1, 2, 3. Rygg. Och kom igen. Du kan. Jag ser dig. Klara, färdiga. Oh.
1: Ah. Är du en buskram nu?
4: Snyggt.
1: Hur skulle du sätta ord på gläntan eller på smultronen du har hittat?
0: Ja, men det är ju alla de här små sakerna som man tar, alla andra liksom tar för givet. Han har, så aldrig, han har aldrig nått några sådana här milstolpar, sitta, stå, så. Utan för oss är det, har det ju varit liksom, åh, han svarade ja. Eller han sa nej, jättetydligt. Så det är väl de här små grejerna, att, han, att vi har kunnat ha honom med på olika saker och att det har funkat bra. Det är de där små smultronen som man plockar på sig.
23: Hej, jag heter Tuva. Och på min skola finns det en del skolregler, som till exempel att man inte får springa i korridoren, man får inte ta godis på skolan och man får inte ha skorna inomhus. Ja, man får ju tycka vad man vill om de här skolreglerna. Men häromdagen bröt jag faktiskt mot en regel. Jag sprang i korridoren. Ja, men vad hände? Jag ramlade. Ja, då kan man förstå varför de har den regeln. Ja, hej då!
9: I mejlboxen så har fler meddelanden från gamla tittutmammor trillat in. Pernilla är en av dem. Jag köper med mig jordgubbar och tar tunnelbanan till hennes särbo där hon hänger just idag. Solen skiner och vi sätter oss i trädgården och försöker minnas det som var.
24: Gud vad gott med jordgubbar.
25: Bär
24: himmel, vad, gud vad goda de var.
25: Har de?
24: Ja. De var jättegoda.
25: Ja, perfekt. Mm.
15: Men hur tänkte du när jag liksom hörde av mig? Vad väckte det hos dig?
2: Att jag inte kommer ihåg någonting. Jag kommer knappt ihåg titt ut. Det är väldigt, väldigt vagt.
15: Ja.
2: Dimmigt och stresspåslag, tänker jag att det var. För mig i alla fall. Men jag tror att det gjorde också att det blev dimmigt. Att jag hela tiden hade någon stress. Hur ska det gå? Hur mår min dotter? Det var ju också, hon blev ju så dålig i början. Så jag var ju flera gånger tänkte jag att jag skulle förlora henne. Så att det tror jag, och det tar ju tid innan det liksom försvinner. I och med att hennes handikapp är ganska ovanligt. Och, man vet en del om det, men inte jättemycket. Och kombination med handikappet och att hon fick RS när hon var liten spädbarn. Så blev det ju väldigt tufft med andningen och sådär. Så jag tror också att jag var hela tiden rädd att förlora henne. Och därför så, den här tiden den är otroligt dimmig. Ja, är den.
15: Hur minns du dig själv den tiden?
2: Nej, vilken bra fråga. Jag minns inte att jag var en egen person ens, överhuvudtaget. Jag var bara där för att se till att min dotter skulle överleva. Och få ha det så bra som möjligt. Jag kommer inte ihåg egentligen någonting annat.
15: Var du rädd?
2: Oh ja, jag var jätterädd. Oh ja, jag var jätterädd. Oj, gud ja. Ja. Jätterädd. Och väldigt ensam med den rädslan. Jag visste inte riktigt hur jag skulle prata om den än. Så jag tror inte ens jag hade energi att söka. Jag hade ju säkert fått hjälp om jag hade velat. Alltså, om jag hade orkat ens.
9: Pernillas dotter föddes med en sällsynt diagnos som kallas för achondroplasi och har inneburit mycket sjukhusbesök och operationer.
2: Det är ju att man är extremt kortväxt. Och det som händer är att det är som att tillväxtgenen skickar ut fel signaler väldigt förenklat. Så brosk och sådär växer fel i kroppen. Och då är det ju överallt. Då är det ju liksom både då skallen och ben och händer och fötter och armar och så.
15: Men de här operationerna då som ni har gått igenom, hur har du hanterat dem?
2: De har varit pissjobbiga. Jag hatar sjukhus. Just nu. Samtidigt som det har varit så här. Det har varit också, de är så himla duktiga läkare.

0: liksom skulle hända någonting. Men det var ändå det att överlämna. Och jag tyckte också till, liksom, till den här operations... Alltså jag följde också ofta med in i operationssalen för att min dotter ville att jag skulle vara med när hon blev sövd. Och det var ju också förfärligt första gången. Och hon var ju också, alltså när hon var liten var ju ofta, hon var ju väldigt glad. Alltså det är det som jag så tycker jag är fantastiskt. För att när det inte var det här med sjukhus eller så var hon så himla, på himla bra humör. Och hon sjöng och hon fixade och hon lekte och domderade. Och hon pratade väldigt tidigt. Jag tänkte att hon kanske utvecklade talet tidigt för att det tog lite längre tid med motoriken i och med att det tog längre tid att gå och sådär. Så att hon pratade jättetidigt. Så hon pratade och pratade och pratade. Och jag menar, jag gick och tog tempen hela tiden för jag visste inte, måste vi åka in akut? För att de var ju också så beredda. Går du över det här så måste ni in. Och hon bara fortsatte och lekte och jag tänkte att det här, hon är verkligen inte sin diagnos. Diagnosen gör sig påmind ibland. När det blir liksom jobbigt, när vi måste in till KS för att hon har svårt med andningen eller de här operationerna. Då är det på grund av diagnosen. Annars är hon definitivt inte sin diagnos någonstans. Hon kommer få det bra. Hon ska börja plugga i Uppsala på universitetet nu till hösten. Och leta studentlägenheter och sådär. Och det kommer ju bli hur bra. Jag vet att de klarar det.
1: Jag känner igen mig i det som Pernilla berättar. Och även om våra döttrar har helt olika diagnoser så finns det en del likheter. Operationerna som min dotter gick igenom sina första 10 år var extremt tuffa. Men utöver det så har hon levt ett liv som de flesta andra i hennes ålder. Med skola, kompisar och framtidsplaner.
2: Hej allihopa! Det här är min YouTube-kanal. Ursäkta ljudet, det är några unga som nekar. Och men stå inte! Shh, jag ska spela in en video. Och det här är första videon.
3: Hej pappa, hur är det man gör?
2: Ivo. Man får ingen nummer.
4: Är du vaken?
1: I huset i Åkersberga så har Hannes precis vaknat. Och Rebecka kollar läget när assistenterna hjälper honom upp.
4: Man sträcker samtidigt som han sträcker. Det är så skönt. Nej, för det här är ju jätteskönt när man ser ett kille som har vaknat. Och liksom, han vet precis vad de ska göra. Äta med, liksom, baka godis och ha mys på kvällen.
5: Nu är det kan.
4: Kör. Och där hjälper han.
6: Ja. Nej, men jag har nog bitit upp och bara kört på. Jag blir så här informationssökande. Vill veta allt. Och kan varenda medicinsk term typ. Ville leta liksom, träningsmöjligheter. Jag kände att habiliteringen inte gav det vi ville veta. Det var så mycket lullull kring oss som föräldrar. Liksom, att gör så mycket ni orkar. Det kanske inte räcker. Vad ska vi göra egentligen? Ska han lära sig att svälja eller ska han lära sig att använda sina händer? Eller hur ska vi träna det här? Det var ingen som hade en överblick.
7: Men du sa det förut att du kände att de daltade med dig.
6: Ja.
7: På vilket sätt?
6: Men gör så mycket ni orkar. Ja, men vad är det? För mig är det att slå huvudet i väggen. Jag skulle dö om jag gör så mycket jag orkar. Men i deras värld, jag vet inte. Det var så här, men vad behöver ni hjälp med? Inte fan vet jag, lägg upp en plan åt oss. Jag vill få ett schema där jag liksom ser det här. Vi ska göra det här 10 gånger om dagen. Det här ska vi göra så. Och så att vi utvärderar då det med jämna mellanrum. Men något sånt fick vi aldrig. Utan det skulle vi göra själva på något vis.
1: Medan jag och Rebecka pratar så har assistenterna sångstund med Hannes. Han älskar musik.

0: Den. Hej!
1: Men hur har ni gjort för att liksom skilja på privatliv och det här andra som är någon slags arbetsliv nästan?
2: Mm. Jättesvår fråga. Den brottas vi med hela tiden skulle jag säga. Vid skiftavlösning, då kan det helt plötsligt stå 4 assistenter i köket när vi äter middag med tända ljus. Och så vinkar vi lite diskret så här, oj, ursäkta, så går de och flyttar på sig. Men det är ju alltid en om extra i köket och rådda mat när vi vill rådda mat och sådär. Så att, ja.
1: Ni har 3 barn och sen 12 personer till.
2: Mm.
1: Ja. Men kan man vänja sig vid att ha så här mycket människor eller assistansen hemma? Eller har du vant dig?
2: Både och, skulle jag säga. Jag kan ju tycka, ibland kan jag känna att jag inte är med Hannes för att det är assistenter där. Och då känner jag, det kan vara en sorg på ett sätt. Att ibland så undviker jag att vara nära för att det är en massa andra människor där.
3: Mm. Innan Hannes föddes så jobbade Rebecka som lärare. Men det slutade hon helt med för 12 år sedan. Idag så går istället all tid till att arbetsleda Hannes assistans.
4: Här har vi en veckokalender med alla veckans dagar. Och sen så sätter han upp bilder tillsammans med sin assistent på förmiddagen och så på eftermiddagen vad han ska göra. Sen finns det ju alltid möjlighet att ändra, men när det är så här, som att det är en utflykt på eftermiddagen. Så finns det bild på utflykt och vad det är för något, att det är musik eller teater. Och idag är vi på en fredag, va?
1: Mm.
4: Så det är en hemmadag och han ska baka.
1: Mm.
4: Och det gör du ju typ nu då. Nu blev ju du då efter lunch istället för före, men det spelar ju kanske ingen roll. Mm. Men då kan man på morgonen när man kommer som assistent och när man pratar med henne så säger, just det, vad är det vi ska göra idag? Så går man inte till, just det, vi är hemma och vi ska baka idag. Checka lite lunch och vila och göra en aktivitet. Och sen är lite fest, för de ska ha lite mys liksom. Ja. Mys eftermiddag, eller myskväll. Så, gör de en sån.
2: Jag har ju bara kört på. Det kanske kommer straffa sig i längden, jag vet inte. Däremot så vet jag nu då när vi har börjat ta in en medarbetsledare, då har jag ju tillåtit mig att vara riktigt, riktigt trött. Det har jag ju aldrig gjort förut.
1: Nej, du har kört på.
2: Ja, så det kanske kommer nu då, så här 20 år senare. Mm. Det vet jag inte. Jag hoppas ju inte det. Men återigen det där, det ska vara good enough.
1: Good enough.
2: Ja.
1: Vågar du släppa?
2: Ja, lite grann. Mm. Säger jag nu och drar mig i byxbenen när jag sitter. Men så är det.
1: Men vad är du mest orolig för när du har svårt att släppa?
2: Ja, men det är ju sådana här vanliga enkla grejer. Gör de hans andningsgymnastik riktigt? Hinner de böja fram huvudet när han kräks så att han inte liksom aspirerar det och så hamnar vi på sjukhus för en lunginflammation igen? Liksom, det är ju det.
1: Mm.
2: Blir det tillräckligt med stretch? Lyssnar han på Hannes tillräckligt mycket? Liksom. Så att det är hans åsikter och inte assistentens åsikter som kliver igenom. För det är ju jättesvårt.
1: Mm.
3: Det är också svårt att ta in att våra barn är vuxna idag. Jag frågar Rebecka vilka insikter åren gett henne.
2: Att det kan bli bra ändå. Alltså, jag såg ju alla i min värld då skräckscenarier. Även det här som vi har nu var ett skräckscenario, vilket inte är. Han är ju den gladaste i familjen, liksom. Så är det. Sen har jag en annan liten värld. Den är inte riktigt lika stor, men det är den som assistenterna hjälper till att öppna upp. Han gör ju otroligt mycket saker. Han åker till stan, han är på kulturhuset, han går på teater, han träffar kompisar. Men det funkar ju bara tack vare assistansen. Så att det gör ju att han får en ordentlig värld omkring sig, liksom.
3: Mitt i allt så gör sig nutiden påmind i form av en videohälsning från London. Det är mina döttrar Tuva och Ellen som är på musikalresa där.
5: Vända på tunnelbanan. Vi ska till en matmarknad och äta jättegoda mackor och kanske äta jättedyra jordgubbar med choklad och kanske äta någon god munk eller någonting. Och sen så ikväll ska vi på Devil Wears Prada och vi fick Hamilton-biljetter.
6: Ja.
5: Oh my god, i sista minuten. Så det är morgonspelet på Hamilton och det var jättedyrt. Så nu ska vi leva på snabbnudlar. Men det är värt det. Eller hur? Visst är det värt det?
6: Det är så värt det.
5: Det är så värt det.
7: Helene.
8: Mm.
7: Hej.
8: Hallå.
7: Hej. Hej. Är ni här nu?
8: Ja, nu är vi här. Vi är här nu.
7: Ja.
3: En säck ska knytas ihop. Jag är tillbaka på Titut. Nya lokaler, men ändå. Marken skakar och ett helt föräldraskap passerar. Snart får jag sällskap av fler mammor från förr. Och Ylva och Elisabeth som ledde oss då.
9: Var sofforna?
7: Ja.
9: Är samma?
7: Ja.
9: Ja.
10: Och lilla hörnan?
7: Jag är helt omtumlad.
11: Och jag fick hjärtklappning.
10: Ja.
9: Vad är det för något?
11: Men på ett positivt sätt. Alltså en berörande tid i livet. Som
7: ja, det här är ju det.
11: Många insikter och bekräftelse på saker, liv. Ja, död, sjukdom. Otroligt meningsfulla år för oss som jobbade.
3: I rummet som är sig så likt så ser jag mitt unga jag, den nyblivna mamman. Jag funderar på vad jag önskar att jag visste då och frågar de andra samma sak.
12: Oj. Alltså jag hade nog gärna bara velat liksom höra det här. Att ja men sen successivt så kommer det bli, liksom, det blir en vardag. Mm. Och det är inte fokus på liksom barnets diagnos. Och det är inte heller en rädsla över hur kommer det gå. Kommer han eller hon överleva? Kommer det gå med operationer? Det kommer att gå bra. Operationerna kommer att gå bra. Det är duktiga läkare vi har i Sverige idag. Och lär sig ju mer och mer och mer om det här dessutom. Och sen så kommer det bli de här vardagsproblemen som man har om man har andra barn. Alltså mer det här skolan, vardag, kompisar, läxor. Vad ska det bli av dig när du blir stor? Tankarna, det här. Det hade varit väldigt skönt att få höra. Det tror jag att det hade liksom.
10: Ja. Och så här i backspegeln så var det precis det som en sjukgymnast sa till oss. Och det här, men det var ju alltså när han var där kring fyra månader. Hon sa allt det här. Och jag vet att jag hör alla de här sakerna du säger, sa hon. Och att det kommer bli en vardag. Du kommer uppskatta allt han gör. Och han kommer göra sina framsteg, fast på ett annat sätt än dina andra barn. Och du kommer tycka att det är jättebra. Och han kommer tycka att livet är jättebra. Och sen kommer han ha ont och så sjukt och så. Precis som alla andra. Men ni kommer komma in i en vardag och ni kommer tycka att det blir bra. Och jag bara, hon är inte helt dum i huvudet. Hon fattar ju ingenting. Det var min tanke när jag gick ut där. För att jag var inte mottaglig.
12: Nej.
10: Men det har väl legat här bak någonstans. Eftersom jag kommer ju ihåg det nu.
12: Ja, precis. Någonstans kanske det ändå.
10: Vad har de här åren lärt dig då som tänker du kring slatten med han så bortse från assistans och allt det här. Det kanske man inte kan bortse från.
11: Nej, eller ja. Vad det har lärt mig, det vet jag inte.
10: Om dig själv kanske.
11: Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på. Vad tänker du?
13: Ja, vad har lärt mig? Det blir inte som man tänker, det blir någonting annat och det blir oftast väldigt bra. Man har en bild av livet, hur det ska liksom bli och det är lite fyrkantigt den bilden. Och sen kanske inte allt blir så. Och när man får ett barn som har något annorlunda så blir det något annat och det blir så stort i början. för att man tror att man vill se exakt hur vägen blir, och det vet man ju inte.
2: Det vet man ju inte alls. Och det vet man inte att man inte vet.
13: Nej.
2: Speciellt i början.
13: Ja.
2: Skulle jag vilja säga. Ja.
1: Men det är det inte att man har en idé som med varje barn, men den är ju inte så utstakad, men man har ändå det här, vi delar på föräldraledigheten och sen blir förskola, sen blir skola, sen blir studenterna, så man har en livsidé.
13: Ja.
2: Mm.
1: Och sen kommer det här.
13: Ja, och då blir det sånt fokus på svårigheten också i början, men alltså jag kan känna så här att jag har lärt mig att kärleken är det som är grejen.
1: Ja.
13: Mm. Kärleken till sitt barn.
14: Hej! Sällskap! Så du är den lilla plåtkrumpen som ställt till mig så mycket trubbel. Vad är det här för nollor? Vi, min herre, jag är kvinna. Vi har kommit för att rädda vår gamla vän i skrothögen. Och du ska bli segrad.
15: Du har hört Allt för mitt barn av Helene Näslund. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. En P1-dokumentär från 2026. Du kan följa P1-dokumentär i Sveriges Radio-appen. Då får du tips om nya program.

0: Dokumentären sändes första gången i söndags. Och jag ska tillägga att vi sänder den igen här i P1 sent ikväll 10:55. Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Sök på P1 Dokumentär. Om en minut lämnar jag över till SMHI.
1: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
2: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
0: Och nästa stopp på turnén blir nu på tisdag i Gällivare. Läs mer på vår hemsida sverigesradio.se. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Och jag lämnar nu med varm hand över kanalen till SMHI. God morgon.
3: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Flera mindre lågtryck passerar åt nordost över Norska havet och Östersjön. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydväst 6-11 meter per sekund. Från förmiddagen avtagande och vridande till nordväst. Ikväll omkring väst 2-7. Och tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 7-12. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Och mest god sikt, men i eftermiddag passerande regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst 3-8. Och mest god sikt, men ikväll passerande regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Sydväst eller växlande 2-7 och risk för dimma. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring väst 2-7, ikväll något ökande. I natt risk för kustnära dimma, i övrigt god sikt. Rigabukten och Finska viken, syd 2-7, i eftermiddag vridande till väst och mest god sikt. I natt risk för kustnära dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 6-11 meter per sekund. I natt vridande till nordväst. Och tidvis regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Då hade Kalix 35 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 26 över. Sundsvall 16 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 20 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 3 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 30 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde syd 6 meter per sekund. Oxö 4 syd 8. Och Skagen och Nordkoster hade båda sydväst 6. Väderöarna sydväst 9. Måseskär sydväst 6. Pålgrunden sydväst 9. Och Naven syd 2. Vinga sydväst 7. Och Nidingen och Anholt hade båda sydväst 5. Hallands Väderö sydost 4. Och där var det dimma. Drogden, väst 2 och Falsterbo, sydväst 2 med dålig sikt. Arkona, nordväst 1, Skillinge, sydväst 1 och på Hammarodde var det lugnt. Ha Hanö, nordväst 4. Utklippan och Ölands södra udde hade båda nordväst 5. Ölands norra udde, väst 4. Harstena, väst 2. Och Hoburg, nordväst 5. Östergårdsholm, väst 3. Fårösund, sydväst 3. Gotska Sandön, väst 4. Och Landsort, väst 7. Skarpö, väst 2. Svenska Högarna, sydväst 3. Söderarm, väst 3. Och Finska Utö, syd 4. Nyhamn, väst 6. Märket, väst 8. Och Örskär, sydväst 5. Eggegrund, sydväst 3. Och Kuggören och Brämön hade båda sydväst 2. Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på. Skagsudde, syd 1 med dimma. Jännesklubb, syd 4 med dålig sikt och regn. Och Holmön, syd 2. Bjureklubb, syd 5 med dålig sikt. Peter Rönnskär, syd 4. Rödkallen, syd 5. Kemifyr, syd 9. Och vi avslutar med Storön, syd 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme med en landrapport. God morgon!
4: God morgon! Ekot börjar i Dalarna, för Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, visar Ekots granskning. Men riksdagsledamoten Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, fick också många personkryss i Ludvika där det inte lämnats in några liknande rapporter. Ekot har besökt valdistriktet Marnäs i Ludvika.
5: Alltså, av dem jag har fått höra är att han har bara pratat med dem och velat övertala dem att rösta på honom istället.
6: Abdimalik Kasim är en av många Ludvika-bor som följt rapporteringen om polisutredningen om valet i Borlänge. Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
7: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
8: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skuldbelägga folk som har engagerat sig och kommit ut och börjat rösta.
4: Sa Mustafa Elmi, ordförande i somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kanadid Mohammed. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb på Oman Air, uppger källor till CNN. Enligt källorna så fanns det en oro för att piloten radikaliserats och han hade ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Poliser behöver mer långsiktigt stöd för sin mentala hälsa, det skriver Mehdi Gazinour, professor i polisvetenskap, och Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, på DN Debatt. De skriver att poliser utsätts för våld, dödsfall och traumatiska händelser, men att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Den här lördagen inleds på många håll med molnigt och disigt väder, men fram på dagen så lättar det upp och det kan bli sol på många håll. Men däremot på eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
9: P1, Sveriges Radio.
1: God morgon. Strax efter 6, lördag morgon 3 oktober. Och i denna kanal ska vi strax höra professorn i teoretisk fysik, Ulf Danielsson, om tidsresenärer. i tankar för dagen. Och vart för oss naturmorgon den här helgen?
10: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
11: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
10: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
1: Det vill säga idag. Och nu tankar för dagen med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Och det här är en repris från 2 maj 2023.
12: Häromdagen under min promenad till jobbet passerade jag en förskolegrupp på utflykt. Det var väl kanske ett 20-tal barn som par om par, hand i hand, vandrade längs gatan i lysande gula västar i glatt samspråk. Ett par lärare guidade dem tryggt och sakkunnigt förbi stadens sevärdheter. Det fanns mycket för dem att titta på, en hel värld att upptäcka. När jag närmade mig dem slogs jag plötsligt av en tanke. Barnen såg lite grann ut som små turister på resa i ett främmande och exotiskt land. Några av dem betraktade storökt omgivningen och lyssnade uppmärksamt till vad deras guide hade att berätta. Andra roade sig med varandra, uppspelta över att vara ute på ett efterlängtat äventyr. Jag vek av åt sidan och ökade så smått på takten för att komma förbi dem på ett smidigt sätt. Jag hade ett viktigt möte att passa och ville inte komma för sent. Minns nu inte riktigt vad det var. Men det var barnen som låg i fortsatt fokus för mina dagdrömmar. Kanske var det just turister de var. På resa i ett för dem okänt land. Men varifrån kom de i så fall? Från vilken fjärran ort hade de anträtt sin resa? Plötsligt gick det upp för mig. De var förstås ingenting annat än tidsresenärer från en avlägsen framtid. De hade rest tillbaka i tiden från sina vuxna jag, i rumtiden positionerat några decennier bort i syfte att lära sig om historien. De var resenärer från 2000-talets andra hälft på allmänbildande semester i sitt eget förflutna. På samma sätt som jag själv vandrat runt bland ruinerna på Forum Romanum, Minoiska palats på Kreta eller Indiens tempel, liksom turister i allmänhet är lätt igenkända på sin klädsel och attribut. Kanske en kamera, en rem runt halsen, gällde det också dessa. Eftersom de kom från den avlägsna framtiden hade de iklätt sig sin barndomskroppar. Som brukligt när man gör en resa just så här långt bakåt i tiden. Detta föranledde en nödvändig omprövning av min egen betydelse i sammanhanget. Plötsligt var det jag som var objektet, en historisk inventarie utställd för att betraktas och utvärderas. Jag rätade lite grann på ryggen. Jag hade ju en ansvarsfull uppgift som representant för min tid och ville ge ett gott och möjligen bestående intryck. Jag ansträngde mig att le och nicka vänligt när jag tyckte mig möta blicken hos något av barnen när jag skyndade förbi. Kanske något av dem när det väl är tillbaka igen i sin framtida vardag flera decennier bort kommer att minnas den guidade turen i sitt barndoms Uppsala och hur en farbror med ålderdomlig klädsel i denna avlägsna plats i det förflutna hastade förbi. Han log visst vänligt, men vad han hade så bråttom till är omöjligt att veta.

0: Vi har hört Tankar för dagen med Ulf Danielsson. Programmet sändes första gången i maj 2023.
1: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan.
2: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
1: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
2: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
0: Och där hittar du den här novellen från klockan 8 nu på morgonen. Lite senare i P1 denna lördag hör vi det här.
3: Spanarna.
4: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
5: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
6: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
7: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
8: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
4: Spanarna brukar...
6: Nej!
0: Panelen denna vecka består av Jessica Jedin, Björn Edgren och Patrik Hadenius. Programledare är Josefin Johansson. Och vi hörde efter 9 denna lördag morgon. Nu börjar Naturmorgon. Programledare är Karin Gyllenklev.

0: Fi riktar blicken neråt, förbi fuktigt gräs och fallna höstlöv. Ner till hålor och underjordiska gångar, skapade av maskar eller framkrafsade av stora mullvadstassar. Idag ska vi ägna hela programmet åt hur det är att leva i jorden. God morgon och välkomna till den här underjordsspecialen av Naturmorgon. Det är jag, Karin Gyllenklev, och fältreporter Lisa Henkov som tillsammans ska försöka greppa hur det är att leva nere i underjordiska hålor och kanske krypa fram mellan rötter och jordpartiklar. Lisa, jag befinner mig ju i Radiohuset i Stockholm och du är ju faktiskt bara några kilometer från mig.
1: Ja, precis. Jag står faktiskt med ryggen mot Naturhistoriska Riksmuseet. Och det drar några milda vindar här och jag står och undrar om det ska komma ett sånt här kastanjefall igen som vi gjorde alldeles nyss. Det liksom brakar till av kastanjer som ploppar ner från hästkastanjen som är här bakom.
0: Ja, och du står ju och spanar vid ett råtthål, va?
1: Absolut. Om jag vänder mig här åt andra sidan från kastanjen, så islänten här, så finns det råtthål. Och nu börjar det faktiskt nästan ljusna lite grann. Så nu ser man det mycket bättre än för bara några minuter sedan. För det är ju fortfarande mörkt, men det är ju gatubelysning och så. Men det ljusnar verkligen markant nu.
0: Ja, vi är ju båda ovan jord, du och jag. Men programmet ska ju handla om de som lever i jorden på olika sätt. Jag ser mycket fram emot att höra om råttor, men också mullvaden. Den ska vi prata mycket om. Jag tycker det känns som, ja, men kanske vår starkaste underjordsikon.
1: Ja, men absolut. Det här arbetet med att förbereda programmet och förstå hur fantastisk mullvaden är på så många sätt. Alltså det har varit jättespännande, så att vi får lära oss mycket om den så småningom. Och mullvaden är inte ensam i världen heller, utan det finns ju liksom, underjorden verkar vara poppis bland en del djur.
0: Ja, men vi ska botanisera bland djur kring hela, ja, men hela storleksskalan, tänker jag, och inte bara djur faktiskt. Men från mikroliv till i alla fall grävlingsstorlek, där tror jag vår max är.
1: Ja.
0: Och grävlingar kommer vi bland annat komma in på när den brittiske författaren Charles Foster berättar i Sjutimmen om när han testade att leva som just grävling. Bland annat sov han i ett gryt i marken.
2: Worms and other soil creatures drop into your hair and your face. If you sleep with your mouth open, you're likely to find a worm dropping into it.
0: Ja, maskar som ramlar in, Lisa, i boet. På tal om dagmaskar, har du hört ljud av dagmaskar någon gång?
1: Nej,
0: det brukar man inte göra. Nej, det har jag inte. Men vi kommer att få höra en inspelning senare den här timmen från en forskare som sticker ner mikrofoner i marken. Varmt välkommen är du som lyssnar att höra av dig. Det uppskattar vi alltid. Maila då till naturmorgon@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Och det handlar alltså om att leva ner i jorden på olika sätt och vis. Och för att hjälpa oss ovanjordingar att måla upp det här livsutrymmet så har vi nu med Håkan Wallander, professor emeritus i markbiologi vid Lunds universitet. God morgon, Håkan.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det för värld vi har under våra fötter?
3: Ja, det är en fantastisk värld. Det består ju av mineralpartiklar i olika storlekar, lerpartiklar, sandpartiklar. Men det finns ju också en massa döda växtdelar, humusämnen. Och det här klibbar ihop sig till små klumpar, små aggregat som gör liksom att det blir en ganska luckig struktur i jorden. Så det finns ju massa håligheter också där. Och därför finns ju plats för en massa kryp. Det var någon studie som visade att det fanns ju över 100 000 småkryp på en kvadratmeter skogsjord, bara i själva ytskiktet.
0: Vad är småkryp men då? Det, hur smått är det? Alltså är det som en ja, insekt? Eller?
3: Nej, det finns ju riktigt små nematoder och sånt där. De finns ju ännu mer. Men av kryp som man själv kan se, som kvalster och hoppskärta, spindeldjur och sånt där som kanske är någon millimeter eller mindre stora.
0: Mm.
3: Men det mesta av biomassan, det är ju faktiskt svampar och bakterier. Så vikten av alla svamphyfer och bakterieceller i marken är minst 10 gånger så stor som alla småkryp.
0: Okay.
3: Fast som då krypen är så många. Så det,
0: Ja, det är häftigt. Men du, om man tar en spade, sticker ner och börjar gräva, så kan ju marken för oss människor ibland upplevas som ganska kompakt jämfört med vår luftiga tillvaro här ovan jord. Men det kan ju vara en helt annan upplevelse när man lever där nere.
3: Ja, verkligen. Alltså hälften av jordens volym är ju håligheter. Och när man använder sådana här avancerade mikroskopi och sådär, så kan man ju skanna jorden precis som man skannar skiktröntgen, lunga till exempel, så man kan se strukturen där. Och då är det ju en massa små gångar och håligheter av olika storlek. Och då kan det ju vara vissa av de här gångarna är så smala så att bakterier kan få plats där, men det kommer inte in några rovdjur som de här kvalsterna eller nematoder och så, då kan de ligga skyddade där inne den minsta gången.
0: Ja.
3: Men om man då flyttar sig till en lite bredare gången, bara en liten bit ifrån, så kan det vara helt andra förhållande.
0: Okay.
3: Där kanske en rot, för roten är ju ofta liksom energin för mikrolivet. Att där kommer det ut en massa näringsämnen och där kan det vara full aktivitet.
0: Ja.
3: Så man kan gå från en jätteskyddad värld där det ofta är väldigt mager till en jättefarlig värld där det är fullt med näringsämnen. Så det varierar så mycket och de här gångarna är liksom så olika stora och får plats för olika organismer. Så det är därför det finns kanske hälften av alla arter vi har på jordklotet lever ju nere i marken. Och det är svårt att förstå när man tänker den som så kompakt som du sa och homogen. Men det är ju verkligen inte där man då går in på mikroskalan.
0: Nej. Och jag vet, jag har sett en film där man har liksom filmat mellan jordpartiklar, tror jag. Eller ja, skapat en film av hur
3: precis.
0: Det är. Och det ser ju verkligen ut som att man rör sig runt i ett grottsystem snarare. Men då om man
3: precis.
0: Är på mikroskala.
3: Ja, precis. Så den filmen är ju... Den visar lite grann hur komplex världen är där nere. Så den ger ju oss någon slags glasögon att se hur komplex världen är, som är svårt att förstå när man tittar med våra ögon.
0: Ja.
3: Men så den finns väl tillgänglig kanske, den här filmen?
0: Ja, vi ska se vad vi kan få till. Den finns inte tillgänglig just nu, men vi kanske kan få upp den i efterhand. Jag tänker på den lilla skalan, de här mikrogångsystemen och hålutrymmena, är det inte också väldigt föränderligt? Alltså, jag tänker om det kommer ett stort regn, händer det inte jättemycket där då, så att allting bara blir annorlunda?
3: Jo, precis. För det är inte så att det är full aktivitet överallt, utan ofta är det aktivitet runt rötter och olika punkter. Så det var någon som liknade aktiviteten vid en stjärnhimmel, så att där stjärnorna är det full aktivitet. Så kan man tänka sig i marken också, så det är inte liksom full rulla överallt, men det ändras hela tiden som du sa. För det kan ju vara den här lilla mikrogången där det inte är så mycket mat och där organismerna är ganska i vilostadie. Men så kommer kanske en rot och växer förbi. Rötterna är ju då, där kommer det ut en massa näringsämnen, så då helt plötsligt blir det helt andra förhållanden och då blir det full aktivitet. Och sen när roten har vuxit förbi så kanske det blir mindre aktivitet igen. För det är ofta i rotspetsarna som den mesta näringen kommer ut. Så det är den här ständiga att det växer saker och det regnet rinner ner som gör att det här världen förändras hela tiden.
0: Ja. Jag tänker ovan jord så här i oktober så är det ju tydligt hur hösten börjar bre ut sig. I alla fall här i Stockholmsområdet där jag bor. Det gröna drar sig undan, det blir mer gult och rött och sådär. Hur är det nere i jorden? Märks hösten av där?
3: Ja, verkligen. Alltså det är ju svamparnas tid nu. Vi är ute och plockar svamp i skogen. Och för de flesta är det ju fruktkropparna som man plockar. Men för mig som svampforskare, jag är ju mer intresserad av det här mycelet som växer i marken. Och när träden liksom inte behöver så mycket av sina fotosyntesprodukter själva så skickar de ju ner dem i marken. Så att svamparna, mykorrhizasvamparna då, de som lever i symbios med träden, får växa ut. Och då kommer det här mycelet att växa ut i marken och vara aktivt och bilda fruktkroppar. Men också ta upp näringsämnen. Så det är ju egentligen mycket mer aktivitet i marken nu än vad det är på sommaren.
0: Ja.
3: Och sen det här mycelet är ju också mat för en massa andra organismer. Så det här mycelet tränger in i alla de här små håligheterna i marken och tar upp näringsämnen till träden, men blir också mat för en massa småkryp. Så det är liksom en slags energi för hela ekosystemet i marken.
0: Ja.
3: Det här mycelet som växer.
0: Du, häftigt. Det får man tänka på att även om det här ovan jord känns lite som paus eller att naturen bromsar in, så är det helt annorlunda under våra fötter. Stort tack Håkan. För att du var med.
3: Tack själv.
0: Ha det bra.
3: Detsamma. Tack.
0: Håkan Wallander, professor emeritus i markbiologi vid Lunds universitet. Lisa? Du var ju ute i våras med Edith Hammer som är docent och forskare vid Lunds universitet. Och hon har ju sett det här mikrolivet i jorden som Håkan Wallander berättade om på ett sätt som få andra har.
1: Ja, men det är ju så att de har utvecklat en teknik för att filma vad som händer med de här svamparna och bakterierna och alltihopa. Hur de äter upp varandra och jagar varandra och allting. I realtid.
0: Ja, och jag minns när hon var med, då sa hon så här: mycket liv finns det i jorden.
4: Om vi tar bara en tesked jord så finns det fler organismer än vi har människor på jorden. Det är verkligen fullt av och det kryllar av liv.
0: Alltså det är häftigt. Och det blev väldigt actionfyllda bilder i huvudet när hon berättade om ett släkte som det finns mycket av i jorden, nämligen amöbor. Vad är en amöba, Lisa?
1: Ja, men det är ju en encellig organism, men den är ändå ganska stor för att vara encellig. Och så kan den röra sig. Alltså den skickar ut delar av sin cell åt olika håll och så vidare. Det är helt fascinerande.
0: Ja, så här lät den Edith berätta om dem.
4: De mest kända är kanske sådana som ser ut som blobbar, små slemblobbar eller så. Men amöber finns alla möjliga olika. De kan bli typ stjärnliknande och ha jättemånga, man brukar säga falska fötter som de stoppar ut åt olika håll. Och många kan bli stora nätverk så de har fler hål än vad de är kropp egentligen. Och de börjar då se ut som svampar egentligen.
1: Ja, så de är verkligen mångformiga. Mm. Och om vi tar lite jord här. Mm. Här ser man ju att dagmaskarna har varit i farten. Det är en liten hög och så. Mm. Är det amöber här i då? Nu gräver du lite där.
4: Överallt, det är fullt av.
1: Där var till och med en dagmaska.
4: Ja, just det. Ja. Det är fullt av liv överallt. Och
1: är amöber vanliga där nere?
4: Ja. Mycket. De äter gärna bakterier, vissa äter också lite dött organsmaterial. De bara hänger runt där. De är första rovdjursbiten i näringsvävnaden i marken.
1: Ah, så att de äter andra organismer. Ja. Men kan de till och med jaga?
4: Ja, de kan jaga och de kan jaga varandra också. Vi har härom månaden, min kollega Fredrik har spelat in något som var helt otroligt. Det är en amöb.
1: Så då gör ni så att ni tittar med en speciell teknik i små mikrochips så kan ni titta på precis vad som händer.
4: Ja, precis. Vi har byggt små fönster som organismerna är välkomna att bara flytta in i och det gör de väldigt gärna.
1: Ja. Och vad var det han såg då?
4: Han såg en amöb som försökte äta upp en annan. Så de bara kom och försökte växa runt den. Och typ omslunga och typ bita.
1: Du kommer med dina armar runt omkring. Ja.
4: Försökte bita av en bit av dess rumpa typ, så såg det ut. Och den andra försökte fly och drog sig, försökte hålla fast sig på olika bitar. Så väldigt dramatiskt. Bättre än leonkamp i savannan, tycker jag.
0: Allt annat än lugnt nere i jorden. Det var Edith Hammer från Lunds universitet som vi hörde. Men Lisa Henkow, idag är det lite större jordlevande varelser som du fokuserar på.
1: Det är det. Och jag står här med Peter Nilsson som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Och jag bad ju dig, ja, men vad finns det för djur runt omkring museet som lever i underjorden? Och nu står vi och tittar efter ett här.
5: Ja, precis. Nu står vi i en slänt här där det finns lite råtthål då. Så en brunråtta.
1: Brunråtta. Och råtthål säger du. Och det här, alltså vi upptäckte ett som ser ut som det... Det såg inte ut så här igår. Alltså det måste vara använt, va?
5: Ja, precis. För vi var ju här och rekade lite igår eftermiddag och då såg vi inte det här hålet. Alltså det kan ju vara att den hade dolt öppningen med lite löv och fönarest och sånt. Men här ser ut som du har krypit ut den i natt, absolut.
1: Men hur vet du att det är råtta?
5: Nu är de är ju ganska stora, så det är ju, man brukar säga att de är 8-10 cm ungefär i mynningsdiametern. Mm.
1: Ska vi kolla?
5: Ja, det kan vi göra.
1: Vi tar och går upp lite här.
5: Ja. Så se. Och då har jag lärt mig från en utmärkt spårbok då att man kan använda en snusdosa som måttstock, för de är exakt 7 cm.
1: Om man har en snusdosa, vilket Peter har. Ja, och där ligger en liten grej. Jag petar
5: ja,
1: undan
5: nu
1: den.
5: Är jag lite rädd om min snusdosa, så jag vill inte hålla den för nära, men du ser ju att den här skulle jag kunna droppa ner här.
1: Och då skulle vart skulle den ta vägen då?
5: Ja, då hamnar den ju under jord, så den går säkert en halv meter ner den här skulle jag tänka mig. Och sen så bor du lite på de bor. Nu är det ju ganska många hål här, så ofta bor de i lite kolonier. Kanske är ett gäng honor som är släkt med varandra och en dominant hanne som söker försvara reviret. Blir de riktigt, riktigt många så blir det lite... Ja, hela havet stormar, för då är det ingen som kan försvara reviret. Men de är ganska sociala, så jag gissar att det kan vara en grupp som bor här. Lite beroende på, de varierar ju väldigt mycket i populationsstorlek. Så de kan ju bo ensamma också.
1: Och där är ett hål till, va?
5: Jajamän, så det, när det blir en koloni så här så blir det ju väldigt många gånger. Alltså de kan ju gräva under ganska lång tid och återanvända sen om de kommer tillbaka eller blir fler, så att säga.
1: Ja. Och det är väldigt brant får man säga. Jag håller nästan på att trilla ner på dig här. Men brun råtta, den lever ju så här utanför museer till exempel.
5: Ja, precis. Vi vill ju egentligen inte ha dem här. Och vi har ju väldigt god... Vi får ju hålla väldigt koll på dem. För vi vill ju absolut inte ha dem inomhus. Och det lyckas ju faktiskt ganska bra med, måste jag säga.
1: Men det här med själva... Alltså att de finns ju ofta nära människor.
5: Ja, de klarar sig inte utan människan i Sverige skulle jag säga. Så, och kanske inte i Europa heller, utan de lever i princip bara med människan nu. De kommer ju ursprungligen från Centralasien, där är de ursprungliga, så där lever de ju i naturen. Men sen så har de spridit sig med människan överallt då. Så städer, större lantgårdar, det är det som... håll till i.
1: Ja. Och sociala, och de gräver och de har gångar här, men de har... Vad är det?
5: Ja, det är ett ben.
1: Ja. Ja. Lite. Något som de har ätit helt enkelt.
5: Ja.
1: Ja. Men om man tänker då råttan, jag tänker det... Den har ju också kammare under jord och så vidare, lite system. Men det finns ju fler djur som gräver som man kanske tänker på i vår natur. Vi har ju grävlingar och rävar. Gräver de också själva, eller måste de liksom hitta något ställe som redan är lite...
5: Nej, de letar ju upp ett lämpligt ställe. Alltså, som är, alltså grävlingar bor ju också ofta i slänter så här som det är bra att gräva in, och det är ju smidigt för dem om det finns lite hålrum, att det är lite stenar och sånt så att de kan bo emellan. Men de är ju duktiga grävare. En räv är ju inte lika duktig, så de kan ju använda gamla rävgryt till exempel. Eller grävlingsgryt. Men de kan ju gräva själv där det är liksom lätt sandigt och en slänt också. Fördelen med slänten är då kan de ju gräva in från sidan. Det blir ju lite jobbigt att få gräva ett hål rakt ner i marken. Då får man göra mycket mer jobb, så att säga.
1: Ja, precis. Och sen har vi ju, oj, vet du vad, nu bara tar jag och lutar lite mot staketet här, för det är fasligt vad brant det är. Och det är ju bra att gräva där då. Men kaniner, de behöver inte ha det brant.
5: Nej, fast de har ofta, alltså det är lite smidigt med en kulle även för dem. De behöver ju inte heller, men de är ganska beroende av att de har lätt grävd jord. Så det är därför de inte är mer spridda i Sverige. Så... lätt att gräva, men man ser ofta att det är en liten kulle där, även där kaniner är, mm. även om det inte är ett måste då.
1: Nej. Och kaniner, de har väl också flera olika, alltså ganska så omfattande gångsystem. Hur stora kan det bli och hur ser det ut där
5: nej.
1: Under?
5: Ja, det beror ju helt på tätheten och miljön runt omkring. Men de kan ju vara väldigt, väldigt många och sådär. Och det är också en sån här liksom olika sociala strukturer. Så det kan ju vara så att om man är en väldigt undertryckt hona och ska föda unga så kanske man får gå vid sidan om och gräva ett eget hål och göra en egen bokkammare. Medan de dominanta kan göra sina bokkammare in i själva huvudkolonin då.
1: Så de har bokkammare där de kan föda ungar och sova och sådär.
5: Ja.
1: Och så massor med gångar.
5: Ja, och det är likadant med råttorna. De har också sina egna bokkammare ofta. Sen kan de sova ihop flera stycken och ibland kan de föda upp ungarna ihop. Liksom ofta om det är, ja, man säger att det är två närbesläktade råttor så kan de turas om och amma ungarna. Alltså som de kör som en kolonigrej med gemensam uppfödning. Och det verkar som det blir bättre överlevnad av det då.
1: Alltså, det här med att leva under jorden, det verkar ju vara någonting som, ja, så fascinerande. Och vi ska prata om en som inte ens behöver gå upp över, alltså andas frisk luft när vi kommer tillbaka sen.
0: Ja, spännande Lisa. Jag tycker också det var spännande, du står där i branten vid ett råtthål och hittade, vad sa du, ett ben? En benrest?
1: Ja, det ligger ett ben där. Det måste ju vara att råttorna har...
0: Alltså vadå, som ett kycklingben, eller?
5: Ja, jag skulle kunna tänka mig att det kommer från en kyckling. Så det är nog någon råtta som har hittat någon picknickpersons matrester, gissar jag.
0: Ja. Ja, men vi hör mer från er om en stund, Lisa. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vi idag får ta del av hur livet kan te sig under jord. Och svaret på förra veckans naturfråga har vi ju planerat efter veckans tema. Det rör sig nämligen om en art som bor i underjordiska hålor. Och den och frågan låter så här. Släktet vi söker finns bland annat i Alperna och ljudalstraren är mycket kvick att liksom slukas upp av jorden. Känner du att det gnager som en återkommande måndag kan du vara på rätt väg. Rätt svar är murmeldjur och bland era rätta svar har vi lottat fram tre vinnare. Det är Lisa Ljungberg i Lund som får en termos, Rigmor Tillema i Mariehamn, till dig skickar vi en tygkasse och Johan Larsén i Stockholm får ett tygmärke. Grattis! En del undrade över ledtråden, känner du att det gnager som en återkommande måndag? Ja, det finns en film som heter Måndag hela veckan där huvudpersonen Bill Murray fastnat i en tidsloop och så vaknar han upp på samma måndag dag efter dag. Och på engelska heter filmen Groundhog Day och groundhog är murmeldjur och de är ju gnagare. Mm. Nu ska vi ta oss till de schweiziska alperna där alpmurmeldjuren lever. För drygt 10 år sedan var Naturmorgons Lena Näslund där och träffade biologen Agneta Hojman som beskriver murmeldjuren så här.
6: Lite som ett marsvin, så ganska kraftigt litet djur. Mycket kraftiga käkar. Sen de här typiska tänderna. Ser lite smutsiga ut, bruna tänder och ett mycket hårt skikte på yttersidan. Det är det som då ser brunt ut. Och på insidan nöts tänderna mycket starkt av. Alltså det kan vara upp till 1 millimeter som går åt per 2 dagar. Och det växer efter hela tiden. Ja. De gräver ju bland annat med tänderna så de verkligen används. Kanterna är skarpa som en kniv. De ser stora ut men själva skelettet är faktiskt ganska litet. Men det är då mycket, mycket fett och mycket päls. Så de kan klämma in sig i rätt så små sprickor.
1: Vad har du hittat här?
6: Det är murmeldjursstorlek. Så här har vi ett gömsle. Alltså det är kanske så här 25 cm i diameter, perfekt för murmeldjur att smyga in. Och man ser hur de har kastat ut jorden. Så de, när de gräver så går de in med huvudet först och gräver med tassarna och med tänderna. Och sen buxerar de ut materialet under magen och kastar ut det. Ja, så de är mycket, mycket efficienta tunnelbyggare, ja.
7: Det är om jag sticker in.
6: Ja, nog fuktigt och kallt där inne.
7: Ja, men så känner man ju att det är väldigt liksom runt och fint. Och det är betydligt djupare in än vad jag når med armen.
6: Ja, ja. Jo, och de här används ju år efter år. Och sen är det andra djur som då också använder de här hålen. Alltså möss, fåglar som bygger bo ibland i gamla murmeldjursgrottor.
7: Ja, just det. Här ser man ju hur de har grävt under ett klippblock.
6: Lite färskt grävt.
7: Så ja, just det.
6: Det kan vara faktiskt nu i år som de har förberett gamla grottor igen för användning inför sommaren. Det här är helt utklätt med mossa. Det måste vara mjukt att glida

0: ungefär 2 gånger per månad för att gå och kissa. Så det är de äldsta djuren i familjen som vaknar först och startar kroppen. Därför den kan vara ganska kall under vinterpausen. Den har alltså en temperatur på ungefär 8 grader bara. Så det gäller först att få igång kroppen och med det så värmer de boet lite. Så det är redan lite för varmt när då ungarna vaknar som också ska gå och kissa. Så det är då ett litet toalettrum nära en till där de då sover. Och där de sover det är polstrat med torr vegetation som de då har samlat in.
1: Släpat in.
0: Ja. Det kan så som här, som det är så många klippblock, vara så att en ganska lång gång är en naturlig gång och sen har de bara behövt gräva ytterligare en bit för att vara nog djupt nere i marken.
1: Och hur mycket är nog?
0: Det är 3 till 5 meter. Och sen är det inte bara sovkammare och toalett de har utan sen för sommarbruket ett nätverk av gångar där de då kan gömma sig när en fara kommer. De låter nästan som en fågel. Det är ett mycket högt lete. På tyska säger man att murmeldjuren visslar men det är egentligen inte helt korrekt därför det är att de ropar. De använder då stämbanden.
2: Det sa biologen Agneta Hojman och det var Lena Näslund som träffade henne i Schweiziska Alperna 2014. Ja, idag riktar vi blicken mot marken vi står på och de som lever i den på olika sätt. Och lever, det gör vi ju med alla sinnen. Så nu ska vi ta oss an ljuddimensionen. Det finns nämligen forskare som ägnar sig åt att spela in underjordsljud. Så hur låter det där nere? Det frågade jag Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet tidigare i veckan.
3: Det är väldigt tyst generellt i marken. Men kan man lyssna ordentligt så kan man höra allt från maskar krypa till vatten som rör sig och till knäppljud när marken fryser till exempel.
2: Ja.
3: Och även växter och växters rötter avger ljud. Men det är väldigt svårt att höra för att det är väldigt högfrekvent.
2: Ja.
3: Så det åker inte så långt i marken.
2: Men du använder ju underjordsljud i din forskning. Kan inte du berätta hur då?
3: Ja, men ett grundproblem för oss som är intresserade av marken, det är ju att varje gång vi ska studera något som kanske finns 30-40 cm ner i marken, då måste vi gräva sönder marken för att se vad som händer där. Till exempel vad en rot håller på med eller en marklevande organism, mask till exempel. Och när vi då har grävt sönder vårt studiematerial, då kan vi aldrig återvända och göra om en ny analys. Så det är väldigt destruktiv studieteknik vi oftast har. Oftast en spade i handen. Och då är det ju så att en av de få källor till information som kommer från marken, det kommer via ljud och vibrationer från processer som pågår där nere. Så kan man lyssna på marken och sen tolka vad den säger och var de här ljuden kommer från olika processer. Då kan man då övervaka vad som sker utan att gräva sönder marken.
2: Ja.
3: Och det är därför vi är intresserade av ljud.
2: Men kan det vara så då att man vet så här, ungefär så här brukar dagmaskar låta i jorden och så lyssnar man, ja men det låter som det ska. Eller om man ska ta något konkret exempel, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, ett konkret exempel skulle kunna vara maskar, de gör ju en ekosystemtjänst och att flytta näringsämnen och bryta ner växtmaterial i marken. Och kan man höra deras aktivitet, hur mycket, hur intensiv den här processen är, så får man ju ett mått på hur snabbt näringscykeln går i marken. Man skulle också kunna tänka sig att i områden där man har markföroreningar, där maskar i det här fallet,

0: och inte mår så bra, så kan man höra på det ljud de gör att de sliter i den här miljön. Det är några idéer vi har.
1: Mm.
0: Jätteproblem är ju att vi har ju som ingen jättebibliotek av olika markljud som redan finns inspelade. Så här låter en mask som är hälsosam, och så här låter den när den flyttar sån här typ av material. Utan vi är ju väldigt tidigt i utvecklingen för att skapa de här biblioteken.
1: Men vi har ju ett maskljud. Vi lyssnar hur det kan låta, en dagmask. Vad gör den här?
0: Den här masken håller på att flytta mineralkorn 20 cm ner i marken. Och man kan höra hur den expanderar och trycker isär marken lite grann. Den bygger en tunnel helt enkelt. Det är ett exempel på ett ljud som vi har nu lagt in i vårt bibliotek som ett maskljud som vi faktiskt då vet vad den gör.
1: Mm. Men tror du att djur som till exempel bor i hålor, alltså under marken, eller mullvadar som gräver sig fram, tror du att de hör maskljud när de är där under?
0: Ja, men du är inne på något väldigt intressant. Det finns ju nämligen ett fenomen som jag vet inte om du känner till, att framförallt i USA så har man ju så här festivaler när man håller på med något som kallas earthworm grunting. Man helt enkelt skapar ljud som gör att maskarna kryper upp frivilligt. Tänk dig en träpåle i marken där man drar ett litet slatt järnrör på. Och de här vibrationerna får maskar i närområdet att krypa upp.
1: Mm-hmm.
0: Och man vet inte riktigt varför de gör det. Men man tror att det kan vara så att det är ett flyktbeteende för just mullvadar. Då, att maskarna känner av mullvadar.
1: Mm-hmm.
0: Det är väl inte riktigt på något sätt bevisat, och det skulle också kunna vara så att det påminner om vibrationer från regn, att de tror att det är fuktigt på markytan och läge att komma upp. Men det är ett fenomen där man helt enkelt ser att det är omvända, att maskarna använder vibrationer för att förstå sin omvärld.
1: Men varför gör den här, var det en festival, sa du?
0: Ja.
1: Varför gör man det där?
0: Earthworm Grunting Festival. Det finns lite olika festivaler där man helt enkelt tävlar om vem som kan få upp mest mask då. Dagmask med hjälp av de här vibrationerna.
1: Ja.
0: En annan grej som kan vara lite intressant. Charles Darwin, den mest kända av alla ekologer. Han var ju intresserad av att studera dagmaskar på ålderns höst. Det är hans sista bok som bara handlar om dagmaskar. Han testade ju om dagmask reagerade på ljud. Så han stod och skrek åt en dagmask och den gjorde ingenting. Men sen la han det bredvid pianot när han spelade, och då fick han kraftig reaktion. Och då gjorde han den slutsatsen att dagmaskar använder vibrationer i marken. Det svarar de på.
1: Mm.
0: Men inte att man ska säga vibrationer i luft.
1: Det sa Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära. Och Lisa, du har ju Peter Nilsson med dig som är däggdjursexpert vid Naturhistoriska riksmuseet, och han är biolog. Vet Peter om en mullvad kan höra ljuden som uppstår när maskar gräver sig fram?
2: Man har ju testat hörseln, men det har varit lite svårt att veta vilka vibrationer de hör. Men de verkar höra en del lågfrekventa ljud i varje fall, så det är ju inte omöjligt.
1: Nej.
2: Annars har de ju väldigt bra känselsinne och sånt, och så springer de ju mycket och jagar mask som trillar ner i gångarna eller andra djur som kommer ner i gångarna. Så jag vet inte riktigt hur beroende de är av hörseln.
3: Nej.
2: Och de använder ju även luktsinne då också för att detektera maskar en bit ifrån gångarna.
1: Mm.
3: Alltså mullvadar. Är det inte så att vi lite grann har underskattat dem?
2: Ja, det beror på i vilket hänseende kanske. Men...
3: och vem? Inte Peter Nilsson men, kanske. Nej. Men vi står ju här vid Naturhistoriska riksmuseet. Och här är ytterligare en liten slänt.
2: Ja.
3: Och här bor inte mullvadar. För hur långt norrut i Sverige går mullvadarna?
2: Nej, mullvaden går, den finns ju i hela Småland och sen så södra Östergötland och hela Västergötland. Så det är precis upp till nordgränsen av Västergötland kan man säga som är gränsen, och det har varit så väldigt länge.
3: Mm. Så här finns inte mullvadar, men det finns ändå någonting som är ganska likt och som har gjort spår här uppe i slänten. Men vet du, jag tycker, eftersom vi nu är vid Naturhistoriska och du har tagit ut en låda här med två uppstoppade djur.
2: Ja, ja precis.
3: Som ofta liksom är, vad ska man säga, mullvad och vattensork.
2: Mm.
3: De är ju ofta som att man säger att de lever lite liknande liv. Fast det gör de kanske inte.
2: Nej, det beror på hur man ser det. Båda förekommer ju i trädgårdar då, så man förväxlar ofta dem, att man säger att oj, nu har mullvaden ätit upp alla mina tulpanlökar, eller nu har vattensåker gjort de här sorkhögarna då, som man säger. Men så de blir lite förväxlade med varandra.
3: Ja, och hur ligger det nu till? För nu har vi dem framför. Ska vi börja med själva djuren? Mm. Vattensorken är ju större.
2: Ja, det är ju vår största inhemska sork, så den kan ju bli upp till 3 hektar ungefär. Så ibland kan man förväxla dem med brunråtta också, för de är ju lite lika en råtta. Men som du ser så har de massa hårstrån på svansen, och så är den ju inte lika lång och tjock som hos en råtta då.
3: Nej. Men den har liksom heller inga öron som sticker ut.
2: Nej, precis.
3: Vilket ju är liksom råttor har då lite mer. Men mullvaden?
2: Mm. Ja, den ser ju väldigt annorlunda ut. Det man främst tänker på är ju de här jättestora framfötterna då, som är som två grävskovlar kan man säga. De är ju väldigt breda, och sen så är de lite speciella för de kan ju inte... har fötterna platt mot marken så här som ett vanligt djur, utan de är sidoställda så här för grävning hela tiden. Så de är ju ganska dåliga på att röra sig, springa och uppe på land då, för de kan ju inte sätta ner fötterna riktigt.
3: Nej. Och så har de ju en otroligt söt liten spetsig nos.
2: Ja, som är väldigt känslig då. Den är bland de känsligaste, som har mest nervceller per ytenhet hos alla däggdjur. De använder väldigt mycket känsel då för att avgöra vad det är för byte och känna vibrationer i marken och så vidare.
3: Så ett specialorgan verkligen där längst fram. Och det är ju som en spets, och sen så är den nästan lite åt droppformad. Men pälsen är ju väldigt olika här mellan mullvaden och vattensorken.
2: Ja, mullvaden är verkligen anpassad för att röra sig i jord. Så den är otroligt mjuk päls och som dessutom...
3: Sammetsaktig verkligen, alltså, nu känner jag lite på den.
2: Ja, det är så att jorden ska trilla av liksom, så man inte ska fastna. En sån här sork skulle kunna bli lite smutsig och lerig liksom, att det sätter sig jordpartiklar i pälsen, men de här trillas av. Så det har ju faktiskt till och med varit ett handelsvara, mullvadsskinn. Även om de är så små så används det inom skinnindustrin slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Så det var en stor exportvara för både England och Sovjetunionen på den tiden.
3: Oj då!
2: Ja, det kan man inte tro. Så det var miljontals per år då som användes.
3: Men mullvaden, den gräver gångar. Den är otroligt bra på att gräva gångar. Den behöver inte gå upp heller.
2: Nej.
3: ur marken, utan den kan leva sitt liv där nere. Och så kommer det då daggmaskar och så trilla ner. Och så, vad gör den med en daggmask?
2: Ja, de äter ju daggmaskar. Det är den huvudsakliga födan. Sen äter de ju egentligen allt animaliskt, och till och med ett as eller en groda eller vad som helst, och så mycket skalbaggslarver och liknande. Så,
3: och sen kan den lägga upp förråd?
2: Precis. Så daggmask hittar ni ju ibland i överflöd, så kan de lagra dem, och då är de så elaka så att de biter av huvudändan, och möjligen att saliven också innehåller ett ämne som gör dem lite paralyserade. För då kan de lagras i flera månader. Annars om den bara skulle döda dem, så skulle de ju ruttna ganska snabbt, en daggmask. Så ja, lite elakt men effektivt sätt.
3: Men daggmasken kan ju också slå tillbaka, för den kan ju göra... Om den blir för avbitet huvud, så kan den göra ett nytt huvud så småningom. Det tar tid, men det kan hända.
2: Ja, det beror ju på lite hur... Nu sitter ju hjärndelarna i huvudändan, så det är nog oftast omöjligt för dem att regenerera. Ja. Men om det skulle vara ett litet slarvigt bett, så har ju daggmasken lite chans att regenerera och krypa vidare.
3: Och vattensorken däremot, den... äter rötter, knölar och allt möjligt. Den äter växtmaterial. Och det är den som snor potatisar och sådär.
2: Absolut.
3: Ja. Helt och hållet så är det.
1: Då är det utrett, Lisa.
3: Ja.
1: Ja. Vad spännande med maskförråden där.
3: Ja, visst är det fantastiskt. Alltså, ja.
1: Förlåt. Vad skulle du säga?
3: Mm. Nej, men just att de har lite olika kammare där nere där de sover och bäddar fint, och de har de här maskförråden och alltihopa.
2: Ja, till och med mullvaden kan faktiskt dra ner växtmaterial, torrt växtmaterial till sin sovkammare eller där ungarna är, så det får de ju hämta på uppifrån då.
1: De bäddar. Lisa Henkow och Peter Nilsson, vi hör mer från er i nästa timme av programmet. Och ja, vi kommer ju fortsätta på underjordstemat då. Vi har ju knappt nämnt svampar, eller lite grann har vi nämnt svampar. Men vi kommer prata mer om dem. Bland annat om en invasiv svamp som i rask takt sprider sig norrut i Sverige. Ribbsoppen. Naturmorgon är tillbaka efter nyheter och SMHIs landväderprognos. Vi säger god morgon till Lisa Frost.
4: God morgon. Vi har riktigt mild luft som täcker landet och ger temperaturer över det normala. I övrigt ger en svag högtrycksrygg en del sol i landets södra delar. Men ikväll och i natt så passerar en kallfront med tillhörande regn österut över delar av landet. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Morgonens dis och dimma lättar, och fram på dagen väntas varierande molnighet och främst i de östra landskapen en del sol och 14-19 grader. I kväll och i natt passerar något regn åt sydost över området, och efterhand så återbildas diesel lokal dimma och då 9-14 grader och västlig eller sydvästlig vind. Öland och Gotland. Tidvis soligt väder med mest höga månslöjor som passerar, och fram på dagen 14-19 grader. I kväll klart eller nästan klart, men i natt kan dis eller lokal dimma bildas, och då 8-13 grader. Och vind omkring väst. Östra Svealand. Molnigheten minskar, och fram på dagen väntas soligt väder på många håll och 13-18 grader. Sent i kväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av något regnstänk, och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Dis eller lokal dimma lättar, men fram på dagen är det fortsatt molnen som dominerar. Och 12-17 grader, men i norra dalarna omkring 10. Sent i eftermiddag och ikväll passerar regn österut över området, följt i natt av dis eller dimma. och då 4-9 grader som lägst och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar och främst längs kusten finns utrymme för en del sol och fram på dagen 12-17 grader. Sent i eftermiddag och ikväll passerar regn österut över området, följt i natt av viss uppklarning och då 2-7 grader som lägst och sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Dis och dimma lättar, men från mitt på dagen väntas tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader och i natt 1-6. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Ikväll tillfälligt nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar. I övrigt passerar flera regnväder åt nordost över området. Och fram på dagen 8-13 grader. I natt drar det sista av regnet bort, följt av viss uppklarning. Och då 1-6 grader. Och vind omkring syd. I natt tillfälligt vridande till väst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet med utrymme för en del sol. Och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten från sydväst. Följt av regn som sprider sig över området. Och i natt i högre terräng kan det vara inslag av snö. Då 0-5 grader. Men lokalt någon minusgrad. Och vind omkring syd. I kväll västlig och ökande till på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Imorgon söndag ger en kortvarig högtrycksrygg ganska stabilt väder med en del sol. Men mot kvällen rör sig ett djupare lågtryck in över Norska havet och senare norr om landet. Det ger generellt tilltagande västvindar med friska till hårda vindbyar. Klockan 6 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 10, Malmö 7, Karlskrona 10, Kalmar 8. Visby 13, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 8, Karlstad 9, Gävle 13, Mora 10, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en ny landrapport. God morgon!
5: Det finns stora planer på att bygga datacenter runt om i Sverige och flera byggen är redan på gång. Men kommunerna som tecknar avtal med de stora IT-jättarna pressas ofta att fatta beslut snabbt. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
6: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
7: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
6: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
5: Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet. Lyssna på hela Ekonomiekot Extra om datacenter i appen SR Play eller i P1 klockan 11.35. Reporter Erika Mårtensson. Av de tips som Valmyndigheten fått in som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge så har 19 hemligstämplats för att de bland annat ingår i brottsutredningar, visar Ekots granskning. En av de saker som utreds är de personkryss som vänsterpartisten Mohammed Ali fick. Han fick även flera personkryss i Ludvika. Där har det däremot inte kommit in några liknande tips eller anmälningar om oegentligheter. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. I Ukraina så har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, uppger stadens borgmästare på Telegram. De senaste dagarna har en av de andra broarna attackerats flera gånger av ryska drönare. Och igår blev det trafikkaos i staden när tre av broarna helt eller delvis stängdes till följd av attackerna. Och attackerna mot infrastruktur i Kiev har överhuvudtaget ökat på senare tid. Vädret, det blir mest molnigt och disigt nu på morgonen, men fram på dagen så ska det lätta upp och på de flesta håll blir det en del sol. På eftermiddagen däremot så blir det skurar i västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen landar på i söder 14-19 grader och i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Framtiden.
10: Och jag längtar intensivt.
11: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
9: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
12: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.

0: Man kan tro att det är en lugn tillvaro nere i marken. Men det är fullt av liv och rörelse. Myror med boskap, svampar med revir och vildkaniner som skuttar fram i komplicerade gångsystem. Idag lär vi känna några av dem som gjort underjorden till sitt hem. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1 och programmets andra timme. Och likt näringen i trädens löv som sugs ner i rötterna på hösten kryper vi också ner under jord, Lisa Henkow. Visst gör vi?
1: Ja, men absolut. I alla fall så försöker vi förstå vad det är som pågår där. Och det är mycket som pågår.
0: Ja, det är många som har jorden som sitt hem. Vad kommer du prata om för några den här timmen?
1: Vi kommer prata mer om mullvad. Vi började ju lite förra timmen, men det finns alldeles för mycket spännande att säga om mullvad. Men sen så ska vi också peta lite på en hög av jord och se om det kommer fram några myror. Och så ska vi göra en internationell utblick, för det här med att leva i underjorden eller nere i marken, det är poppis.
0: Det är det. Och du är ju fältreporter Lisa Henkow utanför Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och jag, Karin Gyllenklev, jag är i Radiohuset i samma stad. Mer mullvad och svamp, det kan man ju inte låta bli att prata om när det kommer till livet i marken. Bland annat ska vi få höra om ett nytt forskningsprojekt där man försöker förstå hur den invasiva svampen ribbsopp gör för att sprida sig så otroligt snabbt i Sverige och Europa. Vi har fått ett mejl också från Rakel Alvstad som jobbar som naturvägledare i Stenshuvuds nationalpark apropå mullvad som hon såg i somras. Hon skrev så här: en förvirrad liten mullvad irrade runt på parkeringen. Tog med den till en närliggande hed där jag släppte ut det lilla djuret in till några mullvadshål. Det kändes som en gåva. Få förunnad att få se mullvadar och att de verkligen har så där sammetslen päls och söt nos. På Stenshuvud får vi många frågor om mullvadshögar i nationalparken. Här är mullvadshögarna, men är inte själva djuren, en vanlig syn. I detta fall dessutom värdefulla för naturvården då de skapar många små sandblottor för vilda pollinatörer. Och jag vet inte om du har sett den, Lisa, men hon har skickat en film. Den är på den här mullvaden när den irrade runt där i början.
1: Ja.
0: Den är så söt.
1: Ja, och man ser ju verkligen att den ska inte springa runt på land utan, eller på marken liksom, utan att den på något vis är gjord, som gjord för att åla sig fram med sin nästan korvformade kropp liksom, ja. I gångarna.
0: Och de här jättehänderna med klorna som är vinklade, det ser väldigt stelt ut, som att den behöver stretcha. Men de är ju vinklade framåt i bästa grävläge. Men den är superfin, den finns på våra sociala medier om man vill kika på den. Och där heter vi Naturmorgon. Och man kan också nå oss på mail, precis som Rakel gjorde. Och då är det adressen naturmorgon@sverigesradio.se. Skulle du trivas i ett gryt, Lisa, tror du?
1: Alltså, jag har svårt att tro det faktiskt. Jag gillar ju frisk luft och nu blåser det på lite här. Det tycker jag är skönt.
0: Ja. Den brittiska författaren Charles Foster, han nöjde sig inte med att undra. Utan han har faktiskt testat på livet som grävling. Han ville försöka anamma andra arters livsstil för att få en glimt av världen från deras perspektiv. Och det här skrev han en bok om som kom ut för 10 år sedan, 2016. Den heter Being a Beast. Hur lever man som en grävling då? Ja, men en kompis till honom som var bonde grävde fram ett gryt i en sluttning. Och där tillbringade Charles ungefär 6 veckor. Och med sig hade han sin 8-årige son Tom. Grävlingar är sociala djur så han kunde inte vara där helt själv. Och Tom hade inget emot det här äventyret, berättade Charles Foster när jag pratade med honom häromveckan.
2: He thought it was fun. He thought that there was nothing remotely strange about it. I mean, normal 8-year-old children grub around in the earth, climb trees, and so he was doing what he would want to be doing in any event. So nothing strange about it for him.
0: No. Det var inget konstigt för Tom, för en vanlig 8-åring tycker om att hänga runt i lera och klättra upp i träd och så. Så han tyckte inte att det var något konstigt med det hela. But how could a day or a night look for you there?
2: Well, badgers come out at night in the dusk and then they tend to forage throughout the night and they go back to their holes, their sets, as we call them in English, at dawn. And so we tried to keep badger hours, which meant sleeping during the day and then going out and foraging for our food during the night.
0: Ja, då en grävlingsdag för Charles och Tom kunde vara då, eftersom de ville ha ett grävlingsdygn, att de var ute på natten och sov på dagen. Did you walk around on like all fours like a badger to get to the like the right level in nature?
2: Well, we tried to do that, and of course it's very uncomfortable because we're meant to walk around on our hind legs. But the main reason why we did do some of the crawling was that if you do that, your nose is much closer to the ground. And so if we have our noses at a badger's height from the ground, we get a much more authentically badgery experience. We can feel as well the bracken and the grass brushing against our face. But most importantly, we get much closer to the scents which are oozing up from the earth.
0: Mm. De testade att gå på alla fyra för att känna liksom den doften av marken och omgivningen som liksom märks mycket mer när den osar upp på en lägre nivå. Och då kunde de också känna hur till exempel ormbunkar och sånt svepte över ansiktet. Is there any kind of scent you remember a lot from this time?
2: The scent really of wet earth, and you know, that's not very surprising because our noses were just a few centimeters above it. And the other thing to say is that scents come from lots of different time periods. So in those Welsh mountains, there were scents coming up to us from stones that were many, many million years old. There were also scents coming at the same time from scents which had just been left there by a slug or a mouse. And your nose has to disentangle these very, very ancient scents from the very, very new scents. So it's an experience of time travel, living in this scent landscape.
0: Mm. Att leva i det här doftlandskapet är som är både att resa i tiden när det kommer upp dofter från väldigt gammal berggrund till exempel, eller väldigt färska dofter från kanske en snigel eller en mus. Och han berättar också att en doft han minns väldigt väl är just doften av blöt jord. This show we're doing, this episode of Naturmorgon, is about living underground. How was it to sleep in the set?
2: You'd have thought two bodies living in a small hole underground would be hot, would be stuffy. It wasn't like that at all. It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you. Worms and other soil creatures drop into your hair and your face. If you sleep with your mouth open, you're likely to find a worm dropping into it. We took bedding in with us because badgers do. We took bracken in with us. That's what they usually use. But even so, it wasn't cozy. All the time, I felt that I was buried, and that I wasn't going to escape. It was a horrible claustrophobic experience.
0: Det var en, att sova i ett gryt var alltså en obehaglig upplevelse, klaustrofobiskt. Det var som att sova i en grav och det ramlade maskar på en och jorden liksom sög värmen ur en. One thing I remember from reading your book when it came 2016 was that you also tried the badger diet.
2: I'm afraid so.
0: Yes.
2: So British badgers have a diet of about 85% earthworms. Now they're easy. And so, yes, we had to do some worm eating, and that's not very nice.
0: Ja, de provade också att äta sånt som grävlingar äter, och 85% av dieten hos grävlingar, de europeiska grävlingen eller den brittiska grävlingen, är alltså daggmaskar, och det är inte jättetrevligt att äta daggmaskar.
2: Earthworms are very bristly. They're not smooth. They have bristles which allow them to grip the earth through which they pass. And that's not a very nice sensation on your tongue or your gums.
0: But when you were living as badgers, you and Tom, you also heard real badgers, right?
2: Yeah, there were badgers in the wood all around us. They weren't very interested in us. This was not an attempt to infiltrate ourselves into the wild community of badgers in that Welsh wood. It was an attempt to try to enter their worlds by paying better attention to the sorts of senses which badgers use.
0: Så när de spenderade veckor där och levde som grävlingar, så hörde de vilda grävlingar runt omkring varje natt i princip. Och de sökte inte upp varandra, och för Charles var ju inte det här ett projekt att försöka infiltrera den riktiga grävlingars liv, utan att själv försöka närma sig världen och de sinnen som de använder för att uppfatta världen, de riktiga grävlingarna. And how do you think it went? Like, did you...
2: Well, it was great fun. And, you know, the business of trying to enter the world of something very different from you is always a good thing. And it generates empathy. And if we could try to enter the worlds of the humans that are very different from us, we would understand them and sympathize with them more. So it was a good thing to try, but as an attempt to enter a badger's world and find out what it's really like to be a badger, it was almost a complete failure. I had fun failing, as I have had fun failing in all the other departments of my life, but I didn't learn much about what it's like to be a badger.
0: Ja, på frågan hur det gick att närma sig hur grävlingar upplever världen i det här projektet, så sa författaren Charles Foster att han hade kul, men det var ett misslyckande. Han lyckades inte uppleva världen som en grävling, tror han. Men han menar att bara genom att försöka sätta sig in i andra arters liv, och också alltså om vi försöker sätta oss in i liven hos människor som kanske inte har exakt samma liv som oss, så är det bra för vår empati att kunna förstå andra lite mer, oavsett om det är grävling eller människa. Jag tycker det blir tydligt också, Lisa, här att Foster, han vittnar ju om att vi människor är inte så väl anpassade till det underjordiska livet.
1: Nej, det känner jag också tydligt. Men alltså, vi har ju bott i grottor, och det finns ju, alltså, i varmare länder kan man ju dra nytta av markkylan för att bygga hus intill och så. Men det är klart.
0: Du fokuserar ju på arter idag som har riktigt coola anpassningar för att ett liv under jord. Vad ska det handla om nu?
1: Ja, men nu ska det handla om två arter. Vi håller fast lite i mullvadarna, för de går inte att släppa. Men vi börjar med en annan. Och för att det finns alltså djur som lever i princip hela sitt liv under jord, så att vi inte liksom kan se dem nästan. Men då ser vi ju högarna. Ja. Och vi har en hög framför oss här. Vad är det här för hög? Peter Nilsson som är biolog här på Naturhistoriska riksmuseet. Vi liksom ligger ihopkrupna i en slänt här.
3: Ja, precis. Det här är gul tuvmyra, en väldigt vanlig myra i Sverige. Och de kan bygga sån här jordhögar också. Alltså lite liknande mullvad som med lite finkorn i sand. Då, för det är ju myra som har burit upp den så att säga. Så de gör en liten kupol. Men den har inga öppningar på utsidan som du ser här, utan det helt slätt, utan de lever underjordigt. Liksom,
1: ja, just det, för det är bar jord. Ja. Och sen så är det en jättefin vitplister som står där och
3: ja, precis.
1: Ovanpå.
3: Ja, den växtrötterna kan faktiskt stabilisera de här högarna lite. Och ibland så kan de bo i tuvor istället, alltså såna här grästuvor som är kupolformade. Och ibland bara under stenar om det är lite varmare.
1: Men hur vet du att det är en myra det här som har gjort det här?
3: Ja, jag ser att det är så väldigt finkorn i sand som har kommit upp här och så just att det är en tydlig hög då. Men vi kan ju se om det är någon hemma här. Om man petar lite på dem så här så kommer man ner till gångarna.
1: Nu ska vi se.
3: Ja,
1: igår var de ganska högt upp för då var det väldigt varmt ute. Nu är det liksom inte... Där, vet du?
3: Där kom en, ja.
1: Där har vi en. Bärnstensgul.
3: Ja.
1: Oj, den trillade ner där lite grann. Nu är det två stycken som är ute här.
3: Mm.
1: Men vad gör de här i jorden?
3: De lever på att odla någonting som heter rotbladlöss. Alltså, så de har den typ av bladlöss då, som sitter under jord och suger på växternas eller örternas rötter. Precis som vanliga bladlöss då. Och då producerar de ju socker till myrorna som de livnar sig nästan helt på faktiskt.
1: Så de lever där nere, de får maten då, bladlösen, och så kan de föda upp sina ungar. Ja. Måste de överhuvudtaget upp?
3: Nej, egentligen inte. Jo, det är ju när de ska sprida sig, när flygmyrorna kommer, alltså drottningar och hanar. Då öppnar de upp stora gångar på den här kupolen och så flyger de ut. Så de svärmar ju ofta synkront med, och ska ju svärma samtidigt som andra stackar då, så de kan blanda sig. Och
1: hur kan de veta det när de lever i underjorden? Att nu är det dags, nu kommer alla andra tuvmyror, gula tuvmyror också svärma. Alltså vilken timing där. Ja, det kan vi inte gå in på nu. För vi måste prata mer om högar tycker jag. För att högar är ju ofta tecknet på att det är någonting i underjorden som händer, att det är någon som gräver och så. Och då har vi ju det här med mullvadshögar, och så brukar man säga att vattensorkshögar ser ungefär likadana ut. Och där har du en iakttagelse från ditt liv.
3: Ja, precis. Alltså, man brukar ju säga att ja, men de är till förväxling lika varandra, men... Sorken då har sitt ingångshål i kanten på högen, och mullvaden har ju, de bygger ju ganska höga kupolformer, så de har centralt, alltså i mitten är gången ner då. Men grejen är att så fort du lämnar mullvadens utbredningsområden, då kommer du inte se de här typiska mullvadshögarna, så egentligen är de ju inte så lika varandra. Vattensorken behöver inte göra högar alls, och de är ofta lite plattare och mer utsparkade liksom, för de tar upp jorden med bakbenen, och mullvaden trycker ju upp med de här stora skovlarna då. Så jag tror att förväxlingen beror mycket på att vattensåken helt enkelt gärna lånar mullvadens gångsystem och sånt, och så gör de ett eget ingångshål i.
1: Aha. Och så att det här, det är nästan så att du, Peter Nilsson, här krossar lite av en myt att mullvadar och vattensorkar gör likadana högar. Det gör de inte. Mullvaden gör snygga kupoler och vattensorken gör liksom, det blir lite mindre.
3: Ja, och sen så kan ju mullvaden, kan ju, om det är väldigt luckig jord och sånt, så behöver de ju inte göra högar alls, eller de kan ju bli mindre, så... Det är klart att en mullvadshög kan likna en vattensåkshög, men en vattensåk gör inte de här riktiga mullvadshögarna, skulle jag hävda.
1: Det här är breaking news i biologvärlden, om man har lärt sig hur det skulle kunna vara. Men jag tänker på det här med mullvadarna. De är ju liksom hela livet kan de vara nere i sina gångar. Vi pratade tidigare om de kan lägga upp matförråd med maskar. De har olika små kammare och så. Men det de inte har är väl frisk luft ändå?
3: Ja, precis. Och man har ju faktiskt spekulerat lite i och med att de är ganska höga. De här högarna och hål rakt upp så kan det ju möjligen fungera lite som ventilationssystem också. Att det blir lite drag genom de här gångarna. Sen ser man ju, ofta är de ju ganska täckta över, så jag vet inte hur mycket det gör i generaliteten. Och de måste ju inte göra det i alla typer av jordar heller. Men möjligen så kan det bli lite ventilering av de här högarna också. Eller
1: så det kan hända att de liksom tänker på det när de gräver. Att nu ska vi få lite drag här så att jag får lite luft. För att hur är luften nere i marken, i mullvadsgångarna?
3: Ja, syrehalten är ju lite lägre där nere också. Framförallt koldioxidhalten kan vara ganska hög då, i och med att koldioxid bildas ju när växtmaterial och sånt bryts ner. Så koldioxidhalten kan vara upp till 50 gånger högre kanske.
1: Oj, oj, oj. Och hur klarar mullvaden att andas i det här?
3: De har väldigt stora lungor. De har faktiskt de största lungorna bland alla landäggdjur förhållandevis i storleken. Så det är ungefär 20% av kroppen är lungor. Så.
1: En femtedel av kroppen?
3: Ja, så det är. Och sen så har de dessutom väldigt mycket röda blodkroppar. Alltså dubbelt så mycket som vi har. Mycket mer än vattensåken då till exempel, som tillbringar mycket mer tid ovan jord.
1: Så imponerande anpassningar. Är det någonting mer som du har tänkt på när du har läst på det här om mullvadar och lärt dig, som du är imponerad av?
3: Ja, det är ju ganska mycket. De är ju verkligen specialanpassade. Sen ska man säga att de måste ju gå upp på ytan ibland. Alltså just när ungarna måste ju sprida sig till nya områden. Och ibland kan det ju hända om de är låglänt att delar av året att vattengångssystemen svämmas över liksom när det blir höstregn eller när snön svälter på våren, så då måste de ju flytta på sig. Men de är ju bra på både simma och sprida sig då, uppenbarligen.
1: Ja, så fascinerande djur. Och dessutom så har de hörntanden ner som en liten huggtand nästan.
3: Ja, det
1: så det är mycket med mullvadar som man inte har tänkt på tidigare. Inte jag i alla fall. Har du, Karin?
0: Nej, jag tycker att det är, alltså jag tycker det är jättespännande med just de här anpassningarna. Och det ni pratade om tidigare också, att pälsen är så len så att varenda litet jordkorn i princip ska trilla av och inte fastna när de kryper runt där nere. Ja, men du Lisen, ni såg ju gul tuvmyra nu. Ni har sett råtthål. Har ni sett någon svamp?
1: Ja, Peter kom just med en svamp.
0: Ja, vad var det för någon svamp då?
3: Det var guldskivling och sen har vi lite nejlikbrosskivlingar runt oss också. Så det har ploppat upp lite på gräsmattan här nu.
1: Gräsmattearter.
0: Ja. Ja, men jag tänker att vi ska ha lite svampfokus nu ett tag. Och jag tyckte det var så spännande, Lisa, när du var ute med Edith Hammer i våras. Hon och kollegorna vid Lunds universitet har ju filmat svampar när de växer nere i jorden med sina hyfer, alltså de här tunna, tunna trådarna. Och då berättade hon att svamparna är, alltså de är typ ekosystemingenjörer och jättebra på att ta kontroll över sin miljö.
4: De typ utsöndra lite spott och slem. Aha. Väldigt mycket som blir klister som kan klistra ihop mineralpartiklar. Och så de bildar ju ett stort nätverk som då också håller ihop aggregat, jordaggregat väldigt fint.
1: Och, så att det är de som gör att jorden blir så här smulig, eller?
4: Precis, de gör en viktig bidrag till det.
0: Och de här smala svamptrådarna som det kryllar av nere i marken, hyferna, de bildar ju svampens mycel som kan se lite sådär rotliknande ut. Men det är alltså svampens underjordiska kropp. Och där under jord sker häftiga samarbeten. Många svampar samarbetar med växter Så svampmycelet kopplar ihop sig med växtrötter och då bildas något som kallas för mykorrhiza, där växten kan ge kolhydrater till svampen och svampen i sin tur hjälper växten att ta upp viktiga ämnen och vatten. Och vi ska ta oss till Herrhagsskogen utanför Uppsala och kika närmare på det här. Lena Näslund var där med svampprofessor Anders Dahlberg och konstnären Åsa-Lisa Lindman.
5: Ovan jord så hittade vi här spindlingar, kvartsspindlingar, som är en vacker, sparsmakad fruktkropp med lite går i beigebrunt, men ganska, står på en ganska lång fot. Och sen är den lite nästan snusbrun på undersidan. Men sen så lyfter du på mossan och då hittar vi egentligen själva svampen.
6: Då hittar vi själva svampen, ja. Den här kvartsspindlingen är en av många spindlingar. Det är ju de flesta svamparna man ser i skogen är spindlingar. Vi har nog 3-4, kanske 500 olika arter i Sverige. Lite olika storlek. Och lyfter man på mossan när de växer, som vi har gjort här, då är det ofta alldeles vitt av mycel, av tunna trådar. Och just speciellt nu efter det har varit så pass fuktigt i marken så har de här trådarna vuxit ut och fyller verkligen marken.
5: Ja.
6: Och tar man en lupp och följer de här trådarna så börjar de i en rotspets. Här är det ju både gran och tall där vi är nu.
5: Just det, vi sitter vid foten av en tall.
6: Ja.
5: Och Åsa-Lisa har luppen med lyse i.
7: Jajamensan.
5: Och tittar ner i den här vita väven.
7: Ja, det är helt fascinerande. Alltså, om man kommer nära så. Man ser ju både rotspetsar och det här vita mycelet som breder ut så åt alla håll och kanter. Och ibland är lite tjockare, ibland lite tunnare. Jättespännande. Och just nu tittar vi ju på ett vitt mycel som kanske hör ihop med den här spindlingen, eller hur?
6: Ja, det hör ihop, ja. Ja, det gör det.
7: Men sen har vi lite andra saker här som du fick fram. Något gulaktigt. Och det får du berätta om. Vad kan det vara för något?
6: Ja, det är ju väldigt många olika arter som har olika mycel nere i marken. Och de är lite svåra att hålla isär. Men en som är lite enklare att känna igen, det är gultrådskinn. Som har mycelet är ungefär samma färg som det gula i Sverigeflaggan. Nej, lite mörkare gult. Och den bildar inga stora fruktkroppar, så man ser den aldrig. Är man matsvampplockar eller intresserad av alla svampar som bildar fruktkroppar så går man förbi den. Men här är... I kanten här av det här mosstäcket så ser ni, så syns det hur fruktkropparna ser ut. Alltså det är en väldigt, väldigt tunn...
5: Är det här lilla ljusa...
6: Det här lilla ljusgula.
5: Ja,
7: det är lite som puder på nästan.
6: Ja,
5: det här... Ett litet skinn eller?
6: Det är som ett skinn, det är en skinnsvamp.
5: Ja.
6: Så att det är som någon har målat lite grann bara på barken där. Och så bildas sporerna direkt på den här tunna ytan. Så de ser man inte, men de är jättevanliga.
5: Och tittar... har ett stort mycel.
6: Ja, det har de. Mycelen här är ju... de är ju ofta någon kvadratdecimeter, kanske någon kvadratmeter i storlek. Och så är det olika mycel från olika svampar som växer ihop lite grann, som att olika fågelarters revir överlappar. Så är det på samma sätt, fast i en annan skala nere i marken.
7: De hör ihop allihopa med olika träd eller andra växter också, eller?
6: Ja, de här mykorrhizasvamparna, de växer i symbios med träden.
7: Mm.
6: Så att de hänger ihop.
7: Ja.
6: Och de är lite grann som att om man tar på sig svampglasögon och om man är en svamp, så är man på jakt efter att koppla ihop sig med trärötter för att få socker från träden. Och då tar man de rötter som finns där. Så är man en granblodriska till exempel, och det är rötter från två träd eller tre träd på samma ställe, då kan mycelet växa ihop med alla tre träden.
7: Uh-huh.
6: Så att det kan liksom på så sätt koppla ihop olika träd. Är det en sån här läcker riska, den som växer med tall, då är det bara tall, men den kan koppla ihop olika tallar. Ja. Ja.
7: Just det.
6: Men ofta är de här mycelen, de är ganska små, så att de är inte så stora. Och det är väldigt många. Alltså den här tallen vi har bredvid oss här, vad kan det vara, en 100-årig tall kanske.
7: Mm.
6: Den har säkert minst 100 olika arter. Så det är minst 100 olika arters mycel här nere.
5: Som den samarbetar med.
6: Som den samarbetar med, ja.
0: Ja, en bild av hur det kan se ut där nere i marken. Det var svampprofessor Anders Dahlberg från Sveriges lantbruksuniversitet som berättade det för Naturmorgons Lena Näslund. Och vi hörde också konstnären Åsa-Lisa Lindman. Vi håller oss kvar i fungan ett tag. Nu ska det handla om en invasiv art som sprider sig raskt i Sverige. Ribbsopp. Den hör hemma i Nordamerika men upptäcktes för första gången i Europa 2007 i Litauen och för första gången i Sverige 2017 på Öland. Och den är så otroligt duktig på att sprida sig och just nu forskar man på hur det kommer sig. Hur gör den? God morgon Hanna Johannesson.
8: God morgon.
0: Du är mykolog, professor vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms universitet. Och du forskar på ribbsopp.
8: Ja, vår forskargrupp har ganska nyligen börjat jobba med den. För det känns som vi måste ta reda på hur den sprider sig. Och om vi på något sätt kan också ta reda på om den kommer att, hur den påverkar den redan inhemska fungan vi har här. Då, som för många av de här invasiva arterna kan vara ganska problematiska om de tar över redan inhemsk flora eller funga eller fauna så att det liksom utarmar diversiteten som finns här.
0: Ja, då vill man veta hur den påverkar. Men ska vi börja med att berätta hur den ser ut?
8: Ja, de flesta känner ju till Karl Johan-svampen och den liksom är en sopp precis som Karl Johan. Men den ser inte ut som riktigt som den utan har liksom en längre och styvare fot som också har de här karaktäristiska ribbformationerna som har gett upphov till namnet ribbsopp. Så den är lite liksom högre och smalare än Karl Johan-svampen. Och sen så har den också en ganska vacker rödbrun, gulbrun hatt. Den heter ju aureoboletus på latin och där, det namnet kommer från just aureo som är liksom gyllene eller guldlik på latin.
0: Och den har hemma i Nordamerika ursprungligen. Hur kom den till Europa och till Sverige?
8: Ja, till Europa. Vi vet ju såklart inte, men vi spekulerar om att även om den dök upp för inte så länge sedan så tror vi att det var... man planterade ett nordamerikanskt tall på 60-70-talet i Baltikum på de här sanddynerna som är längs kusten för att egentligen minska erosion men också kanske för en virkesproduktion då. Och då tror vi att den egentligen har funnits, kom redan då med de här planteringarna och att den sedan levde där ganska i tysthet då, tills den liksom blommade upp och hittade någon väg att verkligen sprida sig därifrån. Så vi tror att den har funnits ganska länge men att den ganska nyligen då har börjat sprida sig fort och även kommit nu till Sverige och varje år ser vi hur utbredningen liksom går framåt, att den liksom tar ny mark varje säsong.
0: Ja, men alltså är det så att mykologer har blivit förvånade över liksom farten den sprider sig med?
8: Ja, jag tror...

0: för knep? Vad vet vi?
1: Ja, vi har ju lite olika hypoteser. Vi använder oss av en DNA-approach. Så det första vi gör nu är att samla så mycket fruktkroppar som vi kan. Så om någon där ute lyssnar här, ser en ribbsopp som är ganska fräsch och fin, så skicka den gärna till oss. Så vi håller på att göra ett upprop för insamling av alla ribbsoppar vi kan hitta.
0: Mm.
1: Och sen tar vi fram arvsmassan och jämför den. Och då kan vi läsa av i arvsmassan till exempel hur den sprids. Är det via sexuella sporer eller är det via någon annan klonal förökningsväg? Men vi kan också se då till exempel om den har flera olika parningstyper. För en hypotes är att den har blivit så framgångsrik för att den helt enkelt har börjat självbefrukta sig. Då kan vi se det i parningstypssignaturen i DNA. För att om den inte behöver ha en partner, så går det snabbare att gå igenom livscykeln. Man behöver inte hitta någon annan för det, om man säger. Så det är en hypotes som vi jobbar med. Sen så är det ju också, det finns ju andra hypoteser, till exempel att den inte längre kanske är bunden till sitt värdträd, för den är ju mykorrhizabildande, precis som ni pratade om i inslaget innan. Men svampar kan ju också få energi genom att bryta ner organiskt material, och den kanske har utvecklat sitt till att bredda sina möjligheter att skaffa näring, som gör att den också blir egentligen mer effektiv och snabbare på att etablera sig. Så det är också en hypotes som vi jobbar efter.
0: Att den inte längre behöver värdträd, alltså samarbeta med mykorrhiza.
1: Precis, det är en hypotes som skulle kunna förklara. Och jag tror att det ena behöver ju inte utesluta den andra, för det är antagligen fler faktorer som gör att den har möjlighet att sprida sig så här fort.
0: Ja, men då är det egentligen två hypoteser som båda handlar om att den här ribbsoppen bara kör lite mer solo race. Att den kanske förökar sig klonalt, den behöver inte ha någon att para sig med, så att säga. Och den behöver inte kanske träd för att skapa mykorrhiza med, utan den bara dundrar på.
1: Ja, precis. Där gjorde du en bra analys. Nej, det måste ju till något sånt för att kunna sprida så här. Eller man kan anta att det finns att såna här att man kan gå förbi såna här restriktioner i sin spridning, gör att man kan bara ta över mycket snabbare. Och det är två faktorer precis som är i samma linje.
0: Ja, häftigt ändå om det är så, alltså att den lyckas göra såna tvära kast i sin livsstil. På något vis. Och det här med parningstyper och hur svampar förökar sig, jag tror inte vi hinner gå in på det, men det får vi ta någon annan gång. Det är otroligt spännande hur det går till. Men du, ribbsoppen tar sig ju längre norrut i Sverige varje år, och ni gör så här modelleringar, ni kan nästan se vart den kommer att dyka upp nästa år.
1: Ja, man kan ju egentligen gissa, eftersom den har en väldigt tydlig, alltså man kan bara gissa utan att göra någon matematisk modell över det hela, eftersom den har en ganska tydlig tydligt habitat, de här sandiga tallskogarna längs kusten. Men vi har gjort det och gör en lite mer vetenskaplig approach, där vi gör en matematisk modell där vi tar med då faktorer som pH, jordmån, vilka träd finns och vilken klimat, hur mycket nederbörd vi har och så vidare. Och så gör vi en prediction, alltså en förutsägning av vart den kommer dyka upp nästa år. Där vi tar med data på hur den växer idag och hur den har spridit sig bakåt i tiden. Eller data från bakåt i tiden, hur den har spridit sig. Och då kan vi göra en ganska en prediktion över hur den kommer att dyka upp nästa år och året efter. Så det har vi gjort, och då kommer vi också gå in i de här områdena där den ännu inte har etablera sig och samla jord och prov från jord och även från rotspetsar, för att se hur ser den existerande fungan ut i det området. Så när då svampen dyker upp, om den nu gör det, om våra modeller är korrekta, så kan vi se hur den också kommer att påverka den existerande fungan i allt eftersom det etableringen äger rum.
0: Ja, vad händer med de andra svamparna när ribbsoppen gör entré? Det här är ju jättespännande. Och nordgränsen nu i Sverige, var har vi den? Är den runt Gävletrakten, Uppland, eller?
1: Ja, i Brämsand är den nordligaste platsen som jag vet.

0: idag där vi har påträffat fruktkroppen då. Sen är det lite svårt att veta vad som händer just under jord, men det är där som fruktkroppen har setts nordligast just idag.
1: Mm. Ja, men är du någonstans där i sandig tallmark kring kusten och ser en ribbsap, skicka den till Hanna Johannesson, mykolog, forskare vid Stockholms universitet. Tack så mycket, Hanna.
0: Tack så jättemycket, tack. Hej då.
1: Hej då. Ja. Vi har ju under morgonen ägnat oss massa åt det som lever i jorden och i underjorden. Lisa, det är ju alltså lite överraskande ändå. Jag var inte beredd på att det var så himla populärt, den här mörka miljön där det inte finns så mycket frisk luft. Men det är verkligen populärt att bo där.
2: Ja, men på något vis så undrar man ju, varför göra sig det här besväret och hålla på att gräva ner sig i jorden? Vad är poängen? Peter Nilsson, på biolog här på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Ja, men det finns ju väldigt mycket att äta där. Om man tänker sig växternas rötter är väldigt näringsrika. Och sen så, framförallt så ger det ett väldigt bra skydd mot rovdjur då. Du syns ju inte var du är någonstans och... Så det, ja, det är en väldigt stor nisch skulle jag säga. Jag menar, och även som rovlevande har du mycket resurser. Dagmask är ju väldigt vanlig, alltså det är ju väldigt stor biomassa på dem. Så det är en stor födoresurs.
2: Och det är ju sånt som mullvadar då äter, dagmaskar med sina små huggtänder. Medan vattensorkarna äter av växtdelarna. Och då har vi liksom hållit oss i underjorden här i Sverige nu på morgonen. Men eftersom det är så fördelaktigt att ta sig ner i underjorden så är det ju så att det finns här på museet en utblick i olika typer av anpassningar för att leva i underjorden. Och du har plockat fram lite djur från olika kontinenter här. Ska vi börja i Europa ändå?
3: Ja, kan vi göra. För om man kommer ner i sydöstra Europa så finns det en gnagare då, så en som heter blindrotta. Som är lika anpassad som mullvaden till att leva under jord skulle jag säga. Så de lever helt, i princip helt under marken och gräver också upp sådana här högar.
2: Och den har både som små mullvadshänder men sen har den också råttänder de här. Och där i underkäken har jättelånga tänder och överkäken har mindre tänder. Och sen så är det som att... Det liksom är päls bakom tänderna.
3: Ja, precis. Man ser det nästan lite bättre på de här. Så de kan stänga läpparna så att de inte får in jord i munnen. För de gräver ju med tänderna då istället. Och till viss del med tassarna. Vi såg ju några andra som lever längre ut i Asien. Som hade jättelånga klor, naglar om du kommer ihåg det igår. Nu glömde jag ta upp en sån burk. Men
2: vi har någon där borta som har ganska mycket naglar, hörru.
3: Ja, vi kan...
2: Vi ska se, blindrottan var i Europa.
3: Ja, och nu så den är ju blind då också med övervuxna ögon. Och då är även mullvadsarterna nere i Europa. För de har liksom ett hudväck över ögonen så de inte skadar.
2: De kan inte se.
3: Nej, de kan detektera ljus då, men...
2: Oj, ja.
3: Och sen här, de här som ser ännu lite extremare ut är några som heter mullvadsgnagare då. Så det är också en gnagare, du ser de här stora tänderna så de är ju verkligen gräver med tänderna. Det är ju inga vackra djur egentligen. Men...
2: Vad är vi på för kontinent här?
3: Nu är vi i Afrika där. Sen finns det motsvarande, det finns... kindpåsrotter i Nordamerika som ser liknande ut och några som heter Toco Toco i Sydamerika. De låter tydligen så när de gräver har jag läst. Men,
2: jaha, men du har inte varit och tittat på dem?
3: Nej.
2: Förstås,
3: nej. Och sen här är ju faktiskt en som är för en gångs skull vacker då. Även om de inte kan se det själva för de här är också blinda. Så det är en som heter guldmullvad som finns i Afrika och gräver i sand.
2: Alltså vad vacker päls. Den skimrar som jag aldrig sett något liknande.
3: Ja, de har verkligen skimrande päls. Så de simmar liksom i sand. Så de är inte som mullvader som gör permanenta gånger. Utan de liksom simmar fram under marken i sanden. Då.
2: Oj, så det liksom rasar igen nästan lika snabbt bakom som de tar sig fram.
3: Ja.
2: Alltså, jag skulle bli nervös. Och hålla reda på upp och nere vill man ju ändå göra så att man liksom är lagom ifrån.
3: Ja, precis.
2: Och en liten nos där och så. Ja, den har ju en väldigt, ska man säga, korvformad kropp.
3: Ja, just när du pratar om nosen så ser du den väldigt trubbig och grov där. Så de använder den lite som köl. Alltså de trycker undan sanden med nosen också. Och sen så,
2: ja, det och syns nästan. Den är helt platt liksom med huvudet där med nosen fram. Mm,
3: ja.
2: Men sen har den en liten glad mun.
3: Ja, precis.
2: Ja.
3: Och sen här är nästan den mest extrema av alla. Då är vi i Australien istället. Så den heter pungmullvad. Så det är faktiskt ett pungdjur, precis som kängurun.
2: Ja, häftigt.
3: Och de har verkligen en sån här riktigt grov nos som de trycker undan sanden med. Och de har också sån här som inte gör permanenta gånger, utan de rasar också ihop bakom. Så de
2: otroligt.
3: Liksom simmar fram, trycker med nosen och drar med de här stora speciella.
2: Alltså när du säger stora speciella, det är de här klorna, det är nog helt otroligt vad de ser ut. Supertjocka klor, liksom långa, som kräftklor, eller alltså som de här stora, så ser de faktiskt ut. För det ser nästan ut som det är en där och sen så är de två hopväxta lite kortare.
3: Ja, men det stämmer, de är ju precis som du säger, de är hopväxta, naglarna då, eller klorna man säger.
2: Och sen så har de ju också speciella sinnen för att kunna vara under jorden. Och nu håller vi på att få inte så mycket tid kvar. Men du har ju den här stjärnmullvaden.
3: Ja, just det. Jag var tvungen att ta fram en sån också. Det är ju en mullvad som finns i Nordamerika då, som har den här väldigt, väldigt speciella nosen.
2: Alltså det är som två näsborrar. Och de ser ut som typ havsanemoner eller någonting. Stjärnor.
3: Mm.
2: Vad är deras speciella sinne där?
3: Nej, det var ju, jag pratade ju tidigare om att de hade väldigt mycket känselceller i nosen. Alltså även vanliga mullvaden. Och de här är liksom ännu extremare. Så de känner av, de här simmar och så kan känna av botten och så snabbt avgöra vad byten är.
2: Oj, oj, oj. Så de kan även simma men även gräva sig runt i jorden. Alltså den här världen av mullvadar och blindrottor och allt detta. Så fascinerande. Tack så hemskt mycket Peter Nilsson på Naturhistoriska riksmuseet för den här visningen.
3: Ja, tack.
1: Tack och tack Lisa Henkov för den här turen, mentala underjordsturen i alla fall. Ha det så fint.
2: Tack. Ja.
1: Är du sugen på att vinna en termos, kasse eller ett märke med naturmorgontryck så ska du lyssna nu, för här kommer veckans naturfråga. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Ditt svar skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skickar du vykort eller brev till Naturmorgon 35930 Växjö. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Rätt svar på förra veckans fråga var murmeldjur och vann gjorde Lisa Ljungberg i Lund, Rigmor Tillema i Mariehamn och Johan Larsén i Stockholm. Några minuter över åtta blir det P1-morgon i kanalen. Hur är stämningen hos er, Elias Wahlberg?
4: Lite trött höll jag på att säga, men det är inte alls sant. Jag råkade gäspa här precis bara, men vi har ju några minuter kvar på oss att vakna.
1: Ja.
4: Och då vi har gjort det, då ska vi prata politik. Vi ska försöka sammanfatta den här politikveckan, sonderingarna som stått rätt stilla. De ska sätta igång igen på måndag. Magdalena Andersson ska försöka bilda regering. Möjligheterna att hon lyckas med det ska vi titta på. Och så ska vi få in en alldeles färsk regissör och manusförfattare i vår studio också. Alex Schulman heter han. Det är nog ett känt namn för många som författare, inte minst. Nu alltså regissör också, hans nya film Arkipelag. bidrag. Den har redan hunnit bli Sveriges Oscars bidrag. Och vi hör honom om en timme ungefär i ett pikt P1 morgon.
1: Ett pikt, ja. Nu får det vara slut. Jespat Elias Wahlberg, för snart tar ni över. Idag har vi haft tema underjorden. Mullvadar har vi ju pratat en hel del om. Och jag tänker att vi ska avsluta med ett mejl från Marcus Nilsson. Ett möte han aldrig kommer glömma. Eftersom jag kommer från norra änden av landet tog det ganska lång tid innan jag såg mullvad för första gången. Det var dessutom på en mycket oväntad plats. Vi var på tågresa med familjen genom Europa 2017 och besökte Auschwitz-Birkenau. Det var en varm dag med strålande sol och mitt i vår guidade tur så såg jag hur det började röra sig i den torra jorden. Upp kom en liten mullvad som också ville vara med. Kontrasten kunde inte bli större. På en plats där så fruktansvärda saker har skett och så många oskyldiga dött. Det bröts av med ett möte med för mig en ny art i en miljö som jag, utöver allt det hemska, upplevde som vacker och på något sätt fridfullt med stora gröna ytor. Detta möte med en liten tunnelgrävare är en naturupplevelse jag kommer ta med mig hela livet. Ja, tack för att du ville dela det här med oss, Marcus. Och tack alla ni andra som hört av er också och lyssnat och delat morgonen med oss. Nästa vecka kommer vi besöka en myr utanför Niemisel där Länsstyrelsen i Norrbotten återskapar myrar. Många våtmarker dikades ut där i början av förra seklet, men nu vill man få tillbaka vätan för biologiska mångfaldens skull och också som barriärer mot skogsbränder. Tekniker idag var Kim Johansson, fältreporter Lisa Henkov, producent Helena Söderlund och jag heter Karin Julling Klev. Vi hörs hörni! Då är det dags för en landväderprognos från SMHIs Lisa Frost.
5: God morgon. Riktigt mild luft täcker landet och ger temperaturer över det normala för årstiden. I övrigt ger en svag högtrycksrygg en del sol i landets södra delar. Men ikväll och i natt passerar en kallfront med tillhörande regn österut över delar av landet. Och risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Morgonens dis och dimma lättar och fram på dagen väntas varierande molnhet och främst i de östra landskapen en del sol och 14-19 grader. I kväll och i natt passerar något regn åt sydost över området och efterhand återbildas diesel lokal dimma och då 9-14 grader och västlig eller sydvästlig vind. Öland och Gotland. Tidvis soligt väder med mest höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 14-19 grader. I kväll klart eller nästan klart, men i natt kan dis eller lokal dimma bildas och då 8-13 grader. Och vind omkring väst. Östra Svealand. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder på många håll och 13-18 grader. Sent ikväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av något regnstänk och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Diesel och lokal dimma lättar, men fram på dagen är det fortsatt molnen som dominerar. Och 12-17 grader. Men i norra Dalarna omkring 10. Sent i eftermiddag och ikväll passerar regn österut över området, följt i natt av dis eller dimma. Och då 4-9 grader som lägst. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar och främst längs kusten finns utrymme för en del sol. Och fram på dagen 12-17 grader. Sent i eftermiddag och ikväll passerar regn österut över området, följt i natt av viss uppklarning och då 2-7 grader som lägst och sydvästlig, lite byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Dis och dimma lättar, men från mitt på dagen väntas tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader och i natt 1-6. Och sydvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk, ikväll tillfälligt nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar, i övrigt passerar flera regnväder åt nordost över området. Och fram på dagen 8-13 grader. I natt drar det sista av regnet bort, följt av viss uppklarning, och då 1-6 grader. Och vind omkring syd, i natt tillfälligt vridande till väst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet med utrymme för en del sol, och fram på dagen 6-11 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten från sydväst, följt av regn som sprider sig över området. Och i natt i högre terräng kan det vara inslag av snö. Då 0-5 grader, men lokalt någon minusgrad. Och vind omkring syd, ikväll västlig och ökande till Pokalfjället frisk eller lokalt hård. Imorgon söndag ger en kortvarig högtrycksrygg ganska stabilt väder med en del sol. Men mot kvällen rör sig ett djupare lågtryck in över Norska havet och som senare rör sig norr om landet. Det ger generellt tilltagande västvindar med friska till hårda vindbyar. Klockan 7 då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 9, Malmö 7, Karlskrona 10, Kalmar 5, Visby 13, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 9, Karlstad 10, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna hade 1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
6: Ekonyheter. Utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande, och en av de saker som utreds är ju om personkryssningen av vänsterpartisten Mohammed Ali gått rätt till. Han har dock inte delgivits misstanke om brott. Men Ali fick också flera personkryss i Ludvika, och där har det inte lämnats in några liknande rapporter.
7: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
8: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
9: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skuldbelägga folk som har engagerat sig och kommit ut och börjat rösta.
6: Mustafa Elmi, ordförande i somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kennedy Mohammed. Vart 12:e barn i Sverige växer upp i en familj med skulder, det visar en rapport från Kronofogden. Vi har träffat en 14-årig flicka som har sommarjobbat i 2 år för att hjälpa familjen ekonomiskt.
10: Jag hjälpte min mamma med att jobba och sen betala av skulden.
11: I somras träffade P4 Kalmar Emma, som egentligen heter något annat, och vars röst vi bytt ut.
10: Kan jag ibland känna så här, ja, jag vill också ha pengar. Men om man tänker på familjen så känner jag att man också gör ett bra jobb.
11: De senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS.
12: Det har varit svåra ekonomiska tider under flera år i Sverige med inflation och hög arbetslöshet. Och det påverkar ju också den privata ekonomin.
11: I sina samtal med barn märker Jennifer att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar.
12: Barn kanske inte vill berätta om deras egna behov, om deras egna känslor eller om någonting känns jobbigt för dem. Att det är någonting som de snarare bär själva då, för att de inte vill tynga sina föräldrar.
6: Jennifer Pettersson på BRIS, reporter Narin Chammo på P4 Kalmar. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb hos Oman Air, det uppger källor till CNN. Enligt källorna fanns det en oro för att piloten radikaliserats. Han hade också ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Den polska regeringens återkommande varningar om rysk eskalering mot Europa får nu kritik på hemmaplan. Enligt landets president så väcks onödig oro hos befolkningen.
13: Ja, tonläget från premiärministern Donald Tusk har varit överdrivet alarmistiskt, menar alltså den polska presidenten Karol Nawrocki. Regeringen eldar på en rädsla och panik hos invånarna i ett försök att vinna inrikespolitiska poänger och stöd inför kommande parlamentsval, säger hans talesperson i en intervju med Virtualna Polska. Något som bestämt förnekas av regeringen.
14: NATO, att också åt naszych...
13: Enligt Donald Tusk så finns det underrättelseinformation som tyder på att Ryssland kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar. Och även presidenten håller med om att säkerhetsläget är mycket allvarligt, men säger däremot att det inte finns något som tyder på att Putin i nuläget planerar en storskalig militär attack mot NATO. Därför uppmanar presidenten nu regeringen att tona ner, citat, skrämselpropagandan. Felicia Hassan, Warszawa.
6: 10 personer har skadats av att en bil körde in i en folksamling i Newcastle i Australien. 2 är allvarligt skadade. Polisen säger att föraren sannolikt tappat kontroll över bilen och misstänker inte i nuläget att det skulle vara en terroristisk handling, skriver Reuters. Det är molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp under dagen. Förutom i västra Svealand och södra Norrland där det blir en del skurar. Temperaturen från i söder 14-19 grader till i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
4: God morgon. P1 morgon lördag den 3 oktober där vi sammanfattar en politikvecka som nog genererat fler frågor än svar, och så blickar vi fram mot en möjligen mer konstruktiv sådan. Tidöregeringens ventil för de så kallade tonårsutvisningarna är på plats. Vad innebär det för gruppen som påverkas? Och så om oron för krig i östra Polen. Vi ska till staden Lublin vid gränsen till Ukraina där flyglarmen ljuder med jämna mellanrum. Ja, ungefär så låter vårt program. Elias Wahlberg heter jag som ska ta er igenom det, och vi börjar alltså med jakten på en ny regering. I veckan har den fortsatt, det har låtit så här.
15: Under helgen har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
16: Jag förstår att det finns höga känslotoner i detta. Att man kan göra saker i affekt och påstå saker.
17: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans.
18: Alla röda linjer ligger ju fast hos alla partier i dagsläget. Men vi öppnar nu upp ett första steg för ett samtal åtminstone om hur nuläget ser ut.
4: Det var några av partiledarna. Samtal om nuläget väntar alltså för dem i oppositionen. Det var Centerpartiet som bjöd in till sådana samtal i vad som ser ut som en minimal öppning åtminstone mellan partierna. Alla tackade åtminstone ja, men de röda linjerna, de ligger kvar. Så vad gav den här veckan egentligen? Henrik Torehammar och My Råveder, politiska kommentatorer på Svenska Dagbladet respektive Aftonbladet. God morgon och välkomna.
19: God morgon.
4: Myråveder, är vi närmare en regering idag än vi var för en vecka sedan?
19: Ja, på ett sätt är vi ju närmare en regering varje dag som går. Men vi är ju inte närmare en regering i den närmsta framtiden.
4: Och vi är närmare en regering för vardag som går, för att vi är närmare oss statsministeromröstningar som till slut kanske tar oss mot ett nyval.
19: Vi fick ju reda på nu i veckan att Andreas Norlén tänker ha ett ganska stramt schema och att varje sonderingsuppdrag ska utmynna i en statsministeromröstning. Och för varje gång vi närmar oss den fjärde statsministeromröstningen så närmar vi oss också antingen ett extraval eller en sån press på partierna att de faktiskt sätter sig ner och fixar det här med en regering. Mm. Och som det ser ut nu verkar det ju vara den enda pressen som fungerar på partierna för att faktiskt få tillstånd någon slags öppning eller förändring eller förflyttning i regeringsfrågan.
4: Henrik Thorhammar, vad säger du? Är det några framsteg att tala om?
20: Det beror ju lite på vilket tidsperspektiv man har. Om man tänker på hur kaos dåligt det gick för de rödgröna i början av veckan, så har det ju varit en utvecklingskurva med det här som att man har löst ut frågan om utskott, att nu Centerpartiet har bjudit in och alla de andra partierna tackat ja till att komma ett möte. Men återigen, det väldigt relativa betygssystemet får man använda om man tänker att det här är uppåtgående. Mm.
4: Elisabeth Andringqvist, hon sa ju igår att hon inte träffat partiledarna för de andra oppositionspartierna sen valet. Hur ska man förstå det, tycker du, Henrik?
20: Att det har varit väldigt tydliga krav från Centerpartiet att vi sätter oss inte ner med Vänsterpartiet innan ni släpper era krav på ministerposter, och Vänsterpartiet säger vi sätter oss inte i ett möte förrän ni accepterar våra krav på ministerposter. Och redan då blir ju själva liksom mötet kan ju inte äga rum utan att någon uppfattar att de har vunnit eller förlorat. Så därför är det ju intressant med det här som vi förstår lite Finlands inspirerade och kanske också lite från Nederländerna som Centerpartiet har föreslagit med en sorts seminarieövning där externa parter ska vara med och ge en lägesbeskrivning. Om det här är någonting som skulle kunna lösa upp någonting.
4: Mm. Myhråveder, hur tycker du man ska se på den där inbjudan? En genomgång av nuläget av olika samhällsaktörer. Man ska få samma information om var vi befinner oss. Vad tänker du om det som Centerpartiet kommer där?
19: Det finns ju lite olika delar. Det ena är väl att det låter lite ovanifrån. Centerpartiet menar att de har en bättre bild på hur det ser ut och nu behöver de berätta det för de andra partierna. Det kanske inte är den bästa förutsättningen för samtal. Sen handlar det väl om att det är så uppenbart att de är desperata för att försöka hitta någonting som signalerar enighet i den här gruppen. Och nu har Centerpartiet gjort det. Och för Centerpartiet så är det här ju ett avgörande steg att försöka få skjuta bort sig från det här liksom skuldbeläggandet som ändå pågår av Centerpartiet. Att det finns en berättelse från höger om att det är Centerpartiets fel som blockerar alla möjliga regeringar. Och de pratar väl framförallt om en regering, en borgerlig regering, där Centerpartiet då är med och får stöd eller samarbete med Sverigedemokraterna, som Centerpartiet också är emot. Och från vänster då, som säger att allting är stoppat för att Centerpartiet vägrar prata om att acceptera Vänsterpartiet i en regering. Centern har ju varit i den här situationen förut och de vet att det är liksom en skadlig position att vara, att man blir den som alla menar är problemet. Så att jag tror att för Centerpartiet har man verkligen försökt tänka ut någonting som får dem att se lite mer konstruktiva ut i den här processen.
4: Mm. Henrik Thorhammar, ja, förlåt, kör.
20: Ja, nej, men att Centerpartiet minns 2018 när Annie Lööf blev nejdrottningen som sa nej till allting. Det här finländska exemplet, det har ju använts inför, tror jag, i alla fall två regeringsbildningar när regeringspartners har suttit sig ner liksom för att just kunna samarbeta fram ett program. Då är det ju intressant och liksom kommer ihåg att då är ju det finländska Centerpartiet och det finska eller finländska Vänsterpartiet, de har ju suttit i regering med varandra just efter en sån här övning. Det här säger ju Centerpartiet, det är inte det man menar med att man vill inspireras utav Finland, men det skulle ju kunna vara någon sorts väg framåt i detta.
4: Är det regeringsförhandlingar då som det kommer att bli på det här mötet, eller är det någonting helt annat, Henrik?
20: Nej, alltså det kan det ju liksom, det är det ju inte Centerpartiet än att på något sätt släppa alla delar. Men man märker ju att retoriken, kanske framförallt från Socialdemokraterna, har sänkts väldigt mycket mot Vänsterpartiet. Och ett tag så var det lite som att Miljöpartiet spelade den här rollen som de själva uppfattar sig ha som medlare, när de både lite kritiserade Vänsterpartiet för att vara lite paranoida, nu låter det nästan skolgårdsaktigt, men att Vänsterpartiet trodde att vi tre andra hade haft hemliga möten, men det stämmer inte. Men Centerpartiet, ni får inte heller säga att Vänsterpartiet är löftesbrytare, för att rent tekniskt sett hade vi inte kommit överens om det här talmansvalet, så det fanns ingenting som Vänsterpartiet kunde bryta ett löfte kring. Och de här liksom signalerna när politiker står och kommunicerar framför oss i media, det är ett väldigt tydligt tecken på att man inte sitter och förhandlar.
4: Myråveder, jag tänker Centerpartiet, har vi fått veta någonting nytt om var de tycker att de befinner sig i det politiska landskapet? Om man ser på den här inbjudan till oppositionspartierna och samtidigt någon typ av öppning också för att samtala med andra partier i en text som Elisabeth Handringqvist skrev. Har vi fått någonting nytt kring det där?
19: Nej, det som har hänt den här veckan är ju att det inte har hänt någonting alls igen, precis som förra veckan. Så det finns ju inga nya positioner. Det som alla hoppas på här, det är att de säger att när man sätter fyra partiledare i ett rum så kommer de att prata med varandra. Och det är klart att de gör av någon slags socialt sammanhang och då kanske också diskutera de här samhällsfrågorna. Hur ser samhället ut? Vart är vi på väg? Jag tror liksom inte att något av det de kommer att höra är någon slags överraskning för någon av de här partiledarna som ju är, skulle jag beskriva, som väldigt aktivt deltagande i den samhällsdebatten redan som det är. Så att jag tror att förhoppningen är väl att man bara ska sätta sig ner och inte se varandra som fiender. För det som har pågått den här veckan, Henrik var inne på det här med att liksom de har försökt sänka tonläget. Det är ju egentligen att de har haft någon slags par- och gruppterapi i offentligheten. Ofta är aktuellt, säkert kanske också i andra möten där man har försökt närma sig varandra på det mänskliga planet och liksom i tonläget. Det som jag tyckte var intressant och som blir ju ett problem för dem, det är ju att eftersom de inte pratar med varandra direkt så drar de allt det här i offentligheten. Vilket ju skapar den här bilden av att alla som tittar på det här tycker att ingenting händer. För man ska ändå påminna sig om att än så länge, och det sa talmannen Andreas Norlén också igår när han hade sin presskonferens och gav tillbaka det här sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson. Än så länge är inte det här en regeringsbildning som släpar efter på något sätt. Nej. I tiden, i tidslinjen. Men sättet som de pratar om varandra och om den här processen inger ju inte så mycket hopp för de som tittar. Så jag tänker att man behöver liksom ha det större perspektivet att än så länge så är det här en regeringsbildning som går i ganska normal takt.
4: Ja, jag tänkte det där, Henrik Thorhammar. Vad säger du? Frustrationen som finns hos en del politiker verkar som, men också hos väljare, att det känns som att det här går långsamt och samtidigt är det en ganska normal demokratisk process. Hur ska man se på det, tycker du?
20: Det var ju talmannen lite inne på, att han försökte väl lugna ner att så här, jag förstår, ni tänker, varför kan inte politiker bara lösa det här? Och återigen, det finns massa legitim kritik att ta fram mot de här som säger sig ha 176 mandat tillsammans, att det här ni hade några år på er att komma framåt lite i den här processen. Men jag skulle ändå vilja säga att en sak som har hänt på marginalen, för det är lite olika processer, och det här som man kallar för kartell på politikerspråk, nämligen att man enar sig i en grupp om hur man ska få dela utskottsplatser. Det ger ju en möjlighet. Det var faktiskt Sverigedemokraterna som sa att vi kanske har en övergångsregering som alltså inte får ta egna beslut, men vi har ingen övergångsriksdag. Alltså, parlamentet är ju en fungerande institution som kan genomdriva politik som sen en regering, även om vi inte har fått någon ny regering, får genomföra. Och de rödgröna har ju tagit just ett initiativ som jag tror ni ska prata om lite senare. Eller, det handlar ju om tonårsutvisningarna som var en fråga som förenade de fyra, som skulle kunna vara ett sätt att visa att ja, det tar lite tid kanske med regeringsbildningen, men det här är en fråga som man uppfattar som akut, och då tar man liksom både chansen att visa lite enighet, men också kanske går emot lite den här bilden som vissa medborgare har, att vet du vad, ni missar att göra viktiga saker medan ni håller på och käbblar.
4: Myråveder, till sist, vad kan man säga om veckan som kommer då? Vad talar för att förutsättningarna är annorlunda vid den här tiden nästa vecka?
19: Vid den här tiden nästa vecka så gissar jag att någon slags möten mellan de här fyra partierna har skett i alla fall. Det är Magdalena Anderssons sonderingsvecka. Hon har en vecka på sig. Misslyckas hon, eller hon liksom ändå, eller om hon misslyckas helt, så går det till en statsministeromröstning. Så att om hon vill liksom faktiskt sätta igång den regeringsprocessen så måste det ske under nästa vecka. Jag tror något slags möten. Jag tror inte man ska förvänta sig några underverk, om man får beskriva det så, uttrycka sig så, utan jag tror att det kommer vara små förflyttningar, men jag tror att vi kommer börja se dem från och med nästa vecka.
4: My Råveder, politisk kommentator på Aftonbladet. Henrik Thorhammar, också politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tack så mycket till er båda. Och vi tar mer politik, just en av de frågor som debatterades flitigt under vintern och våren, de så kallade tonårsutvisningarna. I veckan trädde den ventil som Tidepartierna tagit fram i kraft, en regeländring som ska få bukt med det som alla partier i riksdagen var överens om blev ett problem, att personer som levt större delen av sitt liv i Sverige inte längre hade rätt att vara kvar i landet då de fyllde 18, trots att deras familjer hade uppehållstillstånd. Och i och med att den här ventilen nu sätts in avslutas det stopp för utvisningar som gällt fram till nu. Och flera partier jobbar, som nämndes här precis, redan nu för att ytterligare förenkla för den här gruppen. Vi har gäster i studion. Vi kan ta in Amanda Johansson Klöves först, forskare i anhörig migration vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
0: Tack.
4: Det är lite krångligt det här. Kan du förklara närmare och påminna oss vad de så kallade tonårsutvisningarna var och är?
0: Mm. Alltså, det är så här, tonårsutvisningarna, jag tänker att det är precis som du var inne på. Det handlar om unga som har fått utvisningsbeslut när de ansökt om förlängt uppehållstillstånd. Trots att de har ju familj här, de går i skolan och har levt en lång tid av sina liv i Sverige. Sen bakgrunden till det här, ska jag säga, det är inte ett enskilda beslut, utan det handlar om liksom flera olika åtstramningar, flera olika förändringar över en längre tid. Jag skulle säga att det kanske, man tänker en start kanske runt 2016 när vi fick en tillfällig utlänningslag som gjorde tidsbegränsade uppehållstillstånd till huvudregel. Mm. Och sen har det här också skrivits in i ordinarie utlänningslag 2021. Så att jag skulle säga att den avgörande liksom, det som ligger, grundorsaken till det här är liksom att man har utmönstrat då permanenta uppehållstillstånd.
4: Just det. Och i torsdags då så trädde den här så kallade tonårsventilen då i kraft. Vad innebär den?
0: Ja, alltså den kan ju liksom, den består lite förenklat av två delar kan man säga. Dels är det en permanent regel som liksom ska träffa då unga mellan 18 och 21. Som anger då att under vissa förutsättningar så ska man kunna få förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning till en förälder. Och då ska man ha haft ett sånt där uppehållstillstånd under de senaste 3 åren. Mm. Och det här gäller alltså bara vid förlängningar då, så att det är inte vid första gångs ansökningarna. Så att det är alltså en höjd åldersgräns då från 18 till 21. Och så finns det en tidsbegränsad övergångsregel också som då avser att träffa personer som har fyllt 21. Och där så har man då skapat regler för att man ska kunna söka andra typer av uppehållstillstånd inifrån landet. Alltså utan att behöva lämna Sverige, vilket annars är huvudregeln.
4: Just det. Men det här är då bland annat de personer som till exempel har gått på gymnasiet och inte hunnit avsluta sin gymnasiestudier. Ja, de ska kunna vara kvar i landet då. Det blev ju några sådana fall som blev uppmärksammade.
0: Exakt.
4: Innebär det här också då att den här ventilen kommer in, att utvisningar kommer att sätta igång igen för de som ändå inte har rätt att stanna?
0: Ja, alltså det finns ju lite olika vägar till liksom uppehållstillstånd. Precis som man har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut så kan det ju hända att det är liksom, om man då inte träffas av den här ventilen. Och det är väl liksom, kritiken har ju också varit att den är ganska snävt utformad. Mm. Och att de möjligheter som finns då till uppehållstillstånd, till andra slags uppehållstillstånd och inte anknytning, är ju också förenade med ganska höga krav. Mm. Man pratar om arbetstillstånd, det finns ganska högt lönekrav kopplat till det, bland annat då. Så.
4: Vi tar in Shardad Sherbabaki också som finns här i studion. God morgon och välkommen hit.
21: Tusen tack.
4: Du kom till Sverige som 14-åring 2014 tillsammans med din mamma. Ni hade tillfälligt uppehållstillstånd då. Efter 4 år så ansökte ni om att göra det permanent. Precis. Berätta, vad hände då?
21: Jo, precis som du nämnde så kom vi hit tillsammans 2014. Mm. År 2017 så fick vi tillfälligt uppehållstillstånd och jag fick det som anknytning till min mamma. Och då hade vi tvåårigt uppehållstillstånd till en början och sen så förlängde vi det fram till 2021. Och sen det här är det viktiga, vi sökte om permanent uppehållstillstånd samtidigt i samma omgång och ärendet avgjordes för mig 2025. För henne var det så att hon fick permanent uppehållstillstånd. För min del var det avslag. Mm.
4: Så din situation just nu, vad är den?
21: Ja, man kan säga, alltså man kan kalla det limbo. Just nu är mitt ursprungsland är ju Iran. Mm. Och det är ju verkställighetsstopp dit. Så att jag var ju på väg bort och jag hade ju packat ner mina väskor för att åka tillbaka till Iran i slutet av februari. Men sen så startade ett krig där. Mm. Så planet lyfte aldrig och jag blev kvar.
4: Så du har ett utvisningsbeslut men det kan inte verkställas just nu?
21: Precis.
4: Hur är det?
21: Ja, men det är lite blandade känslor. Det är tufft att säga för att man måste tänka på att jag har ju, utöver att jag har bott halva mitt liv här i Sverige, så har jag bott min vuxna, medvetna liv här. Det innebär liksom all beslut jag tar, hur mina tankar och värderingar har formats. Det har ju varit här i Sverige. Mm. Och det ska man inte ta för givet. Sen situationen, det är ju tråkigt. Men det finns alltid... det finns bra chanser att få sin röst hörd och så man kan få det att leda till en förändring.
4: Mm. Den här ventilen då som börjar gälla i torsdags, den hjälper ju inte dig. Mm. Finns det lagstiftning, för du är ju också engagerad i för de här frågorna. Finns det sånt, finns det någonting som man skulle kunna införa som skulle göra att du skulle kunna stanna i Sverige?
21: Ja, men någonting har vi gemensamt, den här gruppen som vi snackar om. Och det är ju att vi har ju föräldrar som har permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap. Och allt annat skiljer sig. Mm. Sen tycker jag att istället för att fokusera på den åldern som man har idag så borde man fokusera mer på ankomstålder. Och tittar man på alla våra fall så är det så att man har kommit hit under 21. Mm. Och vi har ju liksom etablerat oss i Sverige, har haft en lång vistelsetid och ja, uppfyller flera krav liksom. Har ju en bra vandel så att säga. Så att, ja.
4: Mm. Amanda, jag tänker du hör Shardads historia här. Det här hjälper inte honom. Du nämnde det finns kritik att den är snäv, den här ventilen. Hade det gått att göra lagstiftning på något sätt som hade gjort att en person som Shardad hade kunnat få stanna?
0: Ja, alltså det tänker jag väl. Och man har ju pratat mycket om dels som särskilt ömmande omständigheter för vuxna att återinföra det som en grund. Och där tänker jag väl att det är inte en på något sätt dålig idé. Men jag ser inte att det kanske skulle lösa hela situationen, för att den är också en undantagsbestämmelse och liksom ska tillämpas ganska restriktiv. Det är krav på särskilt ömmande omständigheter. Jag tänker väl att en långsiktig lösning är att återinföra permanenta uppehållstillstånd. Att det är någonstans där som är... Jag pratade om att grundproblematiken ligger där. Och det tänker jag är att den här osäkerheten som finns inbyggd nu när man behöver ompröva tillstånd och saker och ting kan ha förändrats under den här tiden, det är ju precis det vi ser. Här är det att människor har blivit då vuxna i lagens mening. Och då blir det att liksom, omständigheterna som sen ska prövas vid en förlängning blir då annorlunda. Och jag tänker ett permanent tillstånd hade ju... Då hade vi inte hamnat här.
4: Och vi lär få höra mer om från flera partier då. Det är ju eller nya förslag på gång som sagt. Shardad Sherbabaki, du är ju en del av en grupp då som sagt som arbetar för att uppmärksamma den här frågan och stötta varandra. Hur pratar ni om det här just nu?
21: Det är väldigt intressant för att vi har ju en gruppchatt på Instagram där vi pratar liksom dygnet runt. Och vi finns där för att stötta varandra. Både genom det psykiska och det juridiska också. För att numera har vi också blivit lite experter i det här området. Så att det är bra att ha den gruppen där vi finns för varandra. Men det är lite osäkerheter kring hur den här ventilen ska fungera, det här med anhörig invandringen. Så att vi har ju fått lite olika svar från Utrikesdepartementet, från Migrationsverket och migrationsexperter. Mm. Men det som är klart är att det gäller ju, som Amanda nämnde här, det gäller ju för vuxna mellan 18 till 21. Det är meningen att de ska gå klart gymnasiet. Sen ger det ju rätten att, eller det ger ju inte rätten att stanna för folk som har fyllt 21, utan det är folk rätten att ansöka. Men bakom den här dörren så står det en mur liksom. Mm.
4: Vi lär fortsätta rapportera om den här frågan. Tack så mycket för nu, Shadad Sherbabaki och Amanda Johansson Klöves, forskare i anhörigmigration vid Stockholms universitet. Tack så mycket för att ni kom hit. De senaste veckorna har flera europeiska regeringar och underrättelsetjänster varnat för att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot Europa. I Polen, inte minst, där gör kriget sig ständigt påmint redan nu. I staden Lublin, nära den ukrainska gränsen, hörs till och med flyglarmen med jämna mellanrum.
2: Yes, we are afraid because we heard airplane is not good for our life.
3: Vi är rädda, säger Peter, som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen. Nästan varje natt numera får vi larm om drönarhot och våra egna stridsplan tvingas lyfta för att patrullera luften över våra hem.
2: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane is not good.
3: Det är svårt att sova, säger han, och situationen verkar bara bli sämre.
2: Listen, this is situation is not good for people from Poland.
3: Dobry. Och Jarek, som äger en liten mataffär strax utanför Lublin, håller med om att läget är oroligt.
22: Because the situation is escalation day after day.
3: Ryssland eskalerar, säger han. Och när jag pratar med mina kunder så märker jag att många är rädda.
22: They afraid. They have the situation in a back of the head.
3: Nyligen, berättar han, när flyglarmen återigen ljöd här i Lublin på grund av ryska attacker väldigt nära den polska gränsen, tog jag med mig både kunder och personal ner i butikens källare för att hålla dem borta från glasfönstren.
22: Workers and clients, customers, just to stay away from the glass, from windows.
3: Jag tror, säger Jarek, att om bara några veckor eller kanske ett år så kommer kriget att vara här i Polen.
22: I think in a couple of weeks or year we don't gonna have a real danger from Russia, I mean the real war.
3: Och den polska regeringen har den senaste tiden återkommande varnat för att Putin blir allt farligare, mer oberäknelig och kan komma att ytterligare trappa upp sina provokationer mot Europa.
23: Jak i mówię o sojusznikach NATO.
3: Enligt underrättelseinformation planerar Ryssland någon form av attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar, sa premiärministern Donald Tusk i ett tal till parlamentet tidigare i september.
23: I wiadomo, że sytuacja, szczególnie ostatnie ataki w pobliżu polskiej granicy, budzą niepokój obywateli.
3: Och även landets utrikesminister Radoslav Sikorski har i flera intervjuer varnat för att Ryssland inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning och att Putin, citat, förbereder något stort i år utan att specificera exakt vad.
24: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year.
25: Hi.
26: Hello there.
25: Hi, Felicia.
26: Nice to meet you.
25: Very nice to meet you.
26: Welcome.
25: Thank you for having me. Wow, nice.
3: Så på grund av det ökade hotet pågår nu ett intensivt arbete i östra Polen.
25: It must have been a busy night for you yesterday.
26: It was yeah. Actually.
3: Marcin Bubic är talesperson för det lokala Lublinstyret, och när vi ses i det ståtliga stadshuset har han varit vaken i princip hela natten efter en rysk attack med jetdrönare mot ukrainska mål, bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg aktiverades, flera gränsövergångar i Polen tvingades evakuera och drygt 2 miljoner polska invånare uppmanades att söka skydd.
26: So Russia now decided to directly attack the border infrastructure of Ukraine, so it affects us directly of course. So.
3: Kriget påverkar oss direkt, säger han. Men som tur är har vi redan hunnit installera flera 100 nya flyglarm.
26: There were only 30 sirens. Right now there are more than 300.
3: Vi har gått från bara 30 till över 300 flyglarm på ett drygt år. Och i slutet av 2026 så kommer det att finnas 1000 flyglarm i Lublinregionen.
26: Another one is the shelters.
3: Vi bygger också ut mängder med skyddsrum, och från NATOs sida har man kraftigt ökat den militära närvaron längs östgränsen.
26: So NATO alliance is taking every threat very seriously.
3: Samtidigt har också den polska regeringen i veckan sänkt tröskeln för när stridspiloter tillåts skjuta ner potentiella lufthot. En ändring som konkret innebär att en pilot eller befälhavare inte längre själv behöver identifiera objektet innan det får skjutas ner, utan istället kan förlita sig på bara radarinformation.
1: I feel that we got used to it.
3: Men trots varningarna och förberedelserna för ett ännu farligare Ryssland så är det inte alla som känner oro.
1: The alarms are really often like a few times a day, so
3: vi har helt enkelt vant oss, säger studenten Kinga.
1: We don't really feel panicked or anything.
3: Och så är vi också medlemmar i NATO, lägger vännen Kasper till. Så jag känner mig trygg.
5: I feel like we're still in NATO, so I don't feel that war is going to happen.
3: Och även om de allra flesta i Polen är överens om att hybridhotet från Ryssland just nu ökar, även om man inte ser någon risk för en storskalig militär invasion, så finns det också en kritik mot regeringens återkommande varningar. Landets president Karol Nawrocki har till exempel anklagat premiärministern för att använda en alarmistisk retorik och elda på rädsla och panik hos befolkningen i ett försök att vinna stöd inför kommande parlamentsval. Något som regeringen bestämt förnekar.
1: Är det sant? We think it's not... Mycket professional.
7: Serious?
1: We think it's not serious and we don't panic about that.
3: Men i Lublin säger också Wotsia att de allt vanligare flyglarmen och varningarna gjort att hon inte längre tar dem på allvar. I början var det läskigt, säger hon, men nu kommer de så ofta att jag har slutat bry mig.
1: We are safe, I think, and I feel careful here.
22: No.
3: Butiksägaren Jarek däremot tycker att regeringen gör helt rätt.
22: He's not creating panic.
3: Nej. Donald Tusk skapar inte panik, säger han.
22: People supposed to make attention what's going all around them.
3: Folk måste uppmärksammas på vad som pågår runt omkring dem innan kriget redan är här.
1: You think that the war could come here?
22: Why not?
3: Felicia Hassan, Lublin.
4: Då ska vi få nyheter, Matilda Durehed.
6: Personkryssningen av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge är ju under utredning. Men Ali har även fått flera personkryss i Ludvika. Och där har det inte lämnats in några liknande rapporter enligt Ekots genomgång. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj med skulder enligt Kronofogden. Och samtalen till BRIS om ekonomisk utsatthet har ökat mycket. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS, säger till P4 Kalmar att hon i sina samtal med barn märker att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar. Det finns stora planer på att bygga datacenter runt om i Sverige, men kommunerna som tecknar avtal med de stora IT-jättarna pressas ofta att fatta beslut snabbt, säger Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet.
8: Kommuner kan styra det väldigt mycket, och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna.
4: P1 morgon lördag lyssnar du på. Bosnierna går till val imorgon. Ett trehövdat presidentskap ska väljas i ett land där de etniska konflikterna dominerar politiken. Det blir läderbyxor, puder, frisyrer och distade elgitarrer då klockan äntligen ringer för hårdrock i P4. Så kommer Alex Schulman hit, snart premiär för hans första film, har faktumet att den redan blivit Sveriges Oscarsbidrag lugnat närmarna inför premiären, undrar vi. Men vi börjar med Bosnien då. Sveriges motståndare i Nations League igår kväll. 1-1 blev det till slut, en stunds förströelse för bosnierna innan många riktar uppmärksamheten mot det president- och parlamentsval som sker imorgon. Tre presidenter ska man välja i det här mycket komplicerade valet i ett land där såren efter kriget som avslutades för drygt 30 år sedan fortfarande sätter sin prägel på politiken. Henrik Damberg är vår Östeuropa-korrespondent, nyss hemkommen från Bosnien. God morgon, Henrik.
9: God morgon.
4: Om du börjar med att ge oss en bild därifrån från Bosnien, vad pratar de folk om där nu inför valet?
7: Ja, men det är allt möjligt. Så här. Man vill få en förbättrad ekonomi, man vill få fler arbetstillfällen och liksom åtgärder för att få de unga att stanna kvar i landet och sådär. Men det som de allra flesta på stan, när jag liksom snackar med folk ute som pratar om med random folk sådär, det är att de vill få stopp på korruptionen. Liksom. För vanligt folk verkar det liksom vara fråga nummer ett, skulle jag säga. Och de, så la de flesta till att de inte tror att politikerna vill göra något åt

0: som helst då, och ändå inte få jobbet. Då då. Sen finns det en storskalig korruption också vid till exempel offentliga upphandlingar av vägar och sjukvårdsutrustning och sånt där. Tar politiker då, eller ledande personer inom administrationen, in stora mutor från olika bolag för att, som vill vinna upphandlingen. Då. Och där har det försvunnit jättemycket pengar.
1: Hur ska man förstå då att människor som du pratar med säger att de inte tror att politikerna vill ta tag i korruptionen överhuvudtaget? Ser man inte det där som ett problem från politiskt håll?
0: Alltså det finns en jättestor skepsis, misstro mot det politiska systemet generellt. Jag gjorde en intervju med en forskare där vid Sarajevo universitet, och deras mätningar visar på det. Man misstror politiker, man misstror partier, man misstror de här politiska systemen, just därför att man upplever det här med korruptionen i vardagen, och man har gjort det väldigt, väldigt länge. Det har inte blivit någon skillnad vid tidigare val. Och sen har man ju också, det har också varit flera stora rättsprocesser mot ledande, så att säga, personer inom administrationen och politiker då, som har tagit mutor, som åtalas och som sitter bakom lås och bom.
1: Vi har med oss Jenan Chaovic också, som är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ett splittrat land det här, med ett komplicerat politiskt system som jag nämnde. Hjälp oss, hur fungerar det här valet, om du ska förklara så enkelt som möjligt?
2: Ja, det är ett av de mest komplicerade politiska system vi har överhuvudtaget. Vilket är arv från konflikten på 90-talet. När fredsavtalet skulle skrivas 1995, så var det absolut viktigaste att dela makten mellan de olika folkgrupperna. Så hela det här politiska systemet är, och för den delen bosniska geografin, politiska geografin, indelningen av landet, är kodat efter etnicitet. Så till exempel imorgon när man väljer presidenter, då är det ett presidentråd där det ingår en serb, en kroat, en bosniak. Och så är hela systemet uppbyggt. Allt är etniskt kodat. Vilket då har gjort att de frågorna som man krigade om en gång i tiden, om landets framtid och vision för landets framtid, de konflikterna lever kvar och de har inte ändrats nämnvärt, utan vi har fortfarande bosniaker som vill ha ett helt unitärt Bosnien, och vi har till exempel serber i Republika Srpska som allra helst vill att eller i alla fall Milorad Dodik, den senaste starke man, vill allra helst att Bosnien ska spricka. Så det resulterar i blockeringar. Så egentligen kan man säga på nationella nivån i Bosnien så leker man politik nästan. Det är inte på riktigt. Man har ingen kapacitet att genomföra reformer, utan det som blir ju korruption, ett system ingen har förtroende för. Och de här tre olika sidorna egentligen blockerar varandra i varenda fråga. Så det är ett dysfunktionellt system som är dessutom väldigt skadat av korruption som genomsyrar hela systemet. Så tyvärr, arvet från kriget skulle jag säga.
1: Man leker politik, säger du. Men alltså det här Daytonavtalet då, som kom till för att avsluta kriget på 90-talet, man ville lösa en del problem. Är det avtalet som har gjort att man har fått in de här felen i systemet, eller hur ska man förstå det?
2: Ja, det avtalet var nödvändigt då för att avsluta kriget. Annars var det omöjligt, utan alla sidor krävde att få sin autonomi, självbestämmande etc. etc. Så inuti ett land så finns det, så att säga, massvis med maktdelningsmekanismer. Så det är ett problem som vi har som arv från 1995-konstitutionen. Det andra problemet är faktiskt internationella samfundet. Det finns ju ett Office of the High Representative. Det finns ett högsta representant från internationella samfundet som utses då av EU, en gång i tiden EU och FN, som bitvis har gått över de lokala politikerna, eller kört över de lokala politikerna och genomfört nödvändiga reformer. Och det är därför jag säger leker politik, för att det finns i systemet inbyggd en praxis nästan att de lokala politikerna bråkar med varandra och blockerar varandra så till den graden att till slut så blandar sig den högsta representanter in och skapar någon slags lösning. Så detta har över år, över decennier, över tre decennier skapat ett ganska så dysfunktionellt system.
1: Henrik Damberg, jag tänker den här etniska uppdelningen, hur märker man den då man pratar med folk? Hur närvarande är den?
0: Nej, men det märks att det fortfarande är ett splittrat land, tycker jag. De olika folkgrupperna lever ganska parallellt med

0: varandra, tycker jag. Liksom, de möts inte så mycket. Alltså, det är olika skolsystem, olika högre utbildningar, olika administrativa system i de här regionerna då. Och jag fick lära mig till exempel att det finns tre olika offentliga postföretag i Bosnien. Ett för varje folkgrupp då. Så det är väldigt uppdelat land. Mm.
1: Tjenan Čović, till slut. Framtiden för Bosnien, det låter ju dystert när vi pratar om det. Korruption, många unga som lämnar, politik som är fast. Vad ser du framför dig? Kommer hända? Finns det sätt att vända på det här?
2: Det finns ju en, som alltid, så finns det en yngre generation som kommer underifrån och har ganska stark proteströst. Till exempel just nu så finns det urbana yngre människor i miljörörelsen till exempel som börjar bli en allt starkare politisk röst som just bekämpar korruptionen och kämpar för en bättre framtid och faktiskt kämpar också för en gemensam framtid. Det finns sådana signaler också. Allt det sagt, de här problemen är inbyggda i institutionerna. Så till exempel valet imorgon, det är både på kroaternas sida, serbernas sida och bosniakernas sida, så är det ganska ovisst vem som vinner. På ett sätt är det väldigt spännande val, för att det finns som inga klara och tydliga idéer om att någon ska ta stor ledning och vinna stort. Utan det är spännande lopp på alla sidor. Samtidigt som det finns en förståelse att oberoende vem som vinner så blir det ungefär samma. Mm. Så ja, det finns viss optimism kan man ju ha, självklart. Men i grunden är det här ett system med problem.
1: Tjenan Čović, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. Tack så mycket. Tack också Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent om Bosnien som går till val imorgon alltså.

0: Och så här kommer det låta i P4 från och med ikväll, inte hela tiden, men 10 lördagkvällar framåt kommer lyssnarna i Grannkanalen få hårdrocksmusik, pudelfrisyrer, spandexbrallor också kanske. Björn Lindberg är programledare för nya hårdrock i P4. God morgon Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Äntligen kanske många hårdrocksälskare tycker. Har du längtat efter det här programmet?
1: Ja, men det har jag ju gjort. Jag tycker så här, P4 är ju den stora breda kanalen. Och idag, så här 2026, så tycker jag det finns få saker som är så breda och folkliga numera som just hårdrock.
0: Ja, är det så? Hur stor är kärleken till hårdrocken bland P4-lyssnarna? Bland svenskarna kanske, har du någon aning?
1: Nej, jag vet inte, men alltså jag känner ju att den står sig oerhört stark. Det är bara att titta på de här gamla banden. Judas Priest, Iron Maiden, AC/DC. Det spelar ingen roll var de dyker upp. Det blir ju fullt hus varje gång. Och sen har vi då nya band som Ghost och Sabaton. De åker ju på världsturnéer och det är fullt överallt. Va? Så att hårdrockare är väldigt engagerade. Och de verkar vara väldigt många.
0: Mm. Och många tänker nog på de här låtarna som vi hörde i inledningen. Det är ju sånt som har en del år på nacken. Kommer det vara mycket nostalgi, eller?
1: Det blir väl kanske liten övervikt åt nostalgi, eller jag vill mera kalla det för sånt där som man känner igen och tycker om. Nostalgi, det kan låta lite mögligt ibland tycker jag, men det är sånt som vi känner igen och tycker om, men det kommer absolut ibland då och då att bränna till med lite nytt och sånt som man inte har hört heller tror jag.
0: Men det låter som att du tycker att genren lever ändå, att den tas framåt på något vis, den är inte frusen i tiden, hårdrocken.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Det är väl mer att spelplanen har förändrats. Om man tänker på 80-talet som var någon slags guldålder för hårdrocken rent kommersiellt. Alltså det såldes ju ofattbart många hårdrockskivor på 80-talet. Bon Jovi och Europe till exempel, AC/DC, det är ju helt sanslöst vad de sålde. De säljer ju inte lika mycket idag. Men när de väl dyker upp på scenen, ja men då kommer människorna och nu finns det ju, såg jag, fler såna här hårdrockfestivaler här i Sverige som poppar upp. Så att, jag tycker absolut att hårdrocken lever.
0: Och det är olika teman för de här programmen då. Förutom musiken så kan det vara frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna, kända bråk. Är det något som du ser särskilt fram emot att berätta?
1: Jag tycker egentligen att allt är kul att berätta, för att det har ju varit en målsättning att det ska vara kul att lyssna på. Det ska inte bara gräva ner sig och bli nördigt, för då är det ju för de redan invigda. Min förhoppning är att även den som inte lyssnar på rock alls egentligen ska tycka att ja, men det här var ju faktiskt lite roligt att få veta och det här känner jag inte till och sådär. Så att jag måste nog säga att allt har varit kul att omfamna på lite olika sätt.
0: Du Björn, vi tänkte gå ut på Hell's Bells av AC/DC. Det är på din begäran. Varför då?
1: Därför att jag var och såg Monsters of Rock på Råsunda 1984 och då, jag var 14 år då, så det var ju en omtumlande upplevelse på alla sätt. Motley Crue, Van Halen och AC/DC var på scenen där. Och när AC/DC började då med Hell's Bells, då firades det ner en stor klocka från scentaket, en sån där alltså en sån här klocka som sitter längst upp i kyrktornet, du vet. En sån firades ner och så kom sångaren Brian Johnson in och slog på den där med en slägga så det dånade över hela Solna. Men redan då som 14-åring så förstod jag att klockan är plast och det är släggan också och det är en ljudeffekt med det här donget. Men det gjorde ingenting, för det är det som är hårdrock för mig. Det är någon slags tingeltangel och skådespel och show, och det behöver vi människor ibland.
0: Då tar vi Hell's Bells här då på slutet. Björn Lindberg, programledare för Hårdrock i P4 med premiär idag. Tack så mycket till dig.

0: Ja, så där låter den, Hell's Bells av AC/DC. Sist idag så ska vi följa med på en skolresa som alla inblandade nog helst hade önskat att man struntat i filmen Arkipelag, som är Sveriges Oscars bidrag, tar tre föräldrar på sig vad som visar sig vara ett lite för stort ansvar då man följer ett 20-tal mer eller mindre konfliktsökande barn till en skärgårdsö. Vi kan lyssna hur det låter.
1: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till Arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
2: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ge mig flaskan bara.
4: Du rör mig!
3: Jag rör inte dig.
4: Backa! Ska du röra ett barn? Vill du bli anmäld?
5: De är smarta, de här ungarna. Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
4: Jag tappar det! Det är fan kaos
0: här! Ljud från filmen Arkipelag. Alex Schulman, regissör och manusförfattare. Välkommen hit.
6: Tack. Tack.
0: Du har själv varit den här föräldern, ungefär som vi hörde här i klippet. Vad var det som hände på din resa som gjorde att du behövde berätta den här historien?
6: Nej, men en av de här replikerna som vi hörde nu kommer faktiskt från min resa. Det var när vi åt lunch, så var det ett av barnen som tog en sprayflaska och sprayade i andra elevers mjölkglas. Och jag tänkte, där ska jag korrigera, jag ska gå fram och ta den här flaskan. Men då sa jag, ge mig sprayflaskan, då sa han bara nej, vilket ju chockade mig, för jag är ju minne av när man var barn, då, när en förälder eller en vuxen sa till en, då gjorde man ju som den vuxna sa. Och det här var liksom något nytt, han sa bara nej och log mot mig, och då sa jag, ge mig flaskan nu. Nej, han vägrade göra det. Och då var jag tvungen att ta den ifrån honom. Och då var det någon brottningsmatch som uppstod, och plötsligt så insåg han då, han kom på en idé, så han skrek, du rör mig, du skulle misshandla ett barn. Vilket gjorde mig helt livrädd förstås. För att den här skräcken över att dagen efter bli anmäld av den här barnets föräldrar för misshandel.
0: Mm. Men ja, det blev du inte.
6: Det blev jag inte. Men jag backade ut. Och han använde den här sprayflaskan som någon slags vapen. Och gjorde att jag backade liksom ut ur matsalen. Det var en ganska mardrömslik resa. Och men den var liksom ganska traumatiserande. Mm. Perfekt för en story. Perfekt för en
0: precis,
6: film,
0: för även föräldrarna i den här filmen får det ordentligt svårt redan från början. Det är Fares Fares, Linus Wahlgren och Gustav Skarsgård. Och det skav ju rätt rejält. Det gör ju att det är också jobbigt att titta på ibland. Det var meningen, antar jag.
6: Ja, det är klart att det var. Alltså, jag ville ju göra en film där man redan från första sekund liksom kände att det här kommer inte gå bra. Mm. Jag har alltid velat berätta en sån historia, men jag har aldrig fått till det riktigt i romaner. Men jag menar, det är också en rolig, alltså jag märker när folk pratar om den att den är så här, den är jättejobbig att se, jag tycker den är ganska rolig också, den ska vara rolig. Har du sett den?
0: Jag har sett.
6: Ja, men då visst har den roliga inslag också. Den
0: ja, är väl, det finns här humor.
6: Ja, jag menar det, man ska garva lite här och där.
0: Men var. Tycker du själv att sånt här är jobbigt att titta på? Alltså det här är väldigt obekväma.
6: Nej, men både och. Jag tycker det är jobbigt. Nej, inte riktigt. Jo, det är jobbigt, men jag kan inte låta bli. Jag gillar såna filmer. Det fanns en karaktär som heter Otto i Sons of Anarchy. Kommer du ihåg den här MC-serien?
0: Nej, den har jag inte sett.
6: Ja, men han i alla fall, han hamnade i finkan, och under alla säsonger så satt han kvar i fängelset, den här gängledaren. Och långsamt så bara gick det värre och värre för honom. Han blev slagen och han fick ett öga utslitet och någon skar av honom öra. Alltså han blev liksom lemlästad. men överlevde varje säsong. Jag gillade den där idén om att Det här är någonting som börjar illa och sen så går det bara, så blir det bara värre. Mm.
0: Du, gruppen barn, de är inte här och kan försvara sig. Det är ju ingen särskilt vacker bild av barn som du målar upp. Det är mobbning, det är ingen som verkar ta ställning emot. Och du blev då uppenbarligen överraskad över hur barn kan vara idag. Är det så illa verkligen? Är det en rättvis framställning?
6: Nej, jag vet inte. Jag tror att de här grejerna kan uppstå i den här, alltså det är ju en skola, jag vet inte. Alltså jag har ju en bild av svensk skola idag som ju skiljer sig väldigt mycket från hur den var när jag var ung. Alltså när jag var ung, då sa, om en lärare sa till mig, spottar du tuggummit, då gjorde man det. Men idag, om en lärare säger till ett barn, spottar du tuggummit, då dagen efter så kommer eleven med en lapp från sina föräldrar där de säger att min son känner sig trygg med tuggummi. Och så får han fortsätta att tugga. Så det är en skola på barnens villkor lite grann. Mm. Det är min bild av det. Mm. Och det gör ju att, ja, att det finns plats, att det här kan hända liksom. Det är ganska icke-auktoritärt och det ska vara mycket mjuka värden och alla barn är unika och man ska se till alla barn och sådär. Och då kan sådana här situationer uppstå. Jag säger inte att detta hände, för det hände ju ganska bizarra grejer i filmen. Men det var en resa där vi tappade greppet om barnen. Mm. Och det var jävligt läskigt.
0: Det är ju kanske överhuvudtaget ingen bra reklam för arten människa egentligen. Alltså, säger den här någon filmen någonting om hur du ser på världen?
6: Ja, människan är för jävlig. Alltså, det är intressant att du säger det, för jag sitter nu och skriver på nästa historia och den är nästan mörkare. Mm. Men jag känner ju väldigt starkt att det finns ju förfärliga drag hos människan. Mm. Och det är ganska spännande att berätta om dem.
0: Du, det här är din första film. Du har varit verksam i många andra branscher tidigare som har med kultur att göra. Var det något som överraskade dig i den här processen? Du som är van att skriva böcker kanske framförallt.
6: Ja, det var ju enormt mycket som överraskade mig. Men det som överraskade mig med själva regiarbetet var ju att det var så mycket annat än själva regin. Alltså jag hade faktiskt en bild av att regi handlade om att man skulle sitta framför en skärm och titta och se om det här som man såg var sant eller inte. Mm. Och så skulle man korrigera det. Man skulle gå in till skådespelarna och säga, ska vi testa det här istället? Men och det sa Josefin Bornebusch med, hon är ju en erfaren regissör, hon sa till mig, det här är 75% mood managing och 25% regi, alltså du ska se till att alla har det bra. Och alltså gå runt i teamet och kolla att du är arbetsledare alltså. Jag fattade aldrig att regissören var högsta arbetsledaren, att han också måste ta hand om en elektriker som är ledsen för att hans flickvän dumpade honom och sådär. Det är också en uppgift liksom.
0: Är det generellt alltså?
6: Ja, absolut. Uh-huh. Alltså det här är inget skitsnack, det är verkligen sant. Och om man inte löser de där grejerna, ja, men då får man en usel resa, därför att det är så lätt påverkbart allting.
0: Hur bra var du på det då?
6: Det var ganska bra faktiskt. Alltså jag säger inte det för att det är svårt att hålla på och prata om sig själv som duktig, men det märkte jag att det var viktigt för mig att alla var glada på inspelningsplatsen.
0: Var det Ingmar Bergmans storhet, tror du också, att ta hand om en elektriker?
6: Jag tror aldrig han brydde sig om. Nej. Men Ernst och Järgård hade ju, alltså alla älskar ju honom, och vet du varför? Därför han lärde sig allas namn direkt. Mm. Och det tror jag är liksom, bara att någon som är liksom en stjärna eller chef ser en, det är väl det viktigaste av allt.
0: Och den här världen då som du ännu inte riktigt varit inne i, är du nervös över hur filmvärlden ska ta emot dig?
6: Ja, lite. Den är ju ganska brutal, filmvärlden. Alltså överhuvudtaget att skriva en roman är ju väldigt mycket, det är så mjukt allting. Alltså man sitter och skriver och en förläggare säger hur går det och sen så... Och så får man känna efter mycket. Men i filmen, jag slog sig det väldigt mycket, att det är som ett företag på något sätt. Den här filmen är ett företag med en omsättning på 45 miljoner och massor av människor som kommer in med pengar. Och de vill ha sina pengar tillbaka förstås. Så det är ett väldigt hårt klimat liksom, runt, alltså i filmbranschen på ett sätt som jag inte alls är van vid. Men hur folk ska reagera på den här filmen, alltså jag hoppas ju, alltså jag är ju historieberättare, så att jag har ju berättat historier förut. Det här är bara en annan form, jag hoppas att de ser filmen för vad det är liksom. Mm.
0: Du fick ju något slags kvitto kan man tänka då den här filmen blev Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Vad betyder det?
6: Men fantastiskt, otroligt kul att göra en första film och få den här grejen. Det var också en skjuts för filmen, för att nu kan vi skriva det på alla affischer. Oscarsbidraget, och då hoppas vi på att det kommer mer folk som tittar och att jag får göra en ny film. För det är också så brutalt. Jag får ju inte göra en ny film om inte den här... får besök helt enkelt.
0: Men du vill göra mer film?
6: Ja, nu det är det jag tänker på. Nu skriver jag på en ny historia, alltså på ett nytt filmmanus. Så att jag tyckte det här var fruktansvärt kul alltså.
0: När får vi veta om det här blir, om den faktiskt blir Oscars nominerad?
6: Det är olika gallringar. Den första tror jag är i december. Då ska de här 90 filmerna bli 15. Mm. Och sen efter det så ska de 15 filmerna bli 5. Så det är ju en ganska lång resa kvar. Det är många som tror att jag är Oscars nominerad, vilket jag låter dem tro. Ja. Men nu när du frågar så måste jag vara ärlig.
0: Det är ingenting för dig.
6: Nej, det är en bit kvar tills vi faktiskt är där på Dolby Theater.
0: Alex Schulman, tack så mycket för att du kom hit.
6: Tack själv.
0: Regissör för filmen Arkipelag. P1-morgon lördag var detta, appen Sveriges Radio, där får du de allra senaste nyheterna. Producent idag, det var Anna Roxvall. Reporter Arvid Wiklander Mellgren, tekniker var Lisa Nilsson. Jag heter Elias Wahlberg. P1-morgon tillbaka måndag morgon, Nobelvecka är det då. Lyssna gärna då med Spanarna i P1 efter nyheterna som kommer nu.
7: Vart tolfte barn i Sverige växer upp i en familj med skulder hos kronofogden. P4 Kalmar har träffat en 14-årig flicka som har sommarjobbat i 2 år för att hjälpa familjen.
8: Jag hjälpte min mamma med att jobba och sen betala av skulden.
9: I somras träffade P4 Kalmar Emma, som egentligen heter något annat, och vars röst vi bytt ut.
8: Jag kan ju ibland känna så här, ja, jag vill också ha pengar. Men om man tänker på familjen så känner jag att man också gör ett bra jobb.
9: De senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson, kurator på BRIS.
10: Det har varit svåra ekonomiska tider under flera år i Sverige med inflation och hög arbetslöshet. Och det påverkar ju också den privata ekonomin.
9: I sina samtal med barn märker Jennifer att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar.
10: Barn kanske inte vill berätta om deras egna behov, om deras egna känslor eller om någonting känns jobbigt för dem. Att det är någonting som de snarare bär själva då, för att de inte vill tynga sina föräldrar.
7: Reporter Narin Chamo på P4 Kalmar. Det finns planer på att bygga datacenter runt om i Sverige, men kommunerna pressas ofta att teckna avtal snabbt med de stora IT-jättarna. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
11: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
12: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten och kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
11: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
7: Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet. Hör Ekonomiekot Extra i vår app SR Play. Reporter Erika Mårtensson. Region Sörmland går upp i stabsläge. Alla regionens hemsidor ligger nere. Och Fredrik Gustafsson, pressansvarig på regionen, säger att de inte vet om det är ett tekniskt fel eller om det är en attack. Vädret, det blir molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp sen under dagen. Men det blir skurar i västra Svealand och i södra Norrland. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Vi ska om en liten stund få lyssna till de senaste rönen från Spanarna. Där en kunnig panel har 3 exempel ur samtiden för att övertyga oss om hur framtiden kommer att se ut. Och om en timme.
15: Amer är fotbollstalangen som tar sig hela vägen till Syriens landslag. Men 2013 grips han av syrisk säkerhetstjänst.
16: Vi visste vad det betyder att gripas under Assad-regimen.
15: Nu har Amers familj hittat den person som misstänks ligga bakom Amers försvinnande.
16: Jag vill att han ställs inför rätta.
15: Konflikt om Syrien efter Assad och kampen för upprättelse.
14: Lyssna om en timme. Och nu alltså Spanarna som sändes direkt igår fredag eftermiddag.
17: Klockan har slagit 3:04, vilket innebär att just i detta nu sitter 3 siare och gör sig redo att ge er sina framtidsvisioner. Jag som leder er genom detta heter Josefin Johansson och nu är det inte mycket att be för. Nu börjar Spanarna. Efter förra veckans utflykt till Tiljorna i Göteborg är vi tillbaka i Radiohuset. Men panelen är väl lika glad för det? Om ja. Inte gladare
11: rent utav. Alltså så glad.
17: Tycker ni ja. Spritter?
18: Jo, det är full gas här.
17: Ja, det är det. Panelen består av läkare och manusförfattare Björn Edgren.
18: Stämmer bra.
17: Programledare Jessica Gedin.
11: Jajamensan.
17: Och språkvetare Patrik Hardenius.
19: Hej, hej.
17: På måndag startar tillkännagivandena av årets Nobelpris.
19: Äntligen ska man ropa det.
17: Ja, absolut. Mm. Ja, men det är ju någonting att se fram emot. De börjar med att på måndag då berätta vilka som får priset, kan man säga, i din kategori, Björn, fysik eller medicin?
18: Ja, ja, absolut. Särskilt fysiken där är jag. Det är verkligen mitt fält. Vad vill
17: du
18: veta?
17: Det är ju inte fysik och medicin.
19: Fysiologi.
17: Fysiologi måste det vara.
18: Det är vanliga, det är vanligare att de slår upp de två, men de kan ju, ha gjort något annat.
19: I år har de gjort lite
17: remix version.
19: Vad blir kemi? Jag undrar.
17: Fysiologi, ja. Fysiken är inte kanske just din... Eller ja, det ska inte jag uttala.
18: Nej, det ska inte du. Det ska...
17: Men däremot så vill jag veta, vad gör du då på måndag förmiddag? Alltså, vad gör läkarkåren denna dag? Brukar ni sitta redo vid radion, fira när det blir något med T-celler eller något sånt?
18: Ja, jag vet ju inte. Jag kan inte svara för alla. Jag hoppas att många gör en Johnny Holm, om ni kommer ihåg. När Stefan Holms pappa firade när det var när han fick, var det Gäringpriset eller Bragdguldet kanske? Att han bara sa ja! Och så åt han en till sked med mos ur en sån här metallmatlåda på bruket i någonstans.
19: Ja,
17: ja, ja, men absolut. Det är väl en helt rimlig
18: reaktion. Så tänker jag att det ungefär blir.
17: Mm. För sen har vi ju på torsdag litteraturpriset som ska tillkännages. Jessica, boktoken där.
11: Ja då. Alltså det brukar ju vara fruktansvärt intensivt. Men vi sänder också Babel live samma kväll. Så aha, att jag på... kommer ha... Alltså,
17: TV.
11: 5 timmar på mig och läsa in mig.
17: Ja, såklart, för du måste ju veta allt om den författaren då, som har vunnit.
11: Ja, sen måste jag veta allt. Men eller, jag måste inte veta allt, men jag måste i alla fall kunna guida de som vet lite mindre än jag.
19: Det är samtidigt så kort om tid, så att du är förlåten att du inte har läst på.
11: Ja, fast så kan man inte. Nej, så kan man inte ha det. Men vi brukar också försöka, vi speedläser ju ett verk. Förut hade vi i alla fall vi hade 48 24 eller 48 timmar på oss att göra ett program.
17: Ja.
11: Men då jobbade vi dygnet runt. Ganska mysigt och intensivt. Men nu blir det som sagt live på torsdag.
18: Men är det ofta som, eller händer det ändå ibland på riktigt att du typ inte har hört talas om?
11: Det händer ju ganska ofta, förstås. Det kommer ju alltid finnas fler böcker man inte har läst än man har läst.
18: Såklart.
11: Det är ju
17: det är så synd
11: faktum.
17: Att det är så.
11: Ja.
17: Men Patrik, du har ju varit i förlagsvärlden. Hur stort är det där? Alltså, sitter ni och följer så oddslistor?
19: Absolut.
17: Bettar det... själva rent utav? Lägger in en hundring?
19: Ja, inte bettar. Men däremot så samlas förlaget på... Senast jag var på Norstedt så satt vi i ett särskilt konferensrum. Och så sitter man där. Och jag hade turen ett år när jag jobbade så fick vi priset. Vi, just man säger så. Fick vi priset.
11: Ja.
19: Annie Ernaux fick Nobelpriset. Och då tyckte vi att det också var vårt. Och det var ju... Det var ju helt magiskt roligt. Alltså det är klackarna i taket.
17: Ja, såklart. Ja.
19: Och så ska champagne vara varm. För man kan ju inte ha lagt den på kylning.
11: Nej,
19: eftersom
11: nej.
19: Då har man ju jinxat.
17: Den ska vara lite dammig, långt in i någon förråd. Den har legat i flera år.
11: Ja. Men det betyder ju ganska mycket för förlagen att hova in en Nobelpristagare. Som ju också innebär att man kan ge ut andra författare. Och att andra författare söker sitt liv. Så det har ju en väldigt fin spridningseffekt i litteraturen överhuvudtaget.
18: Ja, verkligen.
17: Och en finansiell påverkan kan man säga då.
11: Ja, det råder ju brist på det i just vår bransch.
17: Men apropå pengarna då, prissumman höjs i år med 1 miljon.
11: Vad är det, 11 nu?
17: 12! 12 miljoner får man. Mm. Var jag så, vad gör man med dem? Man tänker ju kanske så att det går tillbaka till forskningen. Har jag undersökt lite här, då visar sig att man får göra vad man vill med pengarna. Och många skänker då till ny forskning. Knut Hamsun piffar upp sin trädgård. Någon anlag en 740 kvadratmeter stor krocketbana.
11: Så det har... Man har köpt bilar. Och ja. Det. Men vetenskapsmännen och kvinnorna brukar ju oftast investera tillbaka i vetenskapen. De brukar ju också vara ganska framgångsrika... redan när de får priset,
17: ja,
11: kan man
17: sant.
11: Säga.
17: Men det är ju kul, tycker jag, att man får göra vad man vill. Det är ju roligt att se Malala i en Ferrari.
11: Mm.
17: Eller?
11: Mm. Ja, absolut.
17: Ja. Det blir inga tyvärr 12 miljoner idag till någon av er. Däremot så kommer vi få tre spaningar. Och det är lika bra att vi drar igång direkt, eller?
18: Det tycker jag.
17: Och då är det väl lika bra att du börjar, Björn.
18: Ja, det tycker jag också. Då ska jag säga så här att här sitter vi i studion. Jessica Gedin, tydligt namn. Det är lätt att förstå vem man menar. Patrik Hadenius, det är heller ingen som blandas ihop med någon annan. Däremot Josefin Johansson, då undrar jag, har du ofta blivit förväxlad med andra Josefin Johanssöner?
17: Ja, det finns någon annan som dessutom skriver kanske lite barnböcker och manus och sånt. Det är förvirrande för många.
18: Ja, du ser. Och kollar vi bara på våra förnamn här inne, Jessica, Patrik, Josefin och Björn, så gissar jag att vi alla har gått i klass med, eller i alla fall känner någon som heter samma sak som oss. Det är ju så. Men det här är snart historia. För det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Om vi börjar med första exemplet då, som är förnamn, så finns det för det första många fler namn i omlopp idag än vad det gjorde förut. Det finns idag över 200 000 registrerade förnamn i Sverige om man räknar med olika stavningar. Och det här är en enorm ökning jämfört med 1950 när alla hette Lars.
20: Just det.
18: Kvinnor alltså, som män.
20: Ja, namnställsalmanackan är så förlegad.
18: Ja, exakt, exakt. Och det är också så att även de vanligaste namnen blir ovanligare, om ni förstår vad jag menar.
19: Ja.
18: Det är bra.
19: jag tyckte det behövdes en bekräftelse där.
18: Ja, nej, men det är knappt att jag hänger med själv här. Men under 50-talet då fick typ 5-8% av barnen det vanligaste namnet varje år. Lars och Maria oftast. Idag får endast 1% av barnen det vanligaste namnet varje år. Förra året var det Noah och Vera. Så även om man har det just nu vanligaste namnet i Sverige, så är man ändå fortfarande relativt unik, precis som svenska föräldrar verkar vilja ha det.
17: Och de här siffrorna, de har du räknat ut själv, hittat på olika...
18: Jag har bara chansat.
19: Ja, alltså, skjut ifrån höften, det tycker jag är...
18: Det är känsla.
17: Känsla, okej. Okay.
18: Nej, jag har läst en artikel. I DN faktiskt. Ja. Dessutom är det så att ungefär vart 13:e barn får ett förnamn eller en stavningsvariant som de är helt ensamma om. Mm-hmm. Alltså ett namn som ingen annan heter. Så om vi Gud förbjuder råkar döpa våra barn till samma namn som någon annan, så kan vi i alla fall krångla till stavningen så att den blir unik.
20: Jag träffade en Niklas i sommar med liksom väldigt mycket Q och Z.
18: Ja,
17: oj, wow.
18: Ja, just det. Jag hade skrivit upp här Karl, Q-A-L.
19: Ah, det är snyggt.
18: Verkligen. Varför är det så här? Ja, det var väl för så här att när du bodde i Nordmaling på 1800-talet så var det aldrig några problem med att heta Karl Olsson. Alla visste vem du var Karl Olsson helt enkelt. Men när du efter urbaniseringen klev in på den stora fabriken i Göteborg och mötte 7 andra Karl Olsson, så blev det lite krångligt och så började folk kalla dig för Kalvsyltan Olsson istället. Och där och då kände du att det ska min son slippa, så då döpte du honom till Metodius istället. Och så tog du efternamnet Bergström, vilket kändes exotiskt på den tiden.
17: Men Metodius Bergström lever och frodas, nej?
18: Ja, det vet jag inte vad han gör. Ingen aning, men han är ovanlig i alla fall. Och det här leder oss då in på det andra exemplet, vilket är vad som håller på att hända med våra efternamn då i Sverige. Och tittar man på de 16 vanligaste efternamnen i Sverige så är samtliga sonnamn. Det kan du vara stolt över där, Jossan.
17: Tack så hjärtligt.
18: Men de har alla blivit färre. På 20 år har antalet Anderssons minskat med 34 000. Karlsson har blivit 20 000 färre och Nilsson har blivit 14 000 färre.
17: Ja, det är ganska stora siffror.
18: Ja, ganska mycket, ja. Och när man gifter sig till exempel så är det mycket vanligt att sonnamnet åker på tippen. Antingen för att man väljer att ta partners något mer exotiska Bergström, eller, vilket blir mer och mer vanligt då, att man tar ett helt nytt gemensamt efternamn och inte sällan ett helt nyskapat sådant.
20: Förlåt, jag måste bryta in här med kanske den roligaste nyheten jag har läst i hela mitt liv. Och från när Robinson Robban bytt namn från, vad nu hette, något sonnamn till Drakwind. Vilket var först också en så jättekonstig hybrid mellan svenska och engelska. Men sen bytte han också tillbaka efter ett litet tag. Och då ringde journalisten upp honom och frågade hur det här kom sig och så. Och sen slutade hela intervjun med att journalisten bara är så här, ja, så du har alltså betalat 600 kronor för att heta Jonsson, eller vad det är. Då Robinson Robban bara, ja.
19: Ja, rimligt.
18: Ja, men det, nej, det var verkligen inte förlåt. Det tillförde
20: det var starkt
18: mycket.
20: För mig.
18: Ja, det var... Ja, var det alltså Drakwind med W?
20: Drakwind, ja.
18: Mm. Jättebra. Ja. Jättebra.
19: Det är nu är det ledigt igen alltså.
20: Ja, nu är det ledigt.
19: Ah, up for grabs.
18: Ja, förresten, något som jag tycker borde öka i popularitet om man vill vara unik, det är ju att heta sonnamn i förnamn istället. Det är ju vanligt i engelskspråkiga länder. Jackson Pollock, Harrison Ford eller Anderson Cooper på CNN.
19: Men det är inte tillåtet.
18: Det är inte det?
19: Nej.
18: Ja, men alltså, du ser...
19: förnamn får inte vara efternamnsliknande.
18: Okay.
19: Lärde vi oss när vi skulle döpa vår första.
18: All right, för ni försökte döpa honom till Nilsson Mandela.
19: Precis. Mm. Ja. Ungefär. Ungefär.
18: Ja. Ja, då skulle ju människor kunna behålla sina namn, tänker jag, men byta plats på dem om det hade varit tillåtet. Så då får vi försöka göra det tillåtet då, helt enkelt, Patrik. För då skulle du kunna heta Johansson Josefin istället.
1: Mm. Ja, det, ja, helt okej, okay, tycker jag.
18: Helt okej, okay, tycker jag också.
19: Det var så krångligt det skulle vara.
18: Men unikt. Att, men unikt.
19: Nej, det är tvärtom. Hur menar
18: särskilt,
19: du tvärtom?
18: Särskilt om det är olagligt. Tydligen så är det så också att svenskar byter efternamn i större utsträckning än människor i våra grannländer. Och framförallt så verkar det då handla om det här om att man vill vara unik. Man ska ha sin egen signatur, helt enkelt. Och vet ni vad? Jag förstår verkligen grejen med det här. För jag är också fast i det här med att ett namn ska vara unikt för personen. Och det insåg jag häromdagen när jag läste en otroligt bra barnbok på rim. Att köpa en sked, heter den. Och har ni inte läst den så kan jag verkligen rekommendera den. Superbra. Och vem har skrivit dessa fenomenala rader, tänkte jag. Och blev nästan provocerad när författaren hette Nils Andersson. För det finns över 3000 Nils Andersson i Sverige. Och hur fan ska jag kunna googla efter honom och ta reda på vem det är? Och till och med när jag kombinerar med hans titel Nils Andersson författare så kommer jag ändå inte ner på en individ. Det är för vanligt, helt enkelt.
19: Det är agoglist, som det heter.
18: Ja, exakt. Mm. Och det leder mig in på det tredje exemplet på vårt behov av unika epitet. Och nu lämnar vi namnen därhän och går in på just våra titlar då istället. Så trenden säger att vi helst inte vill heta Patrik längre, no offense Patrik. Vi vill helst inte heta Johansson längre, no offense Jossan. Men... för att ytterligare förstärka vårt unika ID, så att säga, så vill vi heller inte ha en för vanlig yrkestitel. Det är helt ute att jobba som säljare, till exempel. Inte själva yrket förstås, folk säljer grejer som aldrig förr. Men nu heter det ju istället Principal Business Development och Market Penetration Executive. Eller Commercial Go-to-Market Lead and Enterprise Account Architect. Eller lyssna på de här titlarna som alla finns. Content Creator, Content Strategist, Content Manager, Content Producer, Content Specialist, Content Lead, Content Director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt, kan man säga.
20: Det är ganska vanligt också att när man ställer den där följdfrågan, jaha, vad innebär det, så kan folk inte riktigt svara på vad de arbetar med.
18: Överhuvudtaget inte.
19: Men det kan man inte oavsett titel, tror jag. Mm.
1: Är det sant? Ska vi börja berätta? Ja, det är spaningar vi gör.
18: Ja,
1: och man...
18: ja, det är sant.
19: Ja, det är den mest existentiella frågan man kan få. Och vad, liksom, vad gör du?
18: Ja, och det räcker inte att vara chef längre. Man måste vara head of det ena eller det andra. Head of Enterprise Revenue Ecosystems and Commercial Alignment, till exempel. Vad gör en sån? Det vet jag inte. Men jag kan nästan lova dig att vederbörande inte heter Linda Karlsson, utan kanske snarare Strips Frisbert eller något sånt.
19: Varför är alla titlar på engelska dessutom?
18: Det är ju verkligen oklart.
19: Ja.
18: Det borde ju du svara på.
19: Ja, men det kommer i min spaning.
18: Ja, perfekt. Vi har även börjat med den här tituleringen privat, har jag märkt. Häromdagen så hörde jag talas om någons barns gudbror, till exempel.
1: Wow! Va?
18: Gudbror, vad är det? Är det ett syskon med Jesuskomplex? Eller är det mer så här, det här är min gudbror? Sen har vi plastpappa, låtsassyskon, medföräldrar och hundpappa och gammelmatte och fan och hans moster. Det sistnämnda är dock vad jag vet inget som används som titel. Det här är min fan och hans moster. I så fall säger man väl snarare, det här är mitt fan och hans moster.
1: Just det.
18: Varför nu han har med sig sin moster, det vet jag inte. Jag känner att vi har kommit från ämnet. Vad håller vi på med? Jo, titlar även privat. Så specifikt som möjligt. Det här är inte bara min kompis, det här är min träningskompis.
1: Ja,
18: och så vidare.
1: Det.
18: Framtiden?
1: Ja, absolut.
18: Ja, det här är nog den mest självklara framtidsspaning jag har gjort, tror jag. Och det är en tvåstegsraket. För det första som kommer hända är ju att min sorts efternamn, den här ursvenska sammansatta namnet av två olika grejer som har noll med varandra att göra, Edgren, Berg, Dal, Holm, Lund, Lindström, kommer gå samma öde till mötes som sonnamnen. Bort med dem. Sen kommer det också finnas 10 miljoner olika yrkestitlar så att allas arbete låter lika unikt som deras namn. Men sen, i steget efter det, ja då känns det ju helt självklart att Anna Johansson har blivit så exotiskt att det börjar öka i popularitet igen. Mm. Då vill alla heta det. Så Nils Andersson, författare, kommer vara extremt eftertraktat. Medan Siam Långvätare, content producer, kommer kännas alldeles för vanligt. Och själv överväger jag att byta namn till en QR-kod.
20: Ja, också bra. Mm,
18: med tillägget The Artist Formerly Known As.
19: Åh.
20: Ja, men en framtid att se fram emot, det ser jag det.
18: Ja.
20: Tack Björn.

0: Vi håller på med spanarna. Det är det vi sysslar med i kanalen som heter P1. Björn Edgren, du berättade just att Strips Fisbert kommer vara det vanligaste namnet i Sverige inom några år.
1: Det är troligt, absolut.
0: Och som sagt, jag tror att det kan bli kul en stund.
1: Ja, och sen tröttnar vi.
0: Ja, och sen kommer ju då Jossan Johansson vara
1: absolut.
0: Det alltså, nya roliga.
1: Va? Du ligger så bra till där så att...
0: Ja. Mm. Men jag får bara hålla ut.
1: Du ska hålla ut.
0: Ja.
2: Det är alltid det. För att vara trendig så gäller det bara att hålla ut. Ja. Förr eller senare träffar...
3: Jag som ansiktsblind funderar nu på att också bli namnblind.
1: Ja, hur skulle det funka?
3: Att jag bara inte känner igen varken hur folk ser ut eller vad de heter.
1: Du känner dem bara inte.
3: Så är det.
0: Jag tycker det här är perfekt uppladdning. För nu vill jag nämligen höra vad du har att säga. Jessica,
3: ja. Det vill ni säkert, för Ig Nobel-galan gick ju av stapeln för några veckor sedan. Priset som går till vetenskap som först får dig att skratta och sen att tänka. Jag är då ledsen för scenspaning. Jag kan eventuellt vara den enda som är ledsen för det eftersom det är jag själv som har utnämnt mig till liksom, den som alltid ska redovisa vad som har försiggått i Ig Nobel-spaning. Men jag tänker att ni har längtat efter min analys ändå. Typ hållit andan av spänning. Trogna lyssnare vet ju att jag är galen i det här priset av många anledningar. Dels är det då min obesvarade kärlek till vetenskapen och dels är den här galan ett kondensat av allt som är bra i världen. Nyfikenhet, kunskap, samarbete, humor och hopp. Men med det sagt så kom årets gala med en lite deppig twist, för den priset brukar ju delas ut på Harvard i Cambridge, Massachusetts. Men i år så har de varit i Zürich för att pristagarna som då kommer från hela världen har inte vågat resa till USA.
1: Oj, just det.
3: Det var smärtsamt tydligt redan förra året, för då kom bara 6 av 10 vinnare. Och Mark Abrams, som då är värd för priset, har sagt att ja, men det har blivit för farligt för gästerna att komma. Och vi kan inte med gott samvete be vinnare eller internationella journalister att resa till USA. Så ny plats alltså, men samma gamla pappersplanskastning, opera, riktiga Nobelpristagare på plats och förstås underbar forskning som belönas med ära, diplom och 10 biljoner zimbabwiska dollar.
1: Det är bra.
3: Och ett axplock då bland priserna i år. Fysikpriset gick till ett forskarlag som studerat hur man skapar en stänkfri urinoar. Och svaret är att vinkeln på strålen ska understiga 30 grader. Mycket viktig forskning anser jag som har en arbetsplats med könsneutrala toaletter.
1: Men strålen kan de väl inte styra?
2: Nej, det är
1: väl...
3: man kan vinkla, ja, men de strålen. Det finns grejer, ni har grejer att vinkla i alla fall.
1: Ja. Jo, men då är det inte så mycket de som har gjort något, tänker jag.
0: Men... Nej, men de har väl bara höjt
1: de har satt upp en skylt bara. Håll
0: den skulle väl vara jättehögt upp.
2: Det är genialiskt faktiskt.
3: Ja. Medicinpriset gick till forskning om hur man snyter sig på bästa sätt. Och om ni vill veta hur man gör det så tar man en näsborre i taget och snyter med kraft. Och det ska vara en lång utblåsning.
1: Mm. Mm.
3: Fredspriset gick till en grupp forskare som visat att vi uppskattar vänner som är taskiga mot folk vi ogillar. Och priset i luktsinne gick till en studie som handlar om att föräldrar tycker att deras bebisar luktar jättegott men att deras tonåringar luktar sådär. Och Perna Roskin talade om ekonomipriset för några veckor sedan, det där med att överklassen inte skyggar för att stjäla godis från barn. Men jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Eller som definitionen lyder, icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun-mot-mun-kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar och utan överföring av föda. Det är definitionen.
0: Det är ganska bra, man får det tydligt framför sig.
3: Ja, för de har då studerat inte bara människor utan också myror, fåglar och isbjörnar.
2: Kysser alla dem varann?
3: Ja, de har då, förlåt, en icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun-mot-mun-kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. De har då kommit fram till att neandertalarna förmodligen kysste varann. När man har studerat DNA i plack så ser man att neandertalare och människor har delat orala bakterier. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
0: Okej,
2: okay. Det,
0: ja, det är en stund sedan.
3: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varandra, i alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande. Ni minns väl er första kyss?
1: Ja, ja. Alltså, ja. Självklart.
3: Ja, är det någon som vill vittna?
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte på att man kände de här knottrarna på tungan extremt mycket mer än vad man hade trott.
0: Okej. Dina eller personen?
1: Den andra.
3: Ja, okay. Ja, jag förstår. Är det någon annan som vill dela med sig?
2: Ja, jag minns. Det var i Göteborg och i en skog.
3: Ja,
0: det var i Björnaryd.
3: Ja. Alltså fantastiskt. Alltså, jag trodde att jag skulle svimma. Knäna vek sig på riktigt. Det var det bästa som hänt mig i mitt liv dittills. Och kyssens betydelse är ju stor, inte bara för oss personligen. Vi har ju också viktiga kyssar genom historien, från Judas kyssen till Britney och Madonna på MTV-galan 2003.
1: Men, är det de två viktigaste skulle du säga?
3: Men jag tänkte att det var ändå en bredd. Det sa något.
0: Det är ett spektrum. Ja,
3: men kyssen har då de senaste åren börjat bli en utrotningshotad verksamhet. Och det här måste vi göra någonting åt, tycker jag. Men hittills har kyssnyheterna varit ganska nedslående faktiskt. Den 13 februari är tydligen kyssens dag.
2: Och, 13 februari?
3: Ja, dagen före då Alla hjärtans dag. Och på den dagen i år sattes rekord för flest kyssar, eller faktiskt pussar snarare, på 30 sekunder. Då den brittiska journalisten Joshua Saunders pussade sin tjej Jenny Troy 146 gånger. Och det var inte kul att se. Alltså, hon ser så obekväm ut, och hans pussande kan väl snarast beskrivas som något slags invasivt pickande på hennes kind. Inte särskilt sexigt.
0: Det låter henne inte så mycket, 146.
3: På 30 sekunder.
0: Ja, jo, mer.
1: Snabbt är det ju.
0: Men då är det, inte, då är det som du säger, något annat.
2: Då är det exakt.
3: Men nej, det var inte hett.
1: På kinden.
3: Ja, nej, jag vet. Det var inte hett. Ni hör
2: det är lite
3: ju.
2: Mer så här guppig, liksom. Ja, nej.
0: Det måste bli svampig på kinden när man tar emot.
3: Nej, men hon såg liksom obehagad ut på ett sätt som...
2: Men det var ju ingen överföring av flöde i alla fall. Så det stämmer in på en del av definitionen.
3: Det stämmer in på en del av definitionen. Men det är inte så mycket mun mot mun då.
2: Nej.
3: Forskning visar att den optimala kyssen varar i 6 sekunder. För då hinner man helt enkelt sluta tänka på annat och koncentrera sig på själva kyssen. Kyssar har också hälsofördelar om man är intresserad. Bortsett från det uppenbara då, att knäna viker sig och man blir väldigt lycklig. I alla fall om det är en bra kyss med någon man vill kyssa. Men det kan också förebygga hål i tänderna, sänka blodtrycket, stärka immunförsvaret, bränna kalorier. Men då ska det nog till en långtradare, för det är mellan 2 och 26 per minut.
0: Oj.
3: Och om man kysser någon minst 7 gånger i månaden så kan man också sänka sitt kolesterol.
0: Oj, det var väl bra.
3: Ja, det är väl jättehärligt.
2: Verkligen. Va? Och tänk om man är olika lång också, då måste det också bli mycket bättre om man liksom behöver böja
3: sig. Du menar för kalori?
2: Ja, exakt. Kliva upp på en stol, kliva ner, kliva upp. Ja.
1: Jag tänker att man måste ju visst spa på rejält om man ska bränna 26 kalorier på, vad sa du, 1 minut?
3: Man vet inte, jag tänker att hjärtverksamheten ökar lite grann också.
2: Ja, men man fladdrar lite i öronen och det händer mycket saker.
3: Ja, det gör det. Men tyvärr så verkar vi alltså inte kyssa varandra så länge. Tydligen pussar vi våra hundar oftare än våra partners. Enligt en studie som medgav 52% av deltagarna att de gjorde det, och andra 48% ljög förmodligen.
2: Men skulle det inte vara... Ja just det, för nu sa du puss då, för det var väl inom arten?
3: Mun
2: inte...
3: mot mun, ja det var inom arten. Ja, nej, jag vet att vi har lämnat lite den absoluta definitionen av en kyss.
0: Jag tycker om att du är paragrafryttare. Det är viktigt.
2: Vi bara visar att jag lyssnar.
3: Alltså det finns också en lista på... Det finns ju mycket så här listor på bästa filmkyssarna och bästa kyssarna i historien och så. Det finns en lista på de absolut bästa kyssarna i Marvel-universumet till exempel. Och på en ohotad första plats kommer då den numera moderna klassikern. Jag vet inte om ni kommer ihåg den, men den upp- och nervända kyssen.
1: Jo.
3: Just det. Alltså Spindelmannen och Mary Jane.
0: Jaha.
3: Det är då under Tobey Maguire Spindelmannen-tid, och Mary Jane spelades av Kirsten Dunst. Och då firar Spindelmannen ner sig och hänger upp och ner, och Mary Jane rullar upp hans mask till näsan och kysser honom i regnet. oerhört romantiskt.
2: Det är konstigt att man faktiskt minns det.
3: Ja, det gör man. Men även där, tråkiga kyssnyheter. Bakom kulisserna, rapporter säger att den här inspelningen var helt fruktansvärd eftersom regnet hela tiden fyllde Tommy Maguires näsa. Så det var snarare waterboarding.
1: Ja, han blev liksom dränkt av det.
3: Ja, och gång på gång blev de tvungna att ta om det här eftersom han bara frustade och hade på liksom dränkas. Det finns också en kyssmaskin framtagen nu för att man ska kunna kyssa varandra på avstånd i vårt allt mer digitaliserade samhälle, eller om man är väldigt långt bort från sin älskade. Det är då en liten burk med silikonläppar som sticker ut och som känner av läpprörelsen och överför dem till den andra silikonmunnen, var den nu än befinner sig. Det finns också ljud till manden snarare än smackanden. Och i ärlighetens namn kanske något av det absolut äckligaste jag sett.
0: Oj.
3: Jag fick anstränga mig, det var som Clockwork Orange. Jag fick alltså anstränga mig för att titta klart på videon. Som hotfulla, liksom tjocka maskar som bara stack ut ur burken och rörde sig på ett sätt som fick en att bara vilja gå i livslångt celibat. Alltså, ew.
2: Bli kysk istället för kysst.
3: Ja, verkligen.
0: Kommer det här säga någonting om framtiden?
3: Ja, alltså inget kan ju ersätta den riktiga kyssen eller då den icke-aggressiva inomartsspecifika interaktionen mun mot mun kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. Den är inte bara biologiskt oförklarlig ju, kyssen, utan också kemiskt magisk. Den som får hjärtat att klappa fortare, knän och vika sig och tankar och tystna. Och jag har en uppmaning, rädda kyssen. Gör det nu. Kyss varandra så ofta som du kan. Kyss en främmande man. Kyss länge eller lite grann. Stjäl en kyss när ingen ser. Kyss någon tills de ber om mer. Kyss bara en eller fler. Kyss någon farväl i hans kvarter. Kyss någon farlig eller snäll. Kyss hungrigt eller sensuellt. Kyss någon och ta in på hotell. Och kyss någon redan ikväll.
0: Mm. Puss poesi.

0: Direkt från Radiohuset hör ni Spanarna, där Jessica Gedin precis berättade om, ja, var det världens äldsta kyss som var 21,5 miljoner år gammal. Mm. Och historien fram till idag egentligen.
1: Ja,
0: och kanske framåt.
1: Lite kort och effektivt.
0: Jättebra gjort. Mm. Nu ska vi lämna över strålkastarljuset till dig, Patrik.
2: Ja, tack. Och förra veckan så var ju jag, Jessica och jag på bokmässan i Göteborg, och Spanarna var där. Vi spelade in.
0: Jag skulle på att säga jajamän, menar jag.
1: Exakt. Just, vi har redan glömt.
3: Vad gör ni där utan mig?
2: Ja, just det. Ja, men jag gick runt där på mässgolvet och det var folkligt, festligt och extra fullsatt faktiskt. För under mässans 4 dagar kom det över 100 000 personer. Det är 10 000 fler än förra året. Och det var fler läsare, fler böcker, fler författare. Myllrade, minglade, myste, träffades, trängde oss, tappade tålamodet. Och då tänker jag inte bara på den där sportiga feelgood-författaren som gick Holmgång. Ursäkta. Mm. Sorry. Ja, hur som helst. Mest var det bokglädje, men ändå inte bara glatt. För jag var på seminarier och lyssnade till samtal i montrar där det inte var lika livat. Paneler där man la pannan i djupa veck. Det handlade om läskris, PISA-resultat, AI och digital dystopi.
0: Ja, det låter tråkigt nu.
2: Ja, jo, ja,
1: det är fredag,
2: det.
1: Patrik. Ja, jag skärpar det lite.
2: Jag vet, men nu har ni varit så roliga så jag tänkte det var dags att lägga lite sordin på stämningen. Vi har tappat vårt fokus och vi överlåter språket åt AI och våra hjärnor krymper.
0: Aj då.
2: Tjo! Ja. Och jag delar den där oron och jag känner det där hotet. Och jag verkar dessutom dela den där oron och känna hotet med många omkring mig. Vi förstår att något måste göras. Nyss skulle man ju ha många bollar i luften, vara agil, stresstålig, multitaskande, trivas i högt tempo. Ja, ni har sett annonserna och sådär. Den vindflöjel som svarade snabbast var mest anställningsbar. Det är ju moderna dygder det där, och nu är de på väg ut. För det visar sig att AI är ju snabbast av alla, smidigast av alla. Tekniken är mer agil än människan, och dessutom är den ju nästan gratis. Mm. Därför blir andra egenskaper mer värdefulla, mer anställningsbara, och det är det min spaning handlar om idag. Så nu blir det lite gladare, tänker jag. Hoppas jag, i alla fall. För vi behöver bara hitta andra dygder, koncentration, tålamod, närvaro. Mm. Och på bokmässan så utbrast någon: tvivel är vår nya superkraft.
1: Mm. Oj!
2: Mm, precis.
1: Äntligen efter all den här tröttsamma självsäkerheten.
2: Ja, visst är det. Mm. Ja, precis. Så det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Minns ni Platons 2400 år sedan? Kan ni någon?
0: Om jag minns, klassisk 2400 dygd. År sedan.
2: Ja, det är en stund efter att kyssen uppfanns.
0: Ja, just det.
2: Ja, det kan man ju säga. Men klokhet.
1: Sen kom dygderna.
2: Sen kom, ja. Precis. Ja, klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons 4 dygder.
0: Ja.
2: Fina ju.
0: Ja, men det verkar ändå helt
2: och det okej. Kan vara människans chans mot AI. Mm. För när maskinerna vänder kappan efter vinden, det vet ni ju, ni som har pratat med AI, hur den gör det hela tiden, och de är ju orättvisa och måttlösa hela tiden, så blir mänsklig klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet åter på modet. Och på bokmässan så såg jag tecken på att vi faktiskt fattat galoppen, eller snarare saktat ner till långsam lunk. Mitt första exempel är den nya översättningen av Nya Testamentet.
0: Mm. Mm.
2: Den lanserades med fanfar inför rekordpublik på bokmässan. Det lär ha varit 1000 personer på plats när man släppte och liksom avtäckte de här nya översättningarna. Den förra bibelöversättningen, som nu då ska fasas ut, den hade ledord som begriplighet och vardaglighet. Och en del tyckare tyckte att det var alltför slätstruket och lättviktigt. Det kan jag själv tycka är lite hårt eftersom jag gillar begripligt språk. Men visst klingar Fader vår lite skönare än vår fader. Kanske, eller? Jag vet inte. Vad tycker ni?
3: Jo, ja, den här nyare varianten är mer svårbegriplig, tycker jag.
1: Ja, lite urvattnad och hänger inte heller ihop med att vi har haft det här som talesätt.
0: Ja, så, ja, men det är någonting man gillar med att kyrkan ändå har varit likadan sedan medeltiden på något sätt.
2: Ni har tyck-
0: värderingarna ni har kanske ändras lite.
2: Ni har tyckarna med er, i alla fall. Men den nya översättningen som lanserades då på bokmässan har gått tillbaka till de gamla grekiska texterna och analyserat de senaste forskningsrönen. Och det ger ibland därför ett kärvare och mindre genomskinligt språk.
1: Det var spännande, jag också läst på eftersom jag då hamnade i ett rabbit hole med Judas kyssen. Att den också har omdefinierats.
2: Precis.
1: Efter att man har läst om

0: språket kräver lite mer av läsaren. Man kommer liksom stanna upp lite sådär.
1: Men kommer inte säga de tre vise männen? Kommer säga de tre vise magerna?
0: Alltså, om jag förstått, de tre vise männen försvann redan i förra. De heter nu bara vise män i förra bibelöversättningen.
2: Antal.
0: Och nu har
2: män
0: de blivit mager.
2: Män av oklart antal.
1: Exakt. Ja. Som inte är visa heller längre. Utan
0: nej,
1: det ingår ju
0: de är mager. Bara... Alltså en mager är verkligen vis och lärd och tittar på stjärnorna. Men man vill helt enkelt gå tillbaka mer till ursprungstexten. Och då är de inte vise män utan de är mager. Och det är ju en titel... Alltså, Björn, det här är ju för dina titlar en jättebra titel.
3: Ja. Executive Mager Creative.
2: Det finns ju också något rimligt med att inte avmystifiera språket när det handlar om religion som väl ska vara mystisk i sin kärna egentligen.
3: Det, verkligen.
0: Ja. Men inte bara på mässan möter man den nya tiden. Mitt andra exempel handlar om andra möten. Jag är bjuden till en konferens nästa vecka och det är inget sånt där kort frukostmöte med gott om tid för mingel och nätverkande, utan det var en konferens från morgon till kväll. Långa inlägg, korta bensträckare, det är oklart när man ska hinna gå på toaletten. Och jag fick ju en chock när jag såg det här programmet, för man har ju vant sig vid att det nu bara ska vara liksom frukostfralla och sen 10 minuters någonting. Men sen förstod jag ju, det här är en konferens för koncentration, fördjupning. En konferens i tiden helt enkelt. Och när jag googlar så upptäcker jag att det här är trenden verkligen. Alltså min endagskonferens är snarare kort jämfört med vad man hittar. Och ni anar, om du trillar ner i Judas rabbit hole, alltså när man börjar googla konferenser som pågår. Det var ju så roligt, vad mycket roliga.
1: Du sken verkligen upp nu, Patrik.
0: Ja, men det var
2: precis, alltså... Här har vi lite olika preferenser, Patrik, hör jag, vad som är kul en fredag. Men
0: nej,
2: absolut.
0: Men alltså, den nordiska nätverksträffen för kärade byggnader på 3 dagar.
1: Oj!
0: Ja,
1: eller
0: hur? Alltså, ja, du förstår.
3: 100%.
0: Ja, precis.
2: Nej, nu ökade pulsen.
3: Ja, jag vill dit.
0: Ja, ja. Och det var också en 9 dag om svarta hål. Lite vad som händer när de krockar.
3: Lite långt nu, men...
0: I september samlades forskare på en konferens ordnad av Nordita, som är Nordiska institutet för teoretisk fysik i Stockholm, och de ville fördjupa sig i bakgrundsstrålningen och bättre förstå det tidiga universum. Det krävde ett program på 3 veckor. Det är ändå en konferens.
2: För det här är ju verkligen inte alls för att folk vill åka iväg tillsammans och bo på hotell och ha lite...
1: Gå på spa.
0: Men det är det som har blivit inne igen. Det är det, alltså, om vi ska fördjupa oss och... Förr skulle vi vara agila och effektiva. Nu förstår vi att det där är...
2: Jag tänker
0: är...
2: att på under 9 dagars konferens om svarta hål, då hinner man hitta någon att kyssa, tänker jag. Ah, och att det är det konferensen ändå har som sin svarta, svarta själ.
3: Men 3 veckor, där börjar det bli. Vem vill åka på konferens i 3 veckor?
0: Nej, men det är ju underbart. Alltså en astrofysiker sa så här, knepet är inte att tänka hårdare utan bredare.
3: Ja.
0: Bra, tycker jag.
3: Tid är ju relativt.
0: Eller hur?
3: Det gänget också.
0: Mitt tredje exempel är alla mobilfria platser. Ja, förlåt. Mitt tredje exempel är i alla fall alla mobilfria platser som poppar upp. Nu råder det ju mobilförbud i grundskolan sen 1 augusti och barnen är ju redan med på noterna. Men hur är det med mamma och pappa? Jag läser idag också Dagens Nyheter och där berättar läraren Helena Thorhage. Hon tror att barnen kan tycka att det är lite spännande att vara onåbara och upptäcka världen själva. Oron är föräldrarnas, säger hon. För det är föräldrarna som behöver öva. Och därför växer det nu fram kommersiella aktörer som arrangerar telefonfria retreats. Och i september var det ett företag som ordnade en telefonfri weekend på Justerö. Tänk, det kan väl vara härligt. Och de har också...
2: Det är en weekend. Förlåt, jag hörde vad du sa nu. Nu föll det ner. Jag har redan gått in i fredagsmode.
0: Men du kan få komma på deras telefonfria läsning.
2: Tänk att weekenden kan bli längre än med.
0: Ja. Ja, men då den telefonfria läsningen, då möts man och stoppar undan mobilen och så läser man tyst tillsammans i en timme. Så det är kul grejer.
1: Ja, och då vill man ju veta, kommer det här bli ännu mer i framtiden?
0: Ja, men ju mer medvetna vi blir om uppmärksamhetstjuvarna och AIs överlägsna snabbhet, desto mer kommer vi acceptera begränsningarna. Mobilförbuden kommer ju följa i rökförbudens spår, så det blir mobilförbud förstås på restauranger och i kollektivtrafiken, även på perrongerna. Och för att träna vår uthållighet ska vi inte bara ha långa möten, utan vi går på hjärngympa och spela Scrabble och Monopol och Risk och testa vårt tålamod och får oss att tvivla. Och då, när tron vacklar, läser vi Bibeln. Förstås i den första originalöversättningen från 1526. Fader vår som är i himmelommen, helgat varde ditt namn. Och vi kommer gå tillbaka i stavning, vi kommer införa pluralformer på verb. Vi införa, alltså inte vi inför, ni förstår, pluralformen där, va? Ta tillbaka de gamla kasusböjningarna.

0: Och givetvis inför vi åter tre genus. Allt för att det ska bli lite jobbigare. Vi ska tänka lite djupare. Han, hon och det. Hjärtat, det slår. Men skogen, han susar. Och spaningen, hon flyger.
1: Alltså, otroliga framtidsvisioner ni har gett mig idag. Eller? Jag är bara glad.
2: Det är därför vi är här, vet du.
0: För din skull,
3: det är vårt jobb.
1: Ja, men att det har varit så ljust och fint och man bara bra idé, skvättfria urinarer har nämnt. Så
0: hur, det var det som drömmen. Satte sig.
3: Det var det, ja, det är drömmen.
2: Ja. Ja, jag vill verkligen åka på konferens om kärade hus, känner
0: jag. Ja,
2: det tyckte jag
0: tre dagar med övernattning.
1: Ja, det är otroligt. Jag kan bara tacka och ta emot det här. Snabbt nu innan helgen är igång så ska jag bara berätta lite tråkiga nyheter. För att nu i helgen så gör radiobilarna på Liseberg sina sista varv efter 99 Nej. År. Ja,
0: vi tyvärr, som hade så kul.
1: Har funnits där sedan 1927, en nöjesparkens äldsta åkattraktion. Nu ska den bort. Känslor?
3: Alltså besvikelse, sorg, vrede.
0: Var det där man kunde ha sin första kyss kanske? Mm. I radiobilarna? Nej, det var det inte. Det var i den här tunneln.
3: Kan man väl.
0: Ja. Men...
2: Jag har aldrig gillat dem. Jag tycker det är jättebra att de stängs.
1: Okej, lite andra åsikter här i lokalen. Ja, men ni kommer inte vara där och köra sista ärevärv då och liksom vinka hejdå till dem.
3: Jag hade gärna velat, om jag hade vetat det hade jag kunnat tänka mig att ta en tur.
1: Jag märkte att jag verkligen drog ner det här nu. Du var på gott humör och nu så tåras.
3: Nu är helgen, weekenden. Hur lång det än blir förstörd.
2: Jag är supernöjd.
0: Veckända kan vi säga.
1: Okej, för att dra upp sinnet igen så kan jag meddela att de kanske, de överväger eventuellt återuppväcka bilarna någon annanstans.
2: Nej!
0: Det var som när Liseberg skulle lägga ner Flumride och så gjorde man inte det.
1: Nej, du vill att den skulle bort.
0: Va? Flumride?
1: Ja.
0: Nej, men det var ju samma, det var också så här, man säger att man ska lägga ner något och så blir det protest. Alla utom Björn protesterar och så.
1: Björn sitter och skadeglad. Haha, Flumride, bort med
2: det. Nej, den Flumride rör ni inte.
0: Tar du alltid den här positionen i alla sociala sammanhang?
2: Det, du får testa mig.
3: Det är radiobilshotare, så det var det du kom ut som.
2: Ja, fy. Ja.
1: Hörrni, tack för era åsikter. Hur mycket de än sticker ut. Jag är jätteglad för att få höra dem. I panelen idag satt Patrik Hardenius, Jessica Jedin och Björn Edgren. Ljudtekniker var Sussi Martinsson. Producent Märta Mystener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och nu har det blivit min favoritstund på dagen. Nämligen sista jassen innan helgen.
3: Yay.
1: Ja, ni är sugna va? Jag kan berätta att det blir Nunca Mais, som förmodligen betyder aldrig mer på portugisiska. Så att ni kommer aldrig mer behöva åka radiobil, Björn, jag lovar.
2: vanligt efternamn inom kort.
1: Det är Emily Remler som framför den. Nu säger vi hej då!
3: Hej då, trevlig helg!

0: Det här var en repris av gårdagens direktsända program. Så ska vi höra en liten bit ur en ny programserie i vår grannkanal P4. Hårdrock i P4 med Björn Lindberg. Det första avsnittet tillägnas gitarristerna. Björn får sällskap till skivaffären av gitarristen och sångaren Conny Blom från Electric Boys.
1: Hårdrock i P4.
2: Oj, här finns det lite att gräva i skivbackarna alltså. Jag tror jag måste börja här borta faktiskt. På det. Deep Purple helt enkelt. Richard Blackmore är ju ändå guden av Fender Stratocasters, tänker jag. Även om Jimi Hendrix är ju ändå före honom. Men för mig var det något speciellt med Richie. Jag älskar hans sound och jag står och håller här nu i Made in Japan speciellt. Då när jag hörde den och ända fram till nu och förmodligen tills man kolla vipsar så är det någon sorts idealiska soundet. Så ska en strata låta. Det är en klar favorit alltså. Ja, sen står vi här med Zeppelin, Jimmy Page, också fantastisk gitarrist. Inte någon teknisk virtuos, men han var ju producent och såg helheten och kom upp med magiska riff. Det är roligt med honom att han hade ju så jävla långa armar, kom jag på senare. Så han kunde ha sin Les Paul ner vid knäna verkligen. Och sen så har ju alla velat liksom ha det för att det är så coolt. Men de flesta når ju liksom inte ner. Men för honom är det ganska naturligt tror jag.
0: Hör Hårdrock i P4 ikväll efter 9 och i Sveriges Radios app. Nu ring P1 reder ut. Programledaren Steffen Renklint kartlägger denna gång sällskapsdjurens avtryck på miljö och klimat med start bakifrån.
3: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår vi ifrån det Ulla Hedström Ellis i Norrtälje sa i Ring P1.
4: Jag hörde på nyheterna om hur vi ska äta rätt och odla rätt för att spara på jordklotet. Jag ser många hundar och katter som lyxvaror, skrytobjekt och onödigt. De skitar ner, de äter en massa mat. Hundar och katter ska ha ett jobb. Katter kan jaga råttor på landet och hundar ska ha ett jobb som blindhund, epilepsihund och kanske hundar för ungar med en massa svårigheter i livet.
5: Hallå, Steffen Renklint.
3: Jag har ringt upp Ulla Hedström Ellis. Och när jag berättar att jag ska kolla upp hennes påstående om sällskapsdjur ursäktar hon sitt brinnande engagemang i frågan med att det varit hennes käpphäst i flera år.
5: När jag kör igång då får inte folk en syl i vädret. Och jag tror också att vissa människor tror att jag är helt galen.
6: Ja, men vet du, jag tror inte det. Och jag hörde detta och tänkte att jag vill ta dig på allvar. Men jag vill kolla upp om det verkligen stämmer.
5: Ja, man lär ju varje dag någonting. Men jag tror jag har rätt utan att veta.
3: Ja, vi får väl se. Frågan är alltså hur stora miljö- och klimatbovar sällskapsdjuren är genom att skita ner och äta en massa mat, som Ulla uttryckte det. Jag börjar bakifrån.
7: Så nu till en riktig sommarplåga, nämligen hundbajs som inte plockas upp.
3: Det här är ju en ständigt pågående debatt. Men hur ofta händer det egentligen? Inga är ute på promenad i Umeå när jag frågar henne hur stor miljöbov hon tror att hennes hund Nova är.
8: Ja, det var lite svår fråga, men i alla fall när jag tänker självaste bajset så plockar vi alltid upp i alla fall. Men det är ju klart det blir sopor som ska brännas och så där.
3: Sant. Och en hel del bajspåsar blir det i Sverige. När djurförsäkringsföretaget Agria bad Novus undersöka saken svarade 77% att de oftast plockar upp bajset efter hunden. Bara 3% tar aldrig upp bajset. Det låter ju inte som en kattastrof. Nej, skämt åsido. Jag åker ut till en rabatt och kontrollfrågar en slumpmässigt utvald ansvarig för parkunderhållet. Och det blir Magnus Sjöström i Sveriges minsta kommun, Bjurholm.
9: Jag har inte sett något hundskit och kattskit liksom i, jag menar här på torget och i samhället och sådär. Så att jag tycker att medborgarna verkar sköta sig bra.
3: Japp, då vet vi det om miljöproblemen. Nu till nästa fråga.
10: Hejsan, hejsan.
3: Hej! Jag har ringt upp Marcus Langeland på statliga forskningsinstitutet RISE som har stenkoll på utsläpp relaterade till sällskapsdjur. Ulla Hedström Ellis i Norrtälje beskyllde de ju inte bara för att skita ned utan också för att vara resurskrävande eftersom de äter en massa mat.
10: Ja, det är via fodret, genom fodret som den största miljö- och framförallt klimatpåverkan kan kopplas till sällskapsdjuren. Sen kunskapsläget är ganska begränsat. Det finns inte så där jättemånga studier som har kartlagt detta. Men från en studie som är några år gammal så visar de att det totala utsläppet från hund- och kattfoder utgör cirka 1-3% av jordbrukets klimatutsläpp.
3: Jaha, i världen? Det lät ju inte så mycket ändå, eller?
10: Nej, det är ungefär, och landanvändning motsvarar ungefär dubbla Storbritanniens landyta. Men då hamnar man på länder som Mozambique och Filippinerna i landanvändning. Så att det är ju inte obefintligt, men inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
3: Ulla kan däremot få mer rätt i framtiden. Men det beror på matte och husse, inte sällskapsdjuren, enligt Martin Langeland.
10: Den största andelen av fodrets miljöpåverkan kommer från andelen kött. Och man har ju sett en trend bland många foder till hundar och katter att det innehåller mera, om man säger, finare delar av köttet istället för att använda restprodukter eller biprodukter. Mm. Det säljs också foder som har en marknadsför sig som en högre andel kött och man anspelar på att de här djuren är naturliga köttätare och det stämmer ju mer för katt, mindre för hund.
3: Katter kan inte överleva utan animaliskt protein. Hundar däremot är inte beroende av kött på samma sätt utan kan äta mer vegetariskt. Den här skillnaden gör att utsläppen från en katt är större. Men det beror på hur man räknar.
10: Klimatpåverkan från sällskapsdjuren per kilo sällskapsdjur, så är ju, då är ju katterna absolut ett större problem skulle jag säga, än vad en hund är. I och med att de har ett annat behov i fodret. Men ser man det per sällskapsdjur så är det ju skillnad då eftersom en hund väger mer och måste äta mer foder. Och då, alltså man får ju göra en beräkning på det för att se vart det slutar, vart det landar.
3: Ja.
10: Och om det ens gör någon, alltså det kanske är på tiondels decimalen.
3: Men ändå, ja.
10: Men ändå.
3: Sammanfattningsvis plockar alltså de flesta oftast upp bajset efter sin hund. Och sällskapsdjurens utsläpp är mest från foder och då framförallt kött. Men ändå bara en liten andel av jordbrukets klimatutsläpp totalt. Låt säga att vi ändå gör som Ulla Hedström Ellis vill och bara tillåter djur med jobb. Hur skulle det påverka samhället? Det skulle drabba folkhälsan negativt. I alla fall enligt professor Lena Lidfors vid Sveriges lantbruksuniversitet.
11: Man har sett att människor som har husdjur och då, särskilt hundar är mindre sjuka eller de uppsöker liksom sjukvården mindre så de kostar mindre för samhället på det viset. Och sen är det ju så det här att om man har en hund så ger det motion. Hundägare går i genomsnitt 70-90 minuter per dag. Sen så har man sett att det är en amerikansk studie att hundägare som fått hjärtinfarkt har ökad överlevnad. Och det finns en faktisk studie från Uppsala universitet, den som heter Mubanga, som gjorde en doktorsavhandling som tittade på en 12 år lång studie och såg då att 13,1% av alla människor som ingick i studien var hundägare. Och då hade de en lägre risk att dö under den tiden man tittade på det, och särskilt om man bodde ensam.
3: Även katter och kaniner gynnar folkhälsan enligt professor Lena Lidfors. Men inget av det jag fått reda på rubbar Ulla Hedström Ellis ens en millimeter i hennes åsikt. Hon tycker att man borde införa en miljöskatt på sällskapsdjur.
12: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur. Nu har vi flyttat och det är gamlingar som bor runt omkring. Och de verkar socialisera sig med varandra. Men det värsta är att de tar med sig hundarna. Och hundarna skäller och väsnas när jag försöker som 71-åring att ta med en tupplur.
3: Är allt detta argumenterande mot husdjur, är det bara för att du vill få sova din tupplur i fred?
12: Nej, det är allting sammantaget faktiskt. Det är de här hundsoptunnorna överallt. Alltså det är plast som går åt för varje gång en vovve bajsar. Och så kostnaden att tömma de här tunnorna, sätta upp tunnorna, sjukvårdskostnaderna för alla hundolyckor. Och så har vi katter som klöser och biter, och det ska vara stelkrampsvaccin. Det är mycket kostnader för samhället.
3: Vad tror du då? Får du något gehör här nu då?
12: Ja, alltid kanske jag irriterar någon. Och när folk blir irriterade, ibland de som inte stänger av totalt, de kanske börjar att fundera över att vore det inte värt att betala skatt för det vi kostar samhället.
0: Efter Ring P1 reder ut ska vi få en nyhetsuppdatering. Klockan är 10.
13: Ekot. Personkryssningen av vänsterpartisten Muhammad Ali i Borlänge är ju under utredning, och han har inte delgivits misstanke om brott. Men Ali har även fått flera personkryss i grannkommunen Ludvika, och där har det inte lämnats in några liknande rapporter, visar Ekots genomgång.
14: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
15: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
16: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skulle belägga folk som har engagerat sig och kommit ut och började rösta.
13: Och reportrar var Gustav Elving, Per Kudo och Kanadid Mohammed. Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius har stängts efter en misstänkt drönare som har upptäckts. Det här uppger landets nationella krishanteringscenter enligt public service-kanalen LRT. Objektet har inte identifierats och stridsflyg har skickats upp. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb hos Oman Air, uppger källor till CNN. Enligt källor till tv-kanalen så fanns det en oro för att piloten radikaliserats, och han hade ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. I Ukraina så har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, uppger stadens borgmästare på Telegram. De senaste dagarna har en av de andra broarna attackerats flera gånger av ryska drönare. Och attackerna mot infrastruktur i Kiev har överhuvudtaget ökat på senare tid. Region Sörmlands hemsidor ligger nere och Fredrik Gustafsson, pressansvarig på regionen, säger att de inte vet om det är ett tekniskt fel eller om det är en attack. Men här har vi också en rättelse. I förra sändningen sa vi att regionen gått upp i stabsläge. Det har den inte gjort. Så har vi väderprognosen. Det är molnigt på morgonen, förmiddagen nu här på många håll, men det ska lätta upp. Men det blir skurar i västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen 14-19 grader i söder, 9-14 i norr. Ekot, Matilda Durehed.
17: P1, Sveriges Radio.
0: Lördag förmiddagen fortsätter om en liten stund med veckans konflikt, som handlar om jakten på rättvisa i Syrien. Redaktionen följer ett fall med en ung landslagsspelare i fotboll som försvann under Assad-regimen.
18: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och det är efter 7 ikväll vi sänder norsken, svensken och dansken i P1. Nu konflikt. Programledare Fernando Arias.
19: Han är 17 år när han tas ut till Syriens landslag. En pojke från Damaskus, Amer, som spelar i ett av huvudstadens topplag.
20: Ja, Amer växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han åkte med vänner.
19: Men en kväll i november 2013 så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen.
20: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa: kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
19: Amer gör som han blir tillsagd. Han lämnar hemmet. Men han kommer aldrig att komma tillbaka.
20: På vägen grips Amer vid en kontroll tillhörande till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
19: I 11 år försöker Amers familj få reda på om Amer lever eller är död. Sen faller Assad-regimen och fängelseportarna öppnas.
20: Människor letade efter sina barn bland dokumentet som fanns där.
19: Det här är konflikt om jakten på rättvisa efter Assad-regimens fall i Syrien. Jag heter Fernando Arias.

0: Yeah. Mohammed and Tariq can explain a little bit on question two. Both of you.
1: Lina Malers är Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Var är du här?
2: Här är jag i en byggnad i norra Damaskus. För här håller de nu på att bygga upp Syriens nya rättssystem. Det är 10 kvinnor och män som sitter runt ett bord och tränas i hur de utreder krigsbrott, analyserar och samlar in bevismaterial. Och flera av de här som sitter runt bordet har själva suttit i fängelse och nu ska de utreda brotten från Assad-eran. Och de har hjälp av internationella experter. Så nu tar de nya makthavarna över ett helt nytt system som ska byggas upp från grunden. Under Assad-regimen var ju systemet nära knutet till regimen och det var korruption och inflytande från säkerhetstjänsten. Och befolkningen saknade helt förtroende för det här systemet och det var mer ett system för förtryck. Så parallellt med de här rättegångarna som nu pågår så försöker en ny kommission för rättvisa bygga upp ett nytt rättssystem. Två trappor upp i ett anonymt kontorshus i Damaskus sitter en av de personer som fått ett av Syriens svåraste uppdrag. Radif Mustafa är advokat från Kobane i nordöstra Syrien och ansvarar för arbetet med att utreda Assad-regimens brott i landets nya kommission för rättvisa. Vi kommer från statens institutioner men vi är inte del av makten. Det är bra, säger han. Kommissionen bildades genom ett presidentdekret för drygt ett år sedan. För många syrier så var det ett efterlängtat besked. Anhöriga, överlevare och människorättsorganisationer har länge krävt att de ansvariga för regimens brott skulle ställas till svars. Nu ska kommissionen försöka utreda mer än 50 års övergrepp. Från Bashar al-Assads pappa Hafez al-Assads maktövertagande 1970 fram till regimens fall. Vi ansvarar för arbetet med att ställa personer i regimens ledning och andra som har begått brott till svars, säger Radif Mustafa. I syrisk lag finns dödsstraff. Flera organisationer har ifrågasatt det och att kommissionen enbart fokuserar på Assad-regimens brott. Radif Mustafa gör en annan tolkning av mandatet och säger att inte heller Syriens andra väpnade grupper tänker han låta gå fria. Men, säger han, arbetet måste börja med de brott som drabbat flest syrier. Regimens brott utgör mer än 90%. Vi har börjat med de allvarligaste brotten, där det finns ett stort antal offer och gärningsmän, säger han. Ett år efter starten reser kommissionens medarbetare runt i Syrien för att träffa offer, samla vittnesmål och bygga fall till domstolarna. Radif Mustafa säger att arbetet pågår dygnet runt. Utan rättvisa riskerar Syrien att dras in i nya konflikter, menar han.
3: Vi är helt med det här. Om det inte sker muhasabe och musa'ale och jabr darar i Syrien, så kommer vi att vara i krig.
2: Vi är verkligen fullständigt övertygade om det. Om vi inte ser till att utkräva ansvar i Syrien kommer det att bli inbördeskrig igen. Och då förlorar vi hela landet. De första domarna har redan fallit. Atif Najib, en tidigare säkerhetschef i Assad-regimen, dömdes till döden för brott mot mänskligheten. Även Bashar al-Assad och hans bror Maher har dömts i sin frånvaro. Nu pågår en allt intensivare jakt på personer som misstänks för Assad-regimens brott. De senaste veckorna har militärpoliser misstänkta för bombningar av civila områden gripits, även generaler, flygvapenofficerare och tidigare säkerhetschefer. Enligt kommissionschefen sitter nu så många som 7000 personer fängslade. En annan syrisk organisation uppger en betydligt lägre siffra, 350. Det finns lite insyn i rättssystemet och det är svårt att veta exakt hur många de är.
1: Men en sak som är säker, det är att många syrier väntar på rättvisa efter år av kaos och övergrepp. Och i det här avsnittet av Konflikt ska vi få följa ett av de där fallen nära.
4: Okej.
1: Okay. Ulrika Bergqvist, vem är det du pratar med här?
5: Det här, det är Hassem Dakel.
4: Tidigare jag jobbat som journalist, nu jag jobbar i Arbetsförmedlingen som tjänsteman.
5: Han bor i Malmö och har precis avslutat dagens pass på Arbetsförmedlingen där han jobbar, när vi hörs via en studio.
4: Jag kom till Sverige 2014 efter... Ja, jag jobbade där som krigsreporter och 2013 i september blev jag kidnappad.
5: Hassem Dakel, han har bott i Sverige sedan 2015 då han flydde hit undan inbördeskriget. Men hans mamma och syskon, två små systrar och en lillebror, Amer, de blev kvar där i Damaskus.
4: Ja, Amer, min lillebror på mammas sida. Han är 7 år yngre än mig. Våra mamma skilde sig, så vi växte upp i olika hem. Men vi hade alltid kontakt med varandra. Så vi pratade via telefonen, vi träffade via Facebook eller ja, på videosamtal.
5: Och pratade ofta fotboll.
4: Ja, Amir växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Fullt med liv och olika människor. Mm. Så han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han kämpade sig uppåt steg för steg, kan man säga.
5: Fotbollskarriären startade på gatan, men tog honom hela vägen upp till toppen.
4: Han spelade för polisens klubb som heter Al-Shurta på arabiska. Mm. Och sedan för Syriens landslag.
5: Amer når drömmen som fotbollsproffs som 17-åring.
4: Jag såg första matchen live på tv. Det var mot Uzbekistan. Jag var otroligt stolt på den här dagen. Efter matchen skämtade jag med honom och jag sagt att du skjuter, det är inte bra. Jag måste skicka nya skor till dig. Och vi skrattade. Att det var mitt sätt att rätta honom och att peppa honom. Alla älskar honom, alla hejar på honom. Han var stark, han hade en kraftig kropp, kan man säga, snabbt, teknisk. Kan man säga att han var jättesmart i fotboll.
5: Men en sen eftermiddag, våren 2013, så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen och ber Amer komma till ett sent möte.
4: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa, kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
5: Av någon anledning har den där detaljen dröjt sig kvar. Varför uppmanade Amer att ha mjukiskläder på sig?
4: Kom till mig med pyjamas. Så varför har han sagt det?
5: Men Amer, han gör som han blir tillsagd och ger sig av för att träffa klubbordföranden. Men han kommer aldrig fram.
4: På vägen grips Amer vid en kontrollpost som tillhörde till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
5: Hassem Dakel, som vid den här tiden jobbar som journalist i Idlib, i den delen av Syrien som hålls av oppositionsstyrkorna.
4: Jag jobbade som krigsreporter där på den här dagen.
5: Mm.
4: Och jag såg nyheten på internet.
5: För journalistkollegorna handlar den om fotbollstalangen Amer Haj Hashem. För Hassem och familjen är det här en personlig katastrof.
4: Ja, alltså, det var som en blixt, kan man säga. Jag visste inte hur jag skulle berätta det för min mamma.
5: Han tar direkt kontakt med den nyhetskälla som rapporterat om gripandet och hör sig för. Uppgifterna stämmer. Det är Amer som gripits.
4: Jag kunde nå till källa på nyheterna. Så jag ringde henne och hon visste redan att Amer varit gripnas. Så det var ett konstigt liksom, dag, kan man säga. Vi visste att vad det betyder att gripas under Assad-regimen. Det som gick in kom inte ut igen.
5: Men Hassem, Han när ändå ett litet hopp.
4: Han var ett landspelare, känd i Damaskus och älskad i klubben. Alla känner honom. Så jag tänkte att en sådan person inte kan försvinna som alla andra.
5: Familjen tänker att de har bra kontakter som fotbollsklubbens ordförande. Han hör också snabbt av sig och lovar att allt kommer att bli bra. Han ska få Amer fri.
4: Att han jobbade för att få ut Amer. Och vi trodde på honom.
1: Lina Malers, den här tiden, alltså början av inbördeskriget, det är en tid då väldigt många fängslas av Assad-regimen.
2: Ja, då i november 2013 när Amer försvann så kontrollerar rebellerna flera områden runt Damaskus. De är bara några kilometer från huvudstadens centrum. Och regimen bombar och belägrar förorterna och också genomfört den här kemvapenattacken i Ghouta. Så säkerhetstjänsten griper människor som misstänks stödja det här upproret mot Bashar al-Assad. Och det är redan tiotusentals som sitter i regimens fängelser. Abune i Damaskus, det är ett av de här områdena som regimen belägrar. Och där bor Amer och hans familj. Och jag åkte dit för att träffa Amers mamma.
6: Siri hibbittabi. Jag må att man kan amro sentein.
2: Från det att Amer var 2 år var bollen det enda som intresserade honom, säger Sausan. Många små barn kanske gillar leksaker, en cykel eller bil, men nej, han älskade bara en sak, bollen. När vi ses i hennes hem i norra Damaskus så spelar andra små killar fotboll ute på gatan.
6: Ja, Amer. Kan du skir? Hej, Amer, skir.
7: Hej, du skir. Det är områden.
6: Ja, en medresi. Även sittes ni.
2: Det här är Amer när han var liten, kanske 6 år, säger hon. I lägenheten visar hon bilder på sin yngste son. Sausan var så stolt varje gång hon såg honom spela. När han spelade för landslaget så brukade hon och Amers pappa gå ut för att se matchen. Vi gick till ett café och tittade. Det var en fantastisk känsla att se sin son på tv. Fotbollen gav Amer en chans att se världen. Han gjorde 51 resor utanför Syrien. Den sista matchen han spelade var mot Al-Qadisi i Kuwait. Bara en vecka efter den matchen försvann min son. Den där dagen, den 16 november 2013, kramar den då 18-årige Amer sin mamma Hido och går ut genom dörren. Det går flera timmar, det börjar bli sen kväll och Amer hör inte av sig. Sausan och Amers småsystrar börjar oroa sig och ringer honom om och om igen. Men hans telefon är avstängd. Det blir midnatt och telefonen är fortfarande död. Till sist förstår familjen att han inte kommer att komma hem mer. När de tog Amer rasade allt. Han var den som höll oss uppe och de slog ner oss till marken. Vi grät tills vi fick knölar i bröstet. Ögonlocken föll ner över ögonen. Hon kunde inte se, säger Amers syster Hanin när hon beskriver sin mammas sorg. Och nu börjar kampen för att försöka förstå varför Amer förts bort och var han finns. I månader sitter Sausan utanför militärpolisens port. Ifall Amer skulle dyka upp, säger Hanin.
4: Alltså problemet där att vi visste inte var finns han.
5: Efter att Amer förts bort försvinner spåren, säger storebror Hasem Dakel.
4: När min mamma frågade efter honom fick hon svaret bara att han inte är här. Glöm honom. Det är bara så att glöm honom.
5: Det är oerhört svårt för familjen att få veta vart han förts. vad han dömts för, vilket fängelse han förts till, vilken avdelning han sitter på. För att släppa information kräver tjänstemännen i Damaskus mutor.
4: Pengar för information eller för detaljer.
5: Men det är heller ingen garanti för att det de sen säger är sant.
4: Det kostade mycket pengar att få ut något, kostade ännu mer.
5: Och direkt när du går in genom porten i Assad-regimens fängelser förlorar du ditt namn, säger Hasse.
4: De hade ingen namn, det var bara nummer. En hade 288, en 301 och vi visste inte vilken nummer hade han.
5: Och utan det där numret är han förlorad. Familjen har inget att gå på när de frågar efter honom. Det är lönlöst att försöka nysta fram honom ur fängelsesystemets byråkrati.
6: رحت على الشرطة العسكرية بالآبون ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات مين ما قال لي روح.
2: Jag gick till militärpolisen i Abon 3-4-5 gånger. Vem jag frågade sa gå dit. Sausan och Amers systrar går mellan säkerhetstjänstens olika grenar och Damaskus fängelser för att fråga om Amer. Står i timmar i regnet utanför i hopp om att få träffa honom. Överallt möts de av samma svar. Han finns inte hos oss. Det fanns ingen väg, inget sätt som jag och flickorna inte hade försökt. Ingen plats vi inte gick till. Men det fanns ingen information. Inte den minsta, säger hon. De är rädda att själva gripas när de letar, men fortsätter trots rädslan. Jag och hans systrar blev utmattade av allt springande, av alla resor till domstolen, till säkerhetsavdelningen, berättar Sausan. Inte ens hemma vågade de prata om honom. Under Assad-regimen hade väggarna öron, säger de. Vi vågade inte säga något. Av rädsla för att de skulle ta oss också, så att vi skulle drabbas som Amer. Sausan vet att det enda sättet att kanske få ut honom är att betala. Men de pengarna har hon inte, så hon börjar jobba gratis hos fotbollschefen i hopp om att han med sina kontakter kan hjälpa till. Han bor granne med en general inom säkerhetstjänsten och har goda kontakter med regimen. Sausan går upp klockan 5 på morgonen för att laga mat och städa hemma hos fotbollsordföranden. Men efter nästan 3 månader händer något. En annan fånge släpps. Och han har sett Amer. När jag träffar Jasem, som han heter, berättar han först om när han själv blev tillfångatagen. Han grips vid en vägspärr på väg till universitetet och förs till Al-Khatib, en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar, iförd ögonbindel. Den första tiden sitter han ensam i en mörk isoleringscell som han beskriver stor som en kista. Jag hörde bara ljudet av tortyren, hur de brände deras kroppar, säger han. Snart blir det också hans tur. Under kanten på ögonbinden lyckas han se männen i förhörsrummet. En av dem känner han igen, fotbollschefen. In i förhörsrummet på en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar kommer inte vem som helst. För det måste du ha nära band till regimen, säger han. Förhörsenheten är en särskild enhet vars medlemmar går att räkna på ena handens fingrar. När han berättar för en medfånge att han har sett fotbollsordföranden så får han ett svar som fastnar. Vet du inte att det är han som har satt dit oss allihop? 12 personer säger att de har gripits på grund av honom. Han var en person med kontakter på den allra högsta nivån i den tidigare regimen. När Jasem sen flyttas till en cell sitter mer än 100 fångar ihopträngda i samma rum. Varje person har en yta stor som en golvplatta, ungefär 30 gånger 30 centimeter. Fångarna får en brödbit om dagen att leva på. Ibland kommer inget alls. En dag så öppnas dörren och 5 nya fångar förs in. De var fotbollsspelare, de hade alla träningskläder på sig, säger Jasem. En av dem är Amer Hajj Hashem. Han sätter sig bredvid Jasem.
8: Ja, Amer Haj Hashem är här jämbi.
2: Det blev det vanliga samtalet man har där inne. Vad gjorde du? Vad hände? Varför greps du? De pratar också om livet utanför fängelset, om familjerna, om maten de saknar. Amer brukar tala om sin mamma och allt hon skulle laga när han kom hem. Fångarna hämtas regelbundet till förhör och tortyr. Och tvingas bära bort döda fångar i svarta säckar. En dag kommer Amer tillbaka till cellen, täckt av blod. Jasem frågar då vad som har hänt under förhöret. Amer berättar att han till slut erkänt det som förhörsledarna ville höra. Han sa de slog mig så mycket att jag erkände. Enligt Amer hade han tvingats erkänna att han hade varit prickskytt i kvarteret där de bodde, Abun. Jasem blev orolig. Jag sa till honom, Amer, du ligger illa till. Men Amer förblir optimistisk. Några dagar senare kallas han återigen till förhör. När han kommer tillbaka till cellen märker Jasem något ovanligt.
8: Amer.
2: Amer kommer tillbaka i en ny ren pyjamas och ler. Han berättar att han hade träffat fotbollsordföranden som enligt honom lovat att hjälpa honom ut. Han sätter sig bredvid Jasem. Det ser bra ut för mig, säger han. Två dagar senare öppnas celldörren. Amer Haj Hashem kom ut. Amer reser sig och följer med vakterna. Jasem tror att Amer är fri.
1: Lina, kan vi bara stanna lite där?
2: Mm.
1: För det är en sak som jag bara måste förstå. Jasem och andra fångar i det här fängelset, de säger alltså att det är fotbollsklubbens ordförande som är orsaken till att de gripits.
2: Ja, det är det de anklagar honom för.
1: Men innan så har vi hört att samma ordförande har lovat att hjälpa Amers familj. Hjälpa dem att få Amer fri.
2: Ja, exakt. Och nu börjar de misstänka att han helt enkelt har ljugit för familjen från första stund. Att det var han som såg till då att Amer greps.
5: Amers storebror, Hasem Dakel, han säger att bakgrunden till alltihopa verkar ha varit någon sorts dispyt kring fotbollsspelarnas kontrakt.
4: Proffskontrakt eller ekonomi.
5: Men istället för att lösa det har fotbollsordförande valt att anklaga de här killarna för att stötta den väpnade oppositionen. Den här mannen har enligt familjen skrivit en inlaga till säkerhetstjänsten, en slags rapport.
4: Och du vet, under Assad-regimen, rapport betyder att döda människor. Om du brukar med en tjej, du skriver en rapport, hon försvinner. Om du vill skilja din man till exempel, du kan skriva en rapport mot din man, de kommer försvinna honom. Förstår du hur det funkar? Och alla varit rädda mot de här personerna som skriver rapport. Om han vill ha pengar, du ska ge pengar. Om han vill ha någonting alls, så du ska ge bara dem för att inte skriva rapport mot dig.
5: Den här mannen, fotbollsordföranden, han har en fot in i Assad-regimens byråkrati som tjänsteman. Och han har dessutom ekonomisk makt. Så han är den typ av person som har möjlighet att använda sitt inflytande för att ange andra. Det var så det funkade, menar Hasem.
4: Det är därför att fängelset varit fulla där.
5: Lillebror, Amer, han får aldrig någon offentlig rättegång. Ingen offentlig dom.
4: Alltså vi hörde att han flyttades mellan flera säkerhetsavdelningar.
5: Familjen vet inte om han lever eller är död.
4: De sa också om han varit död skulle du få ett dödsbevis. Så mamma gick till den här myndigheten gång på gång i 11 år. Inget dödsbevis betyder för henne att han levde. Så snart skulle komma ut.

0: Och det här är en period i landets historia då regimen begår många allvarliga övergrepp mot oppositionella och mot civilbefolkningen. Och när förövarna är kopplade till makten eller till och med begår övergrepp på uppdrag av makten, ja, då blir det också omöjligt att anmäla eller driva rättsprocesser mot de som är skyldiga. Men utanför Syrien så börjar andra samla bevis för regimens övergrepp. Frivilliga organisationer, men också rättsinstanser här i Sverige.
1: Ja, men i fallet Syrien så har vi en situation där det har begåtts folkrättsbrott av massiv omfattning, så att säga. Hundratusentals som har drabbats på olika sätt.
2: Det här, det är...
1: Ja, Aida Samani heter jag.
2: Hon är seniorjurist på organisationen Civil Rights Defenders, som jobbar för att ingen förövare ska gå fri från att straffas för den här typen av grova brott, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.
1: Och där har det ju då under lång tid varit så att alla liksom vägar till rättvisa på något sätt har varit stängda. Den förra regimen, Assad-regimen, har ju inte haft något intresse av att utreda sina egna brott. Och det har inte heller gått att hantera den här situationen i internationella brottmålsdomstolen, för att vägen dit har varit stängd. Alltså, Syrien har inte ratificerat Romstadgan, som liksom är ett sätt, så att säga, för att hänvisa en situation till domstolen. Och de försök som har gjorts i FNs säkerhetsråd att liksom hänvisa situationen dit har också blockerats av Ryssland och Kina, som ju varit allierade så där, med den förra regimen. Och då har det varit en situation av strafffrihet. Så enda vägen för brottsoffer att faktiskt få upprättelse har ju varit då genom domstolar eller myndigheter i länder som Sverige, som har en lagstiftning som tillåter att man då utreder och dömer personer för folkrättsbrott begångna utomlands utan någon koppling till Sverige.
2: Och det här, det för oss vidare till ett specialteam av åklagare som leds av den här kvinnan.
3: Ja, jag heter Rina Devgun och jag är senior åklagare här på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och jag jobbar som teamledare för krigsbrottsåklagarna.
2: Sverige har tidigare dömt personer för folkmord och brott mot mänskligheten, bland annat i fall som rört Rwanda och forna Jugoslavien. Men i de fallen fick Sverige hantera ärendena efter förfrågan utifrån, när mycket av utredningsarbetet redan var gjort. Idag jobbar man mycket mer aktivt och uppsökande.
3: Stora förändringar skulle jag säga skedde 2014-15 i samband med Syrienkrisen. För då hade vi en situation, ett otroligt brutalt krig där väldigt många överträdelser skedde av just den humanitära rätten av krigets lagar. Där vi kunde se att väldigt många personer kom till Sverige som hade varit utsatta för den här typen av brott. Och vi kunde också se att i den här stora flyktingströmmen, och då menar jag inte bara till Sverige, men i Europa, så kunde det också dölja sig eller gömma sig enskilda personer som också var misstänkta för brott. Och då kan man säga att istället för att vi skulle vänta på att någon upptäckte att det fanns en person i Sverige som kunde misstänkas för brott, så började vi jobba lite mer proaktivt.
0: Så åklagare i Sverige och länder som Tyskland och Frankrike började helt enkelt hjälpa till att bygga bevisföring genom att samla in vittnesmål och annat från personer här i Europa.
2: Rättsläget efter inbördeskriget i Syrien och Assad-regimens fall, det är speciellt på flera sätt. Det brukar också beskrivas som det mest väldokumenterade kriget någonsin.
3: Många överträdelser filmades. Det fanns väldigt mycket film- och bildmaterial. Det finns också mycket administration som kan användas som bevisning. Både när det gäller den tidigare syriska regimens brott. Men även andra väpnade grupper. IS till exempel hade ett otroligt omfattande byråkratiskt system.
2: Det finns dokument som bevisar vilka som fängslats, hur de torterats, hur de dött. En del av det här materialet, det har smugglats ut från Syrien. Det mest kända exemplet på det är de så kallade Caesar-bilderna.
3: Caesar är ett kodnamn för en person som hade arbetat för den syriska regimen som fotograf. Man tog bilder på personer som var utsatta för tortyr eller allvarlig svält, inhuman och omänsklig behandling. Och det här bildmaterialet smugglades ut. Och det har ju varit otroligt viktigt för att kunna bevisa att det har skett en omfattande och systematisk tortyr inom så att säga, regimens fängelse.
2: Idag finns bevismaterial såsom vittnesmål från syrier som flytt hit till Europa, till den här typen av arkiverade dokument på platser och databaser i länder i Europa, hos olika ideella organisationer i och utanför Syrien och såklart fortfarande där i Syrien. Men mycket av det här blev tillgängligt först när regimen föll.
0: För när Assad-regimen plötsligt faller i december 2024 så förändras allt väldigt snabbt. Fängelseportarna öppnar och anhöriga rusar dit i hopp om att få träffa sina försvunna familjemedlemmar. Eller åtminstone få en chans att få veta vad som hänt dem. Och Lina Malers. När det där hände, då var du där.
4: Ja, dagarna efter regimens fall så besökte jag flera av Assad-regimens ökända fängelser. Vid ingångarna är det först en låda med ID-kort, böcker, fängelsediarier. Människor slår i de här böckerna och letar bland alla ID-kort.
5: والله ما بعرف بدك تعرف من الشباب. اي بس ما اعرف هذا هو موقوفين الا هاي امانات.
4: I hopp om att finna sina anhöriga. Utanför står några och tar foton och lägger upp det på olika Facebook-sidor för att de som inte kan ta sig dit också ska kunna se vilka som fanns där. Ett rum är fullt av de gripnas kläder där människor letar efter minsta spår efter alla de tiotusentals som är försvunna. Människor går runt där nere i fängelserna för att se om deras anhöriga har ristat in sina namn på väggarna. Där finns streck som de har ristat in för att veta hur länge de har varit där. Assad-regimen förde noggrant register och vid regimens fall så förstörde de delar av bevisbördan. Jag ser rum fulla av sönderbrända dokument, sönderslagna datorer ligger på marken och på ett bord så ligger böcker med namnen på vakter som arbetade på de här fängelserna.
5: Man vet inte om det finns jägen den här gången. Och Kabi, man vet inte. لأنه ثلاث أماكن يمكن جايين على ثلاث دفعات زدتوا هون شوي زدتوا هنيك شوي زدتوا هنيك شوي.
4: Vid den här tiden så hittas också flera massgravar. Människor som har gett upp hoppet om att hitta sina anhöriga levande går dit för att söka. Syrier som bor intill berättar att de har sett kylbilar köra in och dumpa kroppar, att de känt stanken. Många av fångarna som har strömmat ut ur fängelserna vårdas på sjukhus och deras anhöriga

0: döttrarna får höra att han är i det ökända fängelset, säger Naya. Men Amer finns inte bland de tusentals fångar som släpps. De får ett meddelande från fängelset på familjens telefon.
1: Hinni tala'unna bi sijn Said Naya. بعد ما تحررت سوريا بعثوا لنا كارت ازرق على الموبايلات انه ابني متوفى.
0: Där stod det att min son var död. Det var som om de tog honom igen.
2: Men Lina, alltså hur säker kan familjen vara på att Amer verkligen är död?
0: De har fått det här beskedet från fängelset, men de har också tidigare fått ett dokument som sa att han levde långt senare. Så därför lever de ändå med den här osäkerheten. Men de har ju inte hittat då någon kropp. Det de vet är att den sista som såg honom vid liv, det var en av medfångarna, Jasem, som vi har hört tidigare. Jasem tar fram sin mobiltelefon och visar en bild av sig själv. Ansiktet är insjunket och kroppen märkbart mindre än idag. Jag förlorade 31 kilo på 86 dagar, säger han. Jasem frigavs efter att familjen betalat $40,000. Först långt senare får han veta vad som har hänt hans vänner. Flera av fotbollsspelarna dog av tortyr. En av dem satt fängslad i 7 år. Några få kom ut levande. En tid efter frisläppandet träffar han fotbollsordföranden igen. En vän pekar på Jasem och säger: "Det här är ett av dina offer." Enligt Jasem skrattar fotbollsordföranden och säger att de har gripit honom av misstag, trott att han var någon annan som de ville åt.
3: بعد ما طلعت من السجن ما قالوا له قال له باسل هذا احب حياك عم ضحك ضحك قال له لا ما قصدي هذا انا كان قصدي الثاني.
0: Jasem önskar att rättsprocessen skulle gå fortare. Skipas ingen rättvisa kommer människor att ta lagen i egna händer, säger han. Det har han sett i Homs.
3: العمل بمسار جدي وقوي ودعم كبير للعداله الانتقاليه فيه نحن رايحين راح نبقى عايشين مرحله الفوضى والانتقامات الفرديه لليوم.
0: Då kommer vi fortsätta att leva i en period av kaos, individuella hämndaktioner, som vi gör idag.
2: Efter regimens fall hamnar Amers försvinnande och död i ett nytt läge. Familjen vågar till sist anmäla det som hänt, i hopp om att få upprättelse i domstol. Mamman Sausan bestämmer sig för att polisanmäla fotbollsordföranden. Familjen menar att det är hans agerande som lett till Amers försvinnande. Men det ska visa sig att det inte är helt enkelt att få en domstol att driva fallet.
4: Hasem Dakil, han stöttar sin mamma och systrarna per telefon härifrån Sverige. Och de förstår snabbt att även om Syrien nu fått nya ledare så tillhör fotbollsordföranden fortfarande de som har makt.
5: Han är en mäktig man. Med kontakter och mycket pengar. Vi hörde att han motade tjänstmän. I nästan ett år reste han till Libanon, till Dubai, han tillbaks. Ingen vill gripa honom.
2: Så alltså, den här mannen, fotbollsordföranden, som familjen tror är orsaken till att Amer fördes bort och troligen dödades. Han lyckas hålla sig väl. Även med de här nya makthavarna i Syrien efter Assad-regimens fall.
4: Ja, eller som Hasem Dakil uttrycker det.
5: Han bytt flagga bara. Assad-regimen hade den här röda flaggan och vi har nu den gröna. Så det är på grund av hans kontakt och hans makt och hans pengar kan man säga. Så han trodde att han kan köpa alla liksom där och ingen kommer gripa honom.
0: Men familjen vägrar att ge upp. Och när fallet inte går framåt i Damaskus tar mamma Sausan ärendet vidare till en domstol i staden Homs, 16 mil norrut. Hon misstänker att mannen fortfarande har kontakter och inflytande i huvudstaden. Men kanske kan han inte påverka processen på samma sätt i Homs. Det går fortfarande trögt ett tag. Amers fall är ett av många ärenden som lämnats in på kort tid efter regimskiftet. Men så

0: september 2026 kommer plötsligt nyheten som familjen har väntat på i över ett årtionde. Fotbollsordföranden, mannen de misstänker, har gripits.
1: هوني بقى الفرحة هوني الفرحة زعلت لأني ابني راح ما توفى وفرحت كتير كتير كتير لأني انكمش.
0: Då kom glädjen. Jag var ledsen eftersom min son är borta, men jag blev också väldigt glad eftersom han greps.
1: ما هيك نحن فتنا. لا ما فتنا هيك خالي دور ورجع.
0: Sausan guidar chauffören genom Damaskus gator. I Kafr Susi ligger säkerhetstjänstens gren för terroristbekämpning, där mannen nu hålls frihetsberövad. Det är bara några dagar sedan hon själv gick igenom byggnadens svarta port för att avlägga sitt vittnesmål tillsammans med Jasem som satt fängslad med hennes son och flera andra vittnen.
1: اي سالني قال لي اخذ منك مصاري قلت له لا ما اخذ مني مصاري اخذ اغلى من المصاري اخذ قطعه من قلبي.
0: Förhörsledaren frågade mig, tog han pengar från dig? Jag svarade, han tog något som är mer värdefullt än pengar. Han tog en bit av mitt hjärta. Och där bland förhörsledaren mötte Sausan av något som hon säger att hon aldrig upplevt förut.
1: خلوني استنى بالمطار روح الشرطه العسكري نسال على ابننا عيطوا علينا يلا روحوا اطلعوا لبرا.
0: De lät mig inte vänta utanför, de skrek inte åt oss. Jag glömmer aldrig hur det var när vi gick till militärpolisen för att fråga efter vår son. De brukade skrika åt oss, gå härifrån. Men här kom vi in, fick sitta på stolar, de bjöd på kaffe, gav oss vatten och hälsade oss välkomna.
1: Adna al karasi dayafuna ahwi jabuna mai wa sallamu alayya wa qal li ahlin ya haji bikul ihtiram.
0: I Damaskus justitiepalats är korridorerna fyllda av människor. Advokater skyndar mellan kontor och anhöriga, väntar på besked och högar av vakter växer på skrivborden. Här i hjärtat av det syriska rättssystemet försöker landet hantera alla de anklagelser som strömmat in efter Assad-regimens fall. Advokaten Jasem Mohammad Al-Shaleh är verksam vid advokatsamfundets avdelning i Homs. Han undervisar i juridik vid Homs universitet och det är han som företräder Hasem och Sausan i deras kamp för rättvisa efter Amers försvinnande. Han har just kommit ut från ett möte med åklagaren.
2: Tänk dig, vi idag rajana qadi an-niyabi al-adala al-intiqali bi Dimashq. Al-udbara andu salla min 10 ayyam bas bada yudrasa wa yahawla la'ind qadi al-tahqiq.
0: Akten har legat hos honom i omkring 10 dagar. Nu måste han granska den och överlämna den till undersökningsdomaren, säger han. Han får ett samtal från en av de målsägande. Från början var de 5-6. Nu har gruppen vuxit till ett 20-tal. Fotbollsordföranden har försökt köpa sig fri från rättvisan. Enligt advokaten har mannen erbjudit hans klienter 100 000 dollar var för att dra tillbaka sina anmälningar. Fotbollsspelarna är långt ifrån det enda fall han jobbar med just nu. Jasem har ytterligare ett 20-tal liknande fall. Alla officerare och civila som arbetade tillsammans med officerarna med att kidnappa människor frihetsberövar dem, säger han. Hittills befinner sig målen fortfarande på utredningsstadiet. Det går långsamt. De är under press på grund av det stora antalet anmälningar mot brottslingarna. Det viktigaste nu är att utbilda mer personal, säger han. Advokaten säger att det tog omkring 1,5 år för att få fotbollsordföranden gripen.
1: Jag är väldigt tacksam till regeringen för att
0: Och Amers mamma Sausan säger att hon är tacksam mot regeringen för att de har gripit mannen och hoppas att han nu ska få känna en del av den smärta de själva utsattes för. Än finns inget rättegångsdatum och det kan ta tid innan processen kommer igång.
3: Efter gripandet har en massa personer hört av sig till Hasem Dakel och övriga familjer. De berättar att även de drabbats av saker som den här gripne mannen gjort.
4: Människor berättade om utpressning om hus och mark som tog utifrån dem. Om människor som greps och dog. Och det är fortfarande, min telefon ringer hela tiden nu och frågar. Vad har ni gjort? Hur ni hanterat den här? Vad måste vi göra? Vi har inte pengar till advokater. Vad måste vi göra? Så de bad bara information och stöd av oss.
3: Efter regimens fall har Hasem Dakel flera gånger fått frågan om varför de inte bara gör sig av med den här mannen. Se till att han dödas som hämnd.
4: Varför gå till domstolen? Döda honom bara. Du vet, efter regimens fall var det kaos där i Syrien.
3: Men för Hasem är inte det ett alternativ.
4: Jag vill att han ställs inför rätta. Han kan vara skyldig eller oskyldig, som man vet inte. Och det ska domstolen avgöra.
3: Jag undrar om Hasem Dakel är orolig för att den gripne mannen ska använda sina kontakter för att köpa sig fri igen.
4: Jag var orolig innan, men nu är jag inte. Jag tror på myndigheterna. Jag tror på den här domstolen och på folk som har anmält. De kommer att trycka på myndigheterna och domstolen.
0: Och precis som övriga målsägande har familjen tackat nej till de pengar de säger att de har erbjudits för att lägga ner ärendet.
1: Och حاولوا يعطوني مصاري مشان اتنازل عن حق عامر انا ما ارضي انا ما بدي مصاري انا بدي حقه من الله ومن القاضي وبس.
0: De kom hit till mig och försökte ge mig pengar för att jag skulle avstå från Amers rätt. Men jag vägrade. Jag vill inte ha pengar. Jag vill ha rättvisa, säger mamma Sausan. Men vad rättvisa egentligen innebär har hon inget självklart svar på.
1: Jag vet inte vad det är. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad
0: är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad kommer domaren att säga till mig, det vet jag inte. Men det viktiga är att jag får rättvisa och att domaren ger mig upprättelse.
5: Lina, fotbollsordföranden, han är ju inte dömd. Han har inte haft någon rättegång än, vad jag förstår. Utan det vi har hört om i det här avsnittet, det är ju anklagelser mot honom, eller hur?
0: Ja, precis. Vi har inte kunnat verifiera vad som hände med Amer, utan det vi kan säga är att det finns en rad syrier som anklagar den här mannen, fotbollsordföranden, och säger att han har samarbetat med Assads säkerhetstjänst.
5: Men vad säger fotbollsordföranden själv då om anklagelserna mot honom?
0: Ja, han är just nu gripen och vi har inte kunnat få någon kommentar från honom. Och inte heller fått tag på en advokat eller ett ombud om man har ett sånt.
5: Men vet vi, alltså, har han sagt någonting om hur han ställer sig till anklagelserna?
0: Inget dokumenterat som vi har kunnat hitta. Vi har försökt leta då i sociala medier och syrisk press om hur han har kommenterat de här anklagelserna. Och det verkar han inte ha gjort. Men det vi däremot har sett är att han har anmält flera av dem som anklagat honom, att han anmält dem för förtal. Flera syriska nyhetsmedier skriver om det.
5: Okej, men när det gäller anklagelserna mot fotbollsordföranden, kan man vänta sig en utredning eller en rättegång inom någon snar framtid?
0: Ja, det är ju precis det som Syrien nu försöker rusta för. Och jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till kommissionsordföranden där i Damaskus, Radif Mustafa, som vi hörde i början av programmet, som fått i uppgift av presidenten att se till att rättvisa skipas efter Assad-regimens överträdelser.
6: Han heter Azalt al-Mustafa al-Qadai راح يكون في كارثه تعطيل العمل القضائي وبالتالي في حجم هائل من الشكاوي والادعاءات.
0: Det finns ett mycket stort problem i Syrien nu. Om du helt enkelt gör dig av med rättsväsendet kommer det bli en katastrof eftersom rättsskipningen då stannar av. Samtidigt som det finns en enorm mängd klagomål, säger han. Så än har han och rättvisan en hel del hinder att ta sig förbi innan de når sitt mål. Ett av de största hindren finns i själva rättssystemet. Många av domarna arbetade under Assad-regimen. Hur ska de döma brott från ett system som de själva var en del av?
6: نحن متفقين مع مجلس قضاء العالى ووزارة العدل بأنه ممنوع أي قاضي بقي على رأس عمله إلى يوم سقوط النظام البائد أن يكون جزءا من محاكم ودوائر العدالة الانتقالية.
0: Vi är överens med det högsta domarrådet och justitiedepartementet att ingen domare som satt kvar på sin post fram till dagen då regimen föll ska få vara del av domstolen och rättssystemet, säger Radif Mustafa. En annan sak som både är en välsignelse och ett problem är regimens byråkrati. Alla dokument som finns där som kan avslöja brott, men som ingen riktigt har överblick över. Arbetet att gå igenom dem har bara börjat.
6: وهذا طبعا بتعرف بيحتاج وقت وهي كمية الوثائق في قسم منها ضاع في قسم منها سرق في قسم منها أحرق النظام من أجل تغطية جرائمه لكن نحن والداخلية والعدل وكذا في اتفاق أنه يكون في مركز وطني رقمي.
0: En del av dem har försvunnit, en del har stulits, en del brände regimen för att dölja sina brott. Vi vill skapa ett nationellt datacenter, säger Radif Mustafa. Kommissionen för rättvisa har tagit fram ett nytt lagförslag om övergångsrättvisa. Som Radif Mustafa säger bygger på internationella normer, Romstadgan, Genèvekonventionen och internationell humanitär rätt. Men innan det kan börja gälla måste parlamentet rösta igenom det. Tills dess så arbetar kommissionen utifrån Syriens nuvarande lagstiftning samtidigt som den försöker bygga upp institutioner som följer internationella rättsprinciper.
6: كثير مهم بالنسبة لنا صحيح نحن نمثل الضحايا بس نحن مع ضمان المتهمين ياخذوا كامل حقوقهم
0: وفرصهم. Vi representerar offren men vi vill garantera att de åtalade får alla sina rättigheter och möjligheter att försvara sig. Det är väldigt lätt att prata om sånt i Sverige eller Schweiz men i Syrien är det väldigt svårt.
3: Fotbollsspelaren Amer Hajj Hashems kvarlevor har inte hittats än. Familjen har inte fått ett riktigt avslut. Men kanske kan de komma ett steg närmare ett svar på vad som hänt honom när rättegången kring hans försvinnande till sist drar igång. Storebror Hazem Dakel, han har redan sörjt sin lillebror i ett decennium.
4: Alltså, jag har tänkt på hjärnan först att efter 11 år, vi har inte hört någonting av honom. Jag har förstått det i 2017-18 att han finns inte längre.
3: Även om domen en dag kommer, om den nu gripne mannen fälls och får stå till svars för att han sett till att Amer fängslades och senare dödades, så fattas ytterligare något om familjen ska få ett verkligt avslut och kunna sörja på rätt sätt.
4: Det gör ont för mig och för min mamma också att det finns ingen kropp. Vi vill göra en begravning till honom, att besöka honom ibland. Men vi kan inte, det finns ingen kropp.
3: Kanske finns spåren av lillebror, den förlorade sonen, någonstans i alla de massgravar som ännu inte öppnats.
4: I Damaskus eller runt. Men för att hitta deras ben eller att hitta hans kropp, det behöver flera år och flera resurser, vilken den här staten har inte det. Och hoppas att vi hittar någonting av honom i framtiden för att göra det på rätt sätt och besöka honom ibland.

Och därmed är konflikt slut. Vi som gjorde det här programmet var Lina Mahlers, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, och Ulrika Bergqvist som var producent. Tekniker, det var Sandra Pettersson. Och jag heter Fernando Arias.

0: Klockan blir 11. Vi får nyheter i P1.
1: Och här är Ekot. I Polen får regeringen kritik efter återkommande varningar om rysk eskalering mot Europa. Enligt Polens president skapas onödig oro hos befolkningen.
2: Ja, tonläget från premiärministern Donald Tusk har varit överdrivet alarmistiskt, menar alltså den polska presidenten Karol Nawrocki. Regeringen eldar på en rädsla och panik hos invånarna i ett försök att vinna inrikespolitiska poänger och stöd inför kommande parlamentsval, säger hans talesperson i en intervju med Virtualna Polska. Något som bestämt förnekas av regeringen.
3: NATO och także od naszych.
2: Enligt Donald Tusk så finns det underrättelseinformation som tyder på att Ryssland kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar. Och även presidenten håller med om att säkerhetsläget är mycket allvarligt, men säger däremot att det inte finns något som tyder på att Putin i nuläget planerar en storskalig militär attack mot NATO. Därför uppmanar presidenten nu regeringen att tona ner, citat, skrämselpropagandan.
4: You can't exaggerate.
2: Och även Litauens premiärminister Mindaugas Sinkevičius menar att hotet inte ska överdrivas. Vi hör ledare varna för eskalering inom några veckor eller månader, säger han. Men jag har bett NATO om bevis för att en rysk attack skulle vara nära förestående, och några sådana bevis, säger han, finns inte.
4: Is there any proof? And there is actually none.
2: Felicia Hassan, Warszawa.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius har nu öppnats igen efter att den stängde under en knapp timme under morgonen. Anledningen var att en misstänkt drönare upptäckts i luftrummet. Stridsflyg skickades upp och en varning gick ut till boende i området som uppmanades att vara beredda att söka skydd. Det är fortfarande oklart vad som har hänt. I Spanien har 12 personer förts till sjukhus efter att en bar kollapsat i en stad i regionen Rioja, rapporterar El País. Runt 30 personer blev instängda i rasmassorna när barens tak och golv rasade ihop. Räddningstjänsten arbetar just nu med att stärka upp byggnaden och kontrollera om det fortfarande finns någon kvar i lokalen. Orsaken till händelsen utreds. Region Sörmlands hemsidor ligger nere. Enligt regionen så är det oklart om det är ett tekniskt fel eller om det är någon typ av cyberattack. Så vädret är molnigt på många håll nu på morgonen, men det ska lätta upp under dagen. Däremot så blir det skurar i västra Svealand och södra Norrland. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 9-14 grader. Det är Ekot.
5: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
0: Lördag förmiddagen fortsätter om en liten stund med veckans medierna, som bland annat tar upp rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och om en halvtimme.
6: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men det finns kritik.
7: Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag.
6: Det handlar om miljardinvesteringar och kommunerna hoppas på tillväxt.
8: De skapar ju enorma värden, men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
6: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
0: Som du hör, 11:55 i P1. Nu alltså medierna. Programledare Martina Piero.
9: Går siffrorna ihop när Nerikes Allehanda granskar Örebroläkarnas påstådda schemafusk?
10: Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
9: Och så drev kritik mot bevakningen av det misstänkta valfusket i Borlänge.
11: Den reaktion jag fick var ju så här: vad fan håller ni på med?
9: Du lyssnar på medierna med mig, Martina Piero. Mm. Närkes Allahandas mastodontgräv Spökläkarna har den senaste veckan fått stor spridning i riksmedier. Det handlar enligt tidningen om ett misstänkt mångmiljonfusk bland läkare vid akutkliniken på Örebros universitetssjukhus. Äggande ingredienser i ett gräv, smussel och fuffens med skattebetalarnas pengar. Men hur står det egentligen till? Har verkligen uppemot 40 miljoner av örebroarnas skattepengar försvunnit ner i myglande läkares fickor? Vår reporter Viktor Lövgren har i veckan pratat med tidigare anställda på Örebro akuten.
10: Alltså, det är ju en fantasisumma.
12: Det här är Emil Eriksson, specialist i akutmedicin och mellan 2015 och 2023 ST-läkare på akutkliniken vid Örebro universitetssjukhus. Han har tagit illa vid sig av granskningen. Inte minst undrar han hur de belopp på tiotals miljoner kronor som nämns i tidningen går ihop med verkligheten.
10: Det skulle ju innebära alltså att vi under flera års tid inte haft någon person från akutkliniken alls på plats. Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
12: I en lång serie artiklar med tillhörande videoklipp nystör två av Närkes Allahandas grävande reportrar upp vad som ser ut som en riktig praktskandal.
13: Hösten 2020 får vi ett brev. En anonym avsändare berättar att det pågår en polisutredning på USA-akuten.
12: Allt börjar med ett tips från en visselblåsare redan 2020 om oegentligheter på akutkliniken vid Örebros universitetssjukhus. Men när reporterna långt senare får tillgång till en nedlagd och omaskad förundersökning sätter allt fart. Nu kan de berätta om dubbla löneutbetalningar, om skuggscheman och om chefer som springer långa löprundor eller spelar golf långt borta från Örebro fast de står som schemalagda på akuten.
13: 7.59 ger han sig ut på en 10 km lång löprunda i spåren.
12: Och så avslöjas vad som ser ut som en aktiv mörkläggning från flera myndigheter. Chefer på regionen som vägrar svara på frågor. En åklagare som lägger ner en över 700 sidor lång förundersökning om bedrägeri efter bara en halvtimmes granskning. Trots att utredarna flaggar för att det finns mycket mer att undersöka.
14: Och då börjar jag på att fundera på varför vill man ha bort det här?
12: Kärnan i grävet är att reporterna kan visa på en diskrepans mellan två schemasystem. Det ena schemasystemet, Medinet, visar schemaläggning på kliniken. I det andra systemet, Heroma, registreras lön. Men systemen pratar inte med varandra. Något som enligt polisen och NO kan ha utnyttjats av läkare. Till exempel genom att skriva sig som lediga från kliniken men ändå lyfta lön.
10: Det är ju inte bra att vi har system som inte pratar med varandra. Men att dra det vidare till att det pågår ett systematiskt bedrägeri, det tycker jag är liksom väldigt långtgående slutsats.
12: NAs grävande reportrar säger sig kunna dokumentera avvikelser mellan de två schemasystemen som tyder på fusk hos 13 granskade läkare. Det här under perioden 2018-2020. Men för Emil Eriksson som arbetade på akuten under den här tiden är det helt obegripligt att läkare ska ha varit frånvarande till summor på tiotals miljoner.
10: Nej, jag har inte den bilden. Jag kan inte svara för allt som har framkommit, men jag har absolut inte den bilden.
15: De är inte, eller var inte per definition, helt överensstämmande.
12: Ytterligare en som är kritisk mot NAs publicering är Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i region Örebro, bland annat för akuten. Hon är intervjuad i NAs gräv, men menar att ett av hennes huvudbudskap inte kom fram i artiklarna, nämligen att det var vanligt att det fanns avvikelser mellan Medinet, schemat för närvaro på kliniken, och Heroma, utbetalningssystemet. Avvikelser som kunde vara muntligt avtalade med en chef, men inte införa i systemet.
15: Om det blir en förändring, det sker någonting i närtid, någon blir sjuk eller man måste göra någon ändring, någon ska gå på en utbildning, då ändrar man inte i Medinet på en gång. Det kan stå kvar hur det såg ut, men det står någonting annat i Heroma. Det går inte att bygga en anklagelse på att det stämmer inte mellan systemen, därför har det fuskats. Det är en felaktig slutsats, är min bedömning.
12: Så frågan är, har NA verkligen upptäckt ett mångmiljonfusk eller ett dysfunktionellt schemasystem? Och om fusk har förekommit, kan tidningen visa att det handlar om miljontals kronor?
16: Jag heter Jennifer Meyer och är reporter på NA.
12: Jennifer Meyer ligger bakom grävet Spökläkarna tillsammans med sin kollega Stefan Hassianastio.
17: Har du eller ni gjort några uträkningar på hur storskaligt fusket ska ha varit?
18: Ja, vi har försökt. Det har varit komplicerat. Från början där, de här olika siffrorna, från början så misstänkte polisen, när vi gjorde innan då, jag tror det var 2021, då misstänkte de att det handlade om över 20 miljoner. Sen har vi pratat, sen i förundersökningen står det att man misstänker att det handlar om belopp på över 30 miljoner. Och sen har jag även pratat med utredarna som har jobbat med det här. Och deras bedömningar är detsamma, de som har suttit med det här.
12: Siffrorna på uppemot 30 miljoner kronor hämtas från den nedlagda förundersökningen och intervjuade utredare. Men i den nedlagda förundersökningen saknas konkreta beräkningar, utan där rör det sig om polisens kvalificerade bedömningar, säger tidningen. Samtidigt har NA, enligt Jennifer Meyer, alltså själva försökt räkna fram en siffra baserat på de avvikelser i schemasystemen som de hittar hos 13 granskade läkare. Och då kommer de fram till att det ska handla om flera miljoner.
17: Varför publicerar ni inte den uträkningen?
18: Det är just den utmaningen. Vi hade ju självklart velat ha en exakt summa. Men utmaningen har ju varit att först har vi kollat på avvikelserna från att man har stått i schemat mot vad man har fått betalt med. Problemet är när vi har fortsatt med granskningen och vi har då kollat upp med löparappen till exempel och kunnat se att här befinner sig personen på Gotland, men det står att den ska jobba på akutmottagningen i Örebro. Då har man ju kunnat slå fast att då stämmer ju inte det heller när de är närvarande.
12: Det bökiga schemat gör det alltså svårt, enligt Jennifer Meyer, att överhuvudtaget veta när läkare varit på plats eller inte, vilket komplicerar möjligheten till en direkt uträkning. Men vad säger då Jennifer Meyer om kritiken från läkaren Emil Eriksson om att ett så omfattande fusk och en så omfattande frånvaro borde ha märkts extremt tydligt på akuten?
18: Men det är ju det som har varit lite kritiken från i granskningen, att dels från andra kliniker att det har deras upplevelse att det har saknats folk på plats i den utsträckning som det ska. Och det är också det vi kan se i granskningen.
17: Men ni har väl inte kunnat i er granskningen fastslå att det rör sig om att folk skulle ha varit frånvarande till ett värde av 20-30 miljoner?
18: Den handlar ju om, hela det här handlar om ett misstänkt fusk. Allting handlar ju inte bara om de här timmarna, utan polisen har ju utrett rätt brett.
10: Jag är ju den som läkare som har varit anställd absolut längst. Jag av alla på akutkliniken. Jag var anställd 7,5 år.
12: Emil Eriksson tycker att det är konstigt att Nerikes Allehanda inte hört av sig till honom om det som tidningen menar kan vara ett systematiskt fusk i mångmiljonklassen.
17: Hur har den här publiceringen påverkat dig? Jag menar, du är ju inte namngiven, du vet inte ens själv om du är en av de läkarna som man har kollat på. Men hur har den påverkat dig?
10: Jag är väl en av de få som jobbar kvar inom regionen och också jobbar med det som rör akutsjukvård och akutläkare. Och det här är ju någonting som rör om väldigt mycket. Jag vet ju inte hur man kommer tänka om 3 år när de ska dra igång någon typ av projekt och så är jag intresserad och de frågar vad har du gjort innan? Jo, jag har varit på akutkliniken. Att associationen då ska gå till grov brottslighet, det är jättetråkigt.
12: NAs Jennifer Meyer igen.
18: Jag tänker dels att det hade krävt enorma resurser om vi skulle prata med alla de som hade varit delaktiga eller varit anställda i projektet. Sen är det ju ytterst en utgivarfråga vilka vi namnger och
19: Och där har vi fokat på de som faktiskt namnges i det här.
12: Ja, tre läkarchefer är i fokus och namn och bild publiceras i NAs granskning. En av dem är en verksamhetschef för akuten som enligt tidningen under en period i maj-juni 2019 ska ha varit schemalagd på två sjukhus samtidigt och fått dubbelt betalt. Och enligt statistik från regionen som NA har tagit del av ska hon mellan åren 2019 och 2020 bara ha träffat två patienter under sin tid på akuten i Örebro. Men det här är en uppgift som motsägs direkt av Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i Region Örebro.
15: Jag tänker att det måste vara fel i den statistiken. Verksamhetschefen tog många patienter från det hon blev anställd på akuten.
17: Och hur kan du veta det, att hon träffade så många patienter?
15: Ja, jag har ju själv varit där och vet att hon har träffat patienter. Jag vet att under covid så var hon själv nere och jobbade i det tält och i ambulansgaraget och tog emot patienter som första person som tog emot patienterna.
12: Den här bilden av en närvarande verksamhetschef får vi på medierna bekräftad från flera akutläkare vi har pratat med.
17: Varför har det perspektivet inte kommit fram mer i era artiklar?
18: Ja, om det inte stämmer då, det är ju uppgifter som har lämnats ut från Region Örebro län. Vi har heller inte fått till oss från regionen att det här inte skulle stämma.
17: Så ni har liksom inte pratat med folk som har hävdat motsatsen att hon ofta var på plats?
18: Nej, vi har inte hört någonting från Region Örebro län efter publiceringen.
20: Anders Nilsson, ansvarig utgivare, chefredaktör på Närkes Allehanda i Örebro.
12: Kritiker menar alltså att NA har dragit för stora växlar på två schemasystem som inte lirar med varandra och att siffror uppemot 30 miljoner känns som fantasi. Det finns, menar kritikerna, alternativa förklaringar som NA inte redovisar tillräckligt. När det gäller de tre chefer som namnpubliceras har tidningen kunnat visa på oklarheter i deras scheman och löneutbetalningar. Men i granskningen får de fronta vad som upprepade gånger beskrivs som ett misstänkt miljonfusk.
17: Är det verkligen rimligt att bild och namn publicera på de här uppgifterna så långt efter?
20: Absolut. Det har många argument för. Allmänintresset. Det här handlar ju om en offentlig verksamhet finansierad med skattepengar. Det är självklart att allmänheten måste få veta om det finns ett misstänkt fusk som kan ha drabbat skattebetalen med flera miljoner. Beloppet, vi hävdar ju då att det är ett väldigt stort belopp. Man kan säga att det är systematiskt, det är ju ingen engångshändelse. Det finns en polisutredning som visar på ganska grov brottslighet. Och så har vi mörkläggningen av alltihop. Det finns väldigt många skäl till, tycker jag, att ganska givet att vi ska namnpublicera.
17: Du återkommer hela tiden till att det är omfånget av bedrägeriet som gör det så viktigt att publicera och namn- och bildpublicera också. Men återigen, har ni någon uträkning på att det rör sig om de här beloppen? Det känns ju extra viktigt då eftersom du framhåller det som ett så viktigt argument i namn- och bildpubliceringen.
20: Det finns en personer vi har pratat med som har jobbat med... Ja, nära polisutredningen då, som säger ju det även i vår granskning att det här kan vara uppemot 30 miljoner, kan vara mer för att det fanns saker som man aldrig hann undersöka.
12: Anders Nilsson säger att han är helt trygg med granskningen. Att de skulle ha missat perspektiv från personal som jobbat på golvet, till exempel läkaren Emil Eriksson, håller han inte med om.
20: Jag vet att det har pratats med väldigt många andra. Och jag tänker inte gå in på vilka våra källor är. Men vi har pratat med väldigt många. Och för att få fram en bild av hur det har varit. Och det är ju den bild vi förmedlar.
9: Sist här, Närkes Allehandas chefredaktör Anders Nilsson. Nu tar vi några kortare medienyheter från veckan som gått.
3: För första gången fälls Sveriges Radio av granskningsnämnden för en bildpublicering. Sen årsskiftet är regelverket teknikneutralt, vilket innebär att även digitala publiceringar kan granskas. Bilden föreställer modeprogrammet Stil i P1s programledare flankerad av två gäster, varav den ena har ett glittrande höftsmycke från ett känt lyxvarumärke, synligt i bild. Josefin Sandstedt är jurist på Sveriges Radio.
21: Sen 1 januari så har vi pratat väldigt mycket om det här nya, att vi kan komma och prövas på just varumärken i bilder. Vi har skrivit riktlinjer för det i våra handböcker. Så att det gäller bara att öka medvetenheten i organisationen, hur man ska tänka kring de här frågorna.
3: Bilden fälls för otillbörligt kommersiellt gynnande, men nämnden resonerar likt en sträng men förlåtande fader. En gång, ingen gång. Därför behöver Sveriges Radio den här gången inte betala straffavgiften som följer med en fällning. Norges största ekonomisajt Dagens Näringsliv har utsatts för ett dataintrång där en serie granskande artiklar som ännu inte hade publicerats stals och lades ut på en nyskapad sajt. Tidningens chefredaktör säger till norska tidningen Journalisten att de har en misstanke om vem som kan ligga bakom dataintrånget och säger att de tolkar det som ett försök att stoppa deras journalistik. Och så ett källskyddsbråk som utspelats i veckan mellan sajten Kvartal och Sverigedemokraterna. I en artikel från riksmötets öppnande så säger SD-politiken Richard Jomshoff att partiet skulle kunna stödja en regering som de själva inte ingår i. Något som går emot partilinjen. Men i artikeln framgår också att Jomshoff, efter sitt uttalande, ber om att inte bli citerad. Vilket reporten alltså inte godtar. Flera SD-toppar har vänt sig mot att Kvartal gick emot Jomshoffs önskan och frågar sig om reporten nu brutit mot källskyddet. Men yttrandefrihetsexperten Nils Funke säger till oss på medierna att det här sannolikt inte omfattas av källskyddet eftersom reporten och Jomshoff inte gjort upp på förhand om att uttalandet inte fick publiceras.
22: Tidigt förra veckan kom nyheten som sedan dess fått journalister att vallfärda till Borlänge. Det handlade om misstänkt valfusk och i utredningen figurerar den för Vänsterpartiet inkryssade riksdagsledamoten Mohammed Ali. Med tanke på det enormt jämna valresultatet i riksdagen blev nyheten sprängstoff och jakten på källor som kan läcka någon ny detalj har varit intensiv. Men vad vet vi egentligen idag? Och har den här gemensamma jakten övergått till ett drev?
11: Jag reagerade på att det som publicerades på en nyhetssajt refereras av SVT, det vi publicerade refereras av andra medier och så cirkulerade informationen. Och sen förstod jag som konsument inte ens var kom det här från början ifrån.
23: Diamant Saliu är krimreporter på SVT.
11: Och hur kan vi referera till vad andra påstår om något så allvarligt som misstänkt valfusk utan att själva ha underlag för det?
23: Från början jobbade han inte med bevakningen av Borlänge. Men eftersom han själv kommer från stan bad SVT honom om hjälp. Han började ringa runt bland kontakter i stan.
11: Den reaktion jag fick var ju så här, vad fan håller ni på med? Och finns det liksom ingen koll på fakta och rapporterar ni vad som helst? Och det var mer så här mediekritisk ilska.
23: Han berättar att han fick en dålig känsla i kroppen. En känsla av att alla journalister nu springer åt ett och samma håll.
11: Jag tycker liksom att redaktionellt att vi har ett mycket större ansvar där vi alldeles för lättvingligt bara litar helt blint på varandras källuppgifter.
24: En åklagare utreder nu misstänkt valfusk i Borlänge.
25: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge
1: Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Det händer ju inte otroliga mängder saker i Borlänge, men det här var ju en riktig mediekarusell.
23: Anna Gullberg är erfaren reporter på Expressen. Hon har varit på plats och rapporterat från Borlänge. Och även hon såg den rundgång Diamant Saliu pratar om.
2: Ja, det såg jag. Jag kunde ju inte följa rapporteringen i sin helhet med något slags helikopterperspektiv eftersom jag var ute där och knackade på dörrar och pratade med människor. Men jag kunde ju se för all del hur det var som en hagelstorm som studsade och pushade i min telefon. Som var väldigt mycket refererande på kanske ett mer rundgångssätt. Så ja, det inträffar. Den som har någon del av storyn plockar andra snabbt upp.
23: Och det finns stora risker med det här, tycker även Anna Gullberg. När nyhetspulsen är hög och medier refererar varandras uppgifter, inte sällan från anonyma uppgiftslämnare, skapas lätt allmänna sanningar.
2: Jag hade en erfarenhet av det här där jag såg hur ett annat mediehus gick ut med en reporter i direktsändning och hade hört samma sak som Expressen skrev. Och det är ju, ja, men det är ju förstås möjligt att de har hört det, men jag vet ju att det tog mig nästan 3 dagar av källarbete att få fram den här uppgiften, så det var ju inte snutet ur näsan för mig i alla fall.
23: Det är inte mycket i den här historien som står på helt bergfast grund. Men kronologin har beskrivits ungefär så här. Under förtidsröstningen kommer in en anonym polisanmälan om misstänkt valfusk i Borlänge. Flera personer ska figurera i utredningen, bland dem Vänsterpartiets nyvalda riksdagsledamot Mohammed Ali, som i en intervju med SVT nekar till brott.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen.
23: I början av september ska polisen ha spanat på en bankomat och en bil som skjutsat människor. Och eftersom det enligt anmälan ska ha förekommit förkryssade valsedlar ska även det här ha varit på polisens radar. Men spaningen leder ingenstans. Polisen kan, där och då, inte belägga något brottsligt. Efter valet, ungefär 2 veckor senare, när det står klart att Mohammed Ali kryssats in i riksdagen, tas förundersökningen upp igen. Om det här sker för att det har framkommit några nya uppgifter är det inget mediehus som lyckats avslöja. Men det är nu den här historien, som alltså polisen arbetat med under veckor, når offentligheten. Och med anonyma källor börjar medier nu publicera uppgifter om vad som ska ha hänt. Diamant Saliu igen.
11: Man ska ha haft förkryssade valsedlar, att man ska ha riktat in sig på vissa svaga grupper, att man har bussat personer, att man har betalat pengar. Var kommer de uppgifterna ifrån?
5: Men det kommer väl från anonyma källor. Misstror du dem då, eller?
11: Det kan ju såklart finnas en saklighet i det. Men hur kan då polisen ha missat allt detta när de la tid på att titta efter exakt det?
23: Anna Gullberg på Expressen tycker att deras rapportering om det misstänkta valfusket varit rimlig, trots att polisens utredning lades ner.
2: Det som framkom i spaningsmaterialet hade ju frågetecken kring sig. Att någonting inte går att styrka som ett brott, kanske det kan betyda att det inte finns ett brott där. Det kan också bara betyda att man inte har kunnat bevisa det. Och den uppfattning som poliser, visserligen då anonymt, har givit uttryck för i flera medier är just att man hade velat vidta mera åtgärder medans möjlighet fanns. Eftersom det var saker kring det här som man upplevde som så anmärkningsvärt.
23: Men det har funnits svårigheter, säger Anna Gullberg. För det här handlar om en typ av brott som inte många journalister bevakat tidigare.
2: Valfusk? Vad tusan är det? Polisen, uppfattar jag, har haft lite svårt att omfamna det här begreppet och förstå vad det innebär. Vi journalister har ju också haft det, därför att det är ett nytt fenomen för oss. Så att det är någonting som man behöver kunskapshöja sig i väldigt kvickt. Det är ju ett problem när det också är en nyhetsstory som rusar fram.
23: I början var det mycket rapportering om liksom, där rubriker var som förkryssade valsedlar, bilar som skjutsas, pengar vid en bankomat. Allt kan ju vara rekvisit så att säga på något brottsligt, men i sig behöver det ju inte vara det. Hur tyckte du det där präglade rapporteringen och liksom, vad ska vi säga, liksom, det misstänkliggörande i rapporteringen i början?
2: Jag tyckte nog inte att det var fullt så dåligt att man berättade vad man visste. Kan man berätta att vissa personer har tilldragit sig polisens intresse? Det kan man absolut göra, men ska man inte också då berätta att ingen av dem gör någonting som förefaller brottsligt på bilderna? Absolut. Det här är ju ändå en nyhet som har en dignitet som faktiskt påverkar, ja men möjligen, hur det här landet kommer att regeras.
23: Rekordet för en, enligt uppgifter, publicering från Bålänge gick nog till Aftonbladet. För i en och samma artikel räknade jag till över 15 hänvisningar till anonyma uppgifter och källor.
0: Det som kanske var mest anmärkningsvärt av det som har kommit fram enligt våra uppgifter är att man också observerade hur personer tog ut pengar och sen delade ut pengar tillsammans med valröster åt väljare då.
23: De här uppgifterna om att polisen observerat hur pengar tillsammans med valsedlar delats ut går ju på tvärs mot vad andra medier rapporterat om polisens spaning. Ändå passerar de mest förbi i Aftonbladets artikel och hänvisas bara till som enligt flera källor. När Diamant Saliu följde den samlade rapporteringen gjorde han det med en obehaglig känsla av kollektivt tunnelseende.
11: Jag kände att här är alla på den här bollen och alla tittar på vad andra har rapporterat och man vill inte vara efter och ens redaktörer känner press på varför har inte vi de här uppgifterna? Vi har ju hur många reportrar på plats som helst. Men jag tror att man måste ha lite kyla också som redaktör när man känner att det är ett drev. För vi bör ha lärt oss av tidigare drev och vad konsekvenserna kan bli när vi sänker tröskeln för vad vi tycker är relevant och saklig information att publicera. Alltså jag är en del av den industrin. Jag är en av reporterna som har sprungit i de här dreven också. Men jag tycker att jag har lärt mig någonting och känner igen den här känslan av nu springer vi alla på det här. Men vad är egentligen, vad är det som är sanningen där?
22: Sist här i Johan Cederskys reportage hörde vi Diamant Saliu, reporter på SVT. Och det var allt vi på medien hade att bjuda på idag. Producent för medien är Johan Cederskys. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
6: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
7: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan. Karate båda två. Hamnat på Slick City och hällt i sig Red Bull Jäger. Sen ut på stan i midvintern.
8: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
7: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
8: En berättelse om en kärlek som är upprämbar in till skelettet. Och en månklar natt som ska komma att förändra allt.
7: Jag såg det smörgula klotet som att den djupblå natten särade på benen.
10: Det var som att den talade till mig. Jag vet inte. Men det var som att den berättade för mig. Du har grävt bredvid guldet. Det du tror i skattkistan är i själva verket en replika.
13: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
14: Och nu Ekonomiekot Extra. Programledare Erika Mårtensson.
16: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men om alla planer ska bli verklighet krävs enorma mängder el.
19: Det skulle inte gå att göra det på ett par år. Då skulle kraftsystemet inte funka.
16: Det handlar om miljarder som investeras och i kommunerna som säger ja hoppas man på nya jobb och tillväxt.
25: Det är byggpartner från Borlänge som är huvudentreprenör här och ger oerhört många arbetstillfällen under många år framöver.
16: Men det finns också ett motstånd. Runt om i världen växer protesterna mot datacenter. Och även här i Sverige finns en oro.
26: Vi säger nej till Google. Det är risk för högre elpriser. Det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
19: De skapar ju enorma värden för världen så att säga. Men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
16: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Erika Mårtensson. I Sverige finns planer på att bygga datacenter som skulle kräva gigantiska mängder el. I veckan så konstaterade Svenska Kraftnät i en intervju i Dagens Industri att om allt byggs utan att elproduktion kommer till så skulle elpriserna nå oacceptabla nivåer. Effektbehovet hos datacentren som just nu står i kö beskrevs som lika stort som exempelvis vad 10 kärnkraftsreaktorer kan bidra med. Knut Kajs-Rognerud, ekonomikommentator här på Ekot. Det låter väldigt mycket.
27: Ja, och det är väldigt mycket. Hos myndigheten Svenska Kraftnät ligger nu ansökningar från bolag som vill bygga datacenter. Och deras effektbehov är totalt runt 7000 megawatt. Om man lägger till då drygt 3000 megawatt för datacenter som ännu inte startat upp så hamnar man på runt 10 000. Och man kan jämföra med de kärnkraftverk vi har idag i Sverige. Deras tillgängliga normaleffekt är runt 7 000. Alltså betydligt lägre än för behovet från de här nya bolagen.
16: Julia Velkova, professor i medier och kultur vid Linköpings universitet, är här idag också. Du har ju i 10 års tid studerat etableringen av datacenter och hur samhället påverkas. Hur skulle du beskriva den utveckling som vi ser just nu?
28: Jo, men vi har alla sett i vardagen hur olika chatbotar, AI-funktioner smyger sig in lite osynligt, men ständigt. På våra skärmar, appar, vår digitala vardag och internet. Så bakom de här skärmarna och de rena, fina, vita gränssnitt pågår just nu en stor kamp och drama till att ta fram resurserna, elen, plats för datorerna som ska ta fram de här funktionerna, online-funktionerna.
16: Och vad är det då som gör att det behövs så många fler datacenter nu?
28: Internet bygger ju på att monetisera och skapa värde, ekonomisk värde för vår data. Det började vi se redan från ungefär 2008-2009 med sociala medier. Det här nya modellen att skapa ekonomi från data började skapa ett behov av att skapa anläggningar som kan bearbeta den här datan och lagra det. Så under åren har detta bara vuxit mer i och med att internetekonomin och internetindustrin har utvecklats. Datahallar har omvandlats från att vara lagringsmaskinhallar till träningslokaler för nya digitala tjänster.
16: Som du är inne på här så går ju utvecklingen av AI oerhört snabbt just nu. Och bara nu i veckan så har det kommit nya varningar om riskerna med AI och krav på att utvecklingen ska regleras. I USA så samlade president Trump amerikanska AI-chefer i Vita huset och kom fram till att AI-bolagen ska reglera sig själva. Det är ju enorma summor på spel, stora förhoppningar inför framtiden och samtidigt väldigt, väldigt mycket osäkerhet här. Knut, hur säker kan man vara på behovet av de här kraftfulla datacentren framöver?
27: Ja, alltså i USA så väntas ju teknikbolagen investera omkring närmare 150 000 miljarder kronor i datacenter de närmaste 25 åren. Och det motsvarar cirka hälften av satsningarna i hela världen. Och den här nästan ofattbara siffran, det är inte särskilt långt från hela EUs BNP på ett enda år. Och än så länge är ju AI-bolagens intäkter ganska blygsamma. Och det här

0: samma mängd datakraft och datorcenter när de väl är utvecklade. Så det är inte heller omöjligt att en del av de här datacentren i framtiden kommer att bli obsoleta.
1: Det planeras ju alltså då enorma mängder datacenter runt om i världen som du är inne på här. Och intresset att bygga här i Sverige har ju ökat. Vad är det som gör Sverige just så intressant?
0: Idag är det ju framförallt en sak som lockar, och det är ju tillgången på väldigt billig el. Sen skadar det förstås inte att det också finns stor tillgång på kallt vatten som kan kyla anläggningarna. Och jag tror också att det här lokala motståndet mot hallarna har inte heller varit lika stort i Sverige som till exempel USA och Tyskland.
1: Som vi nämnde i början av programmet så gick Svenska Kraftnät i veckan ut och varnade för att om alla planer på att bygga datacenter skulle bli verklighet så skulle det krävas enorma mängder el. Det talas om 90 terawattimmar mer än som förbrukas i Sverige idag. Och som en jämförelse är det då bra att veta att vi i Sverige förra året gjorde av med drygt 130 terawatt. Svenska Kraftnät har inte velat göra någon intervju med oss i veckan om de här frågorna, men vi har pratat med Per Holmberg, senior forskare vid Institutet för näringslivsstudier och expert på elmarknaden. Han reagerar så här.
2: Det är ju väldigt stora mängder datacenter som står i kön, och det skulle bli en jätteutmaning för kraftsystemet om allt det här byggdes ut.
1: Enligt företaget som driver sajten Data Center Map så finns det redan i dagsläget drygt 120 datacenter i Sverige, men en del av dem är ganska små. Men flera av de center som nu planeras är betydligt större. Ett exempel är Kvarnsveden utanför Borlänge. I det gamla nedlagda pappersbruket där så byggs det just nu ett nytt datacentercampus. När Godmorgon Världens reporter nyligen var på plats där så träffade han Erik Nises, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.
3: Här i Borlänge så löser den här datahallen en massa problem. För det första har de betalat 675 miljoner till Borlänge för att komma hit och etablera sig. Och här vill jag också säga att de bygger de här datahallarna med lokal arbetskraft, med anställda med kollektivavtal och schyssta villkor. Så det är byggpartner från Borlänge som är huvudentreprenör här och ger oerhört många arbetstillfällen under många år framöver.
1: Stora förhoppningar om nya jobb bland annat hörde vi här. Julia Velkova, datacenter marknadsförs ju ofta som jobbskapare, och du har ju tittat på det där i din forskning. Hur väl stämmer den bilden?
4: Det handlar ju oftast om tillfälliga byggjobb i första skedena. De permanenta jobben som skapas handlar framförallt om elektriker som står på vakt och överser att datorer inte går sönder. Det finns också vaktmästare, städare, experter på diesel. Det finns mycket diesel och farliga bränslen på serverhallar. Så med andra ord, det är inte en Silicon Valley som stora techjättar eller etableringar som Facebook, Microsoft eller Google försöker odla i Sverige genom jobb på orter som Stackbo, Staffanstorp eller nu i Timrå eller också i Borlänge genom serverhallar, utan Sverige fungerar snarare som en maskinhall, underhållshall.
1: Det pågår ju ett antal processer ute i landets kommuner just nu med utländska bolag då som vill bygga datacenter. Hur ser kommunernas förhandlingsutrymme ut i de här affärerna?
4: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sända sig att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans. Förhandlingsutrymmena tycker jag är stora, men den här tidsutpressningen skapar en känsla som att man kommer att missa något. Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar. Så kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna som kommer sen att användas till att skapa digitala tjänster någon annanstans.
1: Ett pågående projekt som har vållat en del debatt är jätteetableringen i Torsboda mellan Timrå och Sundsvall. Knut, där vill ju Google bygga ett datacenter och det finns stora förhoppningar från ledande politiker, eller hur?
0: Ja. Jo, men så är det. Länge hoppades ju Timrås och Sundsvalls kommunalråd på ett kinesiskt bolag som skulle bygga anoder till batterier i en blivande fabrik på det här jättelika naturområdet Torsboda, som man ju döpt om till Torsboda Industrial Park Sweden.

0: Det kinesiska bolaget lovade runt 2000 jobb, men det blev inget. För att för 2 år sedan så stoppade inspektionen för strategiska produkter den kinesiska investeringen av säkerhetsskäl. Men när sen då den här amerikanska techjätten Google i somras visade intresse för att köpa samma industripark, ja då väcktes ju återhoppet.
1: Vad är status på det här projektet just nu då?
0: Ja, i augusti så godkände kommunstyrelserna och fullmäktige i Timrå och Sundsvall att Google skulle få köpa den här marken på över 200 hektar för cirka 1 miljard kronor. Det handlar lite om en låntransferering här också. Men med ett villkor. Man skulle försöka omförhandla en viktig så kallad återköpsklausul som finns i det förslaget till avtal. Men jag tror att det tåls att noteras här då att det råder ju en ganska stor asymmetrisk maktbalans mellan de här två parterna. Jag tror att Google har ju betydligt fler affärsjurister och avtalsjurister och advokater än vad Timrå och Sundsvall har tillsammans.
1: Satsningen i Torsboda blev också en valfråga i kommunvalet nu under hösten. Det nystartade Norrlandspartiet är kritiska.
2: Vi säger nej till Google. Vi ser att det är för stora risker kopplat till den här investeringen. Därför att det är risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
1: Sa Elina Arab från Norrlandspartiet som fick framgångar i valet både i Timrå och Sundsvall, där partiet nu får flera mandat i fullmäktige och även i regionen. Socialdemokraterna i Timrå som är för den här satsningen på datacentret, de backade istället i valet. Bland annat på grund av just den här frågan enligt kommunstyrelsens ordförande Stefan Dahlins egen analys.
3: Ja, eller vi har väl inte varit tillräckligt bra på att beskriva dem, sett till helheten, varför det här är bra. Jag tycker att det har varit en ensidig bild till vår nackdel i beskrivningen av det här.
1: Ett annat exempel är lokalpartiet i sörmländska Strängnäs som också drivit motstånd mot ett stort AI-datacenter. De tog också plats i kommunfullmäktige efter höstens val. En del av oron som vi hörde om här handlar ju om hur datacentren kommer att påverka elpriset. Per Holmberg på Institutet för näringslivsstudier konstaterar att alla projekt som ansökt om att få ansluta i Sverige inte kommer kunna bli av de närmsta åren.
4: Det skulle inte gå att bygga de här datacentren som skulle konsumera 90 terawattimmar el. Det skulle inte gå att göra det på ett par år. Då skulle kraftsystemet inte funka, för det skulle inte finnas varken elproduktion eller nätkapacitet som skulle kunna förse alla de här datacentren med el. Utan om man ska bygga ut så stora mängder, då så behöver det ske under en lång tid så att man hinner bygga ut nätet och bygga ut ny elproduktion ordentligt.
1: Och även om det bara blir en mindre del som faktiskt blir av, så kommer det att få elpriset att stiga.
4: Jag tror att det kommer bli en kraftig ökning av datacentren och idag så konsumerar de ungefär 5 terawattimmar el, och säger att det skulle kunna öka till 10 eller 20 terawattimmar el om några år, runt 2030. Då tror jag att det skulle ju bli ett elpris som blir väsentligt högre än vad det skulle ha varit annars. Exakt hur mycket högre, det har jag lite svårt att säga, men det skulle ju bli påtagligt högre elpris, så är det ju.
1: Knut, elpris, det kan ju påverka hushåll men också andra företag. Finns det någon konflikt här när det gäller vem som ska få ta del av den här billiga elen?
0: Ja, det kan det förstås bli. Ett exempel är Norrland i Skellefteå, där kommunen i dagarna gav bygglov till ett av Sveriges största datacenterbyggen på det här konkursade Northvolts gamla fabriksområde. När det är färdigbyggt så drar den ungefär lika mycket el som Googles datahall ska göra i början. Alltså det är el motsvarande en stor kärnkraftsreaktor. Och det här kan förstås påverka priset rejält uppåt. Problemet är bara att just nu i Boden byggs en annan elslukande verksamhet. Den så kallade gröna ståltillverkaren Stegra. Och deras affärsmodell bygger delvis på att elen de behöver kommer vara ganska billig. Nu kan då konkurrensen om elen istället göra att affärsmodellen då blir mindre lönsam.
1: Tillgången till el är ju begränsad. Finns det en risk att datacenter tränger undan annan verksamhet?
5: Jo, men det är inte en risk, utan det är verkligheten idag. Vi har på många områden i Sverige stora köer redan. Så till exempel när en aktör har etablerats, till exempel i Amazon, har etablerats i Katrineholm, de är den största elkonsumenten i regionen. Man kan inte efter det lätt ansluta någon annan verksamhet utan att bygga mer el. Problemet här kan man också spåra till den rådande energilagen som förpliktigar en elnätbolag och nätägare att ansluta alla som kräver anslutningar först till kvarn. Och det är omöjligt, och jag tror att energibranschen och energiindustrin har inte själva varit förberedda på att plötsligt kommer det att bli en så stor mängd ansökningar och intressen. När det gäller undanträngningseffekten vill jag lyfta upp också att om regeringen till exempel skulle vilja satsa på andra verksamheter, till exempel att bygga ut försvarsförmåga, eller om man skulle följa EU och Bryssels önskan nu att bygga mer inhemsk EU-digital infrastruktur så att vi har egna datahallar, dataindustri, då kan man inte göra det längre. Man måste vänta 10 år kanske för att uppgradera elnätet, för att vi har anslutit först Google, vi har anslutit Amazon, vi har anslutit Microsoft. Så det har varit först till kvarn. Det här problemet är större än en anslutning i en kommun egentligen. Just nu har vi gett bort väldigt stora mängder energi och vatten faktiskt till att stärka Silicon Valley.
1: Jag tänkte på det här med att elpriset kan stiga om man vänder lite på det där. Och just nu så är det ju många elproducenter som inte tycker att det är lönsamt att bygga ny elproduktion just för att elpriset varit så lågt. Finns det kanske något positivt med att datacentren driver upp elpriserna?
0: Ja, absolut. Det här beror ju förstås på vilket perspektiv man har. Och internationellt sett är ju svenska elpriser väldigt låga. Och det finns ju fördelar med högre elpris. Det blir lönsammare då, som sagt, för elbolagen att bygga ut. Men det blir också större incitament för hushåll och företag att bli mer energieffektiva. Och ska vi ersätta all olja och gas med el i Europa, som Bryssel har som mål, och dessutom till exempel tillverka cement och stål utan att släppa ut koldioxid, ja, då behövs det ju väldigt mycket mer el.
1: De här utmaningarna med stigande elpriser och konkurrens om elen finns ju inte bara här i Sverige. Tvärtom, i flera andra länder så har det väckt mycket större protester än här hemma, inte minst i USA.
6: This will affect everybody in the entire state.
7: We do not want a data center in this county.
1: Och den här frågan håller på att bli allt viktigare inför mellanårsvalet i november. Men även i Europa så protesteras det. I Finland till exempel så samlades det nyligen in 50 000 namnunderskrifter på bara 3 dagar i protest mot Googles planer på ett nytt datacenter.
8: 13 miljarder euro. Så mycket pengar ska Google pumpa in i Finland då de bygger nya datacenter.
1: Det här beskrivs som den största investeringen någonsin i Finland, och det är Googles största i Europa. Oron bland finländarna handlar bland annat då om att elpriserna kan stiga. Men Google bygger inte bara datacenter. En del av den här satsningen är pengar till nya batterier och ny vindkraft i Finland. Och det här är någonting som lyfts fram som en lösning. Att bolagen som vill bygga datacenter också måste bidra bland annat med att bygga ny elproduktion. För att det ska bli så måste det ställas krav på bolagen, säger allt fler. På vilket sätt är det möjligt?
0: Ja, och i Sverige finns det en diskussion då om staten behöver prioritera när det gäller fördelningen av till exempel anslutningsprocesser då till elnätet. Men än så länge är det just bara en diskussion. I till exempel en utredning från Svenska kraftnät som kom i våras så uppmanar man regeringen väldigt försiktigt att det kan vara motiverat att utreda någon form av krav på till exempel tillförseln av ny fossilfri elproduktion när det gäller nya stora elkonsumenter. Och idag finns det inga tydliga nationella riktlinjer kring det här. I Tyskland, där är det en väldigt stor debatt till exempel kring datacenter, och där har man nyligen infört ett nationellt register över datacenter med uppgifter om bland annat energi- och vattenförbrukning. Och från och med januari nästa år så har man nationella krav på energieffektivitet, spillvärmeåtervinning och att man använder 100% förnybar el. I Spanien och Kroatien där byggs nu stora datacenter som ska bli självförsörjande på el via solceller. Och EUs konkurrenskommissionär Teresa Ribera har sagt att datacenter bör tvingas investera i en egen grön energi. Så det finns ju en pågående diskussion kring det här.
1: För politikerna så kan det ju här vara en ganska delikat fråga. Det kan ju vara bra såklart med nya investeringar i Sverige, men samtidigt inte så kul kanske om det driver upp elpriserna för vanligt folk. När Ekot ordnade debatt om AI inför valet så kom frågan om datacenter upp. Miljöpartiets Anton Bylin först och sen ansvarig minister Kristdemokraten Erik Slottner.
9: Till att börja med ska vi ställa några som helst krav. Nu ställer vi ju absolut noll. Vi har pratat om att vi ska ställa krav på att man ska vara med och investera i förnybar energi. Jag tycker också att man behöver titta på hur mer av vinsterna kan hamna i Sverige. Så att vi inte bara säljer vårt kalla klimat och vår billiga el. Och sen hamnar alla andra delar i förädlingskedjan i något amerikanskt mål. Vi vill inte bara ha en fyrkant, en serverhall. Utan jag vill ha AI-lab, jag vill ha teknik, jag vill ha kunnande. Och då måste man ha en nationell plan. Och det har inte hänt någonting den här mandatperioden.
1: Kristdemokraterna, varför ställer man inte den här typen av krav redan idag?
10: Ja, det har man ju fullt rätt att göra. I den kommun där man upplåter mark till att bygga datacenter. Jag tycker man gör väldigt klokt i om man ser till att det lokala näringslivet eller de offentliga aktörerna får del av den beräkningskraft som skapas i med etablering av datacenter.
1: Men tycker du att det ska vara upp till kommunen eller ska staten ha någonting att säga till om här? Vilka krav som ska ställas?
10: Ja, kan väl... Staten, nu finns inga sådana förslag ska jag säga, på att staten skulle ställa den här typen av krav, men det är mycket möjligt att vi får komma dit. Men det är ju ändå så att det är markägaren som upplåter mark och det är ju kommunen som upprättar detaljplaner och ger bygglov.
1: Julia Velkova, än så länge så finns det ju ingen nationell strategi här i Sverige. Vad tänker du, borde staten ha en större roll i det här?
5: Både staten och andra aktörer borde ta mer ansvar för en helhetsbild. Strategin borde handla om att sätta tydliga gränser och prioriteringar och spelregler. Hur mycket vi vill bygga, för vem, i vilken form, varför.
1: Till sist då, för ungefär 10 år sedan då sänkte den dåvarande regeringen energiskatten för att göra Sverige attraktiv för datacenter. Staten har också pytsat in pengar tidigare år för olika etableringar. Nu pratas det alltså om att vi ska ställa krav på de som vill etablera sig. Hur ska man förstå den här förskjutningen?
0: Jag tror att en förklaring är ju att olika svenska regeringar har ju länge velat marknadsföra Sverige som ett IT-land i framkant. Och att då locka hit amerikanska datacenter, det har man ansett som investeringar där alla är vinnare. Och jag tror man ska se det som att det här har varit en del av det här frihandelsparadigmet där globala företag de söker sig dit där kostnaden för produktionen är som lägst. Som till exempel svenska klädjättar gjort när de lagt produktion i Bangladesh och Indien. Och jag menar att synen bland många makthavare och nationalekonomer har länge varit att detta på sikt då har ju gynnat alla. Men det som har skett då, framförallt efter Donald Trumps då presidenttillträde, är att det nu finns en diskussion om att frihandelns vinster kanske inte alltid har varit jämnt fördelade. Och då blir ju konkret frågan, alltså hur stor andel, precis som vi varit inne på då, hur stor andel av avutvecklingens vinster hamnar hos invånarna i Timrå respektive hos Googles aktieägare, när man då också tar hänsyn till kostnaderna. Och den här debatten är ju, som vi har hört, jättestor i USA. Den kommer ju sannolikt också förstärkas här i Sverige framöver.
1: Ekonomiekot extra är slut. Ni hörde Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet, och Knut Kajns-Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Producent var Olof Winblad och jag heter Erika Mårtensson. Tack för att ni har lyssnat.
11: I måndags var det premiär för en ny kortserie i P1 på temat livet, relationer och åldrandet. I vardagsrummet heter den här serien. Och första delen, den kan vi höra igen 5:05. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 12:00.

Det röda om hösten. Det blir rödare och rödare därute. Dessutom gulare och mer genomskinligt. Det kan vara för varje dag att ljuset blir gulare och att allt gult blandas i det röda. Som om solen hade lagt sig ner och ville ge av det sista. Då kan det ljuset sedan dröja långt in i den mörka tiden. Och man kan höra en uggla möta hösten med en vissling ibland i skymningen. Medan det röda samlar sig i små klasar över sjöarna. Men också resa ner till affären och hem i tomt väder. En blank eftermiddag kan vara blekt röd och helt genomskinlig.

0: Simon Reitner läste Det röda om hösten av Thomas Tidholm ur diktsamlingen Blandade känslor som kom ut förra året. Sen hörde vi Tystnaden. Av och med basisten Lars Danielsson och pianisten Tigran Hammarsan. Det var Julia Sjöstedt som valt musiken den här veckan och jag som producerar heter Katarina Wikars.
1: Och det blir mer av Katarina Wikars och Rickard Dinter nu. För vi ska höra första delen av den nya kortserien I vardagsrummet på temat livet, relationer och åldrandet.
2: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
3: Det spelar ingen roll om vi emigrerar till Mars eller blir kändisar. Vardag blir det ändå till slut. Det är där våra liv utspelar sig. Våra kroppar rör sig. Det är där vi blir förälskade. Drömmer om ett annat liv. Är otrogna. Undflyr verkligheten med ännu en dålig tv-serie. Försöker göra vårt bästa. Skrattar. Dör.
4: Och till slut kände jag så. Du måste skaffa dig kompisar faktiskt. Du kan inte ha mig som kompis och arbetskamrat. Och att jag ska då också räcka till som fru och vara din enda vän.
0: Välkommen till vardagsrummet. Första delen. Det halvgamla äktenskapet.
2: Johan Jönsson heter jag. Vi är i vår lägenhet i Örnsberg i södra delen av Stockholm.
5: Vi som gör det här programmet, vi har ju på något vis misslyckats med att få ett gammalt äktenskap eller vara kvar i det. Så det är kanske därför vi är så här osedvanligt intresserade av hur andra människor har burit sig åt. När träffade du din fru?
2: Och vi har hängt ihop i mer än 30 år, 35 år kanske, nästan, någonting sånt.
5: Hur gamla var ni då?
2: 25, 27, 24, 27, någonting.
5: Tänkte ni så här att det här är nog för livet?
2: Nej, så tänkte vi nog inte. Så jag hade ju jagat min nuvarande fru ett tag innan. Vi kände varandra, det var bekanta. I ett svagt ögonblick så slog jag till. Ja, och sen hängde vi ihop. Jag åkte ut flera gånger för att hon inte visste om hon ville ha någon sällskap generellt. Det var inte så att jag hade gjort bort mig eller så. Tror jag inte i alla fall. Så var det i början. Det har hon förträngt, men... Så var det i alla fall.
5: Om du skulle säga något om kärlek och hur den förändras genom åren. Vad har hänt med kärleken?
2: Jag vet faktiskt inte hur det har varit möjligt riktigt.
5: Kan man älska samma människa ett helt liv?
2: Ja, jag kan i alla fall. Helt klart. Jag är fortfarande hjälplöst förälskad i frågan. Ja, kan inte hjälpa sig helt enkelt.
5: Men är det här någonting som du arbetar med eller är det bara så?
2: Ja, men alltså jag tänker ju inte på vårt äktenskap som ett arbete. Det gör jag inte. Däremot så får man ju så att säga, ska man vara två så får man ju underordna sig tvåsamhetens villkor. Men det skulle jag inte kalla ett arbete. Man får helt enkelt underordna sig det. Och du får gärna berätta det för min fru också. Hon är sämre på det, tycker jag.
5: Men hur ser det här underordnandet ut då? Vad är det man får göra och inte på ett ungefär, skulle säga? Alltså det är både så här, vad bör man göra och vad får man absolut inte göra?
2: Hur har vi det? Jag vet inte. Det blir ju liksom lite inkrökt privat. Jag kan inte ha någon åsikter om inredning till exempel. Det är inte mitt område. Det är inte godkänt.
5: Men du har ändå fått upp en massa böcker här.
2: Jo, ja. Det är under protest. För att jag inte kan vara utan dem helt enkelt.
5: Men där har ju din fru ändå på något vis underordnat sig att det är böcker överallt.
2: Jo, absolut. Det har hon gjort. Hon gnyr lite då och då om det där.
5: Men det är ju väldigt fint här. Det är väldigt mycket krukväxter och det är liksom fina ljusstakar och det är mysigt med gardiner och sånt. Är det hennes förtjänst?
2: Ja, men vi gillar att ha liksom ordning och reda och städat och så, bägge två.
5: Vad är det man inte får göra då om man vill ha frun kvar?
2: Man kan inte låta sitt, vad ska jag säga, narcissistiska begär skena fritt, utan man får ju kompromissa och allt det där.
5: Men har det blivit annorlunda för er nu när barnen är stora? Det är ändå mycket kvällar som man ska sitta tillsammans då, bara två.
2: Jo, det är ju skillnad förstås. Men det har inte varit något problem. Det var ju väldigt skönt när ungarna lämnade hemmet, det måste jag säga. Inte minst så var det ju trångt när de var här.
5: Men sitter ni så här mycket tillsammans i soffan och tittar på TV?
2: Ja, inte jättemycket. Men det gör vi, en del. På vintern kollar vi ofta på vinterstudion, på skidor och skidskytte. Eftersom vi är, det gillar vi bägge två. Och Karin brukar tvinga mig att kolla på det här som heter På spåret. Som jag tycker är ganska vedervärdigt program.
5: Men du tittade på det för hennes skull?
2: Jajamän.
4: Alltså vi träffades på filmfestivalen i februari 1999 i Göteborg. Då var ju man förälskad och tyckte att det var en snygg kille med svart skägg och liksom som påstod att han drack te. Men så var det ju inte, utan det var ju bara som en sorts... Du hade köpt hem några te därifrån. Jag tror aldrig du har druckit te. Du har ju börjat dricka te nu efter 25 år typ.
3: I Peter och Evas vardagsrum. De har varit gifta sedan 2004.
6: Vi har ju varit med motgångar och... Och den andra står ju pall någonstans. Det blir någon form av trygghet som liksom växer allt eftersom. Det är klart att man har konflikter och sådär, men det finns kanske ett fundament som är ja, men det är stabilt på något sätt. Så. En viktig grej, det är att ha drömmar kvar. Och gemensamma drömmar. Att man siktar mot framtiden tillsammans. När man har det så är det allting så mycket, mycket lättare.
4: Vi har ju ofta pratat om våra drömmar. Vi tycker det är lite, ibland är det konstigt så här att vissa av kompisarna har inte sagt så här, att de inte har några drömmar, alltså ihop. Vi har ofta sagt, men jag vill bygga ett hus, okej? Okay? Men jag bygger ett hus till. Och jag har ju varit jävligt trött på det, men det har ju också varit någonting att vi alltid... Du är ganska bra, du säger inte direkt nej.
7: Ni beskriver det som ganska olika som personer, men är det en bra grund att man är...
6: Uppenbarligen så funkar ju det.
4: Det är ju hemskt jobbigt.
6: Ja, det är hemskt jobbigt, men det fungerar ju också.
7: Men vad är det, vad är det som är jobbigt då?
4: Det är skitjobbigt. Alltså det är ju jättejobbigt för att jag tycker om att prata om känslor och liksom sitta på en bar. Jag drömmer ju alltid om att sitta på en bar i New York. Jag är fortfarande efter 27 år inte varit i New York och jag har absolut inte suttit på en bar i New York. Men jag tycker om att klä upp mig, jag tycker om flärd, jag tycker om liksom fint, jag tycker man kan duka fint, äta fint, gå på restaurang. Man byter och nyser.
7: Och du är inte lika road av det?
6: Nej, jag tycker om att gå med på byxor på mig. Ja. På sommaren, ja. Med en hatt i solen. Då är jag som en liten... Då trivs jag.
7: Såna här riktiga snickar?
6: Ja, med tumstak i fickan och form av frit.
4: Hör du nu? Nej. Han tycker om att jobba långa dagar. Du går upp 7 och så tar det aldrig slut. Och du har byggt hus. Men du har ju också gjort något för vår skull. Jag kan ju ibland se det när jag är helt så här klar i huvudet. Att oj, vi har ett sommarhus för att Peter har lagt det och flera år på att bygga och sådär. Men det jag skulle säga var när jag fyllde 50, då hade vi varit tillsammans i nästan 20 år. Mm. Då kände jag att nu har vi hamnat i vägs ände. Vi höll på att tjafsa mycket, det var ganska tjafsigt. Jag kände så här, det här finns ingen utveckling, vad vill jag? Kände jag. Jag hade liksom någonstans 50 år, så nu måste det hända någonting. Då sa jag till dig på sommaren, kan vi inte bara gå och prata med någon? Och då är du så här, åh, det blir jättebra.
7: Ja, du hakar på det.
6: Ja, visst. Ja, det var ju jättebra. Sen har vi gått tre vänder.
4: Nej, två.
6: Nej, tre. Först han och så hon två gånger. Okay. Så att på de här åren så har vi gått tre gånger. Och nu ska vi faktiskt gå dit igen snart. Vi skickade ett mejl till henne igår. Det har varit jättebra.
4: Vi började tycka väldigt illa om varandra ett tag därefter 20 år. Man kände att både du och jag fick kompromissa för mycket. Jag upplevde som att nej, men det här var jag helt hopplöst. Varför ska jag vara tillsammans med någon som inte ser mig eller tycker att det jag tycker är spännande är intressant? För vi hamnar ju ofta i det att du tycker inte jag lyssnar på dig för att du vill prata om säldöden, skogsdöden, kriget i Ryssland eller kriget i Palestina eller vad du har läst i DN. Och till slut kände jag så, jag vill inte prata om sånt hela tiden. Är du med liksom? Men jag har ju hela tiden haft kvar mina väninnor och medan du känns som att du antingen jobbar du eller så är det liksom, måste jag komma hem och äta mer? Ja, det måste du nog. Om du inte hade levt en relation hade du varit extremt ensam.
6: Men en sak, jag tänkte på det här med hur ska man få saker och ting att liksom leva vidare och sådär. Som jag sa, för det här med drömmar, att man har drömmat tillsammans, det tycker jag är... Det är jätteviktigt, det är nästan fundamentalt. För om man har detta så är det otroligt lätt. Då jobbar man mot samma mål och då ser man fram emot någonting. Där man är nu, det kan man liksom gå vidare till. Så. Och vi har ju då byggt ett hus nere på Öland. Att åka dit tar cirka 5 timmar med bil. Och då får vi 5 timmar på oss att prata tillsammans. Det är helt otroligt. Det är den stunden som vi får liksom mest sagt. Och vi kommer fram till, vi når varandra och vi kan liksom få tid i lugn och ro att prata om saker som vi längtar efter. Och då föds sådana saker.
4: Det är faktiskt sant.
6: Den är väldigt värdefull, den bilfärden. Och det kan man måste inte åka bil, men man kan ju ha detta. Men det är ett sätt för oss då.
7: Till Kalmar.
6: Ja.
8: Det där ljuset sprakar.
5: Mm. Det sprakar lite så här hemtrevligt.
8: Ja.
9: Hej, jag heter Susanne och vi sitter här i en soffa i Borlänge.
5: Jag är lite intresserad av relationer som har hållit på länge. Att man har varit ihop med någon länge.
8: Ja.
5: Och är du gift förresten?
9: Ja, vi gifte oss för några år sedan. Äntligen. Vi har varit ihop nu 40 år. Ja, och nu är vi gifta.
5: Men kände du då så här, det här är rätt och det här kommer nog att vara, eller?
9: Nej, det tror jag inte jag kände då. Nej, åren har trillat på liksom.
5: Ni har ju liksom mycket så här minnen och sånt ihop.
8: Ja.
5: Sitter ni och pratar om det som har varit?
9: Ja, ibland, för vi har ju nästan alla minnen ihop. Han var ju bara 18 när vi var tillsammans. Han var ju en bebis. Nej, så vi har ju nästan alla minnen ihop. Ja.
5: Tror du man kan som älska samma människa i 40 år och hur gör man då?
9: Vi säger jag älskar ju Peter mer nu på ett sätt. Men det är en annan kärlek. Det är ju inte samma kärlek nu som det var förr. Nu är det ju mycket så här tryggare. Vi kan varandra utan och innan. Jag vet vad han tänker, jag vet vad han ska säga. Och det kan ju låta lite tråkigt också, men det är skönt. När man blir äldre så vill man ha trygghet liksom. Jag tycker vi har det väldigt bra nu.
5: Men kan du se hur den här kärleken har förändrat sig?
8: Ja.
5: Genom åren?
9: Det kan jag. För i början då var det ju så här himlastormande och jag var väl sur på han mycket och man var svartsjuk och man var jättekär och... Men nu är det ju mer som en djupare kärlek liksom. En helt annan sak kan jag tycka. Ja, mycket skönare. Och så vill man ju kanske inte heller ha det när man är ung. Då vill man ju ha det mer spännande och sådär. Och inte veta vad den andra ska säga och så. Jag tycker det känns bra nu.
5: Det känns bra att veta hur det blir. Ingen oro längre?
9: Nej, ingen oro alls. Oro har man väl alltid ändå. Men inte med varann tror jag vi har någon oro.
5: Hur tänker du framåt då? Nu är du en bit över 60 och Peter är nästan 60. Tänker ni så här hur ni ska åldras ihop?
9: Ja, absolut. Det gör vi. Fast jag har nog en mer realistisk syn på det än vad han har. Som det här med boendet till exempel. Jag jobbar ju i äldreomsorgen så jag förstår ju att här kan vi inte bo med trappor upp och trappor ner. Men han förstår inte det riktigt. Så jag inser att vi måste flytta. Men Han har inte förstått det riktigt än.
5: Vi kanske inte behöver flytta än.
9: Kanske inte än, men det kan gå fort. Mm. Rätt vad det är kanske man vaknar en morgon och inte tas upp för trappen.
5: Men ni tänker alltid att ni är två?
9: Ja, och den dagen någon av oss försvinner då är det ju tråkigt för den andra som är kvar.
5: Jag är lite avundsjuk faktiskt.
9: Är du? Det behöver du inte vara.
5: Jag vill också ha ett gammalt äktenskap, men det är för sent att leva halva livet med någon nu. Eller hela.
9: Ja, men rätt var det kom man genom skogen.
5: Det blir ju ändå inte så många år.
9: Nej, men du låter på dig som du ska försvinna imorgon. Du har ju 30 år kvar.
5: Tror du?
9: Absolut.
2: Mina fantasier är helt enkelt att jag som pensionär att kunna ha en sommarstuga att vara i. Det är min dröm om pensionärslivet.
5: Men finns det andra människor där?
2: Ja, min fru är där i fantasin.
5: För något av det finaste som du sa för 15 år sedan. Men det var ju så här när jag pratade om hur du föreställde dig att bli gammal. Och då sa du så här att du ville ha en sommarstuga. Och då sa jag så här, men är det fler människor i den där sommarstugan eller är det bara du? Och du sa så här, nej, min fru är ju också där. Så då kändes det som att det här verkar ju ändå vara för livet.
2: Och nu har vi en sån där sommarstuga. Det är helt fantastiskt faktiskt. Det var mitt livs dröm. Mina föräldrar hade ingen. De hade ingen möjlighet. Det är ju en by som vi väl känner till sedan tidigare när vi växte upp. Och jag verkligen älskar den där platsen. Den är helt fantastisk. Det är en otroligt enkel stuga, ett lappverk som ligger fint. Det är en by som, det finns ju som inga turister där eller så. Utan det är väl egentligen bara de som bor i byn som tycker att byn är fin. Och vi tycker att den är helt fantastiskt fin.
3: Tillbaka till Johan Jönsson, poet i Örnsberg.
5: Läser du högt för din fru?
2: Nej. Hon vill inte höra, hon är inte intresserad.
5: Är det bra i ett förhållande?
2: I vårt fall har det nog varit det. Hon är inte intresserad av den här typen av litteratur som jag gör. Jag skulle aldrig drömma om att kräva... Eller vad ska jag säga? Jag skulle aldrig drömma om att besvära folk jag känner eller älskar med mitt jobb. Det skulle jag faktiskt inte.
5: Hon har inte varit nyfiken på det heller?
2: Nej, inte särskilt. Nej.
5: Och det är inget som du har saknat?
2: Nej, men jag tycker det har varit ganska skönt att ha det där för sig själv och så.
5: Men då kanske hon också har stora flikar av verkligheten för sig själv?
2: Så är det ju.
5: Det känns ju liksom fint om det är så här två cirklar som inte överlappar varandra helt.
2: Så är det ju för alla människor. Man har ju sina liksom hemligheter både som man värnar och som man fasar för. Det tror jag absolut. Det här outgrundliga hos andra människor, även den närmaste som man älskar, det kvarstår nog. Det är ju inte sällan folk som skiljer sig efter längre äktenskap, de upptäcker ju mindre, inte sällan mindre smickrande sidor hos den andra. Som plötsligt dyker upp eller något skeende i vardagslivet. En privat katastrof av något slag som ju kan förändra saker.
5: Förr i världen så där för länge sedan när man inte pratade om någonting i äktenskapen.
2: Nej.
5: Då kunde det ju uppenbara sig vad som helst. Du vet så här barn som man hade fått i 19-årsåldern och inte berättat om och bara lämnat någonstans.
2: Ja.
5: Det dök upp två okända syskon till bouppteckningen som ingen kände till.
2: Det känner jag väl till, ja. Verkligen. Men det här gäller ju gammalt tillbaka. Numer så pratar vi ju något fruktansvärt mycket om både det ena och det andra. Det är ju ingen hejd på den här typen av självrepresentation och självproduktion.
5: Och parterapi.
2: Och parterapi. Det här får man ju nästan förstå i historiskt, politiskt liksom kontext på något vis. Det är ju så otroligt jävla mycket prat och surr och som pågår.
5: Har ni varit i parterapi?
2: Nej, aldrig i livet. Det skulle aldrig gå.
5: För jag vet många också så här att behovet av liksom tvåsamhet av att sitta och mysa i soffan är större hos den ena. Och den andra kan inte tänka sig att sitta och mysa i någon soffa. Men nu måste ju din fru också ha kunnat fylla ut tiden och inte vara drabbad av tråkighet.
2: Det är hon väldigt bra på också. Superbra. Verkligen. Men det är jag som är liksom romantiskt lagd. Det är inget för min fru. Hon har ingenting till övers för det.
5: Vad menar du med romantik då?
2: Ja, men omfamningar och kramar och sånt. Nej, det är inget riktigt för frugan. Hon tycker att det är BFs.
4: Det är vissa, en grej som är ständigt återkommande. Det är att jag har inget abnormt behov. Men jag har ett behov av att höra att jag är fin eller att... Oj, vad söt du är eller vad gullig du är eller sånt. Och det kommer ju aldrig. Alltså jag fattar inte hur jag överlevt i 27 år. Och ibland tänker jag så här, varför har jag varit tillsammans med någon som är stum? Eller som inte uttrycker med ord? Och sen när jag tittar på det så ser jag ju att du gillar mig liksom. Men det hade varit skönt ibland om du sa någonting. Liksom verbalt, muntligt. Jag tror du blir lika häpen varje gång jag säger en gång i halvåret. Men Peter, nu måste du faktiskt... säga liksom att, för det känns så tomt. Och då blev jag, ja men det har du sagt.
6: Jag brukar väl försöka visa min kärlek på jag är det där med det verbala och säga uppskattande saker. Jag är dålig på det alltså.
7: Och finns det kvar det där första någonstans? Även efter så här lång tid? Eller har det blivit någonting annat? Det är tillbaka till det här, den kärleken som blir när man har levt ihop. Eller som är när man har levt ihop så länge.
6: För mig var det lite så här när vi träffades. Att, jag är ju inte någon speciell egentligen verbal och social person. Utan, så när Eva kom in och pratade nonstop konstant. Och gärna stod i på fester och hade liksom ett folkskara kring sig, så 10 personer stod och lyssnade på henne. Ja, det var jätteskönt. Då kunde jag vara i hennes liksom skugga och få lov att liksom vara trygg där. Så, och det kan jag ju tänka på ibland då, att jag, så är det fortfarande någonstans, och jag tänker på att det faktiskt, det har hjälpt mig och det har liksom varit ett rum som har öppnats, och det liksom, det, där har ju Eva varit jättebra stark, och det kan jag ju se fortfarande någonstans. Nu har jag ju förändrats, menar det här, när jag träffade Eva då var jag ju liksom, jag har varit ungkarl väldigt väldigt länge och jag var nog väldigt kantig någonstans där, och hade levt själv någonstans och inte behövt kompromissa med någonting, och ja, men jag var nog lite svår att leva med, tror jag. Och sen så, när jag träffade Eva, så blev det liksom som en... Jag märkte liksom hur jag förändrades efter åren någonstans. Det var som att, vad fan, nu börjar jag bli en annan figur. Jag har blivit en liksom mer komplett människa då, på något sätt.
4: Jag tyckte det var så otroligt charmigt. Skönt och charmigt när jag träffade dig på festivalen. Och så följde du mig till vandrarhemmet och så sa du så här... Här har jag putsat väggen. Jag bara, va? Det är en kille som kan göra något med henne. Liksom, jag har bara träffat killar som vill bli musiker eller poeter eller liksom konstnär, eller så här, konstnärliga killar. Och sen är det plötsligt en kille som både är konstnärlig men också kan göra något praktiskt. Och det var för mig en stor så här, wow. Jag vet inte, jag tror jag blir kär i det där vi vandrar hem. Jag vet att vi stod jättelänge utanför. Och du berättade om den här fasaden och hur du hade slamputsat hit och dit. Jag minns inte, men det var så himla fint faktiskt. Men det är något skönt med det också, att du är så trygg i det.
7: Kan man vila i sitt äktenskap? Känner ni att ni kan vila i ert?
4: Ja, det är klart. Tycker jag verkligen. Peter älskar att sitta i bastun med en öl och sin lilla P1 lyssna på radio. Stänger du in dig flera timmar så är du alldeles rörd i skinnet. Jag tycker inte så mycket om... Jag kan tycka det är skönt att basta på vintern. Peter bastar på sommaren på Öland. Det är helt, för mig är det helt horribelt. Då tänker jag, nu behöver han det. Nu går han in i sin bastu och då försvinner han in. Och jag går upp tidigt på morgnarna och så tar långa promenader med hunden som... Den vill ofta inte följa med. Så jag går utan hunden, den ligger kvar på terrassen.
6: Men jag tänkte på det här med att ha ett äktenskap som liksom har hållit på ett tag. Det känns lite som att man har amorterat bort alla räntor, alla amorteringar är borta. Vi äger liksom vårt äktenskap nu.
0: Ni har hört I vardagsrummet 1 med Rickard Inter och med mig Katarina Vikars. Den här delen handlade om det halvgamla äktenskapet. Och medverkade gjorde Johan Jönsson, Eva Cederström, Peter Magnusson och Susanne Bäckström.
1: Nästa vecka handlade om skilsmässan som ritual. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 12:30.
10: Här är lunchekot. Sverigebilden utomlands präglas av det påstådda valfusket. Norge vill fortsätta att leta efter olja och gas i Arktis och Polens regering får kritik för att vara alltför alarmistisk när det gäller hotet från Ryssland. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Men vi ska börja i Syrien, för där har tidigare medlemmar av Assad-regimen nu börjat ställas till svars. Och det är något som många syrier väntat på i årtionden.
11: Mitt liv handlar nu om att få upprättelse. Jag vill att den som gjorde det här inte ska komma undan, säger Sausan i sitt hem i norra Damaskus. 2013 försvann hennes son Amer i Assad-regimens fängelsesystem. I över 13 år har Sausan väntat på rättvisa. Nu har det som länge verkade omöjligt börjat hända. Personer som misstänks för övergrepp under Assad-regimen har nu börjat ställas inför rätta. Tidigare säkerhetschefer, militärer och andra regimföreträdare har gripits och de första domarna fallit. En ny kommission för rättvisa ska utreda mer än 50 års övergrepp. Från Hafez al-Assads maktövertagande till regimens fall. I en kontorsbyggnad i Damaskus utbildas nya utredare i hur krigsbrott ska dokumenteras, bevis samlas in och rättsfall byggas. Vi har börjat med de allvarligaste brotten där det finns många offer och förövare, säger Radif Mustafa. Han leder arbetet med ansvarsutkrävande. Uppgiften är monumental. Hundratusentals människor har fängslats, dödats och försvunnit under Assad-regimens styre. För Radif Mustafa handlar det ytterst om Syriens framtid. Om vi inte utkräver ansvar kommer det att bli inbördeskrig igen. Då förlorar vi hela landet, säger han. Många anhöriga tycker att processen går för långsamt. Tusentals väntar på att få veta hur deras familjemedlemmar dog och var de finns begravda. Sausan vill ha svar på frågan hon ställt sig i över ett decennium. Jag vet inte om han dog under tortyr eller var han finns. Jag vill bara få veta sanningen om vad som hände honom, säger hon. Lina Mahlers, Damaskus.
10: Utredningen av de dramatiska händelserna ombord på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv pekar på att andre piloten verkligen försökte utföra ett terrordåd. Det här uppger nu en åklagare i Förenade Arabemiraten. Enligt amerikanska medier hade piloten som knivhögg sin kollega fått flygförbud av ett tidigare arbetsgivare på grund av oro över extremistiska värderingar. Uppgifter om att USAs ambassadör i Grekland hotat att fälla regeringar i Östeuropa som inte gör som USA vill har lett till upprörda känslor i Grekland. Och nu växer krav på svar om vad den amerikanska ambassadören egentligen sa.
12: Det var under en middag i Aten i våras som USAs ambassadör till Grekland, Kimberly Guilfoyle, hamnade i en hetsk diskussion med Greklands energiminister Stavros Papastavrou. Guilfoyle påstås då ha tagit upp den rumänska regeringens nära förestående fall. Vi kan göra det mot vilket land vi vill, ska Kimberly Guilfoyle ha sagt till den grekiska ministern. Vi kan göra det här. Uppgifterna som publicerades av tidningen Wall Street Journal som del av en större granskning av kretsen kring Guilfoyle förnekas av den amerikanske ambassadörens advokat. Och talespersoner för den grekiska regeringen säger att något hot aldrig uttalats.
13: Den tethike.
12: Men har lett till skarpa fördömanden från oppositionen och krav på att premiärminister Mitsotakis klargör vad som hände på mötet. Kimberly Guilfoyle, tidigare Fox News-ankare och fram till 2024 förlovad med Donald Trump Jr., utsågs till ambassadör i Grekland förra året och har bedrivit en aggressiv kampanj för att sälja in amerikansk flytande naturgas till regeringar i hela Östeuropa som transporteras in via grekiska hamnar. Det finns inga bevis för att Guilfoyle var inblandad när den rumänska regeringen faktiskt föll ett antal veckor efter de påstådda uttalandena på middagen i Aten. Men bekräftat är att Rumänien faktiskt har tackat nej till ett alltför dyrt amerikanskt naturgaskontrakt. Känt är också att Guilfoyle därefter reste till Bukarest och träffade företrädare för det parti i koalitionsregeringen som kort därefter fällde premiärminister Ilie Bolojan genom en misstroendeförklaring. En händelsekedja som lett till spekulationer i Rumänien om USAs eventuella inblandning.
10: Reporter Filip Kotsam Bouikidis, Sverige nu.
14: Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, visar Ekots granskning. Också i Ludvika fick riksdagsledamoten Mohammed Ali, som inte har delgivits misstanke om brott, många personkryss. Ekot har besökt valdistriktet Marnäs i Ludvika där händelserna väcker mycket uppmärksamhet.
15: Alltså, av dem jag har fått höra är att han har bara pratat med dem och velat övertala dem att rösta på honom istället. Jag tror inte det är ett valfusk liksom, nej.
16: Abdimalik Kasim är en av många Ludvika-bor som följt rapporteringen om polisutredningen om valet i Borlänge. Precis som Rustom Farsatsion vill många här ha svar på vad som egentligen har hänt.
17: Nej, jag vill bara veta om det är sant eller falskt.
16: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
14: Trots att kommunen är ungefär hälften så stor som Borlänge fick han 88 personkryss här. I Borlänge fick han drygt 300 kryss av de totalt 648 som gjorde att han kom in i riksdagen. Polis och åklagare är fortsatt förtegna om utredningen om otillbörligt verkande vid röstande. Och hittills finns inga uppgifter om att utredningen även omfattar röstningen i Ludvika. Ekots granskning visar att valmyndigheten efter valet fått in flera rapporter från allmänheten om påstådda eller möjliga oegentligheter vid valet i Borlänge. De flesta av tipsen innehåller inga nya uppgifter, men 19 av dem har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller det brottsförebyggande arbetet. Men Ekot har kunnat ta del av flera av de här rapporterna som bland annat innehåller påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Varken valmyndigheten eller åklagarna har velat kommentera tipsen. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
18: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skulle belägga folk som har engagerat sig och kommit ut och började rösta. Och Somalien kände sedan tidigare att organisera sig och han har lyckats att organisera Somalien som Bordalarna helt enkelt.
14: Ekot, Per Kudo och Gustav Elving.
10: Riksdagsvalet är ett av de ämnen när det gäller Sverige som har fått mest uppmärksamhet internationellt i år, i såväl sociala som i andra medier. Det här uppger Svenska institutet som gör mätningar av såna här saker. Och diskussionerna om valfusk är omfattande utomlands, säger generaldirektören Madeleine Sjöstedt.
19: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
13: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
19: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
13: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer. Svenska institutet sköter Sveriges officiella konton som når 150 miljoner människor och har där sett ett aggressivt tonläge som gäller valet.
19: Så vi ser saker och vi rapporterar det vidare till Utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
10: Reporter Beatrice Jansson. Imorgon går Bosnien till val. Tre

0: en kroat, en bosniak. Och så är hela systemet uppbyggt, allt är etniskt kodat.
1: Enligt Henrik Damberg, Ekots Östeuropa-korrespondent, är korruptionen en central fråga bland väljarna.
2: För vanligt folk verkar det liksom vara fråga nummer ett.
1: Att makten delas på tre presidenter innebär att det blir svårt att genomföra reformer. Vilket leder till korruption som hotar hela systemet, enligt docent Jenan Chaovic. Enligt honom är det här något som gör valet väldigt komplicerat. Eftersom korruptionen är inbyggt i systemet.
0: Man har ingen kapacitet att genomföra reformer, utan det som blir, blir ju korruption. Ett system ingen har förtroende för. Och de här tre olika sidorna egentligen blockerar varandra i varenda fråga.
1: Många oroar sig också för att unga lämnar landet. Men bland de som är kvar finns också en växande proteströst enligt Jenan Chaovic.
0: Yngre människor i miljörörelsen till exempel som börjar bli en allt starkare politisk röst som bekämpar korruptionen och kämpar för en bättre framtid och faktiskt kämpar också för en gemensam framtid.
3: Reporter Julia Eriksson. Till Afrikas horn vid Röda havet nu där två konflikter i två stora länder, nämligen inbördeskriget i Sudan och de uppblossade striderna i Etiopien nu ser ut att väva samman, något som kan få stora konsekvenser för hela regionen.
4: One of the century's deadliest wars is reigniting.
5: Sen några veckor så har strider blossat upp i norra Etiopien mellan regeringsarmén och den tigrianska befrielsefronten TPLF. Två parter som utkämpar ett blodigt krig mellan 2020 och 2022 då hundratusentals dödades. Men konflikten i Etiopien är också en del i ett komplicerat spel med en rad aktörer i hela regionen som i sin tur kan få stora konsekvenser. För grannlandet Sudan har sedan 2023 trasat sönder i ett inbördeskrig mellan armén och milisen Rapid Support Forces, RSF. Och bägge de här konflikterna i båda länderna ser ut att väva samman. Johan Broché är docent i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och har länge studerat de här konflikterna.
6: I Sudan så har armén täta relationer till Eritrea och därmed också till TPLF. Medan den paramilitära gruppen i Sudan som slåss mot den sudanesiska regeringen, de har nära band till Etiopien.
5: Att de här stridande parterna nu får aktivt stöd från regionala spelare förlänger och förvärrar konflikterna. Eritrea och Etiopien har nu brutit sina diplomatiska förbindelser, vilket ökat oron för ett öppet krig mellan de länderna. Johan Broché från Uppsala universitet igen.
6: Den stora risken som föreligger är ju en fruktansvärt humanitärt lidande. Kriget i Tigray i början av 2000-talet, det dödade flera hundratusen människor. Och kriget i Sudan är världens värsta humanitära katastrof.
5: Rickard Myrenberg, Ekot.
3: Den polska regeringens återkommande varningar om en rysk eskalering mot Europa får nu kritik på hemmaplan. Enligt landets president så väcks onödig oro hos befolkningen.
7: Ja, tonläget från premiärministern Donald Tusk har varit överdrivet alarmistiskt, menar alltså den polska presidenten Karol Nawrocki. Regeringen eldar på en rädsla och panik hos invånarna i ett försök att vinna inrikespolitiska poänger och stöd inför kommande parlamentsval, säger hans talesperson i en intervju med Virtualna Polska. Något som bestämt förnekas av regeringen.
8: NATO och också åt naszych.
7: Enligt Donald Tusk så finns det underrättelseinformation som tyder på att Ryssland kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATOs östflank med hjälp av drönare eller robotar. Och även presidenten håller med om att säkerhetsläget är mycket allvarligt, men säger däremot att det inte finns något som tyder på att Putin i nuläget planerar en storskalig militär attack mot NATO. Därför uppmanar presidenten nu regeringen att tona ner, citat, skrämselpropagandan.
9: You can't exaggerate.
7: Och även Litauens premiärminister, Mindaugas Sinkevičius, menar att hotet inte ska överdrivas. Vi hör ledare varna för eskalering inom några veckor eller månader, säger han. Men jag har bett NATO om bevis för att en rysk attack skulle vara nära förestående och några sådana bevis, säger han, finns inte.
9: Is there any proof? And there is actually none.
7: Felicia Hassan, Warszawa.
3: Trots

0: Att EU inte vill att det ska utvinnas olja och gas i Arktis tänker Norge fortsätta med det. Och så här säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre om den saken.
1: Gas må være en stabiliserende energiresurs parallellt med att man utvecklar mer sol, mer vind, mer förnybar kraft.
2: Den 20 oktober kommer EUs nya Arktis-strategi. Den handlar om säkerhet, klimat och ekonomi i norr. När EU kom med strategin 2021 lyfte kommissionen att Arktis ska förbli säkert och att råvarorna som olja och gas ska stanna i marken. I den nya upplagan väntas klimatfrågan fortsätta på samma spår, att man alltså inte ska utvinna råvarorna. Men Norge kommer ändå fortsätta att leta efter gas och olja i Arktis. Bland annat säger Gahr Støre att gas behövs under tiden som man utvecklar hållbar och förnybar energi.
1: Norge kommer att uppleva ett stort fall i produktionen av olja och gas in på 2030-talet. Det följer av den utvecklingen som är. Och jag tror att vi ska säkra att det fallet blir mindre brutalt. Det är viktigt för norsk industri, norska arbetsplatser, men det är också viktigt för Europa som vi tränger dessa resurserna.
2: FNs klimatpanel bland andra har tidigare slagit fast vid att det krävs ett omedelbart stopp av ny utvinning av olja och gas om det ska vara möjligt att klara Parisavtalet. Men för Norges del handlar det inte bara om klimatet, utan också om industrins överlevnad i landet och Europas behov av resurserna.
1: Jag tror att hvis du får en ustabilitet i samhället så blir klimamål negligerat. Vi kommer inte att lyckas. Vi har ju bundet oss till att bidra till över 70% kutt i våra klimautsläpp innan 2035. Vi ska komma till neutralitet i 2050, men det kommer att vara olja och gas i produktion i samhället i 2050.
0: Reporter Linn Hallberg, hela lördagsintervjun sen som en liten stund här i P1. Men först ska det handla om bygget av datacenter i Sverige.
3: Det finns stora planer på att bygga datacenter runt om i Sverige. Flera byggen är redan på gång, samtidigt som kön för att få tillgång till elkraft växer. Men kommunerna, som tecknar avtal med de stora IT-jättarna, pressas ofta att snabbt fatta beslut. Det säger Julia Velkova, som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
4: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
3: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna, som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
4: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar. Så kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna.
0: Reporter här var Erika Mårtensson, och man kan förstås lyssna på hela Ekonomiekot Extra i vår app. Här sätter vi punkt för lunchekot idag. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Över till SMHI i Norrköping.
5: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Riktigt mild luft täcker landet och ger temperaturer över det normala för årstiden. I övrigt passerar en kallfront med tillhörande regn österut över landet, som imorgon följs av en tillfällig högtrycksrygg innan ett omfattande lågtryck närmar sig på Norska havet. Och risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll, och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. På dagarna utrymme för en hel del sol. I kväll och i natt passerar något regn österut över området, följt av dis eller lokal dimma, och då 8-13 grader. Och imorgon 13-18 grader. Och västlig eller sydvästlig vind som dagtid kan vara lite byig. Hela Svealand. varierande molnighet och främst i de östra landskapen utrymme för en hel del sol. I kväll och i natt passerar något regn österut över området följt av dis eller dimma och då 4-9 grader som lägst. Imorgon passerar en hel del höga månslöjor som tidvis kan vara täta och på dagen 11-16 grader. Och västlig eller sydvästlig byig vind. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna varierande molnighet och främst längs kusten gott om sol. I kväll och i natt passerar något regn österut över området följt av viss uppklarning och då 2-7 grader som lägst. Och imorgon 11-16 grader och sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 1-6 grader och imorgon 5-10. Och sydvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk och i natt tillfälligt nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och flera portioner med regn passerar åt nordost över området. Men mellan regnvädren även viss uppklarning med utrymme för en del sol. Temperatur i natt 1-6 grader och imorgon 9-14 och västlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Först en del sol, men redan sent i eftermiddag ökar molnigheten från sydväst, följt av tidvis regn eller skurar. Från i natt i högre terräng kan det vara inslag av snö. Temperatur i natt 0-5 grader, men lokalt någon minusgrad och imorgon 3-8 grader. Och vind omkring syd, från ikväll västlig eller sydvästlig och ökande till på kalfjället frisk eller lokalt hård. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Ett regnväder med måttlig sikt rör sig österut över våra farvatten kommande dygn och det är även risk för dimma. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. I natt tillfälligt nordväst och något avtagande. Vänern, väst eller sydväst 3-8 och tidvis något ökande. Öresund, bälten, sydvästra och södra Östersjön, sydväst eller växlande 2-7. Imorgon väst eller nordväst och något ökande. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst 2-7. I kväll ökande till 6-11. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 5-10. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Och imorgon eftermiddag åter syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö 16, Karlskrona 13, Kalmar 17. Visby 13, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 17, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna hade 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
6: Norges statsminister Jonas Gahr Støre är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Och vi spelar in den här intervjun på fredagen i Oslo på statsministerns kontor. Välkommen Jonas Gahr Støre.
7: Tusen tack. Det är en glädje att vara med en svensk publik.
6: Du är då partiledare för Arbeiderpartiet, norska socialdemokraterna, statsminister sedan 2021. Och det kommer nu allt fler och allt skarpare varningar om att Ryssland förbereder en attack mot NATO under de närmaste månaderna. För att testa NATOs artikel 5, detta med att alla medlemsländer måste ingripa om ett blir attackerat. Vi har underrättelser om att Ryssland planerar något stort i år, sa Polens utrikesminister Sikorski nyligen. Hur bedömer du de här riskerna?
7: Jag tror att vi brukar ett ordtak som våre finske venner bruker. Vi er ikke redde, men vi er forberedt. Og det betyr at vi i Norge har lang erfaring med å vurdere, analysere og forstå naboskapet med Russland. Vi har vært nabo med Russland i 1000 år, Sovjetunionen, og nå et Russland som er under et autoritært styre. Jeg vil si det standard for oss er at vi ser ikke at det er et militært hot mot Norge fra Russland, men de er engasjert i hybride hot, som kan være angrep på data, det kan være sabotasje, som åpenbart er for å teste NATO-landene. Det må vi kunne forstå og møte. Det er viktig at NATO-landene deler informasjon om slike hendelser, men vi må også holde klokskap i hovedet her, fordi hvis man ved hver irregularitet i et samfunn tror det er et russisk attack, så mister vi forstanden, fordi dette er under grensen for hva vi normalt vurderer som hot, og derfor så må vi følge det nøye. Det er alvorlig, men jeg mener vi kan håndtere det.
8: Ja, det finns ju nu i Europa en diskussion om just den där gränsen, eftersom det har ju varit under den senaste tiden en lång rad, alltså sabotage och drönarincidenter på olika håll i Europa. Det var det här sprängmedelsattack, alltså på Leipzig flygplats, och det har skickats nödraketer från ett ryskt krigsfartyg mot en dansk helikopter, och det har varit en lång rad explosioner och bränder vid olika strategiska platser i Europa. Alltså, var går gränsen? Hur många och hur allvarliga hybridincidenter krävs innan det kräver ett nytt slags svar från
7: NATO? De må vurderas en för en, och så må vi ha det som heter attribution. När vi vet var detta kommer fra, så må vi peka på var kilden är. Men vi har också sett exempel på att det var fortellinger om droner över flygplatser som i eftertid visade sig inte vara droner över flygplatser. Slik at vi må ha en god analysekapasitet, og så må vi kunne svare kontant tilbake på det. Men dette er jo en asymmetri, som du også sier innledningsvis. Vi driver jo ikke det på denne måten i Russland. Men vi må holde Russland ansvarlig de gangene det er, og vi må kunne være også kontante i det forsvaret. Mm. Og så vil jeg si en siste ting. Mye av dette er også rettet inn for å splitte Europa i forhold til Ukraina. Ukrainas kamp er eksistensiell for Ukraina, men det er også avgjørende verdsett for vi andre i Europa om landenes integritet, om å stå imot vepnet militærmakt.
8: Mm. Ja, det er jo saker som pågår hela tiden. Vi har ju nu i august, norska myndigheter beslagtog ju nyligen ett ryskt fartyg på Svalbard vid den här ryska bosättningen Barentsburg. Det var då efter ett beslut i en norsk domstol, och det är en process som rör kompensation från Ryssland från ett ukrainskt energibolag efter ockupationen då av Krim. Så det är en internationell process det handlar om. Men Ryssland har ändå kallat detta för piratverksamhet. Hur skulle du säga att detta har påverkat Norges relation med Ryssland, den här händelsen?
7: Detta är nog ett exempel på att det uppstår en situation som vi må hantera med klokskap. Det menar vi har gjort. Du beskrev det riktigt. Detta är inte en sak mellan Norge och Ryssland, men det är ett ukrainskt bolag som har fått internationell domstol rätt till att beslaglägga russiska värdier som en kompensation på att Ryssland tog deras värdier på Krim. Och så fant de slike värdier i ett fartyg som låg vid kaj på Svalbard. Og en norsk domstol har da gitt dem rett til å ta beslag i dag. Dette følger rettsstatens prinsipper. Det russiske selskapet har anket den saken. Den skal behandles i en norsk domstol. De 50 passasjerene på dette fartøyet, de kom i en situasjon som var utsatt. Vi har fasilitert at de er transportert hjem. Og jeg mener Russlands utspill med å kalle dette piratvirksomhet, det har vi hørt før. Men det viktige er at vi klarer å vise det som alltid har vært norsk Russlands politikk, forutsigbarhet, langsiktighet, predictability, sier man på engelsk. Det er slik et land som Norge med naboskap til Russland skal opptre på en ansvarlig måte.
8: Mm. Samtidigt så är det ju en balans, man får inte heller vara naiv. Vi såg bara idag NRK rapporterade om att norska säkerhetspolisen PTS rapporterar om att det är ökad aktivitet ut med den norska kusten. från Norge utländska aktörer.
7: Norge har världens näst längsta kyst. Det är en strategiskt viktig kyst för väldigt många land. Detta är kysten som tar emot allierat stötte i NATO. Det är kysten som transporterar stora energiresurser, stora fiskeriresurser. Så ja, den kysten följer vi väldigt nöje med på. Men jag tror alla ska veta att norska myndigheter kan den kysten gott. Vi kontrollerar den kysten gott. Och vi gör det inte alene, vi gör det samman med våra allierade.
8: Mm. Borde vi kanske lyssna lite mer på Finlands president Alexander Stubb? Han brukar säga att vi ska lugna ner oss lite grann kring detta. Keep cool and take a sauna, brukar han säga.
7: Ja, jag gör bägge delar. Jag är med glädje. Jag sa inledningsvis, vi är inte rädda, vi är förberett. Keep cool and carry on, säger de i England. Men vi må vara, här tror jag Norge och Finland har ett fällskap. Jag snackar väl med Alexander Stubb flera gånger varje uke. Varje vecka, för vi är nabor till Ryssland. Vi har lång erfaring med att vara nabo med Ryssland. Väldigt olika historisk erfaring. Finland har varit i krig med Sovjetunionen. Vi har inte det, men vi har erfaringer. Och in i NATO så är ju det en fördel. Jag tror den största trycket idag är mot landet tätt upp mot Rysslands gränser på kontinenten. De baltiska stater, Polen, Ukraina självklart. Och vi ska vara solidariska med våra NATO-allierade.
8: Mm. Om man tittar på säkerheten i norr, i det norra NATO-området, detta att Sverige och Finland också är medlemmar nu. Norge har ju varit det sedan starten 49. Vad skulle du säga att det är det viktigaste som det har fört med sig när det gäller säkerheten i Norden, att alla tre länder är medlemmar?
7: Det betyder att nu kan vi planlägga säkerhet och försvar utan gränser. Vi hade samarbete om säkerhet, militärt samarbete också för NATO-medlemskapet, men då var det en helt annan procedur för att samarbeta mellan landmakten, luftmakten, elektroniska systemer, processer. Nu kan vi ge våra försvarschefer i ansvar om att utarbeta fälles försvarsplanläggning i hela regionen utan gränser. Skille mellan våra tre land är ju att Norge är en kustnation. Vi har havområdena, särskilt är det vårt sjöförsvar, vår maritima kapacitet. Sverige och Finland har landmakt och vi har alla tre flymakt. Men det att kunna se dessa resurser samlat, alla nordiska land är under den samma NATO-kommandon som ligger i Virginia, USA. Så det sker en helt annan samordning och det vi kallar interoperabilitet, vi kan operera samman, än vi kunde för.
8: Ska man jobba och operera tillsammans så måste ju infrastrukturen finnas på plats. I en händelse av kris så måste man ju snabbt kunna förflytta trupper och material och så. Och det är ju, där är ju Sveriges vägar och järnvägar viktiga i det här sammanhanget. Alltså om man tittar på den svenska infrastrukturen, den är väl kanske inte helt betryggande nu, för att uttrycka det försiktigt. Alltså litar du på att Sverige fixar sin infrastruktur i den hastighet som behövs för att liksom trygga logistiken inom det här?
7: Vi har ju väldigt när kontakt om detta nu. Och både Norge, Sverige och Finland, när du ser på våra nordområder, är ju tre land som är väldigt nord-sör, nord-syd. Infrastrukturen går i ganska rätta linjer nord-syd. Vi må diskutera nu mer att vi har också öst-väst infrastruktur. Det gäller på el, på ledningsnät och det gäller på broer, järnvägar och vägar. Och hvis du tar ett streck då, som är från Narvik till Kiruna, en väldigt viktig järnbanesträckning, den är nu av stor betydning också strategisk. Så jag litar på att våra myndigheter för järnvägar, för infrastruktur, nu har en god dialog om hur de investeringarna ska ses i sammanhang med hur vi styrker vår försvarskapacitet.
8: Ja, för där är det ju en, just Malmbanan som den kallas, där har det varit stora brister på den svenska sidan.
7: Ja, men det är en allikevel väldigt viktig linje för ett stort bolag, LKAB. Jag har varit i Kiruna med den järnvägen och sett betydningen av den. Den har vi fälles intresse av att investera i. Idag är det snack om att kunna utvidga spårkapaciteten. Den är viktig för malmexport, men är också viktig för annan kommunikation öst-väst.
8: Mm. Har Norge den infrastruktur som krävs öst-väst, tycker du då?
7: Ingen land kan säga att vi har det som vi skulle önska. Detta må vi arbeta för och sträcka oss efter. Och jag tror alla moderna samfund vill ha det vi kallar ett ettersläp på uppdatering av vägar, järnvägar och så vidare. Men vi prioriterar detta. Så hvis Norge ska ha en öst-väst infrastruktur så berör det Sverige. Sverige, vi har den längsta landegränsen i Europa, Norge och Sverige. Och det är klart att öst-väst infrastruktur då, det omfattar bägge land.
8: Mm. Det här är Ekos lördagsintervju med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Jag tänkte vi skulle prata lite om, ja, vi har ju haft val i Sverige här nyligen. Det är en regeringsbildning som drar ut på tiden. Det är ju oklart läge nu. Alltså, vilka slutsatser drar du av valet i Sverige?
7: Det är någon likheter med Norge och någon skillnader. Likheten är väl att det borgerliga alternativet idag har ett ytterliggående borgerligt parti, Sverigedemokraterna i Sverige, Fremskrittspartiet i Norge. Jag tror det var avgörande för att vi fick flertal för andra gång i fjol, att norska väljare inte önskat en regering som så slik ut. Det är vissa likheter med Sverige, och så är det skillnader då i partifloran. Men jag har ju tillit till att Sverige tar den tiden som då behövs. Och jag tror ju också att det största partiet vill ha ett särskilt ansvar och ha kännskap till och stor tillit till att Magdalena Andersson kan den uppgaven hon nu har.
8: Mm, vad tänker du om att regeringsbildningen har varit så komplicerad i Sverige så här långt?
7: Det är demokratins natur. Och Sverige kan ju efter fyra runder i princip ha nyval, men vi tillhör ju land som normalt inte har det. Normalt så är det det resultatet väljarna ger, det är det vi må leva med i fyra år. I Norge har vi ju ingen möjligheter för nyval.
8: Det är parlamentet som väljs, det parlamentet gäller.
7: Och det som någon gånger kunde man önska och tänka att hvis man hade möjligheten för att upplösa parlamentet så hade det ändrat spillet i politiken. Men jag menar det är en väldigt styrka i att de vi har valt, de har ett ansvar för att ge landet lösningar. Gränsen för oansvarlighet går ett sted. Och nu har vi suttit i ett år i en mindretalsregering. Vi förhandlar budget med fyra andra partier. Men vi har alltså ett ansvar för att ge landet en politik och en riktning, och det ansvaret har vi klart att ta.
8: Ja, alltså du har ju gjort precis det som det svenska Socialdemokraterna nu hoppas på. Du har ju då fått ihop ett samarbete efter valet med Norges Centerparti, Miljöparti och ja, i Norges fall är det två vänsterpartier. Har du några råd till Magdalena Andersson kring hur man får ihop ett sånt samarbete?
7: Magdalena Andersson är en av Europas mest erfarna politiker. Hon har varit alltså finansminister i många år, hon har varit statsminister. Jag känner henne gott. Hon tränger inte råd från mig i det. Jag har tillit till att hon ska finna den balansen för att ta ansvar i Sverige. Och det ligger ju väldigt tungt, upplever jag, på en socialdemokratisk ledare, enten det är Norge, Sverige eller Finland. Du må vara trygg på att du kan ta det ansvaret. Att du har en konstellation i regering och i förhåll till parlament som gör att du kan ta ansvar i en säkerhetspolitisk krävande situation. Stora ekonomiska ändringar, kunstig intelligens, artificial intelligence. Jag har lärt att man inte måste säga kunstig intelligens på svensk, för det är konstigt.
8: Ja, vi säger artificiell, ja. Men vi förstår ju vad du menar.
7: Men artificiell, ja. Det är stora utfordringar för ett samhälle som Sverige, och hon må vara trygg på att hon kan ta det ansvar, och det är det slik jag förstår henne.
8: Ja, men det är ju så att konstitutionen, ni, som du säger, ni regerar ju i mindertal, i minoritet då. Och det har ju inneburit att Arbeiderpartiet inte vinner alla omröstningar, blir överkörda ibland. Er partner Centerpartiet har ju, gick ju till exempel ihop med högersidan för att sänka skatten på drivmedel och så i våras. Alltså hur många förluster behöver man acceptera om man leder en mindretalsregering?
7: Jag må nästan bidra med min statistik. Jag la fram i förra år 175 saker och fick alla sakerna vetat till Stortinget. Så vetog Stortinget en del saker. De var Arbeiderpartiet med på över 90%. Men du tar någon nederlag när du är i mindretal. Jag fick 28% i valet i 2025. Och kan styra tryggt på det. Men detta var ett tillfälle hvor ett flertal gick samman om att skulle midlertidigt sänka drivstoffpriserna. Då må jag förhålla mig till det. Det är ett flertal i parlamentet. Och så får vi finna den rätta navigation för att styra gott på det grundlaget.
8: De svenska socialdemokraterna förlorade ju stöd i det här valet. Jag vet att ni tittar på varandras valkampanjer en del. Om du tittar på hur svenska socialdemokraterna bedrev valkampanjen, finns det någonting du tänker, det där kanske Arbeiderpartiet ska göra annorlunda?
7: Nei,
8: nästa val?
7: Det har jag, alltså, jag har stor respekt för att du planlägger en valrörelse, så får valrörelsen sin egen karaktär. Jag hade många av mina medarbetare i Sverige när vi höstade erfaringar av varandras valkamp. Jag var förra söndag i Liverpool och talte till den brittiske Labour-konferensen. Och då kan du ju se en del likheter och en del skillnader, men vi lärer av att besöka varandra på slika arrangemang. Mm.
8: Vi ska byta ämne, tala om olje- och gaspolitik. Det går ju just nu väldigt bra för norsk olje- och gasindustri, och vinsterna de tenderar ju att öka i tider av kris och krig. Efter Hormuzkrisen har man kunnat se att då Equinor, den statliga oljejätten, har fördubblat sin vinst om man tittar på andra kvartalet i år. Hur mycket kan man glädjas åt framgångarna i olje- och gasindustrin när de i mycket ändå är en följd av krig?
7: Vi måste skilja mellan två saker här. Krig är en tragedie. Det är en katastrof för de som blir rammet. Och det har bara negativa effekter för alla samfund som blir berört. Ustabilitet, ekonomin, värdekedjorna som rammes. Norge med vår öppna ekonomi. Det mest allvarliga för Norge är ju att våra partnere, handelspartnere, vi som exporterar så mycket som vi gör, kommer i ekonomiska problem. Så är vi en energiproducent, det vill säga att sällskaper som arbetar på norsk sockel eller energisällskaper, de lever med världsmarknadspriser som går upp och ner. Jag som statsminister säljer inte olja, jag säljer inte gas, men det är sällskaper, norska och internationella, som tar risiko och gör det. Och jag får ju kommentarer om att här tjänar norska sällskaper när priserna är höga. Ja, när priserna är låga så kan de tappa pengar. Men jag tror det för Europa är tryggt att Norge som ett demokrati levererar nu 30% av gassen till Europa, 15% av oljan. De andra staterna som levererar de viktiga resurserna är ofta icke-demokratier från ustabila land. Så jag som statsminister har ju ansvar för att sörja för att det är en rammer runt detta som gör att vi är en stabil och förutsigbar leverantör.
8: Ja, det finns ju ändå aktörer som gör den här politiska kopplingen. Ni har ju ett samarbetsparti, norska miljöpartiet MDG, som nu inför budgetförhandlingarna som börjar snart här i Norge vill se en skatt på det som de kallar för krigsprofit i den norska olje- och gasindustrin. Den norska oljenäringen är krigsprofitörer, säger MDG-politiken Fröja Kjöld Sjursäter, har hon sagt nyligen. Vad säger du om
7: det? Jag tar avstånd från det. Nu uttrycker jag mig försiktigt, för jag är statsminister, men jag tar avstånd från det. Vi har en beskattning av vår olje- och gassektor på 78%, som då kommer till fällskapet över tid. Men igen, Norge som energiproducent, hvis vi ska lägga lover på våra bolag om att de ska få ett premium och betala utifrån internationella kriser och situationer. Nu har vi Ukraina, nu har vi Iran, vi har en katastrof i Sudan. Slik är världen, och hvis du är en energiproducent så är det ett val du kan ta, det är att du måste följa de marknaderna som är där ute. Så har Norge som ett land med resurser ansvar för att bidra. Vi är alltså det ledande landet på stödet till Ukraina. Vi bidrar med nästan 1% av vårt bruttonationalprodukt i bistånd. Ett av de få länder som gör det. Men det är riktigt också för ett land med de möjligheter Norge har.
8: Mm. Ja, det finns ju en diskussion om, visst det är så, Norge har ju ökat sitt stöd till Ukraina väldigt mycket de senaste åren, men det finns ju en diskussion om att man också borde ha någon slags moralisk förpliktelse att stödja krigens offer också i Hormuz. Krisen, jag har ju hört, det finns norska flyktingorganisationer som har resonerat så.
7: Jag kunde spöra dig om att utleda det argumentet. Krigföringen mot Iran från USA och Israel, beslutet i USA och Israel, det har ført till att priserna på olja och gas har gått upp. Hvordan ska Norge hållas ansvarig för detta? Vilka beslut ska vi ta? Vi bidrar ju i stötte till humanitär nödhjälp till norska organisationer, internationella organisationer. Men det är inte möjligt för ett land, lite eller stort, att skulle indexera sin energi på internationella kriser som går upp och ner. Då hade inte vi kunnat operera som en energination. Och det är Norge. Vi har vannkraft i Norge. Och vi har olja och gas som först och främst Europa tränger. Husk på 100% av vår gas går till Europa, och så att säga all olja går också till Europa.
8: Mm. Men argumentationen är ju, om man lyssnar på norska biståndsorganisationer, att det är någon slags moralisk förpliktelse att höja biståndet mer när man vet att välståndet har ökat som en följd av krig och förödelse. Ja, ser du den moraliska kopplingen?
7: Ja, den moraliska förpliktelsen är att vi ska bidra mycket. men vi kan ikke indeksere den og ta den opp og ned. Og det vil jo bety at hvis du får en nedgang i krig, så skal vi ta bistanden ned. Vi må være stabile og forutsigbare over tid, og vi må ha en debatt om hvordan bistanden er effektiv. Der skjer det nå en stor endring, at vi skal være mer fokuserte på samarbeide med private, med internasjonale finansieringsorganisasjoner for å få til utvikling der hvor vi trenger å komme ut av fattigdom. Og der skal Norge være aktivt med. Mm.
8: En annan sak som kommer att hända ganska snart här, den 20 oktober så kommer ju EU-kommissionen att komma med en ny arktisk strategi för EU. Och där väntas man då behålla det här moratoriet, ett slags tillfälligt förbud mot utvinning av gas och olja i Arktis av klimat- och miljöskäl. Och Norge har ju planer på ny gas- och oljeproduktion i Barents hav. Vad skulle ett sånt här fortsatt EU-moratorium betyda för Norge?
7: Alltså de har ju ett moratorium idag som det står i EUs texter. Samtidigt så importerar EUs land gas från Arktis. Da Ukraina-krisen kom så kunde Norge öka sin gasproduktion för att möta det den krisen som kom i Europa når russisk gass gikk ut. Halvparten av den økningen kom fra Hammerfest. Hammerfest er i Arktis. Så EU må ta ansvar for sine beslut her på EU-kommisjonsnivå. Når jeg møter europeiske ledere i Nederland, Tyskland, Italia, så er det ingen av dem som sier at de vil slutte å handle gass fra Norge. Nå kan vi handle gass, vi kan ta CO2 ut, vi kan initiere CO2 under havbotten i Nordsjøen, slik at det blir null utslipp. Vi kan ta gass, CO2 ut av gjødningsproduksjon, gjødselsproduksjon ved store produsenter i Europa, lagre den. Gass kommer til å bli må være en stabiliserende energiresurs, parallelt med at man utvikler mer sol, mer vind, mer fornybar kraft. Og det kommer Europa til å trenge, og da tenker jeg at et slik moratorie er et uttrykk for at de er opptatt av klima og miljø, det er vi også, og energiproduksjon i nord følger de akkurat like strenge regler som de gjør energiproduksjon lenger sør i Norge.
8: Ja, det her handler jo da om ny gas- og oljeproduksjon. Vi vet jo at IPCC, FNs klimatpanel, også IEA, det her internasjonale energirådet, har slaget fast at det krävs att man har ett omedelbart stopp för ny utvinning av olja och gas om det ska vara möjligt att klara Parisavtalet och undvika okontrollerade temperaturhöjningar. Varför väljer Norge att bortse från det?
7: Norge kommer att uppleva ett stort fall i produktionen av olja och gas in på 2030-talet. Det följer av den utvecklingen som är. Och jag tror att vi ska säkra att det fallet blir mindre brutalt. Det är viktigt för norsk industri, norska arbetsplatser, men det är också viktigt för Europa som vi trenger disse resurserna. Og spør du IEAs direktør, så vil han si at vi trenger stabil, forutsigbar leveranse fra de norske markedene. De er så viktige for europeisk økonomi. Men vi har de samme klimamålene for Norge som EU. Vi gjennomfører vår klimapolitikk med EU. Vi kutter i våre utslipp. Vi utvikler ny teknologi, som jeg sa, CCS, Carbon Capture and Storage, er ledende på det i Europa. Och ska vara med och ta det ansvaret sammen med våra europeiska partner.
8: Ja, just det. Men det är ju Norge har ju goda resultat vad gäller de inhemska utsläppen, men exporten räknas ju inte in där. Och då...
7: Men det är Parisavtalens logik. Vart land må levere sina resultater. Jag tror att hvis tanken är att du ska nå klimamål i Europa ved att kutte tilbudssiden, supply side, att Norge säger nå slutter vi med leveranser, det är bidrag till förnybar. Det tror jag bidrag till en potentiell industriell och social kris i Europa. Du må ha förutsigbarhet om stabil energi för att kunna ta övergången till de förnybara källorna. Mm. Och det kan Norge bidra med.
8: Innebär detta att klimathänsyn är mindre viktigt än hänsyn till stabilitet i samhällen?
7: Nej, för det är inte en motsättning. Jag tror att hvis du får en ustabilitet i samhället så blir klimamål negligerat. De kommer inte att lyckas. Vi har ju bundet oss till att bidra till over 70% kutt i våre klimautslipp innen 2035. Vi skal komme til nøytralitet i 2050, men det kommer til å være olje og gass i produksjon i samfunnet i 2050, og da må vi stille spørsmålet, skal den komme fra en ustabil region i Midtøsten? Skal den komme fra USA med sin skifergassproduksjon? Og skal den komme fra Russland? EU importerer fortsatt flytende gass fra Russland i stort volym. Är det den bindningen EU vill ha? Visst vi reducerar det så kommer det att vara avhängig av stabila gasleveranser också in på 2030-talet. Och det kan Norge, hvis vi lyckas, bidra med.
8: Avslutningsvis här på fredag nästa vecka vid klockan 11 så kommer ju Nobels fredspristagare att presenteras här i Oslo. Förväntar du dig någon slags reaktioner från Donald Trump också i år om det är så att han inte får priset i år heller?
7: Han har ju en väldigt intresse för den prisen, så han nämner ju den i många tal. Och i de gångerna jag blir för frågan så förklarar jag hur detta hänger samman. Vi har en väldigt oavhängig Nobelkommitté som är nedsatt och som arbetar med söknader de får in runt 1 februari. Och de annonserar då, som du säger, i början av oktober. Jag vet lika lite som Donald Trump och hela världen om detta inte klockan 11 den dagen. Och det hoppas jag han också förstår.
8: Ja, det var ju, du fick ju i januari i år ett världsberömt meddelande från Donald Trump som löd ungefär: käre Jonas, med tanke på att ditt land beslutat att inte ge mig Nobels fredspris för att ha stoppat 8 krig plus, så känner jag inte längre en skyldighet att bara tänka på fred. Och så var det, utvecklade han det sen. Vad tänkte du när du läste de raderna?
7: Jag tänker det är en text som talar väldigt för sig själv. Och hvis du tänker på att någon veckor senare så startade en stor ny krig i Iran, så är det en text som jag ska vara lite försiktig med att karakterisera. Men när han väljer att lägga den ut på den måten så har han ju visat något om sina prioriteringar. Jag må som statsminister i Norge förklara hur detta hänger samman, vad som är realiteterna. Det är ju bra att ledare i världen som har stora maktresurser är upptatt av fred. Är upptatt av en pris för fred. Men det är alltså en kommitté på 5 personer som ska värdera de kriterierna som Alfred Nobel skrev ned på 1890-talet och tolka dem in i vår samtid. Och de har ansvaret för att ta den avgörelsen.
8: Mm. Tror du då att Donald Trump nu inser eller åtminstone kommer att sluta argumentera som om det är du och Norges regering som delar ut fredspriset?
7: Jag ska vara lite diplomatisk och säga att jag hade antat att han ville argumentert annorlunda som det i ljus av all den information han har fått tidigare. Så hvorvidt det kommer att ske nå, det ska jag inte vara för säker på.
8: Att det är ju en såklart bra för Norge med den uppmärksamheten kring Nobels fredspris. Men hur stort utrikespolitiskt problem kan det bli för Norges regering när det här priset politiseras på det här sättet?
7: Ja, det är ett intressant fråga. Du har tagit upp 2 teman nu. Är det ett problem för Norge att vi är en energiproducent? Det reiser en del frågor vi måste förklara. Vi må ta med oss. Och så har du ett helt annat fråga på omdöme knyttet till Nobelprisen. Jag menar ju att det ansvaret som Alfred Nobel la till det norske storting på 1890-talet i sitt testament om att dela ut Nobelprisen, det ska Norge ha rygg till att bära. Vi ska ha rygg till att bära det. Vi utnämner en Nobelkommitté efter vilket flertal Stortinget gav vid förra valg. Det är individuella personer som är valt som vi har tillit till. Och då måste Norge klara att stå i det. Vi har ju haft betydliga konflikter med regimen tidigare på grund av Nobelprisen.
8: Det hade vi för några år sedan.
7: Går du till 1930-talet så hade de det med Hitlers Nazi-Tyskland på en pris som han inte likte. I 2010, då var jag utrikesminister, hade vi det med Kina som satt sig emot en pris. Och det, igen, jag är egentligen stolt av att vara i ett land som säger att vi kan försvara de principerna.
8: Jonas Gahr Støre, Norges statsminister. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
7: Tack till dig. Tack för att du kom till Oslo.
8: Och nu har vi med oss David Rasmusson som är Sveriges Radios Norden-korrespondent. Hallå!
9: Hej!
8: Du har ju lyssnat på den här intervjun med Jonas Gahr Støre, statsminister i Norge. Var det något särskilt du fäste dig vid?
9: Ja, men att det här var en statsminister som nog var ganska glad över att få prata mest utrikespolitik. För att inrikespolitiskt så är Jonas Gahr Støre pressad. Räntan höjdes i Norge häromveckan, ligger nu på 4,5%. Arbeiderpartiet gick till val på att räntan skulle ner. Där är en inflation på 3,3. Där är höga priser på drivmedel. Och så är opinionssiffrorna ganska dåliga för Arbeiderpartiet just nu. De ligger på ungefär 22%, medan Fremskrittspartiet ligger på runt 30%. Och sen finns det ju Epstein-skandalen som Jag skulle inte säga att den ligger som en våt filt över norsk politik, men den finns där i bakgrunden. Och det var ju förhör kring Epstein-skandalen, politiska sådana, nu i veckan. Sen så är det intressant att se om framtiden för Jonas Gahr Støre och Arbeiderpartiet. Han har fyllt 66 år och varken han eller hans generationskamrat Jens Stoltenberg är ju Arbeiderpartiets framtid. Många talar nu om 38-åriga Tonje Brenna, utöja överlevaren, som fått rollen som parlamentarisk ledare för Arbeiderpartiet. Ses lite som en träning för att kunna ta över partiledarrollen, kanske innan nästa val.
8: Mm. Vi talade en del om Norges närhet till Ryssland med både land- och sjögräns. Alltså, vilken är norrmännens strategi när det gäller hur man möter Ryssland?
9: Under ganska lång tid så har man haft en strategi som gäller både avskräckning och deeskalering på samma gång. Det ska vara tydligt för Ryssland att gör ni någonting i Nordnorge så kommer det med ett pris. Samtidigt vill man absolut inte provocera, och då är det känsligt det som hände på Svalbard nyligen som ni tog upp i intervjun. Man beskriver sig ofta som NATOs ögon i norr, framförallt eftersom man då har kontroll över ryska ubåtar som vill ta sig mot Atlanten. Och man har gärna övningar i NATO-regi i Nordnorge. Och sen ser man ju, som Jonas Gahr Støre också sa, att stödet till Ukraina, ja, men det är en del av försvaret av Norge.
8: Ett annat ämne vi tog upp är ju detta med att den norska olje- och gasindustrin går väldigt bra nu som en följd av krigen i Ukraina och också Iran, med högre priser då och också större sug efter just norsk olja. Det kommer ju återkommande kritik mot detta, att Norge tjänar orättfärdigt mycket på kriget. Hur känslig är den kritiken?
9: Kanske inte så känslig när kritiken kommer utifrån. Det är lätt att avskriva det som avundsjuka, men det är en känslig fråga. Det rimmar ju illa någonstans med att fredsnationen Norge, känt för sin fredsdiplomati och landet där man delar ut Nobels fredspris, också ett land som tjänar stora pengar på oro i världen. Och när jag pratar med norrmän så finns det en viss splittring i den här frågan. Både då att man tjänar stora pengar på något som inte är bra för klimatet. Och sen är det ju då, ja, att man kanske då i alla fall indirekt anklagas för att vara någon slags krigsprofitör. Men som vi hörde, det finns ju också den motsatta historien om den stabila demokratiska leverantören av den energi som Europa så väl behöver.
8: Mm. Till sist var vi inne lite på Nobels fredspris, en stor sak i Norge och världen. Det kännas, ges ju nu här på fredag i nästa vecka. Vad kan man vänta sig där?
9: Ja, i alla fall att det kommer inte vara lika mycket tal om Donald Trump som det var i fjol. Då var det ju nästan alla intervjuer handlade ju om Donald Trump faktiskt skulle få det här priset. Nu är han ute ur bilden och det var ju ett ganska kontroversiellt pris i alla fall i fjol med Maria Corina Machado, och det blev ju inte mindre kontroversiellt av att hon då gav bort sitt pris till just Donald Trump. Så att de jag har pratat med, de spekulerar kring om det kanske blir en lite mindre kontroversiell kandidat eller en pristagare i år, och det är då framförallt flera organisationer som det talas om snarare än personer.
8: Mm. Tack så mycket, David Rasmusson, som är Sveriges Radios Norden-korrespondent. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka återgår vi till den svenska politiken. Då är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas partisekreterare, gäst i lördagsintervjun. Joar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
10: Om ett par minuter ska det handla om svenska elevers resultat i PISA-mätningen, när vi hör podden The Swedes som leds av Martin Wiklin. Men först,
11: Hösten och vintern närmar sig, många tänder ljus och det är mysigt. Och vi har också spännande saker på gång, både i radiokanalerna som här i P1 och i appen Sveriges Radio. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, vad har vi framför oss och vad är det ni ser fram emot nu så mycket?
12: Ja, men nu är det ju första veckan i oktober och de olika Nobelkommittéerna tillkänner årets pristagare i de olika kategorierna. Och det är ju lite av en vetenskapsjournalistisk fest.
11: Nobelveckan börjar måndag 5 oktober. Vad handlar det om då, Lars?
12: Ja, men då är det på måndagen medicin och fysiologi på Karolinska institutet i Solna. Det är ju det som kort och gott kallas medicinpriset. Då sänder Annika Östman och jag direkt därifrån.
11: Tisdag 6 oktober, vad har vi då?
12: Ja, då är det fysikpriset. Camilla Widerbeck och Björn Gunnér här på Vetenskapsradion sänder direkt från Kungliga Vetenskapsakademin, som vanligtvis kallas KVA, och det ligger ju vid Stockholms universitet. Så att då blir det fysikpris. Ja, spännande.
11: Sen har vi onsdag 7 oktober. Vilket pris ska det handla om då?
12: Då är det dags för kemipriset. Björn Gunnér sänder tillsammans med mig också då från KVA.
11: Det här gäller alltså de naturvetenskapliga priserna. Och hur gör vi för att följa det här riktigt noga?
12: Man kan lyssna direkt i appen när priset tillkännages. Det är 11:30 på måndagen med medicinpriset. Och annars brukar priset komma ungefär vid 11:45 på fysiken och kemin. Och sen 12:09, då kan man lyssna på vårt fördjupande program Vetenskapsradion direkt i P1 för en lite mer djupare analys.
11: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Magnus Victorin hade tittat närmare på Nobelveckan som alltså startar på måndag, 5 oktober. Svenska elever fortsätter att rasa i PISA-mätningen vad gäller läsförståelse och matematik. Och det här diskuteras nu av en internationell panel under ledning av Martin Wiklin. Här är podden The Swedes.
1: Det var intressant att höra hur politikerna reagerade, tyckte jag. Därför att Åkesson, han förklarade det med att det berodde på invandringen. Mohamsson förklarade med att det berodde på skärmen. Magdalena Andersson förklarade det med att det berodde på skol, alltså det här med friskolor. Så de hade alla olika förklaringar. Det var liksom det jag tyckte var rätt intressant.
2: Ja.
3: This is Sweden.
4: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
5: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
6: You look at what's happening last night in Sweden.
7: Sweden has a problem.
6: Who would believe this? Sweden.
8: Twist. Sweden.
9: Las Vegas. Sweden.
10: Sweden. Bottom Plattish.
11: How about that for an on-stage performance?
2: Svenska 15-åringars resultat i läsförståelse och matematik fortsätter att sjunka och är nu nere på de lägsta nivåerna som uppmätts i den internationella kunskapsmätningen PISA. Även övriga nordiska länder uppvisar historiskt låga nivåer i läsförståelse och matematik. OECD menar att det inte går att peka ut en enskild faktor för att förklara nedgången utan uppmanar varje land att analysera själva. Men hur lyder The Swedes analys? Varför rasar de svenska elevernas resultat så kraftigt? I panelen Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, Kim Salomon, dansk historiker och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz.
12: Ja, jag håller med precis som Kim sa att man har ett resultat under valåret, så det är klart att man kommer att använda det på något sätt. Och precis som Kim sa, man kan använda underfinansiering av den offentliga sektorn till exempel. Och skärmar är faktiskt ganska intressant eftersom det är klart att det finns en mycket forskning som visar att man ökat skärmanvändning har en jättestor effekt om skolresultatet. Men det blev också ganska convenient för Simona Månsson till exempel att det här processen i svensk politik, i alla fall skolpolitik, började precis under Stefan Löfvens regering och Gustav Fridolin som är utbildningsminister, och då hade man ett speciellt IT-strategi då Sverige skulle vara bäst i hela världen för möjligheterna från digitalisering och så vidare. Så det är klart att när man tittar på alla alltså, orsaker för den situation som vi hamnar i, så kan man använda det på ett jättepolitiskt sätt när man är under valåret.
2: Just det. Anne-Françoise, när du rapporterade om nyheten i din tidning Le Monde, så inledde du artikeln med orden katastrof, grave crise de l'école.
13: Ja, precis. Jag citerade egentligen mina nordiska kollegor, för jag kollade lite på vad som hände med resultaten i de nordiska länder där man ser att alla tappar. Det är inte bara Sverige. Några är över OECD-gränsen, andra är under, eller genomsnitt, förlåt. Men det som jag tycker är väldigt oroande, men ser också att de här titlar, de avslöjar hur allvarligt det är i alla länder, det är att Det finns inte så många undantag. Mitt hemland också tappar jättemycket. Israel tappar jättemycket. Vi har länder som är väldigt annorlunda, som har olika politiska kontexter, olika skolsystemer. Vinst i välfärden, det är bara Sverige. Invandring, det har varit olika i olika länder. Och resultaten är lite, eller samma i jättemånga EU-länder. Och det är det som jag tycker att man ska också komma ihåg.
2: Mm.
1: Men jag tycker det är konstigt, för jag har jämfört lite grann med debatten i Danmark, där man inte alls är på samma sätt lika upprörd. Så jag undrar lite grann i Sverige. Sverige har ju en självbild av att vara kunskapsnation. Det är den svenska modellen, och det innebär att vi ska ligga långt i front när det gäller undervisningen. Och så får man en sån här PISA-undersökning som visar, om inte det motsatte, så visar i alla fall att Sverige inte har den här. Och jag tror... när jag jämför med Danmark, så är skoldebatten ju mycket mer ideologiserad i Sverige.
13: Jag håller inte med.
1: Nej,
13: jag tycker att det, i ditt hemland blev det en ramaskri. Utbildningsministern hade en akut möte på eftermiddagen med alla aktörer från sektoren. Det blev presskonferens av alla ledarna, politiska ledarna, på 2 dagar senare för att visa att de skulle jobba otroligt hårt. Så det blev jätteallvar, tycker jag, i Danmark också.
1: Jag upplevde, de diskuterar undervisningsinnehåll, och de diskuterar hur vi ska kunna göra det bättre, och har vi för få lärare eller ska vi ha fler lärare. Sånt diskuterar man. I Sverige blir det mycket mer ideologiskt. Alltså, det är friskolorna, det är invandringen, det är en helt annan debatt i Sverige. Det var det jag menar.
2: David, du var inne på debatten här i Sverige, och en av de frågorna har ju varit det här med skärmar och digitaliseringen, ungas skärmvanor och sociala medier. Vad tänker du?
12: Ja, alltså, jag måste säga att det var en sak som jag diskuterade i Israels media till exempel. Det var man ganska nyfiken på att titta på andra länders resultat. Som Anne-François sa, Israel var jättedåliga också. Och vi diskuterade det på Israels radio till exempel, om just det här med skärmar. Och jag tycker det är lite som när vi diskuterade om klimatet. Det är klart att mobilanvändning har en stor effekt här. Men hela problemet är ett komplext problem, precis som det var med klimatet. Och den svaret, man kommer liksom att lösa problemet bara med att ta bort skärmar från skolan och ha mer läsning, alltså läsning på papper, och mer pennor och böcker och permar istället för skärmar och allt det här, känns att det är liksom mer politiskt än, alltså det finns en sanning i det, men inte hela sanning i det. Och jag tror man måste titta på en större bild, att det är inte bara liksom att man har skärmar, utan hur man använder skärmar. När man tittar på Estland till exempel, så det är klart att de också har skärmar.
2: Och Estland, ska vi så säga, då ligger precis, väldigt högt på den här listan.
12: Och samma på Sydkorea och Japan. Det är inte att de sitter utan skärmar i skolan, utan vad använder man skärmar och på vilket sätt man gör det, och hur det störs andra elever och sådana saker. Sen måste man tycka också att skärmar är en stor koncept. Det handlar inte om vad man gör i skolan, utan hur man använder dem hemma. Så, och det handlar om social media, och då har man en stor bild att sömnen till exempel, som är jätteviktigt. Om man sover inte bra på natten, så det är klart att man har dåliga resultat på morgonen i skolan, och mycket med psykisk hälsa och hur man kan koncentrera sig i skolan, nätmobbning, hela den effekten. Så det är inte bara liksom skärm istället för perm, utan liksom den

0: Sussa.
1: Och många andra saker. Och det, det är intressant att när man läser ur en bok så... Alltså det är mycket bättre om man läser på en skärm, fast det är liksom samma sak. Man kan läsa på båda och, men läsning på papper har bättre effekt.
0: Ja, jo, men alltså den lyssnarsläsning...
1: Som är ännu sämre.
0: Det är ju ännu sämre. Men The Atlantic, den här amerikanska tidskriften, de har ju sagt att den här läsningens tidsålder är över, säger de drastiskt. Va?
2: Vad säger du, Ann-François, när du lyssnar på Kim och David om skärmarna?
3: Ja, absolut. Det är en gigantisk utmaning för alla länder och det kommer vi behöva lösa det på skolan, hemma, i samhället. Men jag tänker på vad ni säger om böckerna. Jag tycker att samtidigt, detta med läsningstid är över, jag är inte riktigt säker, för det finns saker som ger mig hopp. Jag var på föräldramöte i min sons skola igår. Det första man gjorde, första dagen på skolan, de gick till bibliotek, stadsbibliotek. De som hade ingen kort där fick en kort. Jag tyckte det var en väldigt stark signal. Det blev det första de gjorde första dagen på skolan. Sen igår på föräldramöte innan, det skulle ha varit långdragna diskussioner om vad de ät, var det för mycket socker, var det hur mycket tid de var ute på ute, etc. Vem man skulle bjuda på födelsedag eller saker som ledde ingenstans, tyckte jag. Igår hade vi en halvtimme diskussion i smågrupper om skärm, sömntider, etc. som var läsning, tipsade varandra. Sonen som har börjat gymnasiet har också varit på bibliotek och hämtat en bok och han ska läsa det inom en månad. Jag bor i Lund, Akademibokhandeln firar 200 år. De säger att försäljning växer. I Malmö har det öppnat flera bokaffär de senaste år. Så jag tänker att det kanske är någonting som händer där i den gigantiska läskrisen som vi har pratat mycket om de senaste åren.
2: Man ska ju säga också att om man jämför med PISA från år 2000 till den här senaste, så ser man ju att, som ni säger, i alla länder oavsett skolsystem så faller alla, men Sverige faller mer än de andra. Fackförbundet Sveriges lärare menar att det inte är skärmarna som är problemet, utan att det handlar om lärarna i Sverige och att de inte får tid att planera bra lektioner. Att grupperna med barn i klasserna är för stora och att de som halkar efter inte får extra undervisning i tid.
0: Ja, det är just det där med lyssnarsläsning, att det finns inte resurser och då måste man övergå till lyssnarsläsning, för det är lättare för eleverna att bara sitta och lyssna på en bok än att läsa en bok, och därmed lär de ju inte att läsa. Så det är ju en aspekt. Sen har man ju också diskuterat det här om de här basämnena, om man satsar för lite på dem i skolan. Att man exempelvis i de länderna där, som ligger högt i den här PISA-undersökningen, det vill säga Sydöstasien, att man där har en mycket mer fokus på de här basämnena. Ja, det är också ett argument. Jag kan inte riktigt avgöra det, men det finns ju flera aspekter på det där.
2: Just det. David och Ann-François, ni har ju barn i svenska skolor. Vad är er bild av de svenska lärarna?
1: Jag har faktiskt två av mina barn som är precis på den ålder som man mättade nu med det här PISA. Det går på 15-åringar, va? Så de är födda 2009-2010, och det är de som man tittade på med just den här PISA-mättningen. Och jag ser problemet med läsningen och att det blev sämre. Jag kommer ihåg, han kommer döda mig om jag pratar om honom, men en av dem i alla fall läste alla Harry Potter-böcker, och ni vet, det är liksom 900 sidor, 1000 sidor, när han var jätteung. Men sen efter det så var det slut. Liksom ingenting. Det var en jättestor läsförmåga när han var små barn, och sen alltså känslan var att man läste inte så mycket i skolan, och man ville inte, orkade inte ta fighten på läsningen, vad vet jag. Så det ser man i det, läsningen. Det som Ann-François berättade om skolan i Lund, så jag tror i alla fall att det just den policy som den här regeringen hade de senaste 2-3 åren, att man ska satsa mycket på böcker och satsa mycket på just biblioteker, och det ser man liksom den senaste 2-3 åren. Jag vet inte vad det ska ha för effekt, men precis som du sa, Martin, det är andra faktorer också. Sveriges lärare, fackförbundet, de pratar om klass.

0: som är för stora. Man pratar om många barn i vissa områden som kan inte svenska, och sen finns det inte nog med lärare som ska sitta med olika barn som har ADHD och andra diagnoser eller nyanlända invandrare. Så det är mycket mer än bara skärm. Man kallar det på engelska perfect storm. Det finns olika faktorer som kommer tillsammans, och sen för att lösa problemen så måste man titta in olika områden. Det är jättesvårt att göra med politik.
1: Vad tänker du, Anne-Françoise, när du hör David?
2: Nej, jag tänker på vad du frågade om lärare, och jag tror att det finns såklart, de vet vad de pratar om där på Sveriges lärare. Det saknas lärare helt enkelt, det saknas legitimerad lärare, och jag tror att det är grunden innan vi pratar om resten. Vi måste ha vuxna som är utbildade, vet vad de gör i klassrummet och inte jobbar åt sidan att fylla massa papper och göra olika andra saker när vi bor i ett land där det saknas. Det saknas lärare. Jag ser just nu en dotter som har gått ut i gymnasiet, så det är många som gör sådana ett år där de jobbar. Många av de här ungdomar blir kallade av skolorna akut för att stödja lärare i klassrummet, och det är jättebra att man gör det, att man har 19-åringar som kommer att hjälpa till, men det visar hur akut läget är, tror jag, och jag har svårt att tänka att man kan undervisa ordentligt när man har inte, man pratar om ordnings- och reda och lugnet i klassen och koncentration och allt möjligt, men det grunden är att man ska ha lärare på plats som vet vad de gör. Och en sak till om lärare, och det är samma sak som jag ser i Frankrike också, det är den här med lärarens status, där man blir ifrågasatt mer och mer av olika personer, men föräldrar mycket, eleverna. Det finns en hotbild mot lärare i Frankrike, det finns en hotbild mot lärare i Sverige också. Så där ska man också, tror jag, göra rätt mycket för att ändra detta. Jag tror att lärares status i samhället är inte det som det var 20-30
3: år
2: sedan.
3: Men är det så att Sverige har mindre antal lärare per elev än i andra länder?
0: Nej, men
2: man klagar på samma sak i Frankrike. Det är också vikarier som man kallar, samma, som är inte utbildade.
0: Det är samma problem i hela västvärlden, att man behöver fler lärare, men det betyder inte att, liksom, att Sverige ligger på ett dåligt plats. Absolut inte. Nej. Och sen, det är också det är inte att man vill inte vara lärare eftersom man får en jättedålig lön. Det också stämmer inte. Man får ganska bra lön. Så det problemet är, och det låter ganska enkelt, att det är en jättetuff jobb. Alltså problemet som Anne-Françoise sa, det är sant. På extremfall så kan det också vara hotbild och andra saker. Men även om det finns inte hotbild, det är jättesvårt att vara en lärare i Sverige. Ett samhälle som är inte så disciplinerat. Alltså det är inte som att vara lärare i Sydkorea. Det är inte liksom att alla sitter tyst i klassrummet och står upp när de kommer in och har fina uniformer. Det är jättetufft att vara lärare i Sverige idag.
1: Är det tuffare att vara lärare i Sverige än i andra?
0: Nej, men alltså, jag tror det är ett klassiskt västvärldsproblem. Ja, absolut. Det är tuffare att vara lärare i Europa idag, i västvärlden, än det är att vara i typ landet som är första platsen, Singapore till exempel.
1: Det var ju spännande, Kim, när du berättade att i Danmark var det en helt annan politisk förklaring till vad som hände, en annan diskussion. Jag blir nyfiken på, hur går debatten i era hemländer kring de här resultaten, Anne-Françoise? I Frankrike hamnar ju längre ner än Sverige till exempel. Hur ser debatten i Frankrike ut?
2: Ja, precis. Och jag gick in där och reagerade när Kim pratade. Jag skulle ha bara hållit tyst och lyssna allt. För jag håller med dig, Kim, om den här med ideologi i debatten i Sverige. För att jag lyssnade också noggrant på vad som diskuterades i Frankrike. Och såklart politikerna kom in, och man kan förstå att de har inte riktigt någon förklaring på vad som händer. Mm. Men det var också mycket diskussion på forskningsnivå eller på lärarna som provar att hitta olika sätt. Vad skulle, är det, det finns skolor där det är bättre. Vad skulle vi kunna göra? Är det grupperna, hur de jobbar, metoden, hur läsningsmetod etc. Så matematik, vad, vilken plats det ska ha. Så det är väldigt, det är rätt mycket på ämnesnivå och på ett rätt vetenskapligt nivå som man provar att förstå vad som har gått fel. Så, och det har jag saknat i den svenska debatten. Så Sveriges lärare har reagerat med det lite allt vi har haft. Och det kan förklaras såklart med att det hände en vecka innan valet.
1: Vad tänker du på, Kim?
2: I Frankrike pratade...
1: Sorry, Anne-Françoise.
2: Nej, jag bara tänkte att i Frankrike pratade man om föräldrarnas roll också. Hur föräldrarna har också väldigt svårt att förhålla sig till skolan nu för tiden och arbetet i skolan och etc. För det, den skola där våra barn går till är inte den skolan där vi gick till. Så det är väldigt så föräldrarna har backat och man skulle gärna att de kom tillbaka och ja, var med mer. Så detta var en diskussion som...
1: Ja. Saknar du den diskussionen i Sverige? Föräldrarnas ansvar för att förbereda barnen på...
2: Alltså, jag tycker att det har varit så politiserat och vi har en allvarlig problem här där våra barn, vi alla håller överens om situationen. Alltså vi ser siffrorna, vi vet hur det är för våra barn i våra barns skolor. Skulle vi kunna bara lämna politiken åt sidan och tänka lite, vad kan vi göra allihopa tillsammans? För just nu är det inte bara barn som är socioekonomiskt svaga som drabbas eller som, där det går sämre för dem. Det har varit traditionellt så och det har funnits flera förklaringar för detta. Nu är det alla barn, det är också de som har rätt starka ekonomik och socioekonomisk bakgrund. Och detta är inte bara i Sverige, det är alla länder vi har pratat om. Så det är någonting som händer verkligen alla barn. Så ja, jag saknar med att det ska inte vara så lätt att prata bara med, som ni, Kim och David har sagt, att det är inte bara skärmen, det är inte bara alla enkla förklaringar. Nej. Man måste tänka...
1: Just det.
3: Jo, men har det inte alltid... Jag menar, visst, det är en debatt om skolan idag, men det har ju varit tidigare. Det är inget nytt att skolan... Det är klart att skolan alltid står centralt, eftersom det är vårt barns uppfostran, det är framtiden som ska formas. Så det är klart att det har aldrig varit debatt om skolan. Nu, och de sista decennierna förstås, nu barnen tillbringar mer och mer tid i skolan. Det blir väsentligare att diskutera vad skolan gör och vad skolan inte gör. Men nog har det varit debatt länge om skolan. Det är inte nytt.
1: En förklaring enligt Skolverket är ju den här frågan med att det finns ganska många elever med utländsk bakgrund där också väldigt många inte har svenska som första språk hemma i sina familjer och så. Vad säger ni om den debatten som finns i Sverige?
0: Ja, det är absolut en jättestor del av problemet, i vissa områden i alla fall. Men det är klart, precis som andra saker, att det blivit polariserat eller politiserat. Man kan absolut inte säga liksom, som visar sig att hela problemet i skolsystemet är massinvandring. Det är en del av problemet i vissa områden och man kan tänka sig absolut att man måste ta hand om det på något sätt, men problemet som sagt är mycket större än det.
1: Mm. Är det någon?
2: Och det räcker inte att säga det.
1: Vad sa du? Förlåt.
2: Jag tycker att det är också såklart, det är ett faktum. Sverige tog emot jättemånga människor som kom från väldigt olika länder i en väldigt kort tid. Så det är klart att det är press på den skolsystem. Men jag tycker jag blir lite trött på den här diskussionen. Att vi har haft det flera år nu när PISA har kommit ut, att det har varit förklaring. Och ja, det är en fakta. Problemet är att nu har vi tagit emot de här människor i Sverige. De bor i Sverige, de flesta har fått svensk medborgarskap eller de kommer ha sitt liv här. Så nu är frågan, vad gör vi? Och där är det någonting som brister. Om vi kan inte år efter år efter år, vi har de här PISA-undersökningarna och vi säger, nej men tyvärr, vi kan inte vara bättre för att vi har så många invandrare.
0: Nej, men det stämmer
2: men
0: inte heller.
2: Då.
0: Det, alltså, man måste veta att när det gäller PISA, när, om du frågar liksom situationen i skolan, så det är en sak. När det gäller PISA, så man vet att det finns vissa elever som exkluderade från hela mätningen. Det vill säga liksom varje land får, jag tror att gränsen är 5%, så 5% av eleverna är inte med provet. Och vem är de 5%? Det är just till exempel de som har olika problem, och bland annat att kan inte svenska. Och just den här gången, om jag minns rätt, så det var över 7% som var exkluderade från hela mätningen precis på grund av det. Så att komma med massinvandring som anledning för problem i skolan, det kan stämma, men inte för att vara problemet med PISA-mätningen. Det stämmer inte.
1: Vad säger du, Kim?
3: Nej, jag satt och tänkte på något annat. Jag satt och tänkte...
1: Har du zoomat ut?
3: Nej, jag har inte
0: zoomat ut. Tänker du på lunch eller?
3: Nej, jag tänkte på att mina barn har nog gått i samma skola som Anne-Françoise barn, eftersom vi bor i samma område i Lund. Och det var på 90-talet. Och min ena dotter, där, hon var uppenbarligen den enda svenska flickan i klassen. Så hon kallades Svenne förstås, eftersom hon var den enda svenska. Men det vittnar ju, alltså, jag tror det hade påverkat hennes språkutveckling att omgås med barn och kompisar som inte hade svenska som sitt naturliga språk. Det är klart, det är inte så konstigt. Och det var på 90-talet, det var innan den här stora vågen av invandring kom.
0: Eller det var en annan våg av invandring.
3: Ja,
0: kanske inte till Lund.
3: Men det var inte den här stora.
1: Finns det, är det
2: något... Hon pratar jättebra. Din dotter pratar jättebra
1: svenska. Just det, för du känner henne.
3: Men det är inte henne, det var den äldsta.
1: Till sist, är det någonting annat ni reflekterat över när det gäller...
3: Ja, alltså man har ju sagt också, och det bara har varit i debatten, nämligen att det beror lite grann på hur de svarar i den här PISA-undersökningen. Att så säger de... Svenska barn, de blir snabbt ut från snabbt färdigt, snabbt svara på de här frågorna. Därför att det där är ju inget, vad ska vi säga, skolrelaterat direkt, utan det är en sådär understrykning.
0: Det är mer än det. Det finns en kritik mot hela systemet där, att man har, eftersom det här, alltså själva PISA-provet som några tusen gör i Sverige, den har ingen inflytande på betyget. Och då säger man ibland att man saknar en incitament att anstränga sig med just det här provet, och kanske liksom de vill bara gå ut och liksom och ha hela saken över. Men den kritiken känns, alltså, fast det kanske stämmer, men alltså, man kan inte förklara hela situationen, svenska skolor, alltså situationen.
3: Nej. Det är klart, men, det är komplext, men där finns precis, många
0: men det finns
3: bilder.
0: Kritik mot, mot själva metodiken med PISA. Ja.
1: Tack så mycket, hörni.
0: Tack.
2: Tack.
1: I panelen Anne-Françoise Iver, Kim Salomon och David Stavrå. Producenter, det är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Sweets, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Det här är P1, vi får nyheter. Klockan är 2.
5: Polisen uppmanar anhöriga att prata med sina äldre om hur de ska skydda sig mot bedrägerier. Bakgrunden är att det nyligen skett bedrägerier mot just äldre personer i Linköping och Norrköping. Polisens presstalesperson Johnny Gustafsson om hur bedragarna gick tillväga.
6: Man hade riktat in sig på äldre kvinnor runt 85, där man då övertygade dem på något sätt att de hade varit inblandade i. Någon hade hyrt en bil och den hade inte kommit tillbaka och den var kanske uppeldad, och nu ska vi säkra pengar och guldföremål ifrån dig. Då kan man ju tycka att det låter ju konstigt att man kan gå på ett sånt samtal när man vet att man kanske aldrig har hyrt en bil eller man har ingen bil. Men man ska komma ihåg att det här är extremt skickliga människor i sitt värv. Någon person som var drabbad beskrev hur hon liksom blev hypnotiserad av deras prat. Och till slut kan man dessutom tro att man har fått hjälp och blir skyddad ifrån brott när man istället har blivit bedragen.
4: Polisen vill att man ska prata med sina äldre anhöriga och uppmana dem att vara vaksamma.
6: Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är någonting som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig att komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
5: Sa polisens presstalesperson Johnny Gustafsson, reporter Kristina Turesson, P4 Östergötland. Utredningen av händelsen ombord på ett flyg på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel i veckan pekar på att andrepiloten försökte utföra ett terrordåd. Det här uppger nu en åklagare i Förenade Arabemiraten. Andrepiloten misstänks ha försökt kapa ett plan med omkring 170 personer ombord genom att ha knivhuggit sin kollega. Enligt källor till amerikanska medier så hade andrepiloten, som identifierats som en omansk medborgare, fått flygförbud av en tidigare arbetsgivare på grund av oro över extremistiska värderingar. Ryssland uppmanar diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev och hotar med massiva anfall mot staden. Det här uppger det ryska försvarsdepartementet enligt nyhetsbyrån AFP. Under natten attackerades ytterligare en bro i Kiev och det är tredje dagen i rad som Ryssland riktat in sig på broar där. Igår uppstod trafikkaos i staden när tre broar helt eller delvis stängde på grund av attackerna. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
7: P1, Sveriges Radio.
4: Är det kontrasterna som gör livet levande? Måste man lida för att må bra? Ja, det här är frågor som diskuteras i veckans Kropp och själ som vi hör om en liten stund.
8: Framtiden.
9: Och jag längtar intensivt.
10: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
8: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
11: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
4: Och just nu i P1 passar det med Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
12: Förra veckan gick jag rakt in i en glasdörr. Ena sekunden är man en lagom vital individ i sina bästa år som springer runt och förbereder en sändning och ska in i studion och kolla något. Nästa ligger man i en hög på golvet med blod överallt och med en folkhop lutad över en som torkar, frågar, tejpar, plåstrar, på med is, mår illa. Vill ha en banan? Ska vi åka till sjukhus? Och jag ska inte försöka spela macho här, det gjorde rätt så ont. Och blod är aldrig kul, särskilt inte ens eget. Men mest av allt blev jag lite omtumlad och småchockad. Och så drog genast hela katastroftänkandet igång. Vem ska nu ta hand om hästen idag när jag måste åka och sy och måste hålla mig borta från bakterier? Kan jag ha en plastpåse mot ögat under sändningen utan att det prasslar? Och hur blir det med bokmässan? Jag kommer se ut som en gammal boxare i ansiktet om 2 dagar. Och hur många är tål egentligen ett ansikte för att fortfarande framstå som normalt? Ja, den fysiska smärtan hamnade liksom inbakad i allt det där andra virrevarret av små chockade tankar. För det är ganska ofta så att fysisk smärta samtidigt också framkallar psykiskt lidande. Det gör inte bara ont utan man börjar tänka på konsekvenserna. Hur länge kan det hålla på? Kommer jag orka och stå ut? Blir allt någonsin som förr? Och hur blir livet annars? Och vem ska ta hand om allt? Ibland är det inre snurret mer plågsamt än det där som gjorde ont från början. Och det fysiska är också ofta mycket lättare att få hjälp med. Sjukvården är ju väldigt duktiga på att ställa diagnos och lappa ihop våra fysiska kroppar. Men vart vänder vi oss med vårt psykiska lidande? Ja, det ska vi prata om i dagens Kropp och själ, som till största delen är inspelad på Bokmässan i Göteborg. Finns det en poäng med lidandet, frågar vi oss. Kan det öppna vägar till vårt inre? Är lidandet nödvändigt för balansen i livet? Eller är det bara en sjukdom som vi bara behöver bli bättre på att bekämpa? Ja, det är några frågor vi funderar på idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
3: Lida. Är det någon mening med att lida? Ja, det var en filosofisk fråga. Nej.
13: Tack. Nej, men det är att känna glädje. Du måste ha haft lite tufft ibland också. Då känns det gött att gå vidare. Men du vet vad man säger i Göteborg, va? Missar man en spårvagn så kommer det alltid en till.
14: Finns det någon mening med att lida? Måste man dö några gånger innan man kan leva? Vill man ha svar på livets svåra frågor, då åker man till Göteborg.
15: Ja, det är bra att lida lite. Då känner man ju sen hur det är och vara lycklig.
13: Finns det någon mening med att lida?
16: Ja, det är väl att man vet att man finns till.
17: Ja, jag tror att man behöver kunna lida. För att annars så kan man inte få känna, tycker jag.
14: Jag träffar Robert på ett kebabhak nära Nordstan. Han och hans lilla dotter har precis käkat upp.
17: Kan man inte lida, då kan man inte heller vara glad heller. Då skulle det inte göra någon make no sense.
13: Alltså, du tror inte att det finns folk som bara är happy-go-lucky?
17: Nej. Nej.
13: När led du senast?
17: Oj. Det var faktiskt när min svärfar gick bort för 3-4 år sedan. Okay. Han var underbar faktiskt. Mm. Väldigt speciell som människa, men underbar. Det var jobbigt faktiskt när han gick bort. Nej, men han var väldigt rolig att ha bara. Han la mycket roliga vitsar. Man kunde gå dit och ta sig, liksom bara sitta och prata lite med honom. Eller liksom han kom förbi och hälsade på honom på jobbet. Och han var ju väldigt ensam människa, men han hade ju oss liksom i alla fall. Han var ju ofta och hälsade på jobbet så här. Inte för att han egentligen skulle göra någonting där, utan bara för att han skulle komma och säga hej. Och vara där för 2-3 minuter och så gick han vidare.
13: Tycker du vi lider för lite idag?
17: Det finns någon som känner mig, det finns någon som känner mindre. Jag själv är en person som känner mindre, men min tjej, hon känner mycket mer.
13: Hur hanterar du hennes lidande?
17: Oj, jag försöker stötta henne oftast. Ibland kan jag vara lite dålig på det, men det är också för att jag oftast inte riktigt förstår heller. Varför är det jobbigt för dig? Jag försöker liksom visa liksom empati och hänsyn på det sättet, men det kan vara svårt att förklara också att jag har svårt att förstå det här. Och jag förstår inte varför du är ledsen eller varför du lider för detta.
14: Utanför kebabhaket gnisslar de långsamma spårvagnarna. Det hörs att rälsen lider. Och det gör även Birgitta som tar sig sakta fram på trottoaren.
18: Nej, det gör det fan inte. Jag har lidit hela livet. Och det är värdelöst, kan jag tala om. Jo, jag har haft smärta hela livet på grund av reumatiskt. Och så psykiskt har jag också lidit. Ja. Med mycket ångest och depressioner.
13: Det hade jag svårt att tro när jag såg det. Det såg så livfull ut. Du ser så livfull ut.
18: Skenet bedrar. Okej. Ja, så jag tar på mig en mask när jag går ut. Så.
13: Är det nödvändigt?
18: Ja, det är ju trevligare för omgivningen. Ja. Än att man går omkring och ser ut som ett ösregn.
13: Men
18: hela tiden, eller?
13: Ja, hej guys. Vad heter du?
19: Melvin.
13: Melvin.
14: Från en pensionär till en tonåring. Vad vet egentligen tonåringar om att lida? Kanske allt.
19: Korrekt, ja. Absolut, jag vet inte annat, ja.
14: Kanske ingenting. Kanske liten då, om man hejar på Gais. Få fotbollslag har åkt upp och ner i det svenska seriesystemet som Gais.
19: Typ när de åkte ner från Superettan till Division 1. Sen har det också varit med mycket kul när de gick från Division 1 till Superettan och Superettan till Allsvenskan.
14: Ett lag som är mer rock'n'roll än disco. Men också ett lag som historiskt stämplats som ett floralag.
19: säga att ni inte har varit så dåliga och ni bara vunnit hela tiden, då vet du inte hur det gött det är när ni väl vinner, eller hur?
20: Exakt, det har varit lite mer som Malmö, man buar varje match som man förlorar.
21: Exakt.
20: Ja, så det är ändå, det finns både positiva och negativa saker med det.
19: Du måste ju vara lite nere i skiten för att förstå hur gött det är när solen väl dyker upp liksom.
20: Ja, exakt, typ, ja, korrekt.
19: Vad är det du har lärt dig nu av det här samtalet?
20: Att det är, för att lida så känns det bättre när man, det väl går bra.
19: Ursäkta, jag kommer från Sveriges Radio.
22: Jaha, jag kommer från Göteborg.
14: Jag springer på Werner som har en kamera runt halsen. Han tycker om att fota.
22: Ja, jag fotar. Nu är det här människor, alltså gatufotografi.
19: Ja. Fota mig då.
14: Jag kastar ut mina frågor om lidandet och han pekar på sin fot. Han har haft problem med en nerv i 7 år.
19: Jag har en strumpa bara.
22: Ja, men jag har tagit av mig en strumpa.
19: Varför har du gjort det då?
22: Det är för att det gör ont.
19: Hur har det påverkat dig då just?
22: Ja, det begränsar mig att min rörelsefrihet blir begränsad. Att, och kanske kan gå en timme och så måste jag vila kanske en timme. Mm.
19: Men vad, har du fått ut något positivt av det här?
22: Nej.
19: Ingenting?
22: Ingenting, nej.
19: Nej.
22: Vi ger inget positivt och har smärta.
19: Men det finns ju de som säger om man lider så inser man hur vacker världen kan vara eller är egentligen.
22: Nej, jag ser inte det. Det är skitsnack.
19: Men tänker du aldrig så här, varför just jag?
22: Nej.
19: Gör du inte det?
22: Nej.
19: Okej.
22: Okay. För då tänker man mer på att det är någon högre makt som orsakar smärtan hos mig. Va?
19: Okay.
22: Och jag tror inte på någon högre makt som orsakar smärtan.
19: Nej.
22: Jag har en syster i Amerika. Hon är dement. Och varför blev hon dement? Ja. Så att man kan fråga sig olika saker. Så här, varför jag är arbetslös? Eller varför har jag inga barn? Varför är jag ungkar? Varför är jag fattig? Mm.
19: Men får det dig inte att må dåligt då? Alla de här grejerna du ravlar upp?
22: Nej.
23: Då ska vi över till vårt samtal på årets bokmässa. De flesta kanske skulle spontant säga att lidandet, det själsliga lidandet, det skulle man helst slippa helt och hållet om det var möjligt. Vem mår bra av att må dåligt? Liksom. Men det beror ju förstås också på hur vi ser på lidandet. Om det är en genväg för att nå till vår egen inre kärna. Om det fungerar som en drivkraft, en språngbräda till förändring. Eller om det är en förutsättning för att vi ska kunna känna njutning. Eller om lidandet bara är en kemisk obalans i hjärnan, något som vi vill gärna bota och bli av med, en sjukdom. Och hur man ska se på lidandet och hur man ska förhålla sig till lidandet är vad vi ska prata om nu. Och jag tänkte börja med dig, Martin Wolgast, som skriver om det här i din bok Diagnosernas tid. Du är ju själv psykolog och undertiteln på din bok är Hur psykiatrin format vår syn på lidande och på oss själva. Jag bara skulle säga, hur ser vi på lidandet idag?
24: I växande grad tycker jag vi ser på lidandet som ett tecken på någon typ av avvikelse hos individen eller sjukdom. Då. Att den diagnosmodell, det psykiatriska språk som har kommit att prägla psykiatrin har så att säga spritts till en allt större del av samhället och hur vi tänker kring hur vi ska förstå när livet är svårt och när vi inte får det att funka som vi vill.
23: Mm. Du skriver att psykiatrin och medicinen har fått liksom tolkningsföreträde. Vad menar du med det?
24: Jag menar att det är de kategorierna som vi vänder oss till när vi ska försöka förstå lidandet och livets utmaningar och hur vi ska begreppsliggöra och sätta ord på när livet inte känns bra helt enkelt. Så vänder vi oss till de auktoriteter som finns i samhället idag, vilket tenderar att vara vården eller andra experter och de modeller som dominerar där. Förstår lidandet som tecken på avvikelse, dysfunktion eller syndrom inuti individen i väldigt stor utsträckning. Och då är det också det språket som vi tillgodogör oss och de modellerna som tenderar att dominera och forma vårt tänkande.
23: Och vad leder en sån inställning till då?
24: Jag tror det leder dels till ett bristande förståelse för vad lidandet är, hur lidandet uppkommer. Att de sociala sammanhangen som många gånger producerar och orsakar lidandet osynliggörs och kan gå oförändrade. Eftersom förklaringen till lidandet förläggs i individens hjärna, i generna, i kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser på ett eller annat sätt. Sen så flyttar det också makt att definiera lidandet och att förstå lidandet, tänker jag, från den som bär det, från oss som lever våra liv, till de experter vi vänder oss till och som så att säga då sitter på tolkningsföreträdet i den här medicinska förståelseramen. Mm.
23: Och som berättar då att vårt lidande är inte, du lider inte, du har en depression eller du har en ångestsymptom eller något sånt. Är det här ett felaktigt sätt att se på lidandet, tycker du?
24: Det är en modell med väldigt svag vetenskaplig grund, skulle jag säga. Man har ju inte hittat de här kemiska obalanserna, man har inte hittat de biologiska markörerna till de diagnoser vi förhärskar, utan de diagnoser som är förhärskande. Utan de har ju ungefär samma vetenskapliga status som att förklara att vi har ont i huvudet med att säga att vi har huvudvärk. Det är ungefär så diagnosmodellen i grund och botten fungerar.
23: Det känns ju lite obehagligt att höra en psykolog säga så här, att det finns ingen vetenskaplig grund för allt det här som...
24: Den är mycket svagare än vad modellen ger sken av, mycket svagare än vad den här dominerande modellen, dess status motsvarar, helt enkelt.
23: Mm. Så om man då till exempel får en ganska vanlig form av inre mörker, brukar man diagnostisera som depression och att det är en kemisk obalans i hjärnan. Det stämmer inte, menar du då?
24: Man har ju inte kunnat påvisa den här kemiska obalansen. Det finns inget vetenskapligt stöd för det.
23: Nej. Christian Ryck, du är psykiater, har nu skrivit din tredje bok på temat mänskligt lidande som heter Generation Trauma. Vad säger du? Är lidandet ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan?
0: Nej, det tror jag inte. Men och jag tänker att ja, men vi har ju som simmar runt en slags Göteborgs skärgård av lidande, och en del av det kallar vi öar som är diagnoser då. Alltså vi använder diagnos för att avgränsa lidande utifrån att vi då kanske kan göra åtgärder, så att säga. Men jag skulle inte säga att, eller jag håller med om att vi har en överdriven tillit till psykologi och psykiatri för att förstå vårt lidande idag. Och lite kan det ju bli så där också när man pratar om det här, som när rika människor säger att pengar inte betyder någonting. För det gäller ju såklart att komma på andra alternativa modeller som är liksom mer meningsfulla. För det som överraskar sådana som oss här, det är ju hur otroligt populära de här modellerna. Alltså människor ser ett enormt förklaringsvärde i ADHD och autism på ett sätt som man aldrig hade kunnat föreställa sig för 30 år sedan i professionerna. Så jag tänker det är liksom, man måste se det också, tror jag. Men absolut att vi har liksom tappat språket för lidande. Just lidande till exempel är ett ord som väldigt sällan används. Vi pratar ofta om psykisk ohälsa istället, och det tror jag är ett stort misstag att måla om vårt inre rum i de här färgerna som blir begränsande för oss.
23: Men det här, just det här sättet att prata om lidandet som en sjukdom, det har ju ändå varit så att folk har inte pratat om det här. Folk har gått och lidit i tysthet tidigare. Kan det inte vara en hjälp ibland?
0: Ja, självklart. Nej, men är det ju såklart att om du förr bara led och sen blev det aldrig bättre, och sen om du istället kan se det som tvångssyndrom och så blir du typ får en behandling och mår mycket bättre, så det är ju viktigt såklart att de här öarna i lidandet, att vi inte missar dem. Men det finns ju också en massa lidande som är oundvikligt i livet, som kommer av livshändelser eller av skav i samhället eller processer man måste gå igenom, eller att man måste möta sig själv, som ju är väldigt obehagligt att göra också. Så där, redan där uppstår en del lidande, så att säga.
23: Men ibland kan det just bli lättare, om man tänker på till exempel alkoholism, blev ju lättare att prata om, mindre skamligt ändå, när man började kalla det för en sjukdom än vad det var innan.
0: Ja, och det ser man ju också i den här neurodiversitetsrörelsen, autism till exempel, att människor som kallar sig autister eller har autism, det är olika hur man vill säga det, upplever att, jag var precis på världskongressen i psykiatri som började i Stockholm igår, och då var det ju föreläsningar om det här, och då var det en bild som var ungefär, ja men jag vill hellre bli kallad zebra än en konstig häst. Alltså att hitta en annan sätt att förstå sig själv är såklart viktigt. Men frågan är om medicinska, psykologiska begrepp alltid ska vara modellen, och det tror jag absolut inte.
23: Har det ökat eller minskat det här att vi ser lidandet då som en psykiatrisk diagnos eller en sjukdom, tror du?
0: Ja, men det har ju ökat. Vi förklarar ju en allt större del av lidandet med diagnoser, och sen är det också så, om jag nu ska ge tillbaka här till psykologen, va, kan man ju säga att psykologer och jag också och andra har ju drivit utvecklingen ännu längre, så att även det liksom icke-diagnostiska lidandet förklaras i slags psykologiska termer. Ja, men trauma är ju ett sånt begrepp till exempel. Trauma är ingen diagnos, men det är en slags konceptualisering av lidande som liksom har ett stort genomslag och som upplevs som väldigt meningsfullt av många.
23: I samhällsdebatten så pratar vi inte så ofta just om lidandet. Nej. På det sättet. Det kallas ofta för psykisk ohälsa. Ett ganska brett begrepp som du var inne på, men det kan på ett vis också göra det lättare att prata om än att prata om lidande. Särskilt när du pratar om personer som kanske till det yttre inte borde lida. Och en sån person har du skrivit om, Alma Törn, i din serieroman Everest, där vi får möta en ung kvinna, Emma, som har mycket bra i sitt liv, men hon lider ändå. Kan du berätta lite om henne?
1: Ja, precis. Det är en serieroman som, ja, det handlar om Emma som precis har fått sitt andra barn och känner sig väldigt fast i tillvaron på olika sätt. Att det är skavigt i hennes relation, kanske på grund av småbarnsåren. Hon känner en ganska stor, liksom, jag vet inte om det är rätt ord, men kroppslig liksom dysfori, alltså att hon inte känner igen sin kropp efter graviditeter och förlossning och känner sig inte, ja, men inte helt som sig själv där i början, tror jag. Och sen tar det här sig uttryck att hon får någon slags fixering vid Mount Everest. Hon fastnar framför en dokumentär om Mount Everest och blir besatt av tanken på att stå på världens högsta topp. Hela idén till den här boken kom ju efter att jag hade fått mitt andra barn och var hemma och var föräldraledig och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev besatt.
23: Vad var det som lockade med det då?
1: Nej, men det är ju någonting som är, för mig är det så extremt främmande att man skulle vilja utsätta sig för någonting så fruktansvärt jobbigt. Bara för att i liksom några minuter var den som står högst upp av alla. Och ju mer man läser och lyssnar och ser om Mount Everest, desto obegripligare blir det, tycker jag. Men det är väl, jag tänker att Emma ser det här som ett sätt att ta kontroll över sitt liv igen och liksom över sin kropp.
23: När man, det här är ju då en seriebok, så det är ju teckningar liksom, det är väldigt, när tristessen ligger som väldigt tjockt, något tjockt och mörkt över allting där, eller att hon känner, hon känner samtidigt att hon borde vara lycklig och tacksam. Hon har ju familj och barn och hon mår bra fysiskt och så där, det är mycket att vara tacksam för, men ändå så kommer det här, och det är ganska många som känner igen det just när man är föräldraledig. Vad tror du att det beror på?
1: Jag vet inte exakt vad det beror på, men jag tyckte väl själv kanske inte att det var jättekul att vara föräldraledig. Jag tänker att man är i en tid där man borde vara då jättelycklig och glad för att man har ett barn som man älskar och sådär. Men det är ju en väldigt, eller kan vara en väldigt instängd tillvaro där man inte har kanske så mycket annat utbyte än med en bebis och här ett litet annat barn eventuellt.
23: Men du har ju själv också en relation till den här diskussionen kring psykisk ohälsa som en sjukdom. Kan du berätta lite?
1: Ja, så jag har ju själv varit då liksom deprimerad och jag tyckte att det var väldigt, för mig var det ganska intressant att alltså efteråt när jag hade varit liksom deprimerad klart, eller man ska säga, det är en, som jag har fattat det när jag har läst på om depression, så kan det ju vara en väldigt, ett ganska kort förlopp liksom, om det, för att det ska så då räknas som depression. Jag kunde liksom i början, alltså jag var väldigt ung när jag fick då den här diagnosen första gången, och kunde inte alls känna igen mig. Jag fick göra något sånt självskatt. Jag hade typ ont i magen jättemycket och så fick jag gå till läkaren och sen så fick jag göra något sånt självskattningstest och så sa de att ja, du är ju deprimerad. Och jag bara, det här känner jag liksom inte alls igen mig överhuvudtaget. Men sen några år senare fick jag väl det som kanske skulle klassas som en depression då. Det som var intressant tyckte jag var efteråt när jag liksom hade varit, när jag liksom inte längre kände mig deprimerad, att det tog ganska lång tid för mig att förstå skillnaden på att jag identifierade mig ganska starkt med den här diagnosen och kände att jag kunde lägga ganska mycket i den, att så här, men jag är så här på grund av det här, eller jag orkar inte det här på grund av att ja, men jag är ju deprimerad, eller jag har varit deprimerad, eller jag har haft...
23: Känner du att du skyllde lite på den, eller hur?
1: Ja, men lite så, liksom, så men det här kanske jag får en panikångestattack eller liksom något om jag så där utsätter mig för olika saker, och att det tog ganska lång tid för mig, och jag vet inte riktigt hur jag förstod det, men någonstans förstod jag att så här, det här är inte depression eller ångest, utan det här är bara att vara ledsen, eller det här är bara livet liksom. Och det tog ganska lång tid att fatta det, men det var väldigt skönt när jag fattade det, för då tänker jag att jag accepterade någonstans typ att lidande, det finns ju olika grader såklart, men att det lidande då som jag kände i min vardag, att det var liksom inte, det var inte en sjukdom, utan det var bara livet.
23: Susanna Ravini, aktuell med boken Psykonauterna, tolkar konst via psykoanalysen. Du har ju den spännande kombinationen av att vara kulturskribent och också psykoanalytiker,
2: ja,
23: i Sigmund Freuds anda. Hur ser man på lidandet inom psykoanalysen?
2: Ja, alltså redan Freud sa ju, upptäckte ju en väldigt viktig sak, nämligen att vi vantrivs i kulturen. Att vi har ju skapat oss en civilisation, och trots allt vi har omkring oss, kultur och allt möjligt, så vantrivs vi i den. Så att psykoanalysen, den bygger ju helt enkelt på att man liksom bejakar på något sätt och tar vara på sitt lidande och ser det som en inkörsport i sig själv, alltså mot det omedvetna. Så att lidandet är en väldigt viktig funktion som människan har. Det vet ju allihopa, och ni är bättre placerade än mig för att veta att psykopater till exempel har ingen möjlighet att känna något lidande. Så att, men sen såg man ju, jag är född i Rumänien, och vi såg ju på depressionen som, i alla fall på 80-talet innan jag kom hit, som en västerländsk åkomma. Man trodde inte liksom att den fanns överhuvudtaget, och ändå led vi jättemycket eftersom... Och det är det som är det paradoxala. Vi hade så många anledningar att vara glada varje dag, eftersom helt plötsligt kunde varmvattnet komma. Sen var det helt plötsligt el och tillgång till tv ena dagen. Så att vi brukar säga att det inte fanns så stora skäl att lida, eftersom vi var ju så glada över det som fanns, det som vi kom åt så att säga. Men nu när jag har flyttat tillbaka till Rumänien, så inser jag att psykoanalysen har blivit väldigt viktig där också. Att människor tar vara på sitt lidande och på ett helt annat sätt än vad man gjorde under Ceausescus styre.
23: Du tycker att man ska se värdet i det, för en ingång till ens inre?
2: Ja, exakt. Eftersom de som går i analys, liksom, som tar vara på och respekterar liksom, det omedvetnas existens, och vet att vi har begär, vi har drifter, människa är en komplex varelse, då är ju lidandet det pris vi får betala för att få vara människa. Och jag tror liksom att man också i den svenska kulturen har haft lidandet väldigt högt, med tanke på Bergmans metafysiska filmer och all konst och litteratur som eller Munchs skriet liksom. Så att vad vore litteraturen, den svenska kulturen, utan en romantisering kanske av lidandet, som jag kanske förlorat lite grann, för nu talar man, tycker jag, om lidandet på ett väldigt så mycket mer icke romantiserande sätt, icke-intellektuellt sätt också skulle jag säga. Och jag ser också på mina patienter, de som kommer och pratar om sitt lidande, som är väldigt modiga individer. Alltså att ha det här modet som du har talat om, det ni som skriver om. Det krävs ett visst mod att erkänna att man lider. Och det här intellektuella och emotionella modet är ju fantastiskt. Så att
23: Men är det nödvändigt att ha kontakt med och utforska lidandet för att nå de andra känslorna, liksom hela sin palett av känslor?
2: Ja, absolut. Alltså det är en inkörsport både inåt och utåt. Alltså att vara liksom helt enkelt liksom lyhörd gentemot andras lidanden är ju lika viktigt som att vara lyhörd mot det egna lidandet. Så att det är en inkörsport till andra känslor också. Jag menar, Freud upptäckte ju en annan sak, nämligen att vi drivs av två krafter, nämligen Eros och Thanatos, livs- och dödsdriften. Och det är därför kärlek är så svårt, för att vi både vill förstöra och älska den andra. Och ja, så att, men det är väldigt få som erkänner att de har en dödsdrift. Det är ingen som säger, ja, jag känner lite Thanatos här i mig idag. Och det är väldigt synd, tycker jag, liksom, att det föreligger fortfarande ett tabu kring de krafter som finns inom oss som gör att vi får andra att lida. Det tycker jag vi inte har kommit särskilt långt än, tyvärr.
23: Men blir man lite mer spännande av att lida?
2: Vilket rolig fråga. Ja, men du var inne på det tidigare, Christian. Liksom att, jag skulle inte lita heller på någon person som inte har lidit. Eller på en psykoanalytiker som inte har lidit. Och jag tror, jo, faktiskt, man blir mer spännande. Sen som psykoanalytiker, jag vet inte vad ni tycker, du som psykolog och du som psykiatriker, ni har väl aldrig tråkigt någon gång? Alla lidanden är väl intressanta, eller?
23: Har ni aldrig tråkigt?
2: Jag har inte det i alla fall. Jag tycker alla...
0: Oj, ja, det var stress här. Ja. Jo, men kanske ibland tråkigt. Men, nej, men absolut, det är ju fascinerande att våga öppna sig för andra människor på det sättet, att ta in andra människors lidande, det kan man väl säga.
23: Det finns ju en gammal replik. Alla lyckliga människor, familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis. Det är någon, vad var det du sa, det är Tolstoy eller någon?
2: Det är Tolstoy, ja. Som börjar så. Ja, precis. Ja. Ja, det skapar ju skillnader, lidandet såklart. Vi lider på olika sätt. Sen finns det ju, du var inne på det, Christian, jag har precis läst din bok där, Traumakulturen. Det finns ett problem som du tar upp som jag tycker är väldigt viktigt. Nämligen att det är väldigt många som blir inlåsta i sin egen traumaberättelse och som skapar sin identitet kring det lidandet och inte kan se vägen ut ur det. Och det är intressant att höra dig prata om det, när trauman blir en, ja, man identifierar sig för mycket med ett visst lidande. Och jag skulle vara intresserad av att veta hur du jobbar för att få folk att komma ut ur det lidandet som psykiatriker. Om jag får lov att ställa en fråga.
0: Men jag tycker det är ju svårt, va? För på ett sätt kan det ju vara det bästa man kan göra att identifiera sitt lidande som trauma eller som OCD eller som depression. För då kan man faktiskt bli av med en hel del av det här lidandet. Och jag tycker ändå att det är rimligt att om man lider av något fruktansvärt att man kan få lindring. Liksom. Att, jag tror ingen tycker att allt lidande är välkommet eller så. Och problemet blir ju, som vi är inne på allihopa kanske här, att när vi liksom överidentifierar och tänker att nu har jag hittat förklaringen. För vi vill hitta en förklaring till vårt lidande, vi vill hitta mening genom förklaring. Så det är attraktivt att göra det och vettigt, men det är vansinnigt svårt. Alltså man kan ju säga att forskningen studerar ju egentligen bara på gruppnivå. Det finns ärftlighet, det finns miljöfaktorer, men exakt vilka de är kan vi nästan aldrig säga hos en individ. Så vi lämnar individen lite i sticket på det sättet att hitta sin egen berättelse, sin egen förklaring. Och om förklaringen leder till att man blir så att säga lite inlåst eller börjar undvika en massa saker eller ser sig som skör på ett sätt som inte är hjälpsamt, det är då det blir problematiskt, tänker jag mig.
23: Men du skriver ju också att det är väldigt många som anser sig ha varit utsatta för ett trauma. Att man har liksom urvattnat det där begreppet,
0: precis.
23: Lite grann.
0: Jag är inte säker på att alla som använder begreppet trauma menar att de har blivit utsatta för ett trauma. Utan man har börjat använda det här begreppet bitvis för erfarenheter som är svåra. Kanske utan att nödvändigtvis tänka att det är samma sak som att vara i Auschwitz, så att säga, va? Men bara genom att labla om en massa erfarenheter, ungefär som att kalla allt lidande för psykisk ohälsa, gör vi om språket. När vi gör om språket, då gör vi om världen och hur vi kan finnas i världen.
23: Mm. Martin Wolgast, om vi inte går till vårdcentralen då när vi lider, var ska vi ta vägen då?
24: Jag tror det finns många olika svar på det. Det är väl det som är risken. Alltså jag tänker risken med allt det här vi pratar om är ju att man på något sätt homogeniserar lidandet och tänker att allt lidande det är trauma eller det är sjukdom eller vad det nu kan tänkas vara. Och det är det jag tror att vi behöver bryta upp. Jag tror också att det finns en risk att man romantiserar lidandet och att man då också missar en förändringspotential i vad som faktiskt, vad är det i det sättet som vi har organiserat vårt samhälle på, som gör att fler och fler verkar må dåligt och söka sig till diagnoser eller traumaberättelser eller vad det kan tänkas vara. Och så att jag tror att man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när man resonerar det här. Det är definitivt så att lidande, en del lidande är en oundviklig del av att vara människa, och att det på något sätt är baksidan av myntet till det som är allra mest meningsfullt och viktigt för oss, gör oss också sårbara och öppnar för lidande, och det är på något sätt en del i det som vi oundvikligen möter. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket lidande och smärta som vi vet orsakas av sånt som ökad fattigdom, diskriminering, mobbing, ensamhet, system som inte är anpassade utifrån våra behov utan utifrån någon sorts ekonomisk rationalitet och liksom ett arbetsliv och en skola i snabb förändring. Och så vi kan inte liksom dribbla bort de korten i någon sorts allmänt existentiellt samtal om att lidandet är något oundvikligt, tänker jag, utan vi måste se hela bilden och komplexiteten i det här, att lidandet också har högst så att säga materiella, ekonomiska, politiska bakgrunder som vi också måste kunna uppmärksamma och inte tappa bort.
23: När du ändå tyckte att du blev frisk, eller vad man nu ska säga, eller du blev av med ditt lidande tillstånd, eller vad man ska säga, man är helt fast i det här medicinska tänkandet. Vad tror du var det som hjälpte dig mest, eller?
1: Nej, men jag fick ju antidepp utskrivet åt det ett tag, och sen som fick mig lite så över ytan så att jag orkade ta tag i mitt liv, vilket jag som förstod då på de som skrev ut att det var kanske meningen med antidepp, att det var liksom att ta mig över liksom ytan bara. Och jag vet inte, jag tänker att det var väl egentligen inget särskilt. Det var väl att alltså livet hände ju bara på jättemånga sätt, och det fortsatte och blev annorlunda. Det var väl inget särskilt som egentligen
23: hände.
1: Nej, men
23: alltså, ser du annorlunda på lidandet så att säga, när du mår dåligt nu, tänker du så här, nu är jag sjuk, eller hur?
1: Det ser väldigt annorlunda ut på, alltså för att jag vet ju hur det känns att må riktigt pissdåligt liksom. Det ska tidigare, när jag liksom var kanske mer i det då liksom diagnostiserade lidandet, var mycket snabbare att dra slutsatser kring mitt mående och hur det liksom skulle ta sig liksom i uttryck, att jag förväntade mig att nu kommer jag att må dåligt för att jag har känt tillstymmelse av den här känslan förut, medan nu...
2: Men du ville aldrig gå i terapi eller så?
1: Ja, jag har gått i terapi.
2: Du har det?
1: Ja,
2: och det har
1: massa
2: väl hjälpt,
1: olika
2: eller?
1: Saker. Ja, den terapi som hjälpte mest, det var ju att gå i... alltså när jag gick för mina katastroftankar. Sen, det var väldigt bra. Det som jag tyckte har varit problemet med att gå i terapi, det är att om man inte har pengar och ska gå i terapi, så måste du gå i terapi hos vårdcentralen, och då får du typ så 30 minuter. Och du hinner liksom ingenstans, så man hinner ju inte prata. Och det tänker jag att det som jag tänker att en psykolog, när jag har gått i liksom terapi, när jag har pratat med psykologer, att det de har hjälpt mig med, det är att ha någon utifrån som jag kan prata med, som man kan vara helt transparent med, och liksom, det är ingen som känner mig, det är ingen som kommer dra några slutsatser sen i vårt liksom privata liv. Jag kan ju prata med min man eller mamma eller sådär, men det blir en annan sak med någon som kommer helt utifrån, och där är ju tiden väldigt kort när man går hos vårdcentralen.
24: Det som man också behöver se är ju att skapa diagnoser eller att sätta vissa ord på lidande har ju också varit ett sätt att skapa marknader i väldigt stor utsträckning då. Så de här diagnosmanualerna, och du pratar om kriterier som har förändrats. Sorgekriteriet är ju borttaget nu i den senaste DSM. Så då finns inte längre undantaget för sorg, utan då kan man bli diagnostiserad direkt. Så nu finns inte ens den här två veckor.
23: Det är alltså den här diagnosbibeln som alla använder.
24: En hel del av de här justeringarna, och när man skapar nya diagnoser och flyttar ribban för vad som krävs för att få en diagnos, är också i allra högsta grad drivet av en vilja att skapa marknader på något sätt, va, för att sälja behandlingar. Det knyter an till det samtalet ni var inne på också, va, om hur saker och ting instrumentaliseras, och också där vissa sätt att förhålla sig till lidande och svårigheter på inte bara lyfts fram för att de har det starkaste vetenskapliga stödet utan för att de också passar in väldigt väl i de institutioner som vi bygger.
23: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka lite till diagnoser och identitet som du också skriver om, Martin. Ja. Att det också är, kan påverka en person väldigt mycket att få en diagnos.
24: Absolut. Men jag tycker att Alma har satt ord på det väldigt väl. Jag har ett kapitel där som handlar om att öppna dörrar men att bygga nya burar på något sätt. Va? Så det är en del i det som många beskriver om vi tittar på den bredare litteraturen kring det här. Va? Diagnosen blir ett sätt i vårt samhälle idag också att dels freda sig själv kanske från för stora krav från omgivningen. Ett sätt att legitimera att liksom det här är, nu jag mår inte bra, det här liksom funkar inte för mig på något sätt. Va? Så har det blivit det sättet som det går att signalera på tydligt. Va? Och det blir också ofta nyckeln till att få hjälp, att det krävs en diagnos för att få olika typer av insatser och stöd.
23: Du beskriver en del av de här diagnoserna nästan som en slags cirkelresonemang på något sätt. Kan du beskriva det?
24: Jaha, det är det du tänker på. Mm. Ja, men det blir ju den här liksom när

0: När den väl är satt så blir det lätt för oss och för liksom samtalet i stort en förklaring. Så det som från början bara var ett ord eller en etikett omvandlas på något sätt då till en förklaring där man säger att ja, jag känner mig nedstämd för att jag är deprimerad eller jag har svårt att koncentrera mig för att jag har ADHD. Men det är ju på något sätt ett bakvänt cirkelresonemang då.
1: Ni är ju båda ganska pessimistiska ändå kring...
0: Generellt beskriver, eller?
1: Nej, inte generellt. Hur ni beskriver psykiatrin och psykologin och hur vi tittar på det här. Vilken riktning skulle du vilja att vi går, Martin?
0: Alltså jag tycker man ser, det är ju alltid en mångfald där också, va? Jag tycker vi ser en växande och en mycket bredare diskussion idag. Jag tänker att det har varit att det är på något sätt oundvikligt också givet den utveckling vi har sett, va? Där bara på 15 år så har förskrivningen av ADHD-läkemedel till unga ökat med 600%. Förskrivning av antidepressiva till unga tjejer har ökat med 300%. Alltså en sån utveckling måste leda fram till ett bredare samtal, bredare reflektioner på något sätt. Jag tänker att också där vi ser både vetenskapligt och i samhället i stort. Men det motverkas ju också av väldigt starka krafter som kanske gör att man ibland blir lite pessimistisk. Då, va? Där de institutionella och ekonomiska så att säga, trycken mot att behålla en individfokuserad, diagnoscentrerad modell där lidandets förklaring läggs inuti individen i någonting som kan paketeras och säljas individuella lösningar till. Den logiken blir oroväckande stark och kanske ligger bakom en del av pessimismen.
1: Mm. För annars tänker man att sjukvården har väl andra ambitioner än att tjäna pengar bara?
2: Ja, och jag menar, i hög grad är det ju ändå så att psykiatrin och till exempel de här diagnosmanualerna har ju försökt liksom hålla uppe vissa gränser och säga bara det här ska vara autism och bara det där och så. Men jag tänker själv att den förklaring som är mest hjälpsam för människor är den man ska använda.
1: Cinzia Ravini.
3: Ja, alltså, om jag får spekulera lite i framtiden sådär, så tror jag att eller jag hoppas i alla fall att man ska försöka, att man kommer försöka få tillbaka idén om det mänskliga mysteriet i både psykoanalysen och psykiatrin och så vidare, eftersom de här förklaringsmodellerna dödar ju lite den, vad ska man säga, aura av mystik och komplexitet som människan ändå går omkring och bär på och som konst och litteraturen hjälper oss att konfrontera oss med. Men jag har inget emot att det finns förklaringsmodeller som sådana eftersom Freud själv kommer ju med sin egen apparatur. Men jag tror att vi behöver förfina våra verktyg och helt enkelt höja liksom statuset på lidandet ännu mer så att man också kan börja tala mer om lidandet hos våra politiker, hos alla möjliga, för det finns ju på så många olika nivåer. Så jag är glad att du tog upp fast den här marxistiska, materialistiska läsningen av lidandet eftersom vi måste se på vilka faktorer får oss att lida och så vidare. Men jag tycker ändå att det är synd att psykoanalysen inte verkar ligga särskilt högt här
1: Du har gjort ditt bästa för att slå ett slag för psykoanalyser idag.
3: Ja, men lite av en bildningsförakt faktiskt.
1: Vi kan ju säga att, att Alma Törn, du har ju också bidragit till att få in lidandet i konsten via din bok. Mm. 10 000 kronors frågan då. Mm. Måste man lida och må dåligt för att man ska kunna må bra? Vad tror du, Alma?
4: Alltså... Jag ser på mitt liv så här och i typ min liksom kärleksrelation och så där, så tänker jag att okej, men om det är typ 70% så mår jag okej eller bra eller jättebra, och 30% så kan det vara hur kast som helst. Då tycker jag att det är ganska som rimlig uppdelning, och sen lycklig eller liksom... Det är i alla fall jag i extremt korta, liksom, det rör sig om sekunder åt gången och ganska utspritt. Och jag tänker att det skulle vara så vansinnigt att jaga den känslan för mycket, utan att för mig handlar det mer om att vara tillfreds en större procent av tiden och liksom utslaget på tid. Inte liksom kanske så varje dag, utan utslaget på liksom en längre tidsperiod.
1: 70-30.
4: Ja, det är så jag har tänkt de senaste 10 åren kanske. Och det har funkat ganska bra. Och jag tror... Ja, jag vet inte, det blir så

0: svårt att veta vad som är att må jättebra om man aldrig mår dåligt. Liksom.
1: Mm. Mm, precis. Jag tycker det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket Alma Törn, författare, Martin Wolgast, psykolog, Christian Ryck, psykiater och Cinciana Ravini, psykoanalytiker. Tack så jättemycket för att ni kom.
0: Tack,
2: tack. Tack så mycket.
3: Och eftersom det här programmet alltså går i bokens tecken så ska vi nu prata om en av de böcker som kanske gjort allra störst intryck på vår syn på själsligt lidande och mycket för när den kom. Olivia Sandell är reporter.
4: En ung man klädd i blå rock och gul väst håller en pistol i sin hand. Berättelsen om honom, hans lidande och det han snart kommer att göra kommer att skapa stora reaktioner hos den läsande omvärlden.
5: Ja, den kom ju ut 1774 och det är en tid när det här med känslor är väldigt, väldigt, väldigt intressant i Europa. Jag heter Otto Fischer, jag är professor i retorik vid Uppsala universitet och jag forskar mest på medier och medier och känslor och hur de samverkar. Jag har skrivit kanske mest om 1700-talet och det tidiga 1800-talet.
4: Den unge Werthers lidanden, en bok skriven av Johann Wolfgang Goethe i slutet av 1700-talet, handlar, som bokens titel avslöjar, just om den unge mannen Werther och hans lidande som uppkommit till följd av olycklig kärlek.
5: Det är en brevroman. Man får läsa Werthers brev till sin kompis.
4: I breven beskriver Werther hur han blivit förälskad i Lotte. Men också om hur Lotte redan är förlovad med en annan man, Albert.
5: Så att det finns hinder i vägen för att det ska bli liksom en lycklig kärlekshistoria. Där förstår Werther på ett sätt, men han fortsätter att odla de här känslorna kan man säga. Man får liksom följa med på en känslomässig berg- och dalbana. I början förstår man att Werther, han är en väldigt känslig person. Han är väldigt förtjust i att uppsöka vackra platser, att läsa böcker som påverkar honom, att på olika sätt liksom försätta sig själv i olika känslotillstånd. Så han har liksom en känslighet eller en receptivitet på något sätt för det som sen kommer när han träffar Lotte. Och då förstår man att det här slår liksom ner som en blixt. Faktiskt bokstavligen, därför att det är ett avgörande ögonblick i deras kärlekshistoria. Eller kärlekshistoria kanske fel ord, men i det som händer mellan de här två personerna. Det är när de tillsammans bevittnar ett åskväder och det visar sig att det leder till samma litterära referens för båda. I den här situationen så yttras ett enda ord och det ordet Klopstock. Och då syftas naturligtvis på den tyske diktaren Friedrich Gottlieb Klopstock och hans dikt som just skildrar ett åskväder. Och genom att Werther på något sätt förstår att de delar den här litterära referensen, att hon har berörts av samma text som honom, så förstår han också att de på något sätt är tvillingsjälar.
4: I och med den insikten, och insikten om att han och Lotte aldrig kommer bli ett par, så går det utför.
5: Det är en väldigt stram berättelse egentligen. Den är väldigt fokuserad just på den här personen, hans känslor, hans lidande och hans egen liksom väg mot en sorts undergång. Och till slut drivs de här känslorna så långt att han inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv.
4: 1700-talet har beskrivits som känslans århundrade. Och den då populära känslosamheten gjorde stort avtryck i tidens böcker.
5: Känslor har ju alltid funnits i litteraturen. Tittar man på den antika litteraturen och egentligen på en tradition ända från dess och fram till kanske 1700-talet, så kan man säga att man har naturligtvis varit intresserad av känslor, men man har också höjt ett varnande finger för dem. Känslor är någonting som kan stå i konflikt med förnuftet och göra att vi beter oss oförnuftigt, eller det kan stå i konflikt med dygden och göra att vi beter oss omoraliskt, helt enkelt. Så det som är lite nytt med 1700-talet, det är nog att man börjar se känslor som någonting i grund och botten ganska positivt. Man börjar diskutera att, ja men, vore det inte för känslor så skulle vi egentligen inte kunna ha någon moral. Det är tack vare att vi känner sympati, empati skulle vi säga idag, men på den tiden som har sympati med våra medmänniskor, som vi också förstår att de är ganska lika oss och som gör att vi agerar moraliskt. Man kan se under 1700-talet hur det här börjar egentligen då som ett utforskande av hur kan känslor se ut, ofta med fokus på att de har en positiv sida. Sen kan man säga att det här intresset för känslorna leder också till en sorts toleransökning skulle man kunna säga, där publiken kräver häftigare och häftigare känslor. Så det här är en stegvis utveckling skulle man kunna säga. Det blir liksom starkare, intensivare och potentiellt mer destruktiva känslor som man börjar undersöka allt eftersom århundradet går liksom.
4: Och det är nu i slutet av känslans århundrade, när toleransen och intresset för stora känslor vuxit, som boken om Werther kommer ut. Och många läsare kastar sig över den, för starka, destruktiva känslor är något som Werther har.
5: Alltså Werther är ju otroligt upptagen, fascinerad skulle man kunna säga, av sitt eget känsloliv. Och den här starka känslan som han då upplever av kärlek, men också naturligtvis den smärtan det innebär att inte kunna liksom få henne, blir ju för honom någonting som han liksom blir nästan besatt av. Och det innebär ju också att han söker sig till den. Hans kompis förstår man på breven, han försöker liksom varna honom och säga men åk därifrån, strunta i henne. Lotte som är en förnuftig människa säger också ungefär att men det kan inte bli något så slut att hålla på ska man kunna säga. Men Werther han liksom håller fast vid det här på olika sätt. Det är också så att han liksom använder sig av, han verkligen nästan själv suggererar sig på olika sätt. Alltså just till exempel genom att ge sig ut till i naturen och sitta på en klippa och tänka på henne. Och han känner sig naturligtvis ännu mer ensam och isolerad och utlämnad åt den här känslan. Det lidande som Werther har handlar ju så väldigt mycket om vem han är. Han upptäcker ju sig själv som en känslomässig, komplex människa genom det lidande han utsätts för eller som han på sätt och vis utsätts sig själv för. Och det innebär tror jag att för honom blir det också ett personligt projekt. Det är liksom nästan, det är den han är. Det är den här personen som kan känna de här känslorna. Och det är därför tror jag som han har så svårt att sluta känna dem, även om de gör väldigt ont. Därför att vem skulle han vara då? Vem skulle han vara utan de här känslorna helt enkelt?
4: Boken om Werther tilltalar en ung publik. Men att känslorna för honom hela vägen till ett självmord är ett magstarkt slut för många av de lite äldre läsarna.
5: Det är ett tidigt exempel på ungdomskultur. Så att en äldre generation, de är äldre vid den här tiden som genom man kanske 30 uppåt, förfäras och tycker att det här är liksom, det är alldeles för läskigt det här. Ungdomarna tycker det är fantastiskt. Man kan tänka på andra generationskonflikter genom historien, om det så är liksom filmer, dataspel, hårdrock på 80-talet, vad det nu skulle kunna vara. Werther blir lite grann den tidens Ozzy Osbourne. I väldigt hög grad tror jag att den blir liksom lite generationsdefinierande. Det här leder ju bland annat till att man förbjuder den på flera håll. Av och till är den förbjuden eller censurerad. Det hävdas att den förorsakar en självmordsepidemi bland unga människor.
4: Historier om unga män som tar sina egna liv på samma sätt som Werther, klädda i liknande blå rock och gul väst, sprider oro. Men hur pass smittsamt Werthers självmord verkligen är svårt att säga.
5: Man kan säga så här, det finns ett antal fall där personer då har liksom tagit sitt liv där man har hänvisat till Werther eller där det finns andra omständigheter som gör att man kan tänka att den haft en betydelse. Om en epidemi förutsätter väl en kvantitativ ökning och det tror jag inte någon som liksom har kunnat slå fast att det finns ett före och efter att Werther leder till en ökning av suicider.
4: Författaren Goethe själv skriver i sitt förord att han hoppas att boken kan ge läsaren tröst. Och oavsett inverkan så har boken om Werther och hans lidande levt kvar i många generationer.
5: Den har ju spelat en väldigt viktig roll på det viset att den erbjuder en modell för hur olycklig kärlek känns, skulle man kunna säga. Som har varit väldigt, väldigt viktig. Samtidigt kan man också säga att den utgör nästan lite som en slutpunkt på den här känslosamheten. Det går liksom inte att ta det ett steg till. Det här sättet att uttrycka känslor som man hittar i 1700-talslitteraturen kan vi nog i efterhand uppleva som ganska grovt eller naivt eller banalt ibland, va? Det upphör ganska tvärt runt 1800. Så att jämföra till exempel en 1700-talsroman med en roman av Jane Austen eller senare Hjalmar Söderberg, liksom när han skriver om kärlek, så ser man ju att det här är ju mycket, mycket subtilare. 1700-talet, där målar man med ganska bred pensel, och det är förmodligen för att man håller på att utveckla ett språk och för de här känslorna.
3: Och detta var det hela för den här veckans program som till största delen spelades in på Bokmässan i Göteborg. Ninos Chamoun, Olivia Sandell, Linnea Wannefors, Astrid Ankarcrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman tackar därmed för oss. Och ser fram emot nästa vecka då vi pratar om maten som en väg till vårt allra innersta i dubbel bemärkelse. Det handlar om minnen, mat och en och annan panerad köttbit i nästa veckas Kropp och själ. Hoppas vi hörs då.
2: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Det här avsnittet av Kropp och själ, det kan du också höra i natt efter 1 i P1.
7: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
8: Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
2: I hjärnan på Louise Epstein.
9: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
6: Vi ska nu få en nyhetsuppdatering i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
10: Nyheter från Ekot. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det här uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
11: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
12: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
11: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
12: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer.
11: Så vi ser saker och vi rapporterar det vidare till Utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
10: Madeleine Sjöstedt vid Svenska institutet, reporter Beatrice Jansson. Ryssland uppmanar återigen diplomater och utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad. Man hotar med massiva anfall mot Kiev. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de uppmaningarna inte hörsammats av alla. I Spanien fortsätter protesterna i huvudstaden Madrid och ett 50-tal andra städer runt om i landet mot vad som beskrivs som en kris på bostadsmarknaden. Det spanska parlamentet röstade igår nej till två förslag som skulle ha stärkt rättigheterna för hyresgäster. I kväll och i natt passerar regn västerut över landet. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt och sen mest soligt. I Norrland blir det först soligt men sen mulnar det västerifrån och i fjällen och i inlandet blir det en del regn som kan ha inslag av snö. 10-16 grader i allmänhet men i norr 2-8. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
13: Om en halvtimme hör vi USA-podden. Och om en liten stund tar bildningsbyrån oss tillbaka till 1960-talets Berlin. Vi får höra berättelsen om den då 22-åriga Lunda-studenten Leif Persson som börjar smuggla svenska pass till människor som vill fly från DDR.
14: Är det dags för kjolen att göra comeback? Nyligen visade modehuset Prada en kollektion med enbart kjolar, 63 stycken. Men de är inte ensamma om att lyfta fram just kjolen. Hur kommer det sig? Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio. Och vill du så kan du följa oss på Instagram, Stil i P1.
13: Och nu alltså bildningsbyrån från UR. Vi kommer att få höra en bearbetad version av ett program som sändes första gången i mars 2022.
15: Den 3 oktober 1990 upphörde delningen av Tyskland. Decennierna innan pågick en hemlig flyktinghjälp och människosmuggling från öst till väst med en svensk man i centrum. Du lyssnar på ett avsnitt ur Bildningsbyråns arkiv om medborgarrättsaktivisten Leif Persson.
16: Det är mars 1963. Lundastudenten Leif Persson har sovit gott på tågfärjan över Östersjön. Nu är han framme i Sassnitz i Östtyskland.
17: Så han vaknar till lite grann och gör sig redo med sitt pass och sitt visum som han behöver ha för att kunna åka igenom det östtyska området.
16: Leif har gjort resan många gånger och det här ska bli den sista. För nu är det dags att satsa på studierna. Men han är bjuden på en stor fest och vill åka en sista gång genom Östtyskland till sina vänner i Västberlin. Egentligen borde han flyga eftersom han lurat den östtyska säkerhetspolisen. Men det har ju gått bra alla andra gånger. Nu ska han bara visa sitt pass och sitt visum.
17: Men istället för en knackning på dörren och en passkontrollant så stormar tre män med automatgevär in i hans kupé. Och de skriker Persson. Så de har full koll på vem han är. De hotar honom med vapnen, tvingar honom att snabbt ta på sig kläder. Han får på sig sin skjorta, sin kavaj, sina byxor utanpå pyjamasen. Så de sparkar ner honom för trappan. Och sen för de honom ut på en grusväg bort från tågstationen. Ut mot vattnet nedför en slänt. Och Leif går där och är alldeles livrädd. De tänker, nu ska de skjuta mig, för han känner gevärspipan i ryggen. Han skakar när han går där. Nu är allting kört. Nu är det slut.
16: Men det är inte slut. Leif får handklovar på sig och placeras i en bil som kör i timmar genom Östtyskland. Han har ingen aning om vart han är på väg.
17: Och i Östberlin tar de med honom till det stora häktet Hohenschönhausen där de kastar honom i en cell. Och där han blir sittande.
3: Idag handlar bildningsbyrån om Leif Persson, en helt vanlig svensk student med pipa och glasögon. En reslysten ung man från Alingsås som pluggar filosofi och sociologi i 60-talets Lund. Och som av en slump blir engagerad i att hjälpa människor att ta sig ut från kommunismens DDR, förbi järnridån till friheten i väst. Hur kom det sig att Leif Persson blir engagerad i flyktinghjälpen från Östberlin? Och vad är det han gör för att reta upp den östtyska säkerhetspolisen Stasi? Och hur kan motstånd påverka politiken i ett land? Leif Persson föds 1939 och växer upp i det idylliska Alingsås i ett gult hus med tre rum och kök. Där bor han med mamma Stina som är kokerska, pappa Walter som är typograf på tidningen och lilla syster Eva. Leif är en äventyrslysten kille och vill förkovra sig, och plugga i Lund verkar kul, så han flyttar dit.
17: Han var en finurlig person. En av hans yngre kusiner berättade för mig en gång att om man ställde en fråga till Leif så kunde man få ett helt annat svar än vad man väntade sig.
3: Karin Westin Tikkanen är forskare och författare till boken Flykten genom Berlin, svenskarna i Stasis arkiv, som handlar om Leif Perssons liv. Hon har intervjuat Leif och grävt i arkiven och fått fram vad som hände under några år på 60-talet.
17: Han hade rikt socialt liv, han hade många, han hade stort umgänge, men han hade ganska få väldigt nära vänner.
18: Han var ju inte en sån där väldigt utåtriktad person som gjorde väsen av sig. Utan han var ju mera lugn och lågmäld och han hade en lite underfundig humor.
3: Kristina Öjer är pensionerad lärare. Hon pluggade romanska språk i Lund på 60-talet och var en av Leif Perssons nära vänner.
18: Han såg ut som en typisk svensk kille. Snygg, men utan att vara i ögonfallande. Och framförallt var han ingen machotyp eller Casanova. Han var allvarsam, men han saknade det för den skull inte humor. Och han hade ett väldigt fint leende.
3: I augusti 1961 är 22-årige Leif Persson inne på sitt tredje år i Lund. Det är fester blandat med tentaplugg. Och snart kommer en dramatisk politisk händelse ske i Berlin som kommer påverka Leif och flera av hans studentkompisar.
17: Spänningarna i det tidiga tyska området börjar ju redan i och med slutet på andra världskriget och när de fyra segrarmakterna bestämmer sig för att dela upp det tyska området i fyra delar.
3: Frankrike, Storbritannien och USAs delar blir Västtyskland. Sovjetunionens del blir Östtyskland. Berlin, som ligger mitt i Östtyskland, delas också upp av segermakterna i fyra delar. De här två nya tyska nationerna styrs med helt olika ideologier. I kommunistiska Östtyskland, Sovjets förlängda arm i Europa, måste man göra allt som de styrande säger. Befolkningen har inte några större rättigheter och får inte bestämma över sina liv.
17: Du får inte själv välja vad du vill jobba med eller vad du ska plugga, utan det är någon som bestämmer det åt dig beroende på var du kommer ifrån, hur duktig du är och var du kan bli användbar. Och försöker du göra på något annat sätt så blir du straffad. Tukthus, fängelse.
3: I Östtyskland kontrollerar regimen allt. Västtysk tv och radio är förbjudet. Det är farligt att tycka annorlunda och rädslan för angivare är stor. Ibland även inom den egna familjen.
17: Man kunde inte lita på någon alls. Idag har man gjort beräkningar på hur omfattande övervakningssamhället var. Och man brukar säga att på 80-talet, om du då satt på en middagsbjudning med 12 personer så kunde du räkna med att minst 3 eller 4 var spioner eller angivare. Det kunde vara din släkting, det kunde vara din kusin, det kunde vara din granne, det visste du inte.
3: Miljoner flyr Östtyskland och det är den unga och den utbildade samhällsklassen som drar. De vill få det bättre materiellt sett, men också komma undan förtrycket.
17: Men att försöka lämna Östtyskland och ta sig till väst, det var brott mot den östtyska grundlagen. Då hamnar du i fängelse. Och om du försökte hjälpa någon att fly så kunde det bli mångåriga fängelsestraff.
3: Och så händer något som kommer att ha betydelse för Europa för lång tid framöver. Östtyska soldater rullar ut taggtråd och börjar bygga en mur mot Västberlin. Regimen tar till sina allra hårdaste nypor för att stänga till flyktvägarna. Sveriges Radios reporter Sune Karlsson är på plats i Berlin och ger en bild av gränsen den 14 augusti 1961.
19: Här är Berlin och här är Brandenburger Tor. Och här går gränsen mellan Östberlin och Västberlin. Samtliga övergångar till Östberlin är spärrade utom Friedrichstrasse. Det betyder att järnridån definitivt har gått ner mitt igenom Berlin.
3: Desperata människor gör ett sista försök att ta sig ut.
17: De sprang ut, hoppade över taggtråden, rullade sig under taggtråden, hoppade ut genom fönster, klättrade över stegar över muren. Och ända från början så fanns det människor i Västberlin som hjälpte till. När människor hoppade genom fönster så lade man ut madrasser. När människor klättrade upp på hustak på östsidan så ställde man ut stegar på västsidan för att hjälpa människor fly. Eftersom man i Västberlin förstod de fruktansvärda levnadsvillkoren i öster, i den sovjetiska zonen.
3: I Lund lever Leif Persson ett obekymrat studentliv, men chockas av vad som händer i Östtyskland. Och så får Leif ett ryck och åker iväg på en gruppresa för studenter till Västberlin.
17: Leif var fascinerad och han ville gärna se vad som hade hänt i Berlin. Muren var då bara ett par månader gammal och han ville se det här med egna ögon, spänningarna, vad som pågick i staden.
3: Leif lockas även av storstadens otroliga nattliv, berömd för alla klubbar och barer.
17: Och nästan med en gång, om det var första eller andra dagen, så på en Västberlins pub kom man i kontakt med en student, Johannes Martin.
3: Han visar sig vara aktiv i en studentgrupp som arbetar med att hjälpa människor fly genom muren från öst till väst.
17: Och Johannes sa, vill du hänga med och se hur vi arbetar? Och Leif sa ja, jättegärna.
3: Den unge tyske studenten tillhör ett löst sammansatt nätverk som långt senare kommer få namnet Girman-gruppen. Men hur kan den unge tysken Johannes Martin lita på Leif Persson?
17: Framförallt var han svensk och det fanns, vid den här tidpunkten så fanns det inga svenska angivare som var verksamma i Östberlin. Och Leif uttryckte också en stort intresse när det gällde livet i Östberlin. Han ville gärna veta mer och när Johannes började prata lite försiktigt om det här med att hjälpa människor fly så blev Leif med en gång jätteintresserad. Han sa själv, finns det ingenting mer man kan göra för att hjälpa? Och det var det som Johannes hade väntat på.
3: Innan muren byggs har människor i Berlin rört sig mellan de olika zonerna. Man kunde bo i Östberlin och jobba eller studera i Västberlin. Personer från Östberlin får nu inte längre passera gränsen.
17: Ja, de hade ju ingen framtid, de hade ingen tillvaro längre. De kunde inte ta sig till sina skolor, de kunde inte gå till universitetet, de kunde inte gå till jobbet. Och dessutom, det fanns ju många familjer, släkter som bodde i olika delar av staden. De kunde inte träffa varandra längre.
3: Ett motstånd börjar nu växa fram mot förtrycket. Och jag undrar vad motstånd kan ha för betydelse för politiken i ett land. Mikael Bas är professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.
20: Motstånd kan spela väldigt stor roll när det gäller olika typer av politisk förändring. Det utgör en reaktion mot makten. Det sätter makten under tryck. Det utmanar makten på olika sätt.
3: Men kan den här politiken som det här landet då förändras av det här motståndet?
20: Det kan det absolut göra. Ibland kan det göra det väldigt konkret, snabbt och tydligt. Som till exempel under den arabiska våren. Ibland kan det ta mycket längre tid och kräva väldigt mycket större insatser och så vidare. Så att det kan absolut spela roll.
3: Motstånd kan leda till en förbättring, men ibland en försämring när makten slår tillbaka.
20: Under vissa mer ogynnsamma omständigheter så kan det ju leda till en ökad repression, det vill säga att makten svarar med en hårdare maktutövning. Så att det kan slå åt båda håll. Men sen måste man också ha ett processtänk på det, att en hårdare repression som ett svar på ett motstånd kan leda till andra typer av motstånd. Vi i forskargruppen brukar formulera det på sådant sätt att motstånd kan föda motstånd. Man blir inspirerad av motstånd. En ökad grad av repression kan leda till en kraftfullare reaktion och så vidare. Så det är ganska komplicerade och komplexa sambandsområden mellan makt och motstånd. Men de hänger alltid samman.
3: I Västberlin får Leif Persson ta del av den tyska studentgruppens olika påhittiga sätt för att hjälpa människor i öst. Det grävs flykttunnlar under muren och gruppen smugglar västtyska ID-kort och andra dokument över till östtyskar så att de som vill fly ska kunna ta sig ut genom gränskontrollerna. Men med tiden dras snaran åt. Säkerhetspolisen blir mer och mer uppmärksam och gillrar fällor för att fånga den som planerar att fly. Gruppen måste hitta nya metoder. Det är här Leif Persson kommer in i bilden. Utlänningar blir inte alls lika närgånget granskade eller visiterade, och med pass från Sverige kommer flyktinghjälpen kunna fortsätta.
17: Rent konkret reser Leif hem till Lund och börjar samla ihop svenska pass. Han frågar i studentkorridoren, han frågar kompisar.
3: En av vännerna som lånar ut sitt pass och även samlar in andras pass är Kristina Öjer, som liksom de andra i kompisgänget är förbluffad över vad som händer i Berlin.
18: Vi reagerade ju med bestörtning och förfäran och avsky på vad en diktatur kunde ställa till med. Och på att sätta upp en mur. Det var ju så oerhört så att vi kunde ju bara reagera som vi gjorde.
3: Uppdraget går ut på att hitta pass som tillhör folk med utseenden som inte sticker ut. Med andra ord, leta efter så slätstrukna ansikten som möjligt, utan några tydliga, utmärkande drag. Men att låna ut ett pass till en annan person, det är ett brott i Sverige. Missbruk av urkund.
18: Jag visste ju att det var olagligt juridiskt sett, men vi tyckte aldrig att det var oetiskt eller omoraliskt på något sätt, utan att det var självklart att hjälpa jämnåriga studenter att kunna röra sig fritt helt enkelt.
3: Tillsammans får de ihop flera pass, och en knapp vecka efter att Leif kommit tillbaka till Lund beger han sig återigen till Västtyskland. Den här gången till Hamburg och postar passen där. I Västberlin börjar man direkt att sortera passen, och en utländsk kurir skickas över till Östberlin. Ibland är det Leif.
17: Så när Leif var i Berlin kunde han agera kurir och gå fram och tillbaka över gränsen med pass?
3: Den östtyska flyktingen får sitt pass, men prepareras även med rekvisita, svenska mynt, kvitton och ibland en tummad guidebok över Berlin på svenska.
17: Eftersom flyktingarna skulle föreställa vara svenska turister som varit i Berlin ett par dagar, så skulle man ha svenska saker med sig. Och så behövde också flyktingarna lära sig ett par ord på svenska, ett par fraser. Och det här måste ju läras ut av någon som kunde språket. Så därför gjorde utlänningar det här, utlänningar från länderna som passen kom ifrån.
3: I Östberlin reagerar Leif på de folktomma gatorna och de absurt stora avenyerna utan en enda bil. Människorna han möter ser sammanbitna ut. När Leif och den andra kuriren är färdiga med sitt uppdrag och står i kön vid gränskontrollen ser Leif hur poliserna pekar med sina automatkarbiner mot kön, och han inser allvaret i vad han gör. Leif Persson hjälper också till med smuggling av flyktingar med tåg från Östberlin till Malmö och Köpenhamn.
17: Och då behövdes någon som antingen reste med flyktingarna på tåget eller som tog emot dem på plats i Malmö och Köpenhamn. Och där Leif var hemma i Lund fick han ofta i uppdrag att åka till Malmö och möta flyktingar som klev av tågen där.
3: Trots att flyktingarna tagit sig ut ur Östtyskland är det viktigt att vara försiktig när det gäller kommunikationen. De får inte känna till Leifs riktiga namn eller utseende om de skulle bli gripna på vägen.
17: så skulle de inte kunna avslöja någonting om vilka som hjälpt dem i Västberlin eller vem som skulle ta emot dem i Sverige. Så Leif fick i uppdrag att stå på stationen i Malmö med en svart rock på sig, ett paraply under armen och den tyska tidningen Der Spiegel hoprullade under armen. Och det var så flyktingen skulle känna igen honom.
3: När de väl hittat varandra visar Leif dem vägen till rätt plattform. Och nu ska de åka tillbaka, fast till det fria Västtyskland. Och pass som Leif Persson skickar kan ibland användas flera gånger.
17: Jag har en historia om ett svenskt pass som under loppet av en helg användes åtminstone 6 gånger för att hjälpa östtyska studenter ut. Så de var mycket användbara, de svenska passen.
3: Exakt hur många människor Leif Persson är med och hjälper finns det ingen säker uppgift om. Men han smugglar ungefär 120 pass till Västberlin. Efter en tid drar sig Leif Persson tillbaka och fokuserar på sina studier. Men han fortsätter att ha mycket nära kontakt med sina vänner i Västberlin. Och han reser dit när han kan, men väljer att flyga in i Västberlin istället för att åka tåg genom Östtyskland.
17: Han fick order att hålla sig borta från östtyskt område, för risken fanns att säkerhetspolisen Stasi hade koll på honom.
3: Och Stasi har verkligen koll på honom. För sommaren 1962, då det grävs enormt många flykttunnlar under muren, så är Leif med och inväntar flyktingar vid en tunnelmynning på västsidan.
17: Och det här vet eftersom han fångades på Stasis övervakningsfilm. Och när han förstod det här så blev han ännu mer vaksam, att han skulle dra sig undan ännu lite mer från gruppen.
3: Att fly sitt land genom grävda tunnlar eller falska pass är också ett politiskt motstånd. Mikael Bas, professor i internationell rätt.
20: Det är en speciell motståndsstrategi när man lämnar landet, och det är vad vi brukar kalla för ett undvikande motstånd. Du ställer helt enkelt inte upp utan du lämnar. Och det finns många andra exempel, och bevisligen när det gäller fallet DDR så har du ju haft i vart fall en indirekt effekt, eftersom motståndet totalt sett ledde till att vi fick en samhällsförändring i slutet på 80-talet som var väldigt genomgripande. Och enligt min bedömning är det ett resultat utav flera olika motståndsaktiviteter, där undvikandet är ett exempel, det civila samhällets mobilisering, att man går ut på gatan och protesterar, det är ett annat inslag. Och motstånd sker alltid i samverkan med annat motstånd, och det är i en symbios med makten.
3: Sen blir Leif Persson lite mer oförsiktig. Karin Westin Tikkanen berättar.
17: Men han åkte ner en gång till i början av 63. Och ja, då hade han glömt det här faran med att resa ner i Östtyskland. Så han tog tåget och det gick bra. Han kom hela vägen, det var ingen som grep honom. Och så åkte han hem igen. Så när vi sen kommer fram till mars 63, då behövde han åka ner absolut en sista gång. Så han tog tåget igen. Och då gick det inte alls.
3: Och nu är vi tillbaka till mars 1963, och Leif Persson har just gripits och sitter i en cell i Östberlin, misstänkt för medhjälp till republikflykt.
17: Han förstår ju varför de griper honom, men han förstår inte vidden av det. Så han försöker urskuldra sig, han försöker säga, fråga varför gör ni det här? Ni har tagit fel person. Men vakterna och poliserna vet allting om honom. De vet att han heter Leif Persson. De vet varifrån han kommer och de vet vad det är han har gjort.
3: Cellen är liten, knappt 2 kvadratmeter. Rummet badar i ett hårt ljus från en glödlampa som lyser dag som natt. Ett litet fönster med tjockt glas gör det omöjligt att se någonting alls utanför.
17: Säkerhetspolisen Stasi har haft ögonen på honom väldigt länge. Gruppen han har arbetat för, har funnits infiltratörer i den som har berättat för säkerhetspolisen allting, vilka personer som var med, vad som planerades, vem som gjorde vad, och som har pratat om den här Leif Persson i Lund. Och i angiveriprotokollen så nämns Leif som en av de svenska huvudgestalterna. Han beskrivs som en person med jättestort inflytande, väldigt betydelsefull. Så när de häktar honom så är det en stor vinst.
3: I Sverige anar ingen oråd. östtyska säkerhetspolisen, hör inte heller av sig till svenska UD. Så Leif är plötsligt bara försvunnen. Och så börjar de många och långa förhören.
17: Flera förhör varje dag, förhör sent om nätterna. Där hans förhörsledare försökte få honom att berätta så mycket han bara visste. Till en början höll han tillbaka för han ville ju inte skada någon. Han ville inte svika sina vänner. Så han försökte låtsas att han inte visste så mycket.
3: Vecka efter vecka pressas Leif Persson att berätta om det han vet.
17: Han hotades med långa fängelsestraff. Förhörsledaren hotade med dödsstraff.
3: Och till slut börjar Leif Persson berätta.
17: Men han får fortfarande ingen information om hur länge han ska sitta där. För det sa man inte alls till de intagna. Det var en del av den psykologiska tortyren. Att man fick inte veta någonting hur länge man skulle vara där. Om det skulle bli rättegång och straff. Utan häktet var förhörshäkte, förvaringshäkte. Där man kunde sitta hur länge som helst om man hade otur.
3: Först efter 11 dygn får svenska myndigheter reda på att Leif Persson är gripen.
17: Det här var någonting oerhört. För det var första gången som en svensk medborgare gripits av Stasi misstänkt för flykthjälp. Och Leif Persson, han var på alla löpsedlar, alla tidningar i Sverige skrev om honom.
3: I häktet börjar Leif berätta mer och mer. Och så småningom får han direktiv att skriva ner en bekännelse.
17: Han får inte skriva helt fritt med egna ord utan hans förhörsledare säger åt honom vad han ska skriva.
3: Och så bjuder Stasi in till en stor presskonferens i Östberlin. Flera journalister från väst kommer dit och Leif får veta att han ska läsa upp sin bekännelse på plats. Ingen som är där har en aning om vad som är på gång.
17: Så alla blir jätteförvånade när det är Leif som kliver in och går fram till podiet. Det går ett sus genom lokalen. Och sedan läser Leif sin bekännelse.
3: Leif berättar om passmugglingen. Han håller upp dokumentet och visar att det är han som skrivit och att det är han som har undertecknat det.
17: När han har pratat klart, då pratar ett par andra personer till. Och sedan säger personen som leder presskonferensen, nu Leif Persson, är du fri? Och det går ett nytt sus genom lokalen, för det är ingen som har väntat sig det här heller.
3: Svenska journalister kastas över Leif som direkt får en mikrofon upptryckt i ansiktet. Ekots Tysklandskorrespondent Göran Byttner är först fram.
1: Leif Persson har idag frigivits av de östtyska myndigheterna. Efter hur lång häktningstid?
21: Ja, efter 5 veckors häktningstid.
1: Och ni har också idag avgivit en skuldbekännelse?
21: Ja.
1: Och vad innehåller det?
21: Ja, jag har talat om hur jag kom till kontakt med denna gruppen i Västberlin.
1: Ja, vad är det ni har gjort er skyldig till?
21: Ja, jag har gjort mig skyldig till förbrytelser emot denna stat. Genom att jag har ställt svenska pass till förfogande.
17: De vill ha någon inifrån den här Girman-gruppen som egna ord berättar om allt det fruktansvärda de har gjort. Utmålar dem som terrorister, som personer som förstör ordningen och lugnet och freden i Östberlin och Östtyskland. Och sedan vill Östtyskland visa upp sig själva som goda som ändå släpper svensken fri.
3: Och så får Leif åka hem. Men han mår inte alls bra.
17: När han först träffar sina kompisar i Lund igen. Efter det så de säger han, det är inte samma person längre.
18: Han var förändrad. Det märktes ju att han hade blivit utsatt för påfrestningar i fängelset. Det var någonting i blicken som var förändrad. Och han såg ju färgad ut.
3: Leif Persson plågas av skuldkänslor över att han berättat allt för den östtyska säkerhetspolisen. Och han är orolig över vad som ska hända i Sverige. Och det blir en rättegång där han och hans vänner ställs inför rätta för passmugglingen. Brottet är missbruk av urkund. Kristina Öjer, som är en av dem som står åtalad tillsammans med Leif Persson, minns rättegången som ganska odramatisk.
18: Det var inga hårda ord eller några kritiska kommentarer av något slag. Så att vi kände ju att vi hade de flesta i Sverige med oss. Och vi höll ju fast vid under hela rättegången att vi ångrar ingenting. Och ibland är kanske det värsta att inte göra någonting.
16: Det blir dagsböter på 300 kronor som samlas in av studentkåren.
17: Alltså historien om Leif tycker jag är en historia om hur långt man själv är villig att gå. Att riskera sin egen säkerhet och sin egen trygghet. Det är berättelsen om en liten människas kamp för att hjälpa andra människor i nöd.
15: Du har lyssnat på Bildningsbyrån. Det här avsnittet gjordes 2022 av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. Hundratals avsnitt finns i vårt arkiv. Och om du trycker på följ i din poddapp så missar du inget nytt.
0: Det här är ett program från UR.
4: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
22: Brottsutredarna, nu på söndagar.
23: Bosse, vi har ju en hel katalog med brottsutredarna nu som man kan lyssna på bakåt. Ja. Så jag tänkte jag skulle be dig att tipsa om några avsnitt som, eller några fall då, som vi har kollat på.
24: Ja, absolut. Det här reptilhärvan i Löbberöd tycker jag var skitintressant. Va? Därför där var det ju helt nya världar som öppnas för en annan också. Liksom. Vad fan förekommer sånt här till Sverige? Va?
25: Man känner ju tydligt den här lukten av djur och kadaver.
24: Gubbligan var intressant.
26: Och då smalde. Och jäklar var det small.
24: Och sen var det väl också väldigt intressant den här mock trial vad det gäller Stig Engström.
27: Åt vilket håll ropar de?
22: Brottsutredarna släpps nu på söndagar och hörs i radio 2035.
24: Där kan man sitta på söndagskvällen och kuckelura med en bärs eller en kopp stark te eller ja, en scones eller någonting och lyssna. Absolut. Mm.
28: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
29: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
28: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. Och turnén den avslutas kommande vecka. På tisdag får Gällivare besök, på onsdag Umeå och på torsdag Härnösand. Nu amerikansk politik med Sara Stenholm. Här är USA-podden.
30: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
31: This bill is a deal with the devil.
32: The mission didn't end with Charlie's life.
33: Obviously, Greenland should be part of the United States.
34: Turn the volume up!
35: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 773. Det är fredag den 2 oktober. Klockan är 2:30, lite drygt. Simon Isaksson i Austin. Halloj!
36: Hallå, hej hej.
35: Hur mår du?
36: Jo, men det är tidig morgon här, regn på rutan. Så lite så här förväntansfull kring hur det ska bli här med de här storm- och skyfallsvarningarna som ligger kvar över stan.
35: Mm, spännande. Cecilia Schavar, hej!
37: Hallå!
35: Hur är det att vara med som gäst i USA-podden? Du är ju det inte så ofta, men nu var det inte så länge sedan du var med.
1: Nej, och det är ju alltid lika underbart. Jag sitter på en plats i Stockholm där det verkligen ju börjar bli höst. Så här jättevackra eldsprakande träd utanför fönstret. Mm.
2: Jag ville bara höra att du sa att det var underbart. Hörrni, idag så tänkte jag att vi skulle prata om det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon. För där stormar det rejält. Och allra mest kanske det faktiskt stormar runt själva försvarsministern Pete Hegseth. I onsdags kväll så höll han det som han själv har instiftat som ett årligt tal på marinkårsbasen Quantico i Virginia. Och det var ett tal som var, skulle jag säga, färgstarkt.
3: But it's worth saying again so that the fake news understands it. We are no longer the woke department or the weak department. Simple translation of that. No fanny, no fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. Just warriors. Just tough, ready, committed troops.
2: Ja, inga tjockisar, inga transpersoner, inga skäggiga, inga konstiga, inga mesar, inga radikala, bara krigare, sa försvarsminister Hegseth och fortsatte med att berätta att nu är de ideologiska clownerna borta och de patriotiska cowboysen är här.
3: The ideological clowns are out. The patriotic cowboys are in with testosterone testing on top.
2: Ja, Simon, vad är det för ett kulturkrig som Pete Hegseth för samtidigt som USA ju är i ett riktigt krig med Iran?
36: Ja, alltså det är ju väldigt uppseendeväckande ord som kommer från ministern för världens mäktigaste och mest påkostade militär. Samtidigt som du säger, som man är i mitt i ett krig mot Iran. Men det nämnde Hegseth knappt alls under det här timmes långa talet. Jag tror han inte nämnde Hormuzsundet till exempel en enda gång. Och han pratade heller inte om de amerikanska soldater som dött i kriget hittills, vilket i sig väckt uppmärksamhet. Men det här är ju ändå ett typ av tal som vi känner igen från Pete Hegseth. Det var ju som att han tog vid det här talet som han höll på exakt samma plats för exakt ett år sedan, som också väckte mycket uppmärksamhet när han pratade om att han skulle slita bort det giftiga, politiskt korrekta från militären och att det inte längre skulle finnas några snubbar i klänningar, sa han då, eller överviktiga soldater. Och det här är ju uppenbarligen väldigt viktigt då för Pete Hegseth, att förändra militärens image. Han tycker att det lagts alldeles för mycket kraft på att vara för välkomnande för alla och att man nu då istället måste fokusera på att maximera styrkan och effektiviteten bland soldaterna och höja kraven och sådär. Och bland Pete Hegseths supportrar så välkomnas det här och ses som ett styrkebesked att han lägger ner kraft och energi på det här. Men bland kritiker så får han ju enorm kritik den här veckan nu. Dels då för att han fokusera på det här istället för att avsluta Irankriget på ett säkert sätt. Och också för att han kränker amerikanska soldater som gett allt för sitt land och sen då får höra att man inte är välkommen på det här sättet. Men det är klart att Pete Hegseth vet vad han gör när han säger på det här sättet som vi precis hörde. Han vet ju att det kommer väcka massa uppmärksamhet och det är ju också en del av kulturkriget att provocera.
2: Pete Hegseth använde ofta ordet warriors, alltså krigare, i det här talet. Och Cecilia, han talade ju om att ge krigarna fria tyglar och slopa alla politiskt korrekta regler i strid. Vad menar han då?
1: Ja, det är väl lite oklart exakt hur brett det här begreppet är för Hegseth woke, vad han menar då när det gäller just i strid. Alltså politiskt korrekta regler i strid, är det att vi inte ska tortera krigsfångar från USAs sida, är det så han tänker? Eller pratar han mer om det här med att soldaterna inte ska styras av mesiga mångfaldsvärderingar och inklusion och så som han har varit inne på så många gånger. Han pratade också i det här talet om att försvaret inte ska vara diverse, alltså det ska inte präglas av mångfald utan det ska vara en enhet just. Han sa också att försvaret är färgblindt och sådär, det är kompetensen som ska styra. Men det var ju det här med patriotiska cowboys, vinnarskall och stridslystnad, det är det som det är fokus på nu. Precis som Simon inne på så var det ju helt i linje med det här uppmärksammade talet förra året. Jag tänker det här med woke, det är ju framförallt det han har lyft fram, att det här med fria tyglade strid, alltså soldaterna eller krigarna som han beskriver det, de ska inte behöva sitta och lyssna på tråkiga powerpoints som han uttryckte det också, utan man ska liksom fokusera på det här med att gymma varje dag, vara starka och uthålliga och klara av det ute på stridsfältet. Han träffar

0: underställt honom direkt själv. Han tillsätter alltså ett slags religiöst råd. Simon, vad handlar det om?
1: Ja, han refererade till bibelverser och pratade mycket om kristendom, vilket vi hört Pete Hegseth göra många gånger förut också. Han sa till exempel att för 250 år sedan så avvisade vi en jordisk kung och syftade då på brittiska kungahuset. Och då valde USA istället den himmelska kungen då och syftade givetvis på Gud. Men på grund av politisk korrekthet, menar då Pete Hegseth, så har militären under tidens gång slutat prioritera soldaternas tro. Och det är det ska bli ändring på nu. Försvaret har, han beskrev det som en helig plikt till och med, att införa det här rådet, eller Office of Religious Affairs som det ska heta. Eftersom så många soldater ändå är troende. Så att det är därför då Pete Hegseth vill göra det här då. Och det går ut på att militären ska försäkra sig om att det alltid finns resurser för att kunna prioritera soldaternas och deras familjers religiösa behov oavsett var i världen som man skulle vara stationerad. Och att det till exempel alltid ska finnas första klassigt religiöst stöd till soldater, möjligheter att ha gudstjänst, möjligheter för barn till soldater ute i världen att kunna få hjälp med religiös hemundervisning. Och Hegseth sa att, tyckte det var intressant när han sa det, att soldaters spirituella hälsa från och med nu ska likställas deras fysiska hälsa. Och det på något sätt visar ju då hur viktig den här frågan är för Hegseth.
0: Men Cecilia, kritiker var ju inte sena med att lufta farhågan att det här kan vara ett sätt för Hegseth att driva den här kristna nationalismen som han tidigare har luftat då, men nu inom då militären. Ligger det något i det?
2: Alltså det är ju lite uttryckligen vad det är, tänker jag. Nästan ett försök till i alla fall att ge kristendomen specifikt och större inflytande. Han har ju tidigare redan infört bönestunder och så vidare. För något annat han också nämligen meddelade i talet var att militären ska starta nya utbildningssamarbeten med några kristna universitet bland annat. Inte längre såna här woke elitskolor, utan han nämnde Liberty University och Hillsdale College till exempel som är liksom kristna universitet i USA. Så att, det är ju absolut att han tar det här ett steg längre nu för att säkra liksom kristendomens plats även inom USAs försvarsdepartement.
0: Och precis som sin chef Donald Trump så är ju försvarsminister Pete Hegseth en man som verkligen avskyr journalister och massmedia. Och talet innehöll också många anklagelser mot amerikansk journalistik. Bland annat så kallade han journalisterna för losers och landsförrädare.
3: Partisan activism that intentionally smears the troops and the historic mission that they're undertaking is fundamentally anti-American. It's sick. It's a national betrayal. It's treason, actually. I mean, I hate to have to say it, but it has to be said. Especially in defense of the great Americans right in front of me.
0: Det är ju ganska långtgående att kalla landets journalister för landsförrädare. Men Simon, och rapportera om brister, till exempel som amerikanska journalister har gjort i de amerikanska ammunitionsförråden. Det är ju nu då landsförräderi enligt försvarsministern. Alltså, går den här typen av uttalanden hem?
1: Alltså just medierna kändes ju som huvudfiende under Hegseths tal. Han pratade ju som sagt väldigt lite om Iran. Det var inget som särskilt som sa det som Kina eller Ryssland, men det kom då upprepade attacker mot medierna. Och som sagt då, han liknade granskning av Irankriget med landsförräderi och sådär. Det påminner om justitiedepartementet, hur de har resonerat i frågan om att porta vissa medier från Vita huset. Då har ju de hävdat att att de här mediernas rapportering skulle utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Sen ska man ju säga att Hegseth vid ett tillfälle under det här talet ändå påpekar att fria medier är viktigt. Men precis som Trump så tar han verkligen tillfället i akt och smutskasta pressen när han får möjlighet att göra det. Och det funkar ju till en viss krets i USA att tala illa om medierna. Det finns ju ett medieförakt och det är många som är missnöjda med hur medierna rapporterar.

0: Och vore det då inte för Irankriget så hade det här nu från Hegseth kanske gått hem hos fler. Men det är ju det där som skaver för så många amerikaner just nu, att även om Pentagon blir mer effektivt och militären genomför den, vad det verkar som, lyckad insats i Venezuela när man gick in och kidnappade Nicolás Maduro till exempel, så bleknar ju sådana där framgångar i jämförelse då med Irankriget där man kört fast. Jag träffade på en ung republikan i veckan som kom in på det där. Christopher heter han, och han är ordförande för en republikansk förening här i Texas, så han är väldigt trogen partiet. Men han beskriver ändå Irankriget som en katastrof just nu, att man är fast som i en björnsax.
1: I think that the war has turned into a complete disaster and we're stuck. We've stuck in a bear trap. And that trap was put there on purpose, right? They knew if we attacked them, they'd be able to close the strait. And now they're using that to force us. We've stopped bombing them over the last week or two, but they're still putting pressure on the world. Gas is like $6 a gallon in California now. They've got us good. I don't really know how we're getting out of this one. It looks like the only way out is through, and we've already tried going through. We're stuck.
2: Simon, det här är väl ganska representativt för hur amerikaner ser på det här kriget just nu?
0: Ja, precis. Och även då sådana som röstat på Donald Trump och som är hardcore republikaner bär ju på sådana här känslor just nu. Och de övertygar ju inte Pete Hegseth genom att till exempel då snacka illa om medierna, utan sättet att vinna tillbaka de här, det är ju att på något sätt då avsluta Irankriget eller åtminstone nå någon slags framgång där.
2: Mm. Annars har ju en stor nyhet från veckan och som också togs upp i det här talet är att Pete Hegseth, försvarsministern, har sparkat väldigt många generaler, och det har lett till stor turbulens i Pentagon och också mycket kritik. 20% av generalerna sparkas eller avvecklas. Och Simon, om jag har fattat det rätt så faller det här också på något sätt inom ramen för Hegseths kulturkrig.
0: Ja, alltså Hegseth vill ju helt enkelt inte ha ledare inom militären som inte delar hans vision av hur Pentagon och militären ska se ut. Det är han ju öppen med. Det säger han ju på scenen också. Att de ska inte längre jobba kvar. Så på det sättet, så även om det kan handla om effektiviseringar och så vidare i chefsled, så är det ändå de här... Att han vill att det ska vara rätt personer då, enligt honom själv, som styr, som är kvar. Så det går in under det, ja.
2: Mm. Cecilia, samtidigt som han då sparkar 20% av generalerna eller avvecklar deras tjänster, så inrättar han ett nytt kommando för någon slags autonom krigföring och drönare. Vad vet vi om det där?
3: Mm. Ja, men det ska väl sägas att det här var inte bara att han drog en lans för kulturkriget återigen. Han kom ju med flera nyheter också om ganska så stora reformer inom försvarsdepartementet. Och det var ju bland annat det här. Och det handlar om att ta det amerikanska försvaret in i framtiden. Han pratade då om det som Trump börjat göra, och uppenbarligen Hegseth nu också, om då SI, superintelligens, annars känt för världen som AI. Och han gjorde ett stort nummer av den här nya reformen som då ska revolutionera USAs krigsmakt. Och det handlar om att USA ska vara ledande i just drönarkrigföring till exempel. Sen så tyckte jag att det var intressant också, han meddelade också att han tillsätter en helt ny kommission som ska studera framtidens krig som ska heta Project Meridian, och det ska ledas av bland andra Elon Musk och en entreprenör som heter Palmer Luckey. Newt Gingrich ska vara med på ett hörn också. Men de här båda, alltså Palmer Luckey och Elon Musk, de leder företag som har väldigt stora affärskontrakt med Pentagon. Elon Musk har ju Starlink då, till exempel. Så det började snabbt ställas frågor också om intressekonflikter här, möjliga sådana. Alltså Elon Musk och Palmer Luckey har ju väldigt mycket pengar i potten kring hur just då militären ska utvecklas för framtiden. Den här kommissionen som de själva nu ska leda.
2: Mm. Simon, han nämnde också planer på att bygga något slags ny, jättelik, självförsörjande militärbas som ska stå helt oberoende från det civila elnätet. Något slags fästning, om jag fattar det rätt. Alltså, finns det pengar till det här?
0: Alltså, ja, Hegseth kom med sex stycken olika nyheter då under talet. Ett var det där om det här kristna rådet som vi nämnde tidigare. Och sen då två andra saker, det som Cecilia nyss sa. Och sen har vi det här då med den nya toppmoderna militärbasen som delstaterna ska få tävla mot varandra om att bygga någonstans i USA. Bäst anbud vinner, helt enkelt. Och så sen lanserade han också då idén om Fortress America, som man kallar det. Och det är konceptet att hela amerikanska militären ska vara självförsörjande i USA inom el, material, infrastruktur, så att man ska kunna klara sig genom ett krig oberoende av andra länder, och om leveranskedjor bryts och sådär. Så det är ju väldigt stora infrastruktursatsningar då som han kommer med. Och sen var det också en del satsningar genom utbildning och så. Så han kom ju med många nyheter också på scenen, konkreta saker som han givetvis hoppas att ska kunna finansieras och bli av, så att han därmed också får göra ett permanent avtryck inom den amerikanska militären. För det här är ju sådana där saker som skulle leva kvar väldigt länge då, som Pete Hegseth vill få igenom. Men det är ju kongressen som avgör det där. Mm. Det är ju inte säkert att de är sugna på att rösta för alla de här pengarna som kommer behövas. Och dessutom så måste ju USA lägga mycket pengar på Irankriget just nu och bygga upp missilförråden som man använt sig av flitigt senaste tiden. Så att det där är ju inte säkert.
2: Mm. Hela det här talet fick förstås kritik från demokraterna. En som var kritisk var den demokratiska senatorn Mark Kelly, som ju själv är gammal stridspilot. Och han sa att det här gör att det kommer ta minst en generation för militären att återhämta sig. Cecilia, vad finns det mer för kritik?
3: Ja, nej, men så där har det ju låtit. Alltså, demokrater har ju verkligen passat på att gå ut och återigen skicka hårda ord mot Pete Hegseth. Senatorn Jack Reed sa att det här talet borde oroa alla amerikaner och pekade på det här hur han redan har sparkat generaler och amiraler och pratar om att sparka fler och sådär, utan närmare förklaring till de här avskedanden som Jack Reed beskriver det. Men det finns ju också öppen kritik sedan tidigare från republikaner också i båda kamrarna i kongressen, som har handlat mycket om att Hegseth inte är så bra på att kommunicera med kongressen. Att han inte förankrar saker och ting i kongressen. De menar att han liksom kör sitt eget race för mycket. Och så finns det ju bland då de som är kritiska mot Irankriget, finns ju en viss kritik. Och sen finns det ju kritik från olika andra, kanske lite mer traditionella republikaner. Vi pratade i förra veckans avsnitt om att några av dem i huset ju har försökt få till riksrätts åtal mot Pete Hegseth också.
2: Mm. Precis, Cecilia. Alltså, jag menar, det spekuleras ju och diskuteras både här i USA-podden men framförallt kanske i Washington om Hegseths framtid och att han kanske då sitter löst och att demokraterna då eventuellt skulle inleda riksrätt mot honom vid en seger i mellanårsvalet. Alltså, hur bedömer du att hans framtid kommer se ut?
3: Ibland är det ju vi i podden också som inspirerar till debatt på andra sidan Atlanten. Nej, men alltså, jag tänker så här att han kan verkligen sitta rätt så löst, Pete Hegseth, i framtiden. Alltså, inte främst då för att demokrater 100% kommer att gå hårt åt honom om de får majoritet i representanthuset. Det är ju väldigt väntat, utan för att ju mer opinionen vänds mot Trump-administrationen för kriget i Iran, så ökar risken för att det är Pete Hegseth som blir syndabocken. Han är redan rätt impopulär bland amerikaner. Han är rätt impopulär bland både demokrater och en hel del republikaner i kongressen också. Och blir ju därför en ganska lätt måltavla för Trump.
2: Mm. Du, Simon, Hegseth avslutade det här talet med att säga till soldaterna att president Trump har er rygg, och det har jag också. Efter att ha hört det här timslånga talet så undrar jag, är den amerikanska militären nu helt en del av partipolitiken?
0: militären är en väldigt stark del i magarörelsens varumärkesbyggande, skulle jag säga. Det kanske inte finns någon annan del av regeringen just nu som är så präglad av ledarna, alltså både Hegseth och Trump då, som Pentagon just nu. Det finns ju vissa andra delar också som verkligen blivit en så här stark symbol för MAGA. Jag tänker typ Department of Homeland Security med migrationspolisen ICE i spetsen. Men militären och Hegseths olika satsningar och reformer är ju väldigt starkt präglat av MAGA-idéer om manlighet och patriotism och sådär. Men samtidigt då som Hegseth gör sitt yttersta för att måla upp bilden av att militären är ett praktexempel på vad MAGA åstadkommit i USA, så är ju militären samtidigt nu kanske ett av de främsta exemplen på ett MAGA-misslyckande också, när det kommer till hur då Iran-kriget påverkar folks ekonomi i USA och att man inte lyckas besegra Iran på fältet. Så det pågår en kamp här om hur man ska se på militären. Det tycker jag är väldigt intressant. Om det är liksom ett skyltfönster för MAGA eller tvärtom. Mm. Och mitt i allt det här då, så finns ju alla soldaterna. Alltså vanliga amerikaner från alla delar av landet som hör hemma i alla möjliga olika politiska läger såklart. Så även om toppskiktet av militären är en del av partipolitiken, så betyder inte det att alla soldaterna är det.
2: Mm. Tack för att ni var med och ha en trevlig helg. Och vi i podden är tillbaka på onsdag igen. Victor Mattsson var producent, ni hörde Cecilia Sjövar och Simon Isaksson. Och jag heter Sara Stenholm. Hej!
4: Fler avsnitt av USA-podden hittar du i appen Sveriges Radio. Klockan blir 4. Det är dags för en nyhetsuppdatering i P1.
5: Den pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning från Dubai till Tel Aviv förra veckan avskedades från ett tidigare jobb hos Oman Air. Orsaken ska varit att han har utvecklat extremistiska åsikter, och nu väcks frågor om flygbolagens bakgrundskontroller.
6: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdag ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen, som skadades svårt, har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
5: Rapporterade Milan Jelevic. I Spanien demonstrerar just nu tiotusentals människor i huvudstaden Madrid och i ett 50-tal andra städer runt om i landet mot bostadskrisen. Bakgrunden är bland annat att parlamentet igår röstat nej till två förslag som skulle stärka hyresgästernas rättigheter, men även en händelse förra veckan när en pensionär tvingades lämna sin lägenhet i Madrid. I staden Valencia rapporteras det att demonstranter och polis drabbats samman och att polis ska ha skjutit tårgas och gummikulor. I övrigt ska demonstrationerna hittills ha varit lugna. Ett stort antal britter vill att Storbritannien ska ansluta sig till EU igen. Det här visar en stor opinionsundersökning som tidningen The Guardian rapporterar om. 49% svarar att de vill att Storbritannien blir en del av EU, medan drygt 28% vill stanna utanför unionen. Den här mätningen görs efter att premiärminister Andy Burnham tidigare i veckan öppnat för att landet kan gå hela vägen tillbaka in i EU. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
7: P1, Sveriges Radio.
4: Vi ska strax höra ett kort avsnitt från medierna och kvart över fyra, andra delen av skräckthrillern Barnmördarkorset.
8: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
9: Det är de som bygger hela vårt välstånd, hela välfärden som vi är så stolta över.
10: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte?
11: Nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
10: Ja, just det, jag gör ditt jobb.
11: Ja, det är mitt jobb.
8: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Och så här dags imorgon eftermiddag. Nu alltså ett kort avsnitt från medierna som idag handlar om att ställa makthavare till svars även när de håller sig undan. Programledare Johan Cedersjö.
12: Medierna special. Idag ett reportage om när makthavare vägrar ställa upp på en intervju.
13: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port.
14: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
12: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. När makthavare till varje pris undviker att ställa upp på en ansvarsutkrävande intervju tar journalister ibland till den sista utvägens metod. Att utan avtalad tid söka upp personen som vägrat svara på frågor.
15: Jag tänkte kolla, hur ser du på den här skattedomen mot dig?
16: Det här är ett klipp från när Expressens David Bas gör en ansvarsutkrävande intervju med en SD-politiker år 2021.
15: Du har nu ett skattekrav mot dig på 8,5 miljoner kronor. Varifrån ska du få de pengarna?
16: David Bas går länge bredvid SD-politiken i riksdagen. Politiken ser sammanbiten ut och svarar inte på en enda av reportens frågor.
15: Har du fejkat dokument under den här processen?
16: Det här är inte den enda intervjun av det här slaget. Det finns många exempel på den här typen av journalistik.
17: Är de köpa det lägenhet eller inte?
13: Skäms inte ni! Skäms ni inte! Vad frågar det?
16: Här intervjuas Laila Freivalds utanför sin lägenhetsdörr år 2000. Efter hennes kritiserade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
13: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande.
16: Eller när Janne Josefsson år 2004 granskade Stockholms stadsmission i Uppdrag granskning.
18: Du vågar inte ställa upp på en rejäl intervju.
19: Jag ställer upp och besvarar på varenda fråga, det vet du.
18: Hur många gånger har du fått meddelanden om att ringa mig utan att ha gjort det?
19: Två, tre kanske.
16: Det handlar om en journalistisk metod. En slags sista utväg när en makthavare duckat mejl, telefonsamtal, brev. Till slut finns det inget annat alternativ än att söka upp intervjupersonen på dess arbetsplats eller någon annanstans där man vet att personen brukar befinna sig och göra en sån här, ja vad ska man kalla det? Överfallsintervju? Attackintervju? Foten i dörren intervju.
14: Det är ju någonting som man inte använder så ofta.
16: Martin Schorie, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
14: Det handlar ju ofta om att vi kanske har granskat en person. Vi vill, och det är ju också vårt ansvar att få den vi granskars bästa argument och få den personens syn på saken. Och då försöker man ju på olika sätt att ta kontakt för att just kunna utkräva ansvar, som är en viktig del av journalistiken också.
20: Jag och fotograf Anna-Karin Nilsson åker till London och vi stöter på honom på ett hotell då i centrala London.
16: En intervju som fick stor uppmärksamhet för några månader sedan är en intervju av Expressens Mikael Syrén.
20: Och han blir ju då alldeles skärrad när jag presenterar mig där.
1: Hej, jag är tidningen Expressen här.
16: I klippet ser man hur Mikael Syrén går fram emot TV4-profilen och presenterar sig. TV4-profilen gör en stegisättning förbi Mikael Syrén. Och med några snabba steg är han ute på gatan.
21: Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
16: Kameran ligger kvar på TV4-profilen som springer gatan ner. När han rundar ett gatuhörn vinklas kameran istället mot Mikael Syrén.
22: Man ser ju någonting i ditt ansikte här när du vänder dig om. Vad är det för något du tänker här?
20: Det är väldigt mycket blandade känslor. Det första är att jag är extremt förvånad över den reaktionen. Jag söker ju upp många personer och makthavare och vill ställa frågor och sånt här. Det jag är van vid i de lägena är ju att man går därifrån och så följer man efter och så kanske man ställer en 3-4 följdfrågor ändå. Men den här reaktionen har jag ju aldrig varit med om.
16: Mikael Syrén har gjort en del såna här intervjuer under sin karriär. Ofta med gott resultat, menar han. Ibland har det lett till att han faktiskt har fått en intervju. Och ibland har metoden visat på att intervjupersonen inte vill svara.
20: Det säger ju en del också naturligtvis i våran granskning då.
22: Så det handlar lite om showen också?
20: Nej, det är ingen show. Det är att få svar. Och kan de inte svara så är det ett svar det också.
14: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
16: Martin Schori och Mikael Syrén är av samma inställning om när, hur och var man gör en sån här typ av intervju.
14: När vi granskar dem så är det ju kopplat till någon form av yrkesroll och sådär. Så att då är det ganska naturligt att man är just också utanför arbetsplatsen.
16: Martin Schori säger att den här uppsökande metoden har förändrats över tid.
14: Min bild är att det var mycket vanligare förut. Det var ju ofta kopplat till deadlines också. När man hade bara kanske en papperstidning som skulle in då mitt i natten. Och man inte hade fått svar. Och då åkte man liksom hem till personen och knackade på och väckte dem. Och det är ju återigen någonting som är väldigt ovanligt just nu. Så att jag upplever att det finns en överlag en mycket mer generös inställning till det här bemötandet. Att man pratar mer om att vi ska försöka ge den granskades bästa argument snarare än att det ska bli något spektakel av det hela.
16: År 2022 jobbade Mikael Syrén med ett gräv om polischefen Mats Löfving, Linda Staff och kulturen i polisledningen. Efter upprepade försök att få en intervju med Mats Löfving genom polisens pressavdelning bestämmer sig Expressen för att söka upp honom.
20: Jag beställer ut hans mejl och får då information om att han ska gå på ett julbord på Grand Hotel. Och då går jag fram till honom och ställer frågor. Det här är ju en person som är van vid media också, ska jag säga. Så att jag kände väl att det här kan ju inte vara helt främmande för honom ändå. Han hänvisar mig till medieavdelningen och där sa jag att ja, men jag har varit i kontakt med dem i flera veckor. Nu vill jag gärna ha svar från dig. Och så följde jag med honom fram till entrén på Grand Hotel. Sen släpper jag honom där för då får jag inga mer svar. Och med tanke sen på utgången, han tog ju sitt liv och det var ju väldigt tragiskt hela den här historien. Så är jag väldigt glad att jag inte var med på i det läget. Utan jag ställde 3-4 frågor och jag fick inte mycket svar och då släppte jag honom. Men det var en väldigt traumatisk händelse, hela det avslöjandet och vilka konsekvenser det fick sen.
22: Ja, hur reagerar du på när du får reda på att han har tagit sitt liv?
20: Jag var helt chockad. Jag tänkte, har jag gjort något fel? Under 5-6 dagars tid läser jag alla mina reportage varje dag för att se, har jag skrivit någonting som har varit felaktigt eller något syftningsfel eller någonting? Och jag kom fram till det varje gång, nej. Jag hade skrivit samma sak. Men jag var chockad och jag gick för första gången i terapi själv.
22: Tänker du på det nu efter Löfving när du gör uppsökande journalistik? Har du med dig det här då?
20: Ja.
22: Att det skulle kunna bli så här?
20: Ja, men det har jag ju med mig, självklart. Men man kan ju inte utgå från det i varje läge och sen inte göra en intervju, en ansvarskrävande intervju. För då kan man ju inte bedriva journalistik längre. Det är viktigt att man är artig och korrekt och att man inte liksom stövlar in kanske i någons bostad eller i grannområde och så vidare som gör att det blir extra pinsamt, utan att man kanske går varsamt fram men ändå ställer de kritiska frågorna och granskande frågorna. Det måste man ju göra.
22: Jag tänkte inför den här intervjun att jag skulle göra en sån överraskningsintervju med dig, häcka utanför ditt hem. Hur hade du reagerat, tror du? Hade du svarat på frågorna?
14: Det hade väl varit kul.
22: Tillbaka till Aftonbladets Martin Schori.
14: Men jag hade ju föredragit om ni hade stått kanske utanför Schibsted-huset snarare än utanför min lägenhet.
0: Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det här reportaget sändes första gången, sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan klockan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
2: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Bästa lyssnare, kriminalförfattaren Sara Strömberg tar plats i studion min. I nya boken Slam är journalisten Vera Bergström tillbaka. Hon snubblar över nya mord och brottas med gamla mörka relationer. Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Det blir ett möte med en författare även i veckans avsnitt av Söndagsintervjun.
23: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust.
24: Möt författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli.
23: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
24: Lyssna på Söndagsintervjun kvart över åtta i P1.
4: Nu P1 Drama och andra delen av skräckthrillern Barnmördarkorset av Adina och Amanda Romare. Och dessutom får vi sen höra kortdramat Ghost Car. Men vi börjar strax utanför Ödeshög. Dit kommer tre studenter för ett fältarbete, men övernaturliga händelser på platsen sätter gruppens sammanhållning i gungning.
25: Jag heter Lydia Nordin och du lyssnar på den andra delen av Barnmördarkorset. I förra avsnittet hittade Billy ett hus. Ett hus som inte finns med på någon karta, och han blev inlåst i en jordkällare.
26: Klockan är 07:10. Jag har suttit instängd i den här jävla jordkällan i 37 minuter. Jag har noll täckning på telefonen så jag kan inte ringa någon. Och ficklamporna börjar blinka så snart dör batterierna också. Oh, snart börjar de ju fatta att jag är borta och börjar leta. Jag ser fan körd.
25: Etnologistudenterna Matilda Kulle, Billy Varg och Armin Gavran ska genom fältstudier undersöka myten om Anna-Stina Samuelsdotter. En prostituerad kvinna som sägs ha dränkt sina nyfödda barn och hängt upp dem i en stor ek. Ett träd som gett platsen sitt namn, Barnmördarkorset.
26: Jag har suttit där inne i en timme. Jag fick lamporna slocknade så det är helt jävla kolsvart här inne.
25: Här hörs bruset igen.
26: Hallå?
25: Som vi också hörde i första avsnittet.
26: Är det någon där? Hallå, är det någon där? Svara! Här, jag är här! Armin! Hjälp mig, jag kan inte upp dörren! Hjälp!
5: Vad fan gör du här? Jag är okej. Fan.
6: Klockan är 8:43 och vi har precis hittat Billy inlåst i en jordkällare.
5: Vad fan skulle du där göra?
7: Jag hörde något.
6: Vadå, ett djur?
5: En jävla räv, eller?
7: Nej, det var inte någon jävla räv. De är som ett nynnande. Typ tre toner.
25: Att besökare vid Barnmördarkorset hör toner och mystiska ljud i skogen är en del av mytbildningen kring platsen.
5: Var det någon där? Spöke?
7: Nej, det var ingen där, men dörren gick igen bara.
6: Den måste jag blåst igen.
7: Men den gick inte öppna i alla fall.
6: Ja, men vi måste trycka åt fel håll.
5: Ja.
6: För oss gick det bara dra upp.
7: Men jag bara tryckte och drog, fattar ni väl? Ja. Vad tror ni?
5: Okej, okej.
6: Billy, är det okej?
5: Ja, vi tror det.
7: Ja, ja, okej.
25: I förra avsnittet ringde jag upp professor Stefan Kron, studenternas handledare. Han sa sig först inte minnas studenterna. Men så hittade jag det här nyhetsklippet.
8: På plats Hans-Göran Björk.
9: Och här i skogen utanför Ödeshög så pågår sökinsatsen efter de tre försvunna Uppsala studenterna. Och jag står här med deras handledare Stefan Kron. Jag vill fråga dig, varför var studenterna här?
10: Ja, de var här för att jag håller på med ett examensarbete. De håller på med sitt examensarbete. Vi gör fältstudier. När det gäller segner och...
25: Stefan Kron var alltså en av dem som deltog under sökinsatsen. Varför nämnde han inte det under vårt samtal? Jag sökt honom flera gånger. Och det är först när jag ringer från dolt nummer som han svarar.
10: Jo, jag var där. Det var ju mina elever.
8: Varför sa du inte det när vi pratade förra gången?
10: Du får ursäkta.
8: Hur var de som personer?
10: Varför frågar du om det?
8: Nej, jag försöker bara förstå deras gruppdynamik.
10: Matilda var en av mina bästa studenter. Armin och, ja, han var mer skeptisk, ifrågasatte mycket. Billy. Jag blev faktiskt lite förvånad över att just de tre skulle jobba ihop.
8: Varför då?
10: Därför som jag har förstått det så var Billy i någon slags relation med Matilda. Alltså innan Armin.
8: Vänta, vadå? Så Billy var tillsammans med Matilda innan hon var tillsammans med Armin?
10: Ja.
8: Och du upplevde alltså inte några som helst konflikter i gruppen?
10: Nej, har jag sagt. Jag måste gå.
25: Efter att de hittat Billy i jordkällaren står de vid det öde huset.
6: 9:00. Vi står i en övervuxen trädgård framför ett hus med flagnande färg på fasaden. Här bredvid mig är en sån där gammeldags vattenpump och allt ser väldigt nedgånget ut.
5: Tror inte någon bor här?
6: Vad sa du?
5: Det verkar helt övergivet. Jag fattar inte att mitt hus finns med på kartan.
6: Hörrni, dörren är öppen.
5: Ja, vi borde inte komma iväg nu.
6: Ska vi inte ta en snabb?
5: Ja, men vad fan, vi vill ju ändå komma fram idag.
6: Ja, men bara en snabbis, det hinner vi väl.
5: Absolut, jag men, undrar. Men skämtar ni eller? Alltså, vadå, gör du allt som Matilda säger?
7: Vad snackar du om?
6: Stannar du här ute då?
5: Nej, glöm det. Jag drar och packar.
6: Som du vill.
5: Nu blev han sur.
6: Han känner på sig att det är något.
5: Ja, du har inte sagt något om...
6: Nej, men jag är inte säker.
5: Men vad ska ni göra då?
6: Jag vill inte prata om det. Klockan är 9:23.
5: Vi befinner oss i hallen. Eller, ja, tror jag. Det är lite svårt att se här inne. Ska vi kolla här borta?
6: Ja.
5: Känner du?
6: Vadå?
5: Det är någon lukt.
6: Nej.
5: Det är något sött. Känner du inte?
6: Nej, det luktar gammal bara.
25: Den sötaktiga lukten är också en del av mytbildningen kring Barnmördarkorset.
5: Vi har gått upp till övervåningen. Jag ser tre dörrar och på andra sidan ser jag ett stort fönster.
11: Armin! Skulle inte du gå och packa? Ja, men ska du inte komma upp hit istället då? Alltså, du ska bara stå där ute då, eller? Ja, jag gör det då.
12: Jag är för taskig mot honom.
5: Jag vet inte. Vi står i ett stort rum. Det finns en träsoffa, stol, ett bord med gamla böcker. Det här är ett fotoalbum också.
12: Ja, klockan är 9:38 och Billy bläddrar i ett fotoalbum han har hittat. Det är mycket spännande allt.
5: Ser du de här?
12: Vadå?
5: De här fotorna.
12: Ja. Konstigt.
5: Ja. Det är svartvita bilder på barn. Allihopa.
12: De ser inte ut som barn i ansiktet. Titta. De ligger ner på en säng och de ser helt insjunkna ut i ansiktet.
5: Jag tror de är döda.
12: Va?
5: Ja, man gjorde så förr. Man tog foton av döda för att minnas.
12: Bläddra tillbaka.
5: Va?
12: Ser du inte?
5: Vadå?
12: Jag känner igen det där barnet.
5: Vilket?
12: Men ser du inte?
5: Men ring inte ut sidan!
12: Vadå?
13: Hörde du?
12: Ja. Tror att det är någon här, eller? Tror du det? Armin!
5: Vi drar.
12: Ja.
15: Jag spelar upp ljudet igen. Gamla hus kan ju ge ifrån sig konstiga ljud. Men det är svårare att hitta en förklaring till fotoalbumet med bilder på döda barn.
12: 12:39, vi har precis kommit ut från det övergivna huset och jag har hittat ett foto.
7: Gick du in i huset, Armin?
5: Nej, men ni skulle inte gå in heller.
7: Det var något konstigt ljud där.
5: Nej, och det var inte jag, okej?
12: Men snälla, sluta! Titta på det här fotot!
5: Jag får se. Jag kan inte fatta att det brukar vara allmänna.
12: Ser ni inte att det är likt?
5: Vem?
12: Med mig!
5: Men lägg av!
7: Det är ett svartvitt foto på ett barn från 1800-talet. Det är inte du, Matilda. Mm?
12: Jo, men jag känner igen mig själv.
7: Men hur skulle en bild av dig som barn kunna hamna där?
12: Jag vet inte.
5: Men kan du inte bara komma fram till det här jävla barnmördarkorset någon gång? Kom nu.
15: Varför tror Matilda att bilden av ett dött barn från 1800-talet föreställer henne? 5 år efter försvinnandet dödförklarade studenterna och utredningen lades ner. Studenternas ägodelar som hittades vid barnmördarkorset lämnades tillbaka till familjerna. Jag ringer upp Matildas lilla syster, Sara Kulle, för att se om familjen har sparat hennes saker. Jag var osäker på om hon ville medverka, men Sara Kulle tackade ja. Hon och familjen ville också ha svar.
17: Hur ska du säga, alltså hur var Matildas uppväxt?
18: Alltså den var helt normal, nästan för normal. Alltså jag spelade fotboll och Matilda pluggade och sen så stack hon till Uppsala direkt efter gymnasiet.
17: Och trivdes hon där i Uppsala med utbildningen och...
18: Ja, det gjorde hon. Hon älskade det. Alltså hon kunde inte sluta prata om den där läraren. Hon kändes nästan besatt.
17: Stefan Kron?
18: Ja, precis.
17: Visste du att Matilda skulle åka till barnmördarkorset?
18: Nej, men jag visste att hon höll på med något projekt. Och hon var ju hemma helgen innan.
17: Och hur verkade hon då?
18: Hon verkade trött. Nästan lite ledsen.
17: Varför verkar hon ledsen?
18: Jag vet inte. Det är kanske bara så som jag minns det. Det var ju sista... Ja, det var sista gången som jag såg henne. Förlåt.
17: Orkar jag fortsätta?
18: Ja.
17: Okej. Okay. Mm. Vet du någonting om hur de dokumenterade det här examensarbetet som de gjorde?
18: Nej, jag var inte så insatt. Jag var ju bara 8 år gammal då.
17: Matildas ägodelar, alltså, har ni någonting kvar av det som lämnades ut efter förundersökningen?
18: Ja, jag tror att min mamma har kvar en låda.
17: Skulle du vilja kolla om det finns ett fotografi av Matilda där?
18: Ja, för mamma vill egentligen inte att vi rör något av Matildas saker. Hon har liksom låtit allt i hennes rum stå kvar som... Ja, som något museum. Jag skulle kunna åka dit när mamma inte är hemma och kolla om det finns något fotografi.
1: Klockan är 14.20 och jag tror att vi snart kommer komma fram till barnmördarkorset.
13: Kompassen har fått några knatter, funkar fortfarande inte, så jag får gå till solen.
16: Du är så duktig, Billy.
13: Du, Matilda, hur mycket tid tror du att vi behöver för att hinna med allt ikväll?
1: Okej, vi går igenom viktiga saker.
25: Framme vid barnmördarkorset ska studenterna på olika sätt utforska myten genom fältstudier. Bland annat genom att utföra den så kallade modersritualen.
1: Okej, så ikväll kommer vi att inleda den praktiska biten av det här examensarbetet.
13: Måste vi verkligen göra ritualen? Annars hade vi inte behövt åka hit.
1: Armin vill inte göra mätningarna heller.
13: Va? Vadå? Mm. Varför det?
25: Stefan Krono skickar med studenterna en IR-termometer för att mäta temperaturskiftningar i området.
1: Säg vad du sa till mig.
13: Jo, men det här med att mäta, det känns bara...
1: Du menar att Stefan inte är vetenskaplig då, eller?
13: Nej, det... Vänta, spelar ni in nu?
19: Dina tvivel dokumenterade.
13: Fan alltså.
1: Är du rädd?
13: Nej, jag är inte rädd. Jag tycker bara det är lite...
19: Lite läskigt.
13: Nej, det är inte läskigt. Utan ni pratar ju om en konstiga saker. Alltså så här, foton och toner och vad fan vet jag.
1: Ja, men du säger att du inte ens tror på det.
13: Nej, det gör jag inte heller. Men det känns bara lite creepy. Alltså.
19: Du är rädd för att åka fram spöken. Är du rädd för det?
13: Nej, men
19: jag håller på. Du. Du.
1: Okej,
19: hörni, nu ska
1: vi köpa.
25: Den så kallade teorin bakom IR-termometern och temperaturskiftningar är att andar består av elektromagnetiska fält och kan påverka temperaturer. Vad bedrev Stefan Kron för typ av utbildning egentligen?
1: Vi går längs gammstigen och skogen har börjat bli tätare. Och det har börjat dyka upp röda streck på träden. Står det något om det?
13: Det är ett streck. Nej, men det är väl såna där... vad heter det? Markeringar som man gör när man ska hugga ner träd.
19: Nej. Det är...
13: Men vad fan är det då?
19: Men ser du inte? Det är upp och ner vända kors.
13: Va?
19: Vad sjukt.
1: Sjukt. De blir fler och fler. Men kan du läsa i boken då? Det måste stå något om det.
25: Billy bläddrar i en bok, Tro, tid och tragedi, skriven av studenternas handledare, Stefan Kron.
19: Okej, så stigen vi går på nu är alltså vägen som männen tog för att köpa Anna-Stinas tjänster.
13: Ja, och därför fick Anna-Stina 12 stycken unga som hon behövde göra sig av med. Och det är därför vi är här nu.
1: Och det sägs att hon var gravid med sitt 13:e.
13: Var det 13:e?
25: Anna-Stina Samuelsdotter dränkte 12 av sina nyfödda barn. Enligt myten blev hon gravid igen med det 13:e barnet.
13: Vad händer med det?
19: Jag vet inte, det står ingenting om det faktiskt.
1: Måste fan ha dödat några torskar och hängt upp dem i träd istället.
13: Jo, men det är ju inte så lätt för en kvinna att döda en man.
19: Nej, och sen är det ju lättare för en kvinna att...
1: Att vadå? Att döda ett barn?
13: Nej, det var inte så jag menar.
19: Jo, det var så du menar.
1: Ja, så ni säger att det är någon slags naturlag då att vi kvinnor
5: men
1: ska stå ut med allt och att ni bara...
5: Men släpp det bara. Varför jagar du upp dig?
1: Vadå jaga upp mig?
5: Står det något mer i boken?
19: Nej, inte om det där i alla fall. Resten är bara om modersritualen.
5: Men jag gör en fråga. Om vi gör ritualen, kommer vi då vakna upp i natt med 12 stycken 1800-tals män?
19: Ja, vi kan ju alltid hoppa.
1: Men skärper, alltså jag tror inte vi kommer lyckas framhålla någonting, tyvärr. Men vi kanske kommer få svar på varför folk har blivit så påverkade av den här platsen och varför historien lever kvar.
5: Oh, stjärnstudenten.
1: Ja, och det är därför ni kommer få högsta betyg på det examensarbetet. Ni kan tacka dig sen.
19: Jag tackar dig redan nu, Matilda.
5: Jag tackar inte.
25: Modersritualen ska utföras vid sjön där Anna-Stina Samuelsdotter dränkte sina barn. Enligt Stefan Krons bok har havande kvinnor sedan dess utfört ritualen som ett sätt för att framkalla missfall. Sara Kulle, Matildas lilla syster, ringer upp mig. Hon är hemma hos sin mamma och har hittat lådan från polisen med Matildas ägodelar som hittades vid barnmördarkorset.
18: Men mamma kommer snart tillbaka så jag måste skynda mig lite här.
17: Okay.
18: Men här är lådan. Jag öppnar den. Åh. Gud. Det är någon lukt. Det luktar något sött.
17: Vadå, typ mögel eller?
18: Nej. Det är något annat. Ja. Jag har hennes sovsäck här. Hennes... Åh, här är hennes gamla plånbok. Det där är hennes mobil. Åh. Det var så länge sedan jag såg de här sakerna.
17: Du ser inget fotografi, eller?
18: Nej.
17: Nej.
18: Eller vänta. Här är nog...
17: Vänta. Vadå?
18: Nej, men det är en svartvit bild på Matilda som barn. Den ser lite konstig ut. Alltså gammal, liksom.
17: Sara, vill du beskriva den här bilden för mig?
18: Ja. Matilda ser lite sminkad ut. Eller inte sminkad, men annorlunda. Det ser ut som att hon sover. Så hon ser lite insjunken ut.
17: Du är helt säker på att det här är Matilda?
18: Ja, jag är helt säker. Du, fuck. Nu kom min mamma hem. Jag måste lägga på nu. Förlåt.
25: Hur kan en bild av Matilda ha hamnat i ett fotoalbum från 1800-talet med döda barn?
19: Klockan är 16.40. Det är den 23 september och vi är framme.
1: Ja, och bakom oss så har vi resterna av torpet där Anna-Stina Samuelsdotter bodde. Det är bara en stengrund kvar.
19: Ja, och framför oss har vi trädet där hon enligt myten ska ha hängt upp sina döda spädbarn.
1: Barnmördarkorset. Alla grenar pekar åt samma håll.
5: Det ser ut som så här knotiga fingrar, ser ni?
19: Ja, jag ser. Häftigt.
1: Vad kallt det blev. Känner ni?
5: Nej, hela bra.
19: Och det luktar. Det är så där sött.
1: Du menar samma som i huset?
5: Nej, men snälla, släpp det bara.
19: Okej, var ska vi slå läge?
1: Här vid husgrunden.
19: Aldrig i livet. Ja, men där borta ser det ut som att han har haft en lägre linnan.
5: Ja.
1: Jag plockar fram grejerna till ritualen.
19: Mm.
25: Här hörs det igen. Bruset på inspelningen. Studenterna verkar inte reagera på ljudet. Men när jag testar att sakta ner ljudet så hörs det här. Det låter som tonerna som Billy hörde från jordkällaren.
19: Jag hörde något, det lät som toner så här. Na, na, na, na.
25: Tonerna. Jag känner igen dem. Du har lyssnat på andra delen av Barnmördarkorset med mig, Lydia Nordin.

0: Och tredje delen av Barnmördarkorset, det hör du här i P1 nästa lördag 16:15. Nu till debuten, vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var att skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. Vi fick in 600 bidrag, 10 valdes ut och de hör du här i P1 Drama på lördagarna ett i taget. Strax är det dags för kortdramat Ghost Car om 2 killar som ser en chans att tjäna stora pengar när knarklangarna i området bytt affärsmodell. Men först, säg hej till författaren.
1: Hej, jag heter Gustav Collin och är från Göteborg och är socionomstudent och gillar att skriva.
0: Och du har skrivit Ghost Car. Berätta, var kom idén till Ghost Car ifrån?
1: Ja, men det är mycket snack om kriminella gäng och drogförsäljning hit och dit. Bara i mitt område så är det ju polishelikoptrar i luften här och där. Så jag letade bara med tanken på hur drogförsäljning går till och skulle kunna gå till. Och tänkte att det hade varit spännande att göra en historia om det.
0: Vad var det mest utmanande för dig att få ihop det här kortdramat?
1: Att hålla det till 5 minuter är alltid svårt.
0: Vad var det roligaste med att göra Ghost Car?
1: Det var att sitta med min kompis Jonathan i hans bil och spela in. Vi kom in i något tugg. Vi körde igenom det jag skrivit flera gånger och då kunde jag ta godbitar av varje improvisation ungefär. Så det blev mycket som var bortklippt.
0: Men modiga 5 minuter återstår och nu är det dags att lyssna. Varsågoda, här kommer Ghost Car av Gustav Collin.
2: Här.
3: Ser bra ut. Det tog ändå längre tid än vanligt då.
2: Jag gick till brevlådan där vi brukar träffa han, snubben. Men så ringde han istället. Han och sa att jag skulle gå till den där.
3: Vadå den svarta BMW:n?
2: Japp. Ja, den är helt översvämmad av pengar, cash, hash, allting.
3: Nej, men du skämtar.
2: Det var hur mycket jävla gräs som helst.
3: Vadå, var det kvar i bilen?
2: Skämtar du eller? Det var fan lätt. Det var lätt 10 000 i det jävla handskfacket. Fan, jag kände bara så här, jag får liksom proppa in mina sedlar där. Hur fan, jag vet inte vem som räknar den här skiten.
3: Men vad fan, det här har jag typ hört om.
2: Okej, men nu drar vi mannen. Det var fan lite spooky där borta. Vi sticker.
3: Ghost Car.
2: Va? Kom igen nu, vi drar.
3: Nej, men jag har läst om det här.
2: Ah, ja, men vi måste ändå dra nu, mannen.
3: Här, jag hittar artikeln.
2: Kom igen, vi drar.
3: SVT, blaha, blaha, blaha. Vi har kartlagt ett nytt fenomen inom drogförsäljning. Och har talat med flera. Och de har köpt droger från en så kallad Ghost Car.
2: Okej.
3: Fenomenet innebär att säljaren lämnar knarket i en övergiven bil för kunden att hämta. Var det en sån, eller?
2: Ja, det verkar vara den grejen de har börjat med nu. Så...
3: Okej, men det är helt jävla stört. Men varför tog du inte det? Varför tog du inte skiten?
2: Ja, men det är väl för fan knarklangar vad att göra med. De dödar ju folk.
3: Nej, men snälla. Nej. Nej, de dödar inte sina kunder för fan.
2: Sniperskott, rätt genom fan frontalloben.
3: Det är fucking... Alltså, det är barn vi snackar om. Det är fucking barn, ungdomar. De kan, har du sett deras händer eller de kan inte ens hålla ett gevär?
2: Kasta in hela nunchuck i den rutan.
3: Nej, du, jag jobbar med ungdomar. De är så jävla tankspridda. Och det är därför den här jävla bilen är fucking fylld med pengar och knark. De har typ glömt det.
2: Nej, tänk inte ens tanken.
3: En sån här chans får man bara en gång i livet. Fuck. Vi, den där jävla bilen alltså. Den är fylld.
2: Absolut.
3: Sprängfylld.
2: Ja, men jag går inte tillbaka till den. För det var skitläskigt att sitta där med all den skiten där. Det känns som att, vem fan kom på den här?
3: Vad tror du timlönen är på att dra dit?
2: Du kan glömma det. Vi drar, man.
3: Grejen är att, vet du vad som stämmer mest? Det är att de förutsätter att vi är så jävla rädda.
2: Ja, men vad fan, det är vi också.
3: Ja, det är vi. Vi är jävligt rädda.
2: Ja. Det är det bygger på. Fattar du? Det är därför ska vi dra. Vi sticker. Ciao. Kom igen nu.
3: Du går fram till bilen igen. Tar allt du ser. Även cashen. Sen kör jag fram och hämtar dig. Vad är grejen? Vad ska de göra?
2: Nej.
3: Ja, nej, men de ska vinna ännu.

0: Ta skiten nu då. Vem fan är det där nu då? Vem fan är det där nu då? Oj, oj, den jävla gick in i bilen. Okej, vem fan var det där? Vad ska jag göra nu då? Vad fan håller de på med in i bilen? Nej, jag ringer snu. Nej, shit. Vad fan snackar de om? Okej, han kommer ut. Okej, han ser okej ut. Bra, bra. Vad fan hände där inne? Okej, mannen, vad fan hände?
1: Alltså, ja, de var inte så jävla dumma.
0: Vadå, vad menar du?
1: De vill ha bilen. De vill ha den här bilen.
0: Den här bilen?
1: Ja.
0: Ja, men vad fan, men den är inte till salu liksom. Vad fan är det? Aha. Ja, okej. Okay. Idiot! Jag sa det som är så här jävla...
1: Nu kommer. Ja, du ser det. Nu kommer
0: okay, de. Okej. Ja, snipp, snapp, slut, så... Fan, mannen, vi måste... Fan, jag vet inte om jag har sett morsan nu, alltså. Det där är liksom hennes jävla Ford Fiesta. Hon har haft den i 10 år. Hon älskar den Ford Fiesta.
2: Säg ingenting bara att jag... Säg inte att jag röker.
3: Du har hört Ghost Car av Gustav Collin. En produktion från Sveriges Radio Drama.
4: Vi får nyheter nu i P1.
5: Här är 16:45 ekot. Demonstrationerna i Spanien sprider sig och växer. Bilden av Sverige utomlands präglas av uppgifterna om valfusk. Och 5 år efter konstnären Lars Vilks död är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända konstverk. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar i Spanien där demonstrationerna mot hur bostadsmarknaden fungerar växer efter att parlamentet igår röstat ner 2 lagförslag som skulle ha ökat tryggheten för hyresgäster har det idag varit demonstrationer i ett 50-tal spanska städer.
6: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
7: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stödjer bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
6: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
7: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge Garcia.
8: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
7: Han tror att om folket visar tillräcklig beslutsamhet och styrka så kommer det också påverka politikerna. Den proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge Garcia.
8: Muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
7: Därefter skramlar demonstranterna med nyckelknippor som de håller upp i luften, symbolen för ett eget hem. Spanjorer är kända som ett tålmodigt folk, men nu har vi nått en punkt där vi inte längre tolererar den här situationen, säger Raquel, som också går i tåget.
9: Ha llegado un punto en el que ya estamos dispuestos a todo y a no aguantar más.
7: Cecilia Blomberg, Madrid.
5: Efter valet här i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det här uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
10: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
11: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången.

0: Enligt myndigheten, ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare enligt analysen.
1: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
0: De inläggen har framförallt varit på engelska, japanska, spanska, polska, franska, finska och tyska. Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer. Svenska institutet sköter Sveriges officiella konton som når 150 miljoner människor och har där sett ett aggressivt tonläge som gäller valet.
1: När diskussionen om valfusk kom igång i våra Facebook-kanaler så blev det, var vi tvungna att stänga av i kommentarsfälten. Inte beroende på mängden men beroende på tonaliteten och hur det lät. Så att vi ser saker och vi rapporterar det vidare till utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
2: Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt, reporter Beatrice Jansson. Det har kommit nya uppgifter idag kring den dramatiska händelsen ombord på ett flygplan på väg till Tel Aviv häromdagen.
3: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. En diplomat från Gulfregionen säger till AP att andra piloten genomgick vanliga säkerhetskontroller före anställningen, men att de främst verkar ha fokuserat på om han var dömd för brott, inte på om det fanns tecken på radikalisering. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien. Förenade Arabemiraten beskriver händelsen som en terrorattack, men motivet är fortfarande under utredning. Säkerhetstjänster i flera länder i regionen försöker nu klarlägga om andra piloten agerade ensam eller om han har haft kontakt med någon extremistgrupp. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att andra piloten genomgått islamistisk radikalisering, men han har inte presenterat några bevis för det påståendet.
2: Rapporterade Milan Djelevic. Ryssland uppmanar nu utländska diplomater och utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad. Man hotar med att det väntar massiva anfall mot stan. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de varningarna inte hörsammats. Nu vänder vi blicken mot Syrien. Där har nämligen ansvariga för Assad-regimens övergrepp börjat ställas till svars för detta. Något många syrier väntat i åratal på.
4: Mitt liv handlar nu om att få upprättelse. Jag vill att den som gjorde det här inte ska komma undan, säger Sausan i sitt hem i norra Damaskus. 2013 försvann hennes son Amer i Assad-regimens fängelsesystem. I över 13 år har Sausan väntat på rättvisa. Nu har det som länge verkade omöjligt börjat hända. Personer som misstänks för övergrepp under Assad-regimen har nu börjat ställas inför rätta. Tidigare säkerhetschefer, militärer och andra regimföreträdare har gripits och de första domarna fallit. En ny kommission för rättvisa ska utreda mer än 50 års övergrepp. Från Hafez al-Assads maktövertagande till regimens fall. I en kontorsbyggnad i Damaskus utbildas nya utredare i hur krigsbrott ska dokumenteras, bevis samlas in och rättsfall byggas. Vi har börjat med de allvarligaste brotten där det finns många offer och förövare, säger Radif Mustafa. Han leder arbetet med ansvarsutkrävande. Uppgiften är monumental. Hundratusentals människor har fängslats, dödats och försvunnit under Assad-regimens styre. För Radif Mustafa handlar ytterst om Syriens framtid. Om vi inte utkräver ansvar kommer det att bli inbördeskrig igen. Då förlorar vi hela landet, säger han. Många anhöriga tycker att processen går för långsamt. Tusentals väntar på att få veta hur deras familjemedlemmar dog och var de finns begravda. Sausan vill ha svar på frågan hon ställt sig i över ett decennium. Jag vet inte om han dog under tortyr eller var han finns. Jag vill bara få veta sanningen om vad som hände honom, säger hon. Lina Mahlers, Damaskus.
2: Imorgon är det val i Brasilien. Ett val som i praktiken står mellan två presidentkandidater, men där påtagligt många väljare egentligen inte lockas av någon av dem.
5: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo.
6: Mas eu vou votar no Flávio Bolsonaro para tirar Lula.
5: Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
7: Jag vill votar no Lula para mim porque é a melhor opção que a gente tem no momento para combater o bolsonarismo que cresceu muito.
5: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
8: Ele tem abrido muito conversa e cedido muito pro centro.
5: Lula har gått för långt åt mitten. Men det finns inga andra alternativ för att rädda demokratin från Bolsonaro, säger han.
8: Lula hoje, o único candidato plausível.
5: Presidentkandidaten Flávio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet 2022. Han ska då ha försökt övertala militären att utlysa undantagstillstånd, planerat att giftmörda Lula da Silva och genom antidemokratiska uttalanden uppmanat anhängare att storma presidentpalatset, kongressen och högsta domstolen. Hans anhängare menar dock att domen var politiskt motiverad och att stormningen i själva verket var en folklig manifestation som spårade ur. Flávio Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna imorgon hålls en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Många britter vill att Storbritannien ska gå med i EU igen, enligt en stor opinionsmätning som The Guardian rapporterar om. 49% av britterna svarade där att de vill att Storbritannien blir en del av EU. 28,5% ville stanna kvar utanför unionen. Den här mätningen gjordes efter att premiärminister Andy Burnham tidigare i veckan öppnat för att gå med i EU igen. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända verk, Nimis. Christer Tellin, som är ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar problem.
9: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
10: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
11: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det är mycket handlingar, det finns en lång historik och det är tre parallella prövningar vi har i ett område, i områdesskyddet.
10: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
11: Vi är i slutfas nu i handläggningen, kan man säga det. Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
10: Nimis ägs idag av Lars Vilks minnesfond och enligt fondens ordförande Christer Tellin har konstverket utvecklats till ett stort turistmål med tusentals besökare varje år. Men för 2 år sedan rasade ett av tornen i Nimis och det finns risk för ytterligare förfall, säger Tellin.
9: Vi vet ju inte vad höstens och vinterns stormar har i beredskap för oss. Alltså, men varje storm som ligger på där innebär ju risk för ytterligare skada.
2: Christer Tellin, ordförande i Lars Vilks minnesfond, reporter Bashir Kavak. Så vädret ikväll och i natt passerar ett område med regn västerut över landet. Imorgon sen får Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt och sen mest soligt väder. I Norrland blir det först soligt men sen mulnar det västerifrån. Och i fjällen och inlandet kan det bli en del regn som också kan ha inslag av snö. 10-16 grader i allmänhet, men i Norrland 2-8. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
13: Lundströms bokradio gästas denna vecka av Sara Strömberg. Hon är aktuell med boken Slam, som är femte delen i serien om Vera Bergström. Programledare är Marie Lundström.
14: Skriver du till musik?
15: Nej, aldrig faktiskt.
14: Nej,
15: det går inte. Däremot lyssnar ju Vera väldigt mycket på country.
14: Det gör hon.
15: Mm.
14: Vad är hon har för att...
15: Nej, men det kan ju vara allt från Johnny Cash till Emmylou Harris. Det är ju Dolly Parton är det ju också med Dolly den här boken.
14: Just det.
15: Ja. Apropå.
14: Det är faktiskt hennes musik, ja.
15: Ja, det är det.

0: Sly, skred, skinn, sot och nu slam. Varför börjar alla dina böcker på S?
1: Ja, jag kom ju på den här titeln Sly, och som jag tyckte passade väldigt bra till den berättelsen. Och då blev det så att resterande titlar också fick ha ett S. Och som det, för det passade så bra med Sara Strömberg. Det var inte djupare än så egentligen faktiskt.
0: Bästa lyssnare, välkomna hit in till Lundströms bokradio. Idag en författare i studion min som jag länge har velat sätta i stolen mitt emot min här. Sara Strömberg, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Född 1975, uppvuxen i Västerbotten och Jämtland. Slam är din femte roman om journalisten Vera Bergström, eller hur?
1: Stämmer.
0: En kvinna i 60-årsåldern. Hon jobbar som journalist för Jämtlandsposten och nu har hon stött på ett nytt, intrikat, ouppklarat brott i sin del av världen. När jag läser krim är jag pinsamt ointresserad av vem mördaren är, men det jag fastnat för hos dig är hur du skriver. På första sidan i boken Slam står det: till alla som försöker hitta hem. Varför vill du att det ska stå så?
1: Ja, jag kanske avslöjar bokens tema där, kan man väl säga. Det handlar inte så mycket om att hitta en fysisk plats, utan bokens tema är att det är längtan efter att leva ett autentiskt liv.
0: Mm.
1: Utan att spoila.
0: Hitta hem i sig själv då kanske på något vis.
1: Där man får vara sig själv och där man, ja, där man känner sig trygg.
0: Och det behöver inte vara en geografisk plats, tänker du alltså då?
1: Exakt.
0: Mm. Vad kan det vara för plats utan att spoila precis berättelsens?
1: Ja, det är väl en plats inom oss lika mycket. Där man kan slappna av och vara sig själv för en stund.
0: Mm. Mm. Den här boken berättas ur två perspektiv som varvas. Vi har Olof Nordin, lärare i samhället, frikyrklig troende. Vi följer honom och hans familjeliv under 1970-talet. Och så har vi i vår egen nutid vår huvudperson, Vera Bergström, som vi återser här. Vad är hon för en person?
1: Ja, hon är ju lokalreporter i Åre kommun. En ganska vresig person som inte behagar någon. Och jag, redan när jag skapade henne, så tänkte jag att Vera Bergström ska inte behöva vara någon förebild egentligen. Så därför har jag har blivit lite förvånad över att många läsare kommer fram till mig och säger att åh, jag tycker så mycket om Vera Bergström. Det gör mig glad och det ger mig hopp också faktiskt.
0: Jag tycker om henne. Jag känner igen en del av mig i henne.
1: Ja, det är många som gör det. Och inte det är fint då? För hon har ju sina, hon har ganska starka åsikter om saker. Hon kan vara ganska sarkastisk. Ibland är hon inte ens trevlig.
0: Man skulle ju gärna ha henne som kompis. En rolig, spännande kompis.
1: Ja.
0: Men hon hade kanske inte alltid haft tid att träffa en.
1: Nej, precis. Hon är ganska, särskilt i första boken, är väldigt ensam egentligen. Sargad, sorgsen. Hon förlorat sitt jobb och hon sörjer ju väldigt mycket att hon aldrig har fått några barn till exempel.
0: Just det, just det. Hon verkar väldigt dålig på att planera sin kosthållning.
1: Ja, det är hon.
0: Varför det?
1: Nej, men jag tror hon gillar korv och hamburgare, om man ska vara helt ärlig. Gör inte vi alla det egentligen?
0: Ja, jo, igår så åkte jag hem faktiskt från jobbet med en grillkorv och godis bara i bilen. Bara för mig själv. Mm. Det var väl en Vera Bergström-middag?
1: Definitivt.
0: Ja, men ibland äter hon ju ingenting.
1: Nej, hon har ju den här krokodilmagen som kan gå utan kost och föda i många timmar åtminstone.
0: Mm. Hon beskriver sig själv som en hårt arbetande person med slapp mage, urkramade bröst. Hon bara slänger på sig en vit t-shirt och sina vanliga jeans. Och sen verkar hon glömma hur hon ser ut.
1: Ja, ungefär så.
0: Vad har hon för inställning till sitt arbete?
1: Hon älskar ju att arbeta. Det är ju också ett skydd. För hennes chefredaktör Strömmen så är det mycket av hans identitet. Men för henne är det mest ett skydd. Det är kameran, när hon fotar och sådär, det blir ett skal, en mask. Och det här jobbet, ja, hon, precis som i kärleken, hon ser både jobbet och kärleken som ett skydd. Att hon behöver skydd.
0: Men du, från vad då? Skydd från vad då?
1: Ja, jag tror mycket, hon är nog väldigt rädd innerst inne för att bli ensam.
0: Mm,
1: det är en stor rädsla hos henne, och det gör också att hon blir ensam. För det är ju ofta så att man ska vara lite rädd för vad man tänker.
0: Mm. Hon frågar sig också hela tiden varför, och det här känner jag igen. Hon söker hela tiden svaren på det hon inte förstår. Det står så här i boken, nu läser jag då hur din bok här. Varje varför var små engångsdoser med gift som behövde passera genom systemet, genom min kropp. Den reningsprocessen gick inte upp och över. Då skulle jag aldrig bli frisk från tvivlet.
1: Mm.
0: Kan du känna igen något av dig själv i det här jagandet efter att förstå?
1: Ja, definitivt. Alltså, mina döttrar kallar mig för förhörsledaren. Varför? Jag vill veta svaret. Jag har alltid varit på jakt efter det. Och ibland kan det vara väldigt svårt att hitta det. Men man ställer hela tiden den frågan om allt.
0: Så du får höra att du ska sluta fråga, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: För ibland finns det ju inget svar.
0: Nej, jag vet. Men då har man kommit fram till det.
1: Ja, eller hur? Så är det.
0: Då har man fått veta det.
1: Ja.
0: Du jobbade som journalist på Länstidningen i Östersund. Och 2021 kom Sly, blev en rejäl framgång. Efter, var det 18 år på tidningen du hade, eller ännu mer?
1: Nej, 18 år.
0: Då sa du upp dig. Varför det?
1: Därför att jag kunde inte kombinera rollen som kulturredaktör som jag var på den tiden med att skriva själv. Jag kunde inte sitta och recensera mina kollegor som skrev böcker och samtidigt skriva. Jag kände att det blev något konstigt med det. På en sån liten ort.
0: Ja, för att det är väldigt många andra i Sverige som kombinerar detta.
1: Ja, absolut. Men det är en för liten ort för det. Att jag ska sitta där och recensera dem jag känner på andra sätt också. Ja.
0: Så jag tänkte att det var att du inte fick tid att skriva nästa bok. Eller du ville helt enkelt börja leva som författare.
1: Ja, definitivt. Oh, ja. Den lilla detaljen, det var framförallt det.
0: Mm.
1: Det var det. Jag hade ju längtat efter att få skriva. Och nu fick jag äntligen möjlighet. Jag debuterade ju när jag var 46 år och det var ju... Jag hade liksom inte haft tid att sjunka in i något konstnärskap förrän dess. Som det kräver att skriva en bok, tyckte jag själv då.
0: Hade du velat skriva böcker sen du var tonåring eller så, eller lång tid eller...
1: Ja, jag hade gått och funderat på att skriva kriminalroman. Det hade jag under lång tid alltså. Men jag vet inte varför jag inte tog tag i det. Det är ju så där. Man går och bara funderar och så går tiden.
0: Men hur kom du till skott då?
1: Ja, nej, men jag kommer så väl ihåg när jag kom på att nu måste jag göra slag i det där. Jag var ute och åkte i bilen, redaktörsbilen, och var på baksidan av Åreskutan. Var på väg hem från Anjan och Skäckefjällen. Och det skymde, det är jättedålig väg där, grusväg. Och jag misste täckningen på min telefon. Och det är alltid lite kusligt när man vet att nu kan ingen nå mig eller jag kan inte nå någon och sådär. Och så började jag fundera på det här att hur många av dessa tusentals, hundratusentals turister som kommer till Åre och Jämtland varenda år vet hur det kan... också kan vara, bara några kilometer från den här internationella turistorten med några av världens, eller Sveriges bästa krogar och restauranger. Då tänkte jag, nu är det dags. Nu ska jag ta alla de här frågorna som jag har burit på så länge och omvandla dem till fiktion, alltså glesbygdsstöden och lokaltidningsstöden och... Ja, det som hade skavt in i mig som journalist.
0: Mm.
1: För då kunde jag vara mer fri i mitt skrivande.
0: Och hur gjorde du för att få det gjort? Alltså steg du på morgnarna eller satt du på helger? Eller hur fick du den skriven?
1: Nej, jag tog tjänstledigt. Och så sökte jag till en skrivarutbildning i Bollnäs som var på distans. Men vi träffades bara en gång i månaden. Och jag hyrde till och med en skrivarlyö som jag fortfarande har kvar nu för att få vara i fred, skriva. Och idag kan jag känna så här, men vad modigt av mig att ta det på så stort allvar på något sätt. Jag gick där dit varenda morgon precis som jag gick till länstidningen. Och så var jag där och skrev hela dagen. Och så gick jag hem och lagade mat. Och så jag skrev sly då på de där två terminerna då.
0: Men det här med journalistvardagen, kan du sakna någonting i den?
1: Om jag ska vara helt ärlig.
0: Det ska du vara.
1: Ja, nej, det gör jag inte. Inte idag. Jag saknar mina kollegor såklart, men de kan ju se på AV. Det gör vi ju. Det som jag saknar mest från journalistbranschen, det har jag kvar fortfarande, upplever jag. Det är de här samtalen med människor. Jag åkte ju runt otroligt mycket och pratade. Alltså, Jämtland är ju större än Danmark. Och människor är så duktiga på att berätta om sina liv och sina verksamheter, vad de håller på med. Och det... Ja, det gör jag ju fortfarande. Jag pratar fortfarande med de här människorna.
0: Ja. Du föddes i Umeå. Hur kom det sig?
1: Mina föräldrar studerade där och träffades. Så jag är född i studentrum på Ålidhem, kan man väl säga. Och sen flyttade vi till Sävar. De byggde hus där.
0: Utanför Umeå, ja.
1: Ja, utanför Umeå.
0: Men sen bara vidare, var hamnade ni då?
1: Då hamnade vi i Krokom, och det är alltså utanför Östersund. Och det var min far som, han är jämte, så han ville hem till Jämtland.
0: Och ni fick följa med?
1: Vi fick följa med, fyra barn.
0: Var det stor skillnad från att komma från Sävar till Krokom?
1: Ja, det var det faktiskt. Sävar, det är ju Västerbotten, det... Sävar är på många sätt ganska präglad av pingströrelsen. Jag hade väldigt många som ingick i den församlingen som vänner. Och Krokom var mer, hur ska jag uttrycka det här? Kanske lite mer arbetare, lite mer rough faktiskt.
0: Mm. Men nu bor ni inte där, utan nu, var håller ni hus nu?
1: Nu bor vi i Östersund.
0: Och vad är det som har fått dig att bli kvar där, tror du?
1: Jämtland är ju min plats på jorden, det skulle jag säga. Jag tror inte jag har blivit hemmablind. Jag älskar fortfarande fjällen, sjöarna, skogarna. När jag växte upp i Sävar så jag tillbringade nästan all min vakna tid ute i skogen och lekte och byggde kojor och sådär. Det var inte bara oskyldiga lekar eller ljuva lekar så, utan det var ju... Jag träffade en gammal kompis på ett flygplan faktiskt här förra året, som jag inte sett sedan dess nästan, en killkompis. Och han sa det, jag tog med mig min son för att titta på våra fångstfällor ute i skogen. Så jag kände mig hemma i skogen på något sätt.
0: När romanen Slam börjar, då är Vera sambo med Thomas här i den här boken ju. Hur ska vi beskriva deras relation?
1: Ja, den blir ju allt mer konfliktfylld då, för att Vera tycker att Thomas är väldigt tråkig, för han vill göra de tråkiga sakerna först. Han vill tvätta, städa, handla, att allt sånt där ska vara fixat. Medan Vera tycker att om man gör det så kommer man ju aldrig till de här roliga sakerna. Så hon vill prioritera helt annorlunda. Hon vill gå i skogen, hon vill jaga, hon vill arbeta, hon vill skriva och tänka. Att tänka är viktigt för henne, att vara ensam.
0: Vem är du mest lik, tror du, av de här två?
1: Ja, jag är nog ganska dålig på hushållsarbete också, tyvärr.
0: Du vill komma fram till det roliga?
1: Ja, på något sätt så, när matlagning och sånt där, det kommer bara som ett störningsmoment för mig jämt.
0: Men Thomas, han har sitt eget åkeri. De bor ihop i hans föräldrars gamla hus. De verkar ha lite olika ingångar till satsningen att bo ihop.
1: Ja.
0: Att hon, det är som att hon går och väntar på kraschen dem emellan. Du skriver så fint om det.
1: Ja, precis.
0: Hon går och tänker hela tiden. Hon håller reda på... Vems lakan är det nu vi ligger på? Vems durkslag är det här? Vems dricksglas håller jag i handen? hon fortsätter att dela upp hemmet i två fast de har försökt att flytta ihop.
1: Ja, precis. Så jag tror att hon går och väntar på att bli lämnad. Mm. Hon är så rädd för att bli ensam och övergiven på något sätt. Och samtidigt som hon då är så rädd för att visa sig svag. Hon hatar när människor tycker synd om henne. Och det, människor är så otroligt komplexa varelser alltså.
0: Men vad tror du han dras till med henne då? Hon är ju ganska så, faktiskt lite krånglig att leva med.
1: Ja, men vissa män dras till krångliga kvinnor på samma sätt som kvinnor dras till krångliga män. Det måste vi tänka på.
0: Det måste vi tänka på. Mm. Ja, här i Islam är ju Vera Bergström vår huvudperson. Men vid sidan av henne har platsen och landskapet en helt central roll. Så var är vi någonstans?
1: Ja, vi är ju i Onn, 3 mil utanför Åre. Mitt emellan Åre och Storlien. Åre är ju internationell turistort och Storlien är en stor turistort också. Men kanske mest har blivit känt för handel nu. Men det är skidåkningens vagga faktiskt och kungen har stuga där.
0: Just det.
1: Men vi är i Onn och här, det är ett mellanrum på något sätt också. Alltså tågen stannar inte lika ofta längre. Konsum, macken, skolan, värdshuset. Allt det där har lagts ner eller stängts igen. Och människor har flyttat därifrån under lång tid.
0: Och det här är en riktig plats förstås ju. Men varför hittar du inte på ett ortsnamn, en helt fiktiv värld?
1: Nej, jag kunde inte det. Därför att jag bodde själv på den här tågstationen när jag var ung.
0: Ja.
1: Som Vera bor på. Och allt sedan dess så har jag gått och tänkt på att jag vill att min huvudkaraktär i en kriminalroman ska bo där.
0: I en lägenhet i tågstationen?
1: Ja.
0: Hade du en sån?
1: Mm, ja, jag bodde ovanpå där.
0: Mm.
1: Hon bor i en tvåa, men jag bodde i en etta. För jag flyttade direkt, efter gymnasiet så flyttade jag direkt dit för att jag skulle jobba som servitris i Storlien. Då. Och så jag pendlade dit 3 mil.
0: Men du gav henne ett extra rum då?
1: Mm, det fick hon. Så det är lite fiktivt där.
0: Men hur förhåller du då till den här riktiga platsen och till personer i samhället som kan riskera kanske att känna igen sig i dina böcker?
1: Ja, jag tror faktiskt inte att det är så många som gör det. Jag tycker jag är ganska försiktig faktiskt.
0: Har någon känt igen sig och hört av sig?
1: Ja, men jag får ju ofta höra, det var någon kvinna som kom fram till mig och frågade om det var hon. Och då tänkte jag så här, jo men det kanske baseras lite grann på dig inom mig. Men då sa jag nej. Och då sa hon, jaha, jag ville ju att det skulle vara jag.
0: Så. Ibland blir det fel hur man än gör.
1: Hur man än gör. Mm.
0: Ja, men den här riktiga platsen och så är, alltså i Onn fanns på riktigt på 70-talet. Det skriver också i efterordet. Det fanns på riktigt ett porrhus, en församling och ett behandlingshem för alkoholister. Men det är en roman du skriver och brotten som skildras är påhittade. Men hur leker du ändå när du sitter och skriver med de här, med den här verkligheten och platserna?
1: Ja. Ja. Det är ju väldigt kittlande. Det här porrhuset, det har funnits många historier kring det. Men jag ville inte göra bara en enkel historia om ett mord på ett porrhus eller något sånt där som man kanske skulle kunna göra. Utan jag ville ha ett annat djup i det hela. Och började tänka på också de här tre världarna som fanns på ett så här kort avstånd. Och man vill ju gärna separera ett porrhus, en pingstförsamling och ett behandlingshem för alkoholister. Man vill separera de världarna i en by. Men går det? Nej, det gör det nog inte. För allting influerar i själva verket varandra. Ja, det är nog där i den kärnan som jag började dra i någonting där och hitta det här längtan efter autentiskt liv. Och,
0: Det är en triangel med laddning i samhället. De här tre platserna, de här tre sakerna man kan besöka. Och de ligger inom promenadavstånd.
1: Ja, det gör de.
0: Mm. Mm. Och vänder sig väl egentligen till tre olika grupper i samhället. Men de blandas också, som du säger.
1: Ja, nej, men jag tycker också att ibland så får man en lite romantiserad bild av 70-talet, av den politiska medvetenheten och kollektivet och den sexuella frigörelsen. Men det var också en väldigt mörk tid. Det var tillåtet att köpa sex i Sverige, och det gjorde också att turismen i Storlien-On och Västjämtland var mycket mörkare. Det var ju många norrmän som kom och köpte sex till exempel. Och men absolut inte bara norrmän. Mm. Det var många i Jämtland och hela Sverige också. Men redan på 60-talet fick vi den här första strippklubben där i On just. Och människor har ju tendens att passera gräns efter gräns. Och det slutade ju som en regelrätt bordell då.
0: Men den upplöstes då någon sen på 70-talet?
1: Ja, 79 så stormade polisen det här stället. Mitt i ett samlag kom de då. Och han, ja, så blev det.

0: Boken Slam börjar med att en gammal Volvo Amazon med klumpigt målade eldsflammor på sidorna ska bärgas. Bilvraket ligger i Onsjön fast i dyn. Vad är det här för en bil? Varför ska den dras upp?
1: Nej, men byborna håller på att städa den här sjön på uppdrag av länsstyrelsen. Och de har tänkt att göra det länge. Men den här bilen, det finns ju en historia kring den. Och det var byns mackägare och hans son som en natt körde ut den på isen i fyllan och villan. Och då körde den fast. Och så de fick krypa tillbaka till land. Och när isen smälte så sjönk ju hela
0: braket
1: ner i sjön.
0: Men de brukade köra ut där och sitta och dricka lite i bilen på isen.
1: Ja. Säga.
0: Och så brast det.
1: Ja, till slut så gick det inte. Och den har legat där sedan dess. Men nu ska den upp. Mm. Och på något sätt så leker jag ju kanske lite grann med då att jag tror ju att alla platser bär på sitt förflutna. Att vi människor, vi går omkring i miljöer där människor har levt förut. Och den här bilen blir, man kan se det som en bild för alla berättelser som har funnits på den här platsen och hur man ska närma sig dem. Mm. Jag tror det är därför jag älskar att skriva kriminalromaner, för att varenda brott blir ju en spricka. Om man undersöker den här sprickan då kan man få syn på tiden, på människorna.
0: Mm. Ja, för att vår huvudperson Vera, hon har då fyllt 12 när den här bilen begravdes, får vi veta. Så att det är en begravd tid också, 1970-talet, som kommer upp till ytan när Ons byalag och årets dykarförening har samarbetat och sjöstädat. Hur tänker du om titeln på boken här, Slam?
1: Mm. Det handlar ju väldigt mycket om minnen, att man är beroende av minnena för att lösa det här fallet. Men tiden gör ju också, det lägger sig som ett slam överallt. Och man måste, i det här fallet så är det ett ganska skirigt slam i en ren fjällsjö som man måste borsta försiktigt bort för att upptäcka sanningen.
0: Och det vill ju Vera väldigt gärna sätta igång med.
1: Ja.
0: Ja. Så när Amazonen väl är bärgad, då ser Vera Bergström och bärgarna något oformligt i baksätet. Det är ändå bara upptakten, så det kanske vi ändå kan.
1: Ja.
0: Ja, vad är det?
1: Ja, det är ett skelett, helt enkelt.
0: Helt enkelt?
1: Ja.
0: Skelettet av en människa?
1: Ja, skelettet av en människa, såklart, ja.
0: Ett hopkrupet människopaket, skriver du. En bröstkorg i båge och 2 böjda ben. Armarna tätt in till kroppen. Allt täckt av en brungrå hinna. Sjöslam i ögonhålorna.
1: Mm.
0: Där börjar gåtan. Vem är det här? Hur har den här människan hamnat här? Är det något brott som har begåtts? Är det ett mord? Här börjar vi följa Vera Bergströms spårande. Och i den historien kommer vi in i samhället och människors historia. Porrhuset kommer att få en viktig roll, liksom den frikyrkliga församlingen och behandlingshemmet för alkoholister. 3 ställen med gångavstånd. Vi har porrkungen, vi har pastorn, vi har läraren. Boken tar oss in i en värld av familjers hemligheter och relationer. Om vi ska lyfta fram någon ur det här kollektivet som du skildrar ur Ons befolkning här i boken. Finns det någon romanperson här som du är extra fäst vid?
1: Mm. Det är Katta som då driver värdshuset, huset, med sin man. Mm. Och hon är äldre än Vera. Men hon, på något sätt så representerar hon den jämtländska kvinnan för mig. Ganska barsk, men otroligt kärleksfull, det här ett hjärta av guld. För jag tror den här goda viljan, som faktiskt är vad kärlek är i sin renaste form, tycker jag att jag ser hos den jämtländska typiska kvinnan. Sådär. Hon kan ofta gå hem med mat till människor som är sjuka, det har varit i någon annan bok, eller kanske inte passar in i samhället riktigt. Jag tror inte att hon dömer människor.
0: Ja. Mm. Ja, det är nästan som att hon känner på sig ibland att hon behöver lämna en portion med mat eller sådär. Hon verkar inte vänta på beröm eller så.
1: Nej, precis.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Nej, hon gör det för att hon bryr sig. Och många av de här böckerna handlar ju om den här om omsorgen som kan finnas i en liten by och att man behöver det här sammanhanget i en liten by. Men kanske att den här boken också handlar om att byar kan vara väldigt duktiga på att bevara hemligheter också. Det vet vi ju alla. Trots att man brukar ju säga så här att ja, alla vet allt om alla och alla skvallrar om alla. Men det finns ju också hemligheter för att det finns osynliga allianser och ja, det vet allt det där.
0: Ja, och i allt det där så kan det faktiskt, i alla fall om man läser din bok, bildas grymhet och ondska.
1: Mm, definitivt.
0: Jag fäster mig vid bokens helt olika sorters män i bygden. Vi har Ruben Andersson, byns fixare. Han lagar traktorer. Det här är en person som jag hade tagit kontakt med ganska omedelbart. Jag hade behövt honom för ganska mycket. Kranen som läcker och så vidare. Som jag har svårt att fixa själv. Allt som går sönder ber folk honom om. Samtidigt är han en sorts man som jag tror att många kvinnor tyvärr har stött på. Han har hett temperament, dåligt ölsinne. Han kladdar väldigt gärna på kvinnor. Han är lite gränslös.
1: Mm.
0: Han kan säga sån sak som, du ska inte se så allvarlig ut. Du som har sån piggt skratt, det måste du använda oftare. Ja, vad tänker du om honom här?
1: Ja, men jag tyckte det är ju intressant med en man så där som har väldigt mycket praktisk och social makt i en liten by. Och jag jämför ju honom, jag tyckte att han, både han och då pastorn i byn behövs. För att pastorn, han har väldigt mycket social makt men på ett moraliskt sätt. De går där bredvid varandra men med mycket makt men helt olika varandra.
0: Jag funderar på om det har blivit svårare att vara en sån här Ruben Andersson i det, alltså i den här att det är svårare att nypa kvinnor i häcken på det här sättet som han håller på med.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Vi får hoppas det i alla fall.
0: Mm. Han är också pappa till sonen Johan som ska få en nyckelroll i handlingen. Olof Nordin, läraren i byn, han som vi följer, han har varit styvson i familjen får vi veta ganska snart. Och han har bitvis växt upp med Ruben och Johan i brist på en egen fungerande familj. Just att Olof Nordin här i boken då, han har en mörk barndomshistoria. Hur ser den i grova drag ut?
1: Nej, men han växte upp med alkoholiserade föräldrar och blev fosterhemsplacerad hos Ruben.
0: Mm.
1: Han har också gjort en klassresa efter det och lämnat macken där han jobbade och när han träffade sin fru som genom henne så gick han med i den religiösa församlingen och började jobba som lärare i byn. Så att, och som många av oss gör tänker nu ska allt bli bra och allt ska lösa sig. Han vill komma ifrån det supandet och ja, men den här känslan av att känna sig i underläge.
0: Att det här nya han har skaffat sig, alltså att han är gift, han är en skötsam man, han har fast lärarjobb, han har en kärnfamilj. Det ska hålla upp den här nya existensen som är han då.
1: Mm, precis.
0: Vad är det som får honom att ändå känna sig ibland som två?
1: Nej, men på samma sätt som det förflutna lever kvar överallt på platser så lever det kvar i människor också. Vi kan bara inte sudda ut vem vi har varit. Det går inte.
0: En annan man som jag fäster mig vid i romanen och överhuvudtaget när han dyker upp i din serie, men här i Slam dyker han upp igen. Han kallas Strömmen. Han är gammal i gården på tidningen. Han står för något utdöende inom lokaljournalistiken. Vad är det han representerar?
1: Ja, han vill verkligen komma åt makten och alla lögner i samhället. Han tycker att man ska sätta ett häftstift på alla makthavares stolar för att sticka till och få dem att berätta sanningen. Och han bryr sig inte så mycket om de här klick... Han måste ju bry sig om klick. Klicken och vad som läses mest på så där på sajten.
0: Mm.
1: Men innerst inne så vill han skriva om annat. Mm. Vera tänker att när Strömmen går i pension så finns det ingen kvar på tidningen som vet vem hon är och vad hon står för. Och, han är hennes minne.
0: Ja, han ser henne.
1: Mm.
0: Men när du började, fanns det äldre män som såg dig? Och...
1: Ja, ja men absolut. Jag har jobbat med så många sådana män som... Ja, det har, jag tycker det har varit... Jag har kontakt med flera stycken fortfarande av dem. Och de har betytt jättemycket för mig. Det var lättsamt på ett sätt. Jag menar, jargongen är ju vad den är. Och jag minns så väl när jag började... Så sa dåvarande chefredaktören att ha, är du utbildad journalist eller riktig journalist? Och då kunde jag ju faktiskt erkänna att jag var ju riktig journalist då.
0: Du var inte utbildad?
1: Nej.
0: Hur blir man en riktig?
1: Ja, vad menade han med det?
0: Ja, vad menade han med det? Att du har jobbat dig fram till en?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att, för han hade själv gjort det. Och att han menar på att det där är ingenting man kan utbilda sig till. Antingen har man det eller inte.
0: Och så fick du godkänt.
1: Ja, jag fick godkänt.

0: Ja, vi går in i romanen igen. Där har vi då Vera Bergström som kämpar på jobbet och hemma. Det är så att hon har behållit en hemlighet för Thomas när de flyttade ihop. Vad är det han inte känner till?
1: Hon har behållit lägenheten ovanför tågstationen. Nyckeln bränner i fickan och hon har aldrig sagt upp den. De här avierna har kommit hem i brevlådan.
0: Och de har hon gömt från honom så att han inte ska se dem. Hur landar vetskapen om att hon har behållit sin tvåa hos Thomas när det kommer fram?
1: Ja, inte bra får vi säga. Ja, men då mister Thomas tålamodet på riktigt för första gången. Och Vera förstår det, att nu är det allvar. För att vissa människor, man bara vet när de säger att ja, jag menar det. Mm. Då vet man att de menar det. Alla gör ju inte det.
0: Det är ganska förståeligt. Här har hon behållit sin nödutgång hela tiden.
1: Mm.
0: Det är ju inte riktigt okej kanske.
1: Nej, det är ju inte det. Hon har haft ett liggunderlag där och en stol vid fönstret som hon har suttit och rökt vid. Och hon har ju haft det både som flyktplan och räddning och ja, men kanske som ett så här relax-rum också.
0: Mm. Det här finns kvar för mig om allting brister.
1: Ja.
0: Mm. Men vem är du mest lik eller har varit genom livet? Thomas som går helhjärtat in i ett samboskap eller Vera som länge säkrar upp?
1: Ja, jag kan inte svara på det idag, för jag har varit tillsammans med min man i nästan 30 år.
0: Grattis!
1: Ja, tack så mycket. Så att jag är en väldigt trogen person, men min mor brukar säga att jag är som en katt. att jag nog helst vill komma och gå som jag vill ändå. Men han har stått ut i 30 år. Jag kommer ju aldrig att gå som jag vill. Jag är ju alltid med honom. Jag är en otroligt trygg fru.
0: Mm, mm. Men vad tror du, varför säger hon att du är som en katt då?
1: Nej, men jag tror att hon, alltså personlig utveckling och det här, det är väldigt viktigt för mig. Att jag får göra vad jag vill. Den här friheten i förhållandet, om man säger så. Och det har jag verkligen fått. Det har vi gett varandra.
0: Alltså ensam tid att kunna få göra det man vill.
1: Ja, alltså vi har ju gjort det mesta med varandra. Men just i arbete och sådär. Att jag alltid pluggade jag ville och sådär. Även fast jag var ju ung när jag träffade honom.
0: Ja, ja men Vera Bergström, hon kan vara så att hon lovar att tvätta. Men det blir inte av, det blir inte gjort. Disken blir stående. Det här hade gjort mig fullständigt galen faktiskt. Men är hon inte rädd om deras relation? För jag skulle känna så här, ja absolut, jag behöver skriva ett nytt kapitel på romanen. Men jag måste ju ändå stoppa in den där 40-graders tvätten först. Är hon inte rädd om att förlora allt tillsammans?
1: Ja, hon är säkert det. Men jag tror faktiskt att det finns någon diagnos i botten här.
0: Okej.
1: Okay. Hon glömmer det helt enkelt. Hon kan inte tänka på det. Det finns inte i hennes hjärna.
0: Och hon är inte elak eller hon vill inte...
1: Nej, det finns ingen illvilja i det.
0: Men det blir inte gjort.
1: Nej, det blir inte gjort. Och det är, men hon är bara så.
0: Du själv, du tackar din man och barnen här på slutet av boken. Du tackar dem för att de står ut. Vad är det skrivprocessen innehåller som en familj kan märka av?
1: Ja, men att man går ju väldigt djupt in i en skrivprocess och jag tycker man blir framförallt väldigt egoistisk. Man tänker på det väldigt, väldigt mycket och ställer 1000 frågor om olika saker och det är knutar som ska lösas och eller bindas ihop. Så att jag terroriserar ju min man väldigt mycket med vad han tror och tänker och sådär.
0: Ja. Jag kan förstå det. Alltså, i stunden kan det kännas som att jag kommer inte kunna lösa det. Hur ska jag komma vidare och så vidare. Det kan vara ganska svåra stunder ju,
1: ja,
0: i skrivandet.
1: Mycket prestationsångest kanske.
0: Mm.
1: Jag tror att den måste till för att det ska bli så bra som möjligt. Men det är det där när det börjar tippa över och bli så handlingsförlamande. Att rädslan för misslyckas. Sådär. Det är inte bra.
0: Ja, men hur blir det då? Blir det att du inte skriver då?
1: Och då brukar jag gå in i skogen och gå och gå och gå. Det drabbar faktiskt inte mig särskilt ofta det här, just den förlamningen. Men när jag skulle till och börja skriva skinn, då fick jag en sån här känsla att nej, men det här går inte. Du vet allt det här med bluff och allt det där. Men då när jag gick ut och gick i naturen, till slut så klickade det till mig att jag måste hitta tillbaka till de ursprungliga drivkrafterna. För att man kan inte hålla på med någonting för att vinna ett pris.
0: Det är helt fel. Du hamnade utanför och tittade på allting utifrån på något sätt då.
1: Tror det är lätt att göra det.
0: Mm. Mm. Var det tredje boken?
1: Ja.
0: Mm. Men hur kom du in då igen? Vad var det för drivkrafter du hittade tillbaka till?
1: Jag hittade tillbaka till kärleken, till språket. Alltså lusten, den starka lusten att berätta en historia. Och för skrivandets skull, precis som naturen behöver inte ha något annat värde än sig själv på något sätt. Det var det jag hittade tillbaka till.
0: Jag tänkte på att Bergström här, Vera Bergström, det är väl ditt namn lite omslängt, va? Strömberg.
1: Mm, kan man säga.
0: Är det en slump?
1: Det är ren lathet. Det är svårt att komma på bra namn. Mm. Jag satt och tänkt Vera, för det betyder sanning på latin.
0: Jag tänkte att det måste vara det.
1: Ja.
0: Att hon söker hela tiden sanningen.
1: Mm.
0: Är det därför hon heter så?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så, vad ska hon heta efternamn då? Såg att pappa med mitt eget namn. Ja, jag vänder på det.
0: Så vi löst det.
1: Ja.
0: Mm. En del av Vera Bergströms liv i boken är att hälsa på sin pappa på hemmet. Hon gruvar sig alltid för besöken. Varför det?
1: Därför att han börjar bli dement. Och ja, med tiden så... Han ramlar allt oftare och är gammal nu. En gammal man. Och inget man kan komma ifrån. Mm. Döden väntar.
0: Ja, men det här är en väldigt rörande del av boken, tycker jag. Att han har varit så fri ute i skogen. Varit så stark ute i skogen och hittat och behärskat naturen. Och nu är de här fyra väggarna i hans rum, hela hans värld. Och han börjar blanda ihop saker och ting. Vad är det som blir jobbigast för henne under de här besöken i deras möten? Och vad är det som kommer åt henne?
1: Ja, dels är hon ju väldigt rädd för att bli dement själv. Just för att man är ju som levande död när man blir dement. För man glömmer där man var, man glömmer... Ja, men man har ju inga minnen längre. Hela slam handlar ju om minnena, att man måste skrapa bort tidens gång och sådär för att kunna lösa fallet. I det här med pappan, Algot, så till syvende och sist handlar det om att nuet är allt vi har egentligen. När allt kommer omkring är det nuet. För att när hon pratar med strömmen så säger han, ja, du kan ju inte stoppa tiden. Det är som det är. Ja, nej, det kan jag inte. Men jag kan vara med honom nu, här och nu.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är det som finns, ja. Ja, blir det fler böcker om Vera Bergström?
1: Jag säger inte hej då till Vera. Jag säger vi ses.
0: Mm.
1: För avsked är ju hemska, eller hur?
0: Du har aldrig tänkt på att ta livet av henne?
1: Jag kommer inte att ta livet av henne.
0: Och varför inte det?
1: Nej, där är jag nog som Vera. Jag vill ha en dörr öppen. Jag vill hålla den där nyckeln.
0: Ja, ja. Hon finns kvar och frågan är då, vad väntar nu? Du byter förlag från ett litet till ett stort. En ny serie ska komma nästa år. Ska du skriva om en 25-årig snygg man nu då?
1: Ja.
0: Ska du?
1: Nej. No. Kanske. Kanske inte en 25-åring. Men...
0: Vad kan du berätta?
1: Mm.
0: Kan du ge någon liten hint?
1: Nästa bok kommer att utspela sig både i Jämtland och i Nordnorge. I Båtsjord heter det. Det ligger alltså 30 mil ovanför Kirkenäs. Väldigt långt upp. Och där bodde jag själv under ett par år. Och jag började rensa fisk och sen så jobbade jag i en skeppshandel där. Och packade faktiskt proviant till ryska båtar. I
0: så,
1: här,
0: aha, mm. Så det är en plats du har med dig i minnena.
1: Ja, exakt. Och jag var nyss där faktiskt och gjorde research och träffade gamla vänner. Det var jättekul.
0: Ah, var det första gången du var tillbaka då?
1: Ja, det var det.
0: Men hur var det att komma tillbaka till den här platsen? Och kände folk igen dig och så vidare?
1: Ja, faktiskt. Sen hade jag många kompisar där som jag hållit kontakten med trots att jag inte var där. De har varit och hälsat på mig också.
0: Mm.
1: Men vi fick faktiskt fel på bilen när det var 3 mil kvar över Kungsfjordfjället. Så att, då blev vi hämtade med bärgare

0: Möts på tundran.
1: Ja.
0: Sara Strömberg med kriminalromanen Slam. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

0: I P1 får vi nu nyheter.
1: Ja, här är kvart i sex ekot. Lördag, demonstrationerna i Spanien sprider sig och växer. Bilden av Sverige utomlands präglas av uppgifterna om valfusk just nu. Och 5 år efter konstnären Lars Vilks död är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända konstverk, Nimis. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Ja, vi börjar i Spanien där demonstrationerna mot hur bostadsmarknaden fungerar växer. Det har varit demonstrationer i ett 50-tal spanska städer idag. På vissa håll har det blivit våldsamt också. I Valencia har polisen skjutit gummikulor och tårgas mot demonstranter.
2: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
3: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stödjer bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
2: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
3: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge Garcia, som jag fångar i marschen.
4: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
3: Han tror att om folket visar tillräcklig beslutsamhet och styrka så kommer det också påverka politikerna. Det är en proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge Garcia.
4: Muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
3: Därefter skramlar demonstranterna med nyckelknippor som de håller upp i luften, symbolen för ett eget hem. Spanjorer är kända som ett tålmodigt folk, men nu har vi nått en punkt där vi inte längre tolererar den här situationen, säger Raquel, som också går i tåget.
5: Ha llegado un punto en el que ya estamos dispuestos a todo y ya no aguantar más.
3: Cecilia Blomberg, Madrid.
1: Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Detta enligt Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i olika medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
6: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
7: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett 10-tal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
6: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
7: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer.

0: kampanjer. Svenska institutet sköter Sveriges officiella konton som når 150 miljoner människor och har där sett ett aggressivt tonläge som gäller valet.
1: Så att vi ser saker och vi rapporterar det vidare till utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
2: Madeleine Sjöstedt vid Svenska institutet, reporter Beatrice Jansson. I USA avgår kriminalvårdschefen i delstaten Tennessee, där uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var ju i veckan som Krista Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. Det har kommit nya uppgifter idag kring de dramatiska händelserna ombord på ett flygplan på väg till Tel Aviv häromdagen.
3: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. En diplomat från Gulfregionen säger till AP att andra piloten genomgick vanliga säkerhetskontroller före anställningen, men att de främst verkar ha fokuserat på om han var dömd för brott, inte på om det fanns tecken på radikalisering. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien. Förenade Arabemiraten beskriver händelsen som en terrorattack, men motivet är fortfarande under utredning. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att andra piloten genomgått islamistisk radikalisering, men han har inte presenterat några bevis för det påståendet.
2: Rapporterade Milan Djelevic. Ryssland har återigen uppmanat utländska diplomater och utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad. Ryssland hotar med att det väntar massiva anfall mot stan. Ryssland har tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de inte hörsammats. Imorgon går Brasilien till val. Det är ett val som i praktiken står mellan två presidentkandidater, men där påtagligt många väljare egentligen inte lockas av någon av dem.
4: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
5: Jag vill votera på Lula för mig, för det är den bästa option som vi har nu för att kombattera bolsonarismen som växer mycket.
4: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
6: Ele tem abrido muito conversa e cedido muito pro centro.
4: Lula har gått för långt åt mitten. Men det finns inga andra alternativ för att rädda demokratin från Bolsonaro, säger han.
6: Lula hoje, único candidato plausível.
4: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet 2022. Han ska då ha försökt övertala militären att utlysa undantagstillstånd, planerat att giftmörda Lula da Silva och genom antidemokratiska uttalanden uppmanat anhängare att storma presidentpalatset, kongressen och högsta domstolen. Hans anhängare menar dock att domen var politiskt motiverad och att stormningen i själva verket var en folklig manifestation som spårade ur. Flavio Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet, och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna imorgon hålls en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Vidare till Afrikas horn vid Röda havet, där två konflikter, nämligen inbördeskriget i Sudan och de uppblossade striderna i Etiopien, ser ut att hålla på att väva samman. Och det här är något som kan få stora konsekvenser för hela regionen.
7: One of the century's deadliest wars is reigniting.
8: Sen några veckor så har strider blossat upp i norra Etiopien mellan regeringsarmén och den tigrianska befrielsefronten TPLF. Men konflikten i Etiopien är också en del i ett komplicerat spel med en rad aktörer i hela regionen. För grannlandet Sudan har sedan 2023 trasat sönder i ett inbördeskrig mellan armén och milisen Rapid Support Forces, RSF. Och bägge de här konflikterna i båda länderna ser ut att väva samman. Johan Broché är docent i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och har länge studerat de här konflikterna.
9: I Sudan så har armén täta relationer till Eritrea och därmed också till TPLF. Medan den paramilitära gruppen i Sudan som slåss mot den sudanesiska regeringen, de har nära band till Etiopien.
8: Att de här stridande parterna nu får aktivt stöd från regionala spelare förlänger och förvärrar konflikterna. Eritrea och Etiopien har nu brutit sina diplomatiska förbindelser, vilket ökat oron för ett öppet krig mellan de länderna. Johan Broché från Uppsala universitet igen.
9: Den stora risken som föreligger är ju en fruktansvärt humanitärt lidande. Kriget i Tigray i början av 2000-talet, det dödade flera hundratusen människor. Och kriget i Sudan är världens värsta humanitära katastrof.
2: Reporter Rickard Myrenberg. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända verk, Nimis. Christer Tellin är ordförande i Lars Vilks minnesfond.
10: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt, och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
11: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
12: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det är mycket handlingar, det finns en lång historik och det är 3 parallella prövningar vi har i ett område, i områdesskyddet.
11: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
12: Vi är i slutfas nu i handläggningen, kan man säga det. Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
11: Nimis ägs idag av Lars Vilks minnesfond. Och enligt fondens ordförande Christer Tellin har konstverket utvecklats till ett stort turistmål med tusentals besökare varje år. Men för 2 år sedan rasade ett av tornen i Nimis, och det finns risk för ytterligare förfall, säger Tellin.
10: Vi vet ju inte vad höstens och vinterns stormar har i beredskap för oss. Alltså, men varje storm som ligger på där innebär ju risk för ytterligare skada.
2: Reporter Bashir Kavak. I kväll och i natt passerar ett område med regn västerut över landet. Imorgon söndag sen får Götaland och Svealand först molnigt väder eller dimmigt, och sen fram på dagen mest soligt. I Norrland blir det först soligt, men sen mulnar det västerifrån, och i fjällen och inlandet blir det en del regn som kan ha inslag av snö. Temperatur i allmänhet 10-16 grader, men i fjällen och i Norrlands inland 2-8. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Nu över till Radiosporten.
13: Radiosporten sammanfattar i flera kanaler. Vi börjar med ishockey och SHL där Frölunda tog sjätte raka segern av sex möjliga i säsongsinledningen idag när man besegrade Djurgården med 4-2. Stockholmslaget är därmed fortsatt utan trepoängare. Och detsamma gäller för Timrå som är sist i tabellen efter ännu en förlust hemma mot Skellefteå idag. I övrigt slog Malmö Brynäs och Växjö Rögle. Och idag drog damernas högsta basketliga SSL igång med match mellan Uppsala och Södertälje. Där gästande Södertälje vände och vann på bortaplan och matchen var den rutinerade stjärnan Elin Eldebrinks första tävlingsmatch efter över 3 års skade från varo. Och Oliver Solberg har på allvar blandats i jakten på VM-titeln i rally. Efter bra körning under den avslutande helgen i Sardinien så leder han deltävlingen där och är uppe på andra plats i totalen inför avslutningen när allt avgörs imorgon.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Klockan 18, lördag kväll, lyssnar vi till helgsmål. Ikväll är det Mikael Kurkiala som håller i betraktelsen. Det är klockan i Ljungs kyrka som ringer till helgen.

Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, och han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.

Så länge vår teknik, våra institutioner och organisationer kontrolleras av oss själva tjänar de våra syften. Men när de blir för komplexa för någon enskild människa att begripa börjar de anta något som påminner om en oberoende existens. De framstår allt mer som besjälade väsen med egna viljor och drivkrafter. Börsen tar glädjeskutt, marknaden är orolig eller nöjd, pengar växer på banken, utvecklingen går inte att stoppa. Som om de styrdes av krafter bortom människans. I takt med att våra egna skapelser upplevs som lösgjorda ifrån oss växer också oron över att vi ska förlora kontrollen över dem. Att de ska vända sig emot oss och förvandlas från våra tjänare till våra konkurrenter, kanske till och med härskare. Farhågan om att tekniken ska förvandlas från en god till en ond kraft kom till exempel till uttryck i de så kallade luditernas uppror mellan 1811 och 1816, då textilarbetare slog sönder maskiner som de menade hotade deras hantverk, löner och levnadsvillkor. Två år efter att luditernas uppror slagits ner publicerades Mary Shelleys roman om den unge vetenskapsmannen Victor Frankenstein, som av död materia skapade en levande varelse som, utstött och övergiven, vände sig mot sin skapare. I romanen Vredens druvor, som första gången publicerades 1939, skildrar den amerikanske författaren John Steinbeck skuldsatta bönder under den stora depressionen under 1930-talet. Ägarherrarna, jordägarnas, bankernas och företagens representanter meddelar bönderna att de måste lämna sina arrenden. Själva svär de sig fria från allt ansvar och skyller på bankerna som inte andas luft och inte äter sidfläsk. Istället, förklarar ägarherrarna, andas de vinst och äter räntor. Får de inte det så dör de, precis som ni dör om ni inte får luft och sidfläsk. När bönderna invänder att banken ju faktiskt består av människor, svarar en av bolagets representanter: banken är något helt annat än människor. Det kan inträffa att varenda människa i en bank ogillar det banken gör, men ändå gör banken så. Ni måste förstå att banken är något utöver människorna. Den är vidundret. Människor har skapat den, men de kan inte bestämma över den. Nog känner vi igen oss. De tekniska och administrativa system som reglerar våra arbetsliv är under konstant uppdatering och vi hinner aldrig ikapp. Och nu har vi tagit klivet in i den artificiella intelligensens tidevarv, en teknik som är lika svårbegriplig som lovande och skrämmande. Men inget av detta är ju oundvikligt. Framtidens teknik kommer inte emot oss. Den byggs av människor. Utvecklingen är inte lagbunden. Levande varelser har själar, men döda har det inte. De levande ska härska över de döda, inte de döda över de levande.

I uppenbarelseboken förvandlas Lucifer från en ljusbringande ängel till en demon då han grips av övermod och avsäger sig sitt uppdrag som Guds sändebud. Genom sitt svek tillskansar sig Lucifer en autonom vilja. Han tjänar inte längre Gud utan sig själv. Straffet för Lucifers revolt är fördrivning. Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och här stryker han omkring och sår splittring och hat. Vi ser honom inte, men vi ser de spår han efterlämnar. Sönderbombade städer, kollapsande ekosystem och hjärtlöshet. Det gammaltestamentliga talet om Satan, Lucifer och den stora draken känns kanske främmande i andra sammanhang än i sagans och mytens värld. Och visst är detta myter, och som sådana berättelser om en inre snarare än en yttre verklighet. Med hjälp av symboler och bilder gör vi det abstrakta, gripbart och konkret. Godhet och ondska, som i verkligheten kan vara svåra att entydigt särskilja från varandra, renodlas i mytiska och fiktiva karaktärer. Myternas funktion är inte att beskriva en yttre verklighet, utan att blottlägga och utforska dess djupare mönster. Vi ger ondskan ett namn, kanske till och med ett ansikte, för att kunna samtala om, möta och åtminstone skapa illusionen av att kunna bekämpa den. Men också det omvända gäller. Änglarna är de ljusgestalter som får konkretisera och synliggöra godheten för oss. Både änglar och demoner är nog aspekter av oss själva. De närs, lever och dör genom våra tankar, ord och handlingar. Den vi tillber växer sig stark, den vi vänder ryggen tynar bort. I Samuels bok skildrar Svendel Blang en präst som alltmer plågad av tvivel plötsligt upplever sig drabbad av en insikt. Det var inte djävulen som slungades ner till jorden, utan Gud. Medan människan vilseledd och blind riktar sina böner mot ondskan i himlen vandrar Gud hemlös omkring på jorden. Det är en fasaväckande bild. Men frågan om vem vi tillber i ord, tankar och handlingar är värd att begrunda. Är det den som, med uppenbarelsebokens ord, förför hela världen? Eller är det den som älskar världen? Att lära sig att skilja dem emellan är den andliga mognadens mål och resultat. Gud, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Låt mig inte förledas av yttre prakt, vackra ord och tomma löften. Ge mig förmågan att skilja det äkta från det oäkta, det sanna från det osanna. Lär mig att känna igen dig. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Mikael Kurkiala höll i kvällens helgsmål. Benny Anderssons orkester spelade sorgmarsch. För ljud och mix står Mikael Brodin. Programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Nu ska vi dyka ner i djupen tillsammans med Tobias Svanelid och Urban Björstadius, åtminstone i bildlig bemärkelse, när det handlar om sjöjungfrur och andra havsvidunder.

0: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
1: Det här är Vetenskapsradion Historia som idag handlar om sjöjungfrur och andra monster i havsdjupen. Och vi hör Sveriges Televisions tittarsuccé Svärtan av John Ajvide Lindqvist, som ju handlar om sjöjungfrur, eller vad det nu var för någonting som hittades där på skärgårdsön. Urban Bjørstadius, sjöjungfrur är på tapeten.
2: Ja, men det är det. Och inte bara genom den här filmatiseringen av John Ajvide Lindqvists bok, utan också, jag tänker på Homeros.
1: Ja, Odysséen-filmen.
2: Ja, med de här sirenernas sång. Mm. Så det kan man väl konstatera att just sjöjungfrur är på tapet, men det har de ju å andra sidan alltid varit. Jag tänker till exempel på den lilla sjöjungfrun Ariel, alltså den här disnifieringen av sjöjungfrun som, ja, men lite söt och ofarlig. Men så har ju inte sjöjungfrun uppfattats genom historien. Tvärtom så har ju hon varit både ful och farlig många gånger.
1: Oftast väldigt farlig ju. Allt från Homeros och hans sirener då. Någon sorts sjöjungfru-variant kanske. Till, ja men alltså, varelser i havsdjupen som ju ofta velat slita ner sjömän och andra som rör sig på havet helt enkelt.
2: Vi kommer ju återvända senare i programmet till andra typer av just havsmonster.
1: Absolut.
2: Kraken och allt vad de heter, Leviatan och sådär. Men vi kan väl börja med just sjöjungfrur. Vi börjar lite med de lite gulliga sjöjungfrurna.
1: Och då ska vi till Sjöhistoriska museet i Stockholm, där man nu har så kallade sjöjungfruvisningar och går på jakt efter de här mytomspunna varelserna på museet.
3: Känner ni till någon speciell sjöjungfru eller så? Många brukar säga Ariel till exempel, den lilla sjöjungfrun. Men det finns faktiskt en massa sjöjungfrur genom historien. Till exempel i det antika Grekland för ungefär 2500 år sedan. Men tycker ni att det där ser ut som sjöjungfrur? Nej. De ser kanske mer ut som fåglar nästan.
1: Anders Forsberg Malmsten är museilärare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm och leder barnens jakt efter sjöjungfrur på museet. Och han menar att det kan vara lite svårt för både de här barnen och för deras föräldrar att veta vad det är man letar efter. Alltså hur en sjöjungfru egentligen ser ut.
4: Det kan vara väldigt olika, för jag tror att många har ju kanske inte så jättemånga influenser vad gäller sjöjungfrur, utan det kanske är framförallt då att man har sett den lilla sjöjungfrun eller sådär. De flesta barn de svarar ju ganska snabbt då, så här, känner ni till någon sjöjungfru? Ja, men det är Ariel då, för den lilla sjöjungfrun. Och jag tror att det är så som de flesta barn tänker sig att en sjöjungfru ser ut, men då är det lite kul det här att kunna gå tillbaka liksom till de historiska rötterna, just det här att det finns väldigt många, vad ska man säga, inte bara sjöjungfru men kanske så här sjöjungfru-paralleller i historier, och kunna visa på det här med sirener till exempel, de här som hade, de hade kroppar som fåglar då, som kanske inte är just som de flesta barn skulle tänka sig sjöjungfru, men att det kan vara en slags parallell till sjöjungfru som sen också har bakats in i de här historierna om sjöjungfru så som vi känner dem idag.
2: Du nämner ju också till exempel att sjömän har sett sjökor till exempel på andra sidan jordklotet. Blir inte barnen besvikna då när de inser att en föregångare till sjöjungfrun kan vara sjökor?
4: De brukar inte reagera så mycket på det. Sen får man väl lite så här, man får ju vara lite så där, man vill ju inte säga att det var sjökor de såg. Det är lite som att säga så här, kanske att så här, tomten inte finns eller så. Så man får hedga det där lite grann. Då kan man vara lite så där, ja, man vet aldrig vad det var de såg. Det kanske var sjöjungfru, det kanske var sjökor. Det här är liksom, jag presenterar det som en möjlighet i alla fall, en möjlig förklaring.
1: Och vi rör oss ut gränsland där. Du är ju kaptenen på den här visningen och ska ju ner till Danmark på Linnés uppdrag och ta reda på, fanns det liksom sjöjungfrur? Det här är ju mitten av 1700-talet och det här är väl mer eller mindre en verklig historia.
4: Ja, precis. Det finns ju, jag tror att det finns bevarade då tidningar att man skrev om det här. Så det var ju jättemycket folk som var på väg ner dit och se om man kunde liksom hitta den här sjöjungfrun. Och man märker ju också lite så här att det var väl lite naturvetenskapens barndom, just det där med Linné också, att han var väldigt intresserad av att försöka dela upp. Och man avskrev inte den här möjligheten att det faktiskt kunde finnas en varelse som var hälften människa, hälften fisk. Och i så fall att, ja men i så fall kanske vi bör ta reda på vilken art det är hon tillhör.
1: Liksom.
4: Det tycker jag är väldigt kul, liksom att det var verkligen, det var en annan tid och liksom man visste inte riktigt vad som var möjligt och vad som inte var möjligt, kanske på samma sätt som vi tänker idag.
2: Och jag roade mig med att stå och titta på barnen och deras föräldrar under den här rundvisningen. Och noterade att barnen, de gjorde ju stora miner naturligtvis. Men även föräldrarna som stod och liksom lät sig fascineras av det här. Men alltså, vad är det skulle du säga som gör att vi än i denna dag då fascineras av det här mytiska väsenet som vi väl ändå får förutsätta inte finns?
4: Det är väl det där liksom att det är en spännande möjlighet. Liksom just det där kanske liksom var att man tänker på så här att vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och lite det här med att det kanske finns någon slags mystik. Man önskar att det finns någon slags mystik kvar i världen kanske eventuellt. Det som jag tycker är väldigt spännande är ju det där. Jag undrar ju också vad det är de här sjömännen har sett. Och mycket det där just att man tänker att havet är så, det är så ogenomskinligt, både bildligt och bokstavligt talat. Och på den tiden man visste ju ännu mindre vad som fanns där nere. Och just det där att man använder någon slags sin egen föreställningsvärld på något sätt och tolkar det som man ser. Till exempel om man aldrig har sett en sjöko tidigare. Att man kanske, då tolkar man det utifrån någon slags referensram som man har. Att det är ja, men en sjöjungfru, det är någonting man har hört talas om kanske. Det tycker jag är väldigt spännande.
2: Ja, och det är alltså Anders Forsberg Malmsten som är museilärare vid Sjöhistoriska museet. Och efter den här sjöjungfrujakten på museet så kan barnen göra sina egna sjöjungfrudockor och ta med hem, berättar museiläraren Katarina Kariotaki.
5: Här kan man göra sjöjungfru. Så vi har små dockor som man... det är alltså små mini-sjöjungfrudockor. Så då väljer man en kropp som man får av mig. Vilken färg man vill ha. Fyller den med ekologiskt bomull. Limmar här. Och sen kan man välja en svans och man kan välja olika hår... som man glimmar på den.
6: Hon har blått hår ju.
5: Hon har blått hår och glasögon. Jag kände mig väldigt sedd och uppskattad när jag såg den.
6: Det är inte du som har gjort den där.
5: Nej, jag vet inte hur praktiskt det är att ha glasögon under vattnet.
2: Det kan vara simglasögon.
5: Det kan det också vara. Men jag tyckte att de såg väldigt lika.
2: Hej, vad heter du?
7: Aurora.
2: Och vad gör du för någonting?
7: Sjöjungfru.
2: Varför tycker du att sjöjungfru är spännande då?
7: Att de är fina.
2: Vad heter du?
7: Benjamin.
2: Ah, du har valt en överkropp.
7: Ja.
2: Och vad ska du bli för hår?
7: Vinröd.
2: Snyggt. Och sen så ska du ha på någon fiskfena också, eller?
7: Ja.
2: Och så har du brorsan här, va? Hej, vad heter du?
8: Aron.
2: Titta, du har valt en annan hårfärg.
8: Ja.
2: Och det kunde man nästan se att du skulle välja den färgen. Du har valt grönt hår.
8: Ja.
2: Och du har grön keps. Och grön tröja.
8: Ja.
2: Ja, gillar du grön?
8: Ja, det är min favoritfärg. Mörkgrön.
2: Och vad blir det för underkropp då? Vad blir det för simfenor på din?
8: Det är grön också. Och lite brunt. Och svart.
2: Tobias, det måste man ju konstatera. Det var ju väldigt bra färg på en sjöjungfrus hår.
6: Grönt.
2: Välja grönt, ja. Det blir ju som sjögräs.
6: Ja, men precis. Det måste ju vara grönt sjöjungfrunas hår. Men det vill i alla fall Aron mena. Och de blir väldigt fina, de där små sjöjungfrun. Det verkar vara ändå lite populärt fortfarande bland kidsen.
2: Tänkte jag historiskt om du har suttit i en båt och sett det här gröna sjögräset där nere. Är det inte håret på en sjöjungfru?
6: Det är håret som var, ja, precis. Ja. Men det är inte bara på sjöjungfrun. Historiska museet som sjöjungfrur har flimrat förbi eller på Sveriges Television, utan också förstås i biosalongen. Tell me what you remember. Odysséen, sommarens stora film som ju vimlar av sjömonster, inte bara sjöjungfrur eller de här sirenerna i den här filmen, utan det är ju Skylla och Karybdis och massa andra läskiga saker.
2: Det är ju någonting som har fascinerat med det här okända djupet. Vi har ju till exempel gjort, ja, men i närtid program om havet som grav, det här att det faktiskt var förenat med dödsrisk att ge sig ut på det här stora okända havet.
6: Ja, förr i tiden kunde inga sjömän simma och sådär, så det är klart att det var livsfarligt.
2: Ja, plus att man då ju naturligtvis inte visste vad som dolde sig där nere.
6: Stormiga hav, allting var ju liksom, ja men verkligen ångestladdat. Och då tänker jag att många av de här figurerna som man uppfinner i sin fantasi är kanske ett sätt att liksom göra allt det här läskiga lite mer hanterbart kanske.
2: Och så har vi ju de här stora bläckfiskarna som man har berättat om genom
6: historien.
2: Kraken och Noah i
6: valfiskens buk.
2: Ja, precis. Mm. Alltså det finns ju mängder av sådana. Mm.
6: Men det behöver ju inte vara, Urban, bara stora djupa vatten som man har berättat sagor om, gjort myter kring. Jag tänker på Näcken i våra bäckar.
2: Just det, där man ju kan spekulera i om Näcken och jag menar även havsrået eller havsfrun och sjörået, om det faktiskt har fyllt någon funktion, att man kanske ville liksom skrämma de här icke-simkunniga barnen att
6: gå inte nära här, precis.
2: Sen har vi måste ju nämna också de här som ju faktiskt många tror än idag, alltså Loch Ness och djuret i Skottland och Storsjödjuret.
6: Ja, det är väl mängder av människor som har sett de här, påstår sig ha sett dem i alla fall.
2: Och så många dokumentärer som det har gjorts om till exempel Loch Ness och djuret.
9: Scotland is a nation steeped in myth, legend and mystery. And no mystery is more enduring than that of the Loch Ness Monster.
6: Men det är ju förstås havsdjupen som jag tror skrämmer oss eller mig mest och som det finns flest berättelser kring. Vi har ju också i ett program för inte allt för länge sedan pratat om hajar.
2: Ja, och hajar är väl ett exempel på att det faktiskt är förenat än i denna dag. Vi har ju historier i närtid utanför Australien där ju folk har blivit angripna och dödade av hajar.
6: Ja, det verkar de ju bli hela tiden, tänker jag. Vi ska väl också säga att hajar, det är ju ett monster som faktiskt finns på riktigt.
2: Ja, så
6: det,
2: ja.
6: Även om det kanske i dagens filmvärld inte verkar räcka till. Jag tänker på den här Megalodon, den här jättelika vithajsliknande hajen som ju sannolikt inte finns kvar i vår tid men som levde på jorden för inte så länge sedan och som ju dagens ungdomar tycks liksom vara mer lockade av eller skrämda av. Någonstans. Den vanlig vithaj räcker liksom inte till. Men när vi gjorde program om vithajens historia, Urban, för inte allt för länge sedan, jag var fascinerad över att det var liksom så många långa berättelser om just den också, inte minst i Medelhavet, att det var Medelhavet man satte upp de första hajnäten i världen och sådär. Och att den väl också är på väg upp till våra breddgrader. Det har jag inte vågat berätta för mina barn.
2: Nej, precis, kommer aldrig mer att bada på sommaren.
6: Mm. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi pratar om havsmonster, sjöjungfrur, kraken, bläckfiskar och vithajar. Och Tora Wall är folklorist och rykande aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Tora.
10: Tack så mycket.
6: Alltså det här med havet och havsmonster, hur rädd är du för vattnet?
10: Jag är faktiskt ganska rädd för vatten.
6: Jag med.
2: Ja, det är ganska vanligt att folk är det, har jag noterat. Alltså först på senare år. Det är jättemånga som tycker att det är obehagligt.
6: Ja, men alltså det är ju okänt det som är där under. Vad som helst kan liksom, inbilla jag mig då. Jag blir ofta hånad av att det skulle vara bävrar och älgar och grejer. Sånt som känns väldigt irrationellt. Andra tänker på vithajar och vad det kan vara. Men vad tror du finns där nere?
10: Men det är ju det som är väldigt oklart. Men du vet när man simmar i vatten och det är så här mörkt svart vatten som man inte ser och känner någonting runt fötterna. Mm. Det är ju det värsta som finns.
2: Precis. Någonting som drar ner en under ytan.
6: Mm. Precis.
2: Men alltså, så här har ju uppenbarligen då enligt din nya bok människor känt genom alla tider. Vilka är de äldsta berättelserna om just det så här havets eller vattnets magi?
10: Det är faktiskt väldigt svårt att svara på för att de berättelserna är ju så gamla så man vet ju inte riktigt när de har fötts. Det finns ju i antikens myter så berättar man ju om de här havsmonstren och mystiska väsen som man kan träffa på. Odysseus är ju det självklara exemplet. Som
2: bioaktuell nu dessutom.
10: Mycket bioaktuell som träffar på både monster och de här sirenerna och allt möjligt när han är ute på
6: Skylla och Karybdis till exempel.
10: Ja.
6: Ja. Ja, det är ju mängder av olika varelser enligt Homeros då, och de här grekiska myterna som ska finnas i Medelhavet. Och jag menar, det måste man väl på något sätt kanske ha trott på då? Det här var kanske en realitet för antikens människor.
10: Ja, men jag tänker nog att man har trott på det. Men då, precis som nu, så var det ju säkert så att man kanske inte trodde på det här hela tiden. Utan det här var någonting som aktualiserades. Kanske främst i farliga situationer där mycket står på spel. Och det är också därför som man har så mycket föreställningar som är knutet till just havet och sjömanslivet. Det är ju för att det var ofta farligt och det kunde bli farligt väldigt fort. Och då behövde man de här föreställningarna för att liksom, hur ska man säga, man gjorde sig liksom någon sorts karta som man kunde navigera efter i det här mentala fältet.
6: Mm. Nästan terapeutiskt tänker jag någonstans. Ja, det här är någonting man är rädd för, man behöver liksom hjälp med det. Man behöver hitta förklaringar på det som känns obehagligt och främmande och då dyker de här monstren upp.
10: Mm. Och man behöver kunna prata om det, berätta om det på ett sätt som är socialt acceptabelt. Man kanske inte kan säga att jag är rädd för sjön, men man kan säga att det här kraken ändå lite obehagligt. Ja, vad säger ni?
6: Den här jättebläckfisken.
2: Ja, precis. Och man har ju berättat om det. Du tar ju upp till exempel den isländska sagalitteraturen, Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Och sen inte minst då folkminnesarkivens samlingar med intervjuer då, som man gjorde kanske främst då i början av 1900-talet. Men är det liksom, under den här ganska långa tidsperioden, är det samma myter eller sägner då som återkommer? Eller finns det liksom epokspecifika väsen och myter?
10: Alltså berättelserna ser ju lite olika ut beroende på var i tiden man befinner sig i. För så är det ju med folklore, att den förändras ju och liksom formas till det samhälle där den berättas. Men det finns ju också drag som är väldigt lika. Om man tar till exempel Midgårdsormen då, som är ju en nordisk mytologi, är ju det stora havsmonstret. Han var ju ett av barnen som guden Loke fick tillsammans med en jättinna. Och då fick han barn med den här jättinnan och det var Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel som blev dödsgudinnan. Och till början så fick ju Midgårdsormen bo i Asgård, men till slut så tyckte väl guden att han blev lite stor, för han växte hela tiden och blev större och större. Och det blev lite farligt helt enkelt. Så att Odin tog honom och kastade ut honom i världshavet. Och där fortsatte han att växa. Och han växte så att han blev så stor att han kunde ligga liksom runt hela världen och bita sig själv i svansen. Och det här havsmonstret fanns ju där hela tiden. Och han var speciellt stor och var väldigt fientligt inställd till Midgårdsormen. Och när Ragnarök står en dag så kommer Thor och Midgårdsormen att dräpa varandra.
6: Men du menar att de här berättelserna, de har liksom levt vidare kanske då, från isländska sagor via då sen medeltida upptäckningar, Olaus Magnus som Urban berättade om, och även då in i vår egen tid?
10: Ja, men absolut. För just de här stora sjöormarna, de har man ju fortsatt att berätta om. Mm. Olaus Magnus nämner ju till exempel den här gigantiska sjöormen som höll till utanför Norges kust. Och sjöormar har vi ju liksom, de kommer ju sen.
6: Storsjöodjuret.
2: Ja, Loch Ness-odjuret,
6: ja. Ja.
10: Man har ju liksom inte gett upp tanken på dem där, utan de finns där och lurar fortfarande. Mm.
2: Det är de som kommer att slingra sig kring era ben när ni badar på djupt vatten.
6: Fortsätt inte nu, Urban. Jag behöver inte fler sådana här monster. Men en annan sak, eller en annan person som du skriver om, eller ett monster eller havsväsen, är ju Näcken, som de flesta tror jag vet ungefär vem det är. Men att han är omnämnd, i alla fall med någon form av namn, redan i Beowulfkvädet, och vi är tillbaka kanske i någon sorts 700-tal. Alltså i bra mycket mer än 1000 år har man liksom tänkt kring någon mer eller mindre naken gubbe som kanske spelar fiol vid vattnet.
2: Ja, men som inte var Näck alltid djur som du skriver om.
10: Nej, han var ju inte alltid naken. Man kan ju bli lite besviken då om man föreställer sig Näcken som den här nationalromantiska stiliga mannen som sitter och spelar fiol naken i bäcken, lite vemodigt vacker sådär. Men om man tittar på uppteckningarna då från det sena 1800-talet så kan han ju väldigt ofta beskrivas som en liten gubbe. Ser ut ganska mycket som tomten, får man ett intryck av, som håller till i strandkanten. Så då är han ju inte det där ståtliga väsendet. Utan
2: och ett djur också väl, bäckahästen?
10: Ja, absolut. Han kan ju också ta på, bäckahästen är ju det här i liksom södraste delen, vad ska jag, sydligaste delen av Sverige, så har Näcken, hans hästgestalt har liksom tagit över, och det är bäckahästen man berättar om där. Men även på andra ställen, så liksom längre norrut i Sverige, så har man ju föreställt sig att Näcken även kan ta form av olika djur av hankön, och då är hästen hans favoritgestalt.
2: Men alltså, vad var det då som var så farligt? Vad tänkte eller trodde man att han kunde göra?
10: Ja, alltså faran med honom är att han han verkade ju ha en vilja att dra ner och dränka människor. Väldigt många av de här berättelserna handlar ju just om hur farlig Näcken är. Så man kan ju se att han kanske får blivit en personifiering då av den här faran med vatten och rädslan för drunkning. För han är ganska... Han är ganska fruktansvärt väsen, måste jag säga. Mm. När man tittar på de andra väsenerna i den svenska folkloren så har ju de flesta ändå mer försonande drag. De kan vara till hjälp, man kan liksom komma på vänskaplig fot med dem. Men Näcken, han är liksom alltid farlig.
2: För där såg man ju väldigt tydligt folk som hade drunknat.
6: Mm. Jag tänker det måste vara just det som du varit inne på då, att det här är ett sätt att förklara, försöka förstå om man själva kanske har blivit av med nära anhörig, kanske något barn i värsta fall som har gått för nära en vårflod och försvunnit där. Mm. Då är det liksom Näckens fel.
2: Eller alternativt då tänker jag, skrämma barnen så att de inte går till rinnande vatten eller ner till älven eller sådär.
10: Näcken har ju haft en sån pedagogisk funktion också, att man just som du säger, man skrämmer barnen med Näcken för att de inte ska bada på farliga ställen. Men jag tänker också att det kan vara det här som vi var inne på innan, det kan ju ha haft en psykologisk effekt också. Man kan ju stävja den här rädslan kanske genom att man har ritualer där man slänger 3 stenar eller en brödbit som ett offer till Näcken i vattnet, och då kanske man kan känna sig trygg.
2: Men just rinnande vatten har man ju också, vad jag förstår, tillmätt en särskild betydelse. Hur då?
10: Ja, men det är att det, liksom, att det finns en kraft i det här rinnande vattnet. Och framförallt så är det ju det vatten som rinner norrut. För man tänker norrut var ju det här väderstrecket, när man tänker att där fanns allt farligt. Där fanns liksom de här väsendena och magin. De fanns norr. Och det vattnet som rann dit hade ju då en särskild kraft som kunde vara farligt, men det kunde också vara till hjälp då om man hade behov av någon magisk ritual som man ville utföra.
6: Samtidigt som alltså, stillastående vatten, jag tänker på alla de här forntida offren i myrar och träsk och små gölar, då har det ofta varit den typen av vatten som har varit den här, du skriver mycket om de här liminala zonerna, alltså gränslandet mellan kanske vår värld och någon annan värld någonstans, och där vattenytan inte minst i de här murriga träskvattnen kanske har varit någonting där man verkligen tänkt att de här världarna står i förbindelse med varandra.
10: Jo, för där kan man ju faktiskt tänka sig att man har liksom haft den här föreställningen om att det blir som en port nästan till något annat, till något övernaturligt. Och långt tillbaka i tiden då så tänker man att där offrar man till gudarna.
6: Ja, det är liksom en genväg från vår värld till deras någonstans.
2: Hästoffer, till exempel.
6: Ja, på Öland inte minst, och Skedemosse och sådär. Det finns ju många andra exempel också, men det är väl kanske det mest kända. Som man ju har ägnat sig åt under stora delar av forntiden. Mm. Så under lång tid så tycks det här ha varit något som väldigt många människor har trott på och känt att man liksom måste relatera till just de här platserna.
2: Och inte minst då tänker jag, de som verkligen, får man väl anta då, hade behov av att tänka på det här, det är ju de som gick till skjuts, alltså sjömännen. Och där finns det ju mängder med skrock ju, hur man skulle hantera det här.
10: Ja, det fanns det ju. För det är klart att vara ute på havet i ett segelfartyg, det var ju naturligtvis en upplevelse som ganska ofta, föreställer jag mig, kunde vara skrämmande. Och då hade man de här föreställningarna som man kunde luta sig mot om någonting blev farligt. Man tänkte sig till exempel att det fanns ett skeppsråk kanske ombord som kunde komma, om det liksom blev på riktigt, att det liksom var, stormen var här, skeppen var full, man höll på att gå under, då kunde man tänka sig att det här skeppsrået som kunde vara som en liten tomte, att han kom upp och tog över rodret och såg till att man kom tryggt genom stormen.
6: Då är det någon som hjälper den helt enkelt, en övernaturlig varelse som kan rädda en i de här situationerna.
10: Precis.
2: Och jag
10: precis.
2: Tänker att det är ju inte så konstigt heller. Alltså, man har ju sökt förklaringar på sånt som man är med om och upplever. Jag tänker på den här flygande holländaren, spökskeppet, som ju lär bygga på en optisk illusion. Att under vissa förhållanden så ser det ut som att skeppen liksom stävar fram en bit ovanför havsytan. Måste man ju ha tolkat, haft ett behov av att tolka på något sätt.
10: Ja, spökskepp är ju fantastiska historier som man har berättat om. Och det är ju precis som du säger, just de här att det blir så här suggestivt. Dimma kanske, det är mörkt, man ser ett ljussken någonstans och fyller i själv att det är ett skepp som kommer rakt emot en. Tror jag ju att en sak med det här är också att det blir så fantastiska historier. Alltså vem skulle inte vilja höra en sjöman berätta om att han har mött spökskepp en stormig natt liksom.
6: Ja, men än i denna dag också. Vi har haft helt aktuella tragiska sjöolyckor då på västkusten liksom i dimmor och så vidare. Alltså det här är ju någonting som är realitet för många av oss som är ute på havet än idag. Mm. Alltså vad man tror sig se, vad man kanske hör genom dimman eller sådär på avstånd och i mörkret. Alltså så mycket som man kan känna igen sig. Vi kanske kan skratta åt liksom sjömanskrock och sådär, men det är ju en realitet för oss även idag.
10: Mm. Ja, men det är ju fortfarande en miljö som är laddad på många sätt. Och det finns ju många av de här föreställningarna kan man ju fortfarande träffa på. Mm. När du seglar, har du lagt ett mynt under masten någon gång?
6: Nej, det har svårt att få till tycker jag. Ja. Men det gjorde
10: börja,
6: man.
10: Känner jag.
6: Det ska man göra, menar du, eller?
10: Ja.
6: Eller har jag i alla fall gjort?
10: Ja, men man har ju gjort det. Och det är en av de föreställningar som har ju följt med ganska långt upp i tiden att man gör det. Och sen kan man ju då alltid, det kanske inte är helt på allvar, utan det kanske är mer att man följer en tradition som gör att man känner sig länkad till folk som har varit på sjön i äldre tider. Men det finns liksom kvar ändå.
2: Som ungefär som man lägger någonting av metall, ett mynt till exempel, under husgrunden eller den första stenen när man bygger ett hus eller en kyrka.
10: Ja,
6: Som man precis har gjort i alla tider. Men du menar, Urban, att det gör folk än i denna dag? Nej, ja, det byggt ett hus.
2: Nej, de inte
6: gör. Kanske du vet, Tora, alltså, hur skrockfulla då folk är idag?
10: Alltså, jag tror att det kanske är vanligare än vad man tänker sig. Men jag tror samtidigt också att det finns den här dualiteten mellan att det är på allvar, att det är på lek, att det är, man kanske inte själv riktigt vet varför man gör det, utan man gör det bara för att det kan vara säkrast att göra så, eller att det känns bra att följa en gammal tradition.
6: Och det här med mynt under masten säger du, men också det här med att vissla på båten, skulle man inte göra.
2: Nej, och inte heller i kyrkan, eller som du skriver, på teatern.
6: Oj, nej. Ja, det har jag gjort tror jag någon gång.
10: Oj. Ja, men som länge inte djävulen dök upp så är det nog trygg, tror jag. För det var ju det att man... Alltså visst, det finns ganska många ställen som man inte har fått vissla på. Men jag tror ändå att just på sjön så var det liksom lite... Man tog det här lite mer på allvar. För att om man visslade så kunde man då kalla på djävulen. Eller man kunde kalla på vindarna själva. Och det kunde komma väldigt mycket vind. Det kunde blåsa upp till storm. Men det fanns ju också vissa lägen när man med flit visslade, till exempel om det var stilla och man behövde få komma vidare, då kunde man vissla på vind. Men det var ju alltid någonting som man fick göra, kanske med försiktighet då.
2: Men att man inte fick vissla på teatern, det var nytt för mig att det berodde till dels i alla fall på att det var gamla sjömän som jobbade på teatern.
10: Ja, det var i fall en av de förklaringarna som finns, att de tog med sig de här föreställningarna som de har haft till havs och applicerade dem på teatern. För de fick ju också jobb på teatern därför att det är liksom, man ska sköta riggen och man ska, det är mycket rep och grejer som ska halas.
2: Rep och tassar. Som att hala en segel, eller hissa segel.
6: Och mycket skönare då att för många sjömän i äldre tid att vara där, just den här berättelsen att i äldre tider så har ju många ombord på fartyg inte kunnat simma. Man vill ju tro att fler kanske kan det idag, men alltså, om man nu är en sån person, vilket de flesta har varit, och så är man ute på de här världshaven i någon liten gisten skuta, alltså, ja, man förstår ju verkligen den här rädslan och all skrock som man behövs för att liksom klara av den här psykiskt väldigt påfrestande situationen.
10: Ja, det var ju liksom en situation som man inte riktigt kan likna vid någon annan. Och därför hade man ju också många, många regler. Det var inte bara av naturliga föreställningar, utan man hade ju väldigt strikta regler som man skulle hålla sig efter för att det skulle fungera att vara... På en liten yta var liksom den besättning som behövdes för att segla en båt.
2: Och apropå båtar då, man har ju prytt båtarna under långa tider med drakhuvuden men också galjonsfigurer. Och du skriver ju om båda drakhuvuden där som man ju faktiskt hade ett system för att man satte på de här drakhuvuden. Alltså när satte man då på de här drakhuvuden på sina vikingaskepp till exempel?
10: Alltså det var väl då kan man... anta när man ville framstå som farliga, när man ville skrämma någon, då sätter man på de här drakhuvudena för att visa att man är oövervinnerlig. Det är liksom en psykologisk krigföring, att man skrämmer sina motståndare redan innan man

0: pengar och allt möjligt. Men de som man liksom fäster tanken vid är ju kanske de här, för de är ju också fantastiskt vackra, de här kvinnofigurerna ofta. Och här har man ju diskuterat, det har ju föreslagits att den här blottade bysten, att det skulle kunna varit ett sätt att skrämma bort det onda, eftersom nakenheten, det är som lite svårt att förklara och greppa, men att man tänkte sig att övernaturliga, de var ändå ganska pryda. De gillade inte om man uppförde sig som man inte skulle. Man kunde skrämma bort djävulen om han kom när man skulle tjäna smör till exempel. Genom att dra upp kjolen och visa rumpan. För då tyckte han att nej men...
1: inte ens djävulen alltså.
0: Och då har man föreslagit, det har föreslagits att det skulle kunna vara ett sätt att skrämma iväg de här onda makterna. Men samtidigt så håller det inte riktigt. Det är just det här att man har haft andra typer av galjonsfigurer också. Och att det här kanske snarare var en spegling av den samtidens, att man hade det estetiska idealet, att det här liksom var en del av en konsttradition. Däremot en förklaring som en del forskare har föreslagit, som jag tänker att det skulle kunna ligga något i, det är det här att de här galjonsfigurerna, de har ju ögon allihopa, att det är ögon som riktar sig mot havet, och det skulle kunna finnas någonting i det, att de håller utkik, de liksom har koll på det här som kan komma upp.
2: Vakar och bevakar.
0: De liksom vakar, ja men precis. Mm. Där kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas någonting i det.
2: Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi pratar med Tora Wall, folklorist och författare, aktuell med boken Havet, magi, monster och väsen. Och de här monstren, havsmonstren, Tora, känns ju som att de är liksom mer aktuella än någonsin, inte bara på grund av din bok utan även sommarens tv-serie. Jag tänker på Ivy de Lindqvists Svärtan, förstås storfilmen Odysseen med alla sina havsmonster. Vad är det här med att vi liksom just nu verkar leva i havsmonstrens tid?
1: Ja, för John Ajvides Lindqvists bok där och filmatiseringen, det handlar ju just om en sjöjungfru i Stockholms skärgård på 1980-talet. Sjöjungfrurna som då ju var sirenerna i Homeros Odysseen. Alltså det finns en tydlig liksom, tidlös koppling där ju.
0: Mm. Alltså jag tror att att det finns en förhöjd medvetenhet om naturen. Att naturen är under hot från att det är liksom klimathot och miljöpåverkan. Det finns en förhöjd medvetenhet om de här farorna som finns. Och precis som man gjorde förr så kanaliserar vi det genom berättelser. Och vi vänder oss bakåt kanske då gärna i historien och lyfter upp de här berättelserna som finns från förr. Och som fortfarande talar till oss. Kanske inte på precis samma sätt, men det finns någonting i de här som har liksom en sorts evighetskvalitet. De kan berättas om och om igen och sättas in i nya sammanhang.
2: Jag tänker också att det är den här fascinationen som jag kan känna i alla fall, misstänker många med mig, för de här vita fläckarna i världen eller i universum, att man också brukar säga då att vi vet kanske mer om månens baksida eller kanske hela universum än vad vi gör om världsdjupen på vår egen planet. Liksom, att det är någonting fortfarande i vår tid med alla våra tekniska instrument som gör att vi har inte liksom borrat oss ner. Vad finns det där? Det talas om de här valkyrkogårdarna till exempel på tusentals meters djup där kaskelotter lägger sig för att dö. Alltså, vi inte har en aning om.
0: Jag håller med. Och det är ju faktiskt underbart att låta tankarna leka med det här. Vad kan finnas där under? Och sen när man ser, bilder på de här djuren, de här fiskarna som lever väldigt långt ner, de ser ju helt annorlunda ut. Det ser ju verkligen ut som de kommer från en annan värld, så att de är ju fantasieggande.
1: Just den känslan fick jag, när jag tog dykcertifikat i ungdomen, så blev det så påtagligt att när man bröt vattenytan och gick ner under, att det var ett parallellt universum där nere, som liksom existerade vid sidan av oss, som vi överhuvudtaget inte har någon kontakt med, om man inte då dyker.
2: Eller borde ha någonting att göra med, det skulle väl inte många dykare hålla med om, men ändå, alltså, ljuden är annorlunda, känslan är annorlunda, det är farligt, alltså trycket och så vidare. Mm. Det är liksom inte en plats för människor.
0: Ja.
2: Utanför havsmonster.
0: Ja, precis, utanför monster. Men så har man ju också tänkt väldigt länge, att man gjorde fanns liksom en uppdelning mellan land och hav. Att det var två olika element och människor hörde faktiskt inte hemma i havet. Det är en av farorna med att ge sig ut på havet, att man gav sig ut från det element där man borde vara. Och naturligtvis så finns det här med överytan och underytan också. Det är klart att precis som ni säger, under ytan var ju en helt annan värld.

0: är ju en helt annan värld. Så att det är klart att det blir, det finns liksom en stor potential för att ha berättelser förlagda dit. Därför att det är så mycket som är okänt.
1: Men det är ju inte bara läskigt, tänker jag, det här med liksom de här föreställningarna och skrocken. Jag tänker på sånt som Fiskelycka också till exempel, som ju du skriver om, att det fanns skrock kring olika fiskar och hur man skulle bete sig för att få fiskelycka.
0: Ja, det var ju naturligtvis oerhört viktigt för lite till mans, för man fiskade kanske till husbehov, men framförallt för fiskarna. Och det är också nyckfullt, alltså fiskestim kan ju vända och gå en helt annan väg så att man inte längre kan fiska på de vatten man brukar göra. Och då är det klart att man försöker hitta ett system, man försöker hitta ett sätt att få det här att fungera, att förstå hur det fungerar. Och då kunde man ju ta till olika magiska knep för att få fisklycka. Det vanligaste kanske, egentligen ganska enkelt, var att man kanske offrade någonting, en slant, en bit bröd till havsrået innan man la ut på morgonen, så att hon skulle vara vänligt inställd och liksom fösa fiskarna.
1: Och vi har ju pratat om jättebläckfisken i kraken. Men hade man föreställningar också om mer ofarliga, faktiskt existerande fiskar? Gädda, abborre, torsk, vad det nu kan vara.
0: Jag måste bara säga att en förmildrande sak med kraken var ju att faktiskt kunde vara till nytta för fiskarna. För att han liksom på något sätt så gjorde kraken att fiskarna höll sig uppe mot ytan där. Så att om man seglade över kraken så kunde man få gott om fisk.
2: Jaha, precis. Ändå, det är inte bara dåligt att det finns något superläskigt i djupen, utan liksom fiskarna är också rädda för den.
0: Men man hade ju, det fanns ju många föreställningar även om de vanliga fiskarna. Man kunde spå om hur vädret skulle bli till exempel genom att undersöka hur abborrarna såg ut och hur liksom man skulle förhålla sig till vad som skulle komma. Det kunde man ju få hinta dem genom att titta på fiskarna.
2: Nu pratar vi förstås om din bok om havet och alla dessa monster, men det är ju uppenbart att förutom du då, Urban, som för ganska länge sedan tog det här dykcertet, men vad jag vet inte är jättemycket under ytan nu för tiden, och inte du och jag heller, Tora, då. Alltså, skulle vi sitta här med marinbiolog, någon som verkligen vill veta mer hur det faktiskt ser ut och hur det funkar där nere, då kanske vi skulle låta helt annorlunda vad havsdjupen är för någonting. Alltså, är det här liksom att vi är så väldigt dåligt rustade helt enkelt att liksom förstå och våga leta där nere, som också gör att liksom att de här myterna och folkloristiska idéerna finns kvar?
0: Ja, men du har ju helt rätt i att för oss är det en okänd värld, men för en marinarkeolog eller marinbiolog så är det ju inte en okänd värld längre, utan det är ju en värld som de höll på att kartlägga, och då kan man ju såklart känna sig hemma där. Jag tror att vi, den vanliga människan, då har man kanske lätt för att fylla de här med magiska föreställningar för att det är okänt. Men samtidigt så kan man ju se att vetenskapen håller ju på att kartlägga mer och mer av det här. Så till slut kommer det kanske inte att vara okänt längre.
2: Vad händer med myterna och skrocken då tror du?
0: Och de kommer bara att flytta någon annanstans.
2: Till teatern?
1: Eller ut i världsrymden?
0: Ja, till rymden. Där ser vi fortfarande, man ser ju redan att det finns många föreställningar ute i rymden. Så det är klart att då kommer man att ta nästa ställe som man inte känner till.
2: Rymdrået.
1: Ja, eller jättebläckfisken kraken som alien.
2: Precis.
1: Då har ni lite mer att oroa er för, hörrni.
0: Ja, jag tycker ett rymdrå, det är ju helt underbart. Kanske ett skeppsrå fast på ett rymdskepp.
2: Wow.
0: Ja.
2: Det säger Tora Wall, författare till boken Havet. Tack så mycket för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack själva.
1: Och Tobias, vi har ju fler aktuella böcker om havsmonster på bordet här framför oss.
2: Ja, men den här heter ju till och med Havsmonster. Ja, en omedelbar favoritbok måste jag säga. Otto Latva heter författaren och den här är ju otroligt vacker.
1: Alltså det är en coffee table-bok nästan. Och innan du bläddrar in i den där omslaget, bilden här på den här där stora bläckfisken. Ja. Lila bläckfisk med stora röda ögon som låter sina tentakler omsluta ett segeltremastat segelfartyg och drar ner det i djupet.
2: Precis, vi har ju pratat mycket om kraken i det här programmet redan. Och den figuren finns förstås med i den här boken, liksom ja, vartenda havsmonster man kan önska. Till exempel sjöormar. Jag tycker det är spännande. Det här är alltså en berättelse från mitten av 1800-talet när HMS Daidalos, ett brittiskt skepp, var på väg hem från Indien. Och då ska man ha sett någonting som ser ut ungefär som här. Du ser skeppet här, Urban, i bakgrunden.
1: Yes.
2: Och så är det en sjöorm. Alltså, hur ska man beskriva den? Den håller inte på att ringla så mycket. Den ser ut som en lång, nästan som en ubåt, va?
1: Mm-hmm.
2: Och den ska ha varit, ja, men 18 meter lång. Och huvudet reser sig ur vattenytan då, någon meter upp. Och det här beskrevs väldigt detaljerat utav de här som bevittnade allt det här.
1: Mm, och det är ju intressant. Alltså, flera vittnesmål om någonting som vi idag anser oss veta överhuvudtaget inte existerar.
2: Ja, eller...
1: Någon har farit med osanningar, eller...
2: Ja, men alltså 10, 20, kanske hundratals utav besättningen på Daidalos har ju alltså sett det här och beskrivit det så väl så att en konstnär sen har kunnat avbilda det här. Och det här anses ju vara en av historiens mest betydande sjöormsobservationer.
1: Mm. Och ormar är vi ju vana vid att se som ganska ondskefulla djur, men någonting som har slagit mig, det är ju det här att synen på bläckfiskar alltid genom historien verkar ha varit, jag menar, att bläckfisken är ett ondskefullt djur.
2: Ja, precis, fram till våra dagar möjligtvis då. Jag tänker på, det kom ju någon film för några år sedan som handlar om den här mannen som dyker ner i Sydafrika och blir bästa kompis med en bläckfisk. Nu verkar de ju vara okej numera. Men det kan vara Plinius, den här antika författarens fel. Han skriver i sin Naturalis Historia som återges i den här havsmonsterboken av Otto Latvasa om en saga som ju berättades ifrån medelhavsområdet Spanien, var det väl, när då en by var terroriserad av en bläckfisk som alltså kunde tydligen påstås gå upp på land, stjäla fiskförrådet, saltade fisken stals där. De bussade så småningom hundarna på den här stackars bläckfisken och blev förfärade över hur den såg ut, och den slogs tillbaka med sina tentakler och sådär, och till slut fick de ner den med sina tre uddar.
1: Ja, men det var väl till och med så att de från början inte förstod att det var en bläckfisk, utan de byggde ju staket runt om. Och den här bläckfisken kravlade sig upp och via ett träd som den klättrade upp i tog sig över staketet.
2: Det här kan ju inte riktigt ha ägt rum. Det är säkert så att den bläckfisken kan röra sig lite grann på land om den måste, men att den skulle liksom, ja, klättra upp och gå bort och stjäla saltad fisk, det tror vi kanske inte på. Men det la, som du säger, någonstans grunden, tror jag, till att man liksom allt sedan dess i princip har betraktat den här varelsen, stackars varelsen, väldigt oförtjänt då, som någonting ondskefullt.
1: Ja, man har ju framförallt också alltid varit rädd för väldigt, väldigt, väldigt stora bläckfiskar som väl kanske inte funnits. Men det har ju funnits andra enormt stora vattenlevande djur.
2: Ja, de här havsdinosaurierna.
1: Skräcködlor, som man sa förut.
2: Skräcködlor, precis. Och det här var väl liksom i naturvetenskapens eller paleontologins barndomstid, får man säga, då slutet av 1700, början av 1800-talet. När man då börjar vaska fram eller knacka fram de här olika fossilerna, till exempel i södra England och sådär. Och ser de här stora, det är ichthyosaurusar, det är plesiosaurus, mosasaurus, såna här svanödlor kallas de för ibland.
1: Och då visste man ju, det var ju bara att se omkring, de här varelserna vandrar ju inte på jorden nu. Men när man började hitta spår av de här vattenlevande dinosaurierna, hur kunde man vara säker på att inte de fanns kvar någonstans där nere i de mörka djupen?
2: Till exempel, vi var inne på det i början av programmet, detta med Loch Ness-monstret, jag tänker Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland. Kan det här ha varit någon form av svanödla, alltså uråldrig dinosaurie som har liksom någon rest som har levat kvar?
1: Börjar du tvivla nu? Jag ser på din blick här att du börjar så smått tro på de här havsmonstren.
2: Ja, det är så häftigt.
1: Ja, man vill ju gärna tro det. Ja. Och det ska vi säga också att den här boken är ju väldigt rikt illustrerad och även på de här urtidsödlorna som levde i havet, jättefina målningar på, får man säga, men ganska blodiga. Här är ett helt uppslag, det är krokodiler och det är dinosaurier och
2: alla äter upp varandra.
1: Alla, precis.
2: En sån mosasaurusödla som liksom sträcker sig upp och äter en sån flygödla till och med, så de verkar ha varit väldigt hungriga.
1: Och här har vi en krokodil, och det är också någonting som man tänker sig, alltså det är ju inte så konstigt att tänka sig att man tror på havsodjur när det faktiskt finns sånt som krokodiler.
2: Missa inte den, alltså Otto Latvas havsmonster. Du har hört Vetenskapsradion Historia och vi har dykt djupt ner i oceanerna på jakt efter sjöjungfrur och havsmonster av alla former och färger i det här programmet. Tobias Svanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Och här och nu i denna kanal får vi en nyhetsuppdatering. Klockan är 7.
5: Eko-nyheter. 5 ryska robotar och drönare slog ner på moldaviskt territorium i samband med ryska attacker mot Ukraina den gångna natten. Det uppger Moldaviens president idag. Moldavien har kallat upp Rysslands ambassadör för att protestera mot det inträffade. I Spanien har det varit demonstrationer i ett 50-tal städer idag mot hur bostadsmarknaden fungerar. Det blev våldsamt på en del håll. I staden Valencia skadades minst 9 poliser och flera demonstranter greps. Polisen sköt tårgas och gummikulor mot demonstranterna. En grupp demonstranter ska även ha tagit sig förbi polisen och in i en byggnad där det pågick en konferens om fastighetsinvesteringar. Demonstrationerna i Spanien har pågått i flera dagar. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända verk, Nimis. Christer Tellin, som är ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar problem.
6: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
7: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
8: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det finns en lång historik och det är 3 parallella prövningar vi har i ett område, i områdesskyddet.
7: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
8: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
5: Reporter Bashir Kavak. Från Grönland rapporteras att regeringen har infört ett tillfälligt förbud mot försäljning av alla alkoholhaltiga drycker på restauranger och barer i kommunen Kujalleq. Enligt ett pressmeddelande så är det ett antal alkoholrelaterade dödliga händelser i kommunen den senaste tiden som är orsaken. Men exakt vad det som har hänt går man inte in på. Det var Ekots 19-nyheter. I studion Per Edberg.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Här följer norsken, svensken och dansken.
10: Be för mig. Den här veckan ska jag försöka förklara det parlamentariska läget för Hilde och Hassan. Är Magdalena Andersson passivt aggressiv eller är hon offensivt aggressiv? Och sen har jag tvingat Hilde och Hassan att se en svensk film om vård och omsorg. Det ska bli väldigt spännande att höra vad de säger om den.
9: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
11: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju du valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
12: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså. Efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi ska ner i sandkassen som svensk politik är om dagen, men
13: ja, det ska vi. Må man inte lige avklara för danske lyttare att Vänsterpartiet svarar till det parti vi har på den yderste vänsterfløj, Enhedslisten,
12: ja.
13: Och talmannen är en slags formand för parlamentet, men med en mer central och maktfull position än man har i Danmark.
12: Som peker på eller går runder och sonderar med statsministerna.
13: Yeah.
12: Men du, är du enig också i att hon var passivt aggressiv här?
14: Det var hon verkligen. Väldigt mer aggressiv än passiv kanske.
12: Ja, kanske mer aggressiv än passiv. Men om vi ska snacka mer om det svenska valget, men vad är i grunden det att vara passivt aggressiv? Bortsett från att det är omtrent det värsta jag vet, både från andra och när jag är det själv. Vad är det egentligen? Jag hörte förra ukes episoder av den svenska podcasten Alex och Sigge. Och där brukte de massa tid på nettopp och dyka ner i den här känslan och det att motta passivt aggressivitet. Vad är egentligen passiv aggressivitet?
13: Ja. Alltså som jag anskuer det, så är det en sådan en indirekte vrede, alltså som kommer av konfliktangst, alltså en massa sådan indirekte kommunikation och skjulte signaler och sådan något, ikke? Alltså sådan noget. Ja, det är fint. Jag gör det bara själv. Alltså den type sättningar sådan något, ikke? At det är väl, jag vet inte, har I den samma definition i jeres lande?
14: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
13: Ja,
14: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
12: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passiv aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo er den ene av disse to podcasterne. Hør her.
15: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
14: Jag tycker inte det här är ett sånt särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon som poddar.
12: Sigge Eklund,
14: när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
13: Ja, det... Så han menar, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
14: Det gør modigt og bedre.
13: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle altså bestsellende krimier, som var pissegode, ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
12: Ja, eller sådan, som han selv det. Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
13: Ja, ja, helt säkert. Men han är ju ett stort
12: Alex
13: navn.
12: Alex förtjänar absolut sitt rygg. Ja. Jag säger ingenting av
13: det. De två clasher ju, kan man säga, för vad heter det, Jan Guillou har ju netop aldrig någonsin skrevet eller talt särskilt mycket om sig själv och sina familjära förhåll, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil- eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, hvilket jo egentlig er, hvad hedder det, interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
14: Jeg tror, jeg måske rette lidt her, for at Jan Guillou har skrevet en bog, som heter Ondskan, som handler om hans mishandel fra...
12: Men da var han liksom færdig med det. Det er vel det, kanskje, som er poenget her. At han burde vært færdig med at skrive om familien, når du først har skrevet om familien en gang.
13: Når man har skrevet den ene bog, ja. Mm. Men det er en fantastisk bog, jo, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske
14: forhold.
13: Han
14: er engelskmand selv, skal jeg sige. Ja.
13: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
16: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Vargod och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
14: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Mm. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger att du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Mm, ja, men svara på om man får höra att man är passivt aggressiv. Hur ska man svara på det?
12: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv.
14: Och
12: det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt för, ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at jeg liker bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
14: Men det holder jeg med om, absolutt.
12: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Schulman som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Og under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige. som bringer fram det där svarte. Nu ska jag ta han.
14: Absolut. Absolut.
13: Men jag syns, jag sitter alligevel och tänker på att det också är intressant om det här avspeglar personliga karaktärsdrag ved oss tre, eller om det också avspeglar kultur, alltså national kultur, ikke? Och några fundamentala skillnader i vores tre nationers måde att hantera konflikt på. Det är ju spännande hvis det är sådan.
14: Tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
12: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
14: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
12: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i Kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
14: Det är en väldigt poäng som Torbjörn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
12: Ja.
13: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu förstår jag.
12: Jag tror bägge delar.
13: Okej.
14: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
12: Ja, men är det
14: så jag skulle säga, för mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig är det, och jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många norrmän då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
12: Så, ja, nej, alltså jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så är det, så går det fint.
14: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
13: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något. Men det jag tror, vad heter det, man är mycket, mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsom. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhållande till något man är utillfreds med. Så tingene slutar plötsligt i Norge, är min erfaring.
12: Altså, slutar plötsligt?
13: Ja, så det var det plötsligt slut. Det var det samarbete, det var den relation.
14: Ja, det är också ganska vanligt i Norge om man tackar nej till att vara med på ett uppdrag, ett arrangemang. Då får man inga svar. Det var synd att höra. Så, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
13: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag som ligger i avvisningen. Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
12: Rædsel for afvisningen, den er stor.
17: Du hører norsken, svensken og dansken.
12: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige? Kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
14: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrörelse. Valkamp, jeg skulle ikke se at den var så passivt aggressiv, utan det var rett aggressiv rakt igjennom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Så det här är ju, det är på sandlådenivå faktiskt.
12: Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
14: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till. Därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
13: Men när du säger, för det har ju också varit mitt bud med en centerregering eller en regering hen över mitten, när du säger att de inte har mandat till det, är det så för att det inte är det man har fört valkamp på?
14: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
13: Alltså, den danske centerregering startade ju också med en persons önske om en centerregering, och alla andra var ju egentligen i utgångspunktet fullständigt avvisande överfor det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke? Med sitt lille parti Moderaterna, som så blev det avgörande maktfulla parti i den nya konstruktionen.
14: Just det, men den regeringen ni har, där har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
13: Ja.
14: Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
13: Men så den förra regeringen.
14: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
12: ja, men länder. Jag förstår det inte helt heller, Åsa. För Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i självbiografin Helhjärtat, som kom i november 2025. Politiken skrev om Magdalena Andersson att hon blev statsminister från den ena dag till den andra, men hon manglar Mette Frederiksens ölkassetalent.
14: Alltså, just det,
13: folkligheten. I hvert fall en form for falsk folklighet, ja, eller påstået folklighet.
12: Men jeg bare skal si igen, for at her skriver hun igen og ventilerer altså sin hete politiske drøm om å gå Mette Frederiksen i beddene, som politikken skriver, enten i stil med den SVM-regjeringen som Danmark har hatt, med Sosialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun: «Våre land har brukt for ansvarlige samarbeid som står over taktiske låser, så vi kan møte de historiske utfordringene vi står overfor. Det er derfor jeg vil se flere store avtaler hen over midten», skriver Magdalena Andersson i denne boken.
14: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill, och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill, så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma, skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva, att vi fixar, vi bestämmer.
12: Det går fint det.
14: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
12: Mm. Ja. Vi må før vi går videre ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastede personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, eller, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
14: Det gjør vi. Hiss
12: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
14: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket och den är skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad. Well done, säger jag. Den
12: du måste komma med några exempel nästa gång också. Du måste ta
14: det kan jag göra. Ja. Det kan jag göra, absolut, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dåligt stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
13: Ja, min hiss går i denna uge till ett fällsnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk som heter Nordiskt nätverk för sang i skolan. Och det är simpelthen en hel massa kultur- och skoleaktörer som har trått samman om ett fälls memorandum som handlar om att när barn synger samman så tränas enormt många viktiga kompetenser, språk, mod, evnen till att lytta, samarbete och tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min diss i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er, er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Og du, Hilde?
12: Min hiss, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke. Men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har köpt ett stort stycke fjällnär mark i Härjedalen. 15 000 hektar mark, rätt och slett.
13: Så han har uppköpt jord i Sverige?
12: Massa jord och skog och så vidare och så vidare. 15 000 hektar. Jämtland och Härjedalen tillhör ju egentligen Norge, så jag känner ju att detta är vår, detta är egentligen vårt i tillägg. Han är ju från för flera egendomar i Norge knyttet till en bolig i Tromsø och hytter i Harfjell och Sjusjøene. Jag vet verkligen inte kan ska här. Den svenske dokumentaren Det omätbara, det omålbara på dansk och norsk av Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film och som inlägg i svensk välfärdsdebatt då den kom i 2024. Nu har filmen haft premiär i Norge och den är på väg till Danmark, men vad handlar filmen om också?
18: Ja, den handlar om människor som arbetar med människor, alltså människor som har till uppgift att vårda våra barn eller sjuka eller gamla, utbilda och så vidare. Och då är frågan, hur mäter man omsorg?
12: Mm.
18: Och hur, vad är vår syn på deras arbete och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
12: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdesätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
19: Jag har varit med om en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
20: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
21: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
22: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
21: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
20: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. I resten av samhället bryr sig inte heller.
23: Det är ju därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
18: Jag ska säga, den här filmen den handlar ju om Sverige, men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då, som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett?
12: Ja. Det är ju sån film ska... Alltså,
13: det är en massa... I verkligheten så syns jag att det är mycket, mycket svårt att framställa den här film på rättfärdig vis, alltså så man liksom gör den rättfärdighet. För när man säger omsorgsfagene eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med detsamma att det är en trist och kedlig film. Och det är en mycket långsam film, men den är extremt smuk och bevegande. Och grunden till att den är så smuk och bevegande för mig är att porträtterna är så dype av de här människor som arbetar med människor, som du så fint beskrev det, Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inom för ja, andra områden av välfärdsområdet, ikke? Och det är alltså det är så smukt liksom att uppleva hur fyllestgörande ett liv kan upplevas när man har givit sig hen till andra människors utveckling eller trivsel. Jag syns det är så bevegende. Och jag såg den här film alltså med stor glädje och stolthet över att tillhöra en nation hvor vi sätter sådan något så högt, ikke?
12: Och så är det ju nog med den intuitive kunskapen som människor har av vad andra människor egentligen tränger, som vi har fått system och så på en eller annan måte bryter ner. För de som vi möter där och väldigt ofta de vi ser ute i jobb forskjellige steder och möter folk som jobbar enten på sjukhus eller som lärare eller andra omsorgsroller, så vet de allra flesta vad som ska till för att den andra ska ha det bra. Och så har vi allikevel systemer som gör det vanskeligt.
13: Yeah.
12: Och det kommer ju också fram i denna filmen. Att man hela tiden blir bett närmast om att göra ting som man vet nästan är skadlig.
13: Yeah.
12: Man har inte tid nog till att snacka. Man gör att folk blir ensamma. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
13: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der jo også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige, ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, hvad hedder det, kategorisering, optællinger, kvalificeringer og sådan noget, ikke? Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition, som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
14: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den här filmen, för jag tycker att det är ett helt unikt dokument. Och ni ringer in det som är problemet där. Hur kan man värdera omsorg? Alltså hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
12: och sinne för exempel.
14: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
13: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten? Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
12: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten har den danske forfatteren har jo prøvet at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
14: Just det.
12: Og hvis du pludselig skal begynde at betale masse ting for noget, som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskeligt at tage høj pris for noget, som mennesker har krav på. Og det er liksom, altså hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient, for eksempel? Hvordan skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse, som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
13: Ja, og som i mitt tilfelle måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
12: Nemlig.
13: Ja, den lærer. Mm. Ja. Charlotte Fogh, ja.
14: Jag tror, Hilde, att du har helt rätt i det där, att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna.
18: annars så dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Mm. Men det och som vi bara förutsätter ska fungera.
12: Det jeg ikke forstår at vi bruker enormt mye penger på velferd, særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
18: Nei.
12: Men jeg bare lurer på, kan du se for oss i en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
13: Ja, altså, jeg ville synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
0: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
12: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
13: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse område, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har, det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
12: Hvor mange er der i Danmark, ved du da?
13: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
18: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det er en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika, i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihopa det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
12: Men det är väldigt högt, syns jag, i
18: Norge. Väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem. Och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi lade ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där. Och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig. Och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting. Och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
13: Men det där i hvert fall är garanterat, det är att den yderligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunde få, kan de slet inte mottage, hvis de inte har ett sted att bo. Så därför är det centrala liksom, i processen, det är att man först ger dem ett hjem, housing first, och så begynner man att arbeta med dem. Och lige nu där ligger man ju bara skubber utgiften över på hospitalsväsendet, på psykiatrin, på härbärgerne, alltså hemlösa boligerna. Och det är idiotiskt, för det gör det bara meget dyrere, og det er

0: människor som fick, som blev av med sina arbeten och blev av, inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv. Där du inte är hemlös. Så att det hänger, det är liksom, det är sånt litet. Alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå
1: till. I Norge så är det typiskt att den överlater ansvaret för denna gruppen till NGO:er, kyrkans bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengarna, så får de bara fixa det. Och hvis de då säger, detta har jag varit väldigt när på en sån situation. Hvis de da plötsligt står utan hus, så är det liksom, ja men då får de bara finna ett hus. Punkt om, säger det offentliga. Så sån är det. Men jag kan bara anbefala också, hvis det går an att se utanför Norge, tv-serien Lis, som handlar alltså om läger som är under specialisering på sjukhus. Där har överläge Katinka Andersen varit en ordentlig läge som har coachat och tränat upp de som ska spela läger. Det är en nydlig serie. Men hon säger också att en av tingene de har fått mest klage på, alltså sån lägena, är att callingarna ringer allt för lite på vaktene som de lägena har på i dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
2: Norsken, svensken og dansken.
1: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
0: Nei, det er lett ingen godt, altså.
1: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
3: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun liksom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
3: det er
1: hun
3: måske
1: kom hjem.
3: Mit pakistanske kompleks. Ja.
1: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistik. Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journaliststand var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Det er en sådan hatte, som du ligesom som klapper just op på hovedet med.
3: Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, oikofobi eller national kritik, ikke? Altså, så er man en klap.
0: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom önskan om detta.
3: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det här. Det ena är, lyckan, begejstringen över att ha ingået, opnået

0: aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som nesten er umulig å forklare, men der frihetsbrevet via en mullvarp har klart å få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil kjøpe, eller få investorer til å kjøpe et gigantisk område nær i havnen, i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. Altså, hva skal vi si?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke, som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, i strid med grønlandsk lovgivning. Ikke? Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke? Er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Mm. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiseret hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det, du også?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande at den her mullvaden, det her Grönlands-caset, også är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag.
0: Men
2: jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då, som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg håper Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det hoppas jeg også. Det er ikke alt det, han har det med sine källor, nemlig. Så man hoppas at det blir bedre den her gangen.
0: Men der er noget andet, vi ikke er inne på i forhold til Christian Ursilva, ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke?
1: Mm.
0: For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lysner på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på runt 21% av 53 tester toaletter.
0: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testede toaletter.
1: Hver femte toalett.
0: Ja, at man har omdøbt det, der er en oliemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing. Ikke?
2: Nej, jag tänkte samma sak. Nej, men det, är ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
1: På dagtid var lite som chockerande.
2: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen. Mm. För några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhåll till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist, och det är jag ju på detta område.
2: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting.
1: Alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
2: Det är man.
1: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässan, energimässan, unnskyld, i Stavanger. jeg skulle likt å hatt et sånn fotoporträtt av alle som var der inne på de toalettene. Det hadde vært ganske gøy. Der er en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra, Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hyllest til Bergen, og hva tror dere om det?
2: Det låter jette...
0: Det gør vi, ja.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svensk Åsa Lindaborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både og för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent Olian Larsen och redaktör Egil Sundvår. Husk, du kan höra ukens episod all på lördag som podcast i Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden och trailern till filmen De omätbara.
1: I Sveriges Radio P1 får vi nyheter nu. Klockan är 8.
2: Här är Ekot. Svenskar kan inte räkna med att det blir billigare att tanka. Detta trots att G7-länderna nu ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det menar Tina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea.
3: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att det skapar liksom panik i marknaden och rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
4: På grund av de höga bränslepriserna höll G7-länderna ett möte igår fredag. Efter påtryckningar från Donald Trump beslutade de att 100 miljoner fat diesel och råolja från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
3: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden något, så gör de nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
4: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42% ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt.
3: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkan på ekonomin än det bensin har, nettopp för att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
2: Reporter Julia Eriksson. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
5: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket. Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken. Det ser vi.
2: Säger Madeleine Sjöstedt. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Krista Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator, uppger enligt hennes advokat. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: P1, Sveriges Radio. Två lag bestående av journalister gör upp i veckans Landskampen som vi hör om en liten stund.
6: Tidöregeringen ville se nybyggd kärnkraft. Samtidigt har vind- och solkraft gått starkt framåt på andra håll.
7: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
6: Kommer en ny regering satsa mer på förnybart istället? Och går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och det är efter 9 ikväll vi hör Klotet i P1. Nu, Landskampen som sändes första gången igår kväll. Programledare är som vanligt Annika Lantz.
8: Hej! Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter, där valets så kallade vinnare äntligen har fått professionell hjälp med vad som måste till för att bilda en regering.
9: Tycker att man ska göra en kompromiss.
8: Iris tycker att man ska göra en kompromiss. Och om det är ett tidigare okänt ord för vissa så förklarar Iris här.
9: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av den en ville och hälften av den andra ville.
8: Tack P4 Kristianstad, nu är regeringsfrågan löst. Det var fler som nickade runt bordet medan vi lyssnade på Iris. Sara?
10: Det kändes så bra, man blev så lugn också.
8: Hon tog sin tid.
10: Det gjorde hon, uttalade varje ord tydligt.
8: Precis, kunde man gjort det bättre?
10: Nej!
8: Det är, Iris, det är väldigt bra betyg från Sara. Vi ska se här, vi ska också välkomna kvällens tävlande. Hej!
10: Hej!
8: Förlåt, nu lät jag lite nonchalant, men jag är jätteglad att ni är här.
10: Okej.
8: I lag Henrik och Erik så har vi Svenska Dagbladet-stjärnan Henrik Torehammar och Sveriges Television-stjärnan Erik Nilsson.
11: Yeah. Hallå.
8: Hallå, välkomna. Och i lag Klara och Klara Lovisa så har vi debattredaktörsstjärnan från Expressen, Klara Poppen och Tor, och politikerbyråstjärnan Klara Lovisa Lundström.
12: Hej, hej.
8: Hej, ni fick applåd. Finns redan en maktbalans som har rubbats.
12: Det är väldigt dåligt samvete mot er.
8: Men ni har ju också Klara och Klara Lovisa, det här kontot Politikermat. Jag tar upp det, för där är ni ju tre. Då är ju också Laura Ingmarsson med. Men hon kunde inte vara med här idag. För vad jag förstår så skrek hon sönder sin röst på gårdagens presskonferens med Miljöpartiet.
10: Det var vilt.
8: Det var vilt.
13: Hela den här rödgröna regeringsbildningen upplevs nog av många som ska... Hela den här regeringsbildningen upplevs nog av många som liksom illa förberedd.
8: Alltså jag säger till dig Sara, de här verkar ju veta redan, men det var så många som strömmade ut ur plenisalen samtidigt. Jaha. Så de gick förbi och var väldigt högljudda.
14: Det var ju de nya riksdagsledamöterna.
8: Hur vet man att de var nya?
14: Därför att det var, alltså, de nya menar jag också, Lars Leijonborg.
8: Nygamla också.
14: Nygamla, alltså de som kom in nya, och så ska de sitta och gå igenom, och då var det typ en bild på så här vett och etikett, då var det Simona Moansson som tar i hand med Magdalena Andersson. Kom ihåg hur man gör här när man debatterar. Och Lars Leijonborg sa också efteråt att så här, jag kunde ändå det mesta, men några grejer har de förändrat sen jag var här senast 2007.
12: Men det så. Fanns ingen sån skylt när det var så, var tyst när du går förbi presssalen.
15: Nej, men alltså det här minglet då, eller det var typ att de fick inlogg till intranätet. Det var den typen av mingel.
8: Som
15: alltså störde de här presskonferenserna om talmansrundan. Men fick jag veta av en väldigt barsk person, det här minglet har varit inplanerat sedan lång tid tillbaka, alltså innan talmannen kom på att han skulle ha den här rundan. Så de var ju ändå först.
8: Okay.
14: Vissa hade förberett sig, vissa regeringsalternativ har inte gjort det.
8: Så den känslan har ju många fått. Och samtidigt kan man tycka att det var lite skönt kanske att det blev sånt där sål, så att Laura fick skrika ut den här frågan.
13: Tror ni inte att många av era väljare är liksom besvikna eller tycker det här är pinsamt?
8: En fråga många har velat skrika ut den här veckan. Ja. Ni är ju, vad heter det? Förlåt.
14: Jag tänkte säga att det är vi som ska vara utmattade, vi som håller på med politik. Men det är du drabbas värre.
8: Ja, jag drabbas värre. För jag måste lyssna på allt, Henrik, allt. Men jag fick också med mig faktiskt att du var med i Nya Värmlands Tidning och kallade ledamöterna på Stockholmsbänken för skrikapor. Och jag undrar lite grann om du fick samma reaktioner på det som Anna Kinberg Batra fick när hon sa att stockholmare var smartare än lantisar. Blev det samma reaktion?
14: För de är små skrikapor, och det vet de om, vår älskade lilla Stockholmsbänk. Med
8: alla nickar igen, är det så? Att
10: jag nickar inte.
8: Nej, du
12: klarar. Du är den enda urstockholmaren här också.
8: Ja, det var korrekt. Vi är några här som har ett frågetecken över vårt
14: huvud. Säga, grejen var att NVT, Nya Värmlandstidningen, ville att jag skulle rata Värmlandsbänken, och det är ju liksom på något sätt snällisar. Det är Håkan Svenneling från Vänsterpartiet, det är Daniel Bäckström från Centerpartiet, det är vad jag kallade den lilla goa köttbullen,
8: Peter Kullgren. Ja, höll på att bli en glosa faktiskt, den värmländska köttbullen, men ja,
14: han kom ju tyvärr inte in då, men de bråkar jovialiskt. Andra bänkar har en annan sorts tonalitet, det är liksom, det förkläs ju mycket med värmländskan och glädjen och så där. där att så här, jag hatar dig. Man bara, nej men gud, Hanna Hellquist, gå härifrån.
15: Det är så ni tänker att ni upplevs.
11: Precis, men vi måste ha en separat utbildning för alla nya värmländska riksdagsledamöter.
12: Det var väldigt kul, jag gick in på deras TikTok, alltså Nya Värmlandstidningens TikTok, när du var med. Och sen såg jag att videon innan var Stefan Holms fru. De var sådana stjärnor i Värmland.
14: Det är mycket som händer där och folk måste få höras.
8: Allting måste fram. Och Erik, hur har din vecka varit? Har du lämnat riksdagen? Eller har du, för jag tycker jag sett dig på alla presskonferenser som har sänts.
15: Men det stämmer. Jag har lämnat riksdagen en gång. Jag gick faktiskt och tog ett litet glas på ett ställe. Va? Och då satt en kvinna vid ett annat bord och så tittade hon på mig. Kände inte henne överhuvudtaget. Och hon sa bara, du ser så himla trött ut.
8: Nej!
15: Jag vet.
8: Så oförskämt.
14: Men också inkännande.
15: Det var min vecka.
8: Men det gör inget att du inte kände igen mig. Okay. Ska vi lyssna på era knappar som vi ska ha i tävlingen idag? Ska vi börja med Klara och Klara Lovisa? Ja. Och ja! Ni fick Lena Philipsson. Ja,
11: underbart.
8: Ja, kärleken är evig. Och den får ni för Lena ifrån Vetlanda. Precis.
11: Talman Core.
8: Yes, precis som den nyvalde vice talmannen Johanna Haraldsson, socialdemokraten, och andre vice talmannen Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Båda är födda 1980, gick i samma skola som varandra. Höll på att säga som Lena Philipsson, stämmer inte.
14: Det vet
11: vi inte det. Gick de inte på Njurunga gymnasiet i Vetlanda?
8: Kanske bara finns ett.
11: Det är en magnet
8: school. Det finns bara ett här, nu får jag det bekräftat. Bra, vi har så kallad research. Och det är bara olika år på dem. Men inte så mycket skillnad, Lena, det är det inte. Okej, nu vad har ni för knapp? Komedi, där tragedin finner tröst. Ja, ni har den. Ja, hur reagerar du på det? Är det
14: hip-hop rap?
8: Ja, det är Aki med komedi.
12: Oj, jag trodde det var dogget.
11: Gick han på ett gymnasium i Vetlanda?
8: Nej. Faktiskt inte, vad du vet.
11: Inte vad, nej, research,
8: vad jag vet. Hallå? nej, den här knappen vet jag inte riktigt var den har sitt gymnasiala ursprung. Men den har vi för att humor kan skapa tålighet mot smärta. Och tristess kan göra oss mindre smärttåliga. Mm-hmm. Så att om man har rätt inställning till landskampen ska man kanske passa på att göra tusen nålar och sånt som man gör vad man gör i sin relation. Man
11: ska välja glädjen.
8: Välj glädjen, precis. Okej, ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. I tisdags var det ju då äntligen dags för riksmötets öppnande och det var pompa, det var ståt och arméns musikkår lyckades ibland bättre än vanligt med sin timing, som här efter att kommentatorerna uppmärksammat jämställdheten i riksdagen.
16: I denna nya riksdag som efter det här valet har 187 män och 162 kvinnor.
8: Man blir glad. Ja. Snart är vi där, snart är det 50-50. Kul. Under kommentarerna om gästerna nåddes väl vad som ändå måste ses som en peak-kommentar om Ulf Kristerssons längd.
16: Statsministern är halv statsminister.
15: Jaha.
8: Nej, vi vidare bara. Efter talmansrundan i onsdag så verkade det för en sekund som att talmannen var så desperat att få till en lösning att han vänt sig till andevärlden. Så här lät det i SVT.
17: Jag ska säga också att vi väntar alltså på att
8: Moa Martinsson dök inte upp. Men Simona Moa som dök upp. Och sen finns det bara en aptonym den här veckan och det är detta.
18: Det är jätteskönt.
19: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
8: P4 Östergötland vet, va? Hur en slipsten ska dras. Det mest spännande som hände i Ekot i veckan var nog ändå att man för första gången lyckades intervjua en bro.
20: Och en Strömsundsbro som känner sig uppgiven, det är Maria Halvarsson.
21: Jag är så jäkla less på den här reparationen och hur lång tid det har tagit.
14: Det är som man tänker att en bron låter.
8: Exakt.
14: Verkligen.
8: Visst är det perfekt tonfallschef.
14: Att de kunde fånga.
11: Jag vet. Att väggar kan prata, men att vägar kan prata.
8: Nu vet broar,
11: de har verkligen alltid Strömsund.
8: Och Ekot, du, de vet hur man får någon att öppna brödlocket. Vi ska dra igång tävlingen nu, tänkte jag. Och det gör vi med snabbfrågor, påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det gör ni lagvis. Mm. Och Sara bestämmer vilket lag som börjar.
11: Ja, det blir Klara och Klara Lovisa.
8: Nej, vad kul. Mm. Japp.
11: Mm, vad kul.
8: Det här kommer gå som smort. Ta varandra i handen så kör vi. Marocko har genom Fatima Essar El-Mansouri fått sin första kvinnliga premiärminister.
11: Sant.
8: När talmannen var med i Aktuellt i måndags kunde man i bokhyllan bakom honom mellan en Olof Palme-biografi och en bok om Nixon ana Jane Austens förnuft och känsla.
12: Sant.
8: Efter att talmannen aviserat att han på talmansrunda två bara skulle bjuda på vatten var det minst två partiledare som protesterade och menade att det var att, citat, gå emot praxis.
12: Falsk, falsk.
8: När påve Leo den 14:e flyger går han gärna in i cockpit och pratar med piloterna då han har en stark passion för flygbilar och mekanik.
12: Sant.
8: I tisdags åt Cristiano Ronaldo en falafelrulle på Möllan.
12: Sant.
8: Centerpartiets Elisabeth Ringqvist åt frystorkad mat när de hade en kort paus under talmansomröstningen.
12: Sant.
8: Nooshi Dadgostars sambo tycker att Elisabeth Ringqvist sjunger bra.
12: Sant.
8: Tre framstående fysiker vid Massachusetts Institute of Technology planerar att ha en uppesittarkväll inför nästa veckas Nobelavslöjanden för att inte miss the call.
12: Sant.
8: Lagom till riksmötets öppnande i tisdags förbjöds kardborreband på utrustningsväskorna och fotoväskorna i riksdagens pressrum på grund av att de stör ljudet.
12: Falskt.
8: Det är falskt, men...
12: Skulle...
8: Du ser
12: borde vara sant.
8: Det borde vara sant. Lyssna här från Magdalena Anderssons pressträff efter att hon lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
0: Och då får jag dra slutsatsen av det.
18: Varför har du inte samlat alla de rödgröna partierna?
8: Det är du som pratar, Erik.
15: Fråga.
12: Ja, känner du dig tystad, Erik?
15: Ja, men, att någon ska dra just...
8: I micken. Kan du micka mig?
15: Vad fan ska de öppna när jag ställer fram? Alltså det är liksom... Nej.
11: Är någon som har någon liksom, något sånt på sig? Ska vi göra en remake? Det... Jag har ett blixtlås.
8: Jag har bara hyskor.
14: Ja.
8: Nej, det är inte
15: men alls samma. Men var det du, Henrik? För att jag stal ändå din plats under en tidigare pressträff.
14: Ja, och jag blev vansinnig. Jag straffade på det enda rimliga sättet, nämligen att öppna kardborre så att man hörde halva din fråga och folk bara, what? Ja.
8: Det är dags att gå vidare, jag känner det.
11: Nej, men jag förstår att Laura skrek.
8: Ja, precis. Man måste överrösta allt möjligt i det här.
15: Vid en annan fråga så bröts sändningen. Det blev liksom tillfälligt avbrott i SVT Play. Så det är någonting...
8: Jaha.
15: Jag börjar känna att någon är ute.
11: Henrik ser väldigt skyldig ut.
14: Ja, jag har använt ryska hackare och AI för att skada dig. Det, vad hänt? Vet sen vi vad? Slutade jobba på samma arbetsplats.
8: Det kan vara så att du somnade, Erik.
15: Ja.
8: Det kan ha varit så.
15: Ja.
8: Vi ska vidare till era snabbfrågor.
14: De kommer just det. Ja. Okay. Just det. Nu måste vi hitta varandra igen.
8: Fint, ni håller också här. Nu är det dags. När Sveriges nationalsång sjöngs i Storkyrkan under riksmötets öppnande kunde man se Ulf Kristersson mima NATO istället för Norden.
15: Falskt.
8: En AI-version av Greta Garbo har tagits fram och används nu i en reklamfilm.
14: Sant.
8: Personer födda på skottdagen har i vissa fall haft svårt att få förtidsrösta.
14: Sant.
8: Vad sa ni?
14: Sant.
8: Potatisen är ovanligt snygg i år.
14: Sant.
8: Det finns en riksdagsledamot som i efternamn heter Kors och en annan som heter Tvärs.
14: Falskt.
8: Svenska vattenkraftverk står för upp till 60% av det så kallade brown noise som används i avslappningsövningar på YouTube.
14: Falskt.
8: Vänsterpartiet tycker inte att Andreas Norlén är en moderat vilken som helst.
14: Sant.
8: När en av kontrollanterna skulle visa att valurnan var tom inför talmansomröstningen i måndag så låg där en kvarglömd råttfälla.
14: Falskt.
8: Centerpartisten Rickard Nordin var den enda av riksdagskandidaterna som under måndagens upprop svarade yes istället för ja.
14: Sant.
8: Opsi. Det gick jättebra.
11: Helvete.
8: Hade de lite lättare frågor?
14: Ja.
8: Alltså jag kände det när jag läste dem.
11: Den balansen säger det, men det är bra att du säger det.
8: Jag tar upp den då. Rickard Nordin var verkligen den enda riksdagsledamoten att under måndagens riksdagsupprop gå emot ja-praxis.
22: Ja. Rickard Nordin.
8: Jag tycker det piggade upp.
12: Jag gjorde sådär hela gymnasiet, så jag tänker att det är inget fel med det.
8: Alltså men just att säga yes.
11: Du är också född på skottdagen. Hade du svårt att förtidsrösta?
12: Faktiskt inte, men jag kände väldigt mycket med den mannen som var med i P4 och pratade om det här.
8: Men förtidsröstade du?
12: Det gjorde jag. Okay. Och fick rösta.
8: Wow, vad mycket bra för dig. Vilken härlig höst du har haft.
12: Bra, än så länge.
14: Men nu tar det lyckas slut.
12: Jag känner som att det är så.
8: Eller gör det? Vad står det, Sara?
23: Henrik och Erik har 9 poäng. Mm. Klara och Klara Lovisa har 6 poäng.
8: Nej. Ja, men det är inte mycket tapp.
12: Det är tre poängs skillnad. Kanske ni får dem lätta nästa
11: gång. Ja, så sa de till Tidöpartierna också.
12: Det är exakt samma skillnad som i mandatfördelning. Behåll det här, är ni gulliga. Fast det kan ju ändra, det kan ju fluktuera lite fram och tillbaka. För nu är det poäng på gång. Nu är det dags för någonting som många har väntat på i ungefär ett år.
14: Om val i Dalarna.
12: Jag pratar om.
3: Folkdräktsbingo.
11: Omval i Dalarna har samma jingle, tror jag.
12: Ja, det kan vara så. Ja, hörru ni, nu kan ni vända på pappret ni har framför er. För det är dags för folkdräktsbingo. Och även om jag var rädd faktiskt för att det inte skulle bli något folkdräktsbingo i år, SVT:s Marie Forsblad var nämligen utbytt och riksmötets öppnande kommenterades istället av Fouad Youssefi och Kristoffer Törnmalm. De sa förvisso saker som...
4: Det kommer nog vara ganska mycket folkdräkter.
12: Så jag var så pepp. Jag bara, okej, kul, ge mig namn. Nej, okej, inte det. Men en stund senare så väcktes hoppet igen.
4: Nu är det mycket folkdräkter här. Nu har vi en samiska dräkter här, inte minst.
12: Okej, Kristoffer, men vem bär de samiska folkdräkterna? Vi måste ha namn för att göra folkdräktsbingo. Nej. Utan de var så ointresserade av kläder. Killar, alltså. Alltså, jag ber om ursäkt om det är generaliserande, men... Jag menar, jag ville höra vem som hade målat Ulf Adelssons slips och istället fick jag...
4: Och här spelas det jazz.
12: Jag ville höra om stadsmotivet på Birgitta Olssons rosa skimrande klänning, men fick...
4: Tänkte vi kanske ska prata lite mer om det militära närvaron här.
12: Och jag ville få en målande beskrivning av blomsterarrangemanget, men fick en kille som aldrig tagit ordet krysantemum i sin mun.
4: Santemum i orange, gula ska de vara, och dahlia, tomatröda har man skrivit här.
12: De var där längs hela liksom trappan. Oavsett, till slut lossnade det även för Fouad och Kristoffer. Så nu ska jag erbjuda er årets mest knätofsiga och förklädstäta rond. Här går det till som så att vi lyssnar på när Fouad och Kristoffer berättar vilka som defilerar förbi på sin väg mot riksdagen. Fem av dem som nämns här bär folkdräkt. Men vilka? När ni tror er har hört namnet på de fem personer som bär folkdräkt i den här uppräkningen ropar ni bingo.
15: Okay. När vi har hört fem.
12: När ni har hört de fem som ni tror bär folkdräkt i den här uppräkningen ropar ni bingo. Och den som ropar bingo närmst den sista personen som bär folkdräkt får den poängen. Men ni kommer också få poäng om ni vet exakt vilka det är som bär folkdräkt, så att inte det här bara ska bli en chansning. Att man råkar bara bingo och man kan få poäng på grund av det. Förstår ni? Så man kommer tjäna poäng också om man vet exakt vilka som hade folkdräkt.
23: Det här är en kunskapstävling.
12: Tack, Sara. Man kan inte nog poängtera det.
5: Vi vet inte hur många det är.
12: Fem, som vi har nämnt vid två tillfällen.
5: Vi är så förvirrade när vi har noterat fler än fem här redan.
12: Ja, det som gör ronden spännande. Ja.
15: Och är det svenska folkdräkter?
12: Jag säger bara folkdräkter. Alltså folkdräkter. Yes. Vi gör inte skillnad på folkdräkter och folkdräkt. Okej, är ni redo? För här kommer årets folkdräktsbingo.
16: Där såg vi finansminister Elisabeth Svantesson. Här ser vi Elisabeth Tandringqvist.
4: Så är Peter Hultqvist komma gåendes också.
16: Vi såg också Johan Forssell, Moderaterna, utrikesminister Maria Malmö Stenergard.
4: Gurgin
16: Bakircioglu.
4: Just det, miljöpartist. Jag ska säga Jessica Stegrud var det vi såg i Sverigedemokraterna.
16: Och där har vi Alice Teodorescu Måwe, kristdemokrat.
4: Hans Eklind.
16: Så ser vi Liberalerna Simona Månsson. Denise Westerberg som är sverigedemokrat.
4: Martin Ådahl, centerpartist.
16: Här har vi Mikael Damberg, socialdemokraten. Så såg vi Lena Hallengren, va? Och Amanda Lind.
12: Bingo!
16: Martin Melin här, Liberalerna. Carl-Oskar Bolin, ministern, ser vi där. Samtidigt ser vi bilder på den gamle vänsterledaren Lars Ohly.
12: Spännande! Det här var ju exakt samtidigt. Var det det?
23: Det var det.
12: Alltså, vad otroligt. Undrar om det stämmer. Vi kommer inte lyssna riktigt än om det är rätt. Jag skulle vilja höra er uppräkning av vilka som bar folkdräkt.
14: Vi tar varannan.
5: Okej, okay. Ska vi börja med Elisabeth Tandringqvist?
23: Ja.
14: Gurgin.
5: Då har vi Denise.
12: Ja, okay.
14: Martin Ådahl.
5: Och Amanda Lind. Amanda Lind.
14: Samma.
5: I Västerbottens dräkt. För att hans mamma är från Norsjö.
12: Okej,
23: ni svarade samma.
5: Hade ni alltså, alltså precis, vi hade exakt.
14: Ja, vi tog varannan. Okay.
12: Är ni kanske det starkaste folkbingo startfältet hittills? Vi får lyssna, för det här
8: Ja, vi kan skicka det till Sara.
23: Ja, tack.
8: Och så tar vi och lyssnar på svaret. Här kommer det.
16: Där såg vi Elisabeth Svantesson. Här ser vi Elisabeth Tandringqvist i en folkdräkt.
4: Så är det Peter Hultqvist.
16: Johan Forssell. Maria Malmö Stenegard.
4: Gurgin.
16: Bakir Cioglu.
4: Miljöpartist. Han ska komma i en kurdisk folkdräkt från norra Kurdistan. Jessica Stegruden.
16: Alice Teodorescu Måwe.
4: Hans Eklind.
16: Simona Moamsson. I vit folkdräkt till höger i bild. Denise Westerberg.
4: Mm. Martin Ådahl, centerpartist, kommer i Leksands direkt. Det gör han ofta.
16: Lena Hallengren, va? Här har vi Mikael Damberg. Och Amanda Lind i en folkdräkt. Bingo, bingo, bingo. Martin Melin. Carl-Oskar Bolin ser vi där i skägg. Lars Ohly använder iklädd en slips i partiets färg.
8: Obehaglig beskrivning av Ohly eftersom man ser honom framför sig bara i den här slipsen i partiets färg.
14: Och en liten ny tatuering.
8: Men glöm det. Vet du vad det är för tatuering?
14: Nej, jag tänkte på det där när han var naken. Skulle han inte visa en ny tatuering? Nu gör den som en snoppbilden.
8: Okej, det här är så mycket information jag inte vet vad det är. Vad är det för bild?
14: Googla inte den, men en gång så lade en partiledare ut en bild. Jag tror att han skulle visa en tatuering. Det var någonting annat med i bilden.
8: Aha, okej. Ja. Oj, det är inte så lätt att ta
14: just den delen.
8: Tatueringsbilder.
14: Nej.
8: Ja, vad bra det gick, Sara.
23: Alla hade alla rätt.
8: Det är otroligt! Grattis.
23: Det blir jättemycket poäng till båda lagen.
8: Ja, det här, ni rusar iväg på ett oerhört.
23: Båda ropade bingo samtidigt.
8: Det har aldrig hänt förut faktiskt. Så det här var lite speciellt till och med för mig.
2: Känns lite bättre nu.
8: Ja, precis. Ni har verkligen hämtat hem. Tyvärr står det nog.
2: Jag kan man få några pluspoäng för vad andra personer på den listan hade på sig? Eller kanske
8: är det något särskilt
2: folkdräkt
8: du vill nämna?
2: Massor. Väldigt favorit.
8: Ja, nej, det var ju inte som sagt så mycket information kring de andras klädsel som ni hörde, utan det var folkdräkterna som nämndes då och då. Men det var många fler, större del av Centerpartiet såg jag på ett inlägg på.
23: Kan det vara så att ryktet om den här ronden har spritt sig?
8: Ja, jag önskar att den hade spritt sig även till SVT:s kommentatorer. Men Sara, vad står det nu
23: då? Men till våra tävlande har ni i alla fall.
8: Det kan
23: kanske
8: ha
23: eventuellt, eller så är ni bara bra på att lägga märke till folkdräkt. Det är så att Henrik Torehammar och Erik Nilsson har 15 poäng.
8: Ja, det är bra så här 15. Tidigt.
23: Ja, det är inte ens, vi har inte ens kommit till andra snabbfrågor. Klara Poppenotor och Klara Lovisa Lundström har 12.
8: Ja, jättebra jobbat.
14: Men vem kommer först till 175?
8: Det ska vi kolla nu, det är därför dags för...
6: Dolt ord.
8: Det här är en rond som jag tror inte ni har tävlat i förut, någon av er. Känner ni igen det?
2: Jag har övat hela veckan på dolda ord.
8: Jättebra.
2: Det finns så många ord som jag inte har hört, sett eller läst.
8: Åh, vad spännande! Då gäller det verkligen att skärpa öronen nu. För det är en väldigt konstig rond, men det betyder inte att den inte bär på subliminala budskap om situationen i landets politiska toppskikt, om ni förstår vad jag menar. Här kommer vi lyssna på ett ljudklipp från veckan, och i klippet slinker ett ord med som inte var tänkt att vara där. Ofta bildat av att två ord i talet binds ihop och bildar rätt tredje. Här kanske den uppmärksamma uppfattade ordet rätt.
2: Alltså, och den ouppmärksamma,
8: den får ingen poäng.
2: Som inte hänger med.
8: Mm. Okay. Du kommer förstå.
2: Okay.
8: Det kan också vara att någon bara slinter med tungan så att det uppstår ett ord som inte ska vara där. Jag kommer också försöka ge lite ledtråd där. Men lyssna uppmärksamt. Och det viktiga här är att ni inte trycker för ni hör den här symbolen. För vad händer då, Sara?
23: Då går frågan över till det andra laget.
8: Mm?
12: Men man frågar om vi trycker och svarar fel. För de svarar då.
8: Nej.
12: Okay. Bra att veta.
15: Då måste vi trycka alltså.
23: Det är sant.
8: Ingen har ställt en fråga så direkt rakt in my face. Jag kommer börja här. Det första klippet ni hör här är inte det ni ska lyssna extra noga på. Det här vill jag bara, det är mer som information. För vi ska börja med liberalen Lars Leijonborg, som har nämnts redan. Han sitter nu som en inrikespolitikens Yoda tillbaka i riksdagen. Men i Aktuellt i måndags infriade han först inte alls förhoppningen om att han skulle säga något klokt och erfaret om regeringsbildningskaoset, hör här.
7: Vad ser du framför dig kommer hända nu?
22: Ja, vem vet det? Hur skulle jag kunna veta det som ingen annan vet?
14: Det var väldigt Yoda.
8: Ja, på sätt och vis, men han hade för tydlig ordning på orden eventuellt. Och plus att liksom Aktuellt undrar hur ska vi fylla de här 15 minuterna. Men han kom igång. Leijonborg tyckte bland annat på hur tydligt tidelaget varit med att det just finns ett tidelag. Vi ska lyssna, men vilket dolt ord? Ett ord vars betydelse det känns som att hela regeringsbildningssamtalen är drabbat av. Hör ni här.
22: I och med att man har sagt det så tydligt så blir det heller ingen fråga så att säga. Så att det...
7: Inte senare i processen heller?
22: Nej, jag får säga generellt, men det har ingenting med Liberalerna att göra.
8: Det är Klara Lovisa och Klara som trycker.
12: Vi skulle trycka nu. Hade du någonting?
1: Nej.
12: Jag hade bara hört typ mens, vi kan inte vara det.
1: Men så att säga generellt.
8: Ett ord vars betydelse det känns som att hela regeringsbildningssamtalet är drabbat av.
12: Det var ju svaret inte mens. Jättekonstigt.
8: Vi lyssnar.
22: Mens.
12: Det
1: är
12: det. Mens. Förlåt,
1: det har tagit längre än en vecka. Alltså, om man har en liksom, mens som är så här lång, då ska man uppsöka vård.
8: Det är faktiskt
1: sondera vård.
8: Jag tror att jag syftade mer på hur man kan känna sig under mens. Och det är humör man kan ha och hur man kan känna inför andra och hur villig man kan vara att kompromissa. Jag slutar nu, för jag kan fortsätta.
12: Tack för att du förklarade.
1: Och det är, om det är rödgrönt, då är det inte bra.
8: Det är det enda man kan vara riktigt
1: röda linjer finns ju.
8: Exakt. Då borde man också kolla sin tampon. Okej, vidare. Även nyvalde talmannen var med i Aktuellt och i hans svar på Katja Elliots fråga här så får han med ett dolt ord som för tankarna till förledet på den institution från förr där man förmodligen hade spärrat in dagens eftervalsdebatt. Tryck inte för ni hör symbolen.
9: Vad kan du göra förutom det du redan har sagt då för att öka pressen så att de börjar kompromissa?
10: Ja, nej men... Det är väl det jag har redovisat är ju just de tydligaste verktyg som en talman har att just ge sonderingsuppdrag.
8: Det är Henrik och Erik.
14: Mental.
8: Vi lyssnar.
10: Mental.
12: Snyggt, snyggt.
8: Tog du på ledtråden eller hörde du det?
14: Jag hörde.
8: Mycket bra. Vi går vidare. Det finns fler. Vi ska till Vänsterpartiet, vars viktigaste uppgift i det senaste veckan har varit att ställa upp för Aktuellt. För även den här veckan lät det så här, lyssna bara.
9: Och nu skulle vi haft företrädare för Centerpartiet här, men de hoppade av vid lunchtid idag. Och Socialdemokraterna, de hoppade av för ett par timmar sedan. En person blir kvar och det är du, Ida Gabrielsson.
8: Så har det varit några gånger nu. Nej, förlåt. Nej, frågan kommer nu.
1: Jag hörde ni för ord?
8: Ja, just det. Vad hörde du för ord?
1: Ja, det behöver jag inte säga.
8: Nej, det behöver faktiskt inte. För här kommer frågan. För Nooshi Dadgostar har också hörts då och då som i Agenda häromsistens då hon var kritisk till Centerpartiets vänsteraversion. Där fick hon till ett ord som för tankarna till en känsla som man kan få för sig att vissa går och bär på i den här regeringsbildningsprocessen.
13: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone, så att säga, ha ett lära känna möte?
8: Oj, det är otroliga reaktioner i det här fallet från Klara.
12: Jag kom på det med att tryckte. Hat.
13: Hat.
8: Det är rätt.
1: Ja.
8: Det går ju bra. För en rund ni inte fattar så går det jättebra. Kommer sista frågan i dolt ord. Vi ska lämna Vänsterpartiet och gå till andra ringhörnan. Där hittar vi Centerpartiet och Centerns ungdomsförbunds tidigare ordförande Reka Tolnai var med i Aktuellt i tisdags. Och då fick hon med ett dolt ord som en del medborgare kanske har väntat på. Men vilket?
24: Man behöver inte per automatik sitta i en regering. Men man kan få mycket vänsterpartistisk politik som Centerpartiet kommer gå med på kompromiss om. Även det som svider för Centern. För låt oss vara ärliga, Centerpartiet kommer behöva ge någonting till Vänsterpartiet.
8: Ja, nu tycker alla, men det är Vetlanda vi hör.
12: Gång-gång.
1: Gång-gång.
12: Då har du ett annat ord.
1: Vi säger gång-gång.
8: Gång-gång. Jag blir ändå nyfiken, för ni tycker...
14: Jag tänkte förlåt oss.
8: Vi lyssnar.
24: Förlåt oss.
8: Förlåt oss. Ja, det är exakt vad som sades. Ja, det var bara en millisekund så hade det blivit poäng där. Men äran och glädjen över att någon kunde.
1: Vissa av oss tänker gång-gång.
8: Precis, precis. Ni kan inte höra ordet förlåt ens.
12: Nej.
8: Men ja, Sara,
12: jag vill säga det.
8: Det här blir... Nej, för nu börjar det bli tufft här. För att jag har blivit ett poäng till.
1: Ja, det har blivit poäng.
8: Vad står det?
1: Det har ju blivit ett flertal poäng.
8: Ja, kul, är det över 20?
1: Nej.
8: Nej, inte än.
1: Jo, totalt sett är det ju det. Man lägger ihop båda lagen. Klara och Klara Lovisa, 14 poäng. Bra. Henrik och Erik, 16 poäng.
8: Okej, okay. det knappas in. Ja, vad kul. Men vi rusar bara vidare då, för att vi har snabbfrågor nu. Och jag vill gärna se det här vända åtminstone en gång. Sen kan du vända tillbaka, för jag har ingen favorit. Utan det hade bara varit spänstigt. Okej, okay, då är det vilka som börjar, Sara.
23: Då är det Henrik och Erik som börjar nu.
8: Ja, okej. Ni hade alla rätt förra gången. Det går liksom nästan inte att ha bättre. Ska vi kolla? När jämställdhetsminister Nina Larsson fyllde år i måndag stod en We Are NATO-mugg på frukostbrickan.
14: Ja, sant.
8: Kronprinsessans och prins Daniels paradkupé drogs på väg till riksdagens öppnande av Hastings och Figaro.
14: Sant.
8: Efter att Ida Gabrielsson vid upprepade tillfällen hävdat att talmannen kan göra mycket men han kan inte trolla, reagerar nu Andreas Norlén med att han faktiskt kan några korttrick samt en citat klassisk myntmanöver.
14: Falskt.
8: I helgen bakade jag talmannen sockerkaka med blåbär och rabarber från första talmansrundan.
14: Sant.
8: I SVT Plays utsändning av tisdagens Aktuellt ledde tekniskt strul till att Anders Ygeman och Roger Nordin fladdrade upp och ner samt till höger och vänster.
14: Sant.
8: Sen visade det sig att det inte var något tekniskt strul utan att Ygeman och Nordin faktiskt fladdrade upp och ner samt till höger och vänster.
14: Falskt.
8: Den här gård som syntes på den gamle moderatledaren Ulf Adelsson slips under riksmötets öppnande är enligt uppgift Ulf Hyttans herrgård.
14: Sant.
8: Bordtennisspelaren Mattias Karlsson missar pingis-EM i Slovenien efter att han skadat fingret när han bäddade sängen.
15: Falskt.
8: En sportfråga, killar. Andreas Norlén gick i förmiddags ut med nyheten att han under sonderingstiden 2 gånger i veckan kommer att lägga ut podden Fråga talmannen där man får fråga talmannen vad man vill.
15: Falskt.
8: Varför är det inte sant? Varför kan inte det vara sant? Han kommer inte starta podden Norlén, den här podden Fråga talmannen, men efter att ha hört avslutet på hans anförande på pressträffen i måndag så vet jag i alla fall hur den podden skulle kunna låta.
0: Men det är öppen för alla tänkbara frågor.
17: Toppen då, Annika, Sveriges Radio.
19: Tack. Ja, alltså jag har köpt en porslinsdocka på auktion utan att fatta varför. Men nu tycker min familj att den är läskig och vill att jag ska skicka tillbaka den. Tycker du också det? Håller du med om det?
0: Att jag inte skulle dela uppfattningen att man kan lämna tillbaka den.
19: Ja, kan jag säga att du har sagt det?
0: Nej, det har jag nog aldrig sagt.
19: Schyssta då.
0: Så det skulle jag nog säga att ja, man kan lämna tillbaka.
19: Okej, du behöver inte tjata. Nästa.
8: Jag tyckte det var väldigt härligt när han sa att man kunde ställa vilka frågor som helst. Mm. Men ja, det var tydligen bara något som han sa. Ja, och dessutom ska jag påpeka att vi sitter och pratar och det är torsdag sen eftermiddag. Han ska ju ha press på fredag förmiddag så kan ha hänt mycket. Mm. Det kan ju hända i saker fort.
11: Man kanske har ändrat så man kanske får lämna tillbaka porslin.
8: Precis, eller inte behöver lämna tillbaka sin porslinstockare. Det kanske det presskonferensen kommer att handla om. Det vet vi inte än. Men ni har också en hoper snabbfrågor.
11: Ja,
8: just det. Har ni glömt bort. Men det går till som förra gången bara. Mm. Här kommer de. 726 miljoner valsedlar blev över efter valet.
19: Sant.
8: Urban Efraim, en del av dem kommer att användas till kulturskolans rikstäckande elevutställning där man bygger upp framtidssamhällen i papier-maché.
19: Falskt. Mm.
8: Urban Efraimsson i Borås har ätit fler än 10 000 luncher på restaurangen på Södra Älvsborgs sjukhus.
19: Sant.
8: I Östgöta teaterns nya Cervantes-uppsättning spelas Don Quixote av en Jimmy Åkesson lookalike som här slåss mot vattenkraftverk.
19: Sant.
8: I den nya versionen av Nya Testamentet har bröder blivit till bröder och systrar.
19: Sant.
8: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, avslutade sitt välkomsttal i riksdagen med ett citat från Lars Winnerbäcks senaste skiva.
19: Sant.
8: Arbetsmiljöverket föreslår nu obligatorisk blodtrycksmätning av personalen under 2 månader efter att man uppdaterat en arbetsplatsoperativsystem.
19: Falskt.
8: Edvard Blom har nu släppt en video där han tillagar en ragu av Carolina Gynnings spåfågel.
19: Sant.
8: Vindelns kommun har infört en klädkod och anställda ska ha kläder som ger citat god täckning av kroppens privata delar.
19: Sant.
8: Och ni kan den här omgången. Det där med vindeln visste ni? Ni visste det här med Urban Efraimsson?
19: Ja, vi lyssnar på P4.
14: Ja. Vad har hänt med vinden? Var?
19: Man får inte visa brösten eller rumpan.
8: Som man brukar göra.
19: Och nu har man skrivit ett dokument och folk är jättesura.
14: Men för vad är det som har anlett?
8: Det är exakt, Henrik.
19: De uppdaterar sina styrdokument, HR-avdelningen. Det är ingenting som har hänt.
11: Tar de blodtrycket?
8: Ja, men man känner att någon måste ju
19: ha HR-avdelningen borde
8: visat någonting för att den här paragrafen ska till.
14: Ja, det känner jag nog också. Att det här är P4. Nu har ni inte riktigt jobbat igenom det här.
8: Vet du vad, vi ska inte lägga det här på P4.
11: Riktigt snygging i vindens offentliga sektor. Till den grad att det blir ett arbetsmiljöproblem.
14: Ja, och de bara, täck dig, Mattias.
8: Vad skönt att någon vet hur det ligger till. Så måste det ha varit.
14: Ja.
8: Det är nog inte P4 fel. Det kan vara vi som
19: läst rubriken. Det är ganska ärligt sägas. Nu rasade det in.
23: Alltså, ja, det gjorde det verkligen. Vilka duktiga lag.
19: Ja, verkligen.
23: Båda över 20.
19: Nej, jo. Har det hänt? Eller?
23: Ja. Ja. Vill ni veta hur mycket? Ja. Är det så?
19: Jag säger det i ental, det är kul.
23: Henrik och Erik har 23 poäng.
19: Ja.
23: Klara och Klara Lovisa har 22 poäng.
19: Oj, det är så spännande. Det är så spännande. Är det någon som vill yttra någonting innan vi går vidare? Nej. Utan ni vill bara ha fler poäng.
23: Exakt.
15: Inga fler sportfrågor.
19: Nej, jag kände att sportfrågorna, liksom, där tappade ni.
15: Vi är klara med det nu.
19: Ja, men nu har vi haft sport, så är det ju. Nu är det dags för populärkulturella referenser. Det är ju kul. Som veckan till ära har fått en alternativ jingle.
3: Det var en gång en liten
5: flicka
3: som hade en väldigt dum ovana.
5: Hon brukade alltid ha röda linjer.
3: Men då sa mamma...
5: Sådär, röda linjen.
18: Sådär bort den här röda linjen.
19: Japp, det är dags för populärkulturella referenser. Och där hade vi en, men den var utom tävlan. Det var Gullan Bornemark med hitten sådär bort din röda linje. I måndags valdes ju då en ny talman. Ett historiskt val, inte bara för att Andreas Norlén blev omvald för tredje gången, utan för att det ledde till att Magdalena Andersson som första socialdemokrat någonsin trodde att Vänsterpartiet och Moderaterna skulle bilda regering. Först upp i talarstolen inför talmansvalet var vänsterns gruppledare Samuel González Wrestling. Men vilken populärkulturell referens slank med här? Jag har inte förklarat om det, men ni vet hur det här funkar, va? Ni ska vänta på symbolen. Ja, mycket bra. Ja, då är ni med. Och ni ska gissa vilken populärkulturell referens det vi fick kopplingar till här. Här kommer det.
20: Och tillsammans har vi ett arbete att sköta. Det fina med demokratin som vi har i Sverige är att vi får lov att tycka olika.
19: Det är Erik och Henrik som...
14: Ska vi köra på en enkel tillsammans?
15: Ja, men jag tänkte också på det som jag såg igår. Så jag känner att det är väldigt...
19: Okej, berätta mer.
14: En film.
15: Filmen.
23: En film som heter Tillsammans.
19: Jaha, jag förstår. Ja.
14: Det känns som att det här inte är riktigt det hon hade räknat med, kan man säga. Okej,
19: det ska vara en låt.
14: En låt.
23: Men det borde du...
19: Nej, förlåt.
23: Det skulle du ha sagt före, för annars hade ju det andra laget kunnat trycka när de fick veta detta.
15: Finns det en låt som heter Lägga av?
14: Lägga.
19: Vill ni höra den låten? Ni är lite unga faktiskt. Här kommer den.
21: Lägg av! Ni fattar ingenting.
25: Lägg av!
21: Sök inte med någonting.
19: Det här är Nationalteatern. Lägg av! Sa han tillsammans också?
14: Det gjorde han, och den valde du bara kasta bort. Du var besatt till din gamla progg.
19: Ja, det var jag faktiskt. Tillsammans var för enkelt, Henrik. Det måste vi ändå. Ja, så, riktigt så lätt är det inte. Men det kan vara, förlåt, varför säger jag så? Nu har vi nämligen nästa här. Två gånger. Så.
14: Men nu är det alltså bara låtar. Det är alltid bara låtar. Nej, okej, nu är det inte längre bara låtar.
19: Jo, nu är det det.
23: Du borde haft ett möte innan.
19: Det borde du verkligen haft. Nu är det en låt jag söker.
14: Okay.
19: Ja. Två gånger nekade sossarna att möta Ida Gabrielsson i Aktuellt studion. Men i onsdags stod Anders Ygeman äntligen vid studiobordet. Jag har gjort ett litet hopklipp av Ygemans budskap. Men vilken populärkulturell referens. Även den med tilltal för de lite yngre. Hör ni här. Vänta och trycka tills ni hör symbolen.
26: Jag hoppas att vi ska kunna sätta oss ner och prata om vägen framåt. Men jag tror att den... måste börja i att man tar ett litet steg tillbaka först. Då gäller det att vi tittar framåt och tar ett steg tillbaka från valrörelsedebatten och kunna ta ett steg framåt för att Sverige ska få en regering. Då krävs det också att alla partier tar ett steg tillbaka och försöker hitta en väg framåt.
19: Alla trycker, men det är Erik och Henrik som är snabba.
15: Vilken tänker du på?
14: Den här klassiska steglåten. Vi tar ett litet steg och vi hoppar lite fram och vi tar ett steg och vi skakar runt lite grann. Den klassiska. Mm. Mm. Vad känner du?
15: Ja, nej, men jag tänkte på den. En slang kan dit. Men det är ju 100% den som du säger, så att vi tar den.
19: Det var jättekul att höra alla era olika förslag. Vad tyckte ni för?
27: Jag tänkte dels att vi skulle trycka först och bara komma på något i stunden. Men om vi inte kom på något skulle jag säga Olivia Deans Baby Steps. Men det är lite internationellt.
19: Vad mycket ni kan om olika saker. Här kommer rätt svar.
2: Att först så går det framåt. 1, 2, 3, 4.
26: Ett litet steg tillbaka.
27: 5, 6, 7, 8. Framåt. Det här var för en yngre publik, sa du.
14: Vilken sorts yngre publik? När var den ung? När var den ung? Annika, snälla berätta exakt när den var ung.
27: När var den ung?
19: Jag har inte varit med om den här lynchstämningen i studion.
14: Vi mår jättementalt bra, vi också.
19: Det är sant att det här var ett tag. Men den har ju gått i repris. Det var ju 5 myror i fler än 4 elefanter. Ja. Men den kanske var lite... Det var 2 stycken svåra för er som liksom precis har kommit ur.
14: Zygoterna här, absolut.
19: Som har börjat med smakportioner. Och jag ser att nästa...
23: Jag tycker också att ni har gjort... Henrik framförallt har visat framfötterna här. Och gjort mycket bra gissningar som hade kunnat vara rätt.
19: Verkligen.
23: Så jag har faktiskt gett Henrik och Erik en liten skakande rumpa.
19: Oj! Turkey!
23: Ja.
19: Wow,
14: det här känns unikt. Nu börjar vi
12: riktigt. Man avis riktigt här.
19: Men det finns en fråga kvar, Klara, okay, Lovisa och Klara.
12: Så ni kan visa framfötterna.
19: Precis. Mm. Men den där rumpan är naturligtvis i vindeln täckt med en byxa. Jag vill ändå poängtera det så ingen får bild. Det här kan ju också vara lite... Jag säger på en gång att det är från 1997. När är ni födda?
27: Efter det.
12: Efter det.
27: Fusket,
12: de har fattat.
14: Riggat. De hade VHS då. Ja, de hade VHS också.
19: Precis. Det här är faktiskt något man kan ha hittat på en loppis som VHS.
14: Okej.
19: Okej. Vi ska lyssna på den omvalde... Ja, det här kommer vara svårt. Vi ska lyssna på den omvalde talmannen själv. Norlén, han upplyste ju ödmjukt på sin pressträff i måndags att...
4: Det har gått mer än 40 år sedan en talman senast omvaldes för en tredje mandatperiod. Och det var på den tiden vi fortfarande hade 3-åriga valperioder.
19: Han sa inte det rakt ut den här gången, men jag tror att om man ber snällt så...
4: Kan man få en PowerPoint på detta.
19: Det här kunde vi också höra, men vilken eventuellt lite lågsökt och talmanifierad populärkulturell filmreferens.

0: han säger,
1: sa han inte
2: på
1: det?
2: På talmansvis. Ja, jag tolkade in vad han sa, ja, kan man säga. Ja. Men jättebra kämpat i den populärkulturella referensen. Ni hade många, även om inte det var de vi på redaktionen hade tänkt. Mm. Men vi har en rond kvar, så det är inget att hänga läpp för. Vi går vidare till nästa rond, så är...
3: Hur slutade?
2: Vad skönt. En gammal hederlig hur slutade. Ni vet hur det går till. Det är ett klipp. Vi har klippt bort slutet. Ni trycker på knappen. Berättar hur det slutar. Sara vill ha det.
4: Ganska exakt.
2: Här har vi någonting. Apropå kläder i riksdagen, som ju en del av den här sändningen har kretsat kring, så har ju olika tider bjudit på olika garderobiära disputer. Nu senast var det väl den stora upprördheten efter att det slafsiga beslutet att klädkoden i riksdagen gick från udda kavaj till prydliga jeans. Ja. Och under riksmötets öppnande så bjöd Christopher Törnman faktiskt på en klädhistoria, det ska han ha, nämligen den här. Men hur slutar den?
5: Det kanske mest klassiska, det var Björn Schlaug 1988 som inte ville komma i kavaj, Miljöpartiets språkrör. Ja, då kom han i kofta med slag, och det var okej, okay, så talmannen. Det fick heta kofta med...
2: Oj,
4: Schlaug.
2: Jag vill säga att det trycks med båda händerna från Poppen och Thor och Lundström.
4: Kofta med Schlaug.
5: Ja, då kom han i kofta med slag, och det var okej, okay, så talmannen. Det fick heta kofta med slag.
2: Jag vill bara lyfta en sak, att när det kommer till populärkulturella referenser som har några år på nacken, då är det helt blankt. Men när man
4: har inte fått
2: kofta med slag, då är det någonting som är sant.
4: Tidlöst.
1: Klassiker.
2: Sitter i hjärnan. Ja, snyggt.
6: Precis. Snyggt. Väldigt. Mm.
2: Väldigt bra gjort. Men det kommer fler, det kommer mer här. Nej, vad spännande.
4: Va?
2: Förlåt, är det lika?
4: Ja.
7: Låt oss stanna här då.
4: 23 lika står det.
2: 23. Men,
4: ja, och Henrik och Erik har också en skakande rumpa. Men det går inte i poängräkningen.
2: Ja, men som sagt, det är inte riktigt.
6: Ska vi säga så?
4: Ja, tack för idag.
1: Vad trevligt.
4: Så kul.
2: Vi ska skilja er åt. Minns ni förresten det eventuella valfusket?
4: Ja,
7: just det.
4: Värme.
2: Ja, det är en hel vecka sen, så vi är så fort. Det är så konstigt om man har glömt
7: vilken vecka vi har haft.
2: Ja, verkligen. Men det var en vecka sedan den nyheten briserade. Misstankarna om valfusk i vänsterleden utreds alltjämt, och i Agenda fick den då ständiga gästen Ida Gabrielsson den här frågan om den personvalsinröstade Mohammed Ali. Men hur slutar det här?
8: Hade Vänsterpartiet full koll på vem han var och hans bakgrund innan ni förde upp honom på riksdagslistan?
9: Den där typen av uppgifter skulle jag säga att nästan inget parti skulle ha koll på. Det måste man göra en stor...
2: Komedi, där tragedi, mm. Erik och Henrik är snabbast.
6: Det måste man ju...
2: Just den här randen går för frågan över, ska jag säga, om laget.
7: Bra att du sa det.
6: Gud, vad ska vi säga?
1: Är en stor genomlysning av, stor undersökning, stor... genomlysning.
2: Genomlysning. Frågan går över. Man måste
7: undersökning,
2: göra
7: en eller?
10: Ansträngning, förbättring.
2: Är det här det enda ni inte har sett den här veckan?
10: Det är det jag har sett, men även jag måste nog göra en stor, vad det nu är.
2: Eventuellt, ja. För att samtidigt så har man hört det, så minns man det. För vi lyssnar på svaret, ska vi göra det? Här är det.
9: Det måste man göra en stor research för.
7: Just det.
2: Ingen kan veta, man måste nämligen göra research för att veta vilka man har på listorna.
1: Ja. Men hon sa så mycket annat bra den här. Hon sa ju det här också. Man ska inte passa på. Bara för att det är lite... Då sa, man tar
7: och
1: att hon
7: erkände val för sig själv.
1: Ja, men herregud.
10: Vi har alla varit där.
2: Okej, vi ska ta sista frågan också. För att det inte ska kännas som måndag hela veckan med allting, så tycker jag att vi kort uppmärksammar att vi fått en ny vice talman, Johanna Haraldsson, ju nämnde henne tidigare. Här har vi ett klipp från SVT:s sändning från talmansvalet, men hur slutar det här?
11: Och vi fick ett besked där, Elisabeth. Ja. Johanna Haraldsson.
12: Ja, inte jättekänd ledamot.
11: Nej, vad vet vi om henne?
2: Komedi, där tragedi. Alla tycker, men Erik och Henrik är snabbast.
6: Ingenting.
1: Ingenting.
6: Okay. Ska vi säga det?
2: Ingenting. Frågan går över.
7: Jag tror att det är, jag är inte mycket.
10: Jag tror att det också är, jag är inte mycket.
2: Vi lyssnar.
12: Inte jättekänd ledamot.
11: Så. Nej, vad vet vi om henne?
12: Ja, du.
2: Men det hänger i luften.
1: Ja.
2: Inte mycket hänger i luften och ingenting hänger i luften. Men tyvärr, inget var exakt.
4: Nej, inte det räcker inte med det lilla jaet heller för att få en halv poäng.
2: Precis.
4: Det var så många andra ord där. Men
2: jag måste säga att ni har ju varit otroliga.
10: Tusen tack.
6: Detsamma.
2: Ja. Känner ni er nöjda med er insats?

0: Ja, skulle vi kunna få en skakande rum?
1: Ja, precis. Nej. Inte en till fråga.
2: Nej, nej.
1: För vi har aldrig förlorat en landskamp och det här, vi är väldigt stolta över det.
2: Vi har mött akademiledamöter, Nordegren, Epstein.
3: Vad skakades för rum på?
1: Inte en till fråga, vi vill stanna här.
2: Nej, vi stannar här.
4: Okej, men, okej, vi kvarar en sekund i den känslan, men nu måste vi höra resultatet.
5: Mm. Ja, kanske är förvånande för den som verkligen har följt det här nu. Så slutar vi på 23-23.
4: Jaha!
5: Ja, ja, för det blev ju inte poäng.
4: Nej!
5: Nej, precis. Så Klara Poppen och Thor och Klara Lovisa Lundström har 23 poäng. Medan Henrik Torehammar och Erik Nilsson har 23 poäng och en skakande rumpa.
4: Alltså,
3: obesegrade, obesegrade.
1: Det känns jättebra att inte ha förlorat något.
4: Jätteskönt. Precis, och det är många som kommer mena att, att ni vann den moraliska segern just för att ni inte fick en skakande rumpa. Det är ju också en grund.
2: Alla är vinnare i kommunen.
4: Alla är vinnare i vinden. Okej, okay, tack för alla tips som har kommit in den här veckan. Tack Hans Landvik i Värnamo.
5: Pia Berg i Stockholm.
4: Staffan Olsson i Södertälje.
5: Adrian Gyllingberg i Skövde.
4: Och Eva Tillberg i Vålberg. Och tack Stina Fagerberg som har fått oss att låta bra den här sändningen. Och tack till er.
5: Tack
4: efter
5: själv.
4: Den här oerhört tuffa veckan, Erik. Klarade du det?
6: Det var underbart.
4: Vad roligt att du åkte kom.
6: Tack.
4: Och ha en underbar helg allihop.
1: Detsamma.
5: Detsamma.
6: Detsamma.
4: Hej då.
5: Hej då.
7: Före dagens dikt ska vi höra vad veckans stil i P1 med Susanne Ljung och Samanda Ekman ägnar sig åt.
8: Det är ju så mycket klipp nu på snygga kläder som dyker upp i ens flöde, och det är på grund av modeveckorna. Nu kollar vi på ett klipp. Kan du beskriva lite vad ser vi på just den här visningen?
9: Ja, men här ser vi vad jag skulle beskriva som en kjolparad. Det är kjol efter kjol efter kjol som kommer gående längs catwalken. Det är inte bara kjolar, det är en del märkliga toppar också. Några
8: märkliga.
9: Modellerna ser ut som de har gaffatejp lindat runt brösten eller över brösten. Men det vi tittar på nu, det är visningen av Pradas kommande vår- och sommarkollektion som då nyligen visades i Milano. Och där var det enbart kjolar. Inga klänningar, inga byxor, inga shorts, bara kjolar. 63 stycken, de flesta knälånga.
8: Alltså en kjolmodvisning helt enkelt. Mm. Men de har ju ändå olika uttryck, de här kjolarna. De är inte likadana.
9: Nej, nej, nej. Det är veckade kjolar, mönstrade kjolar, broderade, plisserade, svarta, gråmulerade, vida, smala. Men på många var också små glittrande stenar fäste på kardborreband. Det var en sån här stilkrock mellan högt och lågt. Typiskt Prada, men nästan alla kjolar var som sagt knälånga.
8: Men just den här längden då, att många var knälånga, varför då?
9: Men jag tror att det är för att Miuccia Prada gillar det personligen. Och det är ju också en längd som passar de flesta. Det är rätt neutral längd, den sticker inte ut, och då kan man istället gasa på med färg och volym i kjolen.
8: Det här har ju lett till att det blivit liksom kjolhysteri. Det har blivit så, alla bara pratar om kjolar.
9: Den har blivit väldigt uppmärksammad och fått väldigt bra recensioner. Någon beskrev den som casual joy, det vill säga avslappnad glädje.
8: Låter så kul.
9: Ja, och branschtidningen Women's Wear Daily skrev att det här var en av Pradas bästa visningar på länge och en av de lättaste att gilla.
8: Alltså, you had me at casual joy. Och sen det här med kjolar, det får vi se vart jag kommer landa i när programmet lider mot sitt slut. Men hur kom det sig att det bara var kjolar?
9: Men tänk om vi skulle fokusera på kjolen, sa Miuccia Prada till sin designkompanjon Raf Simons inför den här visningen då, eller kollektionen. Och han svarade, tänk om vi bara skulle göra kjolar. Och de beskriver den här kjolkollektionen som en, håll i dig, en utforskning inom strikta ramar.
8: Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
7: Som du hör i morgon mitt på dagen i P1, 1:12. Och när du vill i appen Sveriges Radio. Nu dagens dikt.
10: Det röda om hösten. Det blir rödare och rödare där ute. Dessutom gulare och mer genomskinligt. Det kan vara för varje dag att ljuset blir gulare och att allt gult blandas i det röda. Som om solen hade lagt sig ner och ville ge av det sista. Då kan det ljuset sedan dröja långt in i den mörka tiden. Och man kan höra en uggla möta hösten med en vissling ibland i skymningen. Medan det röda samlar sig i små klasar över sjöarna. Men också resan ner till affären och hem i tomt väder. En blank eftermiddag kan vara blekt röd och helt genomskinlig.

0: Simon Reitner läste Det röda om hösten av Thomas Tidholm ur diktsamlingen Blandade känslor som kom ut förra året. Sen hörde vi Tystnaden. Av och med basisten Lars Danielsson och pianisten Tigran Hammarsan. Det var Julia Sjöstedt som valt musiken den här veckan och jag som producerar heter Katarina Vikars.
1: Klockan 9 får vi nyheter i P1.
2: Här är Ekot. Den norska man i 65-årsåldern som anhölls efter att en man dött under en jakt i Arjeplog i Norrbotten har släppts, det uppger åklagarmyndigheten. Enligt åklagaren finns det inget som tyder på att det handlat om ett avsiktligt dödande. Mannen är fortfarande misstänkt för vållande till annans död. Vi blickar mot USA, där det nu är en månad kvar till mellanårsvalet och upptakten har kantats av hårda juridiska strider där president Trump och hans administration velat minska delstaternas makt över valen. Och det vi sett hittills är bara början, det menar Nevadas högste valansvarige, demokraten Francisco Aguilar.
3: She's trying to retain power.
4: Trump försöker ta makt som han inte har rätt till, säger Nevadas Secretary of State, demokraten Francisco Aguilar, som är en central person när det gäller amerikanska valsystemets framtid.
5: Nevada state leaders are now suing to challenge President Donald Trump's recent executive order aimed at cracking down.
4: Tidigare i år stämde Nevada och drygt 20 andra delstater Trump-administrationen efter en presidentorder som gick ut på att begränsa möjligheten att poströstning inför mellanårsvalet i november och flytta mer makt till Washington, något som högsta domstolen nu satt stopp för. Men frågan hur makten ska fördelas i framtiden är långt ifrån död och årets val av Secretaries of State kommer påverka hur presidentvalet sköts 2028. Om vi förlorar möjligheten att bedriva rättvisa val får vi stora problem, säger Nevadas Secretary of State Francisco Aguilar som utmanas av republikanen Jim Merchant som precis som Trump driver tesen att det förekommit omfattande valfusk i tidigare val. Han vill bland annat helt ta bort rösträkningsmaskiner och förtidsröstning.
6: I'm for single day voting, getting rid of early voting.
4: Aguilar menar att det som sker nu är ett hot mot demokratin.
3: Absolutely. And that's what we're fighting like crazy at the state level to protect it.
2: Reporter Hanna Malmodin. Sverige igen. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart om hans mest kända verk Nimis får bevaras.
7: Verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen.
8: Alltså det är ett väldigt komplext ärende.
7: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
8: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
2: Reporter Bashir Kavak. Ekot klockan 9 i studion. Alexander Ivanovski.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Kommer en ny regering att stärka satsningarna på förnybara energikällor? Ja, det här är ämnet i veckans Klotet som vi hör om en liten stund.
10: Spanarna.
11: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
12: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
13: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
14: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
15: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
11: Spanarna brukar...
1: Nej! Och nu Klotet, programledare Peter Normark.
16: Med ny regering förväntas energifrågan bli central. Tidösamarbetet ville se nybyggd kärnkraft, samtidigt som förnybara energikällor har gått starkt framåt på andra håll.
17: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
16: Frågan är vad som händer nu med de svenska satsningarna på förnybart. Går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter. Hej!
18: Hallå, hallå.
16: Du, nu när vi spelar in på måndag så är regeringsfrågan helt uppe i luften. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har gett upp första försöket att bilda regering. Så Sverige står alltså och väger om en ny regering, Malou. Och vi står i ett vägskäl i energifrågan.
18: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju närmast en fossilfri elproduktion i Sverige. Och det är ju tack vare mycket vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Och det är inte så jättestor skillnad mellan kärnkraften och vindkraftens andelar faktiskt. Vi har byggt ut mycket vindkraft hela 2000-talet, även om det har stannat av lite grann nu.
16: Mm.
18: Men frågan är ju då, ska vi fortsätta på kärnkraftsspåret som tidigare regeringen har gjort allt för att underlätta för? Eller kommer förnybara energilösningar som vind och solkraft att få ett uppsving som många i den tidigare oppositionen gärna vill se?
16: Mm. Politiker brukar väl nästan uppmanas att försöka hålla energilinjen ändå, alltså att inte hatta runt för mycket mellan mandatperioderna.
18: Ja, man brukar i alla fall tala om att det är väldigt viktigt att eftersträva långsiktighet när det gäller så här centrala samhällsfunktioner.
16: Mm.
18: För att det är ju enormt stora investeringar, det är långa byggtider och det här påverkar ju samhället under decennier framåt.
16: Mm.
18: Vi talar ofta om industrin och näringslivets konkurrenskraft, men det handlar ju faktiskt även om din och mina plånböcker.
16: Just det.
18: Och det handlar också om vår möjlighet att klara olika klimat- och miljömål. Så att det här med hur vi bygger energisystemet kanske låter tråkigt, men det är ju viktigt för barn och barnbarn och generationer framåt.
16: Mm, och just nu ser det lite rörigt ut.
18: Ja, alltså idag då, så nu verkar ju Magdalena Andersson ha gett upp sitt första försök att bilda ny regering, så det är ju många frågor uppe på bordet, men energifrågan är en av dem. Och ja, men när det gäller inställningen till kärnkraft så kan det ju bli knepigt. S har ju ställt sig ganska villig till att inleda sådana förhandlingar över blockgränsen, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju varit väldigt, väldigt motståndare mot ny kärnkraft. Så att ja, men den som hoppas på klara besked nu om kärnkraftens framtid i Sverige verkar få vänta kanske ganska länge till.
16: Okej. Ja, men så nu när det står och väger då i regeringsfrågan så ska ju vi kika på de olika vägvalen. Och först ska vi säga välkommen till Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers.
19: Tack så mycket.
16: Du Lisa, du är ju expert på energiframtider kan man väl säga. Med hjälp av modeller så testar ni olika energimixar för att se vad det skulle innebära för Sverige. Tycker du att energidebatten i Sverige, har den handlat om rätt saker?
19: Alltså idag argumenterar politiker för kärnkraft återkommande med den här retoriska frågan, vad gör vi om det inte blåser? Och så forskare ser det väldigt frustrerande eftersom vi har studerat elsystem både med och utan ny kärnkraft. Och vi vet hur man kan bygga elsystem också utan kärnkraft och möta efterfrågan varje tidsenhet. Så egentligen handlar det här mer om andra frågor. Kärnkraften har en högre kostnad medan elsystem med mycket vindkraft och solel kräver mer markutnyttjande. Så snarare kanske det är det vi ska väga mot varandra eller diskutera i energidebatten.
16: Diskussionen borde alltså handla om den här prislappen på kärnkraften kontra vindkraftens anspråk på mark och yta. Men båda de här invändningarna, pris och markanvändning, de är väl relevanta?
19: Jo, men absolut. Det stämmer ju att kärnkraften och ett system runt ny kärnkraft skulle ha en högre prislapp enligt våra beräkningar, samtidigt som vindkraft och solel kräver mer markanvändning än kärnkraften gör.
16: Mm. Och det här har ju blivit lite grann av en bråkfråga i svensk politik. Vi har svårt att komma överens helt enkelt. Men vi behöver väl en tydlig linje i energipolitiken, Malou?
18: Ja, och det behöver ju alla. Industrin som vi sa, men även hushållen. Alltså det handlar ju om, kommer vi få tillräckligt mycket el? Kommer vi ha en säker elförsörjning? Hur blir priset? Hur dyr kan elen bli? Jag menar, kan du och jag, eller jag i alla fall som har en villa, vara säker på att jag kan värma upp den om en smällkall vinter om 5 år? Vi har ju varit väldigt bortskämda i Sverige med pålitlig och relativt billig el. Och då undrar man ju så här, ja men är det slut på det nu då om vi bygger mer sol- och vindkraft och gör oss beroende av våra europeiska grannar så att vi då måste importera ifrån om det då inte blåser till exempel och vi kan producera så mycket som vi vill. Så att det finns ju undersökningar som visar att just den här osäkerheten, att man faktiskt inte vet hur det blir med plötsliga pristoppar och elpriser och sådär. Alltså det oroar många svenskar.
20: Mm, och oro inte minst då för kostnader. I en av debatterna inför årets val så reagerade före detta klimatminister Romina Pourmokhtari på att man bara pratar kostnader för nybyggd kärnkraft, inte för all tilläggsteknik som behövs för att få ett säkert förnybart elsystem på plats.
21: Du nämnde nu lagring. Låt oss också prata om de andra kostnaderna. Reservkraft, balansering, lagring, bortkoppling, flexibel efterfrågan. Allt detta som ett elnät utan kärnkraften kräver. Allt det här är kostnader som ni tror att man simsalabim kan trolla bort. Så ser inte verkligheten ut.
20: Så hur ser det egentligen ut då, Malou?
18: Nej, men det Romina Pourmokhtari beskriver här, det är ju sådana här komplement som vi skulle behöva bygga också om vi nu väljer ett energisystem som förlitar sig mer på förnybara energikällor, sol- och vindkraft och så. För då måste vi till exempel kunna lagra mer energi. Idag kan man ju säga att våra vattenkraftsdammar, de fungerar ju som stora batterier egentligen, för att när det blåser mycket, ja, men då kan vi välja att inte använda vattenkraften. Då får liksom vattnet bara ligga där i dammarna och vänta på när det blir stiltje då. Och då kan vi ju släppa på vattnet och producera mycket vattenkraftsel. Det är bara ett exempel, men den sortens lagring, det skulle vi behöva mycket mer av om vi skulle välja att bygga ut vindkraft och solkraft.
20: Mm. Det blir mer variationer med vind- och solkraft som man behöver rätta till. Och det beror på väder, vind och ljusförhållanden bland annat. De här variationerna ser olika ut och de pågår under olika lång tid. Så det behövs flera typer av lösningar. Och då pratar vi om olika sorters lagring av energi. Allt från vattenkraftsdammar till vätgas, batterier och värmelager så att systemet ska klara av förändringarna och bli flexibelt helt enkelt. Sen ska ju systemet vara fortsatt stabilt också, hålla frekvensen och spänningen vid förändringar. Och där har ju kärnkraften känts trygg med sin tröghet i de här stora generatorerna. Så Lisa, går det att få den här stabiliteten med förnybara energikällor också?
19: Det kärnkraft och vattenkraft gör är att de har generatorer som roterar i samma takt som frekvensen i elnätet.
20: Okay.
19: Och det här betyder då att om produktionen är lägre än efterfrågan, då saknas det ju som effekt, det saknas energi i elsystemet. Då kommer den här frekvensen på elnätet sakta att gå ner. Men i och med då att vi har saker som roterar, generatorer som roterar i takt med elnätet, då kommer de att hjälpa till att bromsa frekvensen när frekvensen går ner. Så då har man mer tid på sig att mata in ny aktiv effekt på nätet och hitta en ny balans mellan produktion och efterfrågan.
20: Just det.
19: Så det är liksom det traditionellt som vi har gjort frekvensreglering. Och i ett elsystem då med mer vindkraft och solel, i de systemen så har vi inte lika mycket produktion som roterar i samma takt som frekvensen på elnätet. Vi har mindre rotationsenergi. Så om produktionen då är lägre än efterfrågan, då faller frekvensen snabbare. Och då måste man vara snabbare med att mata in ny aktiv effekt. Och det fina med det är att batterier, de har den möjligheten. Så de hinner mata in aktiv effekt tillräckligt snabbt. Så att vi behöver helt enkelt lite mer batterier i ett elsystem där vi har vindkraft och solel för att kompensera för att vi har mindre rotationsenergi.
20: Mm. Men det här med tilläggstekniken för att få ett stabilt förnybart elsystem, det är ändå då kostnader som beräknas inte vara allt för höga, Malou.
18: De forskare som har räknat på det där, det har nog Lisa gjort, men det har också till exempel Per Holmberg på Institutet för näringsforskning som jag har varit i kontakt med gjort. Han menar ju att det här är förhållandevis små kostnader, för att om man tittar på regeringens prognos vad det skulle kosta att bygga ny kärnkraft så är det mellan 113-146 öre kilowattimmen. Och då har de på Institutet för näringsforskning kommit fram till att det här som Lisa beskriver här, att bygga motsvarande svängmassa och sånt med andra metoder, det skulle bara kosta 1% av det. Så det är ju betydligt billigare i sådana fall.
19: Alltså det här med kostnaderna, så dels är det kostnaderna för tillförlitlighet som är frekvensregleringen och spänningsregleringen. Och sen är det kostnaderna för flexibilitet som är det här med lagring, energilagring. Och båda de kostnaderna behöver man liksom ta hänsyn till. Så tillförlitlighetskostnaderna är jättesmå. Det är de här någon procent som du nämner där. Kostnaderna för lagring är lite större, men kalkylen faller ut på samma sätt så att säga. Det är fortfarande billigare att bygga förnybart med tilläggstekniker än ny kärnkraft.
20: Och ser man till då de politiska partierna, så finns det alltså ett motstånd mot att bygga ny kärnkraft hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men vad kan hända om en kärnkraftsnation bestämmer sig för att gå så långt som att avveckla sin kärnkraft? Vi säger hej till Katarina von Arndt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hej!
0: Hej!
20: Katarina, vi tar alltså Tyskland som exempel. Europas ekonomiska motor. De har ju tagit en annan energiväg än Sverige.
0: Ja, men verkligen. Om Sverige då hittills har velat då satsa på mer ny kärnkraft, så har man ju i Tyskland precis avvecklat kärnkraften. Trots att man inte har någon vattenkraft här i Tyskland till exempel. Så att man stängde de sista reaktorerna för 3 år sedan. Och det finns heller inga planer på att man skulle backa från det här beslutet. Mm. Trots att faktiskt de här företagen som monterar ner reaktorerna just nu, de håller på med det. De säger att det skulle gå att starta om några av de här kärnkraftverken. Men det har man inte velat göra, och än mindre då satsa på ny kärnkraft.
20: Mm. Och Tyskland började ju stänga ner sin kärnkraft efter olyckan i Fukushima, Japan, 2011.
5: Först en jordbävning, 9,0 på Richterskalan. En av de största som någonsin uppmätts, men ändå med japanska mått mätt hanterbar. Men sen en tsunami, en flodvåg som övergick det fattbaras gräns. Hög som ett femvåningshus. En flera miljoner ton tung mur av mörkt iskallt vatten som sköljde in och dränkte kärnkraftverket.
20: Hade man inte lyckats att manuellt dumpa havsvatten över de överhettade reaktorerna, så hade katastrofen kunnat bli mångdubbelt värre. I det värsta scenariot så beskrivs en evakuering av Tokyo på grund av det radioaktiva nedfallet, med en ekonomisk kollaps som följd för hela Japan. Så Katarina, vad är det som händer då i Tyskland i och med den här kärnkraftsolyckan?
0: Ja, Tyskland hade ju då haft länge en stor och liksom het debatt om kärnkraften. Och den här olyckan ledde då till att det för första gången gick att få till då en bred politisk majoritet för att helt lägga ner kärnkraften i Tyskland. Tidigare så hade Socialdemokraterna tagit ett beslut om att avveckla. Det var ungefär 10 år före den här olyckan. Och det beslutet revs upp av Angela Merkel då, som är kristdemokrat. Men efter den här olyckan så fanns det plötsligt tillräckligt många kristdemokrater också som också ville lägga ner kärnkraften. Så att de äldsta reaktorerna stängdes faktiskt på en gång, och sen togs det här beslutet då att lägga ner all kärnkraft fram till 2022.
20: Mm. Men läget komplicerades sen av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, eller hur?
0: Ja, planen var ju att man skulle ersätta kärnkraften och kolkraften, som man beslutade om senare också att man skulle lägga ner. Det skulle man då ersätta med förnybart och i en övergångsfas med billig fossil gas från Ryssland. Mm. Men efter Rysslands invasion så stoppades ju de här gasleveranserna, och sen sprängdes ju Nord Stream-ledningen också, så att man hade ingen billig gas längre, utan man var tvungen att importera från annat håll, från Norge och Nederländerna bland annat då. Och det blev mycket dyrare, och idag har man också gas från andra håll, USA och Mellanöstern, men till ett mycket högre pris än den här ryska gasen som Tyskland importerade först. Och det här har då lett till att det då och då numera poppar upp en del personer även inom ledande positioner som anser att det här var fel, att man stängde av kärnkraften. Och även landets Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som också då är kristdemokrat som Merkel, han har sagt att det var ett misstag att lägga ner kärnkraften. Men han säger inte att man ska starta den igen eller satsa på ny kärnkraft. Så att det enda partiet i den tyska förbundsdagen som vill ha kärnkraft idag, det är ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland.
20: Mm, och varför vill de det?
0: De vill ju hitta ett alternativ till dyr gas från USA, Mellanöstern och Norge.
20: Mm. Så vart får Tyskland sin energi från nu?
0: Det är idag i första hand från vindkraften, 30-35%, och solkraft som producerar idag 15%. Och solkraften producerar faktiskt idag mer el än hela den tyska kärnkraften gjorde före avvecklingen. Så att man har alltså ersatt den nedlagda kärnkraften och kolet med nästan bara sol- och vindkraft. Och sen får man ytterligare 10-15% från, alltså förnybart från biogas.
20: Mm.
0: Och sen är det då 40% fossilt, mest naturgas då och kol. Och sen så importerar även Tyskland kärnkraftsel från Frankrike när de behöver det.
20: Mm.
0: Och det gör man då främst då när det är sån här dunkelflaute, mörker, stiltje, alltså när det är ingen sol eller vind, då löser man det genom att använda gas, kol eller kärnkraft som baskraft.
20: Just det. Och Lisa Göransson, professor i energisystem. Vi sneglar ju gärna på Tyskland i olika frågor. Och här har vi ju verkligen olika vägval som länderna har tagit. Vad tänker du när du jämför Sverige och Tysklands energiutmaningar?
19: Ja, men jag tänker att energiutmaningarna ser ändå ganska olika ut för Sverige och Tyskland. Sverige har helt andra förutsättningar att göra den här omställningen. Vi är egentligen väldigt, väldigt bortskämda. Vi har relativt sett då till vår storlek på efterfrågan mer yta och bättre förutsättningar för landbaserad vindkraft än Tyskland. Och sen har vi dessutom då vattenkraften med stora möjligheter till flexibilitet som kan hjälpa till att tillvarata den här varierande elproduktionen då.
20: Mm.
19: Sen är vi också en stor andel av den här elen som kommer in som ska vara för vätgasproduktion till industrin. Och där har man möjlighet till flexibilitet. Vår fjärrvärme erbjuder möjlighet till flexibilitet och så vidare. Så att vi har många olika pusselbitar som skapar goda förutsättningar att tillvarata den här vindresursen som vi har.
20: Mm. Och Tyskland då, som fortfarande har 40% fossilt, det är ju en stor skillnad från hur det ser ut i Sverige.
19: Ja, alltså den fossilberoendet som Tyskland har, det är ingenting vi behöver oroa oss för att vi skulle hamna i, även om vi skulle gå en så att säga väg utan ny kärnkraft framåt.
20: Och vi hörde ju från Katarina om osäkerheterna med att ersätta kärnkraften med förnybart. Dunkelflaute, alltså mörkerstiltje säger man ju. Är det här ett stort problem eller går det att lösa, och hur gör man det i så fall, Lisa?
19: Ja, men dunkelflaute är ju de här tillfällena där man över längre tidsperiod har lägre vind än vanligt, låg solproduktion. Och det här kan ju förekomma i upp till 2-3 veckor. Då får man en sorts energibrist i elsystemet som kan vara väldigt problematisk. Men i och med att det här också händer väldigt sällan, alltså den här typen av 2-3 veckor med låg vind- och solproduktion händer någon gång per 30 år. Och det betyder då att också här så handlar det om att vi letar efter en lösning med låga investeringskostnader, men vi kan acceptera höga rörliga kostnader eftersom att det händer så pass sällan. Här är gasturbiner ett bra alternativ, och man kan ju använda till exempel då biogas i Sverige till exempel för att inte skapa ett naturgasberoende, eller e-metanol eller liknande. Det här är dyra bränslen, men slår man ut det här då, deras rörliga kostnader på den här 30-årsperioden, så är det ändå väldigt små kostnader om man tittar på kostnaden totalt och möta efterfrågan på el i elsystemet.
20: Okej. Okay. Och Malou, du har ju sett ett sånt här system i verkligheten, in action, har du inte det?
18: Ja, men jag besökte Litauen för några år sedan. Där satsar man ju stort på att bygga ett helt fossilfritt energisystem sedan man beslutade sig för att lägga ner sin enda kärnkraftsreaktor. Det gjorde man efter en folkomröstning, och det var ju en reaktor av samma typ som Tjernobyl, den olycksdrabbade. Så att det blev mycket diskussioner, och EU ville inte att man skulle ha kvar den där och så. Så att till slut så bestämde man sig för att men då lägger vi ner den. Och då måste man hitta alternativ. Då har ju de sån tur så att till den här reaktorn så hör det ett enormt stort pumpkraftverk.
20: Mm-hmm.
18: Alltså vattenkraft, men vattenkraft som verkligen kan funka som ett batteri, därför att du kan pumpa upp vatten. Det kommer inte bara från en flod, utan du pumpar upp vatten när du behöver spara det, om du har överskott av vindkraft till exempel. Mm. Och så får du ligga där och vänta tills du behöver det.
4: First of all, we want to be independent. We can really feel free to choose. Are we generating, are we importing, are we just storing energy at this moment and so on.
18: Kronis pumpkraftverk, 8 mil väster om Vilnius, fungerar som ett enormt batteri av vatten. I en damm på 300 hektar, ungefär lika stort som 600 fotbollsplaner, kan vatten antingen pumpas upp och lagras eller släppas ut genom kraftverkets 4 generatorer och producera el. Det finns inget liknande på 1000 kilometers avstånd. Inget av våra grannländer har en sån här anläggning. Den ger oss oberoende och frihet att själva bestämma om vi vill producera, importera, lagra eller sälja el. Det är juvelen på Litauens krona, säger Rimgaudas Kalvaitis, vd på Ignitis Gamyba, som äger kraftverket.
4: No, this is a heritage and now it's real jewelry and on the crown of our country.
18: Och sen har de då byggt ut både vindkraft och mer solkraft. Och så använder de då, precis som Lisa var inne på, mycket batterier. De har liksom stora batteriparker som kan gå igång och börja leverera på full effekt. Så, på en tiondel sekund. Mm. Jättesnabbt. För att inte tappa då spänning och så i elnätet. Och sen det här pumpkraftverket, det kan gå igång på under 2 minuter. Mm. När de har byggt ut allt klart här i slutet av det här året. Så på 2 minuter, då kan det börja producera el. Och då kan det försörja hela landet under 12 timmar.
20: Okej, ett pumpkraftverk.
18: Ett alltså. Pumpkraftverk, Kronis pumpkraftverk. Och sen har man då också byggt såna här synkronkompensatorer, de här generatorerna som står och snurrar utan att producera någon el i det här fallet. Utan de har bara som uppgift att kunna stabilisera, liksom bidra med svängmassa och stabilisera nätet. Mm. Och såna kan man bygga, och det finns många länder som använder det. Vi har haft i Sverige också tidigare. Så att med de här olika delarna då, plus att de förstås kan importera och sälja. De säljer överskott när de har det och så importerar de när de behöver. Så har de då, ja men nu är de uppe i 2026 här, så har de, räknar de med att de kan ha kanske flera veckor eller till och med månader då de är i stort sett självförsörjande på el från sol och vind.
20: Hmm. Och i Litauen då, upplevs det som att det här energisystemet är säkert och stabilt?
18: Så de är ju mitt i att bygga upp allting. Mm. Och om de nu ska kunna fortsätta bygga upp, så då, det bygger på, säger Litgrid som är Litauens statliga energibolag. Det bygger verkligen på om de kan bygga ut mer lagringskapacitet, och det måste gå ganska snabbt. Mm. Och sen också om elförbrukningen ökar, det har den ju en tendens att göra när man bygger mer, så det finns mer el att använda. Och då är frågan om man kan liksom matcha det där. Och sen också elhandeln med andra länder. Så det finns ju lite osäkerhet i det här också, det gör det.
20: Mm. Och i Tyskland då, Katarina von Arch, du nämnde det här med dunkelflaute. Hur ser opinionen på det? Känner folk att det är ett problem när det blir det här mörkerstiltjet? Och hur hanterar man det?
0: Ja, det sker ju inte så ofta som Lisa Göransson sa. Alltså om man nu pratar om den här tiden, 48 timmar, mer än 48 timmar då. Så att det är definitivt någonting som diskuteras, och då diskuterar man ju gasens användning. Det finns ju de som absolut inte vill se att man använder så mycket fossilgas som man gör idag. Eller eftersom den är så dyr så använder man ju kol istället också som baskraft. Och det finns ju också en diskussion om att man tar upp mer kol och använder mer kol än vad man hade tänkt och planerat att man skulle göra. Men sen så är ju diskussionen, handlar ju också om att hitta andra lösningar då till både gas och kol och kärnkraft. Och då är det ju då främst batterilagning och även en grön vätgas istället för den fossila gasen. Och sen olika smarta lösningar som gör att man då kan flytta en del av förbrukningen till andra tider när det blåser och solen skiner då. Alltså hitta en sån här flexibilitet i systemet så att industrin kan flytta liksom sin produktion då till andra tider och så, när det finns mera el i systemet. Så att det finns massa olika lösningar och försök till tankar om hur man ska lösa det här.
20: Mm. Och det här med lagringskapacitet och batterier, verkar vara en central fråga nu.
18: Ja, och det är ju spännande, för det tas fram så mycket ny teknik på det här området. Nu har vi pratat vattenkraft här i Sverige och litiumbatterier är det ju i de här vanliga batteriparkerna, till exempel i Litauen. Men det kommer ju en massa annat. Det kommer ju nu här i Uppsala har vi forskare som tar fram batterier som bygger på salt, natriumbatterier, som ska vara både miljövänligare och billigare och även klara kyla väldigt bra. De klarar ner till minus 20 grader typ. Och i Finland så har man tagit fram teknik för att lagra värme som man producerar med överskott från vindkraft i sand.
20: Mm.
18: Och då är det sand av söndersmulad täljsten, sånt som vi brukar ha i kaminer för att det håller värmen så bra. Ja, men det kan man ha också i batterier. Så att de har ett stort batteri där som kan försörja flera tusentals hushåll. Och en sak till. Man kan också lagra värme i vatten. Man bygger som stora termosar eller e-boilers. Det gör Vattenfall till exempel, och det finns en stor sån, Europas största, utanför Amsterdam. Och då gör man helt enkelt så att när man har överskott av solenergi till exempel, då värmer man upp vattnet i den här enorma termosen. Och så får det ligga där och vara varmt. Det svalnar inte så snabbt. Och sen när man behöver det, då kan man putta ut det i fjärrvärmenätverk där till att värma upp omkring 20 000 villor. Mm. Så det finns ju mycket lösningar. Nu kommer ju fler och fler elbilar som inte bara kan ladda in el i sina batterier utan också ladda ut el. De är så här dubbelverkande.
20: Okay.
18: Och det betyder att man kan använda det där. Då blir ju alla elbilar som en massa extra batterier som kan hjälpa till att värma din egen villa eller hjälpa till att putta ut mer el på det gemensamma elnätet om det skulle behövas.
20: Mm. Och alla de här alternativa lösningarna då till litiumbatterier, vad är poängen med det, att ha de här andra lösningarna, Lisa?
19: Men egentligen så löser ju de här olika lagringsteknikerna olika problem. Det finns många olika typer av variationer i de här systemen. Och vilken typ av variationer man har, det beror på hur mycket sol man har i förhållande till hur mycket vind man har och så vidare. Och då löser de här problem med olika uthålligheter, alltså hur lång tid behöver vi lagra, olika amplitud, alltså hur mycket effekttillskott behöver vi i systemet, och med olika återkomst, alltså hur vanliga är de här variationerna. Och de tre sakerna spelar roll då när man väljer hur man ska lösa utmaningen eller variationen på ett kostnadseffektivt sätt. För det är klart att man kan lösa alla de här variationerna med att bara skala upp och bygga jättemycket batterier, men då blir det dyrt att hantera variationer. Så för att göra det kostnadseffektivt, då behöver man den här typen av kombinationer av olika lösningar.
20: Okej. Men är det inte svårt att bygga ett sådant system som behöver så många olika komponenter?
19: Alltså elsystemet är ju byggt för att hantera variationer, och vi har ju alltid behövt många olika komponenter i elsystemet. Det är ju bara att systemen vi har idag är byggda för att hantera efterfrågevariationer, och de ser ut på ett annat sätt än solvariationer och vindvariationer. Så vi behöver bara anpassa systemen till den här nya situationen.
20: Mm. Och vad är då utmaningen med att göra det?
19: Ja, men egentligen vet vi ganska väl hur de här framtida elsystemen kan se ut och fungera. Så när vi väl är på plats, då har vi en bra bild över hur de här systemen behöver se ut. Så utmaningen är egentligen att ta sig dit från där vi är idag. Alltså det skulle jag säga är den största utmaningen. Till exempel så behöver vi ha flexibilitetsåtgärderna eller de här strategierna att hantera variationer, de behöver vi ha på plats helst innan vi har så pass mycket vindkraft och solelproduktion i systemen att de skapar stora elprisvariationer.
20: Varför måste man ha det på plats innan?
19: Därför att annars finns det ju en risk då. Vi inledde programmet med att det finns en stor oro för elprisvariationer. Och då finns det en risk att det blir svårt att acceptera de elprisvariationer vi upplever om vi inte har ett sätt att kunna hantera dem på. Så att ju mer flexibilitet vi har i systemet, dels blir ju elprisvariationerna mindre. Men sen så har vi också många kunderna då har en förmåga eller en möjlighet att flytta bort från högpristimmar. Och det betyder då att man blir mindre sårbar.
3: Mm. Men du Lisa, det känns som att det är så lätt att misstänkliggöra det nya. Alltså att vi är van i ett system och när man börjar prata om ett annat så känns det krångligt och lite svårt och det är många olika komponenter. Vad tänker du om det?
19: Ja, men jag tänker att det egentligen är inte svårare än det vi har utan det är bara annorlunda. Men det handlar om att vi måste få tidsutrymmet att förklara hur det här annorlunda skulle kunna se ut och fungera. Och det är sällan man kanske har det tidsutrymmet i samtalet idag.
3: Så om du skulle koka ner det, vad är det som är den stora skillnaden med ett förnybart system kontra det vi har haft?
19: Men i ett system med mycket vindkraft och solel så ser variationerna annorlunda ut än de gör idag. Vi har idag variationer som präglas av vår efterfrågan, hur vår efterfrågan varierar över tid. Och i ett system med mer vindkraft och solel så kommer det vara solelen och vindkraften som kommer prägla hur variationerna ser ut. Och sen behöver man liksom bygga systemet för att möta upp de här variationerna. Så har vi gjort hittills och så kommer man också behöva göra i framtiden. Men då är det en ny sammansättning av variationer som vi behöver bygga vårt system för. Så det egentligen handlar det om att liksom bara ställa om hur vi hanterar variationer i elsystemet.
3: Mm, och varför tror du att det här skrämmer vissa?
19: Det är nya komponenter som kommer in i det elsystemet och vi behöver göra det på ett annat sätt. Och jag tänker att det är lurigt. Vi har tillbaka i tiden så har vi ju varit lite bortskämda i Sverige med liksom låga, stabila elpriser under lång tid. Och tittar vi framåt så kommer det inte se ut så. Det finns egentligen inget elsystem vi kan bygga som kommer se ut så. Och det behöver vi också acceptera och sen behöver vi förstå hur vi kan vara smarta för att hantera det här som vi har framför oss.
3: Mm. Om det då är så att tekniken finns, varför lagras det inte mer? Jag menar, om vi tittar på till exempel Tyskland, Katarina von Arndt, varför sker det inte mer lagring än vad det gör?
0: Ja, men det är ju så att redan nu så använder man ju batterilagring vid kortare sådana här mörkare stiltjeperioder. Men det handlar då om, idag så har man kapacitet till ungefär 20-25 minuters elproduktion som det ser ut med hjälp av batterier. Men problemet för tyskarna är ju att det inte finns någon vattenkraft eller ingen kärnkraft. Så att man behöver ju ha någonting till exempel industrin som är väldigt energislukande i Tyskland, kemiindustrin till exempel. De behöver ju el liksom, dygnet runt, mycket el. Så att då har man ju tänkt till exempel då att man skulle utveckla det här med vätgas. För att alla de gaskraftverk som man planerar att bygga, nya gaskraftverk man planerar att bygga i Tyskland, de ska också vara kompatibla med vätgas. Mm. Så det är tanken att man ska gå över till vätgas istället, som ju är då en form av lagring av el. Och det har man ju inte kommit i hamn med ändå. Men det är också en väldigt dyr lösning med den här vätgasen. Och dessutom är den ganska ineffektiv för att mycket av energin går ju också åt när man producerar den. Så det handlar väl också om att man ska ha den under de få perioder där det är mörkerstiltiga under längre period. Men det är ju ännu svårare för Tyskland eftersom man inte har de här andra möjligheterna till vattenkraft till exempel.
3: Mm, Malou?
18: Ja, om man pratar vätgas, om man får till det här på ett bra sätt. Det finns ju olika sorters vätgas, men det man tänker på här är ju att det ska vara fossilfri vätgas. Alltså man ska göra den med hjälp av överskottsel från vindkraft eller solkraft. Om man kan få till det, då kan man ju säga att det också blir en sorts lagring och som många menar skulle vara en väldigt viktig komponent i ett förnybart energisystem, eller hur Lisa?
19: Ja, men egentligen finns det två olika sätt att vara flexibel med vätgas. Det ena handlar då om att i de här framtiderna när vi behöver ställa om vår industri, då behöver vi producera mycket vätgas till industrin. Och vi använder elektrolysörer för att producera vätgas. Och om vi bygger en överkapacitet av elektrolysörer, då kan vi köra elektrolysörerna när vi har god tillgång på vindkraft. Och sen så kan vi köra dem för att producera vätgas både till lagret och till att möta efterfrågan hos industrin. Och sen om vi har en situation där vi har låg tillgång på vindkraft, då stänger vi av elektrolysörerna. Då konsumerar vi ingen el för vätgasproduktion, utan då använder vi istället vätgasen från vätgaslagret för att se till att industrin får den vätgas den behöver hela tiden. Sen kan man också använda då vätgasen i gasturbiner eller bränsleceller för att producera el tillbaka igen till nätet. Och då får man de här stora energiförlusterna som nämndes tidigare. Så det vill man ju bara göra under kortare perioder och i mer ovanliga fall så att säga.
18: Det har ju funnits en hype kan man väl säga kring fossilfri vätgas och att vi skulle få se väldigt mycket av det både i Sverige men även ute i Europa. Och det kan man väl bara konstatera att den har ju kommit av sig. Det har ju inte alls börjat produceras vätgas med hjälp av fossilfri el i de mängder som man kanske såg framför sig bland entusiasterna för bara några år sedan.
20: Varför går det lite trögt, Lisa?
19: En del av det är kopplat till att det går trögt med klimatomställningen av industrin som helhet. Jag menar, den här vätgasen skulle ju då framförallt användas för att möta industrins behov av vätgas när man ställde om från fossila bränslen. Och här ser vi ju att vi har liksom ett vacklande klimatåtagande får man väl säga på internationell nivå och kanske i viss mån på svensk nivå också. Och det skapar inte förutsättningarna för industrin att våga ta steget och ställa om. Och då dröjer också vätgassatsningarna.
20: Så osäkert läge i klimatsatsningar och ett osäkert läge också i den svenska regeringsfrågan kan man väl säga. Vi står i ett vägskäl, Malou. Ska vi fortsätta Tidöpartiernas kärnkraftsplaner eller öppna upp för mer vindkraft? Eller kanske göra en kombination? Lisa menar ju att det kokar ner till kärnkraftens prislapp kontra vindkraftens mark- och ytanvändning. Så man kan ju fråga sig vad som kommer att hända här framöver när man ställer de sakerna mot varann.
18: Nej, men det där är ju två komponenter, men det finns ju fler naturligtvis. Dels finns det ju väldigt mycket starka känslor kring det här. Lisa nämner kärnkraftens höga kostnader. Och där vet vi ju, det är ju dyrt både att bygga nytt och sen är det dyrt att kunna lagra avfallet säkert. Men även att montera ner kärnkraftsreaktorer är dyrt och tar lång tid. Det har vi ju sett inte minst i Tyskland. Och sen finns det ju förstås en rädsla för själva tekniken. Det finns ju fortfarande många som är rädda för vad som skulle kunna hända om det skedde olyckor och sådär. Så att det är väl argument emot då. Samtidigt som om allt fungerar bra med kärnkraften så ger den ju, jag menar våra reaktorer som är så gamla nu, de tuffar ju på och ger förhållandevis billig el. Det är ju den nya kärnkraften som riskerar att bli väldigt dyr. Så det finns ju en oro därför hur mycket av den där kostnaden som kommer att hamna på oss skattebetalare i framtiden. Men när det gäller utbyggnaden av till exempel vindkraft då så vet vi ju att där finns ju också jättemycket oro, motstånd. Många som säger det där vill jag inte ha på min bakgård och absolut inte längs de svenska kusterna och jag vill inte heller se den ute vid havsbandet. Alltså det är ju mycket som talar emot även där. Och att det tar stora, ska vi bygga på land så tar det väldigt stora landytor i anspråk. Så att det, hur man är beslutar sig så kommer det att finnas stora grupper som tycker att det här är inte rätt beslut tror jag.
20: Men vilket vägval som än sker då med nästa regering, mer eller mindre kärnkraft, så kommer det ju ändå byggas mer vindkraft, Lisa.
19: Ja, men precis. Alltså det är ju ingen hittills som har föreslagit att vi ska möta hela den här efterfrågeökningen som kommer med ny kärnkraft. Den prislappen skulle nog bara helt enkelt bli för hög för konsumenten. Så att även i fallet med ny kärnkraft så förväntar vi oss en hel del mer vindkraft i Sverige för att möta ökan på efterfrågan. Sen sitter vi ihop i ett stort europeiskt elsystem och vi har goda vindförhållanden både i Sverige men i hela vår omgivning. Och vi ser ju att andra länder, de bygger vindkraft i och med detta. Och det gör ju att vindkraftproduktionen kommer påverka elsystemet oavsett vilket vägval vi gör i Sverige. Det innebär också att de här flexibilitetsåtgärderna vi har diskuterat, de är ju liksom ingenting vi kan säga ja eller nej till, utan elprisvariationer och flexibilitet, det är också någonting som vi ser oavsett vägval i Sverige är någonting som kommer vara relevant.
20: Men med ett mer vindkraftsberoende elsystem så talas det ju också om risken för en skakig övergångsperiod. Men skulle det bli en skakig övergångsperiod oavsett vilken väg man väljer?
19: Ja, som vi ser det så den stora utmaningen i den här övergången, det handlar om att matcha ny produktion med ny efterfrågan på el. Och det är en tuff matchning oavsett vilket vägval vi gör. Och det gör att vi ser framför oss att eftersom det tar flera år att bygga både ny elproduktion men också göra de här industriomställningarna, så kan det vara 10 år med höga elpriser när vi har lite för lite produktion i systemet, och sen 10 år med lägre elpriser då vi har lite för mycket produktion i systemet istället. Det kommer vara tufft för både konsumenter och producenter.
20: Och hur ska man förbereda konsumenterna på det här? Det är just det här som man är lite rädd för.
19: Jag tror att en sak är att det är viktigt att få förväntningarna rätt någonstans. Så att man har is i magen genom det här. Det är en omställningsfas. Vi ser hur det skulle kunna se ut på andra sidan. Det finns sätt att gardera sig genom att till exempel bygga in flexibilitet i sin konsumtion. Det gör att man blir mindre känslig också för den här typen av timingutmaningar. Så det skapar rätt förväntningar, skapar förutsättningar för flexibilitet. Industrin kan skapa långsiktiga avtal med olika produktionsanläggningar och så vidare för att säkra upp sig genom det här.
20: Mm. Och Katarina von Arndt, det politiska klimatet i Tyskland då, hur blåser vindarna för framtida energisatsningar där?
0: Ja, det är ju en jättestor fråga, energin i Tyskland. Det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket. Och det finns ju också ett missnöje med de ökade kostnader som beroendet av den fossila gasen innebär. Och priset på gas har ju ökat kraftigt nu också under Irankriget. Men pressen på den tyska regeringen kom ju främst ifrån AFD, Alternativ för Tyskland, som vill se ny kärnkraft och också vill att man ska börja köpa rysk fossil gas igen, den billigare gasen. Och även vänsterpopulistiska partiet BSV vill att man ska återuppta importen från Ryssland. Så att den pressen ligger ju på regeringen mer, skulle jag säga, än från de som vill se ännu mera vindkraftsutbyggnad. Men det finns ju en plan för en kraftig, fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften i Tyskland.
20: Mm.
0: Man kan ju tala om den största energiinvesteringen i landets historia. Man ska se 50% mer landbaserad vindkraft fram till 2030 i Tyskland. Så att det pågår ju verkligen en sån utbyggnad.
20: Mm. Och i Sverige så har vi ju sett ett motstånd på lokal nivå för utbyggd vindkraft. Ser det likadant ut i Tyskland?
0: Ja, men absolut. Det finns ett jättestort motstånd, kanske främst i östra Tyskland. Och där har ju också AFD, Alternativ för Tyskland, partiet ett stort stöd och driver också det här motståndet. Men det finns ju också andra sätt att försöka liksom möta det där motståndet. Till exempel nu hade vi ett delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern där den regerande socialdemokratiska regeringschefen Manuela Schwesig har drivit på för att de som bor nära vindkraft i delstaten

0: ett projekt i Nordsjön tillsammans med flera andra länder. Och då lovar de ju att leverera 100 gigawatt vindkraft i ett gemensamma stora projekt där. Så att det som såg ut då som att den här regeringen skulle trappa ner lite på vindkraftsutbyggnaden, det ser inte riktigt ut som det blir så, utan planerna på den här stora utbyggnaden verkar stå fast.
1: Mm. Ja, men avslutningsvis då, vi går tillbaka till Sverige. Vi pratar om olika satsningar på olika energislag. Men själva elnätet ska ju kunna hantera allt det här också. Hur ser det ut med det i Sverige? Vårt elnät, klarar den av allt det här?
2: Ja, du lyfter på den stenen. Nej, men det är ju också ett problem faktiskt. Mm. Att man brukar säga att ja, men det kan gå fortare att få på plats förnybar energi än att bygga ut och iordningställa våra elnät. För de som ska transportera all el ut till konsumenterna, de är ju underdimensionerade idag. Och framförallt om det handlar om att transportera stora mängder effekter från nya produktionsanläggningar. Så att egentligen kanske vi skulle behöva bråka lite mindre om vilka kraftslag vi ska bygga ut och lägga lite mer tankemöda. Och det kommer att behövas pengar också till att bygga ut våra och modernisera våra elnät.
1: Mm, vad säger du om det, Lisa, avslutningsvis?
3: Ja, men vi ser väl att det skulle finnas en fördel att bygga mer produktion nära där efterfrågan finns och kanske framförallt nära där den nya efterfrågan tillkommer då. Vi har ju goda resurser för vindkraft i hela landet, så det finns ju möjlighet att jobba lite mer med placeringen så att vi kan utnyttja dagens elnät på ett bättre sätt.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att ni var med, Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers, och Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent.
4: Tack.
3: Tack.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Angela Wiese, och tekniker var David Hellgren, och jag heter Peter Nordmark.
5: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men det finns kritik.
6: Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag.
5: Det handlar om miljardinvesteringar och kommunerna hoppas på tillväxt.
7: De skapar ju enorma värden, men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
5: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
8: Du hittar Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Och i och med hösttablån har Ekonomiekot Extra ny repristid. Nämligen söndag kväll 7:50. Imorgon kväll alltså. 9:50 är klockan nu. Det är dags att anropa SMHI. Vi ska få en land- och sjöväderprognos. God kväll.
9: God kväll. Och här på SMHI ser jag Moa Hallberg. En front med moln, regn och skurar rör sig österut över landet och drar bort till tidiga morgonen. Fronten följs av minskad molnighet och imorgon en hel del sol innan ett lågtryck på Norska havet drar in en ny front med moln över landet västerifrån, som efterhand följs av regn som sträcker sig från västra Svealand och norrut. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Moln och skurar som passerar österut och i natt som lägst 5-10 grader. Imorgon inleds dagen med moln och en del dis och dimma, men molnigheten minskar efterhand och ger under dagen plats för en del sol. Och på dagen 13-18 grader. Västlig vind med imorgon friska vindbyar. Östra Svealand. Mest klart väder, men molnigheten ökar västerifrån och i natt skurar som passerar. Och i natt omkring 10 grader. Imorgon kan en del moln samt is och dimma från natten dröja sig kvar, men efterhand väntar solen komma fram allt mer. Och 13-17 grader. Väst eller sydvästlig vind. Västra Svealand. Regn eller skurar drar bort österut och i natt 3-10 grader. I norra Dalarna lokalt lägre. Imorgon bitti kan moln, dis och dimma förekomma, men efterhand minskar molnigheten och solen kikar fram innan molnen åter tätnar västerifrån och till kvällen börjar regn letas in. På dagen 11-16 grader, i fjällen 5-10 grader. Med svag vind, imorgon tilltagande väst eller sydväst vind, men från för eftermiddagen friska vindbyar. Södra

0: Norrlandskust inland. Regn som drar bort österut under natten och i natt som lägst 0-5 grader. Vid kusten mildare. Imorgon en del sol innan molnheten ökar västerifrån och till eftermiddagen rör sig regn in över de västra landskapen. På dagen 10-15 grader, i de västra landskapen lokalt lägre. Västlig vind, imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och i natt 0-5 grader. Från imorgon bitti tidvis regn 3-8 grader. Västlig vind, från imorgon eftermiddag syd- eller sydvästlig frisk vind. Norra Norrlands kust och inland. Mulet väder och regn som drar bort österut under natten och följs av uppklarnande västerifrån. I natt som lägst 0-5 grader, vid kusten mildare. Imorgon efterhand mest soligt, men till eftermiddagen börjar molnigheten öka västerifrån och följs senare under eftermiddagen eller kvällen av regn i Lappland. På dagen 7-13 grader. Västlig vind, imorgon eftermiddag sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och skurar och i natt minus 2-4 grader. Imorgon kan solglimta tidvis rika fram, men från mitt på dagen sprider sig regn norrut som på Karlfjäll kan få snöinslag. På dagen 1-7 grader. Västlig frisk vind, imorgon vridande till syd. På måndag väntar sig stort molnen dominera och i norra halvan av landet tidvis regn med tyngdpunkt i fjällen och i högre terräng kan även snöinslag förekomma. Även blåsigt väder i väst eller sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Under tisdagen väntas fortsatt blåsigt väder, men då lågtrycket från Norska havet rör sig bort österut avtar vinden successivt söderifrån. Och i samband med lågtrycket drar bort väntas också uppklarnande från nordväst, men i fjällen fortsätter skura dra in som möjligen kan ha snöinslag. Sen från mitten av veckan börjar ännu kallare luft röra sig ner över Norrland, men därefter osäkert hur långt söderut den kallare luften fortsätter. Och tittar vi på några temperaturobservationer med dagens högsta temperatur idag, så hade Stockholm och Göteborg 18 grader, Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar 19, Visby 16, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund och Storlien-Storvallen 13, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 12, Jokkmokk 10, Kiruna 9 och Kattjokk 8 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes i Gladhammar i östra Småland med 20 grader. Och tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag, så hade Oslo 15 grader, Helsingfors 13, Riga 14, London 21, Paris 23, Nice 24, Berlin 20, Wien 26, Warszawa 22, Kiev 18, Moskva 10, Malaga 28, Rom 26, Belgrad 24 och Aten 20 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Sevilla i Spanien med 33 grader. Och vi går vidare med en nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet. Fronten med regn har rört sig österut över landet och Götaland fick Boråsa mest med 1 mm. I Svealand fick Malung i Dalarna mest med 3 mm. I södra Norrland fick Härnösand som mest med 13 mm. Och i norra Norrland Haparanda med 9 mm. Och nu en sjörapport. Ett mindre lågtryck drar bort åt nordost på Norska havet och följs imorgon av ett mer omfattande lågtryck som rör sig in västerifrån. Utsikter till imorgon kväll, och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsyra. Väst eller nordväst 5-10 meter per sekund, i natt 2-7. Imorgon förmiddag sydväst 8-13 och mest god sikt. Skagerrak, sydväst 7-12, i natt väst eller nordväst något avtagande. Och imorgon eftermiddag åter sydväst 7-12. Mest god sikt. Kattegat och Värnen, sydväst 5-10, i natt vriden till väst eller nordväst. Imorgon eftermiddag sydväst ökande till 7-12. Passerande regn med måttlig sikt följs i natt av mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 2-7. I natt vrien till väst. Risk för dimma och imorgon mest god sikt. Södra Östersjön. Väst eller sydväst 2-7. Imorgon bitti något ökande. Risk för dimma. Imorgon mest god sikt. Sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 5-10. I natt främst på sydöstra och mellersta Östersjön risk för dimma. I övrigt mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 4-9. Imorgon 6-11. I natt risk för kustnära dimma och imorgon passerande regn med måttlig sikt. Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 6-11 meter per sekund. I natt vrien till nordväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag åter sydväst. Fram till imorgon bitti tidvis regn med måttlig sikt. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde nordväst 9 meter per sekund. Oxelösund väst 5. Skagen väst 6. Nordkoster sydväst 7. Väderöarna sydväst 12. Måseskär saknar uppgifter. Pålgrunden syd 9. Naven syd 4. Vinga sydväst 11. Nidingen syd 10. Anholt sydväst 8. Hallands Väderö syd 7. Drogden sydväst 8. Falsterbo Arkona syd 5. Skillinge sydväst 2 dimma. Hammerodde sydväst 4. Hanö sydväst 6. Utklippan och Ölands Söderudde sydväst 5. Ölands Norrudde sydväst 3 och dålig sikt. Harstina sydväst 4. Hoburg sydväst 6. Östergångsholm sydväst 7. Fårösund sydväst 4. Gotska Sandön sydväst 7. Landsort sydväst 5. Skarpö sydväst 2. Svenska Högarna sydväst 8. Söderarm sydväst 6. Finska Utö sydväst 7. Nyhamn sydväst 6. Märket saknar uppgifter. Örskär sydväst 8. Äggegrund sydväst 6. Kuggaren sydväst 3. Bremön sydväst 5. Lunga saknar uppgifter. Skagsudde sydväst 8. Järnäsklubb sydväst 5. Holmön sydväst 4. Bjureklubb syd 4. Peter Rönnskär syd 5. Rökallen syd 8. Kemi 4 sydväst 11. Storön syd 3 meter per sekund och dimma. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen imorgon 5:00 med en sjörapport.
1: Här är Ekot. Svenskar kan inte räkna med att det blir billigare att tanka. Detta trots att G7-länderna nu ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det menar Tina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea.
2: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att du skapar liksom panik i marknaden och rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
3: På grund av de höga bränslepriserna höll G7-länderna ett möte igår fredag. Efter påtryckningar från Donald Trump beslutade de att 100 miljoner fat diesel och råolja från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
2: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden något, så gör det nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
3: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42% ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt. Eftersom diesel används inom jordbruk, transport och industri. Och höga dieselpriser kan i sin tur öka priserna på andra produkter.
2: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkan på ekonomin än det bensin har, nettopp för att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
1: Reporter Julia Eriksson. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. I över 50 spanska städer har tiotusentals människor protesterat på gatorna idag. Detta efter att parlamentet igår röstat ner de två lagförslagen om regleringar av bostadsmarknaden. Och nu vill demonstranterna genomföra en generalstrejk för att visa allvaret.
4: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
5: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stödjer bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
4: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
5: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge Garcia.
6: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
5: Den proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge Garcia.
6: Muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
5: Därefter skramlar demonstranterna med nyckelknippor som de håller upp i luften. Symbolen för ett eget hem. Cecilia Blomberg, Madrid.
1: I södra Peru har forskare upptäckt en ny ödelart. Ödlan är mellan 6 och 8 cm lång och hittades på över 4800 meters höjd. Ödlan lever på växter och små leddjur som spindlar, skalbaggar och insektslarver. Enligt forskarna är upptäckten ett viktigt bidrag till kunskapen om Perus biologiska mångfald. Jag slutar med väderprognos. Imorgon för Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt, sen mest soligt. I Norrland först soligt men sen mulnade. Temperaturer i allmänt 10-16 grader. Och med det så sätter vi punkt med Ekot klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Om 10 minuter hör vi Ekots lördagsintervju. Gäst denna gång är Norges statsminister Jonas Gahr Støre och han intervjuas av Johar Bendjelloul. Och före det, Ring P1 reder ut. Programledaren Steffen Renklint kartlägger denna gång sällskapsdjurens avtryck på miljö och klimat. Med start bakifrån.
9: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår vi ifrån det Ulla Hedström Ellis i Norrtälje sa i Ring P1.
10: Jag hörde på nyheterna om hur vi ska äta rätt och odla rätt. för att spara på jordklotet. Jag ser många hundar och katter som lyxvaror, skrytobjekt och onödigt. De skitar ner, de äter en massa mat. Hundar och katter ska ha ett jobb. Katter kan jaga råttor på landet och hundar ska ha ett jobb som blindhund, epilepsihund och kanske hundar för ungar med en massa svårigheter i livet.
11: Hallå, Steffen Renklint.
9: Jag har ringt upp Ulla Hedström Ellis. Och när jag berättar att jag ska kolla upp hennes påstående om sällskapsdjur ursäktar hon sitt brinnande engagemang i frågan med att det varit hennes käpphäst i flera år.
11: När jag kör igång då får inte folk en syl i vädret. Och jag tror också att vissa människor tror att jag är helt galen.
9: Ja, men vet du, jag tror inte det. Och jag hörde detta och tänkte att jag vill ta dig på allvar. Men jag vill kolla upp om det verkligen stämmer.
11: Ja, man lär ju varje dag någonting. Men jag tror jag har rätt utan att veta.
9: Ja, vi får väl se. Frågan är alltså hur stora miljö- och klimatbovar sällskapsdjuren är genom att skita ner och äta en massa mat, som Ulla uttryckte det. Jag börjar bakifrån.
12: Så nu till en riktig sommarplåga, nämligen hundbajs som inte plockas upp.
9: Det här är ju en ständigt pågående debatt. Men hur ofta händer det egentligen? Inga är ute på promenad i Umeå när jag frågar henne hur stor miljöbov hon tror att hennes hund Nova är.
13: Ja, det var lite svår fråga, men i alla fall när jag tänker självaste bajset så plockar vi alltid upp i alla fall. Men det är ju klart det blir sopor som ska brännas och så där.
9: Sant. Och en hel del bajspåsar blir det i Sverige. När djurförsäkringsföretaget Agria bad Novus undersöka saken svarade 77% att de oftast plockar upp bajset efter hunden. Bara 3% tar aldrig upp bajset. Det låter ju inte som en kattastrof. Nej, skämt åsido. Jag åker ut till en rabatt och kontrollfrågar en slumpmässigt utvald ansvarig för parkunderhållet. Och det blir Magnus Sjöström i Sveriges minsta kommun, Bjurholm.
14: Jag har inte sett någon hundskit och kattskit liksom i, jag menar här på torget och i samhället och sådär. Så att jag tycker att medborgarna verkar sköta sig bra.
9: Japp, då vet vi det om miljöproblemen. Nu till nästa fråga.
15: Hejsan, hejsan.
9: Hej! Jag har ringt upp Marcus Langeland på statliga forskningsinstitutet RISE som har stenkoll på utsläpp relaterade till sällskapsdjur. Ulla Hedström Ellis i Norrtälje beskyllde dem ju inte bara för att skita ned utan också för att vara resurskrävande eftersom de äter en massa mat.
15: Ja, det är via fodret, genom fodret som den största miljö- och framförallt klimatpåverkan kan kopplas till sällskapsdjurerna. Sen kunskapsläget är ganska begränsat. Det finns inte sådär jättemånga studier som har kartlagt detta. Men från en studie som är några år gammal så visar de att det totala utsläppet från hund- och kattfoder utgör cirka 1-3% av jordbrukets klimatutsläpp.
9: Jaha, i världen? Det lät ju inte så mycket ändå, eller?
15: Nej, det är ungefär, och landanvändning motsvarar ungefär dubbla Storbritanniens landyta. Men då hamnar man på länder som Mozambik och Filippinerna i landanvändning. Så att det är ju inte obefintligt, men inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
9: Ulla kan däremot få mer rätt i framtiden. Men det beror på matte och husse, inte sällskapsdjuren, enligt Martin Langeland.
15: Den största andelen av fodrets miljöpåverkan kommer från andelen kött. Och man har ju sett en trend bland många foder till hundar och katter att det innehåller mera, om man säger, finare delar av köttet istället för att använda restprodukter eller biprodukter. Det säljs också foder som har en marknadsför sig som en högre andel kött, och man anspelar på att de här djuren är naturliga köttätare, och det stämmer ju mer för katt, mindre för hund.
9: Katter kan inte överleva utan animaliskt protein. Hundar däremot är inte beroende av kött på samma sätt, utan kan äta mer vegetariskt. Den här skillnaden gör att utsläppen från en katt är större. Men det beror på hur man räknar.
15: Klimatpåverkan från sällskapsdjuren per kilo sällskapsdjur, så är ju, då är ju katterna absolut ett större problem, skulle jag säga, än vad en hund är. I och med att de har ett annat behov i fodret. Men ser man det per sällskapsdjur, så är det ju skillnad då, eftersom en hund väger mer och måste äta mer foder. Och då, alltså man får ju göra en beräkning på det för att se vart det slutar, vart det landar.
9: Ja.
15: Och om det ens gör någon, alltså det kanske är på tiondels decimalen.
9: Men ändå, ja.
15: Men ändå.
9: Sammanfattningsvis plockar alltså de flesta oftast upp bajset efter sin hund. Och sällskapsdjurens utsläpp är mest från foder, och då framförallt kött. Men ändå bara en liten andel av jordbrukets klimatutsläpp totalt. Låt säga att vi ändå gör som Ulla Hedström Ellis vill och bara tillåter djur med jobb. Hur skulle det påverka samhället? Det skulle drabba folkhälsan negativt. I alla fall enligt professor Lena Lidfors vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Man har sett att människor som har husdjur, och då särskilt hundar, är mindre sjuka, eller de uppsöker liksom sjukvården mindre, så de kostar mindre för samhället på det viset. Och sen är det ju så det här att om man har en hund så ger det motion. Hundägare går i genomsnitt 70-90 minuter per dag. Sen så har man sett att det är en amerikansk studie att hundägare som fått hjärtinfarkt har ökad överlevnad. Och det finns en faktisk studie från Uppsala universitet, den som heter Mubanga, som gjorde en doktorsavhandling som tittade på en 12 år lång studie och såg då att 13,1% av alla människor som ingick i studien var hundägare. Och då hade de en lägre risk att dö under den tiden man tittade på det, och särskilt om man bodde ensam.
9: Även katter och kaniner gynnar folkhälsan enligt professor Lena Lidfors. Men inget av det jag fått reda på rubbar Ulla Hedström Ellis ens en millimeter i hennes åsikt. Hon tycker att man borde införa en miljöskatt på sällskapsdjur.
17: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur. Nu har vi flyttat och det är gamlingar som bor runt omkring. Och de verkar socialisera sig med varandra. Men det värsta är att de tar med sig hundarna. Och hundarna skäller och väsnas när jag försöker som 71-åring att ta med en tupplur.
9: Är allt detta argumenterande mot husdjur, är det bara för att du vill få sova din tupplur i fred?
17: Nej, det är allting sammantaget faktiskt. Det är de här hundsoptunnorna överallt. Alltså det är plast som går åt för varje gång en vovve bajsar. Och så kostnaden att tömma de här tunnorna, sätta upp tunnorna, sjukvårdskostnaderna för alla hundolyckor. Och så har vi katter som klöser och biter, och det ska vara stelkrampsvaccin. Det är mycket kostnader för samhället.
9: Vad tror du då? Får du något gehör här nu då?
17: Ja, alltid kanske jag irriterar någon. Och när folk blir irriterade, ibland de som inte stänger av totalt, de kanske börjar att fundera över att vore det inte värt att betala skatt för det vi kostar samhället.
8: Och nu ett program vi hör på ny repristid.
18: Norges statsminister Jonas Gahr Støre är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in den här intervjun på fredagen i Oslo på statsministerns kontor. Välkommen Jonas Gahr Støre.
19: Tusen tack. Det är en glädje att vara med en svensk publik.
18: Du är då partiledare för Arbeiderpartiet, norska socialdemokraterna, statsminister sedan 2021, och Det kommer nu allt fler och allt skarpare varningar om att Ryssland förbereder en attack mot NATO under de närmaste månaderna för att testa NATOs artikel 5, detta med att alla medlemsländer måste ingripa om ett blir attackerat. Vi har underrättelser om att Ryssland planerar något stort i år, sa Polens utrikesminister Sikorski nyligen. Hur bedömer du de här riskerna?
19: Jag tror vi brukar ett ordtak som våra finska vänner brukar. Vi är inte rädda, men vi är förberett. Och det betyder att vi i Norge har lång erfaring med att värdera, analysera och förstå naboskapet med Ryssland. Vi har varit nabo med Ryssland i 1000 år, Sovjetunionen, och nu ett Ryssland som är under ett auktoritärt styre. Jag vill säga si det standard för oss är att vi ser inte att det är ett militärt hot mot Norge från Ryssland. Men de är engagerade i hybride hot som kan vara angrepp på data, det kan vara sabotage som åpenbart är för att testa NATO-länderna. Det må vi kunna förstå och möta. Det är viktigt att NATO-länderna delar information om slike händelser, men vi må också hålla klokskap i huvudet här, för hvis man med vär irregularitet i ett samfund tror det är ett russisk attack, så mister vi förstanden. För detta är under gränsen för vad vi normalt värderar som hot, och därför så må vi följa det nöje. Det är allvarligt, men jag menar vi kan hantera det.
18: Ja, det finns ju nu i Europa en diskussion om just den där gränsen, eftersom det har ju varit under den senaste tiden en lång rad, alltså sabotage och drönarincidenter på olika håll i Europa. Det var det här sprängmedelsattack, alltså på Leipzig flygplats, och det har skickats nödraketer från ett ryskt krigsfartyg mot en dansk helikopter, och det har varit en lång rad explosioner och bränder vid olika strategiska platser i Europa. Alltså, var går gränsen? Hur många och hur allvarliga hybridincidenter krävs innan det kräver ett nytt slags svar från NATO?
19: De må värderas en för en, och så må vi ha det som heter attribution. När vi vet var detta kommer ifrån, så må vi peka på var kilden är. Men vi har också sett exempel på att det var fortellinger om droner över flygplatser som i ettertid visade sig inte att vara droner över flygplatser. Slik att vi må ha en god analysekapacitet, och så må vi kunna svara kontant tillbaka på det. Men detta är ju en asymmetri, som du också säger inledningsvis. Vi driver ju inte på denna måten i Ryssland. Men vi må hålla Ryssland ansvarig de gångerna där, och vi må kunna vara också kontante i det försvaret. Mm. Och så vill jag säga en sista ting. Mycket av detta är också rättet in för att splitta Europa i förhåll till Ukraina. Ukrainas kamp är existentiell för Ukraina, men det är också avgörande värdesätt för vi andra i Europa om landets integritet, om att stå emot väpnet militärmakt.
18: Mm. Ja, det är ju saker som pågår hela tiden. Vi har ju nu i augusti, norska myndigheter beslagtog ju nyligen ett ryskt fartyg på Svalbard vid den här ryska bosättningen Barentsburg. Det här var då efter ett beslut i en norsk domstol, och det är en process som rör kompensation från Ryssland från ett ukrainskt energibolag efter ockupationen då av Krim. Så det är en internationell process det handlar om. Men Ryssland har ändå kallat detta för piratverksamhet. Hur skulle du säga att detta har påverkat Norges relation med Ryssland, den här händelsen?
19: Detta är nog ett exempel på att det uppstår en situation som vi måste hantera med klokskap. Det menar vi har gjort. Du beskrev detta riktigt. Detta är inte en sak mellan Norge och Ryssland, men det är ett ukrainskt bolag som har fått internationell domstol rätt till att beslaglägga russiska värdier som en kompensation på att Ryssland tog deras värdier på Krim. Och så fant de slike värdier i ett fartyg som låg vid kaj på Svalbard. Och en norsk domstol har gitt dem rätt till att ta beslag i dag. Detta följer rättsstatens principer. Det russiska sällskapet har anket den saken. Den ska behandlas i en norsk domstol. De 50 passagerarna på detta fartyg, de kom i en situation som var utsatt. Vi har faciliterat att de är transporterat hem. Och jag menar, Rysslands utspel med att kalla detta piratverksamhet, det har vi hört för. Men det viktiga är att vi klarar att visa det som alltid har varit norsk Rysslands politik, förutsägbarhet, långsiktighet, predictability, sier man på engelsk. Det er slik et land som Norge med naboskap til Russland skal opptre på en ansvarlig måte.
18: Mm. Samtidigt så är det ju en balans, man får inte heller vara naiv. Vi såg bara idag NRK rapporterade om att norska säkerhetspolisen PTS rapporterar om att det är ökad aktivitet ut med den norska kusten från utländska aktörer.
19: Norge har världens näst längsta kust. Det är en strategiskt viktig kust för väldigt många land. Detta är kusten som tar emot allierat stötte i NATO. Det är kysten som transporterar stora energiresurser, stora fiskeriresurser. Så ja, den kysten följer vi väldigt nöje med på. Men jag tror alla ska veta att norska myndigheter kan den kysten gott. Vi kontrollerar den kysten gott. Och vi gör det inte alene, vi gör det samman med våra allierade.
18: Mm. Borde vi kanske lyssna lite mer på Finlands president Alexander Stubb? Han brukar säga att vi ska lugna ner oss lite grann kring detta. Keep cool and take a sauna. Brukar han säga.
19: Ja, jag gör bägge delar. Jag med glädje. Jag både jag sa inledningsvis vi ska vi är inte rädda, vi är förberett. Keep cool and carry on, säger de i England, men vi må vara här tror jag Norge och Finland har ett fällskap. Jag snackar väl med Alexander Stubb flera gånger varje vecka. Varje vecka för vi är nabor till Ryssland. Vi har lång erfaring med att vara nabo med Ryssland. Väldigt olik historisk erfaring. Finland har varit i krig med Sovjetunionen. Vi har inte det, men vi har erfaringer. Och in i NATO så är ju det en fördel. Jag tror den största trycket idag är mot landene tätt upp mot Rysslands gränser på kontinenten. De baltiska stater, Polen, Ukraina självklart. Och vi ska vara solidariska med våra NATO-allierade.
18: Mm. Om man tittar på säkerheten i norr, i det norra NATO-området, detta att Sverige och Finland också är medlemmar nu. Norge har ju varit det sedan starten 49. Vad skulle du säga att det är det viktigaste som det har fört med sig när det gäller säkerheten i Norden, att alla tre länder är medlemmar?
19: Det betyder att nu kan vi planlägga säkerhet och försvar utan gränser. Vi hade samarbete om säkerhet, militärt samarbete också för NATO-medlemskapet, men då var det en helt annan procedur för att samarbeta mellan landmakten, luftmakten, elektroniska system, processer. Nu kan vi i våra försvarschefer i ansvar om att utarbeta felles försvarsplanläggning i hela regionen utan gränser. Skille mellan våra tre land är ju att Norge är en kustnation. Vi har havområdena, särskilt är det vårt sjöförsvar, vår maritima kapacitet. Sverige och Finland har landmakt och vi har alla tre flymakt. Men det att kunna se dessa resurser samlat, alla nordiska land är under den samma NATO-kommandon som ligger i Virginia, USA. Så det sker en helt annan samordning och det vi kallar interoperabilitet. Vi kan operera samman än vi kunde för.
18: Ja, ska man jobba och operera tillsammans måste ju infrastrukturen finnas på plats. I en händelse av kris måste man ju snabbt kunna förflytta trupper och material och så. Och det är ju, där är ju Sveriges vägar och järnvägar viktiga i det här sammanhanget. Alltså om man tittar på den svenska infrastrukturen, den är väl kanske inte helt betryggande nu, för att uttrycka det försiktigt. Alltså litar du på att Sverige fixar sin infrastruktur i den hastighet som behövs? För att liksom trygga logistiken inom det här.
19: Vi har väldigt nära kontakt om detta nu. Och både Norge, Sverige och Finland, när du ser på våra norrområden, är ju tre land som är väldigt norr-sör, norr-syd. Infrastrukturen går i ganska rätta linjer norr-syd. Vi må diskutera nu mer att vi har också öst-väst infrastruktur. Det gäller på el, på ledningsnät och det gäller på broer, järnvägar och vägar. Och hvis du tar ett streck då som är från Narvik till Kiruna, en väldigt viktig järnbanesträckning, den är nå av stor betydning också strategisk. Så jag litar på att våra myndigheter för järnvägar, för infrastruktur nu har en god dialog om hurdan de investeringarna ska ses i sammanhang med hurdan vi styrker vår försvarskapacitet.
18: Ja, för där är det ju en, just Malmbanan som den kallas, där har det varit stora brister på den svenska sidan.
19: Ja, men det är en allikevel väldigt viktig linje för ett stort bolag, LKAB. Jag har varit i Kiruna med den järnvägen och sett betydningen av den. Den har vi felles intresse av att investera i. Idag är det snack om att kunna utvidga spårkapaciteten. Den är viktig för malmexport, men är också viktig för annan kommunikation öst-väst.
18: Mm. Har Norge den infrastruktur som krävs öst-väst, tycker du idag?
19: Ingen land kan säga att vi har det som vi skulle önska. Dette må vi arbeide for og strekke oss etter. Og jeg tror alle moderne samfunn vil ha det vi kaller et etterslep på oppdatering av veger, jernveger og så videre. Men vi prioriterer dette. Så hvis Norge skal ha en øst-vest infrastruktur, så berører det Sverige. Sverige, vi har den lengste landegrensen i Europa, Norge og Sverige. Og det er klart at øst-vest infrastruktur da, det omfatter begge land.
18: Mm. Det her er Ekos lørdagsintervju med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg tenkte vi skulle prate lite om, ja, vi har jo haft val i Sverige her nyligen. Det er en regeringsbildning som drar ut på tiden. Det er ju oklart läge nu. Alltså, vilka slutsatser drar du av valet i Sverige?
19: Det är någon likheter med Norge och någon skillnader. Likheten är väl att det borgerliga alternativet idag har ett ytterliggående borgerligt parti, Sverigedemokraterna i Sverige, Fremskrittspartiet i Norge. Jag tror det var avgörande för att vi fick flertal för andra gången i fjol, att norska väljare inte önskat en regering som så slik ut. Det er visse likheter med Sverige, og så er det skillnader også i partifloraen. Men jeg har jo tillit til at Sverige tar den tiden som nå behøves, og jeg tror jo også at det største partiet vil ha et særlig ansvar og har jo kjennskap til og stor tillit til at Magdalena Andersson kan den oppgaven hun nå har.
18: Hva tenker du om at regjeringsbildningen har vært så komplicerad i Sverige så her langt?
19: Det er demokratiets natur. Og Sverige kan jo etter fire runder i prinsippet ha nyvalg, men vi tilhører jo land som normalt ikke har det. Normalt så er det det resultatet velgerne gir, det er det vi må leve med i fire år. I Norge har vi jo ingen muligheter for nyvalg.
18: Nei, det er parlamentet som velst
19: det parlamentet gjelder. Gitt, og det som noen ganger kunne man ønske å tenke at hvis man hadde muligheten for å oppløse parlamentet, så hadde det endret spillet i politikken, men jeg mener det er en veldig styrke i at de vi har valgt, de har et ansvar for å gi landet løsninger. Grensen for uansvarlighet går et sted. Og nå har vi sittet i ett år i en mindretalsregjering. Vi forhandler budsjett med fire andre partier. Men vi har altså et ansvar for å gi landet en politikk og en retning, og det ansvaret har vi klart å ta.
18: Ja, altså du har jo gjort precis det som de svenske sosialdemokraterne nu hoppas på. Du har jo da fått ihop et samarbete efter valet med Norges Senterparti, Miljøparti og ja, i Norges fall er det två vänsterpartier. Har du några råd till Magdalena Andersson kring hur man får ihop ett sånt samarbete?
19: Magdalena Andersson är en av Europas mest erfarna politiker. Hon har varit alltså finansminister i många år, hon har varit statsminister. Jag känner henne gott. Hon trenger ikke råd fra meg i det. Jeg har tillit til at hun skal finne den balansen for å ta ansvar i Sverige. Og det ligger jo veldig tungt, opplever jeg, på en sosialdemokratisk leder, enten det er Norge, Sverige eller Finland, at du må være trygg på at du kan ta det ansvaret. At du har en konstellasjon i regjering og i forhold til parlament som gjør at du kan ta ansvar i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Store økonomiske endringer, kunstig intelligens, artificial intelligence. Jeg har lært at man ikke må si kunstig intelligens på svensk, for det er konstig.
18: Ja, vi sier artificiell, ja. Men vi forstår jo hva du mener.
19: Men artificiell, ja. Det er store utfordringer for et samhälle som Sverige, og hun må være trygg på at hun kan ta det ansvar, og det er det slik jeg forstår henne.
18: Ja, men det er jo så at konstitutionen, ni, som du säger, ni regerar ju i mindertal, i minoritet då. Och det har ju inneburit att Arbeiderpartiet inte vinner alla omröstningar, blir överkörda ibland. Er partner Centerpartiet har ju, gick ju till exempel ihop med högersidan för att sänka skatten på drivmedel och så i våras. Alltså hur många förluster behöver man acceptera om jo, man leder en mindertalsregering?
19: Jag må nästan bidra med min statistik. Jag la fram i förrige år 175 saker. Og fikk alle sakene vedtatt i Stortinget. Så vedtok Stortinget en del saker. De var Arbeiderpartiet med på over 90%. Men du tar noen nederlag når du er i mindretall. Jeg fikk 28% i valet i 2025, og kan styre trygt på det. Men dette var et tilfelle hvor et flertall gikk sammen om å skulle midlertidig senke drivstoffprisene. Da må jeg forholde meg til det. Det er et flertall i parlamentet. Og så får vi finne den rette navigasjon for å styre godt på det grunnlaget. Mm.
18: De svenske sosialdemokraterna förlorade ju stöd i det här valet. Jag vet att ni tittar på varandras valkampanjer en del. Om du tittar på hur svenska sosialdemokraterna bedrev valkampanjen, Finns det någonting du tänker det där kanske Arbeiderpartiet ska göra annorlunda? Nej, nästa val?
19: Det har jag, alltså, jag har stor respekt för att du planlägger en valrörelse, så får valrörelsen sin egen karaktär. Jag hade många av mina medarbetare i Sverige när vi höstar erfaringar av varandras valkamp. Jag var förra söndag i Liverpool och talte till den brittiska Labour-konferensen. Och då kan du ju se en del likheter och en del skillnader. Men vi lär av att besöka varandra på slika arrangemang. Mm.
18: Vi ska byta ämne, tala om olje- och gaspolitik. Det går ju just nu väldigt bra för norsk olje- och gasindustri. Och vinsterna, de tenderar ju att öka i tider av kris och krig. Efter Hormuzkrisen har man kunnat se att då Equinor, den statliga oljejätten, har fördubblat sin vinst om man tittar på andra kvartalet i år. Hur mycket kan man glädjas åt framgångarna i olje- och gasindustrin när de i mycket ändå är en följd av krig?
19: Vi måste skilja mellan två saker här. Krig är en tragedie. Det är en katastrof för de som blir rammet. Och det har bara negativa effekter för alla samfund som blir berört. Ustabilitet, ekonomin, värdekedjorna som rammes. Norge med vår öppna ekonomi. Det mest allvarliga för Norge är ju att våra partnere, handelspartnere, vi som exporterar så mycket som vi gör, kommer i ekonomiska problem. Så är vi en energiproducent, det vill säga att sällskaper som arbetar på norsk sockel eller energisällskaper, de lever med världsmarknadspriser som går upp och ner. Jag som statsminister säljer inte olja, jag säljer inte gas. Men det är sällskaper, norska och internationella, som tar risiko och gör det. Och jag får ju kommentarer om att här tjänar norska sällskaper när priserna är höga. Ja, när priserna är lave så kan de tape pengar. Men jag tror det för Europa är tryggt att Norge som ett demokrati leverer nå 30% av gassen till Europa, 15% av oljan. De andra staterna som levererar de viktiga resurserna är ofta icke-demokratier från ustabila land. Så jag som statsminister har ju ansvar för att sörja för att det är en rammer runt detta som gör att vi är en stabil och förutsigbar leverandör.
18: Ja, men det finns ju ändå aktörer som gör den här politiska kopplingen. Ni har ju ett samarbetsparti, norska miljöpartiet MDG, som nu inför budgetförhandlingarna som börjar snart här i Norge vill se en skatt på det som de kallar för krigsprofit i den norska olje- och gasindustrin. Den norska oljenäringen är krigsprofitörer, säger MDG-politiken Frøya Kjøld Sjursæter, har hon sagt nyligen. Vad säger du om
19: det? Jag tar avstånd från det. Nå uttrycker jag mig försiktigt, för jag är statsminister, men jag tar avstånd från det. Vi har en beskattning av vår olje- och gassektor på 78%, som då kommer till fällskapet över tid. Men igen, Norge som energiproducent, hvis vi skal la våre, legge lover på våre bolag om at de skal få et premium å betale ut fra internasjonale kriser og situasjoner. Nå har vi Ukraina, nå har vi Iran, vi har en katastrofe i Sudan. Slik er verden, og hvis du er en energiproducent så er det et valg du kan ta, det er at du må følge de markedene som er der ute. Så har Norge som et land med ressurser ansvar for å bidra. Vi er altså det ledende landet på støtte til Ukraina. Vi bidrar med nesten 1% av vårt bruttonasjonalprodukt i bistand. Et av de få landene som gjør det. Men det er riktig også for et land med de mulighetene Norge har.
18: Mm. Ja, det finns ju en diskussion om, visst det är så, Norge har ju ökat sitt stöd till Ukraina väldigt mycket de senaste åren, men det finns ju en diskussion om att man också borde ha någon slags moralisk förpliktelse att stödja krigens offer också i Hormuz. Krisen, jag har ju hört, det finns norska flyktingorganisationer som har resonerat så.
19: Jag kunde spöra dig om att utleda det argumentet. Krigföringen mot Iran från USA och Israel, beslutet i USA och Israel, det har fört till att priserna på olja och gas har gått upp. Hur ska Norge hållas ansvarig för detta? Vilka beslut ska vi ta? Vi bidrar ju i stötte till humanitär nödhjälp till norska organisationer, internationella organisationer. Men det är inte möjligt för ett land, lite eller stort, att skulle indexera sin energi på internationella kriser som går upp och ner. Då hade inte vi kunnat operera som en energination, och det är Norge. Vi har vattenkraft i Norge och vi har olja och gas som först och främst Europa trenger. Husk på 100% av vår gas går till Europa, och så att säga all olje går också till Europa.
18: Mm. Men argumentationen är ju om man lyssnar på norska biståndsorganisationer, att det är någon slags moralisk förpliktelse att höja biståndet mer när man vet att välståndet har ökat som en följd av krig och förödelse. Ja, det ser du den moraliska kopplingen?
19: Ja, den moraliska förpliktelsen är att vi ska bidra mycket. Men vi kan inte indexera den och ta den upp och ned. Och det vill ju betyda att hvis du får en nedgång i krig så ska vi ta bistånden ned. Vi må være stabile og forutsigbare over tid, og vi må ha en debatt om hvordan bistanden er effektiv. Der skjer det nå en stor endring, at vi skal være mer fokuserte på samarbeide med private, med internasjonale finansieringsorganisasjoner for å få til utvikling der hvor vi trenger å komme ut av fattigdom. Og der skal Norge være aktivt med. Mm.
18: En annan sak som kommer att hända ganska snart här, den 20 oktober så kommer ju EU-kommissionen att komma med en ny arktisk strategi för EU. Och där väntas man då behålla det här moratoriet, ett slags tillfälligt förbud mot utvinning av gas och olja i Arktis av klimat- och miljöskäl. Och Norge har ju planer på ny gas- och oljeproduktion i Barents hav. Vad skulle ett sånt här fortsatt EU-moratorium betyda för Norge?
19: Alltså, de har ju ett moratorium idag som det står i EUs texter. Samtidigt så importerar EUs land gas från Arktis. Da Ukraina-krisen kom så kunde Norge öka sin gasproduktion för att möta det den krisen som kom i Europa når russisk gass gikk ut. Halvparten av den økningen kom fra Hammerfest. Hammerfest er i Arktis. Så EU må ta ansvar for sine beslut her på EU-kommisjonsnivå. Når jeg møter europeiske ledere i Nederland, Tyskland, Italia, så er det ingen av dem som sier at de vil slutte å handle gass fra Norge. Nå kan vi handle gass, vi kan ta CO2 ut, vi kan initiere CO2 under havbotten i Nordsjøen, slik at det blir null utslipp. Vi kan ta gass, CO2 ut av gjødningsproduksjon, gjødselsproduksjon ved store produsenter i Europa, lagre den. Gass kommer til å bli må være en stabiliserende energiresurs, parallelt med at man utvikler mer sol, mer vind, mer fornybar kraft. Og det kommer Europa til å trenge, og da tenker jeg at et slik moratorie er et uttrykk for at de er opptatt av klima og miljø, det er vi også, og energiproduksjon i nord følger de akkurat like strenge regler som de gjør energiproduksjon lenger sør i Norge.
18: Ja, det her handler jo da om ny gas- og oljeproduksjon. Vi vet jo at IPCC, FNs klimatpanel og også IEA, det her internasjonale energirådet, har slaget fast at det krävs att man har ett omedelbart stopp för ny utvinning av olja och gas om det ska vara möjligt att klara Parisavtalet och undvika okontrollerade temperaturhöjningar. Varför väljer Norge att bortse från det?
19: Norge kommer att uppleva ett stort fall i produktionen av olja och gas in på 2030-talet. Det följer av den utvecklingen som är. Och jag tror att vi ska säkra att det fallet blir mindre brutalt. Det är viktigt för norsk industri, norska arbetsplatser, men det är också viktigt för Europa som vi trenger disse resurserna. Og spør du IEAs direktør, så vil han si at vi trenger stabil, forutsigbar leveranse fra de norske markedene. De er så viktige for europeisk økonomi. Men vi har de samme klimamålene for Norge som EU. Vi gjennomfører vår klimapolitikk med EU. Vi kutter i våre utslipp. Vi utvikler ny teknologi, som jeg sa, CCS, Carbon Capture and Storage, er ledende på det i Europa. Och ska vara med och ta det ansvaret sammen med våra europeiska partner.
18: Ja, just det. Men det är ju Norge har ju goda resultat vad gäller de inhemska utsläppen, men exporten räknas ju inte in där. Och då...
19: Men det är Parisavtalens logik. Vart land må levere sina resultater. Jag tror att hvis tanken är att du ska nå klimamål i Europa ved att kutte tillbudssidan, supply side, att Norge säger nu slutter vi med leveranser, det är bidrag till förnybar. Det tror jag bidrag till en potentiell industriell och social kris i Europa. Du må ha förutsigbarhet om stabil energi för att kunna ta övergången till de förnybara källorna. Mm. Och det kan Norge bidra med.
18: Innebär detta att klimathänsyn är mindre viktigt än hänsyn till stabilitet i samhällen?
19: Nej, för det är inte en motsättning. Jag tror att hvis du får en ustabilitet i samhället så blir klimamål negligerat. De kommer inte att lyckas. Vi har ju bundet oss till att bidra till over 70% kutt i våre klimautslipp innen 2035. Vi skal komme til neutralitet i 2050, men det kommer til å være olje og gass i produksjon i samfunnet i 2050, og da må vi stille spørsmålet, skal den komme fra en ustabil region i Midtøsten? Ska den komma från USA med sin skifergasproduktion? Och ska den komma från Ryssland? EU importerar fortsatt flytande gas från Ryssland i stort volym. Är det den bindningen EU vill ha? Hvis de vill reducera det så kommer de att vara avhängiga av stabila gasleveranser också in på 2030-talet. Och det kan Norge, hvis vi lyckas, bidra med.
18: Avslutningsvis här på fredag nästa vecka vid klockan 11 så kommer ju Nobels fredspristagare att presenteras här i Oslo. Förväntar du dig någon slags reaktioner från Donald Trump också i år om det är så att han inte får priset i år heller?
19: Han har ju en väldigt intresse för den prisen, så han nämner ju den i många tal. Och i de gångerna jag blir för frågan så förklarar jag hur detta hänger samman. Vi har en väldigt oavhängig Nobelkommitté som är nedsatt och som arbetar med söknader de får in runt 1 februari. Och de annonserar då, som du säger, i början av oktober. Jag vet lika lite som Donald Trump och hela världen om detta inte klockan 11 den dagen. Och det hoppas jag han också förstår.
18: Ja, det var ju, du fick ju i januari i år ett världsberömt meddelande från Donald Trump som löd ungefär: käre Jonas, med tanke på att ditt land beslutat att inte ge mig Nobels fredspris för att ha stoppat 8 krig plus, så känner jag inte längre en skyldighet att bara tänka på fred. Och så var det, utvecklade han det sen. Vad tänkte du när du läste de raderna?
19: Jag tänker det är en text som talar väldigt för sig själv. Och hvis du tänker på att någon veckor senare så startade en stor ny krig i Iran, så är det en text som jag ska vara lite försiktig med att karakterisera. Men när han väljer att lägga den ut på den måten så har han ju visat något om sina prioriteringar. Jag må som statsminister i Norge förklara hur detta hänger samman, vad som är realiteterna. Det är ju bra att ledare i världen som har stora maktresurser är upptatt av fred. Är upptatt av en pris för fred. Men det är alltså en kommitté på 5 personer som ska värdera de kriterierna som Alfred Nobel skrev ned på 1890-talet och tolka dem in i vår samtid. Och de har ansvaret för att ta den avgörelsen.
18: Mm. Tror du då att Donald Trump nu inser eller åtminstone kommer att sluta argumentera som om det är du och Norges regering som delar ut fredspriset?
19: Jag ska vara lite diplomatisk och säga att jag hade antat att han ville argumenterat annorlunda som det i ljuset av all den information han har fått tidigare. Så hvorvidt det kommer att ske nå, det ska jag inte vara för säker på.
18: Att det är ju en såklart bra för Norge med den uppmärksamheten kring Nobels fredspris. Men hur stort utrikespolitiskt problem kan det bli för Norges regering när det här priset politiseras på det här sättet?
19: Ja, det är ett intressant fråga. Du har tagit upp 2 teman nu. Är det ett problem för Norge att vi är en energiproducent? Det reiser en del frågor vi måste förklara. Vi må ta med oss. Och så har du ett helt annat fråga på omdöme knyttet till Nobelprisen. Jag menar ju att det ansvaret som Alfred Nobel la till det norska storting på 1890-talet i sitt testament om att dela ut Nobelprisen, det ska Norge ha rygg till att bära. Vi ska ha rygg till att bära det. Vi utnämner en Nobelkommitté efter vilket flertal Stortinget gav vid förra valg. Det är individuella personer som är valt som vi har tillit till. Och då måste Norge klara att stå i det. Vi har ju haft betydliga konflikter med regimer tidigare på grund av Nobelprisen.
18: Det hade vi för några år sedan.
19: Går du till 1930-talet så hade de det med Hitlers Nazi-Tyskland på en pris som han inte likte. I 2010, då var jag utrikesminister, hade vi det med Kina som satt sig emot en pris. Och det, igen, jag är egentligen stolt av att vara i ett land som säger att vi kan försvara de principerna.
18: Mm. Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
19: Tack till dig. Tack för att du kom till Oslo.
18: Och nu har vi med oss David Rasmusson som är Sveriges Radios Norden-korrespondent. Hallå!
20: Hej!
18: Du har ju lyssnat på den här intervjun med Jonas Gahr Støre, statsminister i Norge. Var det något särskilt du fäste dig vid?
20: Ja, men det här var en statsminister som nog var ganska glad över att få prata mest utrikespolitik, för att inrikespolitiskt så är Jonas Gahr Støre pressad. Räntan höjdes i Norge häromveckan, ligger nu på 4,5%. Arbeiderpartiet gick till val på att räntan skulle ner. Det är en inflation på 3,3, det är höga priser på drivmedel. Och så är opinionssiffrorna ganska dåliga för Arbeiderpartiet just nu. De ligger på ungefär 22%, medan Fremskrittspartiet ligger på runt 30%. Och sen finns det ju Epstein-skandalen som, jag skulle inte säga att den ligger som en våt filt över norsk politik, men den finns där i bakgrunden. Och det var ju förhör kring Epstein-skandalen, politiska sådana, nu i veckan. Sen så är det ju intressant att se om framtiden för Jonas Gahr Støre och Arbeiderpartiet. Han har fyllt 66 år och varken han eller hans generationskamrat Jens Stoltenberg är ju Arbeiderpartiets framtid. Många talar nu om 38-årige Tonje Brenna, Utöja överlevaren, som fått rollen som parlamentarisk ledare för Arbeiderpartiet. Ses väl lite som en träning för att kunna ta

0: Man beskriver sig ofta som NATOs ögon i norr, framförallt eftersom man då har kontroll över ryska ubåtar som vill ta sig mot Atlanten. Och man har gärna övningar i NATO-regi i Nordnorge. Och sen ser man ju, som Jonas Garstör också sa, att stödet till Ukraina, ja, men det är en del av försvaret av Norge.
1: Ett annat ämne vi tog upp är ju detta med att den norska olje- och gasindustrin går väldigt bra nu som en följd av krigen i Ukraina och också Iran, med högre priser då och också större sug efter just norsk olja. Det kommer ju återkommande kritik mot detta, att Norge tjänar orättfärdigt mycket på kriget. Hur känslig är den kritiken?
0: Kanske inte så känslig när kritiken kommer utifrån. Det är lätt att avskriva det som avundsjuka, men det är en känslig fråga. Det rimmar ju illa någonstans med att fredsnationen Norge, känt för sin fredsdiplomati och landet där man delar ut Nobels fredspris, också ett land som tjänar stora pengar på oro i världen. Och när jag pratar med norrmän så finns det en viss splittring i den här frågan. Både då att man tjänar stora pengar på något som inte är bra för klimatet. Och sen är det då, ja, att man kanske då i alla fall indirekt anklagas för att vara någon slags krigsprofitör. Men som vi hörde, det finns ju också den motsatta historien om den stabila demokratiska leverantören av den energi som Europa så väl behöver.
1: Mm. Till sist var vi inne lite på Nobels fredspris, en stor sak i Norge och världen. Det tillkännas, ges ju nu här på fredag i nästa vecka. Vad kan man vänta sig där?
0: Ja, i alla fall att det kommer inte vara lika mycket tal om Donald Trump som det var i fjol. Då var det ju nästan alla intervjuer handlade ju om Donald Trump faktiskt skulle få det här priset. Nu är han ute ur bilden och det var ju ett ganska kontroversiellt pris i alla fall i fjol med Maria Corina Machado, och det blev ju inte mindre kontroversiellt av att hon då gav bort sitt pris till just Donald Trump. Så att de jag har pratat med, de spekulerar kring om det kanske blir en lite mindre kontroversiell kandidat eller en pristagare i år, och det är då framförallt flera organisationer som det talas om snarare än personer.
1: Mm. Tack så mycket, David Rasmusson, som är Sveriges Radios Norden-korrespondent. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka återgår vi till den svenska politiken. Då är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas partisekreterare, gäst i lördagsintervjun. Joar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
2: Nu ett utrikesreportage signerat Henrik Damberg.
3: På söndag är det både parlaments- och presidentval i Bosnien-Herzegovina, det lilla landet på Balkan som är ett av Europas mest korrupta länder. Och just att få stopp på korruptionen är en viktig fråga för invånarna. Men samtidigt tvivlar många på politikernas vilja att göra något åt det. Jag var nyligen i Bosnien och pratade med folk där om det kommande valet.
4: If you choose for example a person A, it's same as a person B. To choose, it's very hard. Everything will be same.
3: Det blir ingen skillnad om man röstar på person A eller B, säger Tanja som jag träffar på stan i östra Sarajevo. Hon kommer troligen inte rösta för hon ogillar vänskapskorruptionen i politiken. Det är till exempel svårt att få ett bra jobb om man inte har politiska kontakter, är Tanjas erfarenhet. Politikerna måste bli mer ärliga.
4: They had to change themselves. To be honest, good for people. Unfortunately, to get job here, you have to have a connection with politicians. If you have education, but that doesn't matter.
5: Security i ekonomija. Pa da što manje kriminala, što više radnih mjesta, jednostavno normalan život.
3: En som ska rösta är Dole, som vill se satsningar på brottsbekämpning och ekonomiska reformer för ett bättre vardagsliv för vanligt folk. Politikerna borde kunna göra de förändringarna, tycker han. Frågan är om de

0: Kommer göra det.
1: Pa mogu ako hoće.
2: Ako hoće li?
1: Pa, veliko pitanje.
2: It's a question, it's a big question.
0: 74-årige Rasko kommer fram och säger att han vill att landets politiker ska göra mer för att de unga ska stanna kvar i landet. Och det som behövs är fler jobb.
3: Najvažnije mi je da ponude nešto za mladi. Pa želim da imaju posla, da mogu sami odlučivati o svom životu, gdje će da živi, šta će da radi.
0: Vi står utanför ett söndagsöppet köpcentrum i den del av Sarajevo som tillhör regionen Republika Srpska. Här bor det mest serber, men eftersom butikerna i de andra delarna av stan som ligger i regionen Federationen Bosnien-Herzegovina inte får ha öppet på söndagar är det också många bosniaker och bosnienkroater därifrån som kommit hit för att handla. En av dem är Adna som ännu inte bestämt sig för vad hon ska rösta på.
4: No, not yet. Not yet.
5: Do you think the politicians, do you have trust in them to change, you know?
4: No.
5: No?
4: No.
5: Why not?
4: Because it's hard to change something here. Very hard.
0: Jag tar en taxi och åker mot de centrala delarna av stan som ligger i den andra regionen, alltså Federationen Bosnien-Herzegovina. Uppdelningen av landet i två i hög grad självstyrande regioner kommer från Daytonavtalet som skapades för att få slut på kriget i Bosnien på 1990-talet. Och vid den osynliga regiongränsen mitt i stadsbebyggelsen stannar chauffören Marco plötsligt, går ur bilen och täcker över taxiskylten med en svart tyghuva.
5: Tell me, why are you doing like this?
6: That is rules in Sarajevo.
0: Marco förklarar att det är olika regler för taxibolag i de två regionerna och att han får släppa av mig på andra sidan om han döljer skylten, men inte tar nya kunder där. Om han inte döljer skylten kommer polisen ge honom böter.
5: What do you think about it?
6: Yes, but I have a problem.
5: Would it be better if the rules were the same in the whole country?
6: Yes.
0: Det vore bättre med gemensamma regler i hela landet, säger Marco. Det skulle han vilja att politikerna enas om, för det är dåligt för hans taxiföretag att det skiljer sig så mycket mellan regionerna. Jag går av taxin vid en av centrala Sarajevos marknader.
7: Jag vill prova.
0: Här arbetar Haris med att sälja grönsaker och frukt. Han kommer troligen inte rösta på söndag, säger han. Och det han framförallt ogillar är korruptionen som han inte tror politikerna kommer ta bort för de ser till sina egna intressen.
7: Da dođu pošteni ljudi, ali nema i oni ganjaju samo svoje interese i ulaze u politiku da bi se obogatili, da bi svoje interese zadovoljili.
5: Are you affected by corruption?
7: Uvijek.
6: Yes.
7: Svaki dan.
6: Yes, every day. Like if someone comes by, he has to tip him a bit. If you tip someone, you know, you can work, you can do whatever.
0: Grönsakshandlaren Haris säger att han dagligen måste ge dricks eller små mutor till personer i maktställning som kommer förbi hans marknadsstånd. De kan vara från myndigheter eller företag som är kopplade till hans verksamhet. Och om han ger dem en slant flyter allt på som det ska.
7: 100% för sina intressen.
0: Jag går mot universitetet i Sarajevo där jag stämt träff med Damir Kapidzic, professor i statsvetenskap. Och jag frågar honom om det kan vara sant att grönsakshandlaren Haris mutar folk regelbundet. Det är definitivt sant, menar han.
8: I mean it is definitely true. Corruption is a pervasive problem here and people across the board in all parts of the country see it as if not the main issue, then one of the main issues affecting their lives.
0: Korruptionen är utbredd och påverkar människor över hela landet. Enligt forskning förväntar sig folk att möta korruption i vardagen, vilket bidrar till att de deltar i den, säger Damir Kapidzic. Grönsakshandlaren skulle kunna avstå från att muta och ändå kunna jobba. Allt skulle bara ta längre tid, menar han. Sen överdriver grönsakshandlaren lite också.
8: of course, you blow the thing up a little bit to make it sound more, because it affects you. You can't get rid of it. In his perception, he has to do it regularly. If he wanted to, he wouldn't need to do that. He would still be able to work. It would just take longer.
0: Enligt Transparency International är Bosnien-Herzegovina ett av Europas mest korrupta länder, med risk för storskalig korruption vid offentlig upphandling av till exempel vägprojekt och sjukvårdsutrustning. Flera ledande politiker har dömts för att ha stulit miljoner i sådana affärer de senaste åren. Allt detta undergräver totalt förtroendet för det politiska systemet, enligt undersökningar som universitetet gjort, säger Damir Kapicic.
8: It undermines democracy completely. We do regular surveys where we measure elements of trust. And one of the institutions that people trust the least are political parties, politicians in power, and then various elements of government from parliaments to the executive government.
0: Vid årets val ska det väljas parlament och presidenter i de båda regionerna. Och även på nationell nivå ska det väljas ett parlament och hela tre presidenter, en från varje folkgrupp. Bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater. De politiska partierna talar i olika grad om att minska korruptionen, men deras förslag handlar mer om att slå vakt om sina folkgruppers intressen. Damir Kapicic tror inte att valet kan minska korruptionen, men möjligen förvärra den, för det händer att partier köper röster, säger han.
8: I mean, no election has put an end to corruption. Let's be real about that. If anything, then election exacerbates the problem. Parties and politicians sometimes engage in corruption during elections.
0: Det politiska systemet här bygger som sagt på Daytonavtalet som skapades för att ge maktdelning mellan folkgrupperna, vars presidenter kan blockera varandras förslag. Därför kan man inte förvänta sig några större förändringar eller harmoniseringar av regler mellan regionerna efter valet. Det har inte hänt efter tidigare val, ens när det varit maktskiften, säger Damir Kapicic.
8: There has been regular turnover of government, so opposition comes to power and then they get voted out. However, nothing changed. Nothing changes.
0: Henrik Damberg, Sarajevo.
9: Klockan är 11. Vi får nyheter i P1.
10: Här är Ekot. Det har kommit nya uppgifter idag kring den dramatiska händelsen på ett flygplan på väg till Tel Aviv häromdagen. Enligt nyhetsbyrån AP hade andra piloten tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar. Och nu väcks frågor om hur flygbolagets Fly Dubais bakgrundskontroller fungerat.
11: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
10: Det rapporterar Milan Jelevic. Brasilien går till val imorgon. Ett mycket jämnt val som i praktiken står mellan två kandidater, men där många väljare inte lockas av någon av dem.
12: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
13: Jag vill votar no Lula para mim porque é a melhor opção que a gente tem no momento para combater o bolsonarismo que cresceu muito.
12: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
14: Lula hoje o único candidato plausível.
12: Presidentkandidaten Flávio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet 2022. Flávio Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna imorgon hålls en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
10: Sverige nu. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart om hans mest kända verk Nimis får bevaras. Christer Thelin, ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar stora problem.
15: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
16: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
17: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det finns en lång historik och det är 3 parallella prövningar vi har i ett område, i områdesskydda.
16: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
17: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
10: Reporter Bashir Kavak. Vi avslutar med väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt, sen mest soligt. I Norrland först soligt men sen mulande västerifrån och i fjällen och inlandet en del regn som kan ha inslag av snö. Detta var Ekot klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
18: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Och den här timmen efter 11 ska vi få höra en personlig dokumentär där programmakaren följer mammorna vars barn fick en tuff start. Det blir en nära skildring av livet med barn med olika diagnoser och sjukdomar. Om närheten, utmaningarna och om den största tilliten.
18: P1 dokumentär. Allt för mitt barn. Ett program av Helene Näslund.
19: Hej. Jag vet inte om ni minns mig. Men vi sågs för 20 år sedan på TITUT. Habiliteringens föräldragrupp för oss vars barn föddes med olika diagnoser och sjukdomar. Jag var där med min äldsta dotter Tuva. Då var vi alla så unga och våra barn, de var så små. Nu är de vuxna. Jag skulle gärna ses och höra hur livet och föräldraskapet blev för er. Vad ni önskar att ni visste i sofforna på TITUT då. Hör av er. Helene.
20: Hej! Åh, sällskap! Så du är den lilla plåtklumpen som...
19: I väntan på svar från TITUT-mammorna så letar jag minnen från livet. Jag tittar på gamla foton. Jag fyndar filmer från födelsedagar, från vardagar och från sjukhusdagar. Ett klipp fastnar lite extra. Det är Tuva. Hon sitter i en sjukhuskorridor och berättar om sin diagnos. Hon är 6 år bara och ska strax opereras ännu en gång.
21: När jag
1: jag föddes så hade jag stora ögon. Och då undrade jag varför hon så stora ögon. Och min mamma låg inne på sjukhuset. Och blev sövd och grejer. Då så minns jag och pappa sprang runt på massa olika operationer. Och en gång när de tog blodprov på mig så var det en engelsk man som upptäckte att det var croissant.
21: Vad är croissant för något då?
1: Det är en sjukdom med som att skallbenen har växt ihop. Så att då var de tunga att operera in en skunt här. Men sen så hade jag ont igen. Och då undrade jag varför det var ont. Jo, för skallbenen hade växt ihop. Så då var tvungen att operera bort lite skallben här.
19: Tankarna på Titut får mig att undra om det finns kvar än idag. Det gör det. Men med ny personal berättar de när jag slår en signal. De gamla har gått i pension. Men jag får några namn och inom kort så står jag utanför Elisabeths dörr. Hon var en av pedagogerna som höll i vår grupp då.
22: Vad minns du mest från tiden på Tituta?
23: Alltså det var så blandat. Det var både sorg och glädje. Det var så stort på något sätt. Det var så stort att få vara med på den här resan som alla ni gjorde.
22: Det var livet? Liksom.
23: Det var livet.
22: Ja.
23: Jag hade skrivit en magisteruppsats där jag hade intervjuat föräldrar.
22: Mm.
23: Och sen när jag jobbade på Tituta och tänkte jag, det här måste jag fortsätta göra intervjuer. Låta alla, eller det måste komma samhället till del. Alla måste få veta hur det är att bli förälder när man får ett svårt besked.
22: Mm. Och vad var det du kände att folk behövde veta?
23: Ja, hela upplevelsen och framförallt hur svårt det var.
22: Mm.
23: Hur ensam man kände sig. Och hur sorgsen man var. Och som man kanske inte ville visa. Man kan ju inte vara ledsen över sitt lilla barn.
24: Jag hade ju jobbat i habiliteringen så jag visste att sorgen var stor. Det visste jag. Men inte så stor. Alltså den var ju oerhörd. Och det var ju en sorg på många plan. Och en sorg över sorgen. Att hur kan jag vara så ledsen när du finns och är så gullig? Mitt lilla barn. Hur kan jag vara ledsen? Och sen sorg över sorg inför partnern, sorg inför syskon, sorg inför föräldrar, svärföräldrar. Ja. Och oro, mycket oro. Hur ska det gå? Och hur ska det gå i samhället? Och ja. Ja, det måste ju ha varit en otrolig prövotid.
22: Ja, jag har tänkt på den nu för att jag, eller såklart, man reflekterar kring sig själv och hur man var och hur man hanterade det och sådär. Jag blev väl någon slags, du vet, man körde på och blev projektledare och
23: ja.
22: Jag vet inte hur jag var. Minns du mig?
23: Alert.
22: Alert, ja. Mm.
24: Mm. Fylld av kraft.
22: Mm.
24: Mm. Känner du inte igen, kanske?
22: Nej, jag vet. Eller? Nej, jag vet inte.
24: Jag tänker att du tog det för vad det var. Nu är det så här. Nu har vi det så här.
22: Sylt, glass.
19: Fler pusselbitar dyker upp i filmformat. Tuvas lilla syster Ellen är bara några dagar gammal när Tuva blir akut sjuk. Hennes skalle måste vidgas. De ska dela den i 7 delar, förklarar de. Jag minns Tuva precis innan operationen. Hon var så liten och glad ändå. Hon förstod inte alls vad som skulle hända. Men jag visste. Och det var vidrigt. En spruta lugnande fick hon. Sen in för att sövas. Allt jag kunde tänka på var tillit. Det bara måste gå bra.
22: Vad är det där? En tjej? En tjej? Tjej, ja. Är det en tjej också?
2: Ja.
22: Ja, en tjej. En tjej, ja. Tjej. Hur har det varit för dig att ha croissant då?
2: Det har varit, ibland har det varit jobbigt när jag har gått och kan jobba. Frågat, men ibland känns det roligt på något sätt. För det roligaste att som känns som croissant, det är att det, man först så får man ont, men sen så vet man att sen så blir det bättre. Det är inte så att de aldrig hittar och så vad de ska göra och så att de aldrig gör det, att de aldrig kan, utan man vet att de fixar det.
19: Svaren från tittutmammorna dröjer. Jag undrar om mitt mejl har väckt ovälkomna minnen till liv. Hur tufft har de haft det? Lever deras barn? Osäkerheten tränger sig på och även lättnaden när den första mamma hör av sig och vill ses. Det är Gärda, mamma till Bea som föddes med ryggmärgsbråck. Jag tar hissen högt upp i ett högt hus, ringer på och på bara några minuter så har vi tagit oss tillbaka till sofforna på Titut 2005.
3: Hon opererades första gången när hon var 1,5 dygn. Mm. Och andra gången när hon var 10 dagar. Och första 1,5 dygnet då fick vi inte ha henne hos oss heller. Då låg hon i en kuvös. Och så fick vi gå in dit till barn Iva där och ha henne i knät kanske en halvtimme och försöka att amma. Annars så satt i vårt rum där och pumpa ut mjölk för att få igång amningen och fyllde kylen på sjukhuset där med bröstmjölk. Så det kändes så här, ja just det, jag har fött barn, men var är barnet? Och här pumpar jag mjölk i brösten. Det var liksom så mycket som kändes overkligt. Och sen när de gick iväg med henne att hon skulle opereras, det var också så, nu ska operera mitt barn. Men är det där mitt barn? Men nu sitter jag här utan barn igen. Så det, ja, det var mycket som kändes väldigt konstigt. Så det pendlade liksom mellan extrem närvaro och kärlek. Och sen jättekonstig overklighetskänsla när hon inte var med. Och hon var iväg och opererades eller låg på BIVA. Ja, märkligt. Och sen var det jobbigt med alla telefonsamtal, liksom, att man skulle berätta för alla som väntade på härliga nyheten om den lilla bebisen. Och så fick man berätta att hon hade ett stort funktionshinder. Det var ju rätt jobbigt att ta emot allas känslor kring det, liksom. Samtidigt som jag aldrig har fått höra så mycket kärleksfulla uttryck som då. Folk som jag liksom aldrig hört säga jag älskar dig så tydligt med de orden, de kom då. Och det är också värt väldigt mycket. Att sådana stora allvarliga händelser får folk att säga det som de kanske tänker ofta men aldrig säger till en så direkt. Och det gjorde det lättare också att det var just Bea som var mitt barn. För hon utstrålade sån otrolig värme och kärlek. Så man ville bara vara med henne. Och när man var med henne ville man verkligen vara närvarande. Så att hon var den hon var gjorde ju det mycket lättare också.
19: Ryggmärgsbråck kan få många olika konsekvenser. För Beas del så innebär det att hon är rullstolsburen och behöver hjälp med många praktiska saker.
22: Om du tittar tillbaka så hade det gått 20 år eller 21 år.
3: Mm.
22: Hur skulle du beskriva den här tiden?
3: Oj, det är liksom olika tider. Och det har hänt så mycket i de första 10 åren så genomgick Bea jättemånga operationer. Framförallt ortopediska operationer, ben och fötter och knän. Jättemånga verkligen. Så det var väldigt, väldigt mycket tid på sjukhus. Och jag var alltid med henne på sjukhuset, bodde på sjukhuset med henne då. Och då var man ju nära och närvarande med henne hela tiden. Och det var jobbiga tider om man var som i en bubbla verkligen. Och sen har det varit andra perioder med skola och problem i skolan. Och det var liksom löpande. Hela tiden var saker att ta tag i, liksom. Ja, men projektlederi och samtidigt ofta i en bubbla.
22: Hur har allt det här påverkat ditt föräldraskap?
3: Ja, men framför allt det att jag har blivit mer närvarande, tror jag. Och verkligen vara här den här dagen och inte tänka jättelångt framåt. Kanske på gott och ont, men mest på gott, tror jag verkligen.
4: Jag känner ibland så här att jag kanske borde ha satt mig ner och pratat lite mer. Det gjorde jag nog aldrig.
22: Nej.
19: Allt prat om föräldraskap får mig att ringa min egen mamma. Vad minns hon från den där turbulenta tiden för 20 år sedan?
22: Men om du minns, hur minns du mig då?
4: Nej, men som alltid tog ett itu med saker.
22: Ja.
4: Och fixa och ordna och greja hela tiden.
22: Ja.
4: Det är så jag minns. Jag kommer ju inte ihåg att du var ledsen eller någonting sånt.
22: Nej. Jag visade nog inget sånt heller, utan man bara
4: körde på. Men det är det jag tänker på, att man har någon som man kan öppna sig med och prata in i detalj. Det tror jag man behöver alltid.
19: Det fanns de som såg igenom min fasad. I en journal från de första intensiva månaderna så har en läkare skrivit mamma på gränsen till sammanbrott. Samma läkare ordnade sen så att vi fick bo i ett stödboende vid sjukhuset i ett halvår. Där fick vi hjälp på nätterna. Vi fick sova, landa, prata. Ibland tror jag att den tuffa starten gjorde mig till en bättre mamma. I början i alla fall. Allt krafts försvann. Det enda viktiga var att min dotter skulle må bra. Inget annat hade någon betydelse.
3: När jag ser tillbaka på mitt föräldraskap, då kan jag känna så här att jag har blivit en curlingmamma. För jag har varit så otroligt uppmärksam på liksom, om hon behöver något. Också tror jag för att hon inte har rört sig så mycket liksom, och inte har nått saker. Så att då blir man ju tvungen att hämta saker till henne. Och i början var jag också jätteorolig för att hon skulle bli akut sjuk. För hon har en ventil som i hjärnan som leder vätska från hjärnan ner i buken. Och om det blir något fel på den här ventilen, något stopp eller någon infektion eller så, då kan det bli jätteakut liksom. Så att den där rädslan har alltid funnits. Om hon blev sjuk på dagis eller kräktes eller någonting, så då var det bara, oj, nu måste vi åka in akut. Så som sagt, man har alltid varit lite på spänn liksom. Och väldigt uppmärksam på hennes behov på ett sätt som kanske inte har varit optimalt.
2: Vet du hur långt vi har kommit med vår alfabetet?
21: Nej.
2: Ända till S.
21: Jaha, nu är det T snart ju. Kan du inte berätta hur det kommer sig att du har blivit så klok?
2: Varför? Jag har övat.
21: Har du övat? Mm. Hur övar man då på att bli klok?
2: Man frågar saker, det vet du väl.
21: Ja.
19: Mitt i filmfrossan så kommer ännu ett svar från en av de tutmammorna. Det är Rebecka. Hon var med i föräldragruppen med sin yngste son, Hannes.
0: Men Mika, hon ska vara här, hon får vara här.
21: Är ni på väg ut?
5: Ja,
21: jag ska handla. Ja.
5: Hannes, filt och påse. Du får välja själv. Filt. Ja.
0: Bra.
19: Hannes, Rebecka, två assistenter och hunden Nike möter mig i huset i Åkersberga utanför Stockholm.
0: Sista dag. Jaha. Så då ska vi. Skulle ni baka något gott eller göra någon mysig kväll? Ja. Ja, det blir väl bra. Och du kan vara kvar hos oss, Nike. Kom.
19: Rebecka visar mig runt.
0: Då byggde vi om allting här. För här var en vanlig entré med en liten mikroskopisk gästtoalett. Du vet, man sätter sig och slår pannan i handfatet. Så den är jätteliten. Och sen var det in ett kök här.
19: Sen Hannes föddes för 21 år sedan så har de fått bygga om en hel del. Hannes anpassa och se till att all personal som jobbar hos dem idag får plats.
0: Han måste ju ha höj- och sänkbart och han har sin duschstump. Lyftar i taket. Mm. Så att, och nu har han fått ordentliga tvättmaskiner också. Så han har allt på det här planet.
6: Så han har en egen våning.
0: Han har en egen våning.
6: Ja, och ni har en egen våning.
0: Ja, det har vi. Aha. Men vi använder ju köket ihop, såklart.
19: För att få vardagen att gå ihop så har de dygnet runt assistans idag, berättar Rebecka. Jag frågar hur många anställda det kräver.
0: Vi får räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så 12. Men de sista två jobbar bara någon gång ibland när det behövs något extra.
21: Så 12 nu
0: har ni? Ja, precis. Men det här är de som liksom rullar på schemat då. 10.
21: Ja, det är många.
0: Ja, det är många och rådda i.
21: Och det är många och liksom arbetsleda.
0: Ja, och det är det vi gör. Vi hade personalmöte i måndags, en gång i månaden. Det är ju liksom, vad gör vi framåt? Och så ska vi ha lite mer större i maj inför sommaren och vad allt innebär. Men då kör vi hela dagen med liksom lunch och grejer. Ska vi ta kaffe?
6: Vi tar kaffe.
0: Ja.
19: Vi går ner en våning där Rebecka och hennes man har sitt assistansfria tillhåll. Där ligger det gruppkortet från Titut.
21: Gud, de är så himla små och så gulliga.
7: Var ja, eller hur? Det där räknades som CP-skada på alla de här barnen.
21: Just det.
7: Hade ju det.
21: Ja.
7: Så det var ju bara de här två som hade någonting annat.
21: Men är det där du?
7: Mm, det är jag! Det är jag! Står det några årtal? Nej, det gör det inte.
21: Ja.
7: Men här står det årtal.
21: När är det där nu då?
7: 23/3/06.
21: Ja, och nu är det 26. Det är verkligen 20 år sedan.
7: Så jag tror att vi tog, i samband med det här, så tog vi väl porträttbilderna.
21: Ja, precis. Åh, alla så fina. Men hur tänker spännande. Du när du ser dig själv där nu då?
7: Kanske, man blundade lite för hur pass stor skadan var. Det gjorde man, helt klart.
21: För att orka? Eller för
7: ja,
21: att...
7: jag tror det. Så här efterhand så... Jag tänkte att, han skulle liksom bli friskare än vad han är idag. Men det spelar ju liksom ingen roll. Men det var nog ett sätt att liksom känna att... Ja, man ville inte se allt liksom.
21: Nej.
7: Det var ju faktiskt någonstans här som jag skrev det. Det kommer inte jag ihåg. Jo, men här.
21: I din dagbok.
7: Ja. Det här är i oktober, han är född i juli. Så skrev jag, jobbig dag. Jag var ledsen. Vad kan det vara med vår gullunge, våra lillprins? Just nu pendlar jag mellan litet synfel som går att rätta till med glasögon. Till att Hannes kommer att sitta i permobil med personliga assistenter dygnet runt. Det var liksom den stora då, skräcken. Men det är ju ingen skräck om man får det där rätt. För det blev ju liksom i det här scenariot det värsta, faktiskt.
19: Jag minns Rebecka väldigt väl från Titut-tiden. Jag minns att jag tyckte att hon var driftig. En mamma som tog tag i sin situation. Lösningsinriktad. Mig själv minns jag bara som inlindad i någon slags dimma. Och vi visste inte mycket om vår dotter då. Vad hon hade för diagnos eller vad det innebar.
22: Så att jag kommer bara ihåg att vi visste inte. Vad visste ni då?
7: Då visste vi, får man säga, allt. Vi visste i alla fall om vad han hade för skada. Det är lite roligt för jag plockade fram bilder och dagboksanteckningar från den tiden. Jag blev alldeles rörd. Tårarna har runnit på mig. Men jag visste inte att det låg så nära fortfarande. För det gör det. För Hannes... Han är ju tredje barnet. Och det var den bästa graviditeten. Inga knas överhuvudtaget. Och han kommer ut och... Allt är jättebra. Han äter som han ska. Han kikar som han ska. Men... När ska man få ögonkontakt med sitt barn? Det var 6 veckor eller något sånt där. Vi fick ingenting. Plus att han var ganska stel. Som inte jag tyckte de andra bebisarna var. Förutom att han skrek precis hela tiden. Så då pratade jag med BVC och sa att det är någonting som inte stämmer. För han vred sig också väldigt konstigt. Och sen när han var 4 månader så hade vi kommit till neurologen och de gjorde... En sån där magnetröntgen av hjärnan och inser att han har inte mycket hjärna alls. Och jag var helt så här fascinerad. Jag kommer ihåg, vi satt i det här rummet, vi skulle få svaren. Och jag kände bara, ja, vi går in i det här rummet som var liksom lite längre bort. Det såg lite cozy ut. Jag kände, det är något som är jättefel, bara av situationen. Och så var det även en sköterska med. Och så säger de att han har den här hjärnskadan. Och de vet inte vad den kommer medföra.
21: Och vad var han hade för?
7: Ja, alltså han har ju troligen haft blodproppar i hjärnan. De 2 sista veckorna i fosterlivet. När han låg i min mage. Så att det är ingen förlossningsskada. Men så ena hjärnhalvan är i princip borta och den andra är halv. Kan man säga. Och sen så är då alla kopplingar mellan hjärnhalvorna är ju jättefå. Eller befintliga överhuvudtaget, jag vet inte. För att annars kan man ju vara så att man har en halv hjärna så kan den andra hjärnhalvan ta över. Men han har ju ingenting på andra sidan heller riktigt att ta över. Så det han kan nu är helt fantastiskt. Vilka girar livet kan ta på sin väg är det ingen som vet. Att den självklara vägen så plötsligt blev en slingrig stig kunde vi inte förstå. Men tänk, det kanske finns en liten glänta där framme, bakom nästa krök. En glänta med söta smultron som vi kan plocka på strå. Jag ska leta efter den gläntan.
21: Mm.
7: Mamma Rebecka.
21: Ja, vad fint.
7: Och jag tror att vi har hittat jättemånga smultron.
21: Ja.
7: Så är det. För det var verkligen så det kändes. Fan, ena stunden så känner man, nej men jag orkar inte. Men det är klart man måste fortsätta. Sen så går ju, alla andra åker liksom E18 bredvid. Och vi knallar runt där på den där lilla stigen. Ja. Och liksom snubblar och välter och har oss. Men vi kommer ju också fram så småningom. Det tar bara lite längre tid.
21: Mm.
7: Och ja.
8: Hannes, rullar till mig. 1, 2, 3. Rygg. Och kan vi? Du kan. Jag ser dig. Klara, fadiga. Oh.
7: Ah. Är du en buskram nu?
8: Snyggt.
21: Nu skulle du sätta ord på gläntan eller på smultronen du har hittat.
7: Ja, men det är ju alla de här små sakerna som man tar, alla andra liksom tar för givet. Han har, så aldrig, han har aldrig nått några sådana här milstolpar, sitta, stå, så. Utan för oss är det, har det ju varit liksom, åh, han svarade ja. Eller han sa nej, jättetydligt. Så det är väl de här små grejerna. Att, han, att vi har kunnat ha honom med på olika saker och att det har funkat bra. Det är de där små smultronen som man plockar på sig.
11: Hej, jag heter Tuva. Och på min skola finns det en del skolregler, som till exempel att man inte får springa i korridoren, man får inte ta godis på skolan och man får inte ha skorna inomhus. Ja, man får tycka vad man vill om de här skolreglerna, men häromdagen bröt jag faktiskt mot en regel. Jag sprang i korridoren. Ja, men vad hände? Jag ramlade. Ja, då kan man förstå varför de har den regeln. Ja, hej då!
19: I mejlboxen så har fler meddelanden från gamla tutmammor trillat in. Pernilla är en av dem.
12: Nästa.
19: Jag köper med mig jordgubbar och tar tunnelbanan till hennes särbo där hon hänger just idag. Solen skiner och vi sätter oss i trädgården och försöker minnas det som var.
13: Gud vad gott med jordgubbar.
14: Bär ska
13: himmel,
14: man ha
13: varje. Gud vad goda de var.
14: Har de?
13: Ja. De var jättegoda.
7: Ja, perfekt.
13: Men hur tänkte du när jag liksom hörde av mig? Vad väckte det hos dig?
25: Att jag inte kommer ihåg någonting. Jag kommer knappt ihåg titt ut.
13: Nej.
25: Det är väldigt, väldigt vagt.
13: Ja.
25: Dimmigt och stresspåslag, tänker jag att det var. För mig i alla fall. Men jag tror att det gjorde också att det blev dimmigt. Att jag hela tiden hade någon stress. Hur ska det gå? Hur mår min dotter? Det var ju också, hon blev ju så dålig i början.
13: Mm.
25: Så jag var ju flera gånger tänkte jag att jag skulle förlora henne. Så att det tror jag, och det tar ju tid innan det liksom försvinner. I och med att hennes handikapp är ganska ovanligt. Och, man vet en del om det, men inte jättemycket. Och kombination med handikappet och att hon fick RS när hon var liten, spädbarn. Så blev det ju väldigt tufft med andningen och sådär. Så jag tror också att jag var hela tiden rädd att förlora henne. Och därför så, den här tiden den är otroligt dimmig. Ja, är den.
13: Mm. Hur minns du dig själv den tiden?
25: Nej, vilken bra fråga. Jag minns inte att jag var en egen person ens, överhuvudtaget. Jag var bara där för att se till att min dotter skulle överleva. Och få ha det så bra som möjligt. Jag kommer inte ihåg egentligen någonting annat.
13: Var du rädd?
25: Oh ja, jag var jätterädd. Oj, jag var jätterädd. Oj, gud ja. jätterädd och väldigt ensam med den rädslan. Jag visste inte riktigt hur jag skulle prata om den än. Så jag tror inte helst jag hade energi att söka. Jag hade ju säkert fått hjälp om jag hade velat. Alltså om jag hade orkat ens.
19: Pernillas dotter föddes med en sällsynt diagnos som kallas för achondroplasi och har inneburit mycket sjukhusbesök och operationer.
25: Det är ju att man är extremt kortväxt. Och det som händer är att det är som att tillväxtgenen skickar ut fel signaler väldigt förenklat. Så brosk och sådär växer fel i kroppen. Och då är det ju överallt. Då är det ju liksom både då skallen och ben och händer och fötter och armar och så.
13: Men de här operationerna då som ni har gått igenom, hur har du hanterat dem?
25: De har varit pissjobbiga. Jag hatar sjukhus. Just nu. Samtidigt som det har varit så här, det har varit också, de är så himla duktiga läkarna. Men jag avskyr att vistas i sjukhusmiljö nu. Det är så jädra många sjukhusbesök och ja, man sitter vid uppvaket eller sitter och väntar en operation som drar ut på tiden utan att få besked och sådär. Jag var alltid rädd. Mm. Och även om jag visste att det var de bästa läkarna och att det gick ju alltid bra, så fanns det alltid, och jag skulle ju alltid också då lugna henne. Men det var ändå en rädsla, och det var väl, rädslan var väl inte att det liksom skulle hända någonting. Men det var ändå det att överlämna. Och jag tyckte också till den här operations... Alltså jag följde också ofta med in i operationssalen för att min dotter ville att jag skulle vara med när hon blev sövd. Och det var ju också förfärligt första gången. Och hon var ju också, alltså när hon var liten, hon var ju väldigt glad. Alltså, det är det som så tycker jag är fantastiskt. För att när det inte var det här med sjukhus eller så var hon så himla, på himla bra humör. Och hon sjöng och hon fixade och hon lekte och domderade. Och hon pratade väldigt tidigt. Jag tänkte att hon kanske utvecklade talet tidigt för att det tog lite längre tid med motoriken. I och med att det tog längre tid att gå och sådär. Så att hon pratade jättetidigt. Så hon pratade och pratade och pratade. Och medan jag gick och tog tempen hela tiden, för jag visste inte, måste vi åka in akut? För att de var ju också så beredda. Går det över det här så måste ni in. Och hon bara fortsatte och lekte. Och jag tänkte att det här, hon är verkligen inte sin diagnos. Diagnosen gör sig påmind ibland. När det blir liksom jobbigt, när vi måste in till KS för att hon har svårt med andningen eller de här operationerna. Då är det på grund av diagnosen. Annars är hon definitivt inte sin diagnos någonstans. Hon kommer få det bra. Hon ska börja plugga i Uppsala på universitetet nu till hösten. Och leta studentlägenheter och sådär, och det kommer ju bli hur bra, så jag vet att de klarar det.
19: Jag känner igen mig i det som Pernilla berättar, och även om våra döttrar har helt olika diagnoser så finns det en del likheter. Operationerna som min dotter gick igenom sina första 10 år var extremt tuffa. Men utöver det så har hon levt ett liv som de flesta andra i hennes ålder, med skola, kompisar och framtidsplaner.
9: Hej allihopa! Det här är min YouTube-kanal. Ursäkta ljudet, det är några ungar som nekar. Oh, men stå inte! Jag försöker spela in en video. Och det här är första videon.
10: Hallå pappa, hur är det man gör?
9: Ivo.
10: Man får ingen oro.
12: Är du vaken?
19: I huset i Åkersberga så har Hannes precis vaknat. Och Rebecka kollar läget när assistenterna hjälper honom upp.
12: Man sträcker samtidigt som han sträcker. Det är så skönt. Nej, för det här är ju jätteskönt när man ser nöjd kille som har vaknat. Och liksom
7: Han vet precis vad de ska göra nu. Äta mellis, baka godis och ha mys.
8: Är du med?
7: På kvällen.
8: Nu är det kan.
7: Kör. Där hjälper han. Svänga runt. Nej, men jag har nog bitit upp och bara kört på. Jag blir så här informationssökande. Vill veta allt. Och kan varenda medicinsk term typ. Och ville leta liksom träningsmöjligheter. Jag kände att habiliteringen inte gav det vi ville veta. Det var så mycket lullull kring oss som föräldrar liksom, att gör så mycket ni orkar. Det kanske inte räcker. Vad ska vi göra egentligen? Ska han lära sig att svälja eller ska han lära sig att använda sina händer? Eller hur ska vi träna det här? Det var ingen som hade en överblick.
13: Men du sa det förut att du kände att de daltade med dig.
7: Ja.
13: På vilket sätt?
7: Men gör så mycket ni orkar. Vad är det? För mig är det att slå huvudet i väggen. Jag skulle dö om jag gör så mycket jag orkar. Men i deras värld, jag vet inte. Det var så här, men vad behöver ni hjälp med? Inte fan vet jag, lägg upp en plan åt oss. Jag vill få ett schema där jag liksom ser det här. Vi ska göra det här 10 gånger om dagen, det här ska vi göra så. Och så att vi utvärderar då det med jämna mellanrum. Men något sånt fick vi aldrig, utan det skulle vi göra själva på något vis.
1: Och papporna på bussen säger...
19: Medan jag och Rebecka pratar... så har assistenterna sångstund med Hannes. Han älskar musik.
1: Runt i hela staden. Hej!
13: Men hur har ni gjort för att skilja på privatliv och det här andra som är någon slags arbetsliv nästan?
7: Mm. Jättesvår fråga. Den brottas vi med hela tiden skulle jag säga. Vid skiftavlösning, då kan det helt plötsligt stå 4 assistenter i köket när vi äter middag med tända ljus. Och så vinkar vi lite diskret så här, oj, ursäkta, och så går de och flyttar på sig. Men det är ju alltid en om extra i köket och rådda mat när vi vill rådda mat och sådär. Så att, ja.
13: Ni har 3 barn och sen 12 personer till.
7: Mm.
13: Ja. Men kan man vänja sig vid att ha så här mycket människor eller assistansen hemma? Eller har du vant dig?
7: Både och, skulle jag säga. Jag kan ju tycka... Ibland kan jag känna att jag inte är med Hannes för att det är assistenter där. Och då känner jag... Det kan vara en sorg på ett sätt. Att ibland så undviker jag att vara nära för att det är en massa andra människor där.
19: Mm. Innan Hannes föddes så jobbade Rebecka som lärare. Men det slutade hon helt med för 12 år sedan. Idag så går istället all tid till att arbetsleda Hannes assistans.
7: Här har vi en veckokalender med alla veckans dagar. Och sen så sätter han upp bilder tillsammans med sin assistent på förmiddagen och så på eftermiddagen vad han ska göra. Sen finns det alltid möjlighet att ändra, men när det är så här, som att det är en utflykt på eftermiddagen. Så finns det bild på utflykt och vad det är för något, att det är musik eller teater. Och idag är vi på en fredag, va?
13: Mm.
7: Så det är en hemmadag och han ska baka.
13: Mm.
7: Och det gör du ju typ nu då. Nu blev ju du då efter lunch istället för före, men det spelar ju kanske ingen roll. Mm. Men då kan man på morgonen när man kommer som assistent och när man pratar med henne och säger, just det, vad är det vi ska göra idag? Så går man inte till, just det, vi är hemma där vi ska baka idag. Checka lite lunch och vila och göra en aktivitet. Och sen är lite fest, för de ska ha lite mys liksom. Ja. Mys eftermiddag, eller myskväll. Så, gör de en sån. Jag har ju bara kört på. Det kanske kommer straffa sig längden, jag vet inte. Däremot så vet jag nu då när vi har börjat ta in en medarbetsledare, då har jag ju tillåtit mig att vara riktigt, riktigt trött. Det har jag ju aldrig gjort förut.
13: Nej, du har kört på.
7: Ja, så det kanske kommer nu då, så här 20 år senare.
13: Mm.
7: Det vet jag inte. Jag hoppas ju inte det. Men återigen det där, det ska vara good enough.
15: Good enough.
7: Ja.
15: Vågar du släppa?
7: Ja, lite grann. Mm. Säger jag nu, dra mig i byxbenen här när jag sitter. Men så är det.
15: Men vad är du mest orolig för när du har svårt att släppa?
7: Ja, men det är ju sådana här vanliga enkla grejer. Gör de hans andningsgymnastik riktigt

0: att det kan bli bra ändå. Alltså, jag såg ju alla i min värld då skräckscenarier. Även det här som vi har nu var ett skräckscenario, vilket inte är. Han är ju den gladaste i familjen, liksom. Så är det. Sen har jag en annan liten värld. Den är inte riktigt lika stor, men det är den som assistenterna hjälper till att öppna upp. Han gör ju otroligt mycket saker. Han åker till stan, han är på kulturhuset, han går på teater, han träffar kompisar. Men det funkar ju bara tack vare assistansen. Så att det gör ju att han får en ordentlig värld omkring sig, liksom.
1: Mitt i allt så gör sig nutiden påmind i form av en videohälsning från London. Det är mina döttrar Tuva och Ellen som är på musikalresa där.
2: Vända på tunnelbanan. Vi ska till en matmarknad och äta jättegoda mackor och kanske äta jättedyra jordgubbar med choklad och kanske äta någon god munk eller någonting. Och sen så ikväll ska vi på Devil Wears Prada och vi fick Hamilton-biljetter.
3: Ja.
2: Oh my god, i sista minuten, så det är morgon ska vi på Hamilton och det var jättedyrt. Så nu ska vi leva på snabbnudlar, men det är värt det, eller hur? Visst är det värt det?
3: Det är så värt det.
2: Det är så värt det.
4: Helene.
5: Mm.
4: Hej.
5: Hallå. Hej.
4: Hej. Är ni här nu?
5: Ja, nu är vi här. Vi är här nu.
4: Ja.
1: En säck ska knytas ihop. Jag är tillbaka på Titut. Nya lokaler, men ändå. Marken skakar och ett helt föräldraskap passerar. Snart får jag sällskap av fler mammor från förr. Och Ylva och Elisabeth som ledde oss då.
6: Men sofforna?
4: Ja.
6: Är samma?
4: Ja.
6: Visst
4: är
6: det? Ja. Och lilla hörnan?
4: Jag är helt omtumlad.
7: Och jag fick hjärtklappning.
4: Ja.
6: Åh, vad är det för något?
7: Men på ett positivt sätt. Ja. Alltså en berörande tid i livet.
4: Som ja, det här är ju det.
7: Många insikter och bekräftelse på saker, liv. Ja, död, sjukdom.
4: Mm.
7: Otroligt meningsfulla år för oss som jobbade.
1: I rummet som är sig så likt så ser jag mitt unga jag, den nyblivna mamman. Jag funderar på vad jag önskar att jag visste då och frågar de andra samma sak.
8: Oj. Alltså jag hade nog gärna bara velat liksom höra det här. Att ja men sen successivt så kommer det bli, liksom, det blir en vardag. Mm. Och det är inte fokus på liksom barnets diagnos. Och det är inte heller en rädsla över hur kommer det gå. Kommer han eller hon överleva? Kommer det gå med operationer? Det kommer att gå bra. Det, liksom, operationerna kommer att gå bra. Det är duktiga läkare vi har i Sverige idag. Och lär sig ju mer och mer och mer om det här dessutom. Och sen så kommer det bli de här vardagsproblemen som man har om man har andra barn. Alltså med det här skolan, vardag, kompisar, läxor. Vad ska det bli av dig när du blir stor? Tankarna, ja men det här. Det hade varit väldigt skönt att få höra. Det tror jag att det hade liksom...
9: Ja. Och så här i backspegeln så var det precis det som en sjukgymnast sa till oss. Och det här, men det var ju alltså när han var där kring fyra månader. Hon sa allt det här. Och jag vet att jag hör alla de här sakerna du säger, sa hon. Och att det kommer bli en vardag. Du kommer uppskatta allt han gör. Och han kommer göra sina framsteg, fast på ett annat sätt än dina andra barn. Och du kommer tycka att det är jättebra. Och han kommer tycka att livet är jättebra. Och sen kommer han ha ont och så sjukt och så. Precis som alla andra. Mm. Men ni kommer komma in i en vardag och ni kommer tycka att det blir bra. Och jag bara, hon är inte helt dum i huvudet. Hon fattar ju ingenting. Det var min tanke när jag gick ut där. Mm. För att jag var inte mot

0: obehaglig. Nej. Liksom. Nej. Men det har väl legat här bak någonstans. Ja. Eftersom jag kommer ju ihåg det nu.
1: Ja, ja, precis. Ja. Ja, någonstans kanske det ändå.
0: Ja. Ja.
1: Mm.
2: Vad har de här åren lärt dig då? Som tänker du kring slatten med han så... Bortse från assistans och allt det här. Det kanske man inte kan bortse från.
3: Nej, eller ja. Vad det har lärt mig, det vet jag inte.
2: Om dig själv kanske.
3: Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på. Vad tänker du?
4: Ja, vad har lärt mig? Det blir inte som man tänker. Det blir någonting annat och det blir oftast väldigt bra.
1: Mm.
4: Man har en bild av livet. Hur det ska liksom bli. Och det är lite fyrkantigt, den bilden. Och sen kanske inte allt blir så. Och när man får ett barn som har något annorlunda så blir det något annat. Och det blir så stort i början för att man tror att man vill se exakt hur vägen blir. Och det vet man ju inte.
3: Det vet man ju inte alls. Det vet man inte.
4: Nej.
3: Att man inte vet.
4: Nej.
3: Speciellt i början, skulle jag vilja säga. Ja.
2: Men det är det inte att man har en idé, som med varje barn. Ja. Men den är ju inte så utstakad. Men man har ändå det här, vi delar på föräldraledigheten och sen blir det förskola, sen blir det skola, sen blir det studenterna. Alltså man har en livsidé.
3: Ja.
2: Och sen kommer det här.
4: Ja, och då blir det sånt fokus på svårigheten också i början. Men alltså jag kan känna så här att jag har lärt mig att kärleken är det som är grejen.
2: Ja.
4: Kärleken till sitt barn.
5: Hej! Åh, sällskap! Så du är den lilla plåtkrumpen som ställt till mig så mycket trubbel. Vad är det här för nollor? Vi, min herre, jag är kvinna. Vi har kommit för att rädda vår gamla vän i skrothögen. Och du ska bli segrad.
6: Du har hört Allt för mitt barn av Helene Näslund. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. En P1-dokumentär från 2026. Du kan följa P1-dokumentär i Sveriges Radio-appen. Då får du tips om nya program.

0: Vi närmar oss midnatt. Det återstår några minuter innan vi får en nyhetsuppdatering. Och vi ska höra en bit ur veckans avsnitt av podden Mästerverken från vår grannkanal P2. Den här gången handlar det om Faust-symfonin av Franz Liszt. Mästerverken görs av Johan Korsell och Lollo Kolmar.
1: Idag blir det ganska djävulskt.
2: Djävulskt bra.
1: Verkligen. Faust-symfonin av Franz Liszt som han skrev 1857.
2: Ja, jag tycker det är väldigt intressant med Liszt. Alltså, många tänker ju på honom som, du vet, turnerande rockstjärne, pianisten som låg runt med alla möjliga människor.
1: Ja.
2: Alltså som en Elvis eller Beatles ungefär, som fick tjejer att svimma i drivor och hela den kulten. Men han är ju också en helt otrolig och nyskapande, experimenterande tonsättare för både piano och orkestermusik. Han är intresserad av mer än musik dessutom, han tänker utanför boxen, han kopplar ihop musik och litteratur på ett helt nytt sätt. Och man får ju säga att Faust-symfonin är hans stora, definitiva mästerverk för orkester.
1: Ja, det är nytt för mig. Jag har mest trott att han lät lite hejigt på något sätt. Så det här är jättespännande. Han blev ju inspirerad förstås till den här Faust-symfonin av Goethes Faust, som handlar om den åldrade, olyckliga, desillusionerade vetenskapsmannen.
2: Pratar
1: Faust.
2: Om mig nu?
1: Ja,
2: ja.
1: Det handlar om dig, Johan, det här.
2: Det är nästan som man tror det.
1: Ja, du har sett allt. Du har försökt allt. Du har tagit till all kunskap som människor kan ge, men det räcker inte.
2: Nej.
1: Det är ingen som kan få mig att känna och förstå livet på något sätt.
2: Ja, just det.
1: Och för att få det så gör han en pakt med djävulen. Han ska sälja sin själ, helt enkelt.
2: Don't try this at home. Och när Liszt ska tolka det här så blir det en stor symfoni i tre satser, där ju varje sats är ett porträtt av en av berättelsens tre huvudgestalter. Vi har sats nummer ett som är Faust själv, andra satsen är hans stora kärlek, Gretchen, och tredje satsen då, det är ju djävulen eller Mefistofeles.
1: Okej, vi börjar lyssna från början. Faust sitter och grubblar. Han är missnöjd, han tvivlar på allt. Han längtar efter allt och han kan ändå inte känna någonting.
2: Exakt, han är absolut inte nöjd. Och det här är ju bland de mest perfekt grubblande musik jag vet faktiskt.

0: Hör mästerverken om Faust-symfonin av Franz Liszt i vår grannkanal P2 halv 2 söndag eftermiddag och därefter när du vill i appen Sveriges Radio. Och det är dags för en nyhetsuppdatering här i P1.
1: Ekonyheter. Det pågår en stor polisinsats i Finska viken efter att upptäckts ett trattformat metallföremål i vattnet utanför Helsingfors. Där föremålet ligger i en farled som används av passagerarfartyg och en färja som skulle avgå till Tallinn vid 8-tiden har inte kunnat avgå, rapportera lokala medier. Polisen har bett marinen om hjälp med att identifiera föremålet, rapporterar Ylle. Här i Sverige kommer det nog inte bli billigare att tanka trots att G7-länderna ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det här säger analytikern Tina Saltvedt på Nordea.
2: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att det skapar liksom panik i marknaden och rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
1: Det är svårt att få ner priserna. Det viktiga med åtgärden är att försöka lugna prisuppgången som varit, säger Tina Saltvedt på Nordea. Den norska man i 65-årsåldern som anhölls efter att en man dött under en jakt i Arjeplogs kommun har nu släppts, där uppger åklagarmyndigheten. Enligt åklagaren finns det inget som tyder på att det handlat om ett avsiktligt dödande. Mannen är fortfarande misstänkt för vållande till annans död. Så sport, mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världskuppen. Rissveds slutade 11 i loppet men det räckte alltså för att säkra titeln. Och boxning nu, för även Mikaela Laurén blev historisk under dagen när hon fick lyfta världsmästarbältet i lätt weltervikt i Hamburg. 50-åriga Laurén är därmed den äldsta världsmästarinnan i boxning någonsin. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Det har blivit söndag 4 oktober och vi ska lyssna till P1 Drama och andra delen av skräckthrillern Barnmördarkorset av Adina och Amanda Romare. Och dessutom därefter kortdramat Ghost Car. Men vi börjar strax utanför Ödeshög. Dit kommer 3 studenter för ett fältarbete, men övernaturliga händelser på platsen sätter gruppens sammanhållning i gungning.
4: Jag heter Lydia Nordin och du lyssnar på den andra delen av Barnmördarkorset. I förra avsnittet hittade Billy ett hus. Ett hus som inte finns med på någon karta. Och han blev inlåst i en jordkällare.
5: Klockan är 07:10. Jag har suttit instängd i den här jävla jordkällaren! I 37 minuter. Jag har noll täckning på telefonen så jag kan inte ringa någon. Och ficklamporna börjar blinka så snart tar jag batterierna också. Så har problemet fattat att jag är borta och börjar leta. Det ser fan körd.
4: Etnologistudenterna Matilda Kulle, Billy Varg och Armin Gavran ska genom fältstudier undersöka myten om Anna-Stina Samuelsdotter. En prostituerad kvinna som sägs ha dränkt sina nyfödda barn och hängt upp dem i en stor ek. Ett träd som gett platsen sitt namn, Barnmördarkorset.
5: Jag har suttit där inne i en timme. Jag fick lamporna slocknat så det är helt jävla kolsvart där inne.
4: Här hörs bruset igen.
5: Hallå?
4: Som vi också hörde i första avsnittet.
5: Är det någon där? Svara! Här, jag är här! Armin! Hjälp mig! fan gör du här?
6: Okej.
5: Jesus, jag är okej. Fan.
6: Klockan är 8:43 och vi har precis hittat Billy inlåst i en jordkällare.
7: Vad fan ska du där och göra?
5: Jag hörde något.
6: Vadå, ett djur?
7: En jävla räv, eller?
5: Nej, det var inte någon jävla räv. De är som ett nynnande. Typ tre toner.
4: Att besökare vid Barnmördarkorset hör toner och mystiska ljud i skogen är en del av mytbildningen kring platsen.
7: Ja. Var det någon där? Spöke?
5: Nej, det var ingen där, men dörren gick igen bara.
6: Den måste jag blåsa igen.
5: Men den gick inte öppna i alla fall.
6: Ja, men vi måste trycka åt fel håll.
7: Ja.
6: För oss gick det bara
5: drog. Men jag bara tryckte och drog, fattar ni väl? Ja. Vad tror ni?
7: Okej, okej.
6: Billy, är det okej?
7: Ja, vi tror det.
5: Ja, ja, okej.
4: I förra avsnittet ringde jag upp professor Stefan Kron, studenternas handledare. Han sa sig först inte minna studenterna. Men så hittade jag det här nyhetsklippet.
8: På plats Hans-Göran Björk.
9: Och här i skogen utanför Ödeshög så pågår sökinsatsen efter de tre försvunna Uppsala studenterna. Och jag står här med deras handledare, Stefan Kron. Jag vill fråga dig, varför var studenterna här?
10: Ja, de var här för att jag håller på med mitt examensarbete. De håller på med sitt examensarbete. Vi gör fältstudier. När det gäller seglen och...
4: Stefan Kron var alltså en av dem som deltog under sökinsatsen. Varför nämnde han inte det under vårt samtal? Jag har sökt honom flera gånger. Och det är först när jag ringer från dolt nummer som han svarar.
10: Jo, jag var där. Det var ju mina elever.
8: Men varför sa du inte det när vi pratade förra gången?
10: Du får ursäkta.
8: Hur var de som personer?
10: Varför frågar du om det?
8: Nej, jag försöker bara förstå deras gruppdynamik.
10: Matilda var en av mina bästa studenter. Armin och, ja, var mer skeptisk, ifrågasatte mycket. Billy. Jag blev faktiskt lite förvånad över att just de tre skulle jobba ihop.
8: Varför då?
10: Därför som jag har förstått det så var Billy i någon slags relation med Matilda. Alltså innan Armin.
8: Vänta, vadå? Så Billy var tillsammans med Matilda innan hon var tillsammans med Armin?
10: Ja.
8: Och du upplevde alltså inte några som helst konflikter i gruppen?
10: Nej, har jag sagt. Jag måste gå.
4: Efter att de hittat Billy i jordkällaren står de vid det öde huset.
6: 9:00. Vi står i en övervuxen trädgård framför ett hus med flagnande färg på fasaden. Här bredvid mig är en sån där gammeldags vattenpump och allt ser väldigt nedgånget ut.
11: Tror inte någon bor här?
6: Vad sa du?
11: Det verkar helt övergivet.
7: Jag fattar inte att mitt hus finns med på kartan. Vi drar.
6: Hörrni, dörren är öppen.
7: Ja, borde vi inte komma iväg nu?
6: Ska vi inte ta en snabb?
7: Ja, men... Vad fan, vi vill ju ändå komma fram idag.
6: Ja, men bara en snabbis, det hinner du väl?
7: Absolut,
5: jag undrar.
7: Men skämtar ni eller? Alltså, vadå, gör du allt som Matilda säger?
5: Vad snackar du om?
6: Stannar du här ute då?
7: Nej, glöm det. Jag drar och packar.
6: Som du vill.
7: Nu blev han sur.
6: Han känner på sig att det är något.
7: Ja, du har inte sagt något om...
6: Nej, men jag är inte säker.
7: Men vad ska ni göra då?
6: Jag vill inte prata om det. Klockan är 9:23.
7: Vi befinner oss i hallen. Eller, ja, tror jag. Det är lite svårt att se här inne. Ska vi kolla här borta?
6: Ja.
7: Känner du?
6: Vadå?
7: Det är någon lukt.
6: Nej.
7: Det är något sött. Känner du inte?
6: Nej, det luktar gammal bara.
7: Ja.
4: Den sötaktiga lukten är också en del av mytbildningen kring Barnmördarkorset.
7: Vi har gått upp till övervåningen. Jag ser tre dörrar och på andra sidan ser jag ett stort fönster.
12: Armin! Skulle inte du gå och packa? Ja, men ska du inte komma upp hit istället då? Alltså, du ska bara stå där ute då, eller? Ja, jag gör det då.
6: Är jag för taskig mot honom?
7: Jag vet inte. Vi står i ett stort rum. Det finns en träsoffa, stol, ett bord med några gamla böcker. Det här är ett fotoalbum också.
6: Ja, klockan är 9:38 och Billy bläddrar ett fotoalbum han har hittat. Det är mycket spännande allt.
7: Ser du de här?
6: Vadå?
7: De här fotorna.
6: Ja. Konstigt.
7: Ja. Det är svartvita bilder på barn. Allihopa.
6: De ser inte ut som barn i ansiktet. Titta. De ligger ner på en säng och de ser helt insjunkna ut i ansiktet.
7: Jag tror de är döda. Man gjorde så förr. Man tog foton av döda för att minnas.
6: Bläddra tillbaka.
7: Va?
6: Ser du inte?
7: Vadå?
6: Jag känner igen det här barnet.
7: Vilket?
6: Men ser du inte?
7: Men ring inte ut sidan!
6: Vadå?
8: Jag spelar upp ljudet igen. Gamla hus kan ju ge ifrån sig konstiga ljud. Men det är svårare att hitta en förklaring till fotoalbumet med bilder på döda barn.
6: 12:39, vi har precis kommit ut från det övergivna huset och jag har hittat ett foto.
5: Gick du in i huset, Armin?
7: Nej. Men ni skulle inte gå in heller.
5: Det var något konstigt ljud där.
7: Nej, och det var inte jag, okej?
6: Okay? Men snälla, sluta! Titta på det här fotot!
7: Får se. Jag kan inte fatta att det är brukar handla med.
6: Ser ni inte att det är likt?
7: Vem?
6: Med mig!
7: Men lägg av! Det är ett svartvitt foto på ett barn från 1800-talet. Det är inte du, Matilda. Mm?
6: Jo, men jag känner igen mig själv.
7: Men hur skulle en bild av dig som barn kunna hamna där?
6: Jag vet inte.
7: Men kan vi bara komma fram till det här jävla barnmannakorset någon gång? Kom nu.
8: Varför tror Matilda att bilden av ett dött barn från 1800-talet föreställer henne? 5 år efter försvinnandet dödförklarade studenterna och utredningen lades ner. Studenternas ägodelar som hittades vid barnmördarkorset lämnades tillbaka till familjerna. Jag ringer upp Matildas lilla syster, Sara Kulle, för att se om familjen har sparat hennes saker. Jag var osäker på om hon ville medverka, men Sara Kulle tackade ja. Hon och familjen ville också ha svar.
13: Hur ska jag säga, alltså hur var Matildas uppväxt?
2: Alltså den var helt normal, nästan för normal. Alltså jag spelade fotboll och Matilda pluggade. Och sen så stack hon till Uppsala direkt efter gymnasiet.
13: Och trivdes hon där i Uppsala med utbildningen? Och...
2: Ja, det gjorde hon. Hon älskade det. Alltså hon kunde inte sluta prata om den där läraren. Hon kändes nästan besatt.
13: Stefan Kron?
2: Ja, precis.
13: Visste du att Matilda skulle åka till barnmördarkorset?
2: Nej, men jag visste att hon höll på med något projekt. Och hon var ju hemma helgen innan.
13: Och hur verkade hon då?
2: Hon verkade trött. Nästan lite ledsen.
13: Varför verkar hon ledsen?
14: Jag vet inte. Det är kanske bara så som jag minns det. Det var ju sista... Ja, det var sista gången som jag såg henne. Förlåt.
13: Orkar jag fortsätta?
14: Ja.
13: Okej. Okay. Mm. Vet du någonting om hur de dokumenterade det här examensarbetet som de gjorde?
14: Nej, jag var inte så insatt. Jag var ju bara 8 år gammal då.
13: Matildas ägodelar, alltså, har ni någonting kvar av det som lämnades ut efter förundersökningen?
14: Jag tror att min mamma har kvar en låda.
13: Skulle du vilja kolla om det finns ett fotografi av Matilda där?
14: Ja, för mamma vill egentligen inte att vi rör något av Matildas saker. Hon har liksom låtit allt i hennes rum stå kvar som... Ja, som något museum. Men jag skulle kunna åka dit när mamma inte är hemma och kolla om det finns något fotografi.
15: Klockan är 14.20 och jag tror att vi snart kommer komma fram till barnmördarkorset.
16: Kompassen har fått något fnatt och funkar fortfarande inte, så jag får gå till solen.
17: Du är så duktig, Billy. Du, Matilda, hur mycket tid tror du att vi behöver för att hinna med allt ikväll?
15: Okej, vi går igenom de viktiga sakerna.
4: Framme vid barnmördarkorset ska studenterna på olika sätt utforska myten genom fältstudier. Bland annat genom att utföra den så kallade modersritualen.
15: Okej, så ikväll kommer vi att inleda den praktiska biten av det här examensarbetet.
18: Måste vi verkligen göra ritualen?
16: Annars hade vi inte behövt åka hit.
15: Armin vill inte göra mätningarna heller.
16: Va? Vadå? Mm. Varför det?
4: Stefan Krono skickar med studenterna en IR-termometer för att mäta temperaturskiftningar i området.
15: Säg vad du sa till mig.
18: Jo, men det här med att mäta, det känns bara...
15: Du menar att Stefan inte är vetenskaplig då, eller?
18: Nej, det... Vänta, spelar ni in nu?
16: Dina tvivel dokumenterade.
18: Fan alltså.
15: Är du rädd?
18: Nej, jag är inte rädd. Jag tycker bara det är lite...
16: Lite läskigt.
18: Nej, det är inte läskigt. Utan ni pratar ju om en konstiga saker. Alltså, foton och toner och vad fan vet jag.
15: Ja, men du säger att du inte ens tror på det.
18: Nej, det gör jag inte heller. Men det känns bara lite creepy. Alltså.
16: Du är rädd för att åka fram spöken. Är du rädd att säga?
18: Nej, men
16: jag håller på. Du. Du.
15: Okej, hörni.
16: You're gonna go.
15: Tyst nu.
4: Den så kallade teorin bakom IR-termometern och temperaturskiftningar är att andar består av elektromagnetiska fält och kan påverka temperaturer. Vad bedrev Stefan Kron för typ av utbildning egentligen?
15: Vi går längs gammstigen och skogen har börjat bli tätare. Och det har börjat dyka upp röda streck på träden. Står det något om det?
18: Det är streck. Nej, men det är väl såna där... vad heter det? Markeringar som man gör när man ska hugga ner träd.
19: Nej. Det är...
18: Nej, vad fan är det då?
19: Men ser du inte? Det är upp och ner vända kors.
18: Va?
19: Vad fräckligt.
15: Sjukt. De blir fler och fler. Men kan du läsa i boken då? Det måste stå något om det.
4: Billy bläddrar i en bok, Tro, tid och tragedi, skriven av studenternas handledare, Stefan Kron.
19: Okej, så stigen vi går på nu är alltså vägen som männen tog för att köpa Anna-Stinas tjänster.
18: Ja, och därför fick Anna-Stina 12 stycken unga som hon behövde göra sig av med. Och det är därför vi är här nu.
15: Och det sägs att hon var gravid med sitt 13:e.
18: Var det 13:e?
4: Anna-Stina Samuelsdotter dränkte 12 av sina nyfödda barn. Enligt myten blev hon gravid igen med det 13:e barnet.
18: Vad händer med det?
19: Jag vet inte, det står ingenting om det faktiskt.
15: Mår du fan ha dödat några torskar och inte upp dem i träd istället?
18: Jo, men det är ju inte så lätt för en kvinna att döda en man.
19: Nej, och sen är det ju lättare för en kvinna att...
15: Att vadå? Att döda ett barn?
18: Det var inte så jag menar.
19: Jo, det var så du menar.
15: Ja, så ni säger att det är någon slags naturlag då att vi kvinnor
18: men
15: ska stå ut med allt och att vi bara...
18: Men släpp det bara. Varför jagar du upp dig?
15: Vadå jaga upp mig?
18: Står det något mer i boken?
19: Nej, inte om det där i alla fall. Resten är bara om modersritualen.
18: Men jag har en fråga. Om vi gör ritualen, kommer vi då vakna upp i natt med 12 stycken 1800-tals män?
19: Ja, vi kan ju alltid hoppas.
15: Alltså, jag tror inte vi kommer lyckas framhålla någonting, tyvärr. Men vi kanske kommer få svar på varför folk har blivit så påverkade av den här platsen och varför historien lever kvar.
18: Oh, stjärnstudenten.
15: Ja, och det är därför ni kommer få högsta betyg på det här examensarbetet. Ni kan tacka mig sen.
19: Jag tackar dig redan nu, Matilda.
18: Jag tackar inte.
4: Modersritualen ska utföras vid sjön där Anna-Stina Samuelsdotter dränkte sina barn. Enligt Stefan Krons bok har havande kvinnor sedan dess utfört ritualen som ett sätt för att framkalla missfall. Sara Kulle, Matildas lilla syster, ringer upp mig. Hon är hemma hos sin mamma och har hittat lådan från polisen med Matildas ägodelar som hittades vid barnmördarkorset.
14: Mamma kommer snart tillbaka så jag måste skynda mig lite här.
13: Okay.
14: Men här är lådan. Jag öppnar den. Åh. Gud. Det är någon lukt. Det luktar något sött.
13: Vadå, typ mögel eller?
14: Nej. Det är något annat. Ja. Jag har en sovsäck här. Hennes gamla plånbok. Det där är hennes mobil. Det var så länge sedan jag såg de här sakerna.
13: Du ser inget fotografi eller?
14: Nej. Eller vänta. Här är nog.
13: Va, vänta, vadå?
14: Nej, men det är en svartvit bild på Matilda som barn. Den ser lite konstig ut. Alltså gammal, liksom.
13: Sara, vill du beskriva den här bilden för mig?
14: Ja. Matilda ser lite sminkad ut. Eller inte sminkad, men annorlunda. Det ser ut som att hon sover. Som ser lite insjunken ut.
13: Du är helt säker på att det här är Matilda?
14: Ja, jag är helt säker. Du, fuck. Nu kom min mamma hem. Jag måste lägga på nu. Förlåt.
4: Hur kan en bild av Matilda ha hamnat i ett fotoalbum från 1800-talet med döda barn?
19: Klockan är 16.40. Det är den 23 september och vi är framme.
15: Ja, och bakom oss så har vi resterna av torpet där Anna-Stina Samuelsdotter bodde. Det är bara en stengrund kvar.
19: Ja, och framför oss har vi trädet där hon enligt myten ska ha hängt upp sina döda spädbarn.
15: Barnmördarkorset. Alla grenar pekar åt samma håll.
18: Alltså, det ser ut som så här knotiga fingrar, ser ni?
19: Ja, jag ser. Häftigt.
15: Vad kallt det blev. Känner ni?
18: Nej, eller vadå?
19: Och det luktar. Det är sådär sött.
15: Du menar samma som i huset?
18: Nej, men snälla, släpp det bara.
19: Okej, var ska vi slå läger?
15: Här vid husgrunden.
19: Aldrig i livet. Ja, men där borta ser det ut som att hon har haft en lägereld innan.
18: Va?
15: Jag plockar fram grejerna till ritualen.
19: Mm.
4: Här hörs det igen. Bruset på inspelningen. Studenterna verkar inte reagera på ljudet. Men när jag testar att sakta ner ljudet så hörs det här. Det låter som tonerna som Billy hörde från jordkällaren.
19: Jag hörde något, det lät som toner så här. Na, na, na, na.
4: Tonerna. Jag känner igen dem. Du har lyssnat på andra delen av Barnmördarkorset med mig, Lydia Nordin.

0: Och tredje delen av Barnmördarkorset, det hör du här i P1 nästa lördag 16.15. Nu till debuten, vår satsning på nya dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var att skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. Vi fick in 600 bidrag, 10 valdes ut och de hör du här i P1 Drama på lördagarna ett i taget. Strax är det dags för kortdramat Ghost Car om 2 killar som ser en chans att tjäna stora pengar när knarklangarna i området bytt affärsmodell. Men först, säg hej till författaren.
1: Hej, jag heter Gustav Collin och är från Göteborg och är socionomstudent och gillar att skriva.
0: Och du har skrivit Ghost Car. Berätta, var kom idén till Ghost Car ifrån?
1: Ja, men det är mycket snack om kriminella gäng och drogförsäljning hit och dit. Bara i mitt område så är det ju polishelikoptrar i luften här och där. Så jag letade bara med tanken på hur drogförsäljning går till och skulle kunna gå till. Och tänkte att det hade varit spännande att göra en historia om det.
0: Vad var det mest utmanande för dig att få ihop det här kortdramat?
1: Att hålla det till 5 minuter är alltid svårt.
0: Vad var det roligaste med att göra Ghost Car?
1: Det var att sitta med min kompis Jonathan i hans bil och spela in. Vi kom in i något tugg. Vi körde igenom det jag skrivit flera gånger och då kunde jag ta godbitar av varje improvisation ungefär. Så det blev mycket som var bortklippt.
0: Men modiga 5 minuter återstår och nu är det dags att lyssna. Varsågoda, här kommer Ghost Car av Gustav Collin.
2: Här.
3: Ser bra ut. Det tog ändå längre tid än vanligt då.
2: Jag gick till brevlådan där vi brukar träffa han, snubben. Men så ringde han istället. Han och sa att jag skulle gå till den där.
3: Vadå den svarta BMWn?
2: Japp. Ja, den är helt översvämmad av pengar, cash, hash, allting.
3: Nej, men du skämtar.
2: Det var hur mycket jävla gräs som helst.
3: Vadå, var det kvar i bilen?
2: Skämtar du eller? Det var fan lätt. Det var lätt 10 000 i det jävla handskfacket. Fan, jag kände bara så här, jag får liksom proppa in mina sedlar där. Hur fan, jag vet inte vem som räknar den här skiten.
3: Men vad fan, det här har jag typ hört om.
2: Okej, men nu drar vi mannen. Det var fan lite spooky där borta. Vi sticker.
3: Ghost Car.
2: Va? Kom igen nu, vi drar.
3: Nej, men jag har läst om det här.
2: Ja, men vi måste ändå dra nu, mannen.
3: Här, jag hittar artikeln.
2: Kom igen, vi drar.
3: SVT, blaha, blaha, blaha. Vi har kartlagt ett nytt fenomen inom drogförsäljning. Och har talat med flera. Och de har köpt droger från en så kallad Ghost Car.
2: Okay.
3: Fenomenet innebär att säljaren lämnar knarket i en övergiven bil för kunden att hämta. Var det en sån eller?
2: Ja, det verkar vara den grejen de har börjat med nu. Så...
3: Okej, okay, men det är helt jävla stört. Men varför tog du inte det? Varför tog du inte skiten?
2: Ja, men det är väl för fan knarklangar vad att göra med. De dödar ju folk.
3: Nej, men snälla. Nej. Nej, de dödar inte sina kunder för fan.
2: Sniperskott, rätt genom fan frontalloben.
3: Det är fucking... Alltså, det är barn vi snackar om. Det är fucking barn, ungdomar. De kan, har du sett deras händer eller de kan inte ens hålla ett gevär?
2: Kasta in en jävla nunchuck i den rutan.
3: Nej, du, jag jobbar med ungdomar. De är så jävla tankspridda. Mm. Och det är därför den här jävla bilen är fucking fylld med pengar och knack. De har typ glömt det.
2: Nej, tänk inte ens tanken.
3: En sån här chans får man bara en gång i livet. Fuck. Okay. Den där jävla bilen alltså. Ja. Den är fylld.
2: Absolut.
3: Sprängfylld.
2: Ja, men jag går inte tillbaka till den. För det var skitläskigt att sitta där med all den skiten där. Det känns som att, vem fan kom på den här?
3: Vad tror du timlönen är på att dra dit?
2: Du kan glömma det. Vi drar, man.
3: Grejen är att, vet du vad som stör mig mest? Det är att de förutsätter att vi är så jävla rädda.
2: Ja, men vad fan, det är vi också.
3: Ja, det är vi. Vi är jävligt rädda.
2: Ja. Det är det bygger på. Fattar du? Det är därför ska vi dra. Vi sticker. Ciao. Kom igen nu.
3: Du går fram till bilen igen. Tar allt du ser. Även cashen. Sen kör jag fram och hämtar dig. Vad är grejen? Vad ska de göra?
2: Nej.
3: Ja, nej, men de ska vinna ännu en gång.
2: Alltså jag fattar inte. Det är ingen tävling där liksom.
3: Ja, men då gör jag det själv.
2: Vad jävla envisa idiot. Du är aldrig nöjd. Aldrig. Jag borde fan åka utan dig. Din tjockis. Åh, skynda dig nu då. Sjukt långsam du är. Vad fan håller han på med egentligen? Vad fan tror han att han är? Åh, så jävla långsam. Kom igen nu då. Gå bort till bilen. Skynda dig. Okej, han är framme vid bilen. Okej, kom igen. Ta skiten nu då. Men vad fan, vem fan är det där nu då? Vem fan är det där nu då? Oh. Oj, oj, den jävla gick in i bilen. Okej, vem fan var det där? Vad ska jag göra nu då? Vad fan håller de på med in i bilen? Nej. Oh, jag ringer snabbt. Nej. Shit. Vad fan snackar de om? Okej, han kommer ut. Okej, han ser okej ut. Han ser okej ut. Bra, bra. Vad fan hände där inne? Okej, mannen, vad fan hände?
3: Alltså, ja, de var inte så jävla dumma.
2: Vadå? Vad menar du?
3: De vill ha bilen. De vill ha den här bilen.
2: Den här bilen?
3: Ja.
2: Ja, men vad fan, ja, men den är inte till salu liksom. Vad fan är den? Aha. Ja, okej. Okay. Idiot. Alltså, sa det som är så här jävla.
3: Men kom, nu kommer. Ja, du ser det. Ja, nu kommer.
2: Okej. Okay, okej. Okay. Ja, snipp snapp slut så. Fan mannen, jag vet inte sett morsan nu alltså. Det där är liksom hennes jävla Ford Fiesta. Hon har haft den i 10 år. Hon älskar den Ford Fiesta.
3: Säg ingenting bara att jag säg inte att jag röker.
0: Du har hört Ghost Car av Gustav Collin. En produktion från Sveriges Radio Drama.
4: Från drama till stil i P1 med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Är det dags för kjolen att göra comeback?
5: Jo, det finns ju en liten detalj runt dig kopplad till kjolar just.
6: Och, alltså.
5: Ja, en grej som jag som ung reporter på Stil en gång i tiden blev varse.
6: Mm, berätta mer.
5: Jo, men för det var några saker så där som man snappade upp ganska så direkt om liksom den stora gurun som var du då på Stil. Jo, men så var det ju när jag kom. Det var ju kanske 15 år sedan nu. Men då förstod man det här, okej, hon pendlar mellan New York och Stockholm. Hon älskar katter. Och sen var det den tredje grejen. Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor.
6: Mm. Det stämmer.
5: Det stämmer. Mm. Och nu när jag tänker på det, jag kan inte se en konstigare syn framför mig än dig i ett par strumpbyxor. Om de så är korviga eller liksom supertajta. Jag kan inte ens se det framför mig. Och jag vet ju väldigt lite om orsakerna bakom. Är det en estetisk orsak, politisk, kanske praktisk? Hur ligger det till?
6: Det ska jag berätta. Ja, men under åren så har jag lagt ner en förmögenhet på nylonstrumpor som alltid gick sönder. Om det var 20 eller 40 denier, det spelar ingen roll.
5: Säger kanske någonting om ditt liv också, ditt vilda festliv.
6: Kan göra. Men jag avskyr att gå omkring med maskor på strumporna. Så jag bestämde mig helt enkelt en dag. Nej, jag struntar i att bära strumpor till kjol. Jag lägger hellre ner pengar på taxi än att köpa strumpor som hela tiden går sönder.
5: Det här har ju också blivit allmänt känt. En snabb googling tog mig till exempel till ett blogginlägg om dig från 2017. Bloggen hette Oss granntanter emellan. Och där beskrivs du först och främst som en av Sveriges äkta stilikoner.
6: Ja, men det är kvinnor som vet vad de pratar om helt enkelt.
5: En blogg som vi från och med nu kommer följa. Men enligt den här bloggen då så står det mycket riktigt att Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor till klänning eller kjol. Utan då går hon barbent, förutom på vintern då hon byter till långbyxor.
6: Eller tar en taxi.
5: Just det.
6: Ja, men det har blivit långbyxor allt oftare kan jag säga. Men, nu får vi se. Kanske man blir sugen igen, för det verkar som att kjolen är på G.
5: Den är i ropet, minst sagt.
6: Och det ska vi prata mer om.
5: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju så mycket klipp nu på snygga kläder som dyker upp i ens flöde. Och det är på grund av modeveckorna. Nu kollar vi på ett klipp Kan inte du beskriva lite, vad ser vi på just den här visningen?
6: Ja, men här ser vi vad jag skulle beskriva som en kjolparad. Det är kjol efter kjol efter kjol som kommer gående längs catwalken. Det är inte bara kjolar, det är en del märkliga toppar också. Några
5: märkliga?
6: Ja, modellerna ser ut som de har gaffatejp lindat runt brösten eller över brösten. Men det vi tittar på nu, det är visningen av Pradas kommande vår- och sommarkollektion som då nyligen visades i Milano. Och där var det enbart kjolar. Inga klänningar, inga byxor, inga shorts, bara kjolar. 63 stycken, de flesta knälånga.
5: Alltså en kjolmodevisning helt enkelt. Mm. Men de har ju ändå olika uttryck, de här kjolarna. De är inte likadana.
6: Nej, nej, nej. Det är veckade kjolar, mönstrade kjolar, broderade, plisserade, svarta, gråmulerade, vida, smala. Men på många var också små glittrande stenar fäste på kardborreband. Det var en sån här stilkrock mellan högt och lågt. Typiskt Prada, men nästan alla kjolar var som sagt knälånga.
5: Men just den här längden då, att många var knälånga, varför då?
6: Men jag tror att det är för att Miuccia Prada gillar det personligen. Och det är ju också en längd som passar de flesta. Det är rätt neutral längd, den sticker inte ut och då kan man istället gasa på med färg och volym i kjolen.
5: Det här har ju lett till att det blivit liksom kjolhysteri. Det har blivit så, alla bara pratar om kjolar.
6: Den har blivit väldigt uppmärksammad och fått väldigt bra recensioner. Någon beskrev den som casual joy, det vill säga avslappnad glädje.
5: Låter så kul.
6: Ja, och branschtidningen Women's Wear Daily skrev att det här var en av Pradas bästa visningar på länge och en av de lättaste att gilla.
5: Alltså, you had me at casual joy. Och sen det här med kjolar, det får vi se vart jag kommer landa i när programmet lider mot sitt slut. Men hur kom det sig att det bara var kjolar?
6: Men tänk om vi skulle fokusera på kjolen, sa Miuccia Prada till sin designkompanjon Raf Simons inför den här visningen då, eller kollektionen. Och han svarade, tänk om vi bara skulle göra kjolar. Och de beskriver den här kjolkollektionen som en, håll i dig, en utforskning inom strikta ramar.
5: Otroligt att du kunde återge det här replikskiftet som en fluga på väggen, nästan. Men ja, det här är ju en typisk förklaring att flyga ur deras munnar också.
6: Ja, det är det.
5: Men all den här uppmärksamheten då runt visningen och de här 63 kjolarna, det har också rivit upp i sociala medier ett gammalt klipp från en intervju med Miuccia Prada som blivit superviralt. Har du sett det?
6: Ja.
7: I realized in this day when they asked me about the skirts that I found out that for me the skirt is like a t-shirt. I put all my ideas and each collection, each season, there is the mirror skirt, the tourist skirt. A skirt is like a t-shirt.
5: Hon liknar alltså kjolen vid t-shirten. Alltså att kjolen är som en t-tröja. Det är där hon vill uttrycka sig, lägga sin kreativa kraft.
6: Ja, men det har hon också gjort. För kjol är ett plagg som blivit speciellt förknippat med just Prada på ungefär samma sätt som Burberry då är förknippat med trenchcoaten och Dior med den insvängda kavajen som kallas för The Bar Jacket, en typisk produkt för just de här märkena. Och kjolen finns med i alla kollektioner som Prada gjort och hon, Miuccia Prada själv, bär i princip alltid kjol, en A-linjeformad kjol med lite vidd som slutar strax vid knäna.
5: Hon är verkligen känd för det. Mm. Och till det så brukar hon just strössla på ganska surrealt med stora örhängen och halsband, eller hur?
6: Exakt, men också med en kofta och grova skor ibland. Hon har inget emot att köra den här old school tantlooken, vilket är befriande.
5: Är du sugen?
6: Och lite faktiskt.
5: Kul. Men de vill claima då sitt gamla kjol-DNA nu, big time.
6: Ja, de säger också att de vill testa och se hur märkets kjolar har hållit sig över åren och de menar att det finns någonting i deras design som inte blir daterat.
5: Hmm. Men och så hon bär alltid kjol. Man undrar ju, har hon någonting emot långbyxan? Finns det någon motsättning där? Någon liksom aggression?
6: Ja,
5: eller?
6: Ja, jag tror att hon hyser en liten lätt aggression mot långbyxor. För hon sa nyligen, jag tycker att kvinnor som bär byxor är mer intresserade av att visa upp sina handväskor. Med en kjol kan man göra så mycket mer, vara mer kreativ.
5: Kul att hon dissar den här handväske-hypen. Alltså, och jag fattar att hon gör det. Det är liksom lite för enkelt att bara köpa en dyr handväska och visa upp den då. Så hon menar då att man ska trycka i med kommunikationen då på självaste kjolen. Vad säger du, Susanne? Har du en sån yta där du trycker på lite extra eller något plagg som liksom ska visa upp en speciell yta på din kropp?
6: Men jag vet att många som ger råd brukar ju säga att man ska lyfta fram det man själv tycker bäst om. Har du snygga ben så bär kjol till exempel. Men det där beror väl lite på dagsformen också, skulle jag säga.
5: Svårt för dig att välja då, du som har så många.
6: Eller hur?
5: Ja, men jag tycker i motsats till mjutsch att byxor faktiskt också kan vara väldigt uttrycksfulla.
6: Ja, men det håller jag helt med om. Men mjutscha brukar ju också tidigare säga att anledningen till att kvinnor gillar att bära byxor är för att de framhäver deras rumpor.
5: Menar hon att det skulle vara något felaktigt med att vilja framhäva sin rumpa?
6: Ja, men det låter ju lite sexistiskt onekligen här. Men jag tror att hon menade att byxor är rätt meningslösa ur ett modeperspektiv. Och hon tycker kort sagt att kjolar är så mycket bättre än brallor, eller rättare sagt intressantare.
5: Och var står du i frågan? Stämmer det här, tycker du?
6: Ja, men kjol kan ju vara toppen om man bor i ett varmare klimat. För med kjol så gäller det att se till att man inte fryser om benen när det är kallt. Och om man då är lite fåfäng, se till att benen ser okej ut. Man vill ju inte matcha en snygg kjol med likbleka spiro då, eller man kan ju bära strumpbyxor förstås.
5: Eller som jag då, jag har ju väldigt kraftig hårväxt på mina ben. Det är inte alltid heller så snyggt.
6: Man kan
5: skägga damen fast liksom ner till.
6: Man kan ju förstås bära strumpor till kjol, men kanske inte på sommaren då.
5: Nej.
6: Men bär man kjol så syns ju också skorna så mycket tydligare, så det gäller ju att ha koll på fler saker när man bär kjol.
5: Så du menar här att det är liksom rent modetekniskt en högre svårighetsgrad att hålla på med kjolar?
6: Ja, det tycker jag. Ja, men det är mer besvärligt än frigörande, tycker jag då. Alltså. Men jag håller med om att det kan vara supersnyggt med rätt pjuck till.
5: Vad är rätt pjuck?
6: Ja, men du, titta på den här visningen får du se. Det är, alla har ju snygga skor på olika sätt.
5: Mm.
6: Det är noga utvalt. Men jag tycker inte det här är värt besväret. I alla fall inte dagligdags.
5: För dig är det helt enkelt inte värt besväret, det är det du säger.
6: Ja, inte dagligdags i alla fall.
5: Nej.
6: Till något speciellt tillfälle så kan jag absolut tänka mig bara kjol igen, som jag gjorde väldigt mycket förr i tiden.
5: Mm, då vet man det när man ser dig i kjol, att nu är det ett speciellt tillfälle här. Susanne bär kjol. Vet du vem som är din syster i den här åsikten?
6: Nej.
5: Som också är aggressivt emot kjolar, eller du är inte så aggressivt emot kjolar, men som också är tveksam till kjolar, det är Katharine Hepburn, skådespelerskan. Hon svarade ofta när hon fick höra då att män föredrog kvinnor i kjol, så sa hon så här: ja, men prova själv, alltså prova en kjol, får du se hur hemskt det är. Så hon var också team byxa.
6: Ja, men jag alltid gillar Katharine Hepburn, nu gör jag det ännu mer faktiskt.
7: Mm-hmm. Basically I like skirt because I'm much more interested in trousers. I always say that women wearing trousers, the most interest usually in to have their back looking beautiful. And with the skirt you can do so much more. You can put so much more creativity.
5: Tillbaka till den här Pradas kjolfixeringsvisning. Har inte hon, Mjutsa och Prada, har inte de hållit på med de här kjolarna hur länge som helst?
6: Jo, ja, men redan för drygt 20 år sedan, 2004, så satte de ihop en hel utställning med bara kjolar de hade gjort. Den hade titeln Waist Down, där de visade upp 100 av märkets olika kjolar från 1988 och framåt.
5: Vart visades den här?
6: Ja, men den visades i märkets stora flaggskeppsbutiker i Tokyo, Shanghai och i New York.
5: Okej, men 2004, då visade de upp kjolar som de hade gjort liksom,
6: från starten.
5: Och då kanske det är dags för oss att friska upp minnet kring, ja, men hela historien runt den här idag då ändå modevärldens drottning, det får man ändå säga.
6: Ja, det måste man säga.
5: För hon kommer väl, liksom, hon har väl äkta, eller true fashion blood i sina ådror?
6: Ja, eller fashion och fashion, men hennes farfar Mario Prada, han grundade 1913 ett exklusivt lädergodsföretag, Fratelli Prada.
5: Alltså tänk att ha en farfar som har ett exklusivt lädergodsföretag som man sen får ärva. Det är ju faktiskt min dröm, känner jag nu. Bara, här får du ett företag, det finns en infrastruktur med butiker. Fucka upp det här, gör vad du vill. Gör något kul.
6: Ja, men det var ju inte hennes dröm. Hon ville absolut inte jobba med mode. Hon hade andra planer och drömmar, som man säger. Ja, men hon var ung under den politiska vänstervågen och mode ansågs då inte riktigt förenligt med det här. Så hon skaffade sig en polmag i statsvetenskap och hon är, så vitt man vet, den enda modedesigner som har det. Och som om inte det här vore nog så ägnar hon även hela 5 år av sitt unga liv till att gå en utbildning i mimekonst.
5: Hon har också sagt då i en intervju angående de här mimlektionerna, som jag för övrigt känner att hon har spelat ner lite grann. Hon har inte gjort så stor grej av den här mimbakgrunden.
6: Nej, det har hon inte gjort.
5: Hur som helst, hon sa att hon gick på de här mimlektionerna för att, lyssna nu, hitta det okända och det nya.
6: Intressant.
5: Mm. Jag tänker att idag då, när hon ändå är på toppen av typ hela modebranschen, alltså man kan ju inte låta bli att fråga sig, har vi mimkonsten att tacka för att hon är så innovativ? Mode och mim, alltså det gemensamma faktorn är ju att man kommunicerar ordlöst. Ska man lägga in lite mim på modeskolorna runt om i världen?
6: Ja, men till mimens försvar så kan jag inflika att även en av musikens stora nyskapare, en man som ständigt bytte skepnad, David Bowie, också gick i lära hos en känd meme-artist på 60-talet, men i London då, Lindsay Kemp hette han. Och Bowie tackade honom ofta och han sa att det var han som lärde honom vikten av kroppskontroll, uttrycksfulla rörelser och inte minst kostym. Helt enkelt att ha full kontroll över sin kropp, rörelser och kläder.
5: Så någon slags disciplin som man får lära sig av meme-skådespeleriet. Jag tycker inte man kan bortse från meme-konstens påverkan på kulturen. Är du fortfarande lika anti?
6: Ja, men intellektuellt förstår jag det, men rent personligen får jag lite krypningar i kroppen.
5: Men vi kanske bara måste se lite mer föreställningar. Okej, men som Jutsa, hon är alltså både då statsvetare och mimartist på 70-talet, 60-talet.
6: Och kommunist brukar många inflika också. Men hon var med i det kommunistiska partiet också under en tid. Det var ju många som var då.
5: Det kanske inte var så populärt för en arvtagerska av ett exklusivt lädergodsimperium att dyka upp i kommunistpartiet.
6: Hon låg i alla fall lågt med sitt stora intresse för mode i de kretsar där. Men hon älskade mode och bar gärna Yves Saint Laurent vid den här tiden då. Men det ansågs då inte riktigt förenligt med hennes politiska vänsterhållning då, som sagt många unga delade under det sena 60-talet, tidiga 70-talet kan man ju flika.
5: En grupp som vi inte pratar så mycket om, alla de som var tvungna att dölja sitt modeintresse för att det var en sån vänsteranda.
6: Ja, och hon sa ju då att mode var ju ingenting som hon hade tänkt sig att jobba med då. Men hon har sagt att jag ansåg länge att man var tvungen att lägga hjärnan på hyllan om man skulle ägna sig åt mode professionellt.
5: Men
6: 1978 så tog hon ändå över familjeföretaget, om än

0: i sin grav.
1: Verkligen. Eller så är han liksom motbevisad och glad.
0: Överbevisad, precis.
1: Det vet vi inte. Men Mjurtsa då, som jag uppfattade, hon har liksom ingen formell designutbildning, utan hon står på de här två benen av mim, skådespeleri och stats liksom kunskap.
0: Mm,
1: och sitt släktarv såklart.
0: Mm, får man inte glömma bort. Nej, hon har ingen formell designutbildning och ett kluvet förhållande till modebranschen. Min stora skräck i livet är att jag bara uppför mig som en modedesigner, har hon sagt.
1: Så kul.
0: Jag vet inte riktigt vad hon syftar på, men jag antar att hon tyckte somliga betedde sig som världsfrånvända divor, även om de gjorde jättesnygga kläder.
1: Kanske betydde att hon inte ville ha lika många mopsar som Valentino.
0: Eller lika många nervsammanbrott som Yves Saint Laurent. Och ett bra tag var det bara väskor som gällde av skinn. Men hon har ju sagt då att vid den här tiden så gillade jag ingenting som fanns i butiker. Och allt såg så gammalt och borgerligt och tråkigt ut. Jag ville hitta något som var raka motsatsen till det. Och det gjorde hon. För 1984 så lanserade hon en liten svart ryggsäck av poconylon. Det är ett slitstarkt material som vanligtvis används till armétält.
1: Som hon hade hittat då liksom?
0: Ja. Prada syntes bara diskret på en liten metalltriangel. Det är samma som de fortfarande kör med. Och de här väskorna var svindyra, för ingen visste riktigt hur de skulle produceras. I synnerhet inte till ett rimligt pris, även om själva materialet inte var så dyrt. Men hur gjorde man de här?
1: Allting var okänt. Och jag tänker ju på de här meme-lektionerna som hon då gick till med det uttryckliga målet att hitta det okända och det nya. Och det visade sig vara då en nylonväska.
0: Exakt så.
1: Vad hände med väskorna då?
0: Ja, men i början av 90-talet så tog produktionen av nylonväskorna fart. Men de blev inte så mycket billigare att producera eller köpa. Men det gjorde att Prada befäste sin position då som nytänkare i branschen. Och det blev många fler nylonväskor efter det här. De var enkla och stilrena, men då med remmar av mjukt och fint skinn då, för att knyta an till lädergodsföretaget hon ärvt.
1: Men ingen hade liksom gjort väskor på det här sättet?
0: Inte med någon typ av modgrad.
1: Nej. Men och själva kläderna då, när kommer de in i bilden?
0: 1989, men då lanserade hon sin första kollektion, och även den är material som då inte vanligtvis syntes på catwalken, för även här börjar då nylon dyka upp, gärna kontrasterad med någon exklusiv detalj som päls eller broderi. Och 1992 så lanserades det yngre systermärket till Prada, Miu Miu.
1: Just det, och där har hon ju sagt i en intervju att Prada är liksom den hon är, men Miu Miu är den hon vill vara.
0: Mm, Miu Miu var också hennes smeknamn som barn, kan man ju tillägga.
1: Och det är ju lite mer whimsical, lite liksom barnsligare, det här systermärket då, så att säga.
0: Ja, verkligen. Den testing ground. Ja, men Prada blev väldigt omskrivet redan från början, inte minst då för att märket effektivt bröt av mot 80-talets då färgstarka vräkighet. Prada kom att stå för en ny sorts då minimalism inom modet. Men många fattar inte riktigt grejer, för de tyckte det såg för tråkigt ut.
1: Okej, och är det kjolar vi pratar om då som folk tycker ser tråkigt ut? Alltså, gjorde hon kjolar redan från början?
0: Japp, en tidig kollektion som hon gjorde hade då veckade kjolar och tröjor i svart och marinblått. Och den beskrevs som kläder för kontorsrotter som håller sig hemma om kvällarna och matar katten.
1: Så att liksom själv för att det är för tråkigt.
0: Ja, precis. Ja, men sexighet, det är inget som Miuccia Prada spelar på särskilt ofta. Hon är väl snarare motsatsen till en designer som Versace, som byggde sin stil på kläder som prostituerade bara i hans barndom. Ja, men det gör inte Miuccia Prada och har aldrig gjort. Hon kallas ju ofta för en tänkande kvinnans modeskapare.
1: Det där tycker jag är intressant och ganska lite märkligt, att jag förstår inte varför inte fler vill rikta sig och sälja grejer till den tänkande kvinnan när det verkar så framgångsrikt.
0: Ja, men det kan man verkligen fråga sig.
1: Så den här visningen då, Prada-visningen, den har då gjort att just nu pratar alla om kjolar. Är det här någonting som är på riktigt? Kommer vi att få se flera kjolar nu?
0: Ja, det finns tecken som tyder på att marknaden för kjolar är på väg upp. Ja, men bland annat har ett analysföretag som heter Future Market Report konstaterat att folk börjar tröttna på quiet luxury, att svepa in sig lager av smakfulla neutrala tygsjok. Man vill ha mer lekfullhet, och kjolar ökar på

0: popularitet och på, när man kollar på sökningar på nätet och så vidare.
1: Och leka, det kan man ju verkligen göra med kjolar. Vaja dem fram och tillbaka och snurra och lyfta upp dem. Man kan visa liksom sina trosor också.
0: Vad har du under kjolen?
1: Ja, det är kul.
0: Ja, men just kjolen verkar vara en vattendelare. Många tycker som jag att det är för mycket jobb. Men Miuccia Prada, hon tycker att det är just den här komplexiteten som gör kjolen så spännande. Hon understryker ofta att samma kjol kan te sig helt olika beroende på vem som bär den då, genom valet av plagg och skor som man kombinerar kjolen med på ett helt annat sätt än byxor kan göra då.
1: Hon har verkligen tänkt så mycket på kjolar.
0: Ja, verkligen. Men hon liknar kjolen vid en ram, a frame som hon säger, som bäraren kan fylla med eget innehåll.
1: Jag vet inte varför jag kommer att tänka på meme-konst igen. Kanske för att du gjorde med fingrarna a frame. Så man ser liksom Miuccia framför sig förklara det här budskapet då, om att kjolen är en ram.
0: Ja, men det skulle man vilja se. Ett nytt grepp. Miuccia menar också att kjolen ligger i tiden. Alltså den är flexibel och inbjuder till motsägelser, som hon uttrycker saken.
1: Okej, vad säger du om det då?
0: Att hon inte kan låta bli att vara lite pretentiös.
1: Ja, det är ju mycket tankar hon har om kjolen. Något annat kan man ju inte påstå. Lite som en akademisk uppsats nästan.
0: Ja, men det är ju hennes grej. Och Raf Simons, ja, men de älskar att intellektualisera kläder.
1: Och det har de då antagligen hållit på med ett tag. Finns det några fler exempel som vi bör lägga till handlingarna?
0: Ja, men hon gillar att sätta myror i huvudet på folk. Ja, men som när hon på 90-talet lanserade en kollektion med mönster och färgställningar som påminner om disktrasor i gult och lila. Lite svårburet då. Eller varför inte nu, nyligen, när hon lyfte fram traditionella förkläder som något trendigt, vilket fick många att höja på ögonbrynen och säga, wow.
1: Alla tänkte, bara en mimare kan tänka så mycket utanför boxen.
0: Ja, men de brukar ju beskrivas som en företrädare för ugly chic inom mode, det vill säga något som är så fult att det blir snyggt. Men som hon säger, jag är attraherad av motsatser. Jag älskar lyx och på samma gång avskyr det. Jag vacklar mellan det demokratiska och det exklusiva.
1: Där vacklar hon. Hon vacklar ju inte, verkar som, kring att bara fokusera på ett enda plagg på årets visning på modeveckan i Milano. Så då är vi tillbaka till kjolarna. Och jag undrar då igen, varför? Varför nu?
0: Man kan ju fråga sig om det kanske är ännu viktigare att mejsla fram en tydlig identitet idag. Eller understryka det man redan har. Och kjolen ingår ju i Pradas DNA.
1: Är det något som märken håller på med liksom generellt?
0: Ja, precis. Andra märken satsar ju hårt på att lyfta fram saker som sina logotyper. Inte minst på accessoarer som till exempel Gucci. Och Chanel, de släpper ju aldrig en kollektion utan en version av sin kraglösa och boxiga jacka. Man släpper inte de här kärnvärdena som har blivit känd för en gång i tiden.
1: Men det har ju hänt någonting med just Prada, just kjolen, just i år. Är det flera modehus som också har skjutit fram kjolen på catwalken?
0: Ja, det har varit fler kjolar än klänningar hittills. Och fler kanske det blir, för det är inte slut på visningarna än.
1: Och får en bild av att du sitter hemma och räknar.
0: Ja, men många märken har visat kjolar med olika typer av blusar och toppar. Men, och inte minst olika sorters kjolar. Alltså det har varit pennkjolar, väldigt populärt. Korta kjolar, vida kjolar och kjolar i alla möjliga längder. Men det är kjolar och inte klänningar.
1: Men alltså, det finns inte någon sån här kjolindex, läppstiftsindex? Eller har det någonting med samhället att göra? Så jag undrar ändå varför just nu? Vad är det som pågår? Hur kan man dra för större analys av det här kjolhysterin?
0: Ja, men förutom att det ligger en längtan efter något nytt och roligare i luften då, som kjolar kanske kan innebära, så anser Miuccia Prada att det är också dags att bättra på kjolens dåliga rykte.
1: Hon har en tanke också om det.
0: Ja.
1: Alltså vadå kjolens dåliga rykte?
0: Ja, men kvinnor kämpar ju länge för att få bära något annat än just kjolar. Och byxor blev ju då en symbol för kvinnors frihet och makt. Man kunde röra sig friare.
1: Just det, det har du ju rätt i.
0: Springa, hoppa.
1: Ja, byxan blev liksom associerad med någon slags rebell-air.
0: Ja, och en frihet. Men Miuccia Prada tycker att kjolen är så mycket bekvämare än byxor. Hon understryker ofta att här har vi ett plagg som blir vad du gör det till. Det måste inte vara hämmande.
1: Så det är som att hon går mot strömmen. Alla vill ha byxor och då säger hon nej, det ska vara kjol som gäller. Det är liksom Miuccia Prada i ett nötskal. Men blir inte byxor också ett plagg blir inte också vad vi gör det till?
0: Jo, det tycker jag då. Men inte på samma sätt som en kjol då, enligt Mucha.
1: Ja, men du, nu tror jag att jag har hittat en mimkurs här till oss. Här står det, genom daglig träning av kroppen lär du dig förkroppsliga, förhöja tankar och känslor och på så sätt skapa sceniska berättelser. Det är på torsdagar. Ska vi köra?
0: Alltså jag har annat för mig på torsdagar.
1: Okej. Vänta, det finns en kurs på tisdagar också. Den är advanced, men det kan vi väl hoppa på. Det kan du väl.
0: Jag är fullbokad alla
1: tisdagar
0: framåt.
1: Vill inte
0: du
1: att vi ska bli lika kreativa som David Bowie och Mucha Prada? Det kan du väl ändå inte säga nej till?
0: Nej, absolut. Jag vill gärna bli det, men jag tar hellre en kurs i statsvetenskap. Gå på MIM, du.
1: Då får vi i alla fall kompetensen oss emellan. Se fram emot våra kommande program.
0: Mm, det ska bli spännande.
1: Tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har hört Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Tekniker var Astrid Anka Krona. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill du så kan du följa oss på Instagram. Stil i P1.
2: Nu i P1 får vi en nyhetsuppdatering. Klockan är 1.
3: Nyheter från Ekot. Polisen uppmanar anhöriga att prata med sina äldre om att de ska vara vaksamma mot bedragare. Bakgrunden är att det nyligen skett bedrägerier mot just äldre på flera platser. Jonny Gustafsson är polisens presstalesperson.
4: Man ska komma ihåg att det här är extremt skickliga människor i sitt värv. Någon person som var drabbad beskrev hur hon liksom blev hypnotiserad av deras prat. Och till slut kan man dessutom tro att man har fått hjälp och blivit skyddad ifrån brott när man istället har blivit bedragen. Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är någonting som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig att komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
3: Säger polisens presstalesperson Jonny Gustafsson. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Det skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Robinson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande inriktningen är oacceptabel. Enligt honom behöver AI-företag bli bättre på att använda säkerhetskompetens från andra områden. USAs kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnet sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. I södra Peru har forskare upptäckt en ny ödelart. Ödlan som är mellan 6 och 8 cm lång lever på växter och små leddjur som spindlar, skalbaggar och insektslarver. Det var Ekot klockan 1 med Alexander Ivanovski.
5: Det här är P1, Sveriges Radio.
6: Ja, det är det. Och vi ska höra kropp och själ. Måste man lida för att må bra? Kanske är det kontrasterna som gör livet levande. Programledare för Kropp och själ är Ulrika Hjalmarsson-Neideman.

0: Förra veckan gick jag rakt in i en glasdörr. Ena sekunden är man en lagom vital individ i sina bästa år som springer runt och förbereder en sändning och ska in i studion och kolla något. Nästa ligger man i en hög på golvet med blod överallt och med en folkhop lutad över en som torkar, frågar, tejpar, plåstrar, på med is, mår illa. Vill ha en banan? Ska vi åka till sjukhus? Och jag ska inte försöka spela macho här, det gjorde rätt så ont. Och blod är aldrig kul, särskilt inte ens eget. Men mest av allt blev jag lite omtumlad och småchockad. Och så drog genast hela katastroftänkandet igång. Vem ska nu ta hand om hästen idag när jag måste åka och sy och måste hålla mig borta från bakterier? Kan jag ha en plastpåse mot ögat under sändningen utan att det prasslar? Och hur blir det med bokmässan? Jag kommer se ut som en gammal boxare i ansiktet om 2 dagar. Och hur många är tål egentligen ett ansikte för att fortfarande framstå som normalt? Ja, den fysiska smärtan hamnade liksom inbakad i allt det där andra virrevarret av små chockade tankar. För det är ganska ofta så att fysisk smärta samtidigt också framkallar psykiskt lidande. Det gör inte bara ont utan man börjar tänka på konsekvenserna. Hur länge kan det hålla på? Kommer jag orka och stå ut? Blir allt någonsin som förr? Och hur blir livet annars? Och vem ska ta hand om allt? Ibland är det inre snurret mer plågsamt än det där som gjorde ont från början. Och det fysiska är också oftare mycket lättare att få hjälp med. Sjukvården är ju väldigt duktiga på att ställa diagnos och lappa ihop våra fysiska kroppar. Men vart vänder vi oss med vårt psykiska lidande? Ja, det ska vi prata om i dagens Kropp och själ som till största delen är inspelad på Bokmässan i Göteborg. Finns det en poäng med lidandet, frågar vi oss. Kan det öppna vägar till vårt inre? Är lidandet nödvändigt för balansen i livet? Eller är det bara en sjukdom som vi bara behöver bli bättre på att bekämpa? Ja, det är några frågor vi funderar på idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
1: Lida. Är det någon mening med att lida? Ja, det var en filosofisk fråga. Nej.
2: Tack. Nej, men det är att känna glädje. Du måste ha haft lite tufft ibland också. Då känns det gött att gå vidare. Men du vet vad man säger i Göteborg, va? Missar man en spårvagn så kommer allt en till.
3: Finns det någon mening med att lida? Måste man dö några gånger innan man kan leva? Vill man ha svar på livets svåra frågor, då åker man till Göteborg.
4: Ja, det är bra att lida lite. Då känner man ju sen hur det är och vara lycklig.
2: Finns det någon mening med att lida?
5: Ja, det är väl att man vet att man finns till.
6: Ja, jag tror att man behöver kunna lida. För att annars så kan man inte få känna, tycker jag.
3: Jag träffar Robert på ett kebabhak nära Nordstan. Han och hans lilla dotter har precis käkat upp.
6: Kan man inte lida, då kan man inte liksom inte heller vara glad heller. Och då skulle det inte göra någon make no sense.
2: Alltså, du tror inte att det finns folk som bara är happy go lucky?
6: Nej. Nej.
2: När led du senast?
6: Det var faktiskt när min svärfar gick bort för 3-4 år sedan. Okay. Han var underbar faktiskt. Mm. Väldigt speciell som människa, men underbar. Det var jobbigt faktiskt när han gick bort. Nej, men han var väldigt rolig att ha bara. Han la mycket roliga vitsar. Man kunde gå dit och ta sig, liksom bara sitta och prata lite med honom. Eller liksom, han kom förbi och hälsade på honom på jobbet. Och han var ju väldigt ensam människa, men han hade ju oss liksom i alla fall. Han var ju ofta hälsade på jobbet så här, inte för att han egentligen skulle göra någonting där, utan bara för att han skulle komma och säga hej och vara där för 2-3 minuter och så gick han vidare.
2: Tycker du vi lider för lite idag?
6: Det finns de som känner mig, det finns de som känner mindre. Jag själv är en person som känner mindre, men min tjej, hon känner mycket mer.
2: Hur hanterar du hennes lidande?
6: Oj, jag försöker stötta henne oftast. Ibland kan jag vara lite dålig på det, men det är också för att jag oftast inte riktigt förstår heller. Varför är det jobbigt för dig? Jag försöker liksom visa liksom empati och hänsyn på det sättet, men det kan vara svårt att förklara också att jag har svårt att förstå det här. Och jag förstår inte varför du är ledsen eller varför du lider för detta.
3: Utanför kebabhaket gnisslar de långsamma spårvagnarna. Det hörs att rälsen lider. Och det gör även Birgitta som tar sig sakta fram på trottoaren.
7: Nej, det gör det fan inte. Jag har lidit hela livet. Och det är värdelöst, kan jag tala om. Jo, jag har haft smärta hela livet på grund av reumatiskt. Och så psykiskt har jag också lidit. Ja. Med mycket ångest och depressioner.
8: Det hade jag svårt att tro när jag såg det. Det såg så livfull ut. Du ser så livfull ut.
7: Skenet bedrar. Okay. Ja, så jag tar på mig en mask när jag går ut. Så.
8: Är det nödvändigt?
7: Ja, det är ju trevligare för omgivningen. Ja. Än att man går omkring så som ett ösregn.
8: Men...
7: hela tiden, eller?
8: Ja, hej guys. Vad heter du?
3: Melvin.
8: Melvin.
3: Från en pensionär till en tonåring. Vad vet egentligen tonåringar om att lida? Kanske allt.
9: Korrekt, ja. Absolut, jag vet inte annat, ja.
3: Kanske ingenting. Kanske liten då, om man hejar på guys. Få fotbollslag har åkt upp och ner i det svenska seriesystemet som guys.
9: Typ när de åkte ner från Superettan till Division 1. Sen har det också varit med mycket kul när de gick från Division 1 till Superettan och Superettan till Allsvenskan.
3: Ett lag som är mer rock'n'roll än disco. Men också ett lag som historiskt stämplats som ett floralag.
8: Säg att ni inte har varit så dåliga och ni bara vunnit hela tiden. Då vet du inte hur det gött det är när ni väl vinner, eller hur?
9: Exakt, det har varit lite mer som Malmö. Man buar varje match som man förlorar.
8: Exakt.
9: Ja, så det är ändå... Det finns både positiva och negativa saker med det.
8: Du måste ju vara lite nere i skiten för att förstå hur gött det är när solen väl dyker upp liksom.
9: Ja, exakt. Typ, ja. Korrekt.
8: Vad är det du har lärt dig nu av det här samtalet?
9: Att det är för att lida... Så känns det bättre när man, det väl går bra.
8: Ursäkta, jag kommer från Sveriges Radio.
10: Jaha, jag kommer från Göteborg.
3: Jag springer på Werner som har en kamera runt halsen. Han tycker om att fota.
10: Ja, jag fotar. Nu är det här människor, alltså gatufotografi.
8: Ja. Fota mig då.
3: Jag kastar ut mina frågor om lidandet och han pekar på sin fot. Han har haft problem med en nerv i 7 år.
8: Jag har en strumpa bara.
10: Ja, men jag har tagit av mig en strumpa.
8: Varför har du gjort det då?
10: Det är för att det gör ont.
8: Hur har det påverkat dig då just?
10: Ja, det begränsar mig att min rörelsefrihet blir begränsad. Att, och kanske kan gå en timme och så måste jag vila kanske en timme. Mm.
8: Men vad, har du fått ut något positivt av det här?
10: Nej.
8: Ingenting?
10: Ingenting, nej.
8: Nej.
10: Det ger inget positivt att ha smärta.
8: Men det finns ju de som säger om man lider så inser man hur vacker världen kan vara eller är egentligen.
10: Nej, nej, nej, jag ser inte det. Det är skitsnack.
8: Men tänker du aldrig så här, varför just jag?
10: Nej, nej.
8: Gör du inte det?
10: Nej.
8: Okej.
10: Okay. Då tänker man mer på att det är någon högre makt som orsakar smärtan hos mig. Va?
8: Okay.
10: Och jag tror inte på någon högre makt som orsakar smärtan.
8: Nej.
10: Jag har en syster i Amerika. Hon är dement. Och varför blev hon dement? Ja. Så att man kan fråga sig olika saker. Så här, varför jag är arbetslös? Eller varför är jag... Varför har jag inga barn? Varför är jag ungkar? Varför är jag fattig? Mm.
8: Men får det dig inte att må dåligt då? Alla de här grejerna du ravlar upp?
10: Nej.
0: Då ska vi över till vårt samtal på årets bokmässa. De flesta kanske skulle spontant säga att lidandet, det själsliga lidandet, det skulle man helst slippa helt och hållet om det var möjligt. Vem mår bra av att må dåligt? Liksom. Men det beror ju förstås också på hur vi ser på lidandet. Om det är en genväg för att nå till vår egen inre kärna. Om det fungerar som en drivkraft, en språngbräda till förändring. Eller om det är en förutsättning för att vi ska kunna känna njutning. Eller om lidandet bara är en kemisk obalans i hjärnan, något som vi vill gärna bota och bli av med, en sjukdom. Och hur man ska se på lidandet och hur man ska förhålla sig till lidandet är vad vi ska prata om nu.
11: Och jag tänkte börja med dig, Martin Wolgast, som skriver om det här i din bok Diagnosernas tid. Du är ju själv psykolog och undertiteln på din bok är Hur psykiatrin format vår syn på lidande och på oss själva. Vad skulle du säga, hur ser vi på lidandet idag?
12: I växande grad tycker jag vi ser på lidandet som ett tecken på någon typ av avvikelse hos individen eller sjukdom då. Att den diagnosmodell, det psykiatriska språk som har kommit att prägla psykiatrin har så att säga spritts till en allt större del av samhället och hur vi tänker kring hur vi ska förstå när livet är svårt och när vi inte får det att funka som vi vill.
11: Mm. Du skriver att psykiatrin och medicinen har fått liksom tolkningsföreträde. Vad menar du med det?
12: Jag menar att det är de kategorierna som vi vänder oss till när vi ska försöka förstå lidandet och livets utmaningar och hur vi ska begreppsliggöra och sätta ord på när livet inte känns bra helt enkelt. Så vänder vi oss till de auktoriteter som finns i samhället idag, vilket tenderar att vara vården eller andra experter och de modeller som dominerar där. Förstår lidandet som tecken på avvikelse, dysfunktion eller syndrom inuti individen i väldigt stor utsträckning. Och då är det också det språket som vi tillgodogör oss och de modellerna som tenderar att dominera och forma vårt tänkande.
11: Och vad leder en sån inställning till då?
12: Jag tror det leder dels till ett bristande förståelse för vad lidandet är, hur lidandet uppkommer. Att de sociala sammanhangen som många gånger producerar och orsakar lidandet osynliggörs och kan gå oförändrade. Eftersom förklaringen till lidandet förläggs i individens hjärna, i generna, i kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser på ett eller annat sätt. Sen så flyttar det också makt att definiera lidandet och att förstå lidandet, tänker jag, från den som bär det, från oss som lever våra liv till de experter vi vänder oss till och som så att säga då sitter på tolkningsföreträdet i den här medicinska förståelseramen. Mm.
11: Och som berättar då att vårt lidande är inte, du lider inte, du har en depression eller du har en ångestsymptom eller något sånt. Är det här ett felaktigt sätt att se på lidandet, tycker du?
12: Det är en modell med väldigt svag vetenskaplig grund skulle jag säga. Man har ju inte hittat de här kemiska obalanserna, man har inte hittat de biologiska markörerna till de diagnoser vi förhärskar, utan de diagnoser som är förhärskande, utan de har ju ungefär samma vetenskapliga status som att förklara att vi har ont i huvudet med att säga att vi har huvudvärk. Det är ungefär så diagnosmodellen i grund och botten fungerar.
11: Det känns ju lite obehagligt att höra en psykolog säga så här, att det finns ingen vetenskaplig grund för allt det här som...
12: Alltså, den är mycket svagare än vad modellen ger sken av, mycket svagare än vad den här dominerande modellen dess status motsvarar helt enkelt.
11: Mm. Så om man då till exempel får en ganska vanlig form av inre mörker, brukar man diagnostisera som depression och att det är en kemisk obalans i hjärnan. Det stämmer inte, menar du då?
12: Man har ju inte kunnat påvisa den här kemiska obalansen. Det finns inget vetenskapligt stöd för det.
11: Nej. Christian Ryck, du är psykiater, har nu skrivit din tredje bok på temat mänskligt lidande som heter Generation Trauma. Vad säger du? Är lidandet ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan?
13: Nej, det tror jag inte. Och jag tänker att vi har ju som simmar runt en slags Göteborgs skärgård av lidande. Och en del av det kallar vi öar som är diagnoser då. Alltså vi använder diagnos för att avgränsa lidande utifrån att vi då kanske kan göra åtgärder så att säga. Men jag skulle inte säga att, eller jag håller med om att vi har en överdriven tillit till psykologi och psykiatri för att förstå vårt lidande idag. Och lite kan det ju bli så där också när man pratar om det här som när rika människor säger att pengar inte betyder någonting. För det gäller ju såklart att komma på andra alternativa modeller som är liksom mer meningsfulla. För det som överraskar sådana som oss här, det är ju hur otroligt populära de här modellerna. Alltså, människor ser ett enormt förklaringsvärde i ADHD och autism på ett sätt som man aldrig hade kunnat föreställa sig för 30 år sedan i professionerna. Så jag tänker det är liksom, man måste se det också tror jag, men absolut att vi har liksom tappat språket för lidande. Just lidande till exempel är ett ord som väldigt sällan används. Vi pratar ofta om psykisk ohälsa istället, och det tror jag är ett stort misstag att måla om vårt inre rum i de här färgerna som blir begränsande för oss.
11: Men det här, just det här sättet att prata om lidandet som en sjukdom, det har ju ändå varit så att folk har inte pratat om det här. Folk har gått och lidit i tysthet tidigare. Kan det inte vara en hjälp ibland?
13: Ja, självklart. Nej, men det är ju såklart att om du förr bara led och sen blev det aldrig bättre, och sen om du istället kan se det som tvångssyndrom och så blir du typ får en behandling och mår mycket bättre, så det är ju viktigt såklart att de här öarna i lidandet, att vi inte missar dem. Men det finns ju också en massa lidande som är oundvikligt i livet, som kommer av livshändelser eller av skav i samhället eller processer man måste gå igenom, eller att man måste möta sig själv, som ju är väldigt obehagligt att göra också. Så där, redan där uppstår en del lidande så att säga.
11: Men ibland kan det just bli lättare, om man tänker på till exempel alkoholism, blev ju lättare att prata om, mindre skamligt ändå, när man började kalla det för en sjukdom än vad det var innan.
13: Ja, och det ser man ju också i den här neurodiversitetsrörelsen, autism till exempel, att människor som kallar sig autister eller har autism, det är olika hur man vill säga det, upplever att, jag var precis på världskongressen i psykiatri som började i Stockholm igår, och då var det ju föreläsningar om det här, och då var det en bild som var ungefär, ja men jag vill hellre bli kallad zebra än en konstig häst. Alltså att hitta en annan sätt att förstå sig själv är såklart viktigt. Men frågan är om medicinska, psykologiska begrepp alltid ska vara modellen, och det tror jag absolut inte.
11: Har det ökat eller minskat det här att vi ser lidandet då som en psykiatrisk diagnos eller en sjukdom, tror du?
13: Ja, men det har ju ökat. Vi förklarar ju en allt större del av lidandet med diagnoser, och sen är det också så, om jag nu ska ge tillbaka här till psykologen, va, kan man ju säga att psykologer och jag också, och andra, har ju drivit utvecklingen ännu längre, så att även det liksom icke-diagnostiska lidandet förklaras i slags psykologiska termer. Ja, men trauma är ju ett sånt begrepp till exempel. Trauma är ingen diagnos, men det är en slags konceptualisering av lidande som liksom har ett stort genomslag och som upplevs som väldigt meningsfullt av många.
11: I samhällsdebatten så pratar vi inte så ofta just om lidandet. Nej. På det sättet. Det kallas det ofta för psykisk ohälsa. Ett ganska brett begrepp som du var inne på, men det kan på ett vis också göra det lättare att prata om än att prata om lidande. Särskilt när du pratar om personer som kanske till det yttre inte borde lida. Och en sån person har du skrivit om, Alma Törn, i din serieroman Everest, där vi får möta en ung kvinna, Emma, som har mycket bra i sitt liv, men hon lider ändå. Kan du berätta lite om henne?
14: Ja, precis. Det är en serieroman som, ja, det handlar om Emma som precis har fått sitt andra barn och känner sig väldigt fast i tillvaron på olika sätt. Att det är skavigt i hennes relation, kanske på grund av småbarns åren. Hon känner en ganska stor, liksom, jag vet inte om det är rätt ord, men kroppslig liksom dysfori, alltså att hon inte känner igen sin kropp efter graviditeter och förlossning, och känner sig inte, ja, men inte helt som sig själv där i början, tror jag. Och sen tar det här sig uttryck att hon får någon slags fixering vid Mount Everest. Hon fastnar framför en dokumentär om Mount Everest och blir besatt av tanken på att stå på världens högsta topp. Hela idén till den här boken kom ju efter att jag hade fått mitt andra barn och var hemma och var föräldraledig och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev besatt.
11: Vad var det som lockade med det då?
14: Nej, men det är ju någonting som är, för mig är det så extremt främmande att man skulle vilja utsätta sig för någonting så fruktansvärt jobbigt. Bara för att i liksom några minuter var den som står högst upp av alla. Och ju mer man läser och lyssnar och ser om Mount Everest, desto obegripligare blir det, tycker jag. Men det är väl, jag tänker att Emma ser det här som ett sätt att ta kontroll över sitt liv igen och liksom över sin kropp.
11: När man, det här är ju då en seriebok, så det är ju teckningar liksom. Det är väldigt, när tristessen ligger som väldigt tjockt, något tjockt och mörkt över allting där, eller att hon känner samtidigt att hon borde vara lycklig och tacksam. Mm. Hon har ju familj och barn och hon mår bra fysiskt och så där. Det är mycket att vara tacksam för, men ändå så kommer det här, och det är ganska många som känner igen det just när man är föräldraledig. Vad tror du att det beror på?
14: Jag vet inte exakt vad det beror på, men jag tyckte väl själv kanske inte att det var jättekul att vara föräldraledig. Jag tänker att man är i en tid där man borde vara då jättelycklig och glad för att man har ett barn som man älskar och sådär, men det är ju en väldigt, eller kan vara en väldigt instängd tillvaro där man inte har kanske så mycket annat utbyte än med en bebis och här ett litet annat barn eventuellt. Mm. Så.
11: Men du har ju själv också en relation till den här diskussionen kring psykisk ohälsa som en sjukdom. Mm. Kan du berätta lite?
14: Ja, alltså jag har ju själv varit då liksom deprimerad och jag tyckte att det var väldigt, för mig var det ganska intressant att alltså efteråt när jag hade varit liksom deprimerad klart, eller man ska säga, det är en, som jag har fattat det när jag har läst på om depression, så kan det ju vara en väldigt, ett ganska kort förlopp liksom, om det, för att det ska så då räknas som depression. Jag kunde liksom i början, alltså jag var väldigt ung när jag fick då den här diagnosen första gången och kunde inte alls känna igen mig, jag fick göra något sånt självskattning. Jag hade typ ont i magen jättemycket och så fick jag gå till läkaren och sen så fick jag göra något sånt självskattningstest och så sa de att ja, du är ju deprimerad, och jag bara, det här känner jag liksom inte alls igen mig överhuvudtaget. Men sen några år senare fick jag väl det som kanske skulle klassas som en depression då. Det som var intressant tyckte jag var efteråt, när jag liksom hade varit, när jag liksom inte längre kände mig deprimerad, att det tog ganska lång tid för mig att förstå skillnaden på att jag identifierade mig ganska starkt med den här diagnosen och kände att jag kunde lägga ganska mycket i den, att så här, men jag är så här på grund av det här, eller jag orkar inte det här på grund av att ja, men jag är ju deprimerad, eller jag har varit deprimerad, eller jag har haft...
11: Känner du att du skyllde lite på den, eller hur?
14: Ja, men lite så liksom, så ja men det här, kanske jag får en panikångestattack eller liksom något om jag så där utsätter mig för olika saker, och att det tog ganska lång tid för mig, och jag vet inte riktigt hur jag förstod det, men någonstans förstod jag att så här, det här är inte depression eller ångest, utan det här är bara att vara ledsen, eller det här är bara livet liksom. Och det tog ganska lång tid att fatta det, men det var väldigt skönt när jag fattade det, för då tänker jag att jag accepterade någonstans typ att lidande, det finns ju olika grader såklart, men att det lidande då som jag kände i min vardag, att det var liksom inte, det var inte en sjukdom, utan det var bara livet.
11: Susanna Ravini, aktuell med boken Psykonauterna, tolkar konst via psykoanalysen. Du har ju den spännande kombinationen av att vara kulturskribent och också psykoanalytiker,
15: ja,
11: i Sigmund Freuds anda. Hur ser man på lidandet inom psykoanalysen?
15: Ja, alltså redan Freud sa ju, upptäckte ju en väldigt viktig sak, nämligen att vi vantrivs i kulturen. Att vi har ju skapat oss en civilisation, och trots allt vi har omkring oss, kultur och allt möjligt, så vantrivs vi i den. Så att psykoanalysen, ja, den bygger ju helt enkelt på att man liksom bejakar något sätt och tar vara på sitt lidande och ser det som en inkörsport i sig själv, alltså mot det omedvetna. Så att lidandet är en väldigt viktig funktion som människan har. Det vet ju allihopa, och ni är bättre placerade än mig för att veta att psykopater till exempel har ingen möjlighet att känna något lidande. Så att, men sen såg man ju, jag är född i Rumänien, och vi såg ju på depressionen som, i alla fall på 80-talet innan jag kom hit, som en västerländsk åkomma. Man trodde inte liksom att den fanns överhuvudtaget, och ändå led vi jättemycket eftersom. Och det är det som är det paradoxala, att vi hade så många anledningar att vara glada varje dag, eftersom helt plötsligt kunde varmvattnet komma, sen var det helt plötsligt el och tillgång till tv ena dagen. Så att vi brukar säga att det inte fanns så stora skäl att lida, eftersom ja, vi var ju så glada över det som fanns, det som vi kom åt så att säga. Men nu när jag har flyttat tillbaka till Rumänien, så inser jag att psykoanalysen har blivit väldigt viktig där också, att människor tar vara på sitt lidande och på ett helt annat sätt än vad man gjorde under Ceausescus styre.
11: Du tycker att man ska se värdet i det, för en ingång till ens innersta.
15: Ja, exakt. Eftersom De som går i analys, liksom, som tar vara på och respekterar liksom, det omedvetnas existens och vet att vi har begär, vi har drifter, människa är en komplex varelse, då är ju lidandet det pris vi får betala för att få vara människa. Och jag tror liksom att man också i den svenska kulturen har haft lidandet väldigt högt med tanke på Bergmans metafysiska filmer och all konst och litteratur som eller Munch skriet liksom, så att vi, vad vore litteraturen, den svenska kulturen utan en romantisering kanske av lidandet som jag kanske förlorat lite grann, för nu talar man, tycker jag, om lidandet på ett väldigt så mycket mer icke romantiserande sätt, icke intellektuellt sätt också skulle jag säga. Och jag ser också på mina patienter, de som kommer och pratar om sitt lidande, som väldigt modiga individer, alltså att ha det här modet som du har talat om, det ni som skriver om, det krävs ett visst mod att erkänna att man lider, och det här intellektuella och emotionella modet är ju fantastiskt. Så att, ja.
11: Men är det nödvändigt att ha kontakt med och utforska lidandet för att nå de andra känslorna, liksom hela sin palett av känslor?
15: Ja, absolut. Alltså det är en inkörsport både inåt och utåt. Alltså att vara liksom helt enkelt liksom lyhörd gentemot andras lidanden är ju lika viktigt som att vara lyhörd mot det egna lidandet. Så att det är en inkörsport till andra känslor också. Jag menar, Freud upptäckte ju en annan sak, nämligen att vi drivs av två krafter, nämligen eros och thanatos, livs- och dödsdriften. Och det är därför kärlek är så svårt, för att vi både vill förstöra och älska den andra. Men det är väldigt få som erkänner att de har en dödsdrift. Det är ingen som säger att jag känner lite thanatos här i mig idag. Och det är väldigt synd, tycker jag, liksom, att det föreligger fortfarande en tabu kring de krafter som finns inom oss som gör att vi får andra att lida. Det tycker jag vi inte har kommit särskilt långt än, tyvärr.
11: Men blir man lite mer spännande av att lida?
15: Vilket rolig fråga. Men du var inne på det tidigare, Christian, liksom att man litar. Jag skulle inte lita heller på någon person som inte har lidit, eller på en psykoanalytiker som inte har lidit. Och jag tror, jo, faktiskt, man blir mer spännande. Sen som psykoanalytiker, jag vet inte vad ni tycker, du som psykolog och du som psykiatriker, ni har väl aldrig tråkigt någon gång? Alla lidanden är väl intressanta, eller?
11: Har ni aldrig tråkigt?
15: Jag har inte det i alla fall. Jag tycker alla.
13: Oj, det var stress här. Ja. Jo, men kanske ibland tråkigt. Men även absolut, det är ju fascinerande att våga öppna sig för andra människor på det sättet, att ta in andra människors lidande, det kan man väl säga.
11: Det finns ju en gammal replik. Alla lyckliga människor, familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis. Det är någon, vad var det du sa, det är Tolstoj eller någon?
15: Jag tror det är Tolstoj som börjar så. Ja, precis. Ja, det skapar ju skillnader, lidandet såklart. Vi lider på olika sätt. Sen finns det ju, du var inne på det, Christian, jag har precis läst din bok där, Traumakulturen. Det finns ett problem som du tar upp som jag tycker är väldigt viktigt. Nämligen att det är väldigt många som blir inlåsta i sin egen traumaberättelse och som skapar sin identitet kring det lidandet och inte kan se vägen ut ur det. Och det är intressant att höra dig prata om det, när trauman blir man identifierar sig för mycket med ett visst lidande. Och jag skulle vara intresserad av att veta hur du jobbar för att få folk att komma ut ur det lidandet som psykiatriker. Om jag får lov att ställa en fråga.
13: Men jag tycker det är ju svårt, va? För på ett sätt kan det ju vara det bästa man kan göra att identifiera sitt lidande som trauma eller som OCD eller som depression. För då kan man faktiskt bli av med en hel del av det här lidandet. Och jag tycker ändå att det är rimligt att om man lider av något fruktansvärt att man kan få lindring. Liksom. Jag tror ingen tycker att allt lidande är välkommet eller så. Och problemet blir ju, som vi är inne på allihopa kanske här, att när vi liksom överidentifierar och tänker att nu har jag hittat förklaringen. För vi vill hitta en förklaring till vårt lidande, vi vill hitta mening genom förklaring. Så det är attraktivt att göra det och vettigt, men det är vansinnigt svårt. Alltså man kan ju säga att forskningen studerar ju egentligen bara på gruppnivå. Det finns ärftlighet, det finns miljöfaktorer, men exakt vilka de är kan vi nästan aldrig säga hos en individ. Så vi lämnar individen lite i sticket på det här sättet, att hitta sin egen berättelse, sin egen förklaring. Och om förklaringen leder till att man blir så att säga lite inlåst eller börjar undvika en massa saker eller ser sig som skör på ett sätt som inte är hjälpsamt, det är då det blir problematiskt, tänker jag mig.
11: Men du skriver ju också att det är väldigt många som anser sig ha varit utsatta för ett trauma, att man har liksom urvattnat det där begreppet lite grann.
13: Jag är inte säker på att alla som använder begreppet trauma menar att de har blivit utsatta för ett trauma, utan man har börjat använda det här begreppet bitvis för erfarenheter som är svåra, kanske utan att nödvändigtvis tänka att det är samma sak som som att vara i Auschwitz, så att säga, va? Men bara genom att labla om en massa erfarenheter, ungefär som att kalla allt lidande för psykisk ohälsa, gör vi om språket. När vi gör om språket, då gör vi om världen och hur vi kan finnas i världen.
11: Mm. Martin Wolgast, om vi inte går till vårdcentralen då när vi lider, var ska vi ta vägen då?
12: Jag tror det finns många olika svar på det. Det är väl det som är risken. Alltså jag tänker risken med allt det här vi pratar om är ju att man på något sätt homogeniserar lidandet och tänker att allt lidande är, det är trauma eller det är sjukdom eller vad det nu kan tänkas vara. Va? Och det är det jag tror att vi behöver bryta upp. Jag tror också att det finns en risk att man romantiserar lidandet och att man då också missar en förändringspotential i vad som faktiskt, vad är det i det sättet som vi har organiserat vårt samhälle på som gör att fler och fler verkar må dåligt och söka sig till diagnoser eller traumaberättelser eller vad det kan tänkas vara. Va? Så att jag tror att man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när man resonerar det här. Det är definitivt så att lidande, en del lidande är en oundviklig del av att vara människa och att det på något sätt är baksidan av myntet till det som är allra mest meningsfullt och viktigt för oss, gör oss också sårbara och öppnar för lidande, och det är på något sätt en del i det som vi oundvikligen möter. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket lidande och smärta som vi vet orsakas av sånt som ökad fattigdom, diskriminering, mobbing, ensamhet, system som inte är anpassade utifrån våra behov utan utifrån någon sorts ekonomisk rationalitet och liksom ett arbetsliv och en skola i snabb förändring. Så vi kan inte liksom dribbla bort de korten i någon sorts allmänt existentiellt samtal om att lidandet är något oundvikligt, tänker jag, utan vi måste se hela bilden och komplexiteten i det här, att lidandet också har högst så att säga materiella, ekonomiska, politiska bakgrunder som vi också måste kunna uppmärksamma och inte tappa bort.
11: När du ändå tyckte att du blev frisk, eller vad man nu ska säga, eller du blev av med ditt lidande tillstånd, eller vad man ska säga, man är helt fast i det här medicinska tänkandet. Vad tror du var det som hjälpte dig mest, eller?
14: Nej, men jag fick ju antidepp utskrivet åt det ett tag och sen som fick mig lite så över ytan så att jag orkade ta tag i mitt liv, vilket jag som förstod då på de som skrev ut att det var kanske meningen med antidepp, att det var liksom att ta mig över liksom ytan bara. Och jag vet inte, jag tänker att det var väl egentligen inget särskilt. Det var väl att alltså livet hände ju bara på jättemånga sätt och det fortsatte och blev annorlunda. Det var väl inget särskilt som egentligen
11: hände.
14: Men
11: alltså, ser du annorlunda på lidandet så att säga, när du mår dåligt nu, tänker du så här, nu är jag sjuk eller hur?
14: Ser väldigt annorlunda på, alltså för att jag vet ju hur det känns att må riktigt pissdåligt liksom. Det ska tidigare när jag liksom var kanske mer i det då liksom diagnostiserade lidandet var mycket snabbare att dra slutsatser kring mitt mående och hur det liksom skulle ta sig liksom i uttryck, att jag förväntade mig att nu kommer jag att må dåligt för att jag har känt tillstymmelse av den här känslan förut, medan nu...
15: Men du ville aldrig gå i terapi eller så?
14: Ja, jag har gått i terapi.
15: Du har?
14: Ja,
15: och det har
14: massa
15: väl hjälpt,
14: olika
15: eller?
14: Saker. Ja, den terapi som hjälpte mest, det var ju att gå i... alltså när jag gick för mina katastroftankar. Sen, det var väldigt bra. det som är problem, det som jag tyckte har varit problemet med att gå i terapi, det är att om man inte har pengar och ska gå i terapi, så måste du gå i terapi hos vårdcentralen, och då får du typ så 30 minuter. Och du hinner liksom ingenstans, så man hinner inte prata. Och det tänker jag att det som jag tänker att en psykolog, när jag har gått i liksom terapi, när jag har pratat med psykologer, att det de har hjälpt mig med, det är att ha någon utifrån som jag kan prata med, som man kan vara helt transparent med. Och liksom, det är ingen som känner mig, det är ingen som kommer dra några slutsatser sen i vårt liksom privata liv. Jag kan ju prata med min man eller mamma eller sådär, men det blir en annan sak med någon som kommer helt utifrån. Och det, och där är ju tiden väldigt kort när man går till vårdcentralen.
12: Det som man också behöver se är ju att skapa diagnoser eller att sätta vissa ord på lidande har ju också varit ett sätt att skapa marknader i väldigt stor utsträckning då. Så de här diagnosmanualerna, och du pratar om kriterier som har förändrats. Sorgekriteriet är ju borttaget nu i den senaste DSM. Så då finns inte längre undantaget för sorg, utan då kan man bli diagnostiserad direkt. Så nu finns inte ens den här två veckor.
11: Det är alltså den här diagnosbibeln som alla använder.
12: En hel del av de här justeringarna, och när man skapar nya diagnoser och flyttar ribban för vad som krävs för att få en diagnos, är också i allra högsta grad drivet av en vilja att skapa marknader på något sätt, va, för att sälja behandlingar. Det knyter an till det samtalet ni var inne på också, va, om hur saker och ting instrumentaliseras, och också där vissa sätt att förhålla sig till lidande och svårigheter på inte bara lyfts fram för att de har det starkaste vetenskapliga stödet, utan för att de också passar in väldigt väl i de institutioner som vi bygger.
11: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka lite till diagnoser och identitet som du också skriver om, Martin. Ja. Att det också kan påverka en person väldigt mycket att få en diagnos.
12: Absolut. Men jag tycker att Alma har satt ord på det väldigt väl. Jag har ett kapitel där som handlar om att öppna dörrar, men att bygga nya burar på något sätt. Va? Så det är en del i det som många beskriver om vi tittar på den bredare litteraturen kring det här. Va? Att diagnosen blir ett sätt i vårt samhälle idag också att dels freda sig själv kanske från för stora krav från omgivningen. Ett sätt att legitimera att liksom det här är, nu jag mår inte bra, det här liksom funkar inte för mig på något sätt. Va? Så har det blivit det sättet som det går att signalera på tydligt. Va? Och det blir också ofta nyckeln till att få hjälp, att det krävs en diagnos för att få olika typer av insatser och stöd.
11: Men du beskriver en del av de här diagnoserna nästan som ett slags cirkelresonemang på något sätt. Kan du beskriva det?
12: Jaha, det är det du tänker på. Mm. Men det blir ju den här liksom när vi tror att psykiatriska diagnoser fungerar på samma sätt som vi är vana vid att tänka medicinska diagnoser. Alltså att jag har ont i magen för att jag har blindtarmsinflammation. Alltså där diagnosen sätter ord på någon typ av orsaksförklaring till de besvär jag har. Och så tror vi att samma sak gäller för koncentrationssvårighet i relation till ADHD eller nedstämdhet i relation till depression. Men så är det ju inte, utan de psykiatriska diagnoserna är ju egentligen tvärtom. Där är diagnoserna bara ett namn på besvären vi upplever, ett sätt att sätta en etikett på dem. Men när den väl är satt så blir det lätt för oss och för liksom samtalet i stort en förklaring. Så det som från början bara var ett ord eller en etikett omvandlas på något sätt då till en förklaring där man säger att jag känner mig nedstämd för att jag är deprimerad, eller jag har svårt att koncentrera mig för att jag har ADHD. Men det är ju på något sätt ett bakvänt cirkelresonemang då.
11: Ni är ju båda ganska pessimistiska ändå kring...
12: Generellt eller?
11: Nej, inte generellt. Ni beskriver psykiatrin och psykologin och hur vi tittar på det här. Vilken riktning skulle du vilja att vi går, Martin?
12: Alltså jag tycker man ser, det är ju alltid en mångfald där också, va? Jag tycker vi ser en växande och en mycket bredare diskussion idag. Jag tänker att det har varit, att det är på något sätt oundvikligt också givet den utveckling vi har sett, va? Där bara på 15 år så har förskrivningen av ADHD-läkemedel till unga ökat med 600%. Förskrivning av antidepressiva till unga tjejer har ökat med 300%. Alltså en sån utveckling måste leda fram till ett bredare samtal, bredare reflektioner på något sätt. Jag tänker att också där vi ser både vetenskapligt och i samhället i stort. Men det motverkas ju också av väldigt starka krafter som kanske gör att man ibland blir lite pessimistisk då, va? Där de institutionella och ekonomiska, så att säga, trycken mot att behålla en individfokuserad, diagnoscentrerad modell där lidandets förklaring läggs inuti individen i någonting som kan paketeras och säljas individuella lösningar till. Den logiken blir oroväckande stark och kanske ligger bakom en del av pessimismen.
11: Mm. För annars tänker man att sjukvården har väl andra ambitioner än att tjäna pengar bara?
13: Ja, ja, och jag menar, i hög grad är det ju ändå så att psykiatrin och till exempel de här diagnosmanualerna har ju försökt liksom hålla uppe vissa gränser och säga bara det här ska vara autism och bara det där och så. Men jag tänker själv att den förklaring som är mest hjälpsam för människor är den man ska använda.
11: Cinzia Ravini.
15: Ja, alltså, om jag får spekulera lite i framtiden sådär, så tror jag att eller jag hoppas i alla fall att man ska försöka, att man kommer försöka få tillbaka idén om det mänskliga mysteriet i både psykoanalysen och psykiatrin och så vidare, eftersom de här förklaringsmodellerna dödar ju lite den, vad ska man säga, aura av mystik och komplexitet som människan ändå går omkring och bär på och som konst och litteraturen hjälper oss att konfrontera oss med. Så att, men jag har inget emot att det finns förklaringsmodeller som sådana, eftersom Freud själv kommer ju med sin egen apparatur. Men jag tror att vi behöver förfina våra verktyg och ja, helt enkelt höja liksom statuset på lidandet ännu mer, så att man också kan börja tala mer om lidandet hos våra politiker, hos alla möjliga, för det finns ju på så många olika nivåer. Så jag är glad att du tog upp fast den här marxistiska, materialistiska läsningen av lidandet, eftersom vi måste se på vilka faktorer får oss att lida och så vidare. Men jag tycker ändå att det är synd att psykoanalysen inte verkar ligga särskilt högt här i kurs.
11: Nej, så högt du har gjort ditt bästa för att slå ett slag för att det finns en psykoanalyser idag.
15: Ja, men lite av en bildningsförakt faktiskt.
11: Vi kan ju säga att, att Alma Törn, du har ju också bidragit till att få in lidandet i konsten via din bok.
14: Mm.
11: 10 000 kronors frågan då. Mm. Måste man lida och må dåligt för att man ska kunna må bra? Vad tror du, Alma?
14: Alltså, jag tänker, jag ser på mitt liv så här, och i typ min liksom kärleksrelation och så där, så tänker jag att okej, men om det är typ 70% så mår jag okej eller bra eller jättebra, och 30% så kan det vara hur kast som helst. Då tycker jag att det är ganska som rimlig uppdelning. Och sen lycklig, eller liksom, det är i alla fall jag i extremt korta, liksom, det rör sig om sekunder åt gången och ganska utspritt. Och jag tänker att det skulle vara så vansinnigt att jaga den känslan för mycket, utan att för mig handlar det mer om att vara, ja, men, tillfreds en större procent av tiden och liksom utslaget på tid, inte liksom kanske så varje dag, utan utslaget på liksom en längre tidsperiod.
11: 70-30.
14: Ja, det är så jag, har tänkt de senaste, inte vet jag, 10 åren kanske, och det har funkat ganska bra. Och jag tror, ja, jag vet inte, det blir svårt att veta vad som är att må jättebra om man aldrig mår dåligt liksom.
11: Precis, jag tycker det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket, Alma Törn, författare, Martin Wolgast, psykolog, Christian Ryck, psykiater, och Cinzia Ravini, psykoanalytiker. Tack så jättemycket för att ni kom.
14: Tack
12: så mycket.
16: Och eftersom det här programmet alltså går i bokens tecken, så ska vi nu prata om en av de böcker som kanske gjort allra störst intryck på vår syn på själsligt lidande, och mycket för när den kom. Olivia Sandell är reporter.
17: En ung man klädd i blå rock och gul väst håller en pistol i sin hand. Berättelsen om honom, hans lidande och det han snart kommer att göra kommer att skapa stora reaktioner hos den läsande omvärlden.
18: Ja, den kom ut 1774, och det är en tid när det här med känslor är väldigt, väldigt, väldigt intressant i Europa. Jag heter Otto Fischer, jag är professor i retorik vid Uppsala universitet, och jag forskar mest på medier och medier och känslor och hur de samverkar. Jag har skrivit kanske mest om 1700-talet och det tidiga 1800-talet.
17: Den unge Werthers lidanden, en bok skriven av Johann Wolfgang Goethe i slutet av 1700-talet, handlar, som bokens titel avslöjar, just om den unge mannen Werther och hans lidande som uppkommit till följd av olycklig kärlek.
18: Det är en brevroman. Man får läsa Werthers brev till sin kompis.
17: I breven beskriver Werther hur han blivit förälskad i Lotte, men också om hur Lotte redan är förlovad med en annan man, Albert.
18: Så att det finns hinder i vägen för att det ska bli liksom en lycklig kärlekshistoria. Där förstår Werther på ett sätt, men han fortsätter att odla de här känslorna, kan man säga. Man får liksom följa med på en känslomässig berg- och dalbana. I början förstår man att Werther, han är en väldigt känslig person. Han är väldigt förtjust i att uppsöka vackra platser, att läsa böcker som påverkar honom, att på olika sätt liksom försätta sig själv i olika känslotillstånd. Så han har liksom en känslighet eller en receptivitet på något sätt för det som sen kommer när han träffar Lotte. Och då förstår man att det här slår liksom ner som en blixt. Faktiskt bokstavligen, därför att det

0: berörts av samma text som honom så förstår han också att de på något sätt är tvillingsjälar.
1: I och med den insikten och insikten om att han och Lotte aldrig kommer bli ett par så går det ut för.
0: Det är en väldigt stram berättelse egentligen. Den är väldigt fokuserad just på den här personen, hans känslor, hans lidande och hans egen liksom väg mot en sorts undergång. Och till slut drivs de här känslorna så långt att han inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv.
1: 1700-talet har beskrivits som känslans århundrade. Och den då populära känslosamheten gjorde stort avtryck i tidens böcker.
0: Känslor har ju alltid funnits i litteraturen. Tittar man på den antika litteraturen och egentligen på en tradition ända från dess och fram till kanske 1700-talet så kan man säga att man har naturligtvis varit intresserad av känslor, men man har också höjt ett varnande finger för dem. Känslor är någonting som kan stå i konflikt med förnuftet och göra att vi beter oss oförnuftigt, eller det kan stå i konflikt med dygden och göra att vi beter oss omoraliskt helt enkelt. Så det som är lite nytt med 1700-talet, det är nog att man börjar se känslor som någonting i grund och botten ganska positivt. Man börjar diskutera att, ja men vore det inte för känslor så skulle vi ju egentligen inte kunna ha någon moral. Det är ju tack vare att vi känner sympati, empati skulle vi säga idag, men på den tiden som har sympati med våra medmänniskor som vi också förstår att de är ganska lika oss och som gör att vi agerar moraliskt. Man kan se under 1700-talet hur det här börjar egentligen då som ett utforskande av hur kan känslor se ut, ofta med fokus på att de har en positiv sida. Sen kan man säga att det här intresset för känslorna leder också till en sorts toleransökning skulle man kunna säga, där publiken kräver häftigare och häftigare känslor. Så det här är en stegvis utveckling skulle man kunna säga. Det blir liksom starkare, intensivare och potentiellt mer destruktiva känslor som man börjar undersöka allt eftersom århundradet går liksom.
1: Och det är nu i slutet av känslans århundrade, när toleransen och intresset för stora känslor vuxit, som boken om Werther kommer ut. Och många läsare kastar sig över den, för starka, destruktiva känslor är något som Werther har.
0: Alltså Werther är ju otroligt upptagen, fascinerad skulle man kunna säga, av sitt eget känsloliv. Och den här starka känslan som han då upplever av kärlek, men också naturligtvis den smärtan det innebär att inte kunna liksom få henne, blir ju för honom någonting som han liksom blir nästan besatt av. Och det innebär ju också att han söker sig till den. Hans kompis förstår man på breven, han försöker liksom varna honom och säga men åk därifrån, strunta i henne. Lotte som är en förnuftig människa säger också ungefär att nej, men det kan inte bli något så slut att hålla på ska man kunna säga. Men Werther han liksom håller fast vid det här på olika sätt. Det är också så att han liksom använder sig av, han verkligen nästan själv suggererar sig på olika sätt. Alltså just till exempel genom att ge sig ut till i naturen och sitta på en klippa och tänka på henne. Och han känner sig naturligtvis ännu mer ensam och isolerad och utlämnad åt den här känslan. Det lidande som Werther har handlar ju så väldigt mycket om vem han är. Han upptäcker ju sig själv som en känslomässig, komplex människa genom det lidande han utsätts för eller som han på sätt och vis utsätter sig själv för. Och det innebär tror jag att för honom blir det också ett personligt projekt. Det är liksom nästan, det är den han är. Det är den här personen som kan känna de här känslorna. Och det är därför tror jag som han har så svårt att sluta känner dem, även om de gör väldigt ont. Därför att, vem skulle han vara då? Vem skulle han vara utan de här känslorna helt enkelt?
1: Boken om Werther tilltalar en ung publik. Men att känslorna för honom hela vägen till ett självmord är ett magstarkt slut för många av de lite äldre läsarna.
0: Det är ett tidigt exempel på ungdomskultur. Så att en äldre generation, de är äldre vid den här tiden som genom kanske 30 uppåt, förfäras och tycker att det här är liksom det är alldeles

0: för läskigt det här. Ungdomarna tycker det är fantastiskt. Man kan tänka på andra generationskonflikter genom historien, om det så är liksom filmer, dataspel, hårdrock på 80-talet, vad det nu skulle kunna vara. Väter blir lite grann den tidens Ozzy Osbourne. I väldigt hög grad tror jag att den blir liksom lite generationsdefinierande. Det här leder ju bland annat till att man förbjuder den på flera håll. Av och till är den förbjuden eller censurerad. Det hävdas att den förorsakar en självmordsepidemi bland unga människor.
1: Historier om unga män som tar sina egna liv på samma sätt som Werther, klädda i liknande blå rock och gul väst, sprider oro. Men hur pass smittsamt Werthers självmord verkligen är svårt att säga.
0: Man kan säga så här, det finns ett antal fall där personer då har liksom tagit sitt liv där man har hänvisat till Werther eller där det finns andra omständigheter som gör att man kan tänka att den haft en betydelse. Om en epidemi förutsätter väl en kvantitativ ökning, och det tror jag inte någon som liksom har kunnat slå fast att det finns ett före och efter att Werther leder till en ökning av suicider.
1: Författaren Goethe själv skriver i sitt förord att han hoppas att boken kan ge läsaren tröst. Och oavsett inverkan så har boken om Werther och hans lidande levt kvar i många generationer.
0: Den har ju spelat en väldigt viktig roll på det viset att den erbjuder en modell för hur olycklig kärlek känns, skulle man kunna säga. Som har varit väldigt, väldigt viktig. Samtidigt kan man också säga att den utgör nästan lite som en slutpunkt på den här känslosamheten. Det går liksom inte att ta det ett steg till. Det här sättet att uttrycka känslor som man hittar i 1700-talslitteraturen kan vi nog i efterhand uppleva som ganska grovt eller naivt eller banalt ibland, va? Det upphör ganska tvärt runt 1800. Så att jämföra till exempel en 1700-talsroman med en roman av Jane Austen eller senare Hjalmar Söderberg, liksom när han skriver om kärlek, så ser man att här är ju mycket, mycket subtilare. 1700-talet, där målar man med ganska bred pensel, och det är förmodligen för att man håller på att utveckla ett språk och för de här känslorna.
2: Och detta var det hela för den här veckans program, som till största delen spelades in på Bokmässan i Göteborg. Ninos Chamoun, Olivia Sandell, Linnea Wannefors, Astrid Ankarcrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman tackar därmed för oss och ser fram emot nästa vecka då vi pratar om maten som en väg till vårt allra innersta i dubbel bemärkelse. Det handlar om minnen, mat och en och annan panerad köttbit i nästa veckas Kropp och själ. Hoppas vi hörs då.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Phones are fog. No one knows where we are.
5: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
6: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. Allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
5: Vilka är vi hör i serien utöver er?
7: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap.
8: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
6: Vi pratar ju med en man som skiljer sig, och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
7: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
6: Ja, som hämnd.
7: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
9: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
5: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
7: Ja, de kan man lyssna på i P1 från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen, med någon repristid på helgen. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
5: Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Magnus Victorin var det som intervjuade. Och det första avsnittet i den här kortserien, det kan du höra i nattrepris. 2:55 nu i natt. Klockan är 2, vi får nyheter i P1.
1: Ekot börjar i Finland där det pågår en stor polisinsats i Finska viken efter att det upptäckts ett trattformat metallföremål i vattnet utanför Helsingfors. Föremålet ligger i en farled som används av passagerarfartyg. Polisen har bett marinen om hjälp med att identifiera föremålet, rapporterar Ylle. Brasilien går till val idag. Ett mycket jämnt val som i praktiken står mellan 2 kandidater, men där många väljare inte lockas av någon av dem.
2: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
3: Jag vill votera på Lula för mig, för det är den bästa option som vi har nu för att kombattera bolsonarismen som växer mycket.
2: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
4: Lula hoje, o único candidato plausível.
2: Låten Colin i Buenos Aires.
1: Och så sport och svenska framgångar. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världscupen. Rissveds slutade 11 i loppet, men det räckte alltså för att säkra titeln. Och så boxning, för även Mikaela Laurén blev historisk när hon under dagen fick lyfta världsmästarbältet i lätt weltervikt i Hamburg. 50-åriga Laurén är därmed den äldsta världsmästarinnan i boxning någonsin. Och det får avsluta Ekonyheterna klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Natten går vidare för några timmar med mig, Kristina Höglund, bakom mikrofonen. Och vi börjar med ett program som tar sitt avstamp i att gårdagen ju är datumet för Tysklands återförening. I bildningsbyrån så hör vi berättelsen om Lunda-studenten Leif Persson och hans kamp mot DDR-regimen. Och med frågan: hur långt är en människa beredd att gå för att hjälpa någon annan till frihet?
7: Den 3 oktober 1990 upphörde delningen av Tyskland. Decennierna innan pågick en hemlig flyktinghjälp och människosmuggling från öst till väst med en svensk man i centrum. Du lyssnar på ett avsnitt ur Bildningsbyråns arkiv om medborgarrättsaktivisten Leif Persson.
8: Det är mars 1963. Lundastudenten Leif Persson har sovit gott på tågfärjan över Östersjön. Nu är han framme i Sassnitz i Östtyskland.
9: Så han vaknar till lite grann och gör sig redo med sitt pass och sitt visum som han behöver ha för att kunna åka genom det östtyska området.
8: Leif har gjort resan många gånger och det här ska bli den sista, för nu är det dags att satsa på studierna. Men han är bjuden på en stor fest och vill åka en sista gång genom Östtyskland till sina vänner i Västberlin. Egentligen borde han flyga, eftersom han lurat den östtyska säkerhetspolisen. Men det har ju gått bra alla andra gånger. Nu ska han bara visa sitt pass och sitt visum.
9: Men istället för en knackning på dörren och en passkontrollant så stormar 3 män med automatgevär in i hans kupé. Och de skriker Persson. Så de har full koll på vem han är. De hotar honom med vapnen, tvingar honom att snabbt ta på sig kläder. Han får på sig